0: Сьогодні в кожному українському серці прокидається цей величний передзвін. Передзвін живих досвідів та непохитної сили багатьох поколінь українців, які завжди знаходили спосіб вистояти. Ця сила має давнє ім'я – софійність. Це не просто філософія, це наша внутрішня опора, духовна вісь, яка єднає минуле, сьогодення та майбутнє, та робить нас єдиним цілим.
1: Ми діємо не з паніки, а з глибинного спокою. Коли навколо хаос, ти просто робиш те, що єдине правильне для твоїх людей. Для мене це і є софійність.
0: Софійність – це мудрість, втілена в дію. Це здатність обирати єдино вірний шлях у часи найбільшої невизначеності.
2: Це спадок наших предків. Вони залишили нам розуміння. Хай би скільки разів нас не намагалися знищити, ми все одно відбудуємо свій дім і збережемо любов.
3: Софійність – це відповідальність перед тими, хто буде після нас. Ми беремо на себе найважчий удар сьогодні, щоб наші діти нарешті жили у мирі.
0: Ми робимо все, щоб не залишити своїм нащадкам воєн та трагедій. Софійність – це наша відповідь темряві. Це світло, що буде з нами завжди. Софійність – воля до життя, сила до боротьби, мудрість до навчання, що тримають націю.
4: Україна явила софійність сьогодні, але весь цей час вже її практикувала. І ви самі, шановні гості, робите те саме. Коли приїжджаєте підтримати людей, що обороняються, коли присвячуєте час і сили становленню справедливості в світі. Кожен з наших суспільств має знання, яке здатне стати опорою для інших. І коли такі знання зустрічаються, вони доповнюють і збагачують одне одного. Так це працює з культурами. І так само, ми бачимо, це працює із стійкістю. Уміння вчитись одне в одного, ділитися не лише успіхами, а й пережитими випробуваннями, перетворює пам'ять про кризу на здатність діяти. В нашому словнику стійкості уже 38 понять, соціальних практик, інституційних моделей та культурних рамок, які показують конкретні механізми стійкості. І дякую кожному за цей внесок. Ми дійсно започаткували зовсім нову унікальну практику. Формуємо спільну мову стійкості в світі, щоб разом діяти в умовах невизначеності і при цьому вистояти і зберегти себе. І це лише початок. Я запрошую науковців, університети, спільноти до міжнародної інституції долучатися до формування великого наукового кластеру зі стійкості. Разом ми можемо створити знання, які допоможуть всім нашим суспільствам і людям. Дякую.
5: Ворожої сили. І це ми спостерігаємо в історії вже багато років, багато століть. І ми бачимо, що тепер вже чоловіки не домінують, і здатність перемагати більш сильну ворожу групу, ворожий підрозділ, наприклад, це також стійкість, і це є рисою людства. Не існує національної стійкості або виживання, якщо немає культури коли люди ставлять інших і країну поперед всього. Тобто, коли ви не можете бути стійким, якщо ви не здатні захищати свою батьківщину. В мене часто питали, як ви можете визначити визначення, наприклад, найменшою групою соціум. І

0: там працює механізм самовиживання, самооборони. Це маленька громада, яка захищає себе. Якщо ви голодний, значить ця громада голодна. Якщо ваша громада опинилася перед небезпекою, значить кожен член цієї групи, цієї громади в небезпеці. І тоді цей соціум невеличкий, він самоздатний захиститися. Я, наприклад, американець, відчуваю те ж саме в Америці. І, тобто, здатність захистити себе як члена громади – це дуже важлива риса. Як американець, я дивлюся, спостерігаю за тим, як Україна перемагає більш потужного ворога. І для нас це потужний урок, як бути більш людяним, сильним. Ми бачимо, що відбувається на полі бою. А якщо це країна, наприклад, 340 мільйонів людей, можливо, ви не молодий солдат. Ви вже особа літнього віку, чи все одно ви можете бути корисним для суспільства? Так, саме так виглядає стійкість на полі боя. І я пам'ятаю, що під час війни терору я був в готелі, і там був стара літня особа у візку, і в нього було забинтоване коліно, і він намагався сісти в машину, але він не міг сісти, я хотів йому допомогти, він каже, зараз дружина підійде. Я йому кажу, ви демонструєте мужність. Він подивився на мене, ніби я був якийсь дурень. Є молоді люди, в яких немає обох кінців. Тому не кажіть мені, що я мужній. Ось це демонстрація стійкості як громадянина. Тому хотілося б бачити побільше таких людей. Ми всі знаємо, що Україна вистоїть, і на цьому етапі навіть Путін це усвідомлює. Але виживання – це тільки половина боротьби. Тому що все одно, так би мовити, душа країни страждає. Але бути сильним і гнучким, але не брутальним, відкритим, але не ідеологічним.
1: Ми спостерігаємо, що на полі бою більшість військових чоловіки, але у великих життєвих подіях, у життєвій боротьбі, звісно, важливе місце займають жінки, і без українських жінок жодні досягнення не були б можливими. Жінки мають займати таку ж вагу, як і чоловіки. Вони заслуговують на таку ж честь. Якщо ви хочете мати стійке суспільство, потрібно дотримуватися такого принципу, або ж ви знаєте поразки. Я хочу вам розповісти коротку історію про силу жінок. Сотні тисяч років назад у штаті Масачусетс були невдачі через невдале управління військовими рядами, а коли жінки, надзвичайно відважні жінки, опинилися посеред інших військових, вони почали досягати успіху. І вони почали казати, що потрібно 10 військових для того, щоб вони справилися з однією жінкою і в цьому сила жінок. Якщо ви не створюєте такого типу суспільства, ви
2: стикнетеся
1: з багатьма ризиками жахливих речей, зокрема, зловживання алкоголем, схильність до суїцидів. Те, що стається з ветеранами, врешті-решт стається з цілим суспільством.

0: околице летить змій.
1: And then the dragon came.
0: А чого тобі тут треба? Биться чи мириться?

0: пане Андрію, паночу.
1: Та панове, дорогі друзі. Софійність. Насправді, це дуже і дуже давня історія. Ця історія розпочиналася у глибинах дикого степу, коли нашим з вами пращурам необхідно було закладати основи їхніх громад для того, щоб засівати лани, для того, щоб вирощувати хліб, для того, аби прокладати мости, садити сади, для того, аби запалювати зорі над своїм майбутнім. Потрібно було єднатися. Потрібна була сила. І ми її знайшли у власному серці. Посеред безмежного степу людське серце здатне битися достатньо голосно, аби його почуло серце іншої людини. А нам, людям, потрібні люди для того, щоб засівати лани, для того, щоб прокладати мости, для того, аби будувати цивілізації. Життя відтак стало для нас школою, світ – книгою, яку іще слід було навчитися читати, а наше серце стало нашим учителем. Наші пращури вірили, що Всесвіт і людське серце написані однією рукою. Тому вони добре розуміють одне одного. Рукою премудрості Божої, Софії. Тому вони уміють співпрацювати. Серце і Всесвіт. Там, де очі можуть втомитися від зневіри, розпачу, від безвиході, серце здатне бачити глибше. Здатне бачити поза межі наших непевностей, поза межі наших страхів, бачити до глибини. Звідсіляє основний принцип взаємодії з дійсністю, сформульований великим українцем Григорієм Сковородою. Пам'ятаємо. З видимого пізнавай невидиме. Очевидне – неостаточне. Існує глибина, яку потрібно іще помітити для того, аби за лаштунками очевидного знайти ресурс, знайти силу, знайти здатність рухатись далі. Події початку повномасштабного вторгнення російських військ на українську землю дуже чітко демонструють. Очевидне – не остаточне. Факти намагалися нас зупинити, але наше серце вирішило боротися. Одного разу мені довелось стати свідком телефонної розмови одного військовослужбовця в районі бойових дій зі своєю донькою. І він сказав їй в телефон: «Вони тут, бо ненавидять. Ми тут, бо любимо». Любов – то сила. Любов – то сила, яка потребує серця. Багато століть плекало ось оте українське серце, здатне любити, стоячи перед лицем загроз такого масштабу, такого калібру. Любов – то сила. І наш з вами Григорій Савич нагадує, що голова всього в людині – серце людське. Воно то й є найточніша людина в людині, а все решта – околиця. А у серці, каже філософ, своя сила і зерно. Те саме зерно, яке може прорости родючою нивою. Та саме сила, яка може забезпечити бажаний результат. Там, у безодні людського серця. Очевидність каже «ні». Але очевидність не остаточна для людей, озброєних живим, здатним любити серцем. Ми навчилися радіти життю і безмежно цінувати кожен із його проявів. Ми навчилися життя поважати, Пригадайте тернопільський будинок, зруйнований російською ракетою, і рятувальника, який із уламків розбитої багатоповерхівки виносить маленького папугу. Навіщо? Бо для нас з вами життя навіть дрібного птаха святе. Життя святе. І воно потребує, аби хтось за нього боровся. Люди потребують радості. Люди радісні, люди сильні. Люди, які люблять життя, люди нездоланні. І для цього потрібно комусь знайти у власному серці відвагу творити. Які б перед нами не стояли виклики, ми це добре з вами знаємо. Ми твердо віримо, що неодмінно все буде добре, бо ми готові над цим безперервно і нездоланно працювати. І ми з вами готові за це таки боротися. Все буде добре 100%, бо в цієї країни є ми, здатні захищати добро. Наша з вами життєлюбність, наша з вами воля до життя, звичайно, стала тією першою і найважливішою причиною нашої здатності до швидкої самоорганізації перед лицем загроз. Не тому, що це раціональний здогад, тому що цього навчене серце. Життя потребує захисту. Ми любимо життя, ми вміємо разом його захищати. Щойно вранці, 8 липня 2024 року, російська ракета вразила один із корпусів Національної дитячої лікарні у Києві, Охматдит. Черги прохожих і людей з цілого міста, не очікуючи запрошень, вишукувались для того, аби розбирати завали і допомагати, хто чим може. Ми навчені попереднім досвідом. Коли ми разом, ми сильніші. Коли разом наші серця, ми з вами нездоланні. Немає значення, які б виклики не стояли перед нами. Ми пройшли через школу волонтерства, яке в сучасній Україні стало опорою для держави у найскрутніших ситуаціях. І ми навчилися поважати і дорожити одне одним на полі бою у школі військового побратимства. Друзі, ми цього ніколи вже не забудемо. Ми навчилися, ми вміємо, ми можемо. Важливо не забувати, що ми це можемо. Наша любов до самого життя давала нам сили боротися навіть за умов, коли бракувало інституційних і технічних спроможностей. Нашою зброєю ставало слово. Слово в виконанні лірників, кобзарів, бандуристів. О, слово! Моя ти єдина зброя! Ми не повинні загинути з тобою, скаже наша геніальна Леся Українка. І так у наших піснях знайшли своє помешкання наша з вами любов і наша з вами сила. Ми не стали заручниками забуття. Ми не зупинились на шляху. Ми продовжили наш шлях. Ми озброєні словом відважувались на сатиру, гумор, іронію. Ми чинили опір також словом, коли бракувало зброї. Ми не здавалися. Ми навчилися боротися. Наша пісня, наше слово ставали не лише зброєю, ставали крильми, коли потрібно було здійнятися над вироком очевидності, для того, щоб помітити те, на що ми з вами здатні. Ми любимо життя. Ми готові за нього боротися. І життя любить нас. І навчає. І ми готові вчитися. І це третя опора нашої софійності – мудрість до навчання. У час, коли нам бракувало академій, ми вчились з досвіду. Ми вчились від життя практичної, буденної, але такої важливої для нас з вами мудрості – давати собі раду, второпності, розсудливості. Це тут, поміж нами. Це у стосунках поміж серцями. Ми з вами долали нашою здатністю вчитися з конкретного досвіду. Отже, три опори української софійності – це любов до життя, воля до життя, це сила до боротьби і це наша з вами мудрість учитися з кожного конкретного досвіду. Шукати ресурс, знаходити можливості. Софійність. Понад усе, це мудрість буття, яку читають серцем. Бо ж всесвіт і людське серце написані однією рукою. І наші пращури вірили рукою Софії, божественної премудрості. Життя нас навчило, очевидне, не завжди остаточне, навіть у миті великого болю. Любов до життя породжує силу до боротьби, а пережитий досвід стає школою нашого зростання. Ми любимо, ми боремося, ми зростаємо. Сьогодні, як тисячу років тому. Поняття стійкість, резильєнтність, гнучкість, опірність, пружність, еластичність, ви можете продовжити цей ряд переліку, усі вони такі, як ми сьогодні з вами чули, характеризують процеси і системи. І тільки софійність, як здатність вичитувати мудрість з досвіду і силу для того, аби рухатись далі, потребує читача, потребує людини і її серця. То що ж таке софійність? Просто. Це здатність так сильно любити життя, аби його плекати, про нього турбуватися, його боронити, за нього битися. Це здатність вчитися у кожному досвіді і з кожного досвіду виходити сильнішими. Це здатність ділитися. Це здатність жити люблячим серцем, відважним і готовим боронити свою любов. А якщо геть зовсім коротко, то софійність – це мудра сила. Сила українського серця. Дякую. Слава Україні!
2: На роботу в нічну зміну ми їхали, як завжди. Мали плани на наступний день. 23 лютого 2022 року я заступила на нічну зміну Чорнобильську атомну електростанцію о 8 годині вечора. Добрий день, мене звати Людмила, і вже 27 років я працюю на Чорнобильській станції. Я працюю інженеркою служби фізичного захисту. ЧАЕС – це режимний об'єкт. Будь-хто туди потрапити не може. Моя роль – координувати роботу з переміщень персоналу по станції. Близько другої ранку ми почули гул, відкрили вікна, щоб зрозуміти, звідки цей звук. І було чутно, що зростаючий шум доноситься з території Білорусі. Тоді ми почули гул літаків. Це було дуже дивно, одночасно тривожно, оскільки польоти над Чорнобильською станцією заборонені. Після обіду, десь о 3-й годині дня, по камерам відеоспостереження, я побачила, як на територію станції заїжджає військова техніка. І до адміністративно-побутового корпусу заходять військові. Після перемовин з ними стало зрозуміло, що це військові Російської Федерації. Ми в оточенні. Нас взяли в полон. З цієї миті кількість окупантів на станції тільки збільшувалась. І вони постійно змінювалися. Одні приїздили на станцію і через дуже короткий час зникали. А на їхнє місце прибували інші. Уявіть, Для того, аби піти у вбиральню, мені потрібно було зробити лише 20 кроків. Але на цьому шляху лежало просто 20 тіл, які потрібно було переступити. Зміна, яка зазвичай триває 12 годин, на цей раз затягнулася більше, ніж на 600. Станція – це радіоактивний об'єкт, який не пристосований ні для тривалого перебування, ні для відпочинку чи споживання їжі. Ніхто не знав, скільки триватиме зміна, але станцію не можна було залишати без фахівців, які забезпечили її роботу. Умови перебування були важкі, відпочивати не було де, особливо спати. Спали хто де, навіть на підлозі, хто на кріслі, обернувшись калачком, а хто просто на столі. Ми знали, що продуктів харчування у нас вистачить на 2 тижні, тому вирішили їсти один раз на добу. Аби розтягнути продукти на більш довгий термін, хліба не було зовсім. Нам вдалося переконати генералів Російської Федерації, що для безпеки об'єкта та контролю за їхніми ж військовими доцільно обмежити пересування особового складу. Ми не дозволили їм вільно пересуватися будівлями та не допустили в особливо важливі зони. Росіяни обстрілювали територію довкола. Один із снарядів влучив ЧАЕС, внаслідок чого на станції повністю зникла електрика. Всі пам'ятають, що після аварії на ЧАЕС від витоку радіації нас захищає арка – саркофаг, який має постійно охолоджуватися. Для цього він має бути постійно заживлений. Коли на ЧАЕС повністю зникло електропостачання, ми переконали генералів і запасів палива, що вистачить лише на добу. Ми сказали про це росіянам. Вони злякалися і почали зливати паливо з техніки, яка стояла вдовж до Києва. Ми розуміли, що техніка без палива, тому треба було передавати цю інформацію в Службу безпеки і стаціонарних телефонів. Окупантам казали, що просто спілкуємося між собою, між підрозділами. Ми перебували на станції вже близько 40 діб під великим тиском росіян. Нашим працівникам бракувало сил, здоров'я. Багато хто мав хронічні хвороби. Ліки закінчилися вже давно. Траплялися випадки, що люди втрачали свідомість прямо на робочому місці. Було вирішено провести ротацію персоналу. Для цього потрібні були добровольці, які погодяться добровільно поїхати у полон. Ті, хто погодився нас підмінити – справжні герої. Ми ними дуже пишаємося, бо не кожен на таке здатен. Всі, хто був, 40 днів. Дякую. Всі, хто був 40 днів на ЧАЕС, відправили нас на медогляд, аби перевірити радіаційний фон наш. Чи не набрали ми багато, і коли ми можемо приступити знову до своїх обов'язків. Лікарі нам дозволили повернутися, і я знову роблю свою роботу, як і багато хто з моїх колег. У мене часто питають, чи було мені страшно? Так, дуже. Але я не могла зробити інше.

0: Ďakujem. Neplačte. Nie, nie, čo viete, neplačte. Čo dobre. Ďakujem.
1: Vysokopovážne tovaristvo, šanovná Olena Vladimirovna, бути енергетиком сьогодні означає бути хоробрим, означає брати на себе величезну відповідальність за людей, за громади та за стійкість цілої країни. Пані Людмило, щиро дякую вам за вашу стійкість, вашу сміливість, за незмінну готовність працювати заради України. Сьогодні ми говоримо про стійкість. На кожних міжнародних зустрічах, перемовинах українці намагаються пояснити партнерам, що таке наша українська стійкість. Що таке стійкість під час війни? Стійкості самої по собі не існує. Стійкість завжди створюють люди, роблячи просту, постійну, щоденну роботу, кожен на своєму місці. Українська енергосистема – це тисячі електростанцій, підстанцій, тисячі мереж регіональних, магістральних, сотні тисяч кілометрів таких мереж. Від початку повномасштабного вторгнення по цій системі щоденно б'ють кабами, дронами, реактивними безпілотниками, крилатими ракетами та балістикою. Але вона досі жива і працює. Створює світло. І це не завдяки бетону і металу, а завдяки нашим людям, які щодня виходять на зміну і роблять свою справу. Це ті, хто минулої зими в 20-градусний мороз повертав тепло в київські багатоповерхівки, шахтарі, які щоразу піднімаються на поверхню після знеструмлень шахт російськими ударами. Це інженери і технологи, які щодня шукають і знаходять рішення, котрих немає ні в підручниках, ні в протоколах. У нашої стійкості є конкретні імена. Любов Берегова, електромонтерка із Запоріжжя, під час атаки на підстанцію побачила пожежу, доповіла керівництву, вимкнула і заземлила обладнання. Пішла виписувати допуск для рятувальників, і тоді її накрила вибухова хвиля наступного дрона. Георгій Кухарчик, газовик із Харкова, 30 років у професії, з перших місяців вторгнення ремонтував мережі міста під обстрілами. Одного разу в п'ятиповерхівці на Північній Салтівці, з якої всі виїхали, залишилась одна людина і відмовилась покидати своє житло. Це була людина похилого віку, маломобільна. І тоді бригада на чолі з Георгієм Кухарчиком приїхала повернути газ для однієї цієї людини. Олександр Кощієнко із Сумщини відновлював лінію на самому кордоні з Росією. Потрапив під обстріл, попри все завершив роботу, вийшов сам і вивів колег із вогняної пастки ворогів. Юрій Закаблук, слюсар Дніпровської ТЕЦ, 20 років на одній станції після чергового обстрілу серед руйнувань швидко знайшов рішення, як змінити понівечні конструкції, і турбогенератор знову дав людям світло і тепло. Імена можна називати дуже довго. Це не просто досвідчені спеціалісти, це герої, які на власних плечах тримають нашу енергетику, а енергетика тримає увесь український тил, так само, як і наш український фронт. Дякуємо усім і кожному, зокрема. Дякую. Не всі історії боротьби за світло мають щасливий фінал. Ми пам'ятаємо один із трагічних днів для енергетичної родини, 1 лютого 2026 року, коли в Тернівці на Дніпровщині російські дрони прицільно атакували автобус, який віз гірників зі зміни. Тоді Росія вбила 12 шахтарів. Ці втрати болітимуть нам завжди. Наш обов'язок не просто пам'ятати, а працювати далі, кожен на своєму місці, щодня. Чи буде наступна зима легкою? Ні. Ворог веде війну на виснаження, і енергетика залишиться його головною ціллю. Бо саме вона тримає на собі все – тепло, воду, світло, логістику, економіку, життя країни. Зараз українська енергетика і українська енергетична система проходить історичний етап, прикладів якому ще не було. Під час повномасштабної війни, під час щоденних балістичних ударів наша система змінюється. Створюємо нову архітектуру роботи. Ми розробили унікальні укриття для енергетичних об'єктів різних рівнів і потужностей. Наші енергетики та інженери створили унікальний інженерно-технічний захист, який допомагає захистити енергетичні об'єкти навіть після прильотів балістичних ракет. Пошкодження ремонтуються за тижні, а не за місяці. Хочу зазначити, що все це вдається також завдяки потужній і постійній підтримці наших партнерів. Щиро дякую за незмінну солідарність. Близько 40 держав та організацій сьогодні поруч з нами в боротьбі за світло. Ви стаєте частиною української стійкості. З такими людьми ми, безумовно, вистоїмо. Як сказав сьогодні з цієї сцени отець Андрій Зелінський, все буде добре, тому що ми готові наполегливо, неперервно працювати заради цього, і українське світло обов'язково переможе російську темряву. Слава Україні!
2: Почну я з того, що я дуже часто думками повертаюся, я думаю, як і ви всі, 24 лютого 22-го року, і я думаю, що кожен з нас пам'ятає, де ми були в ту хвилину, про що ми думали, хто перший зателефонував. І я можу казати за себе, абсолютно сміливо, відкрито, у мене був перший шок, страх за близьких, нерозуміння того, що буде завтра, що буде післязавтра, що буде через тиждень, взагалі, чи буде завтра. А потім дуже швидко прийшло інше відчуття, що треба діяти. І не тому, що ми всі стали дуже швидко безстрашними, а тому, що виявилося, що свобода, вона важливіша за страх. Я тоді працювала першим віце-прем'єром, міністром економіки в уряді Дениса Анатолійовича Шмигаля. Ми тоді зустрічалися урядом декілька разів на день, кожен день. І майже щодня перед нами стояли питання, на яких взагалі не було ніяких відповідей, не було готових алгоритмів. Як має працювати економіка країни, на яку напала одна з найбільших армій світу? Як не допустити паніку в суспільстві? Як зберегти робочі місця? Як забезпечити людей найнеобхіднішими? І, як я вже сказала, готових рішень, алгоритмів не було, і ми створювали їх в реальному часу, і, власне, ми цим займаємося останні 5 років. Перші рішення, які ми тоді робили, вони зараз виглядають майже технічні. Насправді, за кожним таким рішенням дуже були конкретні і прості речі, які були необхідні людям. Ми запровадили воєнний час, воєнний стан, ми обмежили критичний імпорт. Все це було зроблено в першу чергу для того, щоб не допустити паніку всередині держави. Була повна переорієнтація бюджету саме на видатки на оборону. Були спрощені закупівлі, все для того, щоб країна могла працювати і воювати. Дуже важливо це те, наскільки спрацювала цифровізація наших державних послуг. Я вважаю, що те, Денис Анатолійович дуже часто про це каже, що ковід в певній мірі дав нам можливість підготуватися до повномасштабного вторгнення. У нас була цифровізована більша кількість послуг, і під час війни ми використовували цифровізацію як можливість дотягнутися до людей, які знаходилися в зонах найбільшого ураження, в зонах потенційних активних дій. Є підтримка, це один із перших інструментів, які ми навесні запровадили. Він став системним інструментом, який ми потім використовували для того, щоб долати різні наслідки повномасштабного вторгнення. Програма «Є відновлення» по відновленню зруйнованого майна, є оселя, іпотечна програма, якраз працювала наше Міністерство економіки, воно було запроваджено під час війни. Можливість зареєструватися безробітно або отримати кошти на започаткування власної справи. Все це цифровізація і цифровізова інфраструктура, яка допомагала нам тоді ставати стійкішими. І мені здається, в цьому одна з важливих рис сучасної держави. Ми маємо бути там, біля людини, коли їй найважче. Звичайно, що я дуже добре пам'ятаю, я посміхаюся, але насправді це було одне з найскладніших моментів – це паливна криза. 22-й рік, величезні черги. Ми втратили тоді традиційні маршрути постачання палива. Ми втратили переробні потужності всередині держави. І пальне стало не просто товаром, а можливості евакуатися, можливості доїхати до лікарні, підтримати роботу підприємств. Ми буквально працювали в цілодобовому режимі для того, щоб переорієнтувати маршрути постачання палива. Ми тоді робили зелений коридор для разом з митною службою. Дали можливість зберігати пальне в мобільних автоцистернах, і було одне завдання – повернути пальне на заправки. І за кілька тижнів ми це зробили. Чому я згадую про це сьогодні? Тому що тоді ті напрацьовані алгоритми стали нам користь вже в 26-му році, коли ситуація через Гормузьку протоку у нас знову спричинила ризик цінових змін і знову ускладнила логістику. Власне, тоді напрацьовані алгоритми допомогли нам стабілізувати ситуацію. І для мене урок з цієї ситуації наступний, що стійкість – це коли після кожного удару ти вчишся швидше вставати, коли рішення, які народжувалися в кризі, вони стають системними, і наступного разу ти вже точно стаєш сильнішим. Думаю, що висновок з моєї урядової роботи в тому, що найважливіші уроки я отримала все-таки не в урядових кабінетах, а в регіонах, в спілкуванні з прифронтовими громадами. Майже рік тому на Херсонщині я відвідала фермера, це Олександр Гордієнко. Він разом з сім'єю обробляв поля і, на жаль, через місяць після нашого з ним знайомства він загинув на полі, в нього влучив дрон, його син продовжив його справу, але ці розмови і ці міркування, які ми з Олександром вели, вони лягли в основу багатьох програм підтримки, які сьогодні працюють на всіх прифронтових територіях для аграрів. А саме, компенсація втрати врожаю Херсонщина перших, хто її отримав. Також ми даємо додаткову підтримку для українських аграріїв на техніку, підтримку на гектар для прифронтових територій в цілому. Тому я хочу сказати, що такі зустрічі, такі знайомства дають сили і наснаги рухатись вперед і розуміти, що при фронтовій території це люди, на яких тримається наша держава. Наступне – це Максим. Кожен раз, коли ми приїжджали в Краматорськ, ми завжди до нього заїжджали. У Максима є підприємство по металообробці. Він нам показує, це металообробка. А тут текстильний цех, де мама з сестрою відшивають одяг для українських брендів. Тому знаєте, що коли ви купуєте український одяг, дуже часто це одяг відшитий в місті Краматорськ. І ви знаєте, що відкрите багато оплесків. Я дивилася на ці підприємства і думала, що, в принципі, відкрити підприємство в мирному житті – це вже велика сміливість. А відкрити підприємство при фронтових громадах – це особлива історія. І ці люди працюють, вони відновлюють зруйноване. І, власне, тому ми повністю переформатували програму «Зроблена в Україні». Ці всі програми підтримки – і грантові, і кредитні – вони всі мають сьогодні особливість саме для прифронтових громад. Бо якщо людина готова залишатися при фронтовій громаді, працювати – де небезпечно, держава точно має стояти поруч. І, звичайно, що є речі, які надовго будуть зі мною. У Херсонській обласній дитячій лікарні ми разом з Віктором Кириловичем були, мені показали стенд. Стенд з уламками дронів, вибухонебезпечних предметів, які хірурги діставали з на операційному столі, оперуючи дітей. Я розумію, що за кожним цим уламком – це біль. Біль мами, біль дитини – це історії. І ми бачили, як медики Херсонщини, Миколаївщини, Сумщини, вони дуже швидко переміщуються містами і

0: Тому у нас для лікарів є і підвищена капітаційна ставка в прифронтових громадах, є підвищена зарплата для екстренки. Я думаю, що Віктор Кирилович буде мати змогу це розказати, тому що це справжні герої. І саме тому, власне, держава має збільшувати фінансування саме медичних закладів у прифронтових. Ну, і я дуже швидко. Одна із останніх історій, це я вже була в липні в Запоріжжі. Ми зустрічалися з дітьми в дитячому садочку. Це завжди такий контраст, коли зверху над землею каби, а знизу до дітей приходить фея, яка показує, що життя може бути яскравішим, що життя може бути іншим. І ми, насправді, тут Івана Сергійовича спеціально Федорова показала. Я перед тим, як йти до вас на форум, йому зателефонувала і кажу, а ти пам'ятаєш про наш спір? Він пообіцяв, що він відкриє дитячий садочок, один із перших в державі, 1 жовтня. Це вперше, коли ми як держава заклали кошти в державний бюджет на не тільки на укриття в школах, але і на садочках, тому що наші діти мусять мати право на нормальне життя, на навчання. Вони мають право бути в безпеці, дружити, сміятися і мріяти про майбутнє. Тож, ми дуже часто говоримо про стійкість, особливо люди з економічної сфери говорять про ВВП, про втрати, про обсяги зруйнованого майна. Але насправді кожен із нас сьогодні розуміє, це люди і ще раз люди. Це підприємець, який після прильоту відновлює цех, це вчителька, яка переодяглась феєю, щоб діти хоча б на годинку забули про війну. І, звичайно, що хочу подякувати кожному і кожній, хто продовжує працювати там, де небезпечно. Я мала за честь зустрічатися з вами, і кожна така зустріч нагадала мені, заради кого працює держава. І стійкість держави – це люди. І люди, які щодня, без великих слів, але роблять все можливе, щоб Україна жила і боролась. Завдяки вам вона і живе. Дякую вам. Слава Україні!
1: Мої вітання всім присутнім в цьому залі. Мене звати Олена. Я вчителька початкових класів простої сільської школи. І сьогодні я хочу розповісти вам про свою рідну школу. Чому вона для мене рідна? А тому, що в цьому закладі колись навчалася я. 44 роки тому прийшла працювати вчителем. У цій школі навчалась моя донька, моя онучка. То яка ж вона наша школа? Наша школа для нас гордість. То не моє. Своє. Своє тримаю міцно в руках. Наша школа – це затишне, утеплене приміщення з сучасним ремонтом. Матеріально-технічне забезпечення у нас таке, що навіть заздрили міські школи. У нас два спортивних зали облаштовані, бібліотека з книжковим фондом від класичної української літератури до сучасних авторів. Передплачуємо постійно періодичну сучасну пресу. Обладнані зони відпочинку, працює медичний кабінет, є місце, де діти під час перерви можуть погратися у теніс. Кожен клас облаштований мультимедійним обладнанням. Кожен учень має персональний ноутбук. Де ж знаходиться такий рай для дітей? А знаходиться він у селі Миропіллі, що на Сумщині. Усе було б... Усе було б добре, але від нашого села і навіть від приміщення нашої школи до наших недосусідів всього-навсього 2 кілометри. І ми першими, з перших хвилин війни відчули, що це таке. Школа переходить на дистанційне навчання. На той час у мене був 4-й клас. Я мріяла відкрити в своєму житті наступну сторінку «Життя пенсіонера». Але не все склалося так, як мені хотілося. Вересень місяць, у мене 1-й клас. Я вам говорю чесно, я його дуже боялася. 6-річні діти, монітор екрана. І мені треба їх навчити читати, рахувати, досліджувати світ, а найстрашніше – навчити писати. В кого не було першокласників, то вам смішно. Але в нас склалася дружня команда. Як ви розумієте, один в полі не воїн.

0: Це вчитель і батьки. Велика їм подяка за підтримку, за виконання моїх порад. Ну і навіть коли мені вони теж підказували, як правильно зробити. Що я можу сказати? Навчання було дуже важким. Дистанційне навчання, обстріли. До цього додається вимкнення світла і, звичайно, інтернету. У нас бувало так, що перший урок проходив о 9-й годині, а останній – о 16-й, коли вмикалося світло. Тобто працювали увесь день. Ну, світла нема, звичайно, відпочивали. Ну, і діти відпочивали, і батьки ж, і вчителька. Через ці обстріли. Я дякую вам за підтримку, я не оратор. Через ці обстріли вже не мала я можливості працювати з свого будинку. Тому мені чоловік облаштував під будинком у підвалі моє робоче місце. З цього робочого місця я працювала півтора року. Ой. Обстріли стали ще частішими. І приймається рішення усі родини з дітьми вивезти з села, тобто евакуювати у більш безпечні місця. Разом з дітьми евакуюється й школа. На той час у нас було два шкільних автобуси. Один шкільний автобус був переданий на потреби ЗСУ, Збройних сил України. А другим автобусом ми вивезли майже все наше майно. Але багато чого і втратили. Село розбите повністю. Я, покидаючи свій будинок, ніколи не думала, що більше я туди не зайду, не переступлю поріг. Ми не вивезли нічого. У мене від мого рідного будинку залишилися ось ці ключі, які вже більш ніколи не відкриють двері, бо їх немає. Це мій оберіг. І куди б я не йшла, не їхала, вони завжди зі мною. Як же склалося наше життя у місті? Обжилися, призвичаїлися, пристосувалися, але війна йде за нами слідом. Наше місто Суми – це 23 години повітряних тривог, це постійні обстріли. Стріляють по нас всім, чим тільки можна. Шахеди, герані, бандеролі нової модифікації додалися, каби, швидкісні ракети. Ну, стріляють. Дуже важко про це говорити. Але ми не опускаємо руки. У мене дуже часто задають мені таке питання. Ну, ти вчитель. Ну, бувають от такі у твоїй роботі якісь такі моменти зворушливі, що тобі найбільше запам'яталися. Вчителі мене зрозуміють. У нас кожен день зворушливі моменти. А я вам хочу розповісти таке. Із своїми чотирикласниками у травні місяці ми досліджували, звідки ж починається батьківщина, де її початок. Ну, звичайно, діти зробили висновок. Початок від батьківського порогу. Із маленьких батьківщин складається велика батьківщина. І я показала дітям коротеньке відео. А пам'ятаєте, яким було наше село, наша маленька батьківщина? Діти дивилися, перегукувалися, а ось моя хата, а ось тут ми ходили в садочок, а ось тут ми в кафе ходили, їли морозиво, а ось тут наш дитячий майданчик. І у кінці відео, яке село наше зараз. Все зруйноване, все знищене. І діти почали плакати. Ну, хто з дорослих утримається, коли плачуть діти? Діти плачуть, і вчителька плаче. Підхопилися діти, підбігли до мене, сльози мені витирають. І мене вразили їхні слова. Не плачте, ми підростемо, ми відбудуємо і буде ще краще. То як же ми, дорослі, можемо зневіритися і опустити руки? Ми готуємося до нового навчального року. Ось уже він на порозі. Скоро-скоро нові першокласники прийдуть до першого класу, а я 14-й раз у перший клас. І наостанок я вам скажу. життя продовжується. Не впадаємо в відчай. Хай буде Україна!
1: Пані Олено, ви фантастична! Дякуємо вам! Дякуємо вам за любов до життя, любов до професії, любов до своїх дітей. Ви приклад. Дякуємо всім, хто зараз на цій сцені. Наступна історія про родину Гацан з Херсона. Минулої осені вони потрапили під обстріл у рідному місті. Мама Олена, яка тоді була вагітна, змогла врятувати двох синів – старшого Толю і молодшого Артема. Обоє хлопців отримали важкі поранення і зараз проходять тривалу і складну реабілітацію. Це дійсно дуже непроста історія, але водночас це історія про любов, про силу, про підтримку. Давайте зустрінемо їх на нашій сцені. Родина Гацан.

0: Вітаємо вас, дякуємо. Дякуємо вам, що ви сьогодні разом із нами, зі святом вас, Днем Незалежності. Пані Олено, я розумію, що, мабуть, надзвичайно складно повертатися в той день, але сьогодні ми маємо почути цю історію, щоб весь світ її теж почув. Як все відбувалося?
1: Я точно пам'ятаю час, коли це сталося. Це була 9:53 ранку, коли стався удар. Ми виїжджали з гаражу власного будинку. Раптово стався потужний вибух. Ми лише почули свист та крик Толіка «Мама». Я оговталася, зрозуміла, що я можу вийти з автівки. Я вийшла, побачила, що Толік лежить на землі поранений, а під Артемчиком палає автівка. Я розуміла, що вона обов'язково вибухне і треба кудись забрати дітей від епіцентру вибуху. Я сказала: «Артемчику, треба негайно виходити з машини». Проте він сказав: «Мамо, я не можу встати на ніжки». Я розуміла, що треба їх відтягти. Я вже в цей час телефонувала до швидкої, викликала рятувальників, і обох дітей відтягнуло від епіцентру вибуху. Потім я намагалася дістати вогнегасник з автівки, але автоматика була заблокована, і це, на жаль, було неможливим. Я побіжала до гаражу у будинку, взяла там вогнегасник, і це хоч трішки допомогло згасити полум'я. Дякувати Богу, що швидка, вона приїхала за 9 хвилин. І вже коли ми сіли всі у швидку, буквально через секунду пролунав вибух, тобто автівка все ж таки вибухнула. Потім, коли ми доїхали до дитячої лікарні і дітей забрали, стало зрозуміло, що я маю наскрізні поранення також. І ми дуже вдячні всім лікарям за те, що вони зробили, за те, як підтримали нас. Я просила лише про одне. На той час я була на 7-му тижні вагітності. Дитинка була мрією Артема. Я просила, щоб вони допомогли мені зберегти вагітність.
0: Попри все, що ви зараз розповідаєте, вам вдалося врятувати хлопців, себе. Що вам керувало? Що вам допомогло не розгубитися в такий страшний момент?
1: Я розуміла, що треба діяти негайно, що часу в мене немає, що це є лише секунди. І треба приймати негайні рішення. Тому я відкинула всі зайві емоції, відкинула власний біль. І якщо чесно, на той час я його дійсно не відчувала, окрім жаги врятувати дітей.
0: Пане Володимире, якщо Демидик дасть вам з нами поговорити... Ви пам'ятаєте той день? Ви пам'ятаєте дзвінок? Що тоді казала вам дружина? Як ви це почули?
2: Так, доброго дня. Пам'ятаю цей день. Він в мене почався з повідомлення від дружини. Негайно зателефонуй. Я тоді вже відчув, що щось трапилось. Вона мені крізь сльози все розповіла. І відтоді почався наш довгий шлях, який ми досі долаємо, але завдяки хорошим людям, підтримці, благодійникам, лікарям нашої держави, ми рухаємось вперед, то ми їм дякуємо за це.
0: Приєднуємося. Артемчик, тримай мікрофон. Як справи?
3: Добре.
0: Я так розумію, що ти вперше в Києві опинився, так?
3: Ні,
0: був уже.
3: Я тут вже вдруге.
0: Що встиг побачити?
3: Ну, багато чого. Готель Дніпро побачив.
0: Ну, якщо побачив готель Дніпро, то Європейську площу і стадіон Динамо, мабуть, там десь поруч, так?
3: Екскурсія в мене була.
0: О, що побачив на екскурсії? Я чому питаю? Просто ти ділився з нами залаштунками, що ти у Києві побачив дуже багато руйнувань, і це тебе здивувало, так?
3: Так.
0: Ти не очікував такого побачити?
3: Так. Я бачу, що ми були там в старому Києві, а це новий Київ. І я зараз бачу Десятину церкву, ну, церкву бачу Софіївську.
0: Так. А що ти взагалі любиш? Що тобі подобається? Що ти робиш у вільний час?
3: Гратися з дітками люблю, але це не завжди можливо. Перебувати на вулиці – це також не завжди можливо. Із-за повітряних тривог також люблю читати, грати в шахи. Люблю. І ще я люблю багато поїздок.
0: Клас, любиш подорожувати, так?
3: Так.
0: Ну, я тобі бажаю обов'язково дуже багато подорожувати, побачити увесь світ.
3: Дякую.
0: Ти дуже сильний хлопець. Дякую тобі. Толь, до тебе.
4: Добрий день.
0: Тобі всього 17, так? І як тобі бути старшим братом уже двох?
4: Насправді це не складно, бо я їх дуже люблю.
0: Це відчувається. Я бачив за лаштунками, як ти допомагаєш батькам, допомагаєш Артемчику. Це безцінно. Дякуємо тобі за це. А ти що любиш?
4: Я люблю грати на музичних інструментах, готувати загалом десерти. Так.
0: То є шанс в майбутньому, що ти станеш великим кулінаром, кондитером, так?
4: Подивимось,
0: так, обов'язково. Будемо чекати пригощення і запрошення. Скажи, будь ласка, що дає тобі відчуття і розуміння того, що після того, що ви пережили, все ж таки життя триває, воно повертається і треба жити далі?
4: Знайомство з новими, доволі цікавими людьми, появлення нових інтересів, захоплень. Бачив дуже багато насправді нових цікавих місць. Так.
0: Пані Олено, давайте познайомити нас із третім вашим сином. Це Демидик, йому 3 місяці, так?
5: Так.
0: І я знаю, що є якась особлива історія. Ви його не просто так Демидом назвали.
5: Так, Демидик названий на честь лікаря, який проводив реанімаційні заходи Артему. А потім, коли дізнався про Толіка, він допоміг йому. Він не відходив від моїх хлопців майже 2 доби. І він зміг не тільки зробити так, щоб здолати цей нестерпний біль, а він ще зміг і привнести позитив. І я пам'ятаю, що тоді перший раз мої діти посміхнулися. Тому коли стало зрозуміло, що у нас буде хлопчик, то хлопці, вони обрали саме це ім'я. І звісно, що ми з чоловіком їх підтримали у цьому.
0: Чудовий вибір. Дякую вам. Звідки у вас на все сили?
5: Сили в любові, сили в успіхах дітей, сили у прагненні до перемоги. Бо ми не маємо права здаватися, як не здаються наші воїни на передовій.
0: Володимире, якщо... Хай Демидик уже лежить, та? А то ми його туди-сюди. Не вийде, окей. Володимире, після того страшного дня, що... Наскільки змінилося ваше ставлення і розуміння самого поняття родина?
2: Ну, можу сказати, що родина зміцнилась. Ми живемо єдністю, один одному допомагаємо. І джерело тієї сили ми черпаємо в обіймах, в поцілунках, у підтримці один одного.
0: Про що ви зараз мрієте?
2: Я мрію про те, щоб мої діти не боялися грому під час грози, щоб вони знайшли себе в цьому житті, займалися улюбленою справою, були щасливими у вільній і незалежній Україні.
0: Хочеться лише цими гучними оплесками подякувати вам за силу і побажати, щоб обов'язково всі мрії, про які ви щойно сказали, обов'язково здійснилися якомога швидше. Давайте підтримуємо оплесками неймовірну родину Гацан з Херсона. Дякуємо вам!

0: Бажаю всім міцного здоров'я. Я вам не скажу, звідки в лікарів, українських лікарів, береться стійкість. Але я вам скажу, де я випив найсмачнішої кави за останні 5 років. Це була кава в одному містечку на Харківщині. Кава після деокупації Харківської області. Кава була в гаражі бригади екстреної медичної допомоги. Коли ти зайшов поспілкуватися з медиками, які пережили досить тяжкі часи в окупації, вони не скажуть тобі ні слова. І досить довго потрібно буде з ними поспілкуватися перед тим, як почуєш перше. І коли кава приготовлена на відкритому вогні, розговорила нас, їх, почув історії, які закралися або залишились назавжди з тобою в серці. Історії – це коли люди, кожен раз виїжджаючи на виклик, проїжджали блокпости російських терористів і не знали, чи повернуться вони назад. Це люди, які мають родини, які мають чоловіка, жінку, дітей, батьків, які робили свою роботу, і часто запитуєш, а що ви думали тоді, коли виїжджали на цей виклик? Вони кажуть, не знаю, так треба, думало серце. І це те, що характеризує українського медика, який досить часто хоче почути тільки одне слово – дякую. Мені доволі приємно було сьогодні, коли мама з родини, проходячи, сказала це слово – дякую. Вона сказала його мені, а я хочу переадресувати всім українським медикам. Тому що мільйони родин хочуть вам сказати це слово – дякую. І повірте, маючи нагоду виступати на 6-му саміті перших леді джентльменів, я хочу сказати також слово «дякую». Дякую Олені Володимирівні за те, що ви запустили ці саміти. І ці саміти запустили на одному із перших. Ми запустили ментальне здоров'я. Так, і це цей саміт, і всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?», яка сьогодні допомагає українцям, вона знову ж таки в першу чергу підставили плече лікарі, але це і для лікарів. І сьогодні всеукраїнська програма ментального здоров'я дозволяє нам плекати стійкість, медичну стійкість. Третій саміт запустили міжнародне медичне партнерство. І це знову ж таки лікарі і для лікарів. Ми ділимося досвідом, але в той же час переймаємо досвід інших. І якби хтось 5 років тому сказав, чи зможе українська система працювати при відключеннях світла, при відсутності тепла, при руйнуванні водопостачання, було б важко сказати, напевно, що зможе. А сьогодні вона не тільки працює, вона розвивається, вона запускає інновації, вона запускає нові технології. Ми запустили, робимо під час війни трансплантації, перевозяться органи для того, щоб рятувати життя інших. І все це робиться заради того, щоб зберегти українську націю. Тому, часто забиваючи в пошуковики слово «герой», штучний інтелект нам, напевне, може підказати, напевне, ви шукали медичний працівник. Тому що це ті люди, які є героєм. І ті вчинки, які раніше здавались нам героїчними, сьогодні вони стають буденністю. І ми не повинні забувати в нашій з вами діяльності, що за буденністю стоять сотні годин тяжкої праці. Праці наших медичних працівників, які хочуть поваги, які хочуть відчуття потрібності суспільству, і які хочуть, щоб їм просто сказали слово «дякую». Тому давайте ще раз оплесками подякуємо всім медичним працівникам і нашим партнерам, які допомагають тримати наші системи. Я вам дякую.
1: Я не мав би тут стояти. Це місце для когось іншого. Для когось, хто провів 180 днів на позиції і щойно вийшов. Для когось, хто весь час в штурмах, хто віддав цій війні більше, ніж я. Бо що я можу вам розповісти? Я щасливчик. Я щасливчик, бо дожив до 46. Взагалі-то я письменник. Але коли почалося повномасштабне, одразу пішов у військо, Мені був 41. І я був майже впевнений, що до 42 не доживу. Дожив. Якось під час штурму на Донеччині ми влітали на нашому броньованому козаку в містечко, де йшов бій. І Девід помітив край міни, що стирчав з бруду попереду. Не так багато шансів побачити міну, тим більше на швидкості, ще менше встигнути зупинитися. Ми встигли. Це був цілий мінний бар'єр з кількох протитанкових мін, але найстрашніше, що два інших бар'єри ми вже проїхали наскрізь. Просто колеса пройшли між мін. Щасливчики!
2: Мені пощастило потрапити в морську піхоту ще до початку повномасштабки. Я дуже цим пишаюсь. Я став справжнім морпіхом з підготовкою, як показують в кіно. В 21-му році я пробіг свої найкращі 10 кілометрів. Всього-навсього за 40 хвилин. Але найбільший свій рекорд я поставив в 22-му році. Вже під час війни, коли просто зміг ходити. До цього лікарі казали, що я лишусь в кріслі колісному. Але я лежав в шпиталі і обирав собі нові кросівки. До речі, ось вони. Мені пощастило. Я був в полоні всього 17 днів. До того ж, я нічого не відчував, коли мене катували. Було настільки багато поранень, що відчути щось іще було просто неможливо. У госпіталь, де я лежав, приїхало російське телебачення. Вони хотіли зняти військовополоненого, який виглядав дуже погано, щоб показати, що чекає всіх українців. Мені пощастило. Я виглядав найгірше. Так мої рідні і друзі дізналися, де я, і почали займатися моїм обміном. Інколи мої друзі жартують, що я рекламне лице російського полону, бо виглядаю сьогодні краще, ніж до війни.
1: Ще колись на підготовці нам казали, що коли куля пролітає близько над головою, вона клацає. Майже як пальцями. Клац, клац. І що коли чуєш таке клацання, ти щасливчик. Бо клацає вона вже тоді, коли пролетіла повз. Вже потім я це почув сам. Клац, клац, клац. Щасливчик, щасливчик, щасливчик. Якось нас обстріляли з Буратіно. Це такий реактивний вогнемет. Термобарічні снаряди спалюють все. На землі, в окопі, в укритті, в норі, немає значення. Птахів на деревах спалюють. А тут попадали навколо нас. Буквально бам-бам. І жоден не розірвався. Жоднісенький. Якби розірвався, ніхто б не вижив. Нуль шансів. Я тільки цим літом дізнався, як могло так статися. Але загалом і так зрозуміло. Щасливчик. Першим поховали Шепарда. Літом 23-го. Він красунчик такий був, голівудський. У нього дружина і донечка. І я стою, і мені соромно. І знаю, що не має так бути, а соромно. Бо він загинув, а я щасливчик.
2: Пам'ятаю, в березні 22-го ми з хлопцями пили чай і дивилися в небо. Було холодно, і небо було якимось фантастично рожевим, як зефір. Це було в Маріуполі. Раптом ми побачили, як ворожа сушка заходить на удар. І саме в цю мить в неї влучила ракета з нашої ігли. Це був найгарніший захід сонця, який я бачив в своєму житті. Я щасливчик, бо пережив влучання авіабомб. Навіть двох. Таке доволі складно зробити. Була дуже хороша погода. Коли мене відкинуло вибуховою хвилою з третього поверха, то здавалося, що все відбувається дуже повільно. Я встиг подумати, не може бути, щоб я помер в таку хорошу погоду. Може, тому і не помер? Мене витягли з-під завалів і поклали у підвал біля входу. І саме в це місце влучила друга авіабомба. Але мене якраз відтягли. Буквально за пару хвилин до цього. Щасливий день!
1: Зараз я служу в Києві. І мій район вважається безпечним. У мене вікна вибухами вибивало тільки двічі. І то не прямо в квартирі, а загалом в будинку. Кажу ж вам, щасливчик. Якось моя молодша донечка розбудила дружину посеред ночі. У мене четверо дітей. Лев, Натан, Лея і ця найменша Сара. Розбудила і каже: а раптом тато вже загинув, а ми не знаємо. А я ж навіть демобілізуватися можу, бо багатодітний. Вони час від часу так і питають: ти ж можеш піти з війська? Можу, кажу. А чому не підеш? І що на це відповідати, я знаю. А як пояснювати собі, якщо піду з армії, і чому не захищаю країну, не знатиму. Коли йшов на війну, дуже боявся, що дружина не зрозуміє, бо четверо дітей, а я лишаю її саму. І зрештою, хіба не їх я мав захищати? А вона, знаєте, що сказала? Якби ти не пішов, пішла би я. Скажіть мені тепер, що я не щасливчик. Звісно, щасливчик.
2: Після мого обміну, одне з перших, що я почув в Запоріжжі, це те, що я вже не буду ходити. Ніколи. Погодьтесь, це не те, що хочеться почути в свої 25. Зараз в моєму тазу два титанові штирі, які допомагають мені просто стояти. В моїй щелепі титанова пластина. А ще я бачу світ лише одним оком. Попри це, досі посміхаюсь і щиро люблю життя. Я щасливий, бо маю неймовірно кохану. І дуже тішусь з того, що вона сьогодні сидить в залі. Вона долучилася до війська в 22-му році. Зараз служить у Києві. Тому цілих 4 рази на тиждень вона ночує вдома. Не кожному так щастить. Я щасливий, бо говорю ці слова зі сцени і дивлюсь на тебе. І тому що ти носиш під серцем нашу дитину. Я мріяв захищати країну. Я втілив цю мрію. Я мріяв навчитися ходити. Втілив і цю. Знаєте, про що я мрію тепер? Мрію будувати у цій країні своє майбутнє.

0: Гліва Іларіони, дякуємо вам. Ці оплески для вас. Дякуємо. Дякуємо. Так, ось так проявляється та сама софійність, пані та панове, з мозаїки досвідів різних українців, кожен з яких там, де він є, робить те, що має робити. І головне, що робить це з любов'ю і щирістю. Дякуємо ще раз всім. Всім учасникам цієї розмови і щира подяка ще раз Гліба Іларіоне вам. А також усім ветеранам і ветеранкам. Усім воїнам Сил оборони і безпеки України. Військовим Збройних Сил України. Дякуємо! Слава Україні!
1: Сьогодні ми поговоримо з тими лідерами країн, які знають ціну свободи, пам'яті та солідарності. Це лідери країн, які зрозуміли, що якщо сусід, друг постає перед кризою, діяти потрібно не одного дня, а вже зараз. Пані та панове, я маю честь запросити на цю сцену пана Гітана Сандауседа, президента Республіки Литва. Олаф Каріс, президент Республіки Естонія, та Олександр Гостук, президент Республіки Фінляндія. Вітаємо у Києві, вітаємо на цьому саміті. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Це дуже цінно для всіх нас. І ще раз, будь ласка, аплодисменти.
2: Oh, you did have, I have another one in my pocket.
3: Thank you.
1: Отже, пане Гітанасе, давайте розпочнемо із вас. Залишатися разом, залишатися пліч-о-пліч – це не просто дипломатичне формулювання, дипломатичний жест. Це означає готуватися до загрози заздалегідь і діяти, поки не стало запізно. У загальному словнику стійкості досвід Литви відображається у такому явищі, як шауляї. Якщо я правильно це вимовляю, це готовність громадськості та спроможність брати участь у захисті своєї країни, що така готовність означає сьогодні для цілого світу.
4: Знаєте, я розпочну із свого вчорашнього досвіду, тому що я провів дуже приємні вечори з іншими лідерами і президентом Зеленським. І ми пішли в сад Софійності. Чи я правильно вимовив, як він називається? Так, дуже добре. Софійності – це означає сад мудрості. І нам було сказано, що мудрість пов'язана так само із стійкості. Якщо ти мудрий, значить ти стійкий. І я застосував би цю філософію до людей, до народу, до інституцій, установ, так само і до держави. Для того, щоб бути стійким, необхідно бути мудрим. Моя країна набула цю мудрість через дуже жорсткий, важкий досвід, через важку історію. Можливо, небагато хто з вас знає, що Литва колись була дуже великою державою, країною в 15-16 століттях. Територія Литви, Велике князівство Литовське, це було 1 мільйон квадратних кілометрів, включаючи поточну територію Білорусі, України. І тоді ми жили і співіснували дуже мирно один з одним в цій державі. Проте 500-600 років тому Московія розширювалася і намагалася розбити нашу стійкість, розділити нас. І, на жаль, їм це вдалося. І це призвело до розділення цих держав, які існували раніше разом в 16 сторіччі. Це відбувалося декілька разів, і всі ми втратили нашу незалежність. І я намагався зрозуміти, чому ж це відбувалося. Скоріш за все, через те, що вони були достатньо стійкими і були не дуже близькими один одному. Тобто це відчуття єдності, бути поруч один із одним, було не настільки сильним, як зараз. Тепер ми в НАТО, в Європейському Союзі, і це найкраща безпекова гарантія для всіх нас. Отож, Моя відповідь на ваше запитання. Найбільш важливий крок до нашої стійкості з того часу, як ми набули наново нашу незалежність 90-го року, це стало членство в Європейському Союзі та НАТО. Тепер ми в клубі справжніх друзів, вірних друзів, де ми можемо покластися один на одного, де ми можемо набувати силу разом і підсилювати разом силу один одного. І коли ми говоримо про стійкість, звісно ж, ми маємо говорити і про так звану зовнішню стійкість і внутрішню стійкість. І я вважаю, що це дуже важливо говорити саме про стійкість людей, народу, аби розум людей був ясним і стійким до дезінформації, пропаганди. На жаль, Росія дуже сильна в пропагандних питаннях, і тут ми маємо захищати розум наших людей від російських маніпуляцій інформацією, дезінформації та пропаганди. Це дуже важливо, оскільки стійкість починається з самих людей. Якщо люди сильні, то й держава сильна. Я дійсно захоплююся українцями, тому що у вас така сильна країна, у вас така потужна держава і такий народ. Це найбільш цінний актив, яким ви володієте. Дрони, танки, військове обладнання та техніка, амуніція – це все дуже важливо. Проте стійкість і свобода починається з самих людей. Якщо ж люди люблять свободу, волю, вони завжди захищатимуть свою країну. І така країна не може бути переможеною. Дякуємо. Пане Алларе, Естонія показує, як невелика країна може мати дуже великий вплив, підготуючись насамперед і в діджиталізації, в освіті, в кібербезпеці і в довірі самих громадян до держави. Естонський феномен Тігрі Хупа. Так, я правильно його вимовив? Доводить, це стрибок тигра, що стійкість може набуватися ще до того, як сама криза настане. Що ж може з українського, естонського досвіду бути таким особливо важливим і корисним для того, щоб готуватися уже і бути готовим сьогодні? Дякую вам за запитання. Хотів би розпочати із моїх сьогоднішніх емоцій, відчуттів. Я побував на виставці сучасної технології тут в Києві. І разом зі мною був міністр оборони, і тут сказали, що на початку війни цей підрозділ втратив 10% свого персоналу, свого особового складу. І вони тоді зрозуміли, що треба було робити щось по-іншому. Вони почали працювати з технологіями. Та саме сталося, і коли ми відновили свою незалежність 91-го року. Ми розуміли, що мали починати наново все. І ми почали цифровізувати нашу країну, робити щось абсолютно по-новому. Але ви можете собі уявити, що цифрування, діджиталізація і стійкість, вони будуються і базуються на довірі. Громадянам необхідна довіра. Вони мають довіряти державним установам. І ми маємо подбати, щоб всі дані були захищені, особливо зараз, коли ми говоримо про штучний інтелект. Це починається все з дуже простих речей. На початку 90-х років імейли, електронна почта, коли почала лише виникати, розбудовувати довіру було дуже просто. Якщо ти отримував листа, ти одразу електронно на нього відповідав. Тобто довіра була дуже важливою. Коли починаєш використовувати нову технологію, це завжди так. І сама технологія, звісно, не зможе зробити твою країну стійкою. Тут я використовую порівняння із папером, але це не означає, що все слід оцифровувати. Завжди будуть і паперові книжки, і все інше. Інколи потрібні папери, паперова частина на додаток до цифрових технологій. Але це означає, що самі технології не можуть зробити нашу країну або державу стійкою. Люди роблять її. І в кібербезпеці ми часто говоримо, що найслабша частинка – це людина. Людина, особливо, яка сидить перед екраном. Система може бути загартованою, проте люди при цьому можуть залишатися такими, якими можна маніпулювати. І ось тут цифрова стійкість починається з навичок. Людям необхідно визнавати кібербезпеки і маніпуляції, і шахрайство, технології, які виживаються щодо цього, і не реагувати на ці речі, коли вони виявляються ненадійними. Естонський досвід із тигровим стрибком, що ми надали комп'ютери в кожну школу і таке інше, це дуже хороший, слушний приклад інвестування у стійкість ще до того, як ми дізналися про те, що дійсно ці технології нам стануть у пригоді. Так само, як я говорив, коли ми надавали і школи, під'єднували їх до інтернету, і дуже важливо, ми вкладали в навички самих вчителів. Є й більш широкий урок, більш таке широке визначення стійкості, тому що самі народи стають більш стійкими, і вони діляться цим своїм досвідом, і виникають стандарти стійкості, рішення. Стійкість не може зупинятися на національних кордонах, і тому що так не роблять самі загрози. Це моя перша ідея, яку я хотів висловити, поділитися із вами. І на завершення цієї частини нашої розмови, готовність – це означає мати стійкі системи і стійкі громадян.
2: Thank you so much.
4: Дуже вам дякуємо. Пане Олександре, Фінляндія має так само дуже потужну систему підготовки до викликів, і ЦІСУ дуже часто перекладається як внутрішня система, витривалість. Я навіть бачив чудове кіно, яке називалося ЦІСУ. Я не знаю, наскільки прекрасне це кіно, але тим не менше. Але побачивши цей фільм, ви зрозумієте, про що це. На державному рівні це проявляється більш ніж лише риса характеру. Наскільки ж, як конкретно ЦІСУ стає система, оборона, довіра, готовність до того, щоб діяти і більш широкому розумінні, що це означає бути готовими для фінів на сьогоднішній день. По-перше, дуже дякуємо за запрошення, і я маю визнати, що говорячи про ЦІСУ та стійкість в Україні сьогодні, я почуваюся дуже скромно, тому що ви багато в чому. Ви самі уособлюєте в собі і ЦІСУ, і стійкість, це і стійкість духу. Це про те, що ніколи не потрібно здаватися. Моя тема вже висловлена моєю дружиною, вона багато вже про це сьогодні сказала. Але на додачач до того, що вона сказала, можу сказати, те, що об'єднує Фінляндію та Україну. Для нас ця концепція народилася ще 39-го року під час зимової війни, яка лише 105 днів тривала, до речі. Звісно, було далі її продовження, але ваша війна вже триває більше тисячі днів. І що сталося, на мою думку, в перші дні війни для вас це найголовніші речі, це було виживання. І лише пізніше ви почали говорити про стійкість. Зараз ми говоримо про кількість. Ви зараз у вас справи на сьогоднішній день набагато краще, ніж декілька років тому, і числа на вашу користь. Але для нас стійкість означала те, що ви ведете війни на полі бою, але ви виграєте війни вдома. І це означає, що коли ми слухаємо свідчення і солдатів, яких ми сьогодні слухали, коли ми слухаємо свідчення особового складу жінок та чоловіків, ми являємося свідками тих сімей, солдатів, які загинули на полі бою. Це все про те, як ви, як суспільство, здатні впоратися із цією ситуацією військовій. Під час війни ви робите це і через електроніку, через усілякі мобільні пристрої, через свою систему освіту. Ви це зробили через модернізацію своїх військових систем, через збільшення кількості своїх бомбосховищ. Ви пережили надзвичайно суворі зими. Це все являється невід'ємною частиною стійкості. Чому я кажу, що я дуже скромно почуваюся перед вами, говорячи про ЦІСУ, тому що ви для мене символ, і ви уособлюєте для мене ЦІСУ в усіх його аспектах. Дуже дякую. Дякуємо вам, президенти, панове президенти, за такі короткі, але дуже важливу розмову, дуже важливу підтримку, яку ви надаєте нашій країні. Величезна подяка.
3: Дуже дякую. Слава Україні! Радий всіх бачити. Юлія Анатоліївна, вітаю вас. Всіх вітаю. З Днем Незалежності. Вітаємо всіх. Відновлення незалежності нашої держави 35 років. Да. Дуже круто. Дуже сильно. Дякую всім, хто захищає незалежність. Дуже дякуємо нашим захисникам. Всім міцним людям нашої держави. Дякуємо вам. Шановні присутні, дорога Олено, бачиш, в тексті спочатку я повинен був звернутися до тебе. Вийшла, як вийшла. Шановні наші гості, шановні перші леді і джентльмени, дорогі гості, дорогі присутні, пане президенте Литви, пане президенте Естонії, пане президенте Фінляндії, пані та панове, дякую, що у цей особливий день, дійсно справжній день, такий важливий, може найважливіший день відновлення нашої незалежності, в такий особливий день, 35-річчя відновлення незалежності України, ми разом і ви з нами. Дякуємо вам. Дякуємо за плідну роботу, важливий діалог, обмін досвідом. І це була розмова не про виживання, а про дійсно про дещо глибше, про те, як берегти життя, гідність берегти, внутрішню силу, як берегти зовнішню єдність, хоч і під тиском, але берегти все, що ми називаємо стійкість, який присвячений цьогорічний саміт. У кожної країни, у кожного народу є власний досвід потрясінь і власні приклади витримки. Я дякую нашим гостям за розповіді про все це. Водночас зараз унікальний досвід та найбільш актуальний контекст належить саме стійкості України. Стійкості українців, наших людей. І ця стійкість має витримку серйозну. 12 років новітніх спроб Росії зламати українців, 1643 дні повномасштабної війни. Ця стійкість має обличчя. Це воїн, який тримає позицію. Це дитина, яка робить уроки під ліхтариком телефону. Це лікар, який оперує зі світлом від генератора, мама, яка чекає звістку від сина в тонечці на фронті, електрик, що ремонтує мережу у мінус 20. Це вся Україна, вся наша держава, що відбивається від постійних російських ударів і відновлюється постійно після них. Це вся Україна, коли ми зранку підіймаємось попри все, і попри все ми рухаємось далі, ми захищаємось, ми наступаємо, ми працюємо, ми творимо, ми закохуємось, ми піклуємось про одне одного, ми віримо. Все це про те, що ми віримо в Україну, ми живемо, боремось за свій мир. Українська стійкість – це не про те, що вкладається у слово терпіти. Це точно не про нас, бо терпіння пасивне все ж таки. Наша стійкість – це про діяти. Навіть коли обставини проти тебе, і з ось таких стійких людей складається стійка наша держава, яка міцна, коли продовжує працювати попри удари, надає послуги, платить зарплати, платить пенсії, навчає, лікує державу, будує, захищає, живе. Наша стійкість – це щоденна практика продовження життя в обставинах, коли багатьом ззовні не віриться, що життя взагалі можливо. Ось таке. Де дуже непросто у перший день, ще складніше у тисячний день і дуже, дуже непросто у 1643 день, коли маємо стояти і маємо дотиснути всіх ворога, маємо здобути мир, і коли розумієш, що той перший день миру буде ключовим, напевно, ключовим для всієї нашої історії. Яким буде той день, точно таким залишиться і все інше, що було, і що буде для України. Ми всі разом працюємо, ми дійсно стараємось всі, ми дбаємо, щоб той день миру був наш, і щоб він був достойним для України, щасливим для наших людей, сильним для нашої держави. Цього можна досягти тільки зберігаючи ось це наше разом. Разом – це такий справжній сенс слова «стійкість». Кожна країна, вона слабша наодинці. Загрози, вони глобальні. Війни, кібератаки, енергетичний шантаж, фейки, продовольчі кліматичні кризи. Тож потрібна архітектура стійкості, така ж системна, як архітектура спільної безпеки. Стандарти, обмін досвідом, резервування критичних систем, швидке реагування і важливо побудова усього того, що треба, щоб берегти життя, берегти нормальність життя, берегти перспективу для людей і країн, коли ми на крок попереду викликів, а не наздоганяємо. Шановні присутні, пані та панове, Росія точно хоче нас зламати, ми це знаємо. І тому що Росія хоче зламати Європу. Але Кремль не може зробити це одразу. Одразу проти всіх. І вони будуть хитати наш континент по одній. По одній країні будуть хитати. Крок за кроком. Принаймні хочуть. По одному сумніву. Одній нерішучості. По одному такому, це не наша війна. По одній кризі, по одній відмові допомогти, відмові підтримати. Російська стратегія будується на одному розрахунку, що Європа втомиться раніше, ніж впаде російська економіка. Тому вони вкладаються у нові протиріччя, тому ми маємо вкладатися в більші і більші єднання. Саме це ми і робимо. Стійкість – це командна гра. Не може бути стійкої країни поруч із країною, що впала. Ми говоримо архітектура стійкості, і це звучить технічно. Насправді все це не просто про техніку, а про внутрішній стан. Наш з вами внутрішній стан – це коли світло в одній країні гасне, сусід ділиться своїм. Коли дитина, у якої війна забрала рідний дім, забрала спокій, знаходить дім та повагу в іншій країні, в країні сусідці. Коли брехня і військова агресія, запущені з російської столиці, отримують по зубах завдяки рішенням Європи і усього світу, завдяки співпраці з нами, завдяки допомозі українцям, захисту реальному від російського терору та від російського зла. Ключовий урок цих часів для всіх країн – стійкість треба будувати спільно. На досвіді одне одного, об'єднуючи ресурси, об'єднуючи потенціал одне одного та захищаючи життя одне одного. Це можна забезпечити. І проста відповідь у назві цієї панелі – бути разом. Дякую, що усі ви цей принцип точно підтримуєте. І давайте разом залучимо якнайбільше інших до спільної роботи з нами, з Україною, з нами, з українцями, щоб стійкість була, щоб сила була, і щоб було і завершення цієї війни. Ваша сила, шановні пані та панове, ваша сила у здатності говорити з людьми без наших політичних бар'єрів, там, де офіційна дипломатія може іноді вже і буксувати, ви працюєте з речами, які тримають суспільство справді об'єднаними, ви працюєте з освітою, працюєте зі здоров'ям людей, з дітьми, політикою нормального дитинства, ви працюєте з родинами, ви працюєте з культурою і країнами. І це справді велика основа для того,

0: ми, щоб сильною була наша держава Україна у нашій спільності з вами. Дякую всім вам. Дякую тобі, Олена. І дякуємо всім, хто нам допомагає. Слава Україні!
1: Thank you, Mr. President.
2: Дякуємо, пане президенте, щиро. І ще раз хочеться подякувати усім нашим високоповажним гостям, першим леді та джентльменам. Дякуємо вам, шановні друзі. Дякуємо ще раз за те, що до нас долучилися приєднатися на шостому саміті перших леді та джентльменів. Нам, звичайно, хочеться подякувати силам безпеки та оборони. Ще раз за те, що вони боронять нашу свободу і суверенітет. Дякую. Щасливого Дня Незалежності, Україну! Побачимось наступного року. Слава Україні!

0: за свою країну.
1: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
2: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
3: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
0: Ми боремося за свою країну. За країну рівних можливостей.
4: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
5: Полетіли.
6: Вони повиростали як гриби.
7: Нема з ними діла.
6: Опа. Ох, то червно ще годів.
8: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той вух?
9: Поносій. Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
10: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
11: 4 роки.

0: Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. За країну рівних можливостей.
1: 37-38, ти маєш право йти на пенсію.
2: Щастя любить те, що ви зрозуміли 44.
1: У мене не було іншого шляху. Лікарі мені сказали, що, ну, напевно, це вже все.
2: Чимало пліткують про ваше особисте життя.
1: Я просто досвідчена дівчинка.
2: Дякую, що впустили нас зараз у ваш такий дуже важливий світ. Розкажи нашим глядачам, де ми зараз перебуваємо.
1: Ми вам дуже вдячні, що ви до нас завітали. Ми зараз знаходимося в Київському державному фаховому хореографічному коледжі імені Тетяни Таякіної.
2: Ви вже не перший рік є його керівницею. І це, здається, для багатьох дуже важко усвідомити, як людина, яка все життя на сцені, яка все життя прима-балерина, ну, фактично, таку вже усвідомлену частину своєї творчої кар'єри, раптом взяти на себе дуже таку відповідальну місію, бути керівником, бути наставником, за все відповідати і ще ділитися своїм творчим досвідом з молоддю. Як ви на це зважились?
1: А мені здається, в мене не було іншого шляху. Коли під час пандемії Олександр Ткаченко мене запросив і сказав: «Катю, нам потрібен кризис-менеджер, до коледжу підеш?»
2: На той момент він був міністром культури, так?
1: Так, і це було під час пандемії, це було влітку. Тільки розпочинався, вступна кампанія тільки розпочиналася. І я, чесно кажучи, ну, по-перше, це моя альма-матір.
2: І, звісно, сама тут вчилась.
1: І, звісно, да, я сама тут вчилася, мої друзі, мої колеги тут вчилися. Ну, тобто, це така кузня головних балетних кадрів держави. Та і, в принципі, у світі дуже багато наших артистів і дуже відомих артистів у найкращих театрах світу. І ми можемо цим теж пишатися, бо це знак якості. І балетне життя, воно дуже коротке. Ви це знаєте, всі це знають.
2: Я, до речі, хотіла сьогодні більше про це розпитати, наскільки воно зараз коротке, а може воно вже трошечки подовшено.
1: Ну, воно завжди було коротким. Завжди там у 37-38 ти, в принципі, маєш право йти на пенсію. Тобто, коли, в принципі, для людей життя тільки починається, для спортсменів, там, гімнасток і артистів балету у 37-38, ну, кар'єра майже закінчена.
2: Добре, якщо ми зараз вже згадали про пенсію, чи справді зараз може балерина в такому віці піти на пенсію? Я маю на увазі не лише на творчу пенсію, ну, фактично перестати активно брати участь в виступах на сцені, а й з юридичної точки зору. Вона може перебудуватися і піти на пенсію? Звісно. Чи треба дочекати все-таки 60 років, коли пенсійний вік починається в Україні?
1: Якщо в тебе 20 років стажу,
2: 38 років це можливість.
1: Так, звісно. Ми випустились там, наприклад, я на рік раніше закінчила коледж, бо тоді Тетяна Олексіївна Таякіна, вона вирішила, що так, життя артиста балету дуже коротке, ти вже готова, йди там танцюй.
2: Відповідно, ви почали рано дуже.
1: Так, почала дуже рано і радію цьому. Дуже вдячна всім викладачам, які доторкалися до мене, які вклали в мене і любов, і працю, і поділилися своїм досвідом. В мене дуже великий такий кейс, цікавий, важкий і відповідальний. Бо я маю, знаєте, як у балеті ти передаєш з ніг у ноги, з рук у руки, від серця до серця. Тому, наприклад, коли я розбираю всі партії, ну, студент починає працювати над новою виставою, там, наприклад, «Лісова пісня», і мені дуже цікаво зараз працювати і передавати свій досвід, практичний досвід, не теоретичний, а практичний досвід своїм студентам. Я так...
2: Ні, все добре. Ні, але разом з тим, тобто виходить, що 38 років ви фактично могли вже піти на пенсію?
1: Так. Так, всі артисти балету можуть це зробити.
2: Ну, ви її оформлювали в якийсь там спосіб, цю пенсію?
1: Не в 38. Але, звісно, всі артисти, коли там є вже шлях, є вже розуміння, що ти закінчуєш кар'єру, ти можеш це зробити, якщо...
2: Тобто ти можеш почати вже отримувати зароблену пенсію, так? І далі шукати, чим ти можеш займатися далі, так це працює?
1: Так, це працює, але, звісно, для артистів балету це така теж важка історія, тому що пенсія артистів балету не така дуже і велика. Наприклад, артист балету отримує там десь 10-13 тисяч гривень. І, звісно, для того, щоб утримувати родину, це... Важко. І якщо в тебе немає іншого шляху, якщо ти вирішив, що ти дійсно завершуєш, не хочеш йти балетним шляхом, не хочеш викладати, не хочеш бути репетитором у оперному театрі, то, звісно, ти маєш зробити таку перекваліфікацію. Напевно, це завжди по життю так працює.
2: Ну, а зараз тим більше в професії дуже часто змінюються.
1: Особливо з штучним інтелектом. Але я гадаю, що тут ми, знаєте, маємо таку велику перевагу, бо це наша територія, на яку він, сподіваюся, що років 10-100%
2: не буде зазіхати. Да,
1: да.
2: Ви обрали шлях, пов'язаний з балетом, хоча ми ж не можемо сказати, що ви відмовились від активної участі і виступів на сцені, тому що ви ж і донині виступаєте.
1: Я планую виступ, прислухаюся до свого тіла, бо дійсно в мене була травма, я танцювала Жозель, і на такі є кадри на коді, це майже кінець вистави, там, де Жозель активно стрибає, і це такі як фути, кадри, і тут йдуть оплески на квінтесенції. Я зрозуміла, що я перший раз у житті відчула такий жахливий для себе звук і хруст. Я прийшла на...
2: Приземлилася?
1: Так, я приземлилася на ногу, і я почула хруст, і я зрозуміла, що щось відірвалося. Я прям відчула це фізично, відчула, що як струна, яка натягнута, да? Що вона так... І потім до кінця вистави я вже не могла робити реліве. А там після кадрів йде таке реліве, реліве. Такий, знаєте, як крик, коли Жозель вже...
2: Це потрібно, коли на носочки
1: да,
2: фактично.
1: Да. Ти коли робиш пліє реліве, з п'яточки на повну стопу.
2: Де активна стопа використовує?
1: Я це просто не могла робити. І замість мене вийшла Мірта. Я ледь пішла за куліси, і я попросила Мірту, а вона танцювала ці вистави, щоб вона вийшла на мене. Ще на один кусочок вийшла за мене, там тара, та-там, та-там, там стрибки у арабеск. І потім я вже вийшла на Сюєві, на Буре, на останок, коли Жозель прощається з Цельбертом. І...
2: А в якому році це було все?
1: Це було позаминулого року.
2: Тобто це було в 24-му році.
1: Так. Але надрив, розрив, надрив сухом'язів, він такий дуже хіл, це як і коліно, в принципі, дуже тонкий інструмент для артистів балету. Тому, але знаєте, я...
2: Після вистави одразу поїхали до лікаря, чи як це відбувалося?
1: Так, я не могла ходити, ну, взагалі, тобто я ходила, а ногу так волокла за собою. Але я вийшла на оклін, на буре, вже на пальцях я могла стояти.
2: А ви як вважаєте, хтось помітив на тій виставі, що з вами щось сталося?
1: Професіонали, звісно. Професіонали помітили. Я гадаю, що, можливо, і глядач, який зацікавлений у балеті, який має досвід, він міг теж помітити, але, ну, хвала Богу, що це було наприкінці. Це, по-перше. А по-друге, Я дуже радію і вдячна за те, що це в моїй кар'єрі відбулося все ж таки вже у такому віці.
2: Коли ви всього досягли, чого хотіла?
1: Напевно. Тому я завжди кажу, що балет – це мистецтво молоді, і треба давати шлях молоді. Він такий короткий.
2: Ви вважаєте, що це для вас якийсь був знак, що час настав завершувати? Ви так зараз про це говорите трошечки із розумінням, і з болем.
1: Це біль. Бо багато болю у нас останнім часом. За останні роки, в принципі. Але, звісно, в нас артист балету, на жаль, має свій термін придатності, давайте так. І ти все своє життя йдеш до чогось. І ти, в принципі, тобі кажуть, що воно буде дуже коротке. Але пандемія раз. І так відбулося, що, ну, ми ж ніхто не очікував пандемію. А у нас був розквіт кар'єри, в принципі. В мене був розклад розписаний на декілька років вперед. Ну, це так працює, коли ти не тільки, наприклад, танцюєш у своєму театрі, коли ти знаєш свій репертуар, але коли тебе ще запрошують, бо я майже, тобто я півроку працювала в Києві, і десь півроку в мене були різні гастролі і до Америки, і до Франції, до різних країн. Я так звикла жити. Це було моє життя більш ніж, ну, всього мого майже творчого життя. Тобто моя родина звикла, мої діти звикли, що мама там 3 місяці дитині, мама поїхала там вже танцювати. І з однією дитиною, і з другою. Ну, це моє життя було. І, звісно, коли почалася пандемія, ми так раз, стоп. Починається пандемія, ти ж не можеш, по великому рахунку, ти не можеш все, що ти робиш у балетній залі, ти не можеш зробити вдома. Да, ти можеш зробити гімнастику, так, ти можеш підлаштуватися, робити якісь бари. Але середину, стрибки, пуанти, репетиції, вистави, ну це неможливо.
2: А ви тоді навіть на репетиції не збиралися?
1: Ну, довгий час не збиралися, звісно, ну...
2: В принципі, знаєте, вона просто так вже забувається після повномасштабної війни, всі виклики ковіда, вони тоді були справді серйозними, але заднім числом вони...
1: Нас підготували трішечки. Угу. І 3 місяці ти був паралізований, в принципі. Ти ж...
2: Це втрачається форма?
1: Це втрачається форма, особливо у такому віці. Ну, тобто, я ж вже не дівчинка. Просто досвідчена дівчинка.
2: Дуже.
1: Давайте так казати. І, звісно, ти поступово ти втратив форму. Ну, ви пам'ятаєте, це були такі етапи. Червона зона, потім... І в нас посипалися всі гастролі. Ну, тобто вони...
2: Бо весь світ закрився.
1: Да, весь світ посипався. Тобто ми так втрачали, знаєте, як картковий...
2: Будиночок.
1: Будиночок, він так... Спочатку один імпресаріо позвонив, інший. І так... І, звісно, коли ти не в тому тонусі, в якому ти зазвичай працюєш зранку до ночі, ти втрачаєш форму. А це раз. Після пандемії я вже розуміла для себе, що я не хочу повертатися, і я ніколи в житті вже не повернуся до великої кількості вистав.
2: Бо це виснажує?
1: Так, до 3-актних великих вистав, там, де, ну, треба бути і дівчинкою легкою, молодою, технічною, там, де велике навантаження, там, де велика кількість стрибків, там, де багато всього.
2: До речі, по вас особисто ковід пройшовся?
1: Коли почався ковід, я вперше в житті, у балетному житті, відпочила. 2 тижні. Ми тоді виїхали з каналом, до речі, 1+1. Поїхали до, мені здається, Таїланду. У нас була запланована, ми довго, дуже довго планували цю подорож. І зйомки були чудові.
2: Що там знімали в Таїланді?
1: Ми там збиралися знімати історію, красиву, весілля.
2: А, це тоді було.
1: Да. Да. І нас це застало у Таїланді. І ми ледь змогли виїхати з журналістами, з відеооператорами. Ледь виїхали і нічого не зняли. Ми туди приїхали декілька днів і просто такий був жах, як повернутися просто додому. За шалені кошти купляли квитки і прилетіли о 12 годині. Пам'ятаєте, там був якийсь останній рейс?
2: Я пам'ятаю, що ми зустрічали останній рейс, який якраз прилетів до Бориспіля після того, як аеропорти закрилися.
1: І я прилетіла у цей, на цьому останньому рейсі, зустріла дуже багато знайомих. І потім було дуже смішно, як ми приїхали додому, і нам нянечка, нам діти так махали ручкою з віконця, а нянечка передавала у пакеті, вона, ну, а я приїхала, там купальник, нічого не було, шортики, футболочки, і вона так у масці, я в авто, вона вийшла з пакетиком у масці, поставила цей пакетик, потім побігла, закрила двері, бо нас так на 2 тижні закрили.
2: Після ковіду, коли ви повернулися вже до Національної опери, це таке було відчуття, що він пройшовся по всіх артистах?
1: Так.
2: Цей інтервал, ця перерва?
1: Так. Пройшовся по всіх артистах, і багато хто дуже швидко закінчив кар'єру. Бо коли це такий час, знаєте, коли ти вже предпенсійного віку,
2: і коли ти вже 35+,
1: да.
2: І велика пауза.
1: Да, багато хто завершив кар'єру.
2: Але ви ні.
1: Я ні. Я не могла. Я ж мала ще поборотися з собою в першу чергу. Поставити собі челендж. Ну і почали з'являтися гастролі. Звісно, я якийсь репертуар собі залишила. Але, знаєте, це відчуття, що ти не зміг для principal dancers, для артистів, які ведуть вистави, да, провідних артистів, дуже важливо, коли ти йдеш, ну, як прощання з виставою. Це така традиція, це, як, не знаю, останній раз прочитати, якщо ти декларуєш вірші, пусть, ну, якщо це твоя професія, там останній раз зрозуміти з цим відчуттям, да, що це останній раз для тебе. І кожна роль, яка була в моєму житті, вона особлива. І, звісно, для нас було дуже важливо, я дуже хотіла попрощатися, я так планувала собі, що я буду завершувати кар'єру, знаєте, не сталося, як гадалося, але я хотіла, щоб, наприклад, ось це я, цю виставу я більше не буду танцювати, зараз я її станцюю і все. І так поступово-поступово. Але життя нам диктує свої правила гри, до яких ми маємо підлаштовуватися.
2: А в який момент після цієї травми 2 роки тому ви зрозуміли, що, можливо, ну, тривалий час потрібно для того, щоб відновитися і спробувати вийти на сцену знов? Це ж не одразу прийшло усвідомлення?
1: Тривалий час, ну, в першу чергу лікарі мені сказали, що, ну, напевно, це вже все.
2: Отак вона і дозволила собі вам сказати в очі, що, ну, це, напевно,
1: тому,
2: все?
1: Ну, тому що я завжди відверто спілкуюся, і, звісно, вони розуміли, що скільки мені років, яке це навантаження, яка в мене травма. І,
2: ну, тоді вам було 42 роки, це небагато.
1: Ну, як сказати. Для життя так, але для сцени трішечки забагато. Наприклад, Тетяна Олексіївна пішла зі сцени в 38. Треба, якщо ти провідна солістка, ти маєш зі сцени йти королеву. Ти не маєш залишати після себе таке присмак, такий після присмак. Ти такий не дуже гарний. Я цього не хотіла. Я спочатку... Ну, мені було дуже боляче, бо я зрозуміла, що я, в принципі,
2: не попрощалася.
1: Да. З глядачем, для себе навіть. Ти ж виходиш на сцену за покликом душі, серця, за цією синергією сансарою, да, яка відбувається між глядачем. І... Тому що ти хочеш щось розказати, Тому що ти хочеш, тому що комусь стане легше після вистави, хтось щось для себе зрозуміє. Кожен глядач приходить до театру, тому що щось шукає. Хтось хоче просто відпочити, хтось хоче втекти від реальності, хоча б на декілька
2: годин.
1: Хтось хоче знайти відповіді на якісь запитання. А в когось є якісь страхи, про які він теж хоче забути. Ну, тобто для мене дуже важливо давати людям, глядачу, те, що він шукає. Мені здається, що в цьому сенс артисту. Хтось приходить за емоціями. Це теж класно. Для когось ти наповнюєш, надихаєш. Комусь надаєш відповіді на запитання.
2: Ну, виходить так, що в вашій кар'єрі цей прощальний виступ так поки що і не відбувся. Він попереду.
1: Не відбувся. І чому я стала про це думати? Тому що мені дуже багато хто хоче писати, говорити, що так, травма-травма, але ну давай зберися. Давай, ти вже ходиш класно на підборах, там скачеш.
2: А був період, що не ходила, так?
1: Довгий час не ходила. Ходила тільки там на уроки.
2: І заохочення.
1: Дякую теж дуже директору Петру Яковичу Чуприні за те, що він так, знаєте, з тим, що він розуміє, да, цю річ, що він так ставиться дуже терпляче. Та, до того, що я довгий час не виходила на сцену вже. І що він теж каже, що треба виходити, давайте. Що є таке ну, тепле розуміння.
2: Ну, а є план?
1: Вже є. Вже є. Вже є. Тільки дату ще не визначилася з датою, але
2: я скажу, що
1: це буде у наступному сезоні. Тобто, не в цьому театральному.
2: В сезоні 26-27, правильно? На сцені Національної опери.
1: Так, да, обов'язково.
2: Ви вже почали репетиції того виступу майбутнього?
1: Я поки що почала тільки робити клас, тому що я дуже прислухаюся зараз до свого тіла. Я хочу, щоб це було так раптово, знаєте, бо коли я починаю займатися класом, мені всі кажуть, та що, так, а ти чого придурюєшся? Ну що це, в такій формі? Це ж, знаєте, як у Біблії, як гріховно не використовувати ті дари, які тобі дали.
2: Ну, реліве вже робите?
1: Так, да, реліве, все. Поки що до пуантів не дійшло, але стрибочки маленькі вже роблю.
2: А можна вже сказати, яка це буде роль, вистава, коли ви хочете знову з'явитися?
1: Ні, я поки що не готова це сказати, але в наступному сезоні вийду на сцену все ж таки.
2: Ну от пережити це таке раптову травму, яка ну, фактично поставила в якийсь момент таку кому на вашій кар'єрі. Крім того, що...
1: Майже хрест, як в Жизелі.
2: Я сказала кому, бачите, майже хрест.
1: Так, ви спеціально, я відчула.
2: Кому, а не крап у своїй кар'єрі. Що вам допомогло цей період емоційно пережити?
1: Велику трансформацію. Від артиста, який... Я зараз не кажу про себе як про людину, як про мати. Я кажу зараз про себе як про артистку, яка мала...
2: Я зараз глядачам скажу, що ми будемо чути звуки залізниці, бо коледж розташований неподалік дитячої залізниці. Це такий приємний звук. Мені здається,
1: з дитинства.
2: З дитинства, дитяча залізниця, хай він буде поруч, він тут доречний. Ми не будемо через нього переживати.
1: І, звісно, я зараз кажу про себе як про артистку, для якій була необхідна ця трансформація і переосмислення себе у мистецтві. Коли ти ставиш собі вже інше запитання, що ти можеш робити далі, що ти можеш надати людям, глядачам, як ти можеш їх наповнювати, як ти можеш продовжувати дарувати емоції, кому ти це можеш робити, в якій якості, хто ти зараз, хто ти для себе.
2: Але ви раніше ніде не пояснював свою відсутність на сцені.
1: Я, в принципі, взяла паузу в інтерв'ю. Я все своє життя була під світом софітів, все своє життя жила під лупою і, в принципі, продовжую жити для глядача. Але мені здається, в житті кожної людини трапляються якісь такі переломні речі, коли хочеться внутрішньої тиші. Хочеться трішечки для себе, знаєте, як закумулювати, да? Як акумулятор працює, хотілося. Мені це було необхідно, напевно.
2: Але коли у вас сталася раптова пауза, неочікувана в такий непідготовлений момент, все-таки у вас був акумулятор і ґрунт, на який спертися у вигляді коледжа. І добре, напевно, що він у вас був, що ви в той момент не опинилися Катериною Кухар, яка далі не може танцювати в цей момент і не знає, чим займатиметься далі.
1: Да, це так.
2: Ви якось інакше тоді подивилися на свою роль керівниці коледжу?
3: Дівчата, всі працюємо, хлопці! До кінця не стрибай так! Ай! Не закатуй очі! А тут дихай! Дихай спокійно!
1: Я завжди знала, що це моє покликання, що це продовження мого досвіду, що це те, чим я хочу займатися. Бо зараз моє життя не про мене, а про спадщину, яку я після себе залишу. Не про себе одну як артистку, а про дітей, про молодь, яку я залишу після себе. Чому я зможу їх навчити? Що зможу передати? Бо велика кількість наших викладачів вже у такому віці, коли їм треба теж подумати вже трішечки про себе і брати трішки менше навантаження. Тому, напевно, так. Я зараз про створення.
2: Кожна пряма балерина вміє навчати і вміє передавати. Бо, наприклад, не кожна людина, яка гарно говорить англійською, може навчити говорити англійською. От як у вас? Ви апріорі знаєте, як навчати, якщо ви пряма балерина?
1: Особисто я відчуваю це. Я вкладаю все це сенси, досвід, бажання. Але так дійсно не всі можуть це робити. Якщо ти класний, крутий артист балету, це не означає, що ти будеш гарним викладачем. Ну, по-перше, це тобі може, в принципі, не подобатися і бути нецікавим. Це ж має бути контакт з дітьми і бажання передавати. Це по-перше. Інша річ, не всі бачать, що треба виправляти.
2: Вони розуміють, що щось не так, але
1: да.
2: Як це виправити?
1: Да. Як достукатися? Бо до кожної дитини треба знайти свій ключик, свій підхід. Щоб вони тобі, бо вони тебе чують, але щоб вони почули, зрозуміли, щоб достукатися до серця, до мозку. Це теж важливо.
2: А чи всі відомі балерини, коли починають передавати свій досвід, по-перше, передають його до кінця, чи собі, які, знаєте, такі секретики притримують? І, ну, насправді, з відкритим серцем дивляться на своїх наступниць, молодих, красивих, яких ще там все балетне життя попереду?
1: Це цікаве запитання, я ніколи в житті собі його не задавала, але, напевне, в цьому є сенс. Коли артистка балету була реалізована, мені здається, на мій погляд, таке суб'єктивна, можливо, думка, коли в неї немає незакритих гештальтів, коли в неї, ну, і в принципі, мені здається, що по життю людина, яка всередині має світло і щаслива, незважаючи на будь-які обставини. Тому що для мене дуже важливо жити в парадигмі позитиву. Бо людина в будь-якій ситуації, да, може знайти і гарні речі, і світлі, і темні. Да? Тобто ж про сенси, які ти для себе шукаєш. І мені здається, що балерина, яка все мала у своєму житті, їй навпаки хочеться максимально віддати, щоб хтось ще продовжував і щоб ти раділа за те, що ти змогла. Це ж як народження дитини. Ми завжди хочемо, щоб наші діти були краще за нас. Мені завжди, я завжди радію, якщо бачу, наприклад, і Олі Грицишина, зараз ми кажемо про наших випускниць, які зараз вилітають з гніздечка, і Домініки Федорової. Коли я бачу, що вони щось можуть зробити краще за мене, я просто, мене так розпирає від гордості. Я бачу де, ну, якісь речі, де вони не дотягують. Максимально намагаюсь їм допомогти, щоб виправити саме ті речі, які вони можуть виправити.
2: А як ви сьогодні описали дітей, які сьогодні йдуть балет, або родини, з яких вони йдуть балет? Кому зараз цікаво от віддати свою дитину вже там в п'ятому класі, фактично, ну таке в самостійне життя до вашого коледжу, де вони і навчаються і балету, і вчаться в школі, і живуть тут фактично. Я знаю, що не люблять в нас в суспільстві там слово інтернат, але фактично тут у них ну повний пансіон. Як ви це називаєте так, щоб всім було прийнятно?
1: Гуртожиток.
2: Гуртожиток. А гуртожиток – це популярно.
1: Так, гуртожиток. І ви знаєте, дуже багато наших найвідоміших артистів, і, до речі, Ольгу Морозенко, ви сьогодні бачили нашу художню керівницю, вона теж жила у нашому гуртожитку. Я гадаю, що для батьків з прифронтових територій це буде дуже такий правильний шанс для дітей, бо в нас тут і безкоштовне навчання, і харчування. І, звісно, це такий соціальний ліфт і для дівчат, і для хлопчиків, особливо для хлопчиків. І ми зараз навіть намагаємось максимально допомагати таким дітям і можемо навіть проводити консультації додаткові і онлайн робити їм корекції, допомагати. Можливо, навіть якщо дитина дійсно талановита, і прийняти її за творчим конкурсом. Так.
2: Це ми зараз про який вік дітей говоримо, щоб батьки розуміли?
1: Ми зараз кажемо про дітей для вступу на 5 класи, це 9-10 рочків. Ну і, звісно, ви сьогодні теж бачили нашого Кірюшу, який танцював куца у лісовій пісні. І він до нас потрапив у 16 років, він прийшов до нас з Херсону, і він ніколи в житті не займався балетом.
2: Таке теж буває?
1: Да.
2: Почати балет в 16, да. Таке буває?
1: Да, для хлопчиків буває. Для
2: тому дівчат... що на них великий попит в усьому світі, так?
1: Ви знаєте, просто ну, дівчата в такому віці вже роблять дійсно... серйозну техніку на пуантах. Для того, щоб починати працювати з 16 років на пуантах, ну це неможливо.
2: А хлопці можуть.
1: Такої історії, досвіду такого, в принципі, не було. Бо ми починаємо навчати працювати на пуантах ще там з другого півріччя там, 5 класу. А хлопчиків, ось навіть цей Валерій Петрович Ковтун, теж виняток, надзвичайний виняток, він теж прийшов у 16 років. Тобто такі винятки дійсно бувають.
2: А мені цікаво, наприклад, якщо взяти оцього херсонського хлопця в 16 років, а до того, який в нього був бекграунд? Чи
1: ніякого.
2: Це був спорт, чи хоч якийсь інший?
1: Річ, та... Ніякого. В нього було шалене бажання. Я хочу сказати, що, знаєте, коли ми приймаємо дитину, ми ж приймаємо її як заплющеними очима, бо ми не розуміємо, в якому сенсі. Ми можемо подивитися на ті дані, на ту генетику, яка є на сьогодні. Ми можемо подивитися на батьків. Да.
2: Це не міф, що ви дивитесь на батьків дітей, щоб розуміти, якими вони виростуть потенційно.
1: Не завжди. Не 100%, в нас такого немає конкурсу, хоча я б хотіла, в принципі, щоб він був. Але, ну, все ж таки, від генетики далеко не втечеш. Давайте будемо відвертими, балет – це таке мистецтво, в якому вона необхідна. І, звісно, всі ті таланти і дані, які ми бачимо, це такий аванс. Це не 100% те, що там це буде прима-балерина, чи класний артист балету. Ні, це тільки шанс, аванс. А потім вже починається бажання. Наскільки ти можеш працювати щоденно над собою. Пропітки Кожен труд, який кожен день ти маєш приходити до балетної зали і сам собі доказувати, що ти можеш, що ти вартий, що ти тут не даремно.
2: А скажіть, а дівчата в 5 клас можуть вступати без попередньої балетної підготовки?
1: 5 клас – так. Нам тільки важливі в 5 клас, ми беремо дітей без підготовки.
2: А що ви тоді дивитесь? В чому тоді конкурс?
1: Здібності.
2: Ну, наприклад, розтяжка. Так,
1: так. Да. Наскільки у дитини еластичні мишці, наскільки вона пластична, гнучкість, стопа, стрибок, крок вперед, в сторону, назад, танцювальність. Музикальність, бо вони ж танцюють нам маленький, але танець. Вони нам хлопають, щоб ми зрозуміли, чи дитина...
2: Чи вона чує ритм.
1: Да, да, да.
2: Координація. Зріст, вага має значення?
1: Зріст, вага теж, звісно, має значення.
2: У вас, дівчата, ми бачили всі дуже тоненькі, всі дуже худенькі, як і хлопці. Тут вони живуть без батьків. Відповідно, вони там мають якихось 3-разове харчування, так? Яке спеціально для них підібране, яке відповідає вимогам балетної школи?
1: Ну, ми намагаємося робити. Звісно, ми не можемо контролювати там хлібчик.
2: Вони ж можуть вийти за межі території і піти в магазинчик собі щось підкупити?
1: Да, можуть. Можуть і можуть когось попросити, щоб їм купили хлібчика чи цукерочки. Особливо це, знаєте, у такий вік, коли у дівчат гормональні всплески, це дуже такий період важкий для них. Коли хочеться глюкозки, углеводів таких, які дають сили.
2: Ну, а як ви заохочуєте тримати ту вагу, яку вважаєте потрібна для балету? Ви ж не можете, я так підозрюю, дозволити собі там великі якісь там, ну, силові, скажімо так, заходи, чи можете?
1: Силові? Ні, звісно, ні. Я гадаю, що я впевнена, що, наприклад, як я зі своїми дітьми вдома, так я і тут. Ти можеш, так кажучи, м'якою силою змусити тільки своїм особистим прикладом. Якщо ти намагаєшся дитину через коліно щось зробити, ну, це не працює. Чи це буде працювати рівно стільки, скільки ти будеш мати вплив на цю дитину? Я не люблю такі методи. Я за те, щоб якщо ти дитину любиш, якщо вона бачить це, ти вкладаєш в неї емоції, любов, час, свою енергію, вона це бачить. А якщо ти це можеш ще прикласти до цього свій приклад, ну, тоді це працює, якщо дитина цього дійсно хоче. Якщо вона, знаєте, так... Бо балет не любить випадкових людей. Він не прощає цього.
2: А коли ви говорите про власний приклад, і, зокрема, про власний приклад в харчуванні, це про що йдеться? Про який режим? Приблизно
1: це йдеться. Ну, наприклад, як ми стимулюємо дітей до того, щоб вони були у гарній формі? Балет – це естетика, в першу чергу. І, звісно, це пачки. Це канони, критерії. І якщо в нас така вага і така форма, по-перше, ти не стоїш в дуеті з хлопцями, ти не можеш робити всіх підтримок, тому що це дуже велике навантаження на хлопців, а ми їх бережемо. По-друге, ми не випускаємо на сцену національної опери. Це гарний стимул, це надзвичайний стимул. У наші часи тільки найкращі могли, у нас є звітні концерти, да, раз в півроку, і тільки найкращі звітні концерти і вистави, які ми робимо, і тільки найкращі ті студенти, які розуміють, в якому закладі освіти вони навчаються, які свідомо йдуть своїм творчим балетним шляхом, роблять успіхи, працюють, ті можуть претендувати на партії, на гастролі. Це таке на стипендії, до речі.
2: Ну, а все-таки, як ви харчуєтесь, щоб зберігати таку форму навіть там не в 20 і не в 30 років? Чи для вас, да, чи вам це легко? Ну, є такі люди, знаєте, кажуть, там я їм пів відра і все одно не набираю вагу. Ні. Це ваша історія?
1: Ні, не моя історія. Не моя. Але для, ви знаєте, настільки нас настільки в нашому, коли в нас був важкий період і хотілося дуже їсти, нас настільки привчили, що тістечка, хліб, булочки, жирна їжа – це табу, що для мого організму це догма на все життя. Тобто він не потребує цього. Да, я розумію, іноді мені, я не могла з цим впоратися, чесно скажу, коли була вагітна. Ну, я дійсно дозволяла собі ті речі, які я собі не дозволяю так у житті. А так, в принципі, ну я розумію, що і, чесно кажучи, є ще один секрет. У мене просто немає часу на поїсти. Тут в коледжі в мене немає і особистого, знаєте, простіру, так щоб я сіла і нормально так поїла.
2: Дівчата, ви не переживаєте, що якщо вони не зможуть там тримати форму, яка потрібна, як ви казали, з'являтися на сцені Національної опери, ну, будуть шукати якісь, я б не сказала, що там нездоров'я, якісь радикальні способи, щоб там схуднути, почнуть цікавитись там Оземпіком чи чимось ще. Наскільки це зараз от в балетному світі, я не кажу навіть не в коледжі, а у світі балерини світових сцен теж за допомогою якихось таких допоміжних засобів тримають вагу. Це поширилось на вас?
1: Я хочу сказати, що ми дуже займаємось ментальним здоров'ям. Ми з ними часто про це говоримо, особливо про це з ними говорять викладачі їх фахових дисциплін, бо це важливо для нас. Дійсно, у суспільстві, не тільки там, наприклад, у балетному світі, але взагалі у світі така практика є і за Земпіком. Я часто дівчатам кажу, що, наприклад, я ніколи у житті такого не зробила, бо ми не розуміємо, що буде далі. Ну, тобто, немає досліджень. Та, немає...
2: Вас не лякають наслідки.
1: Да, мене лякають наслідки. Я з ними чесно. Ну, це ж вже про дорослих дітей. Я розумію, що, наприклад, з маленькими про це не треба говорити. З дорослими, які, наприклад, там перший курс, другий, третій, четвертий, так, з ними ж вже можна говорити, як з дорослими людьми, про те, що можуть бути наслідки. Тобто у житті і у балеті має бути і кордони, і гармонія. Якщо ти знущаєшся над своїм організмом не натуральним шляхом, ну, чекай, що потім він тобі таку помсту неочікувану зробить. І, ну, я цього боюся, чесно скажу.
2: Ці діти, яким ви зараз допомагаєте, наставляєте і підтримуєте, підтримуєте, могли вас і, ну, не мати в своєму житті, якби ви не повернулися в Україну. Тому що повномасштабне вторгнення вас скочило на гастролях не тут, а за межами країни.
1: Так, але тут були мої діти. Ми дійсно, в нас 24-го о 5-й годині вечора був квиток.
2: На Київ.
1: На Київ. Ніцца, Київ. І день розпочався о 5 ранку, коли... Тобто тут була Настя з нянечкою на Болоні, да. А мій старший син, він був у Закарпатті, був з хрещеним батьком та їх родиною. День почався о 5 годині, коли нянечка в трубку... Ридала, я не зразу зрозуміла, що відбувається, бо вона кричала, що Бориспіль горить, в нас почалася війна. Досі не можу вигадувати цей момент, бо розділяла стільки тисяч кілометрів і ми в один час
4: залишились просто, ну, бездіяні. Ну, ми нічого не могли зробити.
2: Ви не чекали на повномасштабну війну, ну так по великому рахунку.
4: Ну, я чесно скажу, що коли ми в грудні були у Америці, у нас були гастролі, і нас ще десь, ми потім приїхали до Києва, і в нас були і в оперному театрі дуже багато було вистав, і в Жовтневому палаці. І нас вже в грудні не хотіли американці пускати додому, бо сказали, що в нас буде повномасштабне вторгнення.
2: А як ви реагували на це тоді?
4: Ми взагалі говорили про те, що вони всі з'їхали з глузду. І я тоді мала розмову. Ну, але, знаєте, вони настільки в цьому були впевнені. Я знаю цих людей, я з ними співпрацювала дуже багато. Тобто ми двічі на рік мали великі гастролі в Америці. І нам пропонували дуже часто і грін-карту, і залишатися, і відкривати школу, і танцювати. Тобто, ми ніколи це не розглядали. Хоча це було, звісно, цікава ідея, але ми не могли собі уявити життя без України. Але в той час, коли це йшло від різних людей, не тільки від наших там балетних, але й від гостей, які приходили, від глядача, бо ми мали там дуже велику українську і діаспору, і тих глядачів, які на нас постійно там двічі на рік приходили. Тобто ми розуміли, що це вкладається з телебачення. Це ж не просто так плітки, да, якісь хтось кому передав. Ні, ми розуміли, що про це говорять. І ми коли їхали додому, верталася у грудні. Я мала телефонну розмову, і я донесла інформацію, що а ви знаєте, що таке кажуть? Ну, тобто мені хотілося, по-перше, дійсно поділитися і розповісти. Бо я десь у глибині душі я розуміла, що про це не можна не знати, да, на державному рівні. Але все ж таки, я як і громадянка, і, в принципі, людина небайдужа, мала це проговорити. Звісно, на що мені сказали, та це злі язики.
2: І це вас розслабило?
4: Не переймайся взагалі. Таке. Я повністю розслабилася, чесно скажу. В нас було дуже багато ще вистав у Жовтневому, і багато хто з наших потім приходив. І люди вагомі, дуже вагомі, і казали, що ми, напевно, поїдемо. Тобто це в січні теж про це говорили. Тобто зараз, проводячи аналіз, я розумію, що багато хто знав це. Але я була впевнена, що все окей, і ми залишили дітей, поїхали у Францію. Спочатку я поїхала до Берліну, повезла наших дітей на міжнародний конкурс, ми здобули там нагороди.
2: Перше січня.
4: Так. Це був вже лютий, але там початок, там середина. Ми щасливі, поїхали на гастролі, остання вистава в мене була Жозелю Ментоні. Я вперше за 10 років, незважаючи на те, що 10 років, я на гастролях у січні була в Франції, але в Ментоні ми ніколи в житті не потрапляли. Там є такий фестиваль цитрусових. Там надзвичайно яскраві інсталяції. Ніби ти попадаєш у Діснейленд, у дорослий Діснейленд, і це красива інсталяція, така, те, що ти запам'ятаєш на все життя. І це було там 23-го. Ось так, і, звісно, діти були в Києві. Ось. І я навіть не думала, в нас навіть думки не було, що може таке статися.
2: Ви поїхали на зустріч дитині, чи дітей до вас привезли? Як ти в той момент вирішили діяти?
4: Так, ми наче почали шукати шляхи як нам це, да, як нам це робити. І Настю ми забрали з Польщі. Дуже надзвичайно було важко виїхати і знайти людей, які могли, бо ви пам'ятаєте, що цей період був, ну, дійсно хаос. Просто хаос. Шалені черги у станції, шалені черги на виїзд, будь-який напрямок. Всі загубилися, а Тимура ми забирали з Угорщини. І так як там була 40 кілометрів черга з автівок, вони йшли 8 годин пішки. Да, і я його забрала, йому було 13 років, на його день народження. І цей момент назавжди закарбувався в моєму серці, бо, звісно, я ридала, бо я весь цей час, там 3 доби ми їх не могли забрати. Я не могла не їсти, не спати, нічого взагалі. Тільки могла сконцентруватися на тому, щоб допомагати людям і дітям, які виїжджали, які просили, хтось був у Бучі, комусь потрібна була вода. Могла концентруватися тільки на цьому, щоб хоча б трішечки не думати про те, що може відбутися взагалі. І коли я його забрала на його день народження, я, звісно, ридаю, обіймаю його. А він така дитяча щирість. Каже, мамо, чого ти плачеш взагалі? Ну, він не застав. Він же ж не був на Західній, там вони дуже швидко, ну, доїхали, наскільки це можливо було, доїхали, і він не бачив цього всього, що відбувалося там у Києві. І він каже, чого ти плачеш, мамо? Що зараз, ну, в першу чергу, мій день народження. І, до речі, зараз 3 дні, закінчиться війна, ми поїдемо додому. Бо я ж своїм хлопцям сказав, що в мене день народження, вони ж чекають, я ж маю зробити паті. Це такі 3 дні в нас.
2: А в який момент то ви зрозуміли, що ви повертаєтесь? Була ж думка, що ви, ну, в такий момент оселитесь десь жити в якійсь європейській країні, будете в якомусь європейському театрі? Були ж такі варіанти?
4: Ні.
2: Не було?
4: Не було. Ми 3 місяці були у Франції, у родичі. Чекали, що там 3 місяці і будемо вертатися додому. Ну, все ж так, всі ж так, мені здається, думали, що це щось зараз мракобісі закінчиться і всі повернемося. І... Але 3 місяці. І... Після 3 місяців я зрозуміла, що щось треба вже думати. І мені здається, у березні запросили нас станцювати у Гранд-Опера. Вони зробили гала-концерт на підтримку Червоного Хреста. І запросили нас танцювати на сцені Гарніє, опера Гарніє. І, звісно, це був такий перший поштовх до того, щоб ти почав, ну, згадав, що ти не в формі. Коли я отримала дзвінок від художнього керівника Орлі Дюпон, я так спочатку, а коли? Вона каже, та десь там... Вона мені якусь дату називає, а я розумію, що це там, ну, в принципі, 2,5 тижні і треба виходити на сцену. Але ж тоді рішення приймалося у Всесвіті так емоційно, да? Всі хотіли нам допомагати максимально, наскільки це можливо. І... Я кажу, добре? Ну, звісно, добре, бо і мета гарна, і... І тут я збагнула, що, в принципі, окей, а ти ж вже якось 3 місяці нічого не робила? Ну, як ти можеш робити щось? Коли все твоє життя і серце у Києві, в Україні, коли ти дивишся, ти не можеш відірватися від новин, від того, що відбувається. Я, до речі, коли знаходжусь десь за кордоном, я більше знаю, читаю новин, ніж коли я знаходжуся тут. Тут я дізнаюся про те, що повітряна тривога тільки чи тут, коли я перебуваю, чи коли я її чую. А так я, в принципі, бажаю про це не знати.
2: І через 3 місяці ви вирішили повертатись?
4: Так. Да. Ми вийшли на сцену, відтанцювали.

0: до яких, напевно, вам не сильно спочило життя, відповідати за ремонти, за тендери, за гроші.
1: Да, мені, до речі, Коля допомагає дуже, якого ви бачили, який стояв. Керування – це не про владу, а це дійсно в першу чергу про відповідальність. Про те, що ти маєш навчитися з артистки балету, перейти до свого кабінету і зрозуміти, що це тепер не зовсім твій кабінет, а більше схоже на іноді кабінет психотерапевта. Ти маєш навчитися жити з чужими страхами, з чужими амбіціями, з чужими сподіваннями, розчаруваннями. І, звісно, людина, яка тут працює, працювала, буде працювати, це має бути людина з чистими думками і чистими руками, бо коли ти працюєш на державну установу, ти маєш розуміти, що ти маєш подвійну відповідальність.
0: Ну, враховуючи те, що в нас в країні демократія і є система ProZorro, ну і взагалі в нас дуже ProZorro, держава намагається будувати стосунки з державними коштами, дуже багато журналістів, розслідувачів, які за цим стежать. Наскільки вам легко дається звітувати там про гроші, які держава виділила, і які з'являються в пресі, там, наприклад, ці 225 мільйонів гривень в межах великого будівництва. Коледж отримав ці гроші на перебудову.
1: Ви знаєте, це дуже смішно. Ну, я вам просто наведу декілька прикладів. Мені здається, ну, ви сьогодні бачили кампус, і який ми утеплили. Ви ходили, дивилися. Коли почалася інфраструктурна війна...
0: Що ви називаєте інфраструктурною війною? А ви маєте на увазі удари по інфраструктурі?
1: Угу. Так. І коли ми взимку залишились, наші діти, які жили в кампусі, залишились без освітлення, без опалення, з дірками у стінах, які вони дійсно затикали подушками... Я розуміла, що треба щось діяти і не скиглити, і не чекати вже вкотре, коли ти стукаєшся у всі двері, і тобі кажуть, там не на часі, не на часі, не на часі. Маєш думати, напевно, трішки про майбутнє. А ці діти, ця молодь – це майбутнє України.
0: І де ви ж нас знайшли гроші?
1: Ми почали... Я почала стукатися до своїх друзів, знайомих, людей, які закінчили, артистів, які закінчили наш коледж, які були причетними до нашого коледжу. Ми почали робити майстер-класи. Я запрошувала всіх хочучих прийти нам допомогти. Зверталася до спонсорів-меценатів, писала листи. І все ж таки змогли утеплити своїми силами, щоб дітям було утеплити і каркас, і фасад, щоб було хоча б тепло. І потім хтось мені надіслав таку статтю смішну про хлопчика з сопілкою, що кухар така-сяка знищила культурну спадщину.
0: Ну, це фреска, яка у вас досі є на фасаді.
1: Це фреска, яку ми коли робили утеплення фасаду, ми дійсно паралельно проводили дуже багато робот для того, щоб зберегти цю унікальну історичну фреску Наталії Яблонської. Хлопчик з сопілкою, таку цінність історичну. Ну і коли ти читаєш потім, ну хочеться сказати, ну ви б хоча б не полінилися, прийшли б хоча б подивилися, що там відбувається. Ну так і тут. Я коли читаю про себе якісь смішні плітки, по-перше...
0: Ну, яка найсмішніша плітка?
1: Ой, багато, боже, багато пліток. По-перше, грошей було виділено у 6 разів

0: менше. І так, щоб розуміти, це 4 тисячі гривень для тих, хто розуміє, що такий ремонт не в державному закладі.
1: На квадратний метр 4 тисячі?
0: 4 тисячі гривень на квадратний метр. Коли тобі потрібно цьому закладу, він з 64-го року. Коли я прийшла, тут були чаші Генуї. І в мене все відео, фото.
1: Ну, ці допотопні туалети ви маєте на увазі. Красиво називають.
0: Так, красиві. Які, до яких ми, в принципі, у свій час, ну
1: для нас було інше.
0: Да. Ну, це ж для нас було ок. Але коли у 21-му сторіччі, у час високих high technology, да, у культурній столиці, єдиний державний балетний заклад, який формує еліту балетну, такий стан, ви ж сьогодні все бачили. Ну, про що ми можемо казати? Для мене дуже важливо, щоб діти, які навчаються, мали дійсно гідні умови. Бо вони наше обличчя, бо вони наша візитівка. Це мова, це наші культурні дипломати, які несуть нашу культуру у світ. Я їм про це завжди кажу. Вони мають бути не тільки красивими артистами на сцені. Вони мають бути інтелігенцією, вони мають бути розумними, вони мають бути взірцем. Щоб через них дізнавалися про Україну. Бо багато хто дійсно там втомився від нас, але коли ти саме так через м'яку силу, через свій приклад, через свою небайдужість показуєш, демонструєш свою культуру, свій інтелект, свій емоційний інтелект, тоді на тебе по-іншому дивляться. Як ти харчуєшся, як ти себе поводиш, як ти ставишся до людей, як ти виглядаєш, що ти вдягаєш, з якими сенсами ти йдеш до людей.
1: Так і є. Плітки про хлопчика з сопилкою чимало пліткують про ваше особисте
0: життя. Це моя улюблена тема.
1: Улюблена тема? А що в цій темі найулюбленішого?
0: Настрій підіймають іноді. Ну, я вам чесно скажу, я наростила собі таку шкіру вже, як у мамонта, мені здається.
1: Ну, така тендітна, що я не знаю, не скажу, що там прям...
0: Але спочатку мене це так вражало, я так переживала, коли щось таке, знаєте, читала про себе щось несправедливе, щось, якийсь хейт. І особливо, коли це не мало жодного... Дійсно, да. Бо люди, багато хто хотів через мене, через моє ім'я хайпанути, да, додати десь в інтерв'ю, там кинути, щоб трішечки рейтинг підняти. І мене це спочатку дуже ображало. Я навіть пам'ятаю, але я пам'ятаю, спочатку це все почалося ще з танців зірками, коли я перше у своєму житті почала отримувати хейт від людей, яких я взагалі не знаю. Ну, тобто, а потім я зрозуміла, що все ж таки успіх – це коли тебе, в принципі, не знають, але вже там не люблять і пліткують про тебе. І що це такий додаток важкий до життя на долонях. Бо я ж, як, знаєте, під лупою. Це своє життя.
1: Ну, це так, але з іншого боку, ви самі на початку нашої розмови казали, що ви так останні кілька років консервували навколо себе енергію.
0: Намагалися
1: не підпускати людей в своє життя і займатися тільки такою професійною викладацькою творчістю. І коли ти сам небагато розповідаєш, то це, якби дає простір вигадувати іншим різні версії, різні там фантазії, враховуючи те, що ви справді нічого не говорите про своє особисте життя там останні кілька років, і я, як людина, яка з вами спілкується, це поважаю. А що би ви хотіли, щоб люди знали про ваше особисте життя от станом на зараз? ну, напишуть під інтерв'ю, типу, а що в неї зараз відбувається в особистому житті? Ваша відповідь.
0: Що відбувається в особистому житті? Я наповнена, я щаслива, я маю сенси, я маю мету, я задоволена своїм жіночим життям. Мене навіть тішить...
1: Жіноче життя – це кохання?
0: Це все. Це все. Мене навіть тішить, що іноді, коли відбуваються якісь, ну, дуже такі важливі речі, коли відбуваються події важливі для держави, і коли у цей саме день, коли там щось відбувається, я бачу там заголовок про себе. Мені надсилають, ж багато друзів, знайомих сміються, відсилають там, ну, щось там. А Катерина Куха. Ну і щось там, якась цікава історія. Я навіть нещодавно була з колегами, ну, такими колегами, керівниками, і там хтось почав. Ну, я ж, в принципі, людина з гумором по життю. Я можу над собою теж посміятися, я люблю над собою сміятися, і коли в мене питають, так, що там в особистому житті, що там в тебе, ну, ти щось розкажеш, в нас там вже черга з кавалерів, може, дозволиш нам ці смотрини влаштувати?
1: Слухайте, ну, смотрини і кавалерів зазвичай пропонують вільним жінкам.
0: Ну, да, пропонують вільним, але ж, я кажу, треба спитати у чата GPT, що він каже. І це було теж дуже смішно.
1: А що, бо чат GPT запитав, що Катерина Кукар в особистому житті?
0: Так, да, запитали, хто там коханець, що відбувається у особистому житті.
1: Спіпало?
0: Зовсім ні. А коли ти маєш щось дуже особливе, знаєте, така фраза, яку мені часто казала моя бабуся, але яку я, напевно, збагнула не так давно, коли вона мені казала: «Ти подивишся, але щастя любить тишу». Я не могла, чесно кажучи, збагнути, що це тиша. Ну, про що? Ну, яка тиша, як, коли я...
1: Тобто, я правильно розумію, що слова бабусі і щастя любить тиша, ви зрозуміли в 44?
0: Так.
1: Так. Ні, я просто, знаєте, я хочу... долучитися, може, до або замість себе сказати людям, що не завжди інформація про особисте життя визначає людину, ким вона є, цікава вона чи ні. І що кожна людина, якщо вона не хоче розповідати все про своє особисте життя, має на це право. І ми маємо це поважати.
0: Дякую тобі дуже. Це саме ті влучні слова, які в мене на серці, а ти їх сказала.
1: Я думаю, що це, знаєш, мені здається, що це ті стандарти спілкування, до яких ми маємо прагнути. Та ми, українці, всюди дуже відкриті, ми дуже все відкриваємо нашу душу, ми дуже любимо людей, відомих і знаменитих, і хочемо все про них знати. Але є моменти, коли вони обирають тримати все про собі, і я хочу це поважати теж.
0: Дякую дуже. Іноді жінці необхідна більше навіть ілюзія, можливо. Саме головне, щоб вона була натхненна, ця ілюзія.
1: Хоча те, що ви натхненна, я вже відчула від початку спілкування з вами, що точно у вас все добре. Якщо хвось буде за це хвилюватися і переживати, що точно оце серце наповнено коханням. Яке воно, де воно і як воно, ну, можливо, прийде час, і ми про це дізнаємось, а можливо, це завжди залишиться тією тишою, про яку ви прагнете.
0: Дякую.
1: Так, дякую вам. Дякую вам. Ой, Боже моє. Дякую вам велике за можливість просто побути з вами поруч, поспілкуватися і дізнатися. Знаєте, ми не завжди за софітом бачимо людину. А мені здається, що сьогодні ми бачимо людину в першу чергу, а не медіаперсона Катерина Кухар. Тому я вам за це дуже вдячна, за вашу відкритість і за те, що ви робите, для того, щоб нашого балету було майбутнє.
0: Дякую вам за ваше серце, за те, що ви мене почули і відчули.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
4: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
5: Сміливо чекатимеш і надалі!

0: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
1: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
2: Діму, ти служив.
3: Глянь, який трофей.
2: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбитим їх. Що його взагалі торкатися можна?
4: Так, всі на вулицю. Я в руках дивився.
5: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: О, мама дзвонить.
7: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
8: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
1: Ти просто довго була поза зоною.
9: Ми хвилювалися.
10: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
7: Дось, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
8: Бувай, мамусю.
1: Бувай, Люба.
11: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
12: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
13: Вони повиростали як гриби.
14: Нема з ними діла.
13: Опа! Ось то, що я вночі хотів.
15: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
16: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
5: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
17: Росіяни знищують склади з продуктами. Чи залишиться їжа в українських супермаркетах? Успішний замах на ворожого підполковника. Як не стати жертвою шантажу, якщо ваш родич в полоні? Ну і донька, що народилася через 3 роки після смерті батька. Ці та інші важливі історії сьогодні в підсумковому випуску ТСН, канал 1+1. З вами в марафоні «Єдині новини». І зараз про найактуальніше на 1647-й день повномасштабної війни. Вибух у Шевченківському районі Харкова. Його наслідки ще встановлюють, а в Слобідському надвечір бойовий дрон атакував заправку. Там загинула комунальниця, а вона була в автобусі, який проїжджав повз. Поранених вже 5. Раніше в цьому ж районі від удару безпілотника по приватному сектору постраждали 2 літні жінки. Крім того, було влучання в торговельний центр. До 7 зросла кількість потерпілих в Павлограді на Дніпропетровщині. Там дрон увігнався в торговельний комплекс із продажу будматеріалів та господарських товарів. Спалахнула масштабна пожежа, 3 шпиталізованих в тяжкому стані. Також 1 людина не виходить на зв'язок, її шукають. Є постраждала і в Нікопольському районі. 7 поранених в Сумах. Посеред дня росіяни вдарили по промисловій зоні з реактивних систем залпового вогню. Місто також потерпало від ударів авіації. Зокрема, знищений поштовий термінал, загинув водій вантажівки. І ще 7 містян потребували допомоги медиків. У Херсоні через ворожі атаки загинули 2 чоловіків. І ще 16 цивільних зазнали поранення. Серед них мати з дитиною, її забрали до лікарні. Є потерпілі також вінгольці та білозерці, пошкоджені житло, заклади освіти та медицини, а також транспорт. У Запоріжжі мішенню для шахедів став будівельний гіпермаркет. Вогонь охопив 14 тисяч квадратних метрів, постраждали 5 людей, а надвечір загарбники вдарили по приватному сектору. Зараз лікарі надають допомогу 4 потерпілим, зокрема і 17-річній дівчині. Ну і вже другу добу столицю та околиці тероризують ворожі дрони. Сьогодні від опівночі було вже 10 тривог, напередодні за добу 13. Через це місто практично паралізоване. Зокрема, під час тривог дістатися на лівий берег, на метро чи громадському транспорті неможливо. А вчора ввечері місто стало в заторах і чимало киян змушені були йти мостами через Дніпро пішки. Про пекельний кінець тижня під постійним обстрілом кореспондентка ТСН Нелі Ковальська зараз розкаже.
18: Ранок 27 серпня, околиці Києва. Відчуття, що сонце тут сьогодні не встало через густий чорний дим навколо майже сутінки. Величезні склади та логістичні центри, які знищили балістикою та добили дронами, гасять гелікоптери. Приборкати вогонь не вдається цілий день. Про знищення складів повідомляють Сільпо, Фора, Комфі та будинок іграшок. Приватні обійстя навколо побиті уламками. Це будинок Дарії. Вона досі не вірить, що в тому жаху лишилась неушкодженою.
19: Моє ліжко було під стіною, і батьківне ліжко під стіною, тільки з цього ми вижили. Я витягувала спочатку себе, тільки себе. Я боса по осколкам просто біжала, просто щоб вижити, бо я думала, що це все.
18: Протягом попередньої доби тривога у столиці лунала 13 разів, атака безпілотників майже не припинялась. Цей збитий дрон впав у Дніпро, дивом не зачепивши міст. Цей впав просто біля стадіону Лобановського. Черговий дрон збивають над столичним Подолом. Незважаючи на вибухи та дим, люди не припиняють урок йоги на свіжому повітрі. Постійні тривоги паралізують столичний вокзал. Потяги затримуються на кілька годин. Люди змушені чекати в укриттях. Тут це звичайні підземні переходи. Метро теж переповнене. Хтось ховається тут від вибухів, хтось не втрачає надії у перерві між тривогами перетнути Дніпро та дістатися додому. А це вже ранок 28 серпня. Це відео зі звичайної камери спостереження. Фіксує диво. Звичайна прибудинкова парковка у Вишневому. Двором іде жінка, лунає страшний вибух. Лише чудом людина лишається неушкодженою. За лічені хвилини парковка охоплена вогнем. Пізніше рятувальники звітують. Згоріло вщент 1,5 автомобілів. На жаль, у цьому районі не обійшлося без жертв. Тут уламки впали просто на проїжджу частину, утворивши вирви. Кілька машин згоріло, одна людина загинула. У Бучанському районі гасять вогонь аж на 3 локаціях. Роботу змушені переривати. Через постійні тривоги є ризик повторних ударів. Станом на вечір п'ятниці Київщина пережила 4 десятки ворожих атак. Нелі Ковальська, Олександр Романюк, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
17: І поки тривав цей сюжет, в Києві вже оголошено 11-ту від початку доби повітряну тривогу, знову через загрозу БПЛА. Ось який вигляд на тепер має інтерактивна мапа. Бачите, ось ця червона смуга – це регіони, де оголошено тривогу. Якщо ви мешкаєте в цих регіонах, обов'язково подбайте про свою безпеку. Росіяни знищили близько 90% сучасних товарних складів в Україні. Про це сьогодні повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький. За його словами, щоб тепер доставити продукти харчування до торговельних мереж, виробники будуть вимушені змінювати логістику. Передусім йдеться про пряме постачання від виробників до торговельних мереж. Такий принцип роботи зробить логістику дорожчою, складнішою, довшою, але альтернатив такому постачанню товарів з коліс наразі немає. немає. Крім того, міністр наголосив, що навіть такі масштабні атаки ворога на логістичну інфраструктуру не означають, що українці залишаться без продуктів харчування, простіше кажучи, загрози голоду немає. Попри це, ворожі влучання по великих логістичних центрах можуть вплинути на асортимент товарів в магазинах. Після вчорашньої масованої російської атаки про знищення власних складів вже заявляли такі компанії, як Сільпо, Фора, Рошен, Комфі, Будинок іграшок та інші. У Форі, зокрема, уточнюють, що користуватися зруйнованим сьогодні складом почали буквально тиждень тому після знищення попередньої локації. Ну і понад 60 тисяч книжок також знищено. Цієї ночі ворог знову атакував логістичні склади, де зберігалися книги більше 10 українських видавництв, серед яких «Баба Галамага», «Віват», «Основи» та інші. А на складах у Бучанському районі були й новинки, які саме мали презентувати на фестивалі «Книжкова країна». Сам склад після атак видавництва і постачальники спільно використовували для інтернет-замовлень, тому зараз вони вимушено призупинили відправлення продукції. Сумарно цього літа ворог вже знищив понад мільйон книг, це і художня література, і, що важливо, шкільні підручники. Агресор і надалі атакує склади та видавництва. Окрім того, цієї ночі росіяни знищили один зі складів Нової пошти, де були репліки прапора Незалежності, які мали надійти до українських шкіл. Втім, ініціаторка проєкту, організація «Ukraine Wow», пообіцяла, що з'ясує точну кількість знищеного і розійшла прапори тим, хто не встиг їх отримати. Ну, а тепер про події на фронті. 40 атак ворога на Покровському і 35 на Костянтинівському напрямках за минулу добу. Російські війська не полишають спроб захопити Костянтинівку, активно просочуються в місто, ховаючись в будинках, підвалах, серед руїн. В небезпеці оточення і часів яр застерігають військові аналітики Deep State. Сунуть окупанти до Слов'янська і до Краматорська. Українським пілотам вдається успішно знищувати ворога, але супротивники, попри втрати, підходять ближче. Одночасно росіяни щоденно обстрілюють Слов'янський, Краматорськ авіабомбами та ударними дронами. Під прицілом житлові квартали, школи, магазини та цивільна інфраструктура. Антидронові сітки над вулицями, забиті вікна, пошкоджені багатоповерхівки і згорілі автомобілі стали тут страшним повсякденням. Віднедавна ці міста офіційно визнали зоною активних бойових дій. Українським бійцям вдається стримувати штурмові групи агресора і зосередження та подальшого просування. Загалом ж протягом минулої доби зафіксовано 250 бойових зіткнень. Ну, а рої ворожих дронів заполонили небо над Запоріжжям. Тільки протягом липня росіяни спрямували на місто 500 FPV. Б'ють по транспорту, по АЗС та багатоповерхівках. Аби вберегти людей, військові застосовують реби, полюють на російських пілотів і розбудовують антидроновий захист. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова побувала на випробуваннях нових, міцніших сіток для антидронових тунелів і готова розповісти розлогіше.
18: Літо стало справжнім випробуванням для запоріжців. Ледь не щоденні атаки з авіації, а в перервах удари FPV-дронами по цивільним. Лише у червні російські FPV-дрони атакували Запоріжжя 120 разів. Одні летіли самі, інших несли на собі ворожі молнії та шахеди.
20: Ворог почав використовувати ще більше FPV-дронів. Він, як я казав раніше, більше екіпажів спрямував на нашу ТОП, Запорізьку область. Але на це є радіоелектронна боротьба, яка дуже гарно себе показує. Деякі дрони летять на цифровому відео, деякі летять на оптоволокні. Вони просто ніяк буквально не світяться у нас на засобах.
18: У липні кількість дронів сягнула майже 500, а у серпні атаки ще почастішали. Попереджають містян про небезпеку військові згрупування «Очі всюди». Вони перехоплюють картинку ворожих безпілотників і точно знають, куди та як летить російський непотріб.
20: Більшість дронів ми фіксували, ми документували влучання в автобуси. Були випадки, коли вони пролітали над домівками, шукали якісь свої там цілі.
18: Ворожі безпілотники перехоплюють та збивають, але найвірніший спосіб зупинити дроновий терор, кажуть воїни, вбити тих, хто їх запускає.
21: Працюємо безпосередньо по пілотам, які працюють по місту Запоріжжя. Були нещодавно випадки, коли вдавалося вражати відразу кілька екіпажів. прямо на пускових разом з бортами, разом з усім обладнанням. Позиції ворожих екіпажей, які тероризували саме місто, це екіпаж «Рубікон», вони були знищені. Ворог не міг атакувати Запоріжжя, тому що не було живої сили, які запускають ці дрони.
18: Над захистом працюють і встановлюючи над вулицями антидронові сітки.
0: Ми сьогодні по трьом стадіям ми будуємо антидронові шляхи. Перше – це на дорогах державного значення, на дорогах місцевого значення та безпосередньо в місті Запоріжжя на комунальних дорогах.
18: Аби захистити людей не лише від FPV, а й від російських молній, які можуть нести до 10 кілограмів вибухівки у Запоріжжя, випробовують нові капронові сітки. Подекуди їх монтують у кілька шарів. Експерименти довели, що ці сітки, на відміну від звичайних пластикових, вдвічі міцніші, краще поглинають енергію удару та витримують суворі погодні умови.
3: Випробовували дронами нашими з акумулятивним зарядом. Висновок є такий, що сітка працює і вона допомагає, бо, скажімо так, що краще, коли сітка оце призупинить і заряд спрацює трошки далі машини.
18: Випробування продовжиться. На експериментальних ділянках, певнять військові. До кінця року у Запоріжжі та на підступах до нього має з'явитися понад 100 кілометрів антидронового захисту. Майже 50% роботи вже виконано.
0: Місто Запоріжжя вже частково профінансувало ці роботи. Служба автомобільних дорог днями отримає кошти трохи менше, ніж 100 мільйонів гривень на дороги державного значення. Що стосується місцевих доріг, то з місцевого бюджету і обласного бюджету ми виділили перший транш коштів, але також написали заявку на 200 мільйонів гривень для того, щоб отримати кошти з державного бюджету.
18: Насамперед, антидронові тунелі будують в Космічному і Шевченківському районах міста, які найбільше потерпають від російських FPV. Встановлюють захист від дронів також і на мостах. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
17: Розширити райони обов'язкової евакуації родини з дітьми можуть у Слов'янську на Донеччині. Все через постійні російські обстріли, загрозу дронів та складність для ремонтних бригад відновлювати електроенергію. Про це розповів очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Найпевніше рішення про обов'язкову евакуацію стосуватиметься околиць міста, де активність ворога більша, ніж в центрі, і вже виникла проблема з вивезенням людей. Допоможе Фінляндії патрулювати кордон з Росією. Швеція залучить власні авіацію та флот для підтримки держави-союзниці. Зокрема, Стокгольм спрямує до Фінляндії свої винищувачі «Гріппен». Ті патрулюватимуть фінський повітряний простір у відповідь на нещодавні вторгнення дронів. А от в Балтійському морі розгорнуть шведські корвети. Техніка зі Швеції розширить фінський потенціал та дозволить Гельсінкі за потреби звільнити ресурси власної армії для оборони. Прогнозами триватиме співпраця щонайменше до кінця цього року. Також обидві держави заявили, прагнуть зміцнити оборонний потенціал Фінляндії та усього північного регіону НАТО для реагування на будь-які ситуації, пов'язані з небезпекою. У Росії горить Ярославський нафтопереробний завод. Він входить до п'ятірки найбільших НПЗ за обсягами переробки. Потужність близько 15 мільйонів тонн нафти за рік. Підприємство виробляє бензин, дизель, авіаційний газ і паливо для реактивних двигунів. Це НПЗ постачає пальне до центральних регіонів, зокрема для всієї московської агломерації, а також забезпечує військову логістику російської окупаційної армії. На тлі атаки в регіоні обмежили рух на відтинку траси М8 в напрямку до Москви. Люті дрони навідались також і в Саратовську область, де під прицілом опинився аеродром «Енгельс». Там базуються російські стратегічні бомбардувальники, і саме звідти регулярно злітають Ту-95 та Ту-160 для ракетних ударів по Україні. Жителі «Енгельса» в соцмережах пишуть про вибухи і велику кількість дронів над їхнім містом.
22: На льотку політів. Зараз взрив буде по-любому.
17: У Санкт-Петербурзі вибухнуло авто з російським підполковником і його дружиною. Вибух пролунав вранці біля магазину в мікрорайоні Слов'янка. Чоловік загинув на місці, жінка в реанімації. Російські ЗМІ повідомляють, що загиблий підполковник із підрозділу військово-повітряних сил. Машину оглядають вибухотехніки. Кримінальне провадження відкрили за фактом займання автомобіля. Машина сильно пошкоджена. Як припускають журналісти, в ній розірвався саморобний вибуховий пристрій одразу після запуску двигуна. Видання агентства пише, що що підрив стався в мікрорайоні, де жили переважно військові. Будинків третина, начебто, взагалі належала Міністерству оборони, і на будівництво 16 років тому приїжджав сам Путін, а видання «Нова газета» вже припускає, що вбитий – це підполковник Сергій Січко, вертолітний полк, якого причетний до ударів по цивільному населенню в Харківській області. Росіяни розгорнули інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію нового міністра оборони України Євгена Хмару. Менше ніж за тиждень журналісти зафіксували близько 13 інформаційних вкидань проти очільника Міноборони. Зокрема, російська пропаганда сфальсифікувала відео з вокзалу в Дніпрі, аби переконати в нібито забороні евакуації для військовозобов'язаних. Розгорнула кампанію з тисячами публікацій, щоб представити нового міністра оборони терористом. Вигадала втечу російських військовополонених на Харківщині. Фейк про буцімто безплатні продуктові набори від мережі АТБ, а також підробила афішу виставки мощей Євгена Коновальця у Львові. Аналітики наголошують, мета цієї всієї інформаційної кампанії, зокрема, скомпрометувати очільника Міноборони, як так звані докази. Пропагандисти приписують Хмарі причетність до вибуху на Керченському мосту, нападу на концертний зал «Крокус Сіті» у Підмосков'ї та до підриву авто російської пропагандистки Дар'ї Дугіної. Інформаційна атака на нового міністра оборони – це частина кампанії Кремля, спрямованої не лише на українських посадовців, а й на закріплення за кордоном образу України як держави причетної до тероризму, вважають аналітики. Вже більше як 500 жертв унаслідок повені в Непалі. Пошукова рятувальна операція триває. Ще майже 1000 осіб станом на ранок вважають зниклими безвісти. І серед них 56 українців, повідомили в прес-службі вітчизняного МЗС. Це дві туристичні групи із 48 та 7 людей, а також одна українка в складі групи іноземної. Востаннє на контакт вони виходили менше ніж за годину до катастрофи і перебували неподалік епіцентру повені. Українські консули на контакті з колегами з Китаю та Індії, вони також підтримують зв'язок із родинами наших громадян. На сьогодні вже по обіді рятувальну операцію з боку Непалу призупиняли через загрозу прориву ще одного озера. Тож, яка ситуація зараз в регіоні, чи є шанси на порятунок і чому цей регіон приваблює так багато туристів, кореспондент КТСН Олена Чернякова розкаже зараз більше.
2: Велика вода у Непалі знесла усе. Ми бігли, щоб врятуватися. Пробігли аж 500 сходинок, щоб вижити. До пошуків сотень зниклих залучили армію. Та чи є шанс рідним дочекатися дзвінка від своїх?
4: Мій брат поїхав туди, щоб спробувати знайти нашого батька.
2: І що могло спричинити таку величезну повінь? 10 секунд або мить. І хвиля повністю змітає усе на своєму шляху. Ті, хто опинився в епіцентрі, врятуватися не мали жодного шансу. За 3 дні після катастрофи вулиці деяких районів Непалу і Тибету вкриті багнюкою, довкола понівечені будинки. У річці рештки тіл загиблих. Це популярний серед туристів регіон на кордоні Непала з Тибетом. Як зазвичай, вранці 26 серпня тут було чимало людей. Група українців, які прямували на священну гору Кайлас, була десь на кордоні між двома країнами. На контакт вони виходили за 40 хвилин до сходження лавини. Далі зв'язку вже не було, розповідає нам Петро. Він живе у Непалі і працює гідом.
4: Гід з українською групою подзвонив агентству о 8 ранку. Сказав, ми переходимо кордон, і рівно о 8.40 зійшла лавина з боку Китаю, з гір. І ще був землетрус в цей момент.
2: Наразі їхня доля невідома. В українському МЗС кажуть, пошуки тривають. 56 наших громадян. Їх немає ні у переліку поранених, ані серед списку мертвих. У соцмережах їхні рідні і близькі розміщують світлини з проханням надати бодай якусь інформацію.
9: Зараз із ними немає зв'язку. Я і вся наша команда дуже переживаємо за них і робимо все можливе, щоб отримати інформацію про їхнє місце перебування.
23: Ми шукаємо Досенко Аліну з цієї ж групи. Якщо хтось із них вийде на зв'язок, дайте знати.
2: Священна гора Кайлас є кінцевою точкою майже усіх тутешніх туристичних маршрутів. Вважається, якщо здійснити ритуал кору довкола неї, тобто обійти цю гору, можна очистити усі гріхи. А 108 проходів звільняють від колесу перевтілень ще за життя. Гід Олександр вже 10 років цим маршрутом водить туристів.
1: І одна з таких груп от саме зараз знаходиться в Непалі, а група Ірини Буланської, і є там ще один клієнт, якого я водив, це мій особистий клієнт Саша Білий з Одеси, а він теж повів туди групу. Я сподіваюся, насправді, що у них все добре.
2: Кінець літа несприятливий для таких походів через значну кількість опадів у регіоні. Але цього року охочих надто багато, адже зараз час, який випадає раз на 60 років – рік вогняного коня. І за віруванням, один обхід гори рахується як 13. Отже, ті, хто у це вірять, намагаються встигнути здійснити цей обряд. Прибувають до Непалу, де можна швидше отримати китайську візу, і звідти вже пішки дістаються Тибету. Хіба перевірки на кордоні можуть тривати годинами.
1: Коли ми були в червні, там було десь 400 людей одночасно на кордоні. Ця процедура була розтягнута в часі майже на весь день. Коли потрапили в Тибет, Кайлас закрили для іноземців через саме великий наплив. Я особисто ніколи не бачив так багато людей.
2: Скільки туристів цього разу було на пункті пропуску, досі не встановили. За повідомленнями місцевої влади, серед зниклих майже сотня військових і поліцейських, а також співробітники митниці.
4: Сподіваюся, що хтось вижив і вибрався. У прикордонному пункті був один поліцейський, який встиг втекти. А всі, хто був на кордоні, непальці, туристи, всі без зв'язку.
2: До переліку загиблих щодня додаються сотні людей. У районі лиха відсутній зв'язок, бо велика вода зруйнувала буквально усі гідроелектростанції та вишки. Вона знесла мости, будинки, розмиті і без того погані дороги. Тож евакуація складна. Врятована Раджа, вона громадянка Індії, велику воду порівнює з каменепадом.
7: Це було схоже на падіння величезного каменя. Саме так це виглядало. Велика-велика брила падає у воду і утворюється вирва. Ми думали, що це землетрус.
2: Падаючи вниз сотні метрів, вода затягує все, що є на її шляху. Отже, за консистенцією стає схожою на бетон, пояснює науковець. Він вважає, що причиною стихії став шмат льодовика, який упав у гірські річкові системи, і все це ринуло з висоти понад 5 тисяч метрів над рівнем моря.
8: Швидкість такого потоку перевищує 100 кілометрів на годину. Іноді вона сягає 200 кілометрів на годину. Все, що опиняється на його шляху, потік захоплює з собою та виштовхує вперед.
2: Та наступна катастрофа може статися зовсім скоро. Пекін попереджає про ризик прориву ще однієї природньої дамби. Рятувальники показали, як виглядає це озеро у горах, яке упродовж 3 днів може зійти ще 3 мільйони кубометрів води. Для уяви, це обсяг води у понад 1000 олімпійських басейнів довжиною 50 метрів. Попри небезпеку, до районів стихійного лиха відправили важку техніку, трактори, сотні рятувальників та навіть армію, звітують у Китай. До пошуків людей залучені 1,5 десятка гелікоптерів. Живих буквально викапують з багнюки. Чіпляють за трос і повітрям доправляють у безпечні місця. Цю катастрофу і науковці, і місцеві пояснюють як наслідок глобального потепління. Снігові шапки на горах тануть швидше. Підйоми в гори стають небезпечнішими. Не лише ця, а й інші лавини забрали життя не одного досвідченого гірника. Зокрема, наприкінці цього липня група загинула. Вів її легендарний непальський альпініст Нірмал Пурджа. Він підкорив усі 8-тисячники. Скільки життів забрала ця катастрофа і як довго триватиме пошукова операція між Непалом і Тибетом, рятувальники не прогнозують. Водночас тури, які заплановані вже на вересень, поки не скасовують. Але гіди визнають, дістатися тепер пішки до Тибету буде важко. Навіть митниця. Тепер це купа бруду і розвалини. Олена Чернякова, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
17: Донька народилася через 3 роки після смерті батька. Військовий Сергій Черниш мріяв про перевістка. Пішовши на фронт, казав, що головне його завдання – захищати Україну, а мета дружини – завагітніти і народити дитину. За життя він зробив кріоконсервацію генетичного матеріалу і залишив посмертальну заяву. Це ніби заповіт на біоматеріал. Дружина 2,5 роки намагалась завагітніти за допомогою репродуктивних технологій і на чергову річницю смерті Сергія. Ольга таки принесла до його меморіалу тест із 2 смужками. А на День пам'яті загиблих захисників, який Україна відзначатиме завтра, Ольга вже піде до меморіалу разом із донькою Настею. Ця ексклюзивна історія від кореспондентки ТСН Ірини Маркевич вже незабаром в випуску. Обов'язково дочекайтесь. Отже, завтра в Україні День пам'яті полеглих захисників. Чи не у всіх містах організовують заходи пам'яті та молебні. На Михайлівській площі біля стіни пам'яті вже також тривають приготування. Там відкрили традиційну виставку світлин виходу з Іловайська. Адже саме ця трагедія, яка сталася в 2014-му, передувала запровадженню цього Дня пам'яті. На виставці можна побачити фотографії українських кореспондентів, які фіксували бої в цьому оточеному росіянами місті 12 років тому. І спробу виходу, так званим зеленим коридором. Туди ж до стіни пам'яті вже перевезли соняшники. Ці квіти стали символом Іловайської трагедії. І просто зараз там триває остання стадія підготовки. Її перебуває кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Маємо її на прямому зв'язку. Мар'яно, отже, як завтра будуть вшановувати пам'ять полеглих? Розповідай, що відомо.
10: Добрий вечір, святи. Ну, насправді, вже можна говорити, що вшановують, тому що от сюди сьогодні принесли, буквально півгодини тому, ось лампадки розставили. Це волонтери, люди, які шукали загиблих після трагедії Іловайської, під Іловайськом. Вони от почали робити таке кожен рік з 2015-2016 року. Дійсно, сюди спочатку принесли і прив'язали до стовпів соняхи. Зараз розставили лампадки. Також тут вже були представники Міністерства внутрішніх справ, які урочисто тут поставили квіти. Завтра ми теж чекаємо на те, що будуть приходити і просто небайдужі люди, і будуть і офіційні заходи, і молебен обов'язково. Те, що тішить, просто що люди все ж таки ідуть, люди не забувають, попри те, що у нас трагедія на трагедії, чи не кожен день в Україні зараз. Люди не забувають тих подій, які сталися влітку 14-го року, 29-го. Серпня, саме після цього і запровадили такий день жалоби, день пам'яті за всіма загиблими, полеглими. І знаєш, свята, я от сьогодні віддивлялася багато своїх матеріалів за минулі роки, і наскільки по-іншому ми на все це дивилися, коли, наприклад, в 21-му році Генеральна прокуратура України тоді почала оприлюднювати 70 секретних томів справи про Іловайськ, і ми мали щось вичитати там, щось чому рішення були прийняті так чи інакше і так далі. Були тоді народні депутати, які читали тоді всі ці дані, казали, що особливо багато ми не дізнаємось, але найголовніше, що ми тоді шукали, хто неправильно якось повівся. Да? І зараз це настільки вже, мабуть, не дуже актуально при нинішніх умовах, тому що ми розуміємо, що винна Росія, винен Кремль і винні російські війська, які влаштували і тоді таку підступну подію, як Іловайська трагедія. І далі роблять це все з нами і сьогодні. Про ті події, про Іловайські події 2014 року я вас прошу зараз подивитися в нашому сюжеті. Дивимося. Молимось тобі, вислухай
11: і помилуй. Це місце в середмісті Києва вже давно називають молитовним. Милості Божої, царство небесне. Стіна пам'яті біля Михайлівського Золотоверхового собору. Перші світлини і соняхи рідні бійців принесли сюди в 2015-му.
12: Уходимо.
7: Влітку 14-го, на самому початку тоді ще не оголошеної російсько-української війни, українські армійці разом з добровольчими батальйонами намагалися зачистити Донбас від проросійських бойовиків. Але наприкінці серпня вони опиняються в Іловайську в оточенні 16-тисячної російської армії. Після переговорів Путін погоджується випустити бійців з кільця так званим «зеленим коридором». Тоді більшість українців і уявити не могли, що вірити Кремлю не можна. Адже на світанку 29 серпня колону українських бійців, що виходила майже без зброї, росіяни підступно розстріляли з градів. Іловайський котел – приблизно 400 загиблих, 500 поранених та 150 зниклих безвісти. Таких величезних втрат, як в Іловайську, на той момент новітня Україна не бачила. Вадим Савун на позивний Балу кладе квіти біля портретів побратимів, які навічно залишилися в тому так званому «зеленому коридорі». Йому при виході з Іловайська вдалося вижити. І після того котла він продовжив службу. Балу, який був на війні з перших днів, звільнився лише минулого року.
12: Я бачив, що це добром не закінчиться. Тому ще з тих пір у мене до них, так би мовити, серйозне відношення. Що це агресор, це окупант.
7: І тут, біля стіни пам'яті, Балу зізнається, кожен раз згадує не лише загиблих в Іловайську побратимів, а й усіх полеглих захисників України.
12: Фізично ці люди не з нами, як і багато тисяч уже загиблих. Але я впевнений, що вони поруч. І вони нам допомагають, так, щоб ми не вистояли.
13: Якщо згадати Іловайський котел і Маріуполь, це дуже велика різниця.
7: Його позивний циганок Володимир Харкомець теж пройшов Іловайський котел, де втратив палець і на півтора тижні опинився в полоні. Після знову став до війська. В складі морської піхоти був в оточеному Маріуполі, а далі знов полон, щоправда, вже на 3,5 роки. Звільнили його лише минулого літа. І повернувшись нині до стіни пам'яті та до світлин побратимів, циганок засмучується, розуміючи, наскільки мало людей зараз пам'ятають про ті криваві події.
13: У мене є пов'язка усю. Написано «Іловайськ». Мене підходила жіночка і питає, що це у вас Іловайськ. Я їй задав питання, вона каже, а я не знала, каже, цього. Тому у нас дуже багато людей забуло, що це, що було в Іловайську. Дуже грустно і дуже боляче.
7: Але щороку про день, який визнали датою згадування всіх полеглих захисників України, тут нагадуватимуть трохи пожухлі соняхи. Саме під такими 12 років тому в неприбраних полях Донбасу через агресію і зухвалу брехню росіян гибли українські добровольці.
14: Вони дуже асоціюються, такі похилені соняшники достигли, і поля цих соняхів.
7: Мар'яна Бухан, Роман Сищенко, Віталій Гурнак, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
17: Росіяни вербують родичів українських полонених. Про це повідомляє Служба безпеки України. В СБУ кажуть, останнім часом спецструктури ворога активно виходять на зв'язок з родичами українських воїнів, які перебувають в полоні. Рідним телефонують іноді навіть по відео в присутності самого полоненого та схиляють до співпраці. Зокрема, вимагають передати чутливу інформацію або відразу замовляють диверсії та теракти. За згоду на співпрацю росіяни обіцяють лояльне ставлення до рідного в полоні чи внесення до списків на обмін. В СБУ нагадують, співпраця з ворогом – це злочин, якою не була б мотивація. Якщо на зв'язок з вами виходили російські спецслужби, негайно повідомляйте Службу безпеки, а розмови чи листування фіксуйте.
15: В обмін на виконання таких завдань рашисти обіцяють нібито лояльне ставлення до полоненого та включення його до так званих списків обміну. Хоча насправді співпраця з ворогом жодним чином на це не впливає. У деяких випадках фігуранти вимагають у потерпілих гроші, безпідставно обіцяючи повернути людей із полону.
17: Ну а тепер до, здавалося б, неймовірної історії. Донька військового народилася через 3 роки після смерті свого батька. Таких дітей в Україні поки що одиниці, але закон про постмортальну, тобто посмертну репродукцію щодо родин військовослужбовців відкрив таку можливість. Новонародженій Насті сьогодні виповнюється рівно місяць, її мама Ольга Черниш ексклюзивно розповіла кореспонденції ТСН Ірині Маркевич про свій шлях до вагітності після загибелі чоловіка Сергія на фронті.
24: Носик стається більше таті, очі теж, підборіддя, губи
5: На мамині схожі.
6: Ольга не може намилуватися своєю донькою і тримає її за крихітну ручку. Насті рівно місяць від народження, і у цей світ вона прийшла через 3 роки та 2 місяці після смерті свого тата, військового Сергія Черниша.
16: Досі як сон, а це зі мною, а вона в мене дійсно є.
6: Це відео, яке Сергій записав, ще коли не знав ані стать, ані дату народження своєї дитини, було повідомленням у майбутнє.
19: Мати, не донька чи сина, щасливо буде родина.
6: До повномасштабного вторгнення пара жила у Херсоні. Разом Сергій і Ольга були вже кілька років, коли у 21-му вирішили розпочати підготовку до екстракорпорального запліднення. Війна і окупація поставила усі плани на паузу. Як тільки пара змогла вирватися з окупованого Херсону і переїхати до Умані, Сергій пішов у військкомат. Спочатку він служив у роті охорони, а згодом його відправили на Донеччину.
16: Він мене заспокоював. Все буде добре, я ще головну ціль життя не виконав, в мене ще дитина не народилася. І після того, поки він був там, от практично щоразу, коли виходив на зв'язок, постійно слово «ціль» проскакувало. Пам'ятай про ціль.
6: Вона не просто пам'ятала, Оля діяла. Проходила численні обстеження, гормональну терапію, хірургічні втручання. Спроб завагітніти було так багато, що вона навіть не може порахувати.
16: Збилась десь разі на 12-му. Ну, півтора десятка – це точно. Підготовка йде. Я вже розраховую, коли приблизно у нас перенос буде, хто буде дитина по гороскопу, все інше. І тут знову кажуть ні. Тобто психологічно це було дуже важко щоразу.
6: Через те, що Сергій був постійно на фронті, він вирішив заморозити свій біологічний матеріал. Для військових ця процедура, як і збереження клітин, є безкоштовною.
16: Коли ми це все обговорювали в кабінеті у юристів, то вони нам підказали, ну, запитали, а ви знаєте, що таке постмортальна заява? Ну, я, звісно, не знаю. Вона починає пояснювати, ми з нею обидві починаємо ридати. Це, типу, в разі смерті всі довіреності припиняють свої дії, і це щось на кшталт заповіту на біологічний матеріал. Як тільки повернувся в частину, вирвався до нотаріуса, зробив довіреність і зробив цю заяву. Ну, звісно ж, ніхто не думав, що вона знадобиться. Це була так, чисто формальність.
6: Вона розглядає його речі з фронту і згадує. Попри те, що це була формальність, Сергій говорив Ользі, що навіть у разі його смерті він хотів би продовження роду.
16: Ти маєш бути сильною, ти маєш бути готовою до того, що я загину, але пам'ятай про ціль.
6: Про те, що чоловік загинув, вона дізналася 17 травня 23-го року. Сергія привезли за тиждень у закритій труні, але Ольга знайшла в собі сили і попросила її відкрити.
16: Мені треба було впевнитись, кого я взагалі ховаю. В деякій мірі це мені було осознати, що все, це він, його нема.
6: Після похорону наступного дня Ольга написала своєму лікарю.
16: Скинула репродуктологу фото постмортальної заяви, сповіщення про смерть, що ми йдемо далі, а 25-го ми вступили в один із протоколів наших.
6: Та спроба знов була невдалою. Оглядаючись назад, Ольга розуміє, що це було відвіччю та болю, і треба було дати собі час. Репродуктологи та психологи вважають, що перед початком процедури штучного запліднення краще зачекати хоча б рік після загибелі партнера.
16: На той момент це і крила милелеки повернуться живі, якось повернути, реінкарнація, ну психіка геть інакше працює. То десь через півроку дивишся на це все вже інакше. Це для тебе шанс стати мамою.
6: Вдалою була спроба лише через 2,5 роки після смерті Сергія. Хоча тоді репродуктологи ошелешили. Всі 4 ембріони, які вдалося створити з біоматеріалу пари, мають генетичні поламки. І жодного не можна підсадити в утробу. Але Оля пішла до відомого генетика на консультацію, розказала про заповіт Сергія і її ціль.
16: При інших обставинах я сказав би ні. Всі непридатні, але вказав на ембріон номер 4 дівчинку, що ось тут є шанси. Тобто вона або взагалі не імплантується, у неї нижчі шанси на імплантацію, або може скоригуватися.
6: Ембріон номер 4 – це і є Анастасія. У процесі вагітності генетичні поламки не підтвердилися, але вагітність була настільки складною, що замість сотень слів Ольга показує сотні шприців. Всі ці ін'єкції вона сама собі вводила у процесі, щоб винести Настю. Вона так переживала, аби зберегти цю дитину, що навіть тест на вагітність з 2 смужками до меморіалу Сергія вона понесла не одразу.
16: До останнього, поки вона не народилася, ніхто не розслаблявся, бо були дуже високі акушерські ризики.
6: Настя народилася 28 липня здоровою дівчинкою.
16: Ціль виконана.
3: Вона ще зовсім крихітна, схожа одразу і на Ольгу, і на Сергія.
5: Невідомо, який кольор очей.
20: Ні, ну це 99%, що будуть сіро-зелені.
5: У Сергія чи?
20: Ну, в обох.
3: Вона обов'язково розкаже Насті їх історію з татом, як сильно він її чекав, як з минулого відправляв повідомлення у майбутнє саме для неї. А поки Оля загортає Настю у конверт, щоб

0: блакитний у неї, і більший соняхів від мене.
1: І ще одне місце більш камерне – це меморіал загиблим біля ТЦК в Умані, звідки Сергій їхав на війну. Коли серед сотень облич з'являється Сергій, Оля відхиляє конверт і шепоче.
2: Ціль виконана.
1: Після смерті чоловіка Оля залишилася зовсім одна. Батьки давно померли, близьких немає. Настя для неї єдина рідна людина. Для них двох за сотні кілометрів від рідного Херсону тепер треба збудувати нове життя і новий дім. І це її нова ціль. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Триває підсумковий випуск ТСН в об'єднаному марафоні. Нагадаю, що в ці дні росіяни влаштували в українській столиці канонаду суцільних тривог. 11 разів сирени сповіщали про небезпеку лише сьогодні від початку доби. Зараз тривога також триває. Напередодні за добу тривог було 13. В ці дні про нову небезпеку в місті оголошують майже одразу після завершення минулої. Під постійними російськими ударами і Київська область, окупанти б'ють по цивільних об'єктах, житлових будинках, авто, складських приміщеннях, виробництвах, а рятувальники працюють під постійною загрозою повторних атак. Через годину після першого влучання окупанти повторно вдарили по рятувальниках, які гасили сортувальний центр Нової пошти в Свято-Петрівському, в передмісті Києва, де СНСівці встигли сховатися у безпечніше місце. Про це повідомив голова Білогородської громади Антон Овсієнко. Окрім складів, пошкоджено розташоване поруч виробництво. Станом на зараз на місці значне задимлення. Очільник Білогородки просить жителів навколишніх сіл зачинити вікна і не виходити на вулицю без нагальної потреби. Загалом на Київщині наразі відомо про одну загиблу людину, ще двоє з осколковими пораненнями. Також пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних та 3 багатоквартирні будинки. Руйнування зафіксовані в 5 районах – Фастівському, Бориспільському, Вижгородському, Броварському, Бучанському. Про це розповів Тимур Ткаченко, голова Київської обласної військової адміністрації. Зокрема, через російський удар на парковані біля одного з житлових будинків Вишневого вщент вигорів понад 15 машин. А в прилеглих багатоповерхівках вибито вікна, вогонь загасили, потерпілих, на щастя, немає. Про російський терор щодо цивільних в своєму вечірньому зверненні говорив і Володимир Зеленський. Далі пряма мова президента.
4: Шановні українці, українки, сьогодні провів ставку. Ключове – це максимум нашої зброї для захисту від російських ударів по Україні. Основне – наш захист від реактивних шахедів. І щоб зробити наші дівстрайки проти Росії ще більш частим, завдання 1000 дронів для далекобійних санкцій на день проти Росії, зараз в середньому 300 плюс наших далекобійних санкцій, має бути більше. Цілком конкретна мета є, і виконаємо це завдання. Росіяни обрали тактику посилення терору, постійні повітряні тривоги, одна за одною в Києві. На жаль, залітають саме реактивні шахеди, так само в інших наших містах. В громадах постійні удари по Харкову, по Запоріжжю, Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, наш Херсон. Звичайні цивільні підприємства були пошкоджені на Київщині. Всі наші засоби протидії вже застосовуються. Важливо, що було суттєве прискорення по виробництву перехоплювачів саме проти таких реактивних шахедів, щоб наші діпстрайки давали Росії більше відчуття їхньої відповідальності за вибір цю війну продовжувати. Мир вже давно міг бути, але єдиний, кого мир не цікавить, править у Москві. Вже у них стало менше бензину, менше стало експорту, менше логістики. Росія вперше в історії імпортує бензин, витрачає кошти бюджету фактично на підтримку нафтових компаній. І буде таких втрат ще більше у них, якщо Росія не хоче говорити нормально про закінчення цієї війни. Були також доповіді наших військових по Новоросійську. Вже досягається наш результат, що жодне судно у їхній Новоросійськ не заходить, із порту не виходить. Кожна така доба без руху в Новоросійську – це внесок у зниження російського потенціалу війни. Обов'язково знайдемо способи заблокувати інші їхні порти, і ми не починали цієї війни, і цілком справедливо ми відповідаємо на російські дії. Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічам в Москві, які відбулись цими днями. Там був ряд зустрічей,

0: І ми говорили напередодні, ми говорили і зараз з американською стороною. Я дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією. Ми цінуємо узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити. І що треба зробити. Росія має закінчити свою війну, треба створити всі умови, щоб це було. І ще одне. Сьогодні доповідав прем'єр-міністр Корецький. Ми обговорили з парламентарями про те, що максимально прискорюється робота по законопроектах та урядових рішеннях, які дають Україні необхідні фінанси від партнерів. Важливо восени спрацювати об'єднано і спрацювати так, щоб всі рішення, які здатні підтримати нашу армію, наше оборонне замовлення, наше постачання на фронт і для захисту неба, щоб все це було наповнено ресурсом. Прем'єр зараз цим особисто займається. Я розраховую на результати. Кожні два тижні буде детальний звіт прем'єр-міністра про те, що виконується і з чим треба допомогти. Всі оборонні завдання, всі наші соціальні завдання в інтересах людей і повністю постачання на фронт мають бути виконані. Я дякую кожному, хто з Україною. Слава Україні!
1: Херсон зостався без світла і тепла. Жителям обласного центру влада радить виїжджати, бо взимку найімовірніше місто поглине холод і темрява. Адже кілька ночей росіяни цілеспрямовано скидали каби саме на Херсонську ТЕЦ, єдине джерело теплопостачання для містян. Після останнього удару знищено все генеровальне обладнання, яке залишалося на станції. Голова Херсонської обласної військової адміністрації попросив мешканців переселятися у безпечніші регіони, особливо це стосується родин з дітьми та літніх людей. Посадовці обіцяють допомогти з евакуацією, транспортом та розселенням.
2: Розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо. Безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області. Тому треба чесно розуміти, Херсон може залишитися без світла і тепла не на години, не дні, а тривалий час.
1: Понад 20 разів лише за це літо ворог атакував книжкову інфраструктуру України. Зокрема, на початку серпня російський удар знищив склади харківського видавництва «Ранок». Згоріло близько 8 мільйонів книжок. Збитки перевищили 1 мільярд гривень. Серед втраченого понад 600 тисяч шкільних підручників. І це 15% від усіх, які мали надійти в школи цьогоріч. Щоб учні отримали книжки, додруковувати знищені партії будуть в 6 інших друкарнях по всій Україні. Зробити це планують до кінця жовтня. Доти школярі вчитимуться за електронними підручниками, а держава готує масштабні заходи підтримки книговидавців, повідомила міністерка культури, яка побувала на понівечених складах.
3: Перша частина – це допомога держави, щоб подолати, власне, понесені збитки. Тут йде мова більше про обладнання. Друга, найбільша сфера, в якій ми можемо допомогти – це є відновлення попиту на українську книжку, тому що відновлення попиту також буде підтримувати, власне, і видавництво, і друкарні, і книгарні, всі, хто працюють з книгою, якщо попит буде належний. І третя, звичайно, це допомога від наших міжнародних партнерів.
1: 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Через війну вже третій рік поспіль він відбувається не в Одесі, а в Києві, але через численні повітряні тривоги організатори змушені скасовувати кінопокази на деяких локаціях, зокрема в ТРЦ «Гулівер». Наголошують, безпека понад усе. Напередодні, коли в Києві впродовж доби тривали тривоги, щопівгодини все-таки відбулася церемонія відкриття, і її відвідали численні українські селебриті, кіномитці, представники шоу-бізнесу та кіно. Тривала вона у стриманому, але глибоко символічному форматі, адаптованому до умов воєнного стану. Організатори фестивалю зробили акцент на культурному спротиві, благодійності та єднанні кіноспільноти. Програма фестивалю складається з понад 80 стрічок, які вже встигли привернути увагу міжнародної кіноспільноти та отримати відзнаки на провідних фестивалях світу, розповідають організатори. Оцінюватиме фільми журі, що складається з міжнародних та українських експертів. експертів, серед яких лауреати премії «Оскар» та «Пуліцера». Національний конкурс містить 4 ігрові та 10 документальних українських фільмів. Також на фестивалі буде представлено спеціальний блок документальних та серіальних стрічок, створених разом із ветеранським рухом «Ветеранка» за назвою «Жінки у війську. 8 років видимості». Переможці 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю отримують особливі статуетки «Золотий дюк», який цьогоріч створювали вручну українські військові із переплавлених, перепрошую, гільз від патронів та артилерійських боєприпасів.
4: Проводимо кінофестиваль в таких наших нових умовах, коли нас цілодобово тероризують російські дрони. Але ми народ вільний, свобода в нашій ДНК, тому фестиваль відбувається. Дивимося, розмовляємо на панельних дискусіях, читаємо лекції і живемо наше життя попри все.
1: «Білий слон» повертається. Саме так називають унікальну обсерваторію на горі Піп-Іван у Карпатах. Майже 80 років вона була в занепаді, але от тепер там знову працюватимуть науковці, щоб досліджувати космос, кліматичні зміни і моніторити погоду. Разом з урядовцями України та Польщі відновленого «Білого слона» і унікальний телескоп, яким дистанційно зможуть користуватися вчені з усього світу, побачила і кореспондентка ТСН Алла Пас.
5: Піп-Іван зустрічає нас дощем та сильним туманом, крізь який обсерваторія ледь видніється. Тож урочисте перерізання стрічки скасовують. Усі учасники одразу йдуть знайомитися з обладнанням обсерваторії. Воно тут унікальне, надто телескоп. Він буде роботизованим, тож доступним для науковців у будь-якому куточку світу.
6: Для української науки і української астрономії цей телескоп рятівник буде. Бо ми розуміємо, що багато обсерваторій України зараз під обстрілами, деякі не працюють.
5: Супровід супутників на орбіту, відстеження космічного сміття, дослідження метеоритів та астероїдів – це основне призначення обладнання, встановленого в обсерваторії. Але окрім космосу, науковці стежитимуть за змінами клімату, а також прогнозуватимуть погоду. В Європі на такій висоті обсерваторій – одиниці.
7: Це, в першу чергу, місця так званого темного неба. Багато обсерваторій, які знаходяться в містах, вони підсвічуються, мають так званий світловий шум. І близько гірськолижних курортів вони мають ті самі проблеми. Наша обсерваторія унікальна в цьому плані в Європі, тому що вона має навколо себе величезне темне небо.
5: Але обсерваторія не лише про науку, це історія двох країн. У 1938 році ці землі належали Польщі, тож саме поляки її збудували. Попрацювали тут лише рік, як почалася Друга світова, а згодом і радянська окупація.
8: Обсерваторіум зостало з удялем.
9: Обсерваторію було відкрито за участю тодішнього маршалка Сенату Республіки Польща Олександра Пристора. До речі, його вбили через кілька років у Бутирській в'язниці у Москві.
5: Відновлення обсерваторії – це проєкт України та Польщі. Фінансування спільне, вільний доступ науковців обох країн, але власність тепер за нашою державою.
10: Цей проєкт був підтриманий як урядом польським, так і урядом українським у рівних частинах. І тепер це обсерваторія для спільного використання нашими університетами, яка допоможе розвивати природничі науки, зокрема астрономію.
11: Є 4 місця тут в Європі.
12: У Європі на цій висоті є лише 4 обсерваторії, які функціонують. Я думаю, що за незалежної модернізації це буде одне із найважливіших місць для астрономічних та метеорологічних спостережень. Ми обов'язково і надалі будемо намагатися фінансувати цей проєкт.
5: Про необхідність відновити обсерваторію науковці тоді ще Прикарпатського національного університету вперше заговорили у 2007-му. 5 років пішло на перемовини із польською стороною, аж поки розпочалися будівельні роботи. Десятиліття пустки далися в знаки. Довелося робити реставрацію, адже це пам'ятка архітектури.
7: Кожний камінь виймався, чистився і ставив на все на місце. Шукались матеріали, які б витягували вологу з каміння. Бо це основна проблема, коли вологість надзвичайно висока, і вона створює, звичайно, проблеми для будь-якої будівлі.
5: Якби не негода, «Білий слон», так неофіційно називають обсерваторію на горі Піп-Іван, постав би перед нами у всій своїй красі. Її, окрім рятувальників, які мають тут постійний пост, тепер зможуть роздивлятися студенти і науковці, які вже розпочали працювати тут вахтовим методом. А глядачі – у програмі ТСН «Тиждень» цієї неділі. Алла Пас, Роман Дучек, Прикарпаття, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: апарат наземних, морських та повітряних дронів. І головне – все правда, а не вигадки штучного інтелекту. Ветеран російсько-української війни і захисник Азовсталі Дмитро Козацький, який нині співпрацює з Міноборони, показав залаштунки параду, який відбувався в Києві 24 серпня до 35-ї річниці Незалежності. Дмитро показав цікавинки, які не увійшли у фінальний монтаж офіційного відеоролика, такі як процес підготовки, масштаб параду, те, як знімали саме дійство, а також подякував всім, хто над проєктом працював. Загалом 24 серпня Хрещатиком проїхали 30 наземних роботизованих комплексів. Річкою Дніпро проплив флот із 9 українських безекіпажних катерів, створених під час війни, а в небі над столицею пролетіли десятки українських дронів-перехоплювачів та розвідувальних БПЛА. Настільки незвичний і високотехнологічний парад, в якому люди були замінені на безпілотну техніку, здивував навіть партнерів України. За словами президента, деякі з представників країн-союзниць були впевнені, що така демонстрація створена штучним інтелектом, через що Зеленському навіть довелося пояснювати, що парад безпілотної техніки був цілком реальним.
13: Сьогодні має різні...
14: Один, два, три!
1: Ну і ще хочемо поділитися з вами приємною звісткою про нашу ТСНівську родину, точніше про одну з її легенд. Ведуча Алла Мазур цього тижня нею стала вже офіційно, адже з рук президента отримала відзнаку «Національна легенда України». Її лауреати – це люди, які зробили значний внесок у становлення незалежної України, зміцнення її державності, розвиток країни та благодійність. Цього року Україна відзначила 35-ту річницю відновлення незалежності, і саме стільки наша Алла у журналістиці, і символічно, що в час, коли була радіоведучою, 1 грудня 1991 року в ефірі радіо «Промінь» повідомляла про результати всеукраїнського референдуму. Саме тоді більше 90% українців підтвердили акт проголошення незалежності України. На телебачення Алла Мазур прийшла в 93-му, була саме першою людиною, яка майже 30 років тому сказала, що в ефірі телевізійна служба новин. Церемонія вручення премії «Національна легенда» відбувалася в Маріїнському палаці. Зазвичай офіційних виступів лауреатів не передбачено. Та цього року вони самі попросили сказати кілька слів, щоб нагадати про полонених, про тих, хто боронить нас і рятує життя, і про ціну, яку щодня Україна платить в боротьбі за незалежність.
15: Покоління українців століттями мріяли мати свій великий власний дім, свою незалежну українську державу. Якщо за цей час моєї роботи і роботи всіх українських журналістів мені пощастило, вдалося покласти хоча б цеглинку у стіни нашого великого міцного дому, нашого любимого дому, я вважатиму, що живу немарно. Спасибі всім вам, низький уклін тим, хто зараз за Україну бореться, нашим захисникам, і дуже дякую, що ми разом. Слава Україні!

0: вперше за країну, яка розвиває бізнес.
1: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
2: Захищала Україну.
3: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: До побачення.
5: Привіт, тату, як справи?
4: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
5: А ти як там?
6: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
4: Добре, добре, синку.
5: Але скоро приїду і доклеїмо твою мрію нарешті. Бувай.
7: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
8: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики.
9: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
10: Діму, ти служив.
11: Глянь, який трофей.
10: Це з голоду з'їхав сюди такий тягтир? Ти ж себе і сина вмитив їх. Що його взагалі торкатися можна?
12: Так, всі на вулиці. Я в руках десь.
3: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Боремося за країну, яка розвиває бізнес. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
13: Тримай, бон апетит.
14: Шеф, знов недоварені.
13: Ти просто не шариш. Це альденте.
14: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
3: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
15: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
9: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
10: Діму, ти служив.
11: Глянь, який трофей.
10: Це з голоду з'їхав сюди такий тягтир? Ти ж себе і сина вмитив їх. Що його взагалі торкатися можна?
12: Так, всі на вулиці. Я в руках десь.
3: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
16: Hello, Mr. Kellogg.
17: Я приймаю Трампа таким, яким він є. Я з ним з 2015 року і знаю його стиль. Я завжди казав йому: довіряй своїм інстинктам, вони в тебе чудові. І я б сказав аудиторії, як в Україні, так і в США, не слухайте новини. Дивіться глибше. У США такого не було з часів Авраама Лінкольна, коли війна за виживання точилася на власній землі. Це треба розуміти. Історію неможливо написати сьогодні, її доведеться описувати років через 5. Гадаю, коли ми озирнемося на цей час, а всі війни рано чи пізно закінчуються. І ця війна теж закінчиться, історія закарбує мужність, непохитність та рішучість українського народу. Тож, якби це можна було звести до одного слова, це слово «серце», і в українців воно є.
2: Коли він приїжджає до Києва, українці часто жартують: «О, приїхала наша надійна ППО, ми хоч поспимо». Але насправді він навіть більше, ніж просто ППО, він наш надійний адвокат. А це за нинішніх часів дуже велика цінність. Генерале Келлоге, дякуємо вам за вашу підтримку. Містере Келлоге, дякую вам за можливість поспілкуватися, а також дякую за вашу підтримку і підтримку вашої доньки від всіх українців. Щиро дякую.
17: Здається, вона навіть популярніша за мене.
2: Можу сказати, що ви обоє дуже популярні в Україні. Отже, вчора ви були в Одесі і бачили її порт після російських атак. Що вас вразило найбільше?
17: Найбільше мене вразила краса міста та стійкість людей.
2: Ви були там вперше?
17: Ні, це моя друга поїздка, але минулого разу я був узимку.
2: Такий собі маленький Париж.
17: А цього разу було літо. Ми обідали на березі Чорного моря, довкола гуляли люди. Це прекрасне, просто дивовижне місце. І що мене справді вразило, це непохитність перед лицем російської агресії, яка є досить масштабною. Одеса надзвичайно важлива для України з економічного погляду, тому тут дійсно відчувається цей тиск. Це був чудовий візит, адже я зміг на власні очі побачити, як функціонує ця, по суті, економічна артерія України і як місцеві з усім дають раду. І вони тримаються дуже гідно, попри посилення тиску. Я маю велику впевненість у тому, що вони з честю з цього вийдуть. І це стосується не лише Одеси, а й України загалом. Насправді ви тримаєтеся краще, ніж самим собі здається. Попри те, що минуло вже стільки років війни, понад 5 років війни, починаючи з Криму, ви уникаєте того, що в США ми називаємо песимізмом і зневірою. І це правда. Ви справляєтеся добре. Все йде належним чином. Я розумію цей тиск. Я розумію всі труднощі. Я знаю, що відбувалося минулої зими. Я все це усвідомлюю. Але сила українського народу, і вона просто очевидна. І це дуже добре видно в Одесі. Тож було важливо відчути цей дух і побачити все на власні очі. Причому не просто роздивитися місто, а й поспілкуватися з його жителями.
2: Містер Келлоге, вам показали не лише пошкоджені об'єкти, а й виклики, які постали перед Україною. Зовсім скоро в Україні буде новий врожай зерна, а Росія фактично намагається позбавити нас можливості безпечно експортувати його морем. Варто зазначити, що 100 років тому була аналогічна ситуація. Росія чинила геноцид в Україні. І зараз вона буквально використовує ті самі важелі впливу. 100 років тому світ мовчав про це. Чи мовчатиме світ знову в нашому випадку? Адже від нашого зерна залежить безліч людей по всьому світу.
17: Говорячи як американський громадянин, оскільки на нашу економіку це практично не впливає, я вважаю, що решта світу має активізуватися та голосно заявити про цю проблему. Африка має активізуватися, Близький Схід має активізуватися та заговорити про це. Туреччина має підключитися. Для мене очевидний той економічний удар по країнах, які насправді виграють від відсутності дефіциту зерна та соняшника. Соняшникова олія та решта продукції – усе це експортується звідси. Тому зараз світ має відкрито про це говорити. Ердоган має про це говорити. Але поки це не торкається тебе безпосередньо, ти цього не відчуваєш. Сполучені Штати цього не відчувають. Я запитував, А скільки ви експортуєте до США? Виявилося, що майже нічого. Отже, все залежить від аудиторії та від того, кого це зачіпає. Це важлива тема для обговорення, але це також і спосіб тиску. Коли я розмовляв із мером міста, це було досить показово. Він запитав, чому вони це роблять? Ну, це росіяни, вони так мислять. Я розумію, як це важко. Але річ у тім, що у світу коротка пам'ять. Люди переключаються на те, що їм вигідно в конкретний момент. Сподіваюся, ситуація зміниться, хоча й не знаю, коли саме.
2: Після того, що ви побачили вчора, наскільки реалістичним вам здається припинення війни в найближчому майбутньому?
17: Торік на День Незалежності, коли я був тут, я гадав, що все закінчиться впродовж року. Проблема цієї війни в тому, що Путін просто не хоче її припиняти. У нього було безліч можливостей і з'їздів, як ми кажемо, щоб зупинитися і заморозити конфлікт. Не для того, щоб ми визнали це офіційно, а просто зафіксувати їхню фактичну присутність на місцях. Так було під час Другої світової війни, коли Радянський Союз окупував країни Балтії. Ми ніколи не визнавали, що вони їм належать. Але розуміли, що вони там знаходяться. Ми казали, добре, ми це бачимо. Але в довгостроковій перспективі це не ваша територія. Утім, людиною, яка штовхається далі, є саме Путін. Я вважаю, що Україна зробила неймовірну роботу, відбиваючи російську агресію та дивлячись у майбутнє. Але Путін не зупиниться, поки не забере не лише Луганську область, а й Одеську, Запорізьку. Крим він уже контролює. Я завжди наголошував, якщо він цього хоче, йому доведеться за це воювати. Безкоштовно йому цього ніхто не віддасть. Питання в тому, чи готовий він іти на це. Я вивчаю росіян уже багато років. Мене завжди непокоїть аналогія з Другою світовою війною, коли Адольф Гітлер сказав британцям, що йому потрібна лише Судетська область Чехословаччини. А британці відповіли, але ж у нас тепер мир. Як же вони помилялись? Я не вірю Путіну і не вірю, що він зупиниться на досягнутому, якщо щось станеться. Він намагатиметься просуватися далі. Тому українці роблять велику справу не лише для Заходу, а й для всього світу. І європейські країни прийняли цей виклик. Відповідаючи прямо на ваше запитання, я не знаю. Адже він, тобто Путін, має усвідомити, що не зможе виграти цю війну. Просто не зможе. Це має закарбуватися в його свідомості. Щодо термінів, я не знаю. Гадаю, що довше це триває, то краще для вас у тому сенсі, що він зрештою мусить зрозуміти. Для нього це гра із нульовою сумою. Перемогти йому не вдасться.
2: Ви щойно сказали, що не вірите Путіну. А що щодо президента Трампа? Президент Трамп вірить Путіну, чи він просто намагається виграти час?
17: У них давні особисті стосунки. Президент Трамп випробував усі дипломатичні зусилля, щоб завершити війну. Він особисто не тиснув на президента Зеленського, щоб той добровільно віддав Донбас чи Донецьку область. Здається, це стало зрозуміло під час саміту на Алясці. Гадаю, Путін сподівався, що Трамп натисне на Зеленського, аби віддати йому залишки Донеччини. Цього не сталося, бо Трамп, по суті, озвучив те саме, що і я. Якщо вам потрібна ця земля, воюйте за неї. Втрати, яких зазнають росіяни із військового погляду, просто астрономічні. Втратити від 1 200 000 до 1.5 мільйона вбитими та пораненими. Для порівняння, Радянський Союз в Афганістані втратив 18 тисяч і вивів війська. І той факт, що він готовий платити за такі трати все більшу ціну. Як військова людина, я просто не можу цього осягнути. Це не вкладається в голові. Але він зациклений на цьому, і це коштуватиме йому дуже дорого.
2: Генерала вони просто не цінують своїх людей, розумієте?
17: І це історичний спосіб ведення війни для росіян. Так вони воювали в Другу світову. Так воювали завжди. Їм байдуже на своїх людей. Вищому керівництву на них байдуже. Вони готові ними жертвувати. Поки самі люди цього не усвідомлять, вони і надалі прийматимуть те, що відбувається. Через це Росія без України перетворилася з глобальної сили на регіональну силу. А з тими втратами, яких вона зазнала, вона вже і до регіональної ледве тягне. Взяти хоча б стосунки з Китаєм. Вони там молодший партнер, а не старший. Вони навіть не рівноправні. І ми це розуміємо. Проблема в тому, що вони мають ядерну зброю. А до держави з ядерною зброєю ставляться зовсім інакше, ніж до без'ядерної. Це одна з причин, чому ми зараз так залучені в ситуацію з Іраном. Ми знаємо наслідки, якщо країна отримує ядерну зброю. Ми бачили це в Кореї, бачили на Близькому Сході. Якщо Іран отримає ядерку, її отримає Саудівська Аравія. Якщо отримає Саудівська Аравія, отримують ОАЕ. І тоді почнеться божевільне коло всеохопного насильства. Тож ми це розуміємо. І сподіваюся, хтось із його радників нарешті скаже, давайте закривати цю тему. Хочеться вірити, що цей момент настане. Але коли йдеться про Путіна, ми маємо справу з нераціональною людиною.
2: Ми часто говоримо про дух анкоріджа. Чи знаєте ви, що це означає? Бо ми справді вважаємо, що цей дух зараз на боці Путіна.
17: Не думаю. Ні. Я вважаю, що його час вичерпується. З кожним днем у нього залишається все менше ресурсів. 2 чи 3 роки тому все було б інакше. Але зараз іде вже 5-й рік. Ця війна триває довше, ніж Друга світова війна. Я не знаю, як він взагалі виживає в таких умовах. Судячи з звітів, він тривожиться за власну безпеку. І не дарма. Головна проблема для нього зараз – те, що він не перемагає. Він думає, що перемагає, говорить про перемогу, але українці довели йому протилежне. Я не розумію, чому він цього не визнає. Можливо, якби він захопив усю Донецьку, Запорізьку чи Херсонську області, він би передумав. Але я не думаю, що йому це вдасться. У нього немає того, що ми називаємо бойовою міцю для цього.
2: Генерали, незабаром відбудеться зустріч президента Трампа і Сі Цзіньпіня. Які ваші очікування?
17: Я сподіваюся, що вони звернуть увагу на Близький Схід.
2: Не на Україну.
17: На Близький Схід. І це має прямий стосунок до України. Зараз ми контролюємо більшу частину нафти, яка йде до Китаю. Ми можемо сказати, якщо ми хочемо відкрити ринок нафти і гарантувати економічну стабільність, ви повинні натиснути на Росію щодо України. Сподіваюся, Трамп використає фактор близькосхідної нафти, щоб змусити Сі припинити настільки тісну співпрацю з Росією. Те саме стосується Північної Кореї. Ми б воліли, щоб Кім Чен Ін не допомагав росіянам військами, балістичними ракетами та МБР. Він має це припинити. Тож ця гра буде з Сі Цзіньпіном. Ми зробимо це для вас щодо нафти. Якщо ви зробите це щодо Росії та України, тут буде взаємозв'язок. Але я не входжу до вузького кола радників, тому точно стверджувати не можу.
2: Але чи вірите ви, що президент Трамп готовий до цієї розмови з Сі Цзіньпіном? Після подій на Близькому Сході.
17: Як людина, яка працювала в уряді, скажу так, ти ніколи не буваєш готовий до переговорів на 100%. Ти повинен бути готовий діяти гнучко, бо ніколи не знаєш, чи є у супротивника прихований порядок денний.
2: Тобто у кожного є приховані плани?
17: Так, у політиці вони є в кожного. Я не знаю, які вони там, але саме тому я і кажу про глобальну картину. Китай залежить від близькосхідної нафти. Ми це знаємо. Якщо сказати їм, ми допоможемо вам із нафтою з Ірану, але ви допоможете нам із Росією та Україною, ось ваш міст. І це саме те, що зробив би я.
2: Поговоримо про стосунки між Трампом і президентом Зеленським. Як ви вважаєте, вони покращилися?
17: Гадаю, так. Знаєте, я особисто казав, що вони дуже схожі. Коли я вперше сказав це Трампу, він подивився на мене з подивом. Що? Я відповів, я розумію різницю в статурі, зрості і усьому іншому, але у вас обох дуже схожі психотипи. Іноді це як із магнітами. Якщо прикласти їх однаковими полюсами, вони відштовхуються. Це просто особливості характерів. Але президент Зеленський – мужня людина в тому сенсі, що він президент воєнного часу. У США такого не було з часів Авраама Лінкольна, коли війна за виживання точилася на власній землі. Це треба розуміти. Тому між Трампом і Зеленським є стосунки стриманої поваги. З часом вони покращилися. Я розумію потреби Зеленського і України. І гадаю, Трамп теж їх розуміє. Питання в тому, як цього досягти. Одна з причин моєї присутності тут – це особисто побачити ситуацію на місці. Зрозуміти, як я можу вплинути на події в Україні, яке послання передати та як донести його до Трампа. Я можу говорити з Трампом і з іншими. Міжнародні наслідки – це одне, а з характерами вони розберуться самі.
2: Ви знаєте, коли ми дивимося на їхні стосунки, то часом здається, що Трамп хоче позбутися Зеленського, бо це простіше, ніж позбутися Путіна.
17: Послухайте, що стосується Зеленського? Це внутрішня політика. Це справа українського народу. Усе будується на особистих стосунках Трампа з Путіним, Сі, Зеленським. Він просто такий є. Потрібно працювати на рівень нижче. Ми знаємо, як мислять президенти, тому треба дивитися на радників. Якщо ви хочете справді мати вплив, працюйте з радниками. Марко Рубіо, Бесент чи будь-хто інший. Наш міністр оборони Піт Гексет. Це ті люди, з якими треба співпрацювати. Саме там робиться різниця, а не на найвищому рівні. Бо згодом усе фільтрується на нижчі рівні. Я приймаю Трампа таким, яким він є. Я з ним з 2015 року і знаю його стиль. Я завжди казав йому, довіряй своїм інстинктам, вони в тебе чудові. І я б сказав аудиторії, як в Україні, так і в США, не слухайте новини. Дивіться глибше. Фокусуйтеся на радниках навколо нього і впливайте саме на них.
2: Генерале, в нашій ситуації ми справді цінуємо дружбу. Саме тому я не втомлююся дякувати людям, які підтримують Україну. Я дякую французам, німцям, полякам, американцям. Адже нас багато разів зраджували. Варто згадати, що президент Буш був проти незалежності України. А президент Обама буквально дозволив окупувати Кримський півострів. Чим є Україна для Трампа? Головним болем чи можливістю зробити Америку великою знову?
17: Україна не є головним болем ні для Трампа, ні для когось іншого. Трамп прагне припинити війну, бо знаючи його особисто, він терпіти не може смертей та руйнувань. Він бачив занадто багато смертей, і це його зачіпає. Розкажу вам історію. Кілька місяців тому, коли президент Зеленський був в овальному кабінеті, там висіла велика карта, де був зображений Крим. Президент Трамп запитав його: «Скільки солдатів ви втратили в Криму?» Зеленський відповів: «Одного». «Ми втратили одного, бо ви сказали нам не воювати». Трамп цього не знав. Кожна адміністрація відрізняється від попередньої. Але я не бачив жодного жалю чи розчарування щодо підтримки України. Цього немає. Трамп відчуває те саме. На особистому рівні він просто не любить конфлікти. Коли під час його першої адміністрації загинув військовий моряк, це його глибоко вразило. Його пригнічують людські втрати. Будь вони українські, американські чи британські. І він вважає, як і всі політичні партії, що інша сторона все зіпсувала. Я б сказав, що помилок припускалися як республіканські, так і демократичні адміністрації. Це політика.
2: Сполучені Штати уважно стежать за Україною. Наскільки прискіпливо Вашингтон спостерігає за внутрішньополітичними подіями в Україні?
17: Що ж, коли я тісно працював у Білому домі, адже він отримує так званий PDB, щоденний розвідзвіт президента. Тож він отримує брифінги від розвідувальних служб, які аналізують і допомагають зрозуміти, що відбувається в політиці, хто є ключовими гравцями та яка взагалі ситуація. Тому я б сказав, що доки розвідувальна спільнота інформуватиме його про це, він дотримуватиметься цієї лінії. Але в нього стільки справ, що він не зосереджується на чомусь одному за день. Коли йдеться про те, що ми називаємо PDB, це цілий комплекс питань. Зараз його основна увага прикута до Близького Сходу. Іран, Саудівська Аравія, ОАЕ, Ізраїль, Ліван. Це його основний фокус уваги на цей момент.
2: Поговоримо про корупцію. Тому що корупція не виняток в Україні. Корупційні скандали в Україні завдають шкоди репутації політиків, особливо можновладців. Вашингтон сприймає Україну як країну з системною корупцією чи бачить прогрес в боротьбі з нею?
17: Я щиро вітаю Україну з тим, що вона дає бій корупції на всіх рівнях. Це чудово.
2: Ви бачили останні події тут? Останні корупційні справи?
17: Так. Я в курсі, ви рішуче взялися за це. На жаль, у політичному світі, чи то у Британії, США, Німеччині чи Франції, існує політична корупція. Головне, як ви з нею справляєтеся. І той факт, що український уряд почав працювати над цим, велика заслуга. Внутрішньо це ваша справа. Але світ бачитиме, що ви вирішуєте цю проблему. Коли починаєш щось ремонтувати, це буває і добре, і боляче одночасно. Головне, що ви це робите. Якби ви ігнорували проблему, це викликало б занепокоєння. Але ви працюєте над цим.
2: Чи є з точки зору адміністрації США така межа, за якою сама боротьба з корупцією починає створювати політичну нестабільність, що навіть шкодить Україні, особливо під час цієї війни?
17: Ну, це створює нестабільність, тому що це і є корупція. І я знаю, що український народ дійсно не любить корупцію. Я це знаю. І факт у тому, що ви практично мусите пройти крізь це. Я це розумію. І знову ж таки, як я казав хвилину тому, сам факт того, що ви принаймні вирішуєте цю проблему, є справжнім компліментом українському народові та українському уряду. Ви мусите принаймні... Це як? Я наведу вам приклад. В Америці, у тому, що ми називаємо товариством анонімних алкоголіків, де намагаються допомогти якомусь подолати алкоголізм, перш за все потрібно визнати, що ти алкоголік.
2: Ми вже визнали.
17: Окей, це добре. Але я маю на увазі, що факт полягає в тому, що ви це зробили. Ви усвідомили проблему і починаєте її вирішувати. Хіба це не добре? Звісно, добре. І я думаю, що ті з нас, хто був тут і бачив це, і хто намагається донести цей меседж, розуміють це і дбають про те, щоб люди про це знали. Тож я вважаю, що це дійсно через 10 років ви зможете сказати, що ж, це була проблема минулого, ми це знаємо. Тож поставте собі за це високу оцінку. Думаю, що іноді ви цього не робите, а варто було б.
2: А тепер давайте поговоримо про Михайла Федорова. Ви були з ним знайомі? Михайло Федоров?
17: Ні, не був.
2: Колишній міністр?
17: Я знаю, про кого ви.
2: Минулого місяця з ним був пов'язаний скандал, тому що багато людей вийшли на протести, намагаючись підтримати його через те, що президент Зеленський звільнив його з посади. Але моє запитання таке, чи є у Вашингтоні люди, які хочуть допомогти пану Федорову стати наступним президентом України?
17: Ні. Під «ні» я маю на увазі те, що люди в Сполучених Штатах, мабуть, поголовно розуміють, що це внутрішня українська політика, і не втручаються в це. Я думаю, будуть люди, які це обговорюватимуть. Вони завжди це роблять. Обговорювати те, що відбувається всюди, це частина новин. Але що стосується політичного тиску та участі в цьому зсередини уряду, ми тримаємося від цього подалі. Ми можемо говорити про це, ми можемо це коментувати, але активно щось для цього робити ми цим не займаємося.
2: Генерале, після тієї сцени в овальному кабінеті було багато статей. І писали, що після тієї сцени були дзвінки нашим українським політикам, і що президент Трамп хоче замінити президента Зеленського. І взагалі було багато пліток, пов'язаних із тією сценою та тим, що було після неї.
17: Ну, я був там, я був у кімнаті, напроти мене перед камерою сидів президент Зеленський, і я це бачив. Я був там увесь час. Але річ у тім, що ніхто ніколи цього не казав. Тож усі ці звіти, у яких стверджується, ніби його хотіли замінити, або щось таке сталося, вони помилкові. Цього не було. Річ у тім, що ми усвідомили. Двоє людей фактично втратили контакт між собою. І той факт, що вони були готові повернутися, зробити це знову і знову зустрітися, це справжня заслуга кожного з них. Але ніхто не казав, цій людині треба піти, або потрібно зробити щось інше. Цього не було. І якщо хтось це стверджує, я був там. Вони помиляються, цього не було. Я бачив, що відбувалося. Це була ситуація. Взагалі-то президент Трамп хотів продовжити обід того дня, щоб повернути його, але інші радники сказали, ні, давайте просто закінчимо на сьогодні. Сьогодні все пішло не так. Завтра буде кращий день. Але я вважаю, що факт полягає в тому, що на той момент це було прикро, проте ніхто не казав, що йому потрібно піти. Ніхто не казав, що нам потрібен хтось інший, з ким ми маємо працювати. Це був епізод у невдалий день, який потрапив на екрани телевізорів.
2: Говорячи знову про Михайла Федорова, ми знаємо, що він має чудові зв'язки з паном Маском, з такими компаніями, як SpaceX, як Palantir. Як ви вважаєте, чи втратить Україна ці зв'язки після його відставки?
17: Ні, я взагалі так не думаю. Я вважаю, що кожен із них трохи незалежний сам по собі, але немає жодної загальної змови чи задуму робити це. І я думаю, що все залежить від того, щоб донести правильну інформацію. Я не думаю, що таке станеться, наприклад, із Старлінком, Ілоном Маском чи будь-ким іншим. Я взагалі не думаю, що це буде той випадок. Гадаю, ми маємо бути дуже впевненими щодо цього. Зараз проблема, як я це бачу, полягає в тому, що іноді новини думають ось так. А я вважаю, що ви маєте дивитися ось так і подумати про це. І тоді ось куди ви рухаєтеся. Окей, сьогодні у нас можуть бути розбіжності, Але через два дні ми це подолаємо. А ви сприймаєте це так. Ну, це продовжуватиметься. І проблеми, які ми маємо сьогодні, будуть накопичуватися. Я налаштований більш оптимістично. Я оптиміст у тому сенсі, що все владнається. Сьогодні все може бути погано, і ви думаєте, що якщо це погано сьогодні, то буде погано і через тиждень. Я взагалі не бачу, щоб це було так.
2: Отже, підсумовуючи, чи можете ви стверджувати, що Сполучені Штати не підтримують жодного конкретного кандидата на майбутніх президентських виборах в Україні?
17: Так, я можу це стверджувати.
2: Генерале Келлог, ви побачили Україну не лише на карті, а й на власні очі вчора в Одесі після російських атак. Якби у вас була можливість поговорити з президентом Трампом і сказати лише одну єдину річ про Україну після цієї поїздки, що б ви йому сказали?
17: Я б сказав йому кілька речей, але якщо намагатися виокремити щось одне, як колишній військовий, я б сказав про дух і серце українського народу. Як військовому, мені здається, що люди часто переоцінюють значення техніки та зброї. Але ніколи не можна недооцінювати серце народу. І серце українців, я просто вражений ним. Мужність, витримка, стійкість – усе це іде зсередини. Знаєте, багато років тому французький генерал Наполеон казав, що співвідношення морального духу до матеріального чинника становить 3-1. Тобто моральний аспект, серце – це набагато важливіше. І одна річ, яку я бачу в українцях – у них велике серце. Історію неможливо написати сьогодні, її доведеться описувати років через 5. Гадаю, коли ми озирнемося на цей час, а всі війни рано чи пізно закінчуються. І ця війна теж закінчиться, історія закарбує мужність, непохитність та рішучість українського народу. Це те, що я виношу звідси. Для мене велика честь це бачити. Я б хотів, щоб більше американців приїздили сюди, бачили це на власні очі і приділяли час тому, щоб зрозуміти, що роблять українці. Причому не лише в Одесі. Я бував у багатьох місцях, бачив Ірпінь, був в Одесі, виїжджав до Харкова, бачив усе це. І це відчуття всюди одинакове. Тож, якби це можна було звести до одного слова, це слово «серце», і в українців воно є.
2: Дуже вам дякую. Мабуть, варто сказати президентові Трампу, що ми могли б розділити цю перемогу з Америкою. Як це було 90 років тому під час Другої світової війни. Тоді ми також ділили перемогу з американцями, британцями і всіма, хто підтримував союзників проти нацистів. Але цього разу ситуація така сама. Вони ті самі нацисти.
17: Знаєте, потрібно бути оптимістом щодо майбутнього. Можливо, не за мого життя, але за життя моїх дітей та онуків. Вони побачать не просто незалежну Україну, а й Україну-переможницю. Вона стане одним із наріжних каменів і стовпів як Заходу, так і свободи загалом. І українці мають брати з цього наснагу. Можливо, не сьогодні, але завтра та післязавтра неодмінно.
2: Ми будемо значно більшими оптимістами з ракетами «Петріот». Дякуємо вам. Дякую, пане генерале.
16: Дякую.
17: Отже, зараз у мене зустрічі з генералом Будановим, побачимо, як усе пройде. І, до речі, президент Зеленський сказав мені про це сьогодні. Моє рішення таке. Чому б нам не організувати спільне виробництво?

0: за країну рівних можливостей.
1: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
2: О, мама дзвонить.
3: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
4: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
2: Ти просто довго була поза зоною.
5: Ми хвилювалися.
6: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
3: Дось, скоро приїду. За мене квитки на мультик. Обіцяю.
4: Бувай, мамусю.
2: Бувай, Люба.
7: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
8: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
9: Полетіли.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: Уже 8 година минула, новини 1648 дня повномасштабної війни. Зараз в об'єднаному марафоні з вами команда 1 плюс 1 і перший ранковий випуск ТСН. День пам'яті загиблих захисників. Сьогодні Україна вшановує тих, хто віддав життя, аби відстояти державу. Заходи пам'яті та молебні тривають по всій країні. На Михайлівській площі біля стіни пам'яті напередодні відкрили традиційну виставку світлин виходу з Іловайська. Ця трагедія, що сталася в 2014-му і передувала запровадженню Дня пам'яті саме 29 серпня. На виставці можна побачити фотографії українських кореспондентів, що фіксували бої в цьому оточеному росіянами місті 12 років тому. І спробу виходу так званим «зеленим коридором». Туди ж до стіни пам'яті привезли соняшники, квіти, що стали символом Іловайської трагедії. Вибухи в Одесі. За попередніми даними, росіяни могли застосувати протикорабельну ракету «Онікс». Наслідки ще з'ясовують.

Горівся будівельний супермаркет та приватний дім. Семеро людей постраждали. Також пошкоджень зазнала логістична компанія. Ще двоє поранених внаслідок удару FPV-дрона у Синельниківському районі. А в Слобідському районі Харкова безпілотник напередодні ввечері атакував заправку. Загинула комунальниця. Вона була в автобусі, який проїжджав повз. Ще п'ятеро людей зазнали поранення. Раніше в цьому ж районі від удару дрона по приватному сектору постраждали дві літні жінки. Семеро шпиталізованих тим часом в Сумах. Напередодні загарбники вдарили по промисловій зоні з реактивних систем залпового вогню. Один поранений в тяжкому стані, пошкоджені склади, легкові та вантажні автомобілі. Ну і одна людина загинула, а ще 15 поранені на Запоріжжі. В обласному центрі росіяни реактивним шахедом знищили останній будівельний гіпермаркет. П'ятеро людей дістали поранення. Загалом впродовж доби росіяни завдали майже 1000 ударів по 48 населених пунктах цього регіону. І отже, майже 2,5 доби столицю та її околицю окупанти атакують безпілотниками різних типів. Тривога вже третя від опівночі лунає просто зараз. Вчора їх було 12, позавчора 13. Ось як виглядає мапа повітряних тривог. Як бачимо, небезпечно на півдні, сході, в центрі та на півночі. Якщо в вашому регіоні лунали сирени, звичайно ж, подбайте про укриття. Ну а в Святошинському районі уламки дрона спричинили пожежу в багатоповерхівці. В одній з квартир побило перекриття та спалахнув вогонь. Вогнеборці оперативно його ліквідували і врятували сусідні квартири. Також є руйнування покрівлі, тож на місці тривають відновлювальні роботи. А відразу в кількох районах Київської області вже другу добу рятувальники борються з пожежами на складах. Це теж наслідки російських влучань. Працювати доводиться у надскладних умовах. Під час тривог ворог постійно намагається повторно атакувати об'єкти і бити по самих вогнеборцях. Окрім того, масштаби пожеж дуже значні. В Києві та околицях відчувається дуже сильний запах гару, фіксують погіршення якості повітря. Росіяни знищили близько 90% сучасних товарних складів в Україні. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, щоб доставити продукти харчування до торговельних мереж, тепер виробники будуть вимушені змінювати логістику. Передусім йдеться про пряме постачання від виробників одразу до торговельних мереж. Такий принцип роботи зробить логістику дорожчою, складнішою, довшою, але от альтернатив такому постачанню товарів зараз немає. Крім того, міністр наголосив, що навіть такі масштабні атаки ворога на логістичну інфраструктуру ще не означають, що українці залишаться без продуктів харчування. Простіше кажучи, загрози голоду немає. Попри це, ворожі влучання по великих логістичних центрах можуть вплинути на асортимент товарів в магазинах. Після масованих російських атак про знищення власних складів вже заявили такі компанії, як Сільпо, Фора, Рошен, Комфі, Будинок іграшок, багато інших. У Форі уточнюють, що користуватися зруйнованим напередодні складом почали буквально тиждень тому після знищення попередньої локації. У Ростовській області Росії запалав склад ДНС. Це мережа, яка торгує електронікою та побутовою технікою. І ще вночі місцеві фіксували щонайменше 20 вибухів. Втім, атака продовжилась і вранці. Самі ж склади і досі горять. Над містом піднімається стовп диму. Після атаки в Ростові були тимчасові перебої зі світлом. Місцева влада підтвердила удар, але масштаби його не коментувала. Також очевидці зафіксували ще один удар по складах озону. Але після прильоту дрона той не розгорівся. Кількість українців, які зникли безвісти в Непалі, зросла до 56. Інформації про загиблих співвітчизників немає. Про це повідомили у прес-службі МЗС. Тим часом в азійській країні триває рятувальна операція. Намагаються знайти людей, які зникли безвісти внаслідок сходження селевого потоку. Українські консули тримають прямий контакт з місцевою владою, яка координує рятувальні операції. Внаслідок землетрусу в Непалі сталися масштабні повені. Загинули щонайменше 165 людей. І ще понад 1100 вважається зниклими безвісти.
Понад 60 тисяч знищених книжок. Цієї ночі ворог знову атакував логістичні склади, де зберігалися книги понад 10 українських видавництв, серед яких «Абаба Галамага», «Віват», «Основи». На складах в Бучанському районі були новинки, які саме мали презентувати на фестивалі «Книжкова країна». Сам склад після атак видавництва і постачальники спільно використовували для інтернет-замовлень, тому вони вимушено призупинили відправлення продукції. Тепер, сумарно, цього літа ворог вже знищив понад

0: мільйон книг. Це і художня література, і, що важливо, шкільні підручники. Агресор і надалі атакує склади та видавництва. Окрім того, минулої ночі росіяни знищили один зі складів Нової пошти, де були репліки прапора Незалежності, які мали надійти до українських шкіл. Втім, ініціаторка проєкту, організація Ukraine Wow, пообіцяла, що з'ясує точну кількість знищеного та розійшле прапори тим, хто не встиг їх отримати. Понад 20 разів лише за це літо ворог атакував книжкову інфраструктуру України. Зокрема, на початку серпня російський удар знищив склади харківського видавництва «Ранок». Згоріло близько 8 мільйонів книжок, збитки перевищили мільярд гривень. Серед втраченого більше 600 тисяч шкільних підручників. Це 15% від всіх, що мали надійти в школи цьогоріч, щоб учні отримали книжки. Додруковувати знищені партії будуть в 6 інших друкарнях по всій Україні. Зробити це планують до кінця жовтня, а доти школярі вчитимуться за електронними підручниками. А держава готує масштабні заходи підтримки книговидавців, повідомила міністерка культури, яка побувала на понівечених складах.
1: Перша частина – це допомога держави, щоб подолати, власне, понесені збитки. Тут йде мова більше про обладнання. Друга, найбільша сфера, в якій ми можемо допомогти, це є відновлення попиту на українську книжку, тому що відновлення попиту також буде підтримувати, власне, і видавництво, і друкарні, і книгарні, всі, хто працюють з книгою, якщо попит буде належний. І третя, звичайно, це допомога від наших міжнародних партнерів.
0: Майже 200 людей евакуювали в Бучанському районі Київської області. Серед них є й діти. Траса Київ-Чоп частково перекрита. Все через детонацію, яка тривала кілька годин. Вчора ворог атакував дронами один із логістичних складів, де зберігалися боєприпаси. Самовиці фіксували масштабні вибухи, наслідком яких стали численні пошкодження будівель та житла. В уряді підтвердили факт влучання, назвали це злочинним недбальством, за яке мають відповісти. Наразі в районі розгорнуто оперативний штаб, рятувальники, поліціянти та медики ліквідовують наслідки удару. Увімкнення ТСН із Бучанського району дивіться вже в наступних випусках новин в об'єднаному марафоні. 40 атак ворога на Покровському та 35 на Костянтинівському напрямку за минулу добу. Російські війська не полишають спроб захопити Костянтинівку і активно просочуються в місто, ховаючись в будинках, підвалах та серед руїн. В небезпеці оточення і часів яр застерігають військові аналітики Deep State. Сунуть окупанти до Слов'янська і Краматорська. Українським пілотам вдається успішно знищувати ворога, однак супротивник, попри втрати, підходить все ближче. Одночасно росіяни щоденно обстрілюють Слов'янський, Краматорськ авіабомбами та дронами. Під прицілом опиняються житлові квартали, школи, магазини та інша цивільна інфраструктура. Антидронові сітки над вулицями, забиті вікна, пошкоджені багатоповерхівки та згорілі автомобілі стали тут страшним повсякденням. Віднедавна ці міста офіційно визнали зоною активних бойових дій. Українським бійцям вдається стримувати штурмові групи агресора від зосередження і подальшого просування. Загалом протягом минулої доби було зафіксовано 250 бойових зіткнень на фронті. І на цьому випуск ТСН завершує. Наступний вже о 8.30, а зараз розмова з політологом Вадимом Денисенком про те, чому до Росії прилітав керівник ЦРУ, а ще про що Путін, ймовірно, домовлявся з Лукашенком і що це все може означати для України. Ведучий 1+1 Максим Сухенко про все це розпитає, а потім знову до зустрічі в новинах. Об'єднаний марафон триває.
2: Зараз ми поговоримо про міжнародні події, їх відбулося дуже багато. І як вони складаються в єдиний пазл, нам допоможе розібрати Вадим Денисенко, політолог. Вадим, вітаю.
3: Вітаю.
2: Давайте спробуємо розібрати, з чого починати. Візит, по-перше, всіх здивувало навіть не візит представника ЦРУ, скільки візит представника Ватикану. Тут же у нас ЦРУ, тут же у нас представники країн Балтії, які оголосили дуже швидко пакети допомоги. Тут же Лукашенко в Москву, тут же активізуються диверсії в Європі. Росія активно починає говорити про те, що вона готується до якихось нових наборів людей. З якої ниточки ти би почав розплутувати цей клубок? На що б варто звернути увагу першим?
3: Ні, ну безумовно, головна подія – це візит керівника ЦРУ до Москви. Так. І з моєї точки зору це головна подія. Чому? Тому що вже зараз можна скласти хоч якийсь пазл, хоча досі ми з якихось там шматків це робимо, але все ж таки головна тема, яка тема візиту, це була тема не нападу чи нападу Росії на країни Балтії найближчим часом. Тобто, в принципі, це дуже нагадує 2021 рік, коли керівник ЦРУ Бернс тоді ще приїжджав до Москви. Путін йому обіцяв про те, що ніякого нападу повномасштабного на Україну не буде. І зараз маємо якийсь такий ремейк всієї цієї історії. Тільки з тією різницею, що, напевно, все ж таки до виборів в США вірогідність російського нападу, якоїсь гібридної операції чи там прямого нападу на країни Балтії значно нижче, ніж це було в 2021 році, 2022 році. І другий момент, який дуже важливий. Все ж таки, перед тим, як зробити 24 лютого 22-го року, я маю на увазі, Путін все ж таки їздив до Пекіна, і Путін тоді розмовляв зі Цзіньпінем, і я не виключаю, що він пообіцяв, що протягом 2 тижнів Україна впаде, і тому це було нормально. Зараз для Пекіна, безумовно, напад на Європу – це ускладнення дуже багатьох процесів.
2: Ну, ми зараз поговоримо про те, що, вибачте, 1 вересня в Бішкеку ШОС, тому там Путін точно буде бачити з Цзіньпінем. Але цікаво, тобто ви вважаєте, що Україн-Балтії є час до американських виборів для того, аби не давати нових карт Трампу? А чому тоді, як ви думаєте, зокрема, Путін не зустрівся з Редфліком? Тому не так часто для нього відряджають перемовників такого рівня.
3: Ну, моя точка зору, це питання амбіції, це питання гри із особистої гри Трамп-Путін. Для Путіна вкрай болісно те, що протягом останніх кількох місяців Трамп до нього не дзвонить. Тобто, фактично, ми пам'ятаємо, що пару місяців тому в зустрічі Зеленський-Трамп говорилось про те, що після цього буде розмова Трамп-Путін, але Трамп до нього не дзвонить. І я думаю, що давайте просто згадаємо початок взагалі спілкування Трамп-Путін. Путін грався в гру, хто перший кліпне, хто до кого перший передзвонить. І в Росії просто навколо цього була історія, що Трамп перший передзвонив до Путіна, значить Путін переміг. От тут теж саме. Тобто я думаю, що він не буде зустрічатися з Редкліфом в той момент, коли він не розмовляє з Трампом.
2: Мені просто це нагадує ще раз історію з Макроном, який, ми пам'ятаємо, тижнями дзвонив, і колись до нього таки дійшло, що, мабуть, це не працює, треба якимось іншим чином подавати. Відповідно, що далі? Як оця позиція, яку передає Редфлік Путіну, накладається на глобальну позицію і стратегію Сполучених Штатів, які вже майже відверто демонструють про те, що вони збираються виходити з Європи?
3: На жаль, в принципі, Сполучені Штати Америки особливо не мають важелю впливу для того, щоб зупиняти Володимира Путіна сьогодні. От це треба теж чесно говорити, і Путін це прекрасно розуміє. США справді мають серйозні проблеми в Ормузькій протоці, але навіть не в цьому проблема. Проблема в тому, що вся позиція Трампа полягає в тому, що він не готовий і не хоче воювати із Російською Федерацією. Тому це для нього дуже складна історія, тому що він прийшов на вибори із слоганом, якби я був замість Байдена, то ніякої нападу на Україну не було. А зараз він опиняється може опинитися в тій же ситуації, що я при владі і при мені це відбувається. І це, звичайно, для нього є глобальною виборчою проблемою. Чому я і вважаю, що до виборів вірогідність такого нападу відносно невелика. Але якщо говорити, що далі, поки що, як би це не було, це все ж таки інформаційна війна. Поки що це частина інформаційної війни, в якій Путін робить велику ставку на те, що європейці, перш за все американці, почнуть з ним сідати знову за стіл переговорів і говоритимуть, що давай ти не будеш наступати на Європу, а ми будемо тиснути на Україну. От поки що це гра, в яку грає Путін. Чи зіграє в цю гру Трамп із ним, поки що відповісти на це питання дуже складно.
2: Ну, мені здається, що можна було б в цю гру грати з Путіном, якби 3 попередні рази, коли можна було відступити, він би не обрав ескалацію. І тепер, коли 4-й раз він стоїть на потенційному кроці ескалації, то мені здається, що у всіх є очікування, що він може знову зробити хибний крок. Я до того, що коли все це відбувалося і перемовини в Москві, у нас були представники країн Балтії, дуже швидко після цього представники нордичних країн почали перекидати нам нові пакети допомоги. Чи можуть вони зараз змінити свою позицію, враховуючи про те, що загроза, про яку говорять українські військові експерти, що з військової точки зору не варто бити туди, куди ви не можете пробити. Треба бити в інше якесь слабке місце, що це загроза стає реалістичною.
3: Ну, я думаю, що північні країни Європи – це єдині країни, які реалістично дивляться на життя. Тобто, в принципі, або, точніше, найбільш реалістично дивляться на життя. Тому, чи можуть вони щось додатково зробити, якщо ми виходимо з того, що імовірний або теоретично можливий наступ на Європу, можливий протягом наступних 3 місяців? Я думаю, що особливо вони глобально нічого не змінять. Але, в принципі, поки що гра така, що всі демонструють, що вони не вірять Путіну, всі вважають, що Путін блефує, але в той же час інформаційна кампанія в Європі буде тільки набирати обертів. Я думаю, що це нагнітання страху інформаційною машиною Путіна, вона буде от з кожним днем все збільшуватися.
2: В даному випадку ця інформаційна машина страху буде грати проти України? Чи якимось чином можна страх консолідувати в конкретні дії, які допоможуть і нам, зокрема?
3: Ну, в принципі, вони будуть допомагати нам, це я в цьому впевнений, але те, що саме найгірший сценарій для нас – це Духан Коріджа 2.0, от, на жаль, в принципі, він починає з'являтися в просторі.
2: Чому? Розкажіть, де він з'являється? Зараз офіційно ніби, ну, ніхто нікуди не їде, крім Редкліфа.
3: Це безумовно. Але Путін перше розцінює візит Редкліфа як слабкість. Тому що для нього, ну, Редкліф приїхав і мав чимось злякати. Тобто, якщо він нічим не злякав, значить це слабкість. Другий момент. Путін вважає, що все ж таки, нагнітаючи цей страх, він може добитись того, що зараз, перш за все, американці почнуть з ним розмовляти і говорити про те, що дивись, давай зупиняй твою історію з Європою, але в той же час ми почнемо тиснути на Україну. Буде це чи не буде, знову ж таки, зараз ми говоримо про теоретичні моделі. Але те, що така загроза існує, це факт.
2: Загнаний, як любить казати Путін, загнаний в кут, Пацюк, може, ну, навряд чи не злякався, але тим не менше, після того, як Редкліф поїхав, якісь кроки відбулися. Були скасовані заходи, були видані якісь наради, накази, говориться про те, що в економіці знову там почалися не зовсім сприятливі кроки. Що ви побачили, які конкретні кроки, як їх можна читати, оцих хвиль візиту голови ЦРУ?
3: Нічого не відбулося, з моєї точки зору. Я думаю, що ми видаємо бажане за дійсне. І плюс росіяни зіграли в певну інформаційну війну теж. Тобто, перше, вони співпало це чи не співпало, ми не знаємо, але з'явилися 3 засекречених накази. Але, ну, знову ж таки, такі закази, накази, такі укази президента з'являються там в середньому раз на місяць. Це не означає, що відбувається щось страшне. І паралельно з тим Путін спеціально викликав до себе Лукашенка, тому що він розумів, що зараз до Москви приділяється величезна увага і приділяється величезна увага до того, що буде або не буде робити Лукашенко.
2: Давайте про Лукашенка. Да, ця подія теж викликала багато уваги, тому що ми розуміємо, що тут і кордон Білорусь, ми розуміємо, що системна загроза для території України. Знов-таки у Калінінград чомусь перекидають поляки свої війська. Тобто ця карта, вочевидь, теж якимось чимом грається. Чим вона грається? Як територія для нападу?
3: Я не вірю в те, що Лукашенко зараз дасть свою територію для нападу. Тому я думаю, що це зараз виключно інформаційна війна. Минулого разу, коли там було 1,5 місяця тому, коли був візит Лукашенка до Москви, коли його 2 дні, по суті, вломували на те, щоб він погодився надати свою територію для гібридних атак на країни Балтії, він відмовився, і після цього відразу відбувся візит в Китай, де Китай чітко сказав, що ми тебе підтримуємо. Ну, була особиста зустріч з Лукашенка Сі Цзіньпінь, де Сі Цзіньпінь зустріч почав його в своїй особистій резиденції. Це було, ну, найвищого рівня зустрічі, яка тільки можливо. І тому я не думаю, що Лукашенко погодиться на будь-які дії. Але те, що з інформаційної точки зору зараз будуть робитися певні вкиди, будуть робитися певні заяви там, і так далі, і так далі. Тому я, чесно кажучи, думаю, що це частина великої інформаційної гри і не більше того.
2: Китай лишається зараз за спиною Лукашенка? Чи дозволить він Лукашенку встояти далі?
3: Виходячи із логіки Китаю, я не уявляю собі, для чого Китаю зараз погоджуватись на те, щоб Лукашенко дав свою територію. Тому, в принципі, Китай повинен зараз би стояти на стороні Лукашенка і не змінювати свою позицію.
2: Китай зробив кілька цікавих заяв про те, що вони вимагають, знов-таки, не використовувати ядерну зброю, знов-таки вони за те, щоб актуалізувати перемовини про закінчення миру. Щось змінилося? Нібито Україна вже весь цей час за те, щоб починати перемовини, не використовувати ядерну зброю.
3: Ну, Китай в своїй манері говорить, запросіть мене до переговорів. Тобто, запропонуйте мені, але не Україна повинна його запрошувати, навіть на Росію. Його повинен запросити Трамп. Тобто, він чекає, Китай, в увазі, чекає, що його запросить США, і тоді от вони, можливо, сядуть за стіл переговорів. Тому в даному випадку Китай залишається незмінним в своїй позиції останні кілька років.
2: Ну, зустріч Сі Цзіньпіна і Трампа очікується скоро. Чи може бути такий варіант розвитку подій? І що взагалі в такій ситуації, окей, можна запросити Китай за стіл? Що Китай може зробити за цим столом?
3: Ну, Китай починає певну гру свою, тобто він буде... Питання Китаю – це не питання України. І це питання того, хто і як буде торгувати із Європейським Союзом. Як буде заробляти Китай, як буде заробляти США. Оце для нього головне питання. Україна – це привід для подібної серйозної розмови. Якщо говорити про зустріч Трамп-Сі Цзіньпінь, на жаль, Україна не буде на першому місці, ні в якому разі. На першому місці буде питання Ормуза, Ірана і питання двосторонніх торгових стосунків. Щодо всього іншого, я, чесно кажучи, думаю, що Україна поки що виглядає як додатковий аспект. Буде Україна там чи не буде?
2: До Ормузу.
3: До Ормузу, так. Да. Але, на жаль, на сьогоднішній момент Україна, доскільки я в цьому разі це розумію, не пропонує ні свого плану для США, ні для свого плану для Китаю, щоб, в принципі, ця тема піднялася під час розмови Трамп-Сі Цзіньпінь. Тому вірогідність того, що про нас будуть говорити, існує, але вона поки що ми не граємо в цю гру взагалі.
2: Тобто нам треба розробити свою проактивну позицію на кшталт того ж самого плану миру Зеленського, який активно, бо принаймні лежав на столі і був предметом переговорів.
3: Безумовно, безумовно. Інакше без цього, ну, в принципі, за нас будуть вирішувати, говорити, навіть не те, про що говорити, а взагалі говорити про нас чи не говорити.
2: 1 вересня в Бішкеку буде зустріч лідерів країн Шанхайської організації співробітництва. Там буде і лідер Китаю, там буде і Нарендра Моді з Індії, і там тепер буде представник Ірану. Я, ну, все ж таки думаю, що тема Україно-російської війни може там звучати. І наскільки це оце зібрання, да, воно все ж таки для нас позитивне чи більше несе загроз?
3: Дивіться, ми, знову ж таки, ми там не маємо суб'єктності взагалі. Тобто у нас там немає союзників, які будуть говорити за нас. Це перший дуже важливий момент. Тому позитивно чи не позитивно, тут, напевне, так навіть питання, на жаль, не можна ставити. Відносно того, що буде сказано Сі Цзіньпінем, я думаю, що він повторить те, що він категорично проти будь-яких ядерних зброї. Я думаю, що він також підтвердить те, що він не проти переговорів. Але ширше, я не вірю в те, що до зустрічі з Трампом Китай буде грати в якусь більш широку гру.
2: Питання Ормузу, на жаль, випадає дуже часто зараз з нашого поля зору, тому що у нас є дуже багато своїх точкових питань, але, тим не менше, ситуація там не спрощується, ситуація там розвивається і там досить непросто. Що ви зараз бачите там? І, знову-таки, не лишився не такий великий лаг до виборів Сполучених Штатів. Чи може щось змінитися за цей час?
3: Ну, вірогідність змін достатньо низька. На сьогоднішній день, в принципі, Сполучені Штати Америки не мають можливості зняти режим в Тегерані. Вони можуть точково покращити ситуацію в Ормузі, вони можуть, в принципі, там добитись того. Ну, сьогодні от вони розповідали про те, що проходить 2/3 трафіка від того, що було до війни. В принципі, він буде так коливатись, буде падати до там, 1/3, буде підніматись до половини, можливо, в деякі моменти до 2/3. Але сказати, що можна відновити 100% до виборів, знову ж таки, поки що це виглядає малореалістично. Іран розуміє, що ніякої наземної операції США робити не будуть. А без наземної операції, без великих поступок зі сторони Сполучених Штатів Америки, вирішити це питання вже фактично буде неможливо.
2: Чи правильно я розумію, що вже тепер Іран варить Трампа на повільному вогні?
3: Ну, я б не сказав, що він його варить, але те, що, в принципі, він має можливості ним, ну, маніпулювати, напевно, неправильне слово, але те, що має можливість
2: тиснути
3: на нього, це абсолютно правда.
2: Добре, ми говоримо, що нічого не зміниться до виборів, а далі щось може змінитися?
3: В Україні чи в Ірані?
2: Ні, зараз, щоб закрити вже тему Ормузу.
3: А що може змінитись? Без наземної операції глобально нічого не міняється. Тобто, в принципі, буде знайдено якийсь новий статус-кво, і в цьому статус-кво ми будемо жити. Тобто, говорити про те, що це можна вирішити дипломатичним шляхом без поступок Сполучених Штатів Америки, неможливо. Чи готові США піти на ці поступки, сказати складно. Да, можна оголосити Ормузьку протоку американською територією. Але...
2: І озеро Онтаріо, і океан.
3: Да, можна. Можна і планети назвати цим. Але, тим не менше, це ніяк не впливає на ситуацію на землі поки що.
2: Давайте поговоримо трошечки про те, що відбувається на Росії, тому що ви сказали, що стратегічно нічого не змінилося після приїзду голови ЦРУ, але тим не менше, ми бачимо, що в економіці там відбувається певне сповзання, говориться про затискання гайок, говориться про те, що розглядають можливість введення прямих управляючих на великі компанії, там на ті самі маркетплейси. Що зараз відбувається в економіці Росії, особливо під тим тиском, який посилює Україну?
3: Дивіться, в принципі, перш за все, не про маркетплейс йшлося, коли про продовження націоналізації, коли в певних крупних компаніях найближчим часом, судячи з усього, будуть вводитися управляючі. Тобто, в принципі, це
2: державні.
3: Да, це, перш за все, це гра Роснефті, Сєчина, який хотів би забрати Лукойл. Тобто, в принципі, весь цей от великий закон, який буде мати величезні наслідки для різних компаній, але він пролобійований Ігорем Сєчиним спеціально, щоб Роснефть мала можливість зайти в Лукойл. Тобто, вийде чи не вийде, це інше питання, але саме оце лежало в основі всього цього законопроекту. Якщо говорити про те, що відбувається в російській економіці, дивіться, російська економіка, як би там не було, це ринкова економіка на сьогоднішній день. З усіма елементами ринковості. Все те, що зараз відбувається протягом останніх півроку особливо, це завершення ринкової економіки Російської Федерації. Як довго вони зможуть триматися, відповісти на це питання достатньо складно. Але, в принципі, вони знаходяться десь там на межі. Після цього вони змушені будуть переходити до командно-адміністративного методу, ну, такий собі Радянський Союз до мінімалка. В принципі, за цим лобіюють цю історію там міністр оборони Білоусов, там ряд інших людей. Проти цього виступає там ряд Силуанов, Мішустін там, і так далі. Поки що Путін боїться переводити Росію на ці командно-адміністративні методи. Чи погодиться він на це в певний момент? Судячи з цього, він змушений буде погодитися. Але до цього ще трошки часу в нього є.
2: Дякую за цю цікаву розмову. Вадим Денисенко, політолог, зі мною в загальнонаціональному марафоні розбирав основні події політичного світу.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
6: До побачення.
7: Привіт, тату, як справи?
8: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
7: А ти як там?
9: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
8: Добре, синку.
7: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
10: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
11: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
0: 8:30, ТСН знову в ефірі, канал 1+1, мовить в марафоні «Єдині новини». Майже 200 людей евакуювали в Бучанському районі Київської області. Серед них є й діти. Траса Київ-Чоп частково перекрита. Все через детонацію, яка тривала кілька годин. Ворог вчора атакував дронами один з логістичних складів, де зберігалися боєприпаси. Самовидці фіксували масштабні вибухи, наслідком яких стали численні пошкодження будівель та житла. В уряді підтвердили факт влучання, назвали це злочинним недбальством, за яке винні мають відповісти. Наразі в районі розгорнуто оперативний штаб. Рятувальники, поліціянти та медики ліквідовують наслідки удару. Увімкнення ТСН з Бучанського району очікуємо в наступних випусках ТСН. Ну і вже майже 2,5 доби столицю та її околиці окупант атакує безпілотниками різних типів. Тривога вже третя від опівночі триває просто зараз, а вчора їх, наприклад, було 12, позавчора 13. Ось який вигляд має інтерактивна карта. Небезпечно на сході, в центрі та частково на півночі України, тож подбайте про безпеку обов'язково. Ну а в Святошинському районі Києва уламки дрона спричинили пожежу в багатоповерхівці. В одній з квартир пробило перекриття, спалахнув вогонь, вогнеборці оперативно його ліквідували, врятували сусідні квартири. Також є руйнування покрівлі, тож на місці тривають відновлювальні роботи. А відразу в кількох районах Київської області вже другу добу рятувальники борються з пожежами на складах. Це теж наслідки російських влучань. Працювати доводиться в дуже складних умовах під час тривог. І ворог постійно намагається повторно атакувати об'єкти і вже самих вогнеборців. Крім того, масштаби пожеж дуже значні. В Києві та околицях відчувається дуже сильний запах гару, фіксують погіршення якості повітря. Сьогодні День авіації України. Це найбільш технологічний і найбільш складний вид Збройних сил. Авіація має стратегічне значення для виживання нашої держави. Саме тому російські спецслужби із перших днів війни полюють на наших пілотів і в небі, і на землі. Напередодні цього дня кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко потрапив до українських авіабаз, де зміг побачити бойову роботу нашої авіації. Чому українські соколи найкращі в світі? Відповідь зараз в сюжеті.
12: Сьогодні українським пілотам немає рівних у світі за кількістю бойових вильотів.
13: 400 з копійками. От дійшов, ось класно, а далі там 410 їх чи 420, не цікаво.
12: І кожен з них в умовах смертельної небезпеки.
14: Льотчики, фактично всі польоти виконують в зоні ураження ППО противника. І вони шукають ці способи, маневри, коли ти повинен виконати задачу і повернутися. В них головна задача – повернути.
15: Ваше командування каже, що головне для нас, щоб пілоти поверталися.
16: Так, пріоритет завжди є життя людини. Літак літаком, але людину навчити – це дуже важко. І тому завжди пріоритет, якщо ціна виконання місії – це і гибель льотчика, то місія або переноситься, або виконується в наступний раз.
12: Росіяни полюють за українськими пілотами не тільки в небі, а й на землі. Часто вони змушені приховувати свої обличчя. Ці двоє льотчиків щойно повернулися з бойового завдання.
17: Війна – це експеримент, кажуть пілоти. Ось ми бачимо цей експеримент на власні очі. На літаку радянської конструкції американська коригована бомба DBU-39.
12: Саме такою ці хлопці на Су-27 щойно розвалили укриття, де росіяни накопичували сили для штурму наших позицій. Українські крила в небі врятували піхоту на землі.
15: Наші пілоти працюють на літаках радянського типу, але з західним озброєнням, і ця інтеграція, вона теж має певні особливості. Чи можна сказати, що от наші пілоти зараз, якщо не найкращі в світі, то одні з найкращих?
18: Так, я в цьому впевнений. І ви розумієте, коли приїжджають наші партнери, ми спілкуємося часто з ними, їх дуже цікавить досвід, і їх дуже цікавить сам діалог з пілотами. Тому що, маючи такий спектр на озброєння, зробити цю систему – це певно досягнений.
12: Бойова українська авіація має унікальну конфігурацію. Такої немає ніде в світі. Українці літають і на радянських, і на західних літаках. Працюють озброєнням, яке до цього ніколи ніхто не застосовував в реальних повітряних боях. І тільки вони можуть сьогодні сказати, що з західного авіаційного арсеналу є ефективним а що ні.
19: Виконуючи бойові завдання на F-16, звісно, я буду хвалити саме цей літак. Ми очікуємо нових поставок. Це буде чудовим підвищенням репутації такої платформи, як F-16. І будемо ефективними не проти БПЛА та крилатих ракет, а також будемо ефективними проти авіації супротивника.
12: А цей пілот повітряних сил збивав цілі навіть бортовою гарматою свого «Міража-2000». Авіатори кажуть, ювелірна робота.
18: Вимагає від льотчика такого суперточного розрахунку. Більша дальність – навучення, менша дальність – загроза ураження.
20: Зараз на моєму рахунку 7 збитих крилатих ракет противника та 10 збитих реактивних шахедів. І на даний момент ми стикнулися з великою нестачею ракет повітря-повітря, тому що темпи виробництва невеликі, запас цих ракет невеликий, а потреба в цих ракетах колосальна. Тому казати, що нам не потрібні американські ракети, ми впораємося тільки європейськими, не можна.
12: Авіація залишається незамінним компонентом сил оборони. В перші дні війни наші пілоти збили більше сотні літаків та гелікоптерів противника, тож не віддали ворогу контроль за повітряним простором. Зараз ударами з повітря допомагають піхоті тримати позиції та, головне, захищають мирні міста від російських дронів та ракет. А незабаром авіатори отримають шведські винищувачі «Гріпен», створені нібито для нашої війни. І тоді на противника чекає ще більше несподіванок від українських асів.
18: Хочу привітати весь авіаційний персонал з професійним святом. І хочу підкреслити, що робота авіаційного колектива – це колективна робота. Разом ми не переможемо, разом ми сила.
12: Більше про те, як воює сучасна українська авіація, завтра в першому випуску нового сезону програми «ТСН Тиждень» о 20:00 на цьому каналі. Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Володимир Клюєв, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Вони загинули в боротьбі за незалежність. Сьогодні День пам'яті захисників України. Ми вшановуємо героїзм військовослужбовців і добровольців, що віддали життя в боях за батьківщину. Цю дату обрали не випадково. 29 серпня стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни. У 2014-му ворог розстріляв зелений коридор, коли українські воїни виходили із оточення під Іловайськом. Цей пробіль, який наша держава ніколи не забуде, і про сміливість та силу людей, які не здалися попри втрати та обман ворога, згодом продовжили свою боротьбу і дехто захищає Україну і зараз. Сьогодні в різних частинах країни хвилиною мовчання вшановуватимуть полеглих, відбуватимуться молебні та офіційні заходи. Вибухи в Одесі. За попередніми даними, росіяни могли застосувати там протикорабельну ракету «Онікс». Наслідки ще з'ясовують, а вночі окупанти вбили людину в Ізмаїльському районі. Ще троє постраждали, пошкоджені об'єкти транспортної інфраструктури, вогнем геть знищено 5 вантажівок із зерном, ще 3 вантажні автомобілі пошкоджені. Пожежі, які виникли після ударів, рятувальники вже ліквідували. Вранці росіяни атакували дроном зупинку громадського транспорту в Херсоні. Поранень зазнав чоловік. Ще 23 людини постраждали напередодні, і серед них 14-річний хлопчик. Загинули двоє чоловіків, один з них – працівник ДСНС. 17-річний юнак загинув внаслідок атаки по Павлограду на Дніпропетровщині. Ввечері окупанти вдарили по місту дронами, загорівся будівельний супермаркет та приватний дім. 7 людей постраждали. Також пошкоджень зазнала логістична компанія. Ще 2 поранених під час удару FPV дрона є в Синельниківському районі. А от в Слобідському районі Харкова безпілотник напередодні ввечері атакував заправку. Там загинула комунальниця, вона була в автобусі, який проїжджав повз. І ще 5 людей зазнали поранення. Раніше в цьому ж районі від удару дрона по приватному сектору постраждали 2 літні жінки. 7 госпіталізованих в Сумах. Напередодні загарбники вдарили по промисловій зоні реактивними системами залпового вогню. 1 поранений в тяжкому стані, пошкоджені склади, легкові та вантажні автомобілі. Ну і 1 людина загинула та ще 15 поранені на Запоріжщині. В обласному центрі росіяни реактивним шахедом знищили останній будівельний гіпермаркет. 5 людей поранені. Загалом упродовж доби росіяни завдали майже 1000 ударів по 48 населених пунктах цього регіону. Херсон зостався без світла і тепла. Жителям обласного центру влада радить виїжджати, бо взимку, найімовірніше, місто поглине холод і темрява. Кілька ночей росіяни цілеспрямовано скидали каби на Херсонську ТЕЦ, а це єдине джерело теплопостачання для містян. Після останнього удару знищено все генеровальне обладнання, яке ще залишалося на станції. Голова Херсонської обласної військової адміністрації попросив мешканців переселятися у безпечніші регіони. Особливо це стосується родин з дітьми та літніх людей. Посадовці обіцяють допомогти з евакуацією, транспортом та розселенням.
1: Враховувати на роботу ТЕЦ чи інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо. Безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області. Тому треба чесно розуміти, Херсон може залишитися без світла і тепла не на години, не дні, а тривалий час.
0: А після чергового російського обстрілу в Києві оговтуються в одній зі столичних гімназій Шевченківського району, де напередодні на подвір'я впала російська ракета, утворивши вирву, а сама будівля залишилася без вікон. На толоку оперативно зібралися працівники закладу, волонтери, учні, батьки. Відомо, що під час вибуху в шкільному сховищі ховалися охоронці, близько 40 сусідів з навколишніх будинків. На щастя, минулося без потерпілих. Як саме тепер організують навчальний процес з 1 вересня? Адміністрація гімназії буде вирішувати разом із батьками.
21: Моя донька навчається в цій школі. Вона ще на стадії заперечення, насправді. Вона не вірить і вона не усвідомлює. Ми сюди її не приводили, вона не бачила масштабу. І вона це собі уявляє, що десь в якомусь класі там одне вікно вибилося. І навіть коли ми сказали, що ми досі тут, ми вже тут 3 години з чоловіком. І вона каже, чому ви так довго?
22: Власне, епіцентр відбувся ось позаду мене. І вибуховою хвилею було пошкоджено заклад освіти. Ну, пошкоджені майже всі навчальні приміщення, коридори, переходи до їдальні, спортивна зала, корпус Б, де були приміщення садочку і інклюзивно-ресурсного центру номер 10.
0: Ну а далі історія Пеле. Це позивний одного з бійців, який пішов у свій перший бойовий вихід, намагався дістатися позиції і потрапив в полон. А от що було далі? Фіналом історії побратими прикордонника Пеле були настільки вражені, що зафільмували всі розповіді і переказали їх кореспонденці ТСН Наталі Нагорній.
23: Це історія, яку зняли побратими бійця-прикордонника Срібної трійки на псевдо Пеле.
24: Ну, десь вже підходить підсознання того, що вже не стріляє, не літає.
23: Його тепло зустрічають у рідному підрозділі. Ще не так давно друзі були впевнені – Пеле загинув. А виявилось, що він потрапив в полон, але зміг вирватися і, знищивши ворога, повернутися до своїх.
25: Вітаю.
26: Вітаю.
25: Як?
24: Все добре.
26: Вітаю.
25: Привіт,
26: Сенко. Вітаю, старий.
25: Бачу живчик. Вже
23: і зробити те, про що мріяв кілька тижнів.
25: Ти найбільше хочеш?
24: Я? Помитися і лягти спати.
23: Пале розказує, як з побратимами йшов виконувати завдання.
24: Да, це був мій перший захід на позицію. Нас було 3 чоловіка. Так як один з моїх побратимів був набагато старший від нас.
21: Скільки?
24: 53, якщо не помиляюсь, роки йому було. Ми зайшли на позицію, ми трішки прибрались.
23: Вони ледве дісталися до бліндажу.
24: Ти стоїш на відкритій місцевості, тебе можуть в будь-який момент так само вбити. Ну, це дуже важко.
23: І навіть не встигли розкласти рюкзаки. Один побратим хіба відкрив банку каші з м'ясом.
24: І все, що він встиг, це з'їсти 2 ложки.
23: Другий вийшов покурити, і саме в цей момент Пале чує російську мову.
24: Спитали, скільки людей нас є. Він назвав 3 позивних, і все. Це все, що він встиг назвати 3 позивних, і його просто розстріляли.
23: А потім постріл. Побратима вбили, а в бліндаж полетіли гранати.
24: Друга граната вже була ближче до нас, і третя ще ближче.
23: Оглушеного Пале разом з побратимом росіяни взяли в полон.
24: І йому по радіоїки передали, що молодого ви залишаєте, всіх інших.
23: Пале лишився живий.
24: І все, що мене ще спасло, те, що цю посадку цинкували наші дрони.
23: Вбивці його побратимів мали псевдо «Люций» та «Старий». Жарли їжу, яку принесли собі хлопці, шукали цигарки, втратили пильність, і це дало змогу вихопити автомат одного з них.
24: Просто, може, це вже за счет адреналіна, я їм сказав, кажу, ну, хлопці, вибачайте. І так я біг, я вийшов по радійці до своїх, вони не вірили, що то я. бо я три рази, що пілє на зв'язку, мені ніхто не відповідав.
23: Далі треба було дістатися до своїх.
24: Ну, назад, коли я вже біг, я з посадки вийшов, я біг просто полем. Ну, мені вже тоді, в той момент, мені не було в голові, там, може, мінування, чи летіли дрони, мені вже було все рівно. Вони там кричали «грязне небо», я на це особо уваги не звертав.
23: З позиції він вийшов лише через 10 днів, коли з'явилася така змога. Зараз він вже встиг відмитися, з апетитом їсть армійський борщ, згадуючи найсмачніше, що їв на позиціях.
24: Тушонка з гущенкою в переміжку. Це делікатес. Такого не попробуєш ніде, як на позиції.
23: Його вже запросив до себе командир.
2: Друже, Пілє, заходь, друже.
24: Да,
2: я тебе вітаю, друже. О, вітаю. Як жив здоровий?
24: Та, наче все добре.
23: За знищення ворога Пеле отримує особливі нагороди.
2: Особисто від себе, від нашого колективу, маю за честь передати тобі прапор, скажімо так, нашого підрозділу «Срібна трійка». Хочу, щоб цей прапор в тебе завжди тебе супроводжував.
23: А ще коїн та бойовий шеврон.
2: Традиційно хочу вручити тобі шеврон нашої прикордонної комендатури і коїн нашої прикордонної комендатури. Значить, подібні шеврони ми вручаємо завжди піхотинцям, які повертаються з піхотних позицій. Ти є особливий піхотинець наш, тому, друже, приймай такий невеличкий презент. Ну і крайнє.
23: І нагородний ніж.
2: Це я тобі вручаю ніж, так? І це є, виявляється, заохочення начальника 3-го прикордонного загону, начальника Луганського прикордонного загону.
23: Командир вже пообіцяв, Пале зможе відпочити у позаплановій відпустці. Але найголовніша нагорода, мабуть, все ж оця. Змога обійняти свою кохану і свого пса.
3: Тихо.
23: Наталя Нагорна, Віталій Малиновський, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Водій, комунальник, сантехніки з дружиною, а ще місцева ріелторка. Всі вони стали агентами ворожої ФСБ і шпигували за силами оборони у Краматорську на Донеччині. До співпраці на окупантів їх залучив знайомий із Санкт-Петербурга. За вказівками куратора зрадники фіксували координати, за якими розташовані українські війська у прифронтовому місті. Шукали запасні командні пункти, логістичні склади, фортифікаційні споруди, маршрути наших оборонців в напрямку передової. Також фіксували наслідки обстрілів свого ж рідного міста для підготовки нових та коригування повторних ударів. Всіх затримано. Під час обшуків вилучено докази роботи на ФСБ. За державну зраду в умовах воєнного стану тепер їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Чорні трансплантологи схему незаконного продажу органів і тканин померлих викрили на Буковині. За даними слідства, її організували керівник Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро, двоє лікарів, а ще лаборант. Із тіл померлих вони вилучали шкіру, кістки, сухожилля, рогівки і продавали все це підприємствам, які виготовляють біоімплантати. Ліцензії на трансплантологію бюро немало. За даними правоохоронців, свій бізнес прикривали фальшованими договорами про наукову медичну співпрацю. З деякими клієнтами працювали взагалі без документів, родичів померлих брали дозвіл, пропонуючи, наприклад, безкоштовне бальзамування або зберігання тіла, а ще знижки на інші послуги. При цьому люди навіть не здогадувались про реальні обсяги вилучень та продаж. Також правоохоронці виявили випадки, коли заборону рідних просто ігнорували. Зібрані матеріали патологоанатоми передавали замовникам залізниці, в спеціальних контейнерах, оплату отримували як офіційно на рахунок бюро, так і готівкою щомісяця через відділення обміну валют. Всіх чотирьох підозрюваних тепер затримали. Слідство триває.
5: За дехідки болі нам з номером телефону 257 із мене. І десь 45 на бюро. А де? Тобто 4 мільйона гривень за 10 виборів.
6: А як стосовно згод? Дають люди згоду чи важко?
7: Дають люди, дають. Ну, ми так навчилися вже. Є такі, що просто на емоції можна з ними на емоціях поговорити. там, що це дуже важливо, це для військових. Деколи кажуть, що це для військових, вони відразу да. Є такі, що віднякуються, я кажу, так бальзамацію зробимо безплатно.
0: Гуманітарна катастрофа в Олешках на Херсонщині. Окуповане містечко опинилося в цілковитій ізоляції. Люди сидять без води, електрики, продуктів, медичної допомоги. Росіяни забороняють мирним жителям виїжджати і навіть не дозволяють ховати своїх померлих. Свідчення містян збирає американська журналістка Зарина Забрізькі. Приголомшливими фактами вона поділилася з моїми колегами, ведучими 1+1 Марічкою Падалко та Русланом Шаріповим. Зараз ця розмова в марафоні «Єдині новини», а потім після 9-ї знову зустрінемось. В ТСН залишайтесь з нами.
4: Руслан Шаріпов, я Марічка Падалка. І далі говоримо на іншу тему. Говоримо про наші тимчасово окуповані території. А саме тимчасово окуповані Олешки на лівобережжі Херсонщини, які опинились у фактичній блокаді. Через заміновані дороги, атаки дронів і дії російських військових до міста не можуть нормально завозити продукти та медикаменти, а люди не мають безпечного шляху для виїзду. Серед тих, хто залишається в Олешках, це діти, літні та маломобільні люди. І американська журналістка Зарина Забрізькі, яка живе працює в Херсоні, збирає свідчення жителів окупованого міста та закликає створити гуманітарний коридор через Дніпро. Зараз вона гостя нашого прямого ефіру. Пані Заріна, вітаємо вас. Ви в нас не вперше. І про Олешки так само говорите не вперше. Скажіть, будь ласка, як там ситуація змінилася за останні півроку?
8: На жаль, ситуація погіршилась на рази, так як і в Херсоні. Це два міста пов'язані, тому що на Левобережжі, на прибережній території, в Олешках, а також Нова Збурівка, Стара Збурівка, Радянська і інші маленькі села в цій території, окуповані росіянами, і там знаходяться їхні позиції, артилерійські позиції і дронові гнізда, в яких пілоти насилають swarms тучі, огромна величезна кількість дронів, які йдуть на місто Херсон, а також ферми, які знаходяться в круг Херсону. І там ситуація на рази гірше. То, що ми пропонували в травні, я була у вас в гостях, і варіант з евакуації скрізь річку Дніпро не працює, не спрацювала. Ніякі варіанти не спрацювали, тому що росіяни відмовляються цих людей відтуди евакуювати. Чому? Тому що це цивільні українці, живий щит. Це заручники росіян. Вони знають, що якщо вони відпустять цих людей, українські бригади, українські захисники на правобережжі знищують ці позиції і відкинуть їх до Криму.
9: А де розташовані їхні позиції? Олешки, наскільки там взагалі місто придатне для життя? Вони ховаються в будівлях, в цивільних,
8: раніше військових? Раніше була інформація, що вони ховались по будівлям, вони могли забігати, як мені розповідали свідки, в будинки, коли вони бачили, що йде атака з правобережжя від українських військових. І просто реально ховалися за цивільними. А зараз, наскільки я розумію, більша кількість цих російських військових знаходяться в яких лісах, і вони ховаються, тому що ситуація для них також погіршилася. А умови там непригодні для життя взагалі. Якщо в Херсоні життя дуже важка. Там останні 2-3 тижні і со світлом перебої, тому що росіяни б'ють по інфраструктурі і води немає у півгорода. Але там комунальщики все це встановлюють з риском для життя. Багато кого вбивають. Але росіяни це не встановлюють взагалі. Там уже 4 роки немає світла. Там з наводнення немає води в постачанні, тільки колодці в частних будинках. Там немає зв'язку взагалі, тільки рідко на багатоповерховках, на даху. Но це дуже небезпечно для життя, тому що росіяни контролюють місто дронами. І то, що мені розповідали українські військові, це нова тактика, дронова облога. А що вони говорять, це дронова міна облога, тому що дрони мінують шляхи всі до міста і контролюють рух на вулицях. І тому люди в цих містах не мають ні їжі, тому що її не підвозять. Остання швидка допомога карети доїхала 26 травня. З тих пір не було достачі їжі в Олешки. Немає ліків. Є в один госпіталь, але він дуже слабко працює, тому що там нема ні світла, генератор вже не дуже працює, тому що нема газу, бензину. І також триває криза з похованням. Росіяни не дають поховати тіла українських цивільних, тільки тих, хто помер от похилого віку, але якісь хвороби. А ті, які були поранені дронами, тому що російські дрони роблять сафарі на людей і в окупованих містах, але від артилерійських обстрілів, але від чого ви, їх складають в такий імпровізований морг, в якому нема світла і, як ви розумієте, нема охлаждення.
4: А для чого вони це роблять? Чому не можна поховати людей?
8: Це складно казати. Вони говорять технічно, то, що мені розказують мешканці, а також їх родичі, вони требують, щоб була яка досвідка, да, так назва, сертифікат в смерті для того з обскриттям. Щоб це зробити, потрібно їхати до Скадовська. А Скадовськ – це 60 кілометрів, а ніхто не може виїхати. Це ж проблема, що немає евакуації. Я думаю, що це така політика терору, також хаос, там немає ніякої влади, там тільки військові. І то, що ще гірше, багато свідків мені говорять, що зараз туди завезли злочинників, які були в в'язниці в Російській Федерації, і вони змінили просто російських військових, які вже були дуже жорсткі, і були випадки терору і так далі. А зараз і є репорти у сексуальному насильстві і фізичному насильстві. А росіяни також не мають їжі. І тому вони приміняють
4: силу, агресують,
8: щоб забирати те, що росте в огородах. А у мене є бесіди, перехвати їхніх розповідань росіян по рації. Угу. І вони говорять дуже такі нецензурно мови. Немає чого їсти, потрібно біжати, нігде нічого не знайти.
9: А як же, якщо ви тоді пропонували оцю евакуацію по Дніпру, який вихід зараз ви бачите?
8: По Дніпру це точно не варіант. Останній варіант, наскільки я знаю, що Червоний Хрест під'їде дуже біля Олешек і буде гарантом безпеки. І говорили, що, можливо, російська омбудсманка буде там приймати частину, то ли вона поїде до Олешек, то ли буде біля там. І потім це все затихло, вони не відповідають. Це злочиня, а їм вони творять много.
4: А скажи, будь ласка, з українським омбудсменом є якийсь контакт на цю тему?
8: Я постійно на зв'язку, але вони не можуть нічого зробити. Вони постійно йдуть заяви з того миття, що ми говорили з вами, і до Папи Римського доносили цю інформацію. І в уряд ЄС, і дуже багато задіяно таких людей з впливом, людей у влади, але ніхто не може нічого зробити з росіянами. Тому у мене нема відповіді, тільки інформація, продовжати говорити про ситуацію, це вже не ситуація, це гуманітарна катастрофа в Олешках, це вже гуманітарна катастрофа в Херсоні, де кожного місяця ростуть жертви. Минулого місяця було вже 27 вбитих дронами тільки, 427 поранених. Це на рази більше, ніж в місяць до того, коли було 18 загиблих. Це тільки від дронів, тому що там є і артилерія, і танки, і так далі. І ситуація в Олешках впливає на кризу в Херсоні. Це пов'язані проблеми, о тому потрібно говорити, впливати на суспільство, глобальне суспільство, щоб допомагали, писали, тискали. Як-то так.
4: Зріно, дякую, що ви взялися за таку дуже непросту і складну тему. Складно для вирішення цієї проблеми, складно, щоб якось показувати те, що не можна показувати, тому що я впевнена, що агенти інформаційні, які у вас там є, про них теж не можна згадувати, в який спосіб ви дістаєте там інформацію, але дякуємо, що ви говорите про це вже не вперше.
8: Дуже дякую, що ви освітляєте цю тему і сподіваюся, наступного разу буду які добрі новини. Дякую вам.

9 вже минула. Сьогодні Україна вшановує хвилиною мовчання всіх жертв російської агресії, зокрема усіх захисників та захисниць, які загинули, захищаючи батьківщину. Команда 1+1 працює цього дня в марафоні «Єдині новини». І зараз знову оперативна інформація від ТСН. Вони загинули в боротьбі за незалежність. Ще раз нагадую, що нині день пам'яті захисників України. Ми вшановуємо героїзм військовослужбовців і добровольців, які віддали життя в боях за батьківщину. Дату обрали не випадково. 29 серпня стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни. У 2014-му ворог розстріляв зелений коридор, коли українські воїни виходили з оточення під Іловайськом. Це і про біль, який наша держава ніколи не забуде, і про сміливість та силу людей, які не здалися попри втрати та обман ворога, а згодом продовжили свою боротьбу, і дехто захищає Україну і по сьогодні. В різних частинах країни нині хвилиною мовчання вшановують полеглих, відбуваються молебні та офіційні заходи. Ну і рівно о 9:00 Україна на хвилину зупинилася. Люди, громадський транспорт, державні установи та бізнес згадували героїв, а на Майдані Незалежності в столиці прийшли військові, ветерани, волонтери, рідні загиблих воїнів. Увімкнення звідти дивіться впродовж нашого випуску. Тим часом майже 200 людей евакуювали в Бучанському районі Київської області. Серед них є й діти. Траса Київ-Чоп частково перекрита, все через детонацію, яка тривала кілька годин. Вчора ворог атакував дронами один з логістичних складів, де зберігалися боєприпаси. Самовидці фіксували масштабні вибухи, наслідком яких стали численні пошкодження будівель та житла. В уряді підтвердили факт влучання, назвали це злочинним недбальством, за яке винні мають відповісти. Наразі в районі розгорнуто оперативний штаб, рятувальники, поліціянти і медики ліквідовують наслідки удару. Прямий ефір ТСН із Бучанського району дивіться в наступних випусках новин. Ну і вже третю добу столицю та її околиці окупант атакує безперервниками різних типів, фактично безперервно. Тривога вже втретє від опівночі лунає просто зараз, триває просто зараз, точніше. Вчора таких тривог було 12, позавчора 13. Ось який вигляд це має просто зараз, інтерактивна карта. Червоні небезпечні регіони на півночі, в центрі, частково на сході та на півдні нашої держави, тож обов'язково подбайте про свою безпеку, якщо у вас лунали сирени. Ну, а в Святошинському районі Києва уламки дрона спричинили пожежу у багатоповерхівці. В одній з квартир пробило перекриття, спалахнув вогонь. Вогнеборці оперативно його ліквідували, врятували сусідні квартири. Також є руйнування покрівлі, тож на місці тривають відновлювальні роботи. Ну, і відразу в кількох районах Київської області вже другу добу рятувальники борються з пожежами на складах. Це теж наслідки російських влучань. Працювати доводиться в надскладних умовах. Під час тривог ворог повністю намагається повторно атакувати об'єкти і самих вогнеборців. Окрім того, самі масштаби пожеж значні. В Києві і околицях відчувається дуже сильний запах гару, фіксують погіршення якості повітря. Майже 300 ударних безпілотників запустив ворог цієї ночі по Україні. Третю добу росіяни намагаються паралізувати Київ реактивними дронами. БПЛА підходять до міста невеликими групами, один за одним, змушуючи цивільних перебувати в укриттях, а сили ППО працювати в безперервному цілодобовому бойовому режимі. Лише за останню добу в столиці 11 разів лунала тривога, точніше за останню 12. Загальний час більше як 11 годин. Зараз на Київщину знову насуває це нова група дронів. За ніч нашим захисникам неба вдалося збити 233 безпілотники на півдні, півночі, сході та в центрі країни. Серед них були і гербери та дрони ракети «Бандероль». Також у ніч проти 29 серпня росіяни вдарили протикорабельною ракетою «Онікс» та балістичною ракетою «Іскандер-М». Цілі ворог запускав із тимчасово окупованого Криму, звітують повітряні сили України. 41 атака ворога на Покровському і 24 на Костянтинівському напрямках за минулу добу на фронті. Російські війська не полишають спроб захопити Костянтинівку, активно просочуються в місто, ховаючись в будинках, підвалах, серед руїн. В небезпеці оточення часів яр застерігають військові аналітики Deep State. Пруть

0: Панти до Слов'янська, Краматорська. Українським пілотам вдається знищувати ворога, але супротивники, попри втрати, підходять все ближче. Одночасно росіяни щоденно обстрілюють Слов'янськ і Краматорськ авіабомбами та ударними дронами. Під прицілом опиняються житлові квартали, школи, магазини та інша цивільна інфраструктура, антидронові сітки над вулицями, забиті вікна, пошкоджені багатоповерхівки і згорілі автомобілі стали тут вже страшним повсякденням. Віднедавна ці міста офіційно визнали зоною активних бойових дій. Українським бійцям вдається стримувати штурмові групи агресора від зосередження і подальшого просування. Загалом ж протягом минулої доби зафіксовано 242 бойові зіткнення. У Ростовській області Росії запалав склад ДНС. Це мережа, яка торгує електронікою і побутовою технікою. Ще вночі місцеві фіксували щонайменше два десятки вибухів. А втім, атака продовжилась і вранці. Самі ж склади і досі горять. Над містом піднімається стовп диму. Після атаки в Ростові були й тимчасові перебої зі світлом. Влада підтвердила удар, втім, масштаби його не коментувала. Також очевидці зафіксували ще один удар по складах озону, але після прильоту дрон той не розгорівся. Наразі. Росіяни розгорнули інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію нового міністра оборони України. Менш ніж за тиждень журналісти зафіксували близько 13 інформаційних вкидань проти Євгена Хмари. Зокрема, російська пропаганда сфальсифікувала відео з вокзалу в Дніпрі, аби переконати в нібито забороні евакуації для військовозобов'язаних. Вигадала втечу російських військовополонених на Харківщині, фейк про буцімто безплатні продуктові набори від мережі АТБ, а також підробила афіш виставки, як вони це назвали, мощей Євгена Коновальця у Львові. Водночас пропагандисти приписують Хмарі причетність до вибуху на Керченському мосту, напад на концертний зал Крокус Сіті Холл в Підмосков'ї та підрив авто російської пропагандистки Дар'ї Дугіної. Інформаційна атака на нового міністра оборони – це частина кампанії Кремля, спрямованої не лише на українських посадовців, а й на закріплення за кордоном образу України як держави, причетної до тероризму та так вважають аналітики.
1: Що дає результат. За прозорими процедурами і без зайвих...
0: Росіяни знищили близько 90% сучасних товарних складів в Україні. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький. За його словами, тепер, щоб доставити продукти харчування до торговельних мереж, виробники будуть вимушені змінювати логістику. Передусім йдеться про пряме постачання від виробників до торговельних мереж. Такий принцип роботи зробить логістику дорожчою, складнішою, довшою, але альтернатив такому постачанню товарів зараз немає. Крім того, міністр наголосив, що навіть такі масштабні атаки ворога на логістичну інфраструктуру не означають, що українці залишаться без продуктів харчування. Простіше кажучи, загрози голоду немає. Попри це, ворожі влучання по великих логістичних центрах можуть вплинути на асортимент товарів в магазинах. Після масованих російських атак про знищення власних складів вже заявили такі компанії, як Сільпо, Фора, Рошен, Комфі, Будинок іграшок і багато інших. У Форі уточнюють, користуватися зруйнованим напередодні складом вони почали буквально тиждень тому після знищення попередньої локації. Ну і понад 60 тисяч знищених книжок. Минулої ночі ворог знову атакував логістичні склади, де зберігалися книги. Більше 10 українських видавництв, серед яких «Абаба Галамага», «Віват», «Основи». На складах у Бучанському районі були і новинки, які мали презентувати на фестивалі «Книжкова країна». Сам склад після атак видавництва і постачальники спільно використовували для інтернет-замовлень, тому зараз вони вимушено призупинили відправлення продукції. Сумарно цього літа ворог вже знищив більше мільйона книг, це і художня література, і шкільні підручники. Агресор і надалі атакує склади та видавництва. Окрім того, цієї ночі, минулої ночі, точніше, росіяни знищили один зі складів Нової пошти. Там були і репліки прапора Незалежності, які мали надійти в українські школи. Втім, ініціаторка проєкту організації «Ukraine Wow» пообіцяла, що з'ясує точну кількість знищеного і розійшле прапори тим, хто не встиг їх отримати. Ну і ще раз нагадуємо, що сьогодні Україна вшановує тих, хто віддав життя, щоб відстояти державу. Заходи пам'яті та молебні тривають по всій країні. В центрі столиці нині працює кореспондент ТСН Іван Воробйов. В нього розпитаємо подробиці. Іване, отже, як сьогодні українці вшановують загиблих героїв і що відбувалося в серці столиці о 9-й рівно, коли була всеукраїнська хвилина мовчання?
2: Свято вітаю. Ну так, дійсно, по всій країні сьогодні вшановують загиблих наших військових, які загинули за незалежність нашої країни. Тут ми зараз перебуваємо на Майдані Незалежності. Щойно тут завершилася акція «Традиційна хвилина мовчання», яка відбувається щодня у Києві, але сьогодні вона особлива. Сьогодні тут зібралося достатньо людей, дуже багато їх було, акція вже завершилася. Власне, прийшли родичі загиблих, прийшли діючі військові, прийшли ветерани, прийшли просто небайдужі кияни. І, власне, хвилина мовчання розпочалася з того, що колоною проїхалися поліцейські, проїхалися рятувальники з сиренами, з мігалками по порожньому Хрещатику. Після цього була, власне, хвилина мовчання, і після цього оркестр Збройних сил України зіграв гімн України. Прошу, будь ласка, показати, як це, власне, все відбувалося.

0: Ну і власне, як я вже сказав, тут було дуже багато людей, і це був такий дуже щемливий момент. У багатьох людей на очах були сльози, була повна тиша. Люди згадували і своїх загиблих рідних, і просто кияни небайдужі, які прийшли підтримати цих людей. Ну і власне сьогодні тут також на Майдані відбувається акція «Стіл пам'яті». Це коли власне у різних закладах є порожній стіл для умовних загиблих. Його можна замовити, а можна підійти до цього стола і вписати ім'я свого загиблого. Як ви бачите, багато людей дуже приходять із соняшниками. Соняшник – це символ цього дня і цієї акції. Це пов'язано із Іловайською трагедією, яка, власне, була у 2014 році. Ось так ось проходило все сьогодні тут на Майдані. Все тривало, як я кажу, буквально 5 хвилин. І ми далі залишаємося працювати тут. І в наступних випусках більш детально розкажемо вам про акцію «Стіл пам'яті. Святи».
1: Я дякую тобі за подробиці. Кореспондент АСН Іван Воробйов розповів про те, як українці сьогодні вшановують загиблих героїв у день пам'яті полеглих захисників та захисниць. Надихають країну не зупинятися. Попри рекордні сирени та загрози з неба, в Києві зібралися сотні людей на забіг для титанових. Воїни, які дістали тяжкі поранення і ампутації, біжать разом із цивільними. Як жага до життя та боротьба об'єднує заради важливої мети, подивимось зараз. Моя колега Ната Островська, ведуча ТСН, долучається до бігу збору разом з ветеранами. Нато, вітаю. Сподіваємося, не дуже тобі будемо заважати, збивати дихання. Розкажи, як багато охочих сьогодні взяти участь в цьому забігу? Що розповідають учасники акції?
2: Свята бадьорого ранку. Як бачиш, учасників зібралося багато, попри те, що ночі були недоспаними, всі ми трошки такі набряклі, але з гарним настроєм і, головне, з мотивацією. Тому що сьогодні, в цей день, ми біжимо за ветеранів, біжимо за тих, хто вже загинув, тому що сьогодні такий пам'ятний день, а також біжимо за ветеранів титанових, яким збираємо на остеінтеграцію. Це новітній метод протезування, який впроваджують зараз в медицині. Давайте послухаємо ветерана Михайла Макаренка. Він десантник, пройшов Авдіївський напрямок, але залишився незламним. Прошу пряму мову.
3: 35 пацієнтів, які вже досліджено, зроблено КТ, аналізи, біопсії, і вони пройшли шлях класичного протезування. У нас на наступному тижні вже запланована операція для Андрія Капустяна. Тобто я не зупиняюся, я так, знаєте, позитивно, незважаючи на такі потужні атаки, да.
2: У вас були сумніви, що ми побіжимо сьогодні?
4: Були сумніви, що побіжимо, але ми побігли. Спорт, постійний рух, і, тобто, якщо постійно займаюся спортом, мені якось легше. Це здоровий образ життя.
2: Ми говоримо дякую. Дякуємо і ветеранам, і цивільним, які продовжують об'єднуватися заради гарної мети. Свято тобі слово.
1: Дякую тобі за подробиці. Можете продовжувати ваш забіг. Кореспондентка Тесана Таостровська про забіг для титанових, акцію, на яку зібралися військові і цивільні, зокрема, аби підтримати поранених військових. Ну і наостанок в цьому випуску про 35-ту річницю Незалежності. Її ми відзначали на початку цього тижня. 35 років становлення і пошуків, досягнень і помилок від часів Ставром колишня Радянська Республіка до країни, про яку вже знає весь світ, коли синьо-жовтий прапор, ось такий, є символом незламності, коли українців знають як сильну націю, про 35 років життя у вільній країні. Далі у сюжеті.
5: 35 років тому ми відновили нову державу і сподівалися, що вона буде демократичною, суверенною і незалежною.
6: Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України.
5: Перші президентські вибори, легітимність яких визнають у світі. Ми створюємо державні інституції, в Україні з'являється гривня, державні символи та конституція.
7: Від вашого рішення залежить доля України, заспокойтеся!
5: Україна Українці добре знають, що написано у Конституції. І коли влада забувала за гідність і свободу, ми вміли їх відстояти. Помаранчева революція у 2004-му, революція гідності у 2013-му. За що стояв Майдан? У 2014-му Україна підписує угоду з Євросоюзом. І цей документ стає дорожньою картою до реформ на шляху до цивілізації і демократії. У 2017-му ми отримуємо можливість подорожувати Європою без віз, а у 2022-му статус кандидата на членство в ЄС. Влітку 26-го Європейський Союз офіційно відкриває для України перший переговорний кластер.
8: Європейський парламент повністю підтримує вступ України в ЄС.
5: Ми будували державу і вчилися бути господарями на власній землі, але з помилками і прорахунками. Довгий час Україна фактично не мала дієздатної армії і покладалася на гарантії Будапештського меморандуму. А політичні еліти не вважали за потрібне розбудовувати власні збройні сили. Чисельність ЗСУ скорочувалася, запаси зброї та техніки продавали за кордон, а виробництво власної зброї не вважали за пріоритет.
9: Армія пережила ще дуже страшну бідність. І ця бідність, вона була настільки тотальною.
5: З початком російської агресії з 14-го року все змінилося. Армія почала рости, міняти форму. Їсти смачніше і воювати. Військо виростає майже з нуля.
10: Чи бути творцями, чи бути жертвами історії. І ми з вами обираємо перший шлях.
11: До повномасштабки, до АТО ніхто не вірив, ніхто не знав, що таке українська армія. Навіть Україна не вірила в свою армію. А на сьогоднішній день це визнаний всім світом факт. І вона, як мінімум, уже третя в світі. Да? Визнана всім світом.
5: Наше духовне досягнення – право молитися власною мовою і ходити до власної церкви. Ми боролися за нього століття. І от нарешті у 2019 році після російської кабали Православна церква України отримує Томос і стає 15-ю автокефальною церквою Вселенського православ'я.
12: Це вже незворотній процес. Як Вселенський патріарх зауважив, що вороття назад вже ніколи не буде.
5: Подалі від Росії. За понад 400 років її панування на українських землях нашу мову забороняли понад 120 разів. І от нарешті у 2019-му набуває чинності закон, який робить українську єдиною державною. І хоча витіснити російську поки складно, цей процес уже незворотній. Як і декомунізація. У 2013-му з українських міст та сіл починають зникати пам'ятники Леніну та іншим комуністичним діячам. Водночас міста та вулиці отримувати нові назви. Так, Дніпропетровськ став Дніпром, а Кіровоград – Кропивницьким.
13: Ми відношення ніякого не маємо до тих москалів, до ворожих, які на нас напали.
5: Держава в смартфоні. Діє як скорочення від держава. І я. Україна серед перших у світі, хто офіційно визнає цифрові документи юридично рівноцінними паперовим.
14: Україна стала третьою країною Європи, яка має щось подібне.
5: І нині має там уже понад 130 доступних послуг онлайн. Деякі з них, як онлайн-реєстрація шлюбу, входять до списку найкращих винаходів 24-го року за версією «Та».
15: Відповідь нареченого.
16: Так, готовий.
5: Ну і наші візитівки на міжнародній арені. За 35 років ми здобули 3 перемоги на Євробаченні. Це «Дикі танці Руслани», «Маніфест проти репресій» від Джамали та «Стефанія», ім'я, яке стало відомим на увесь світ завдяки перемозі Калуша. Ми змушували світ затамувати подих, коли брати Кличко підіймали усі головні пояси світу. І коли Усик зібрав їх сам, здобувши тричі статус найвидатнішого чемпіона світу.
17: Ми разом, ми єдині. І тільки коли ми разом, ми єдині.
18: Слава Україні!
17: Героям слава!
5: Ми не стримували себе, коли в 2009-му Шахтар виграв кубок УЄФА і здобув найвищу вершину в українському футболі.
19: Все! Одеський Шахтар!
5: І вболівали за Україну в чвертьфіналі чемпіонату світу 2006-го. Росіяни нам не брати. І цей висновок ми зробили ще багато років тому. От, до прикладу, на Євро-2000, коли українська збірна з футболу потрапила в одну групу з росіянами. До Києва із Москви їхні вболівальники ще тоді їхали зі значками «Російське вторження на Україну» 1998. Українські вболівальники у відповідь вивісили на стадіоні олімпійський банер «Хмельницьке сало краще за російські пельмені». А далі був вирішальний матч відбору. Уже в Москві і гол Шевченко забив поправду історичний, який закрив росіянам дорогу на Євро.
16: Браво! Браво, збірна України!
5: І ось вже через чверть століття українські спортсмени чи не на кожному і не тільки змаганні усьому світу демонструють, що росіянам не місце у цивілізованому світі. Попри штрафи чи дискваліфікації, наші спортсмени бойкотують гімни РФ, не бажають бути поруч з ними на п'ятесталі, не тиснуть руки росіянам і використовують усі можливості показати, чого варта країна-агресор.
18: А країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт.
5: Наші атлети здіймали синьо-жовтий стяг на чемпіонатах світу чи не кожного року незалежності. Ярослава Могучих побив рекорд, який тримався 37 років, і буквально переписала світову історію стрибків у висоту. Ганни Бессонова і Реза Дінова стали улюбленицями світової публіки. А після 13-річної перерви цього місяця чемпіонкою світу із художньої гімнастики стала Таїсія Унофрійчук. Наші паралімпійці щороку входять до топ-5 найкращих збірних планети і борються за медалі, навіть коли вдома ворог нищить їхні домівки.
20: У нас в Україні була дуже важка ніч через обстріли, особливо у Києві. Тому я хочу присвятити цю перемогу українському народу та його незламності.
5: Повномасштабна війна – це те, чого ми не хотіли, досягнення якого ми не просили. Тим саме у цьому, здавалося, найважчому випробовуванні народилася наша українська незламність. Незламність, яка є символом свободи у всьому світі. Українські захисники знищили міф про другу армію світу і зупинили ворога, який переважав і в кількості, і в технічній оснащеності. Звільнення Київщини, Азовсталь, деокупація Херсону та Харківщини.
21: Це тут! Чекали, дякуємо за все основне.
22: Можна я?
21: Боже, які ви гарні!
5: Наші воїни за вкрай короткі терміни опановують найсучасніші технології, тактики і спецоперації. Грандіозна операція «Павутина», звільнення Зміїного та знищення флагману Чорноморського флоту РФ «Крейсер Москва». За кілька років Україна налагодила виробництво дронів до мільйонів одиниць на рік. FPV, перехоплювачі, морські безпілотники «Магура» змінили баланс сил у Чорному морі. Ба більше, Україна стала лідером із застосування дешевих дронів у війні і стала важливим гравцем на глобальному ринку оборонних технологій. Зрештою, ми створюємо власні балістичні ракети.
23: Ми плануємо перехопити першу балістичну ракету наприкінці 2027 року.
5: І щодо ракет. Українці завжди хотіли злетіти вище. Ще у 97-му, коли в космос полетів перший українець. Чи в 95-му, коли за зірки здійнявся штучний супутник «Січ-1». А на орбіту його тоді вивели за допомогою теж української ракети «Циклон». А чого вартує легендарний транспортний літак «Мрія», яким захоплювався увесь світ і який знищили росіяни?
24: Мій світовий рекордсмен. Найбільший та наймогутніший літак у світі. Ан-225 «Мрія». На його рахунку більше ніж 240 неперекритих світових рекордів. Цей неперевершений велетень, створений на державному підприємстві «Антонов».
5: Ми маємо пишатися українцями, бо це країна сміливих і відданих. Це країна рятувальників, які від початку повномасштабної війни дістались під завалів та вогню понад 8 тисяч людей. І після цього ще й встигають допомагати іншим країнам. Це країна лікарів і парамедиків, які рятують військових та мирних мешканців, які роблять операції під звуки повітряних тривог і вибухи російських ракет, які попри війну розвивають українську медицину і впроваджують сучасні технології. Це країна аграріїв, які роблять все можливе, аби Україна залишалася однією з ключових постачальниць продовольства. Це країна стартаперів і не лише в оборонних технологіях. Це країна військових і волонтерів, енергетиків і залізничників, вчителів і комунальників.
0: За роки війни українці досягнули того, чого не було в жодному підручнику з державного будівництва – унікальної взаємодопомоги. І це країна, якою ми пишаємося, з тисячолітньою історією, з предками, які боролися за нашу незалежність, і з сучасниками, які цю справу продовжують. І, здається, ні в кого в світі не має лишатися сумніву, ці 35 років незалежності ми не прогавили. І найголовніше, довели, що в Україні живе нація, яку неможливо скорити. Олена Гущик, Володимир Парахонський, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли чимось своїм улюбленим займаєш.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість, вітер дує.
7: Я думаю, що це вінусь.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Дев'ята тридцять. ТСН в ефірі. Канал 1+1. Сьогодні мовить в марафоні «Єдині новини». День пам'яті полеглих захисників, заходи пам'яті та молебні сьогодні тривають по всій країні. На Михайлівській площі біля стіни пам'яті напередодні відкрили традиційну виставку світлин виходу з Іловайська. Адже саме ця трагедія, яка сталася в 2014-му, передувала запровадженню саме цього дня пам'яті. На виставці можна побачити фотографії українських кореспондентів, які фіксували бої в оточеному росіянами місті 12 років тому і спробу виходу так званим «зеленим коридором». Туди ж до стіни пам'яті привезли соняшники, ці квіти стали символом Іловайської трагедії. Ну і кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан працює на Михайлівській площі. В неї розпитаємо, як зараз виглядає стіна пам'яті, що там відбувається. Мар'яно, чи багато людей сьогодні від ранку приходить вшанувати українських героїв? Які заходи заплановані? Тобі слово.
13: Добрий ранок. Свято. Насправді дуже мало людей сьогодні зараз сюди прийшли, але ми це пов'язуємо з тим, що буквально півгодини тому на Майдані Незалежності була хвилина мовчання, туди приїхали багато родичів. Півгодини тому, ви бачили це у нас в ефірі, туди там був оркестр, були деякі офіційні делегації. Сюди також ми всіх чекаємо, але, можливо, трошки пізніше, тому що, ну, і зараз повітряні тривоги, і над Києвом чути вибухи, ми бачимо дим. Трошки розповім, чому взагалі ця стіна пам'яті, чому сюди треба приходити. Тому що, ну, день полеглих захисників України, він саме 29 серпня, тому що це все пов'язано з Іловайською трагедією, яка сталася в 2014 році. Тоді це була ще така неоголошена війна між Росією і Україною, і тоді наші добровольці, наші армійці, вони зачищали міста Донбасу і опинилися в оточенні саме російської армії в місті Іловайськ. Звідти вийти було неможливо, але тоді була домовленість, і Кремль, Путін заявили, що вони готові дати зелений коридор, яким наші добровольці і армійці вийдуть. Але саме на світанку 29 серпня колону наших бійців зухвало градами розстріляли. Тоді загинуло близько 400 людей, близько 400 зникли безвісти, понад 1500 дістали поранень. Багато хто потрапив в полон, щоправда, це не були такі довгі полони, як це зараз відбувається там роками. Ну, здається, найдовше, хто був в полоні з Іловайських, це рік. Ну, і, власне, тут сюди ми вже бачили, що приходили кілька людей, це мами, і, знаєте, от вони просто сказали про те, що це місце для них, це як в гості прийти. І дуже їм важливо, це обов'язково, тому я думаю, що сьогодні, ще трошки пізніше, тут буде і молебен, тут будуть делегації, сюди можна просто приходити і приносити соняхи. Соняхи – це символ Іловайська, символ Іловайської трагедії, і він вже, ця квітка вже стала і символом, власне, всіх полеглих героїв України. Ну, поки це все, свято.
12: Дякую тобі, кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан, про те, як в країні згадують, вшановують загалом загиблих захисників та захисниць і, зокрема, полеглих внаслідок Іловайської трагедії 2014 року. Майже 200 людей евакуювали в Бучанському районі Київської області. Серед них є й діти. Траса Київ-Чоп частково перекрита. Все через детонацію, яка тривала кілька годин. Вчора ворог атакував дронами один з логістичних складів, де зберігалися боєприпаси. Самовидці фіксували масштабні вибухи, наслідком яких стали численні пошкодження будівель та житла. В уряді підтвердили факт влучання і назвали це злочинним недбальством, за яке винні мають відповісти. Наразі в районі розгорнуто оперативний оперативний штаб, рятувальники, поліція та медики ліквідовують наслідки удару. Увімкнення ТСН з Бучанського району чекаємо в одному з наших наступних випусків. Ну і вже майже 2,5 доби столицю та її околиці окупанти атакують безпілотниками різних типів. Тривога вже третя від опівночі триває просто зараз. Вчора тривог було в столиці 12, позавчора 13. Ну а ось який вигляд має мапа повітряних тривог по всій Україні. Фактично все лівобережжя червоне, центр, північ, схід та південь нашої країни. Обов'язково подбайте про свою безпеку, якщо вас лунали сирени і літають шахеди. У Святошинському районі Києва уламки дрона спричинили пожежу в багатоповерхівці. В одній з квартир пробило перекриття, спалахнув вогонь. Вогнеборці оперативно його ліквідували і врятували сусідні квартири. Також є руйнування покрівлі, на місці тривають відновлювальні роботи, а відразу в кількох районах Київської області вже другу добу рятувальники борються з пожежами на складах. Це також наслідки російських влучань. Працювати доводиться в дуже складних умовах. Під час постійних тривог ворог намагається повторно атакувати об'єкти і бити в самих вогнеборців. Крім того, масштаби пожеж дуже значні. В Києві і околицях, наприклад, відчувається сильний запах гару і фіксують погіршення якості повітря. Прем'єр-міністр Польщі попередив про підготовку Росії до ескалації як війні з Україною, так і в усьому регіоні. Для Москви ця осінь і зима мають бути ключовими, заявив Дональд Туск під час візиту до міста Ольштин. Водночас сказав, що не був здивований новинами про візит глави ЦРУ до Москви, бо Варшава постійно залишається на контакті з американським розвідувальним відомством. Та про перебіг перемов прем'єр не став розкривати деталі і пояснив це тим, що частина інформації все ж має залишатися конфіденційною. За даними видання Wall Street Journal, рішення відправити Редкліфа до Москви ухвалив особисто Дональд Трамп. Видання також вважає, що глава ЦРУ передав Кремлю попередження не перевіряти готовність НАТО захищати своїх членів. Згодом Трамп сказав, що Путін не збирається атакувати країни Альянсу. У Москві також обговорювали російську агресію проти України. США передали сигнали російській делегації про потребу врешті сісти за стіл переговорів. Це підтверджують джерела інших західних видань. Зокрема, Редкліф заявив росіянам, що за 18 місяців вони, мовляв, захопили тільки близько 1% території України. Вибухи в Одесі. За попередніми даними, росіяни могли застосувати протикорабельну ракету «Онікс». Наслідки ще з'ясовують. А вночі окупанти вбили людину в Ізмаїльському районі. Троє постраждалих. Пошкоджені об'єкти транспортної інфраструктури. Вогнем геть знищено 5 вантажівок із зерном. Ще 3 вантажні автомобілі пошкоджені. Пожежі, які виникли після ударів, рятувальники вже ліквідували. Весь ранок на Херсон летять дрони. Росіяни вбили чоловіка в корабельному районі, ще одного поранили. В середмісті атакували зупинку громадського транспорту, постраждав цивільний. Згодом інший безпілотник терористи спрямували на перехожого. В чоловіка контузія і вибухова травма. 17-річний юнак загинув внаслідок атаки по Павлограду на Дніпропетровщині. Ввечері окупанти вдарили по місту дронами. Загорівся будівельний супермаркет та приватний дім. 7 людей постраждали. Також пошкоджень зазнала логістична компанія. Ще 2 поранених під час удару FPV-дрона в Синельниківському районі. А от в Слобідському районі, це вже Харків, безпілотник напередодні ввечері атакував заправку. Там загинула комунальниця, яка була в автобусі, який просто проїжджав повз. І ще 5 людей зазнали поранені. Раніше в цьому ж районі від удару дрона по приватному сектору постраждали 2 літні жінки. 7 шпиталізованих в Сумах. Напередодні загарбники атакували промислову зону реактивними системами залпового вогню. 1 поранений в тяжкому стані, пошкоджено склади, легкові та вантажні автомобілі. 1 людина загинула і 15 поранених на Запоріжщині. В обласному центрі росіяни реактивним шахедом знищили останній будівельний гіпермаркет у місті. 5 людей дістали поранення. Загалом впродовж доби росіяни завдали майже 1000 ударів по 48 населених пунктах цього регіону. Ну а Херсон зостався без світла і тепла. Жителям обласного центру влада радить виїжджати, бо взимку найімовірніше місто поглине темрява і холод. Адже кілька ночей росіяни цілеспрямовано кидали каби саме на Херсонську ТЕЦ, єдине джерело теплопостачання для містян. Після останнього удару знищено усе генерувальне обладнання, яке ще залишалося на станції. Голова Херсонської обласної військової адміністрації попросив мешканців переселятися в безпечніші регіони, особливо це стосується родини з дітьми та літніх людей. Посадовці обіцяють допомогти з евакуацією, транспортом та розселенням.
0: Розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо. Безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області. Тому треба чесно розуміти, Херсон може залишитися без світла і тепла не на години, не дні, а тривалий час.
12: Росіяни знищили близько 90% сучасних товарних складів в Україні. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький. За його словами, тепер, щоб доставити продукти харчування до торговельних мереж, виробники будуть вимушені змінювати логістику. Передусім йдеться про пряме постачання від виробників до торговельних мереж. Такий принцип роботи зробить логістику дорожчою, складнішою, довшою. Але от альтернатив такому постачанню товарів з коліс зараз просто немає. Крім того, міністр наголосив, що навіть такі масштабні атаки ворога на логістичну інфраструктуру не означають, що українці залишаться без продуктів харчування, загрози голоду немає. Попри це, ворожі влучання по великих логістичних центрах таки можуть вплинути на асортимент товарів в магазинах. Після масованих російських атак про знищення складів вже заявили такі компанії, як Сільпо, Фора, Рошен, Комфі, Будинок іграшок. У Форі, наприклад, уточнюють, що користуватися зруйнованим складом почали буквально тиждень тому після знищення попередньої локації. Понад 20 разів лише за це літо ворог атакував і книжну інфраструктуру України. Зокрема, на початку серпня російський удар знищив склади харківського видавництва «Ранок». Згоріло близько 8 мільйонів книжок, збитки перевищили мільярд гривень, серед втраченого понад 600 тисяч шкільних підручників, і це 15% від усіх, які мали надійти до шкіл цьогоріч. Щоб учні отримали книжки, додруковувати знищені партії будуть у 6 інших друкарнях та видавництвах по всій Україні. Зробити це планують до кінця жовтня. Доти школярі вчитимуться за електронними підручниками, а держава готує масштабні заходи підтримки книговидавців, повідомила міністерка культури, яка побувала на понівечених складах.
14: Перша частина – це допомога держави, щоб подолати, власне, понесені збитки. Тут йде мова більше про обладнання. Друга, найбільша сфера, в якій ми можемо допомогти – це відновлення попиту на українську книжку, тому що відновлення попиту також буде підтримувати, власне, і видавництва, і друкарні, і книгарні, всі, хто працюють з книгою, якщо попит буде належний. І третя, звичайно, це допомога від наших міжнародних партнерів.
12: У Ростовській області Росії запалав склад ДНС. Це така мережа, яка торгує електронікою і побутовою технікою. І ще вночі місцеві фіксували щонайменше 20 вибухів. Втім, атака продовжилась і вранці. Склади й досі горять. Над містом піднімається стовп диму. Після атаки в Ростовській області були й тимчасові перебої зі світлом. Місцева влада підтвердила удар. Втім, масштаби його не коментувала. Також очевидці фіксували ще один удар по складах озону. Але після прильоту дрона той наразі не розгорівся. 17-річна дівчина загинула ще семеро в лікарні внаслідок ДТП на Закарпатті. Всі потерпілі – це пасажири рейсового автобуса. Момент аварії зафіксувала камера відеоспостереження. Водій легковика, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив вантажівку, яка рухалась головною. Намагаючись уникнути зіткнення, шофер фури виїхав на зустрічну смугу і увігнався в рейсовий автобус повний людей. А тепер двоє потерпілих пасажирів в критичному стані, п'ятеро в стані середньої тяжкості. Як повідомляють в обласній прокуратурі, кермувальника легковика затримали. Ну а далі в марафоні «Єдині новини» про Верховну Раду у вигнанні. Ще в 1948 році українці, які волею долі опинилися за кордоном, створили інституцію, яка формувала законодавчу базу майбутньої української незалежної держави. Про все це мої колеги, ведучі 1+1, Марічка Падалко і Руслан Шаріпов, говорили з істориком Андрієм Рукасом. Дивимось зараз і о 10-й знову зустрічаємось в новинах.
15: І далі у нас історична тема. Після Другої світової війни Україна залишалась у складі Радянського Союзу, але частина українських політиків в еміграції далі вважала саме Українську Народну Республіку законною українською державою. Чому ми про це згадали зараз? Тому що саме влітку, 62 роки тому, 1948 року, в німецькому Аугсбурзі українці в еміграції створили Українську Національну Раду. Це такий своєрідний парламент був у вигнанні. Ця рада мала об'єднати різні політичні сили і зберегти традиції української державності доти, доки незалежність справжня не вдасться відновити. Проте, ким були ці люди, навіщо їм був потрібен парламент без території і чи мав він реальний вплив, ми поговоримо з істориком Андрієм Рукасом. Він у нашій студії. Вітаємо вас, пане Андрію, кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
16: Пане Андрію, давайте почнемо. Чим була Українська Народна Рада, яку функцію вона виконувала, і якщо от сьогодні з яким органом можна було поєднати, порівняти в 26-му році?
17: З яким органом у 26-му році? Це Верховна Рада України. Тобто це...
16: Ну, почекайте, Верховна Рада – це парламент в країні, яка існує.
17: Правильно.
16: І яка є. А
17: правильно.
16: Це...
17: Цей орган виконав законодавчі функції, але він не був повноцінним парламентом. Це був так званий предпарламент. Тобто цей той орган, який мусив би напрацювати законодавчу базу, на підставі якої у визволеній Україні мали би відбутися вибори до регулярного парламенту, якому потім ця Українська Національна Рада мала передати свої функції.
16: Як ви вважаєте, зараз в українській окупації є щось подібне?
17: Ну, мені важко сказати. Тут важко порівняти, тому що ця Українська Національна Рада виникла не в умовах окупації, радянської окупації, а вона виникла у вільному західному світі в Аугсбурзі. Тобто це американська зона окупації Західної Німеччини. Скоріше, можна порівняти, знаєте, з державними органами Автономної Республіки Крим, які діють в Києві, наприклад.
16: А.
17: От я би радше такі паралелі провів.
16: Це, до речі, зрозуміло паралель.
17: Луганськ, Донецьк, окупована частина Херсонської, Запорізької областей, тут, скоріше, якісь порівняння з підпіллям, українським підпіллям часів Другої світової війни, можна провести якісь певні аналогії. От. Так що це передпарламент, це не зовсім повноцінний парламент, це такий, якби, нульовий парламент, нульовий цикл, з якого потім має народитися справжній повноцінний законодавчий орган української влади вже на визволені незалежні території.
15: А чому 1948 рік? Це, знаєте, як так сказати, початок Холодної війни, протистояння Сполучених Штатів з Радянським Союзом. Щось таке американці вигадали, щоб от насолити Радянському Союзу.
17: Ну, зрозуміло, американці підтримували будь-які дії української міграції для того, щоб насолити Радянському Союзу в умовах Холодної війни. Це зрозуміло. Чому саме 48-й рік? Ну, по-перше, 45-й рік закінчилася Друга світова війна, і вона підвела таку дуже широку, жирну, велику червону риску під діяльністю тої української міграції, яка існувала в міжвоєнний період. І треба було фактично будувати нові органи влади Української Народної Республіки в екзилі, залучаючи вже нових, навіть так скажемо, емігрантів. Тому що той же самий Іван Багряний, який очолював президію Української Національної Ради, який от 25 серпня буде річниця з дня його смерті, він не був пов'язаний, наприклад, з урядом УНР в екзилі міжвоєнного періоду, і абсолютно не був пов'язаний з тою попередньою міграцією. Тобто опинилася велика кількість в західному світі людей антирадянсько налаштованих, які виступають за визволення України, але які перед тим, наприклад, мали зовсім інший досвід. Вони не були пов'язані з петлюрівцями, вони не були пов'язані з гетьманцями, з традиційними цими таборами української міграції міжвоєнної. Вони скептично ставилися до певних фракцій, наприклад, організації українських націоналістів, і вони вважали, що треба, наприклад, робити ставку на здорові антирадянські сили, які залишаються, наприклад, в умовах радянської окупації, власне, на українських теренах. Тобто треба було довкола ідеї відновлення Української Народної Республіки об'єднати нові сили, які опинилися вже в новій імміграції.
16: Ви згадали Багрянова, власне, сьогодні є день його смерті, 25 серпня. Похований він в Німеччині?
17: В Німеччині, Новий Ульм.
16: А як ви вважаєте, він є частиною того українського пантеона національних героїв, які мають повернутися в Україну?
17: Ну, він точно є частиною українського скажімо так, пантеону. Він точно є класиком української літератури, його номінували на Нобелівську премію, він мав всі шанси її отримати. Я не знаю, чи варто переносити його прах на українську землю, як поставляться до цього родина. Там є дуже багато різноманітних нюансів, якщо переносити куди, на національний пантеон, чи на меморіальне військове кладовище, чи був він, наприклад, військовослужбовцем, він там короткий час в радянській армії служив, наприклад. Тобто це питання, яке можна поставити, але однозначно відповіді от так треба, я би не дав. Тому що згідно з тим законом, який нещодавно підписали, там 100% це державні. Хоча за своєю посадою він би підпадав, як голова президії Української національної ради, за своєю посадою він би підпадав.
15: І, до речі, з дуже несподіваного ракурсу відкривається тут Іван Багряний, тому що, наприклад, я з університетського курсу знаю Багряного тільки з
16: як
15: письменника. Так, а тут виходить, що політичний діяч. От як так. Ми маємо до нього ставитися тепер цих нових реалій, коли ми дуже багато говоримо про Українську Народну Республіку, коли ми повертаємо її історії, а тут цілий діяч, який очолював політичний орган Української Народної Республіки у вигнанні, окрім того, що він писав дуже талановиті.
17: Можливо, через Івана Багряного треба більше уваги приділяти діяльності Української Народної Республіки в екзилі в післявоєнний період. У нас про це значно менше говориться і значно менше про це пишеться, і ми значно менше знаємо про діячів от саме цього періоду існування УНР. Ми більше говоримо про перші визвольні змагання 17-21, про міжвоєнний період, там табори інтернованих, українська еміграція в Польщі, в Чехословаччині, у Франції. А потім ми більше уваги звертаємо на український національно-визвольний рух часів Другої світової війни, бійці української повстанської армії, член організації українських націоналістів. А УНР в екзилі, державний центр УНР в екзилі після воєнного періоду, президент, останній президент якого Микола Плав'юк, 92-му році передав свої повноваження і клейноди першому президенту Кравчуку. Ми згадуємо про цей державний центр УНР в екзилі в зв'язку з оцим актом передачі Плав'юка. Можливо, справді варто більше говорити про цей післявоєнний період і згадувати про тих людей, які очолювали президіум Української національної ради, її виконавчий орган, про інших діячів, скажімо так, яскравих політиків.
15: Про діячів яскравих політиків чи про їх дії? От які було практичний наслідок створення цієї УНРади і Української Народної Республіки у вигнанні, в екзилі? От декілька кейсів можете сказати? Це був такий орган більше символічний, чи вони впливали якось на українське питання за кордоном?
17: Вони впливали на українське питання за кордоном. Вони впливали передусім на українську діаспору, і вони впливали на політики західноєвропейських, північноамериканських держав, де була велика українська діаспора. Але знову ж таки, Державний центр Української Народної Республіки в екзилі не мав офіційно визнаного юридичного статусу з боку інших держав. Тобто це не був навіть уряд Литовської чи Латвійської чи Естонської Республіки в екзилі, який існував в міжвоєнний період, які мали певне юридичне, скажімо так, підґрунтя і визнання з боку Сполучених Штатів Америки, там Ватикану, Великої Британії. Це було таке впливове еміграційне коло, але, на жаль, воно об'єднало достатньо широкі політичні сили, там початково близько 10 партій туди увійшло. Ну, розумієте, еміграція – це завжди розколи, це сварки, це політичні суперечності, часто дуже дріб'язкові, а для відновлення незалежності потрібна одностайність і єдність. І от Українська Національна Рада в першому своєму скликанні об'єднала близько 10 політичних партій. Але туди не війшли гетьманці. Відразу вони від початку, наприклад, виступали проти. Спочатку війшли представники фракції ОУН Бендери, але потім вже одразу вийшли і, наприклад, дуже активно боролися і критикували діяльність Української Національної Ради. Тобто це хороша така, достатньо ефективна спроба і намагання згуртувати українську політичну імміграцію за кордоном. Це представлення її інтересів перед там урядами Західної Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Канади. І це боротьба за уми, за думки української імміграції, української діаспори в світі.
16: Чому саме Аусбург?
17: А там були великі табори в Баварії, західна оця Німеччина, американська зона окупації, там були великі табори для переміщених осіб. І там було дуже багато українців. Аусбург, Новий Ульм, Регенсбург, там були великі українські табори, де були тисячі, десятки тисяч українських біженців, тікачів від Другої світової, від радянського режиму. І там, до речі, дуже активне культурно-мистецьке життя було, і журнали виходили, і книжки друкували, і газети, і школи існували, і навчальні заклади, вищі, спеціальні навчальні заклади. Тобто це були ще й центри української науки, освіти, культури. Тому саме там вони і виникли.
15: А як взагалі в Радянському Союзі ставилися до цього Генради?
17: Негативно. Воно було, висміювалося в різних памфлетах, гуморесках. Укрполітвидав, випускав всякі такі пропагандистські брошури, де таврував українських націоналістів, запроданців, які там продалися там, за західно-німецькі марки чи американські долари. Ну, зрозуміло, категорично негативно.
15: А ми сьогодні, вже у 21 столітті, маємо якісь плоди діяльності УНРАДи, окрім цього символічного передавання Плав'юком, Кравчуку, клейнот і такого символічного передавання правонаступництва українській державі молодій від української
17: народної республіки. Я скажу, це вже немало. Це вже немало. А, бо таким чином відбулася нерозривна тяглість ідеї української державності. І ніхто може, тепер ніхто не закине, що от Україна повстала, там 35 років, молода держава. Ні, у нас був цей символічний акт, здавалось би. Да? Одна людина передавала певні речі якісь іншій людині. Але завдяки цьому символічним актом, ми можемо сказати, що було перекинуто місток з української державності часів перших визвольних змагань 17-21 років до України нинішньої, сьогоднішньої, в якій ми живемо. Зрозуміло, ті документи, які вони опрацювали, та юридична база, яка була розроблена Українською національною радою, ну, вони не знайшли застосування сьогодні, тому що це робилося в умовах імміграції в 50-ті, 60-ті роки, в 70-ті роки, там потім в УНРАДі розкол дуже серйозний відбувся. Воно не знайшло практичного застосування в нашій незалежній Україні.
15: А з точки зору збереження от української державної ідентичності за кордоном, тому що ми сьогодні багато говоримо про те, що там кожен українець, який має американський паспорт, але етнічне походження українське, може подзвонити своєму сенатору, якось впливати на рішення, які, наприклад, ухвалює американський сенат і так далі, тому подібно. З цієї точки зору, наскільки центр УНРАДи, він і взагалі Української Народної Республіки в екзилі сприяв тому, що оця концепція української держави, вона от не загубилася серед того емігрантського кола великого, багатомільйонного, зокрема, Сполучених Штатів Америки і Канади.
17: Ну, на жаль, Українська Національна Рада певною мірою втрачала свої позиції десь 70-х років, починаючи внаслідок серйозних політичних розколів її середовищі, і плюс в неї було декілька серйозних політичних конкурентів. Найсерйознішим політичним конкурентом це була організація українських націоналістів бендерівської фракції. От, мельниківці якраз увійшли до складу Української національної ради. Микола Плав'юк був якраз представником цієї політичної сили. І от в взаємному поборюванні, зрозуміло, більш молоді, більш активні в певному сенсі члени організації українських націоналістів бендерівської фракції перегравали, скажімо так, ветеранів політичної сцени, які, до яких належали члени Української національної ради переважно. І завдяки тому ми більше сьогодні говоримо про ОУН і знаємо більше сьогодні про ОУН, ніж ми знаємо і говоримо сьогодні про членів Української національної ради і взагалі про цю ідею, про цю організацію, про її діяльність. Ну, але це нормальна ситуація, політична боротьба в середовищі імміграції. В цьому нема нічого страшного. Вони всі мріяли про незалежну Україну, тільки кожен їм бачив свої шляхи вирішення цієї задачі.
15: Дуже вам дякую. Це надзвичайно цікава сторінка нашої історії. Андрій Рукас, кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був гостем нашої студії.
18: За країну, яка піклується про дітей.
19: Омут в строю.
20: Культ в строю.
21: П'ятниця в строю.
20: Моп в строю.
22: Джордан в строю.
23: Коробок в строю.
24: Марл в строю.
20: Місяць в строю.
25: Бури в строю.
1: Погосян, в строю.
2: Майк, в строю.
3: Пам'ятаємо кожного захисника та захисницю, які віддали своє життя за Україну.

0: Як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: ТСН тиждень з Алою Мазур. Завтра.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: 2-1.
5: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20-й.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: 10-та година. Запрошую на ТСН. У марафоні є «Єдині новини». З вами команда каналу «1+1». Вони загинули в боротьбі за незалежність. Ще раз говоримо про те, що сьогодні День пам'яті захисників України. Ми вшановуємо героїзм військовослужбовців і добровольців, які віддали життя в боях за батьківщину. Цю дату обрали не випадково. 29 серпня стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни. В 2014-му ворог розстріляв Зелений коридор, коли українські воїни виходили з оточення під Іловайськом. Це і про біль, який наша держава ніколи не забуде, і про сміливість та силу людей, які не здалися попри втрати та обман ворога, згодом продовжили свою боротьбу, і дехто захищає Україну і зараз. Сьогодні в різних частинах країни хвилиною мовчання вшановують полеглих, відбуваються молебні та офіційні заходи. Ну і рівно о 9-й Україна на хвилину зупинилася. Люди, громадський транспорт, державні установи і бізнес згадували героїв. На Майдані Незалежності пройшли, тут були військові, ветерани, волонтери, рідні загиблих. Впродовж сьогоднішніх випусків чекаємо увімкнень про те, як Україна вшановує своїх героїв у цей пам'ятний день. Майже 200 людей евакуювали в Бучанському районі Київської області. Серед них є і діти. Траса Київ-Чоп частково перекрита. Все через детонацію, яка тривала кілька годин. Вчора ворог атакував дронами один з логістичних складів, де зберігалися боєприпаси. Самовидці фіксували масштабні вибухи, наслідком яких стали численні пошкодження будівель та житла. В уряді підтвердили факт влучання, назвали це злочинним недбальством, за яке винні мають відповісти. Наразі в районі розгорнуто оперативний штаб, рятувальники, поліціянти, медики ліквідовують наслідки удару. І на Київщині працює кореспондент ТСН Євген Гладун. Дізнаємось в нього подробиці. Маємо його просто зараз на прямому зв'язку. Євгене, отже, вчора в соцмережах почали писати про великі затори, перекриті траси, детонацію, дим. Яка ситуація зараз? По-перше, чи досі детонує? По-друге, чи можуть проїхати автівки? І чи щось відомо про людей, постраждалих або ні, внаслідок цієї надзвичайної ситуації?
9: Свято вітаю. Так, дійсно, 100%.

0: Але вже вночі детонувало більш якісь поодинокі вибухи, поодинокі снаряди. Ну, а стосовно ситуації на трасі, то ближче підійти показати вам ситуацію із влучанням ми не можемо, адже траса Київ-Чоп частково перекрита, а саме мова йде про ділянку у приблизно 15 кілометрів в обидві сторони. Тому, якщо ви планували сьогодні свою дорогу, можливо, із Києва у західну сторону або навпаки до столиці, то майте на увазі і плануйте свій маршрут, враховуючи цю ситуацію. Зараз я прошу оператора показати. Невеликий затор дійсно є, але поліціянти відправляють машини назад, пропускаючи лише спецтехніку і спецтранспорт. А поки я прошу показати сам момент влучання російського дрону по вищеописаному підприємству, який випадково зафільмували місцеві жителі. Як вже ти говорив, на цій локації відомо про постраждалих. На цю мить це як мінімум 6 офіційно підтверджених поранених. Також точно відомо, що внаслідок атаки є загиблі, однак їхню кількість поки не розголошують. Також через небезпеку для цивільного населення понад 200 людей було евакуйовано до більш безпечних місць. Серед них є і діти. Про це у своїх соціальних мережах розповів голова Київської обласної адміністрації Тимур Ткаченко. Зараз я прошу послухати його пряму мову, де він сьогодні вночі з місця прильоту розповів про деталі того, як відбувається ліквідація наслідків після атаки на Київську область.
1: Відбувається евакуація цивільного населення, працює служба з надзвичайних ситуацій, надається вся необхідна допомога. Розгорнуто штаб, відбувається станом на зараз ліквідація наслідків.
0: Ну і вже вчора ввечері в офісі Генпрокурора офіційно повідомили, що почали розслідування не лише за фактом самої російської атаки, а й, можливо, за фактом службової недбалості. Я зараз прочитаю дослівно. У відомстві хочуть перевірити законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів. Тобто перевірити, наскільки взагалі законно було зберігати там боєприпаси, які всю ніч і детонували, і спричинили такі масштабні руйнування. На це, до речі, також вже встиг відреагувати прем'єр Корець. За його словами, неприпустимо, що трагедія у Вишневому не дозволила зробити ніяких висновків і відбулося повторення такого ж самого сценарію. Ну а завершити це пряме включення я хочу словами подяки та шани нашим рятувальникам та працівникам інших спецслужб, які вже понад 12 годин працюють на цій та інших локаціях Київської області, попри ризики повторних атак, попри майже безкінечні повітряні тривоги. Тож дякую їм і передаю слово тобі, Свята. Це все, що відомо на цю мить на цій локації.
2: Дякую тобі, звичайно ж, доєднуємося до твоїх слів і будемо чекати розвитку подій. Кореспондент ТСН Євген Гладун про те, як на Київщині лунали вибухи, було чутно звуки детонації після влучання російського дрона. На тепер вибухів вже немає, але досі перекрито ділянку траси Київ-Чоп. Майже 300 ударних безпілотників запустив ворог цієї ночі по Україні. Третю добу поспіль росіяни намагаються паралізувати Київ реактивними дронами. БПЛА підходять до міста невеликими групами, один за одним, змушуючи цивільних перебувати в укриттях. Сили ППО працювати в безперервному бойовому режимі. Лише минулої доби в столиці 12 разів лунала тривога. Від опівночі загальний час станом на зараз це понад 6 годин. За ніч нашим захисникам неба вдалося збити 233 безпілотники на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Серед них були гербери та дрони, ракети «Бандероль». Також в ніч проти 29 серпня росіяни вдарили протикорабельною ракетою «Онікс» та балістичною ракетою «Іскандер-М». Цілі ворог запускав з тимчасово окупованого Криму, звітують повітряні сили ЗСУ. Ну і тепер докладніше про вибухи в Одесі, адже за попередніми даними росіяни могли застосувати саме ось цю протикорабельну ракету «Онікс». Наслідки ще з'ясовують. Вночі окупанти також вбили людину в Ізмаїльському районі. Троє постраждалих, пошкоджені об'єкти транспортної інфраструктури. Вогнем геть знищено 5 вантажівок із зерном і ще 3 вантажні автомобілі пошкоджено. Пожежі, які виникли після ударів, рятувальники вже ліквідували. Ранок в Херсоні під атакою дронів до двох зросла кількість кількість загиблих в корабельному районі. Ще один чоловік поранений в середмісті. Росіяни спрямували там безпілотник на зупинку громадського транспорту. Постраждав цивільний. Згодом інший дрон скинув вибухівку на перехожого. Містянин зазнав травм. В обласному центрі перебої з електрикою. 17-річний юнак загинув внаслідок атаки по Павлограду на Дніпропетровщині.

0: Ввечері окупанти вдарили по місту дронами, загорівся будівельний супермаркет і приватний дім. Семеро людей постраждали, також пошкоджень зазнала логістична компанія. Ще двоє поранених під час удару FPV-дрона у Синельниківському районі. А от в Слобідському районі Харкова безпілотник напередодні ввечері атакував заправку. Там загинула комунальниця, яка була в автобусі, що проїжджав повз. Ще п'ятеро людей зазнали поранення. Раніше в цьому ж районі від удару дрона по приватному сектору постраждали дві літні жінки. Семеро шпиталізованих в Сумах. Напередодні загарбники вдарили по промисловій зоні з реактивних систем залпового вогню. Один поранений в тяжкому стані. Пошкоджені склади, легкові та вантажні автомобілі. Одна людина загинула, ще 15 поранених на Запоріжщині. В обласному центрі росіяни реактивним шахедом знищили останній будівельний гіпермаркет. П'ятеро людей дістали поранення. Загалом упродовж доби вороги завдали майже 1000 ударів по 48 населених пунктах цього регіону. Ну і Херсон зостався без світла і тепла. Жителям обласного центру влада радить взагалі виїжджати, бо взимку найімовірніше місто поглине холод і темрява. Кілька ночей росіяни цілеспрямовано скидали каби на Херсонську ТЕЦ, а це єдине джерело теплопостачання для містян. Після останнього удару знищено все генеральне обладнання, яке ще залишалося на станції. Голова Херсонської військової адміністрації попросив мешканців переселятися у безпечніші регіони. Особливо це стосується родин з дітьми та літніх людей. Посадовці обіцяють допомогти з евакуацією, транспортом і розселенням.
1: Розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо. Безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області. Тому треба чесно розуміти, Херсон може залишитися без світла і тепла не на години, не дні, а тривалий час.
0: 41 атака ворога на Покровському та 24 на Костянтинівському напрямках за минулу добу. Російські війська не залишають спроб захопити Костянтинівку і активно просочуються в місто, ховаючись в будинках, підвалах та серед руїн. В небезпеці оточення також часів яр, застерігають аналітики порталу Deep State. Проти окупанти до Слов'янська і Краматорська українським пілотам вдається успішно знищувати ворога, але супротивник, попри чималі втрати, підходить все ближче. Одночасно росіяни щоденно обстрілюють Слов'янськ і Краматорськ авіабомбами, ударними дронами. Під прицілом опиняються житлові квартали, школи, магазини, інша цивільна інфраструктура. Антидронові сітки над вулицями, забиті вікна, пошкоджені багатоповерхівки, згорілі автівки тут же стали страшним повсякденням. Віднедавна ці міста офіційно визнали зоною активних бойових дій. Українським бійцям вдається стримувати штурмові групи агресора від зосередження і подальшого просування. Загалом впродовж минулої доби зафіксовано 242 бойові зіткнення на фронті. Ну і сьогодні в Україні День пам'яті полеглих захисників. Чи не у всіх містах тривають заходи та молебні. У Києві на Михайлівській площі коло стіни пам'яті відкрили традиційну виставку світлин з Іловайська. Адже саме ця трагедія, яка сталася в 2014-му, передувала запровадженню цього Дня пам'яті. На виставці можна побачити світлини українських кореспондентів, які фіксували бої в цьому оточеному росіянами місті 12 років тому і спробу виходу так званим зеленим коридором. Туди ж до стіни пам'яті привезли соняшники, бо ці квіти стали символом Іловайської трагедії. І там працює нині кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Маємо її знову на зв'язку. Мар'яно, отже, як вшановують пам'ять загиблих сьогодні?
2: Вітаю, святи. Ну, от ми зараз перебуваємо саме біля ось цієї виставки. Їй дуже-дуже багато років. І хочу сказати от, ну, про лише єдину ось цю фотографію. Тут, насправді, по всій цій виставці можна вивчати події Іловайського котла. Це три кореспонденти, які, чиї фотографії, власне, тут є. Це Макс Левін, Іван Любешкардей і Георгій Тихий. І в чому символізм цієї фотографії, що Макса на початку повномасштабної війни росіяни вбили під Києвом. Ваня Любешкардей опинився під завалами, коли росіяни Іскандером вдарили по цивільному готелю. І неушкоджений зараз, слава Богу, лише Георгій Тихий. Зараз він речник українського МЗС. Щодо стіни пам'яті. От ви зараз можете побачити оцю групу людей. Це люди, які вийшли з Іловайська. Вони збираються тут кожного року, їх зазвичай більше. Зараз, от, ну, мабуть, скільки змогли доїхати через тривоги, через нинішню нашу ситуацію, от, більше там заходів сьогодні ми не бачили, але я попрошу режисерів показати, як вчора готувались стіну пам'яті до сьогоднішнього дня. Ввечері принесли дуже багато лампадок, розставили. Сюди ж приїжджала делегація від МВС, Міністерства внутрішніх справ, адже саме добровольчі батальйони тоді входили в цю структуру і поклали тут квіти. Ну, а сьогодні, ну, не так багато тут людей. У нас в Києві ще є одне місце, це на Майдані Незалежності, там, де люди виставляють прапорці. Тут, там теж відбулася хвилина мовчання, там де ж сьогодні відбулися деякі заходи. Але потрошку ми бачимо, як рідні не тільки ті, хто вийшов з Іловайську, а й рідні тих, хто загинув вже під час повномасштабної війни, приходять сюди сьогодні. І чому це важливо? Давайте зараз послухаємо.
3: Важливо сюди їхати.
4: Важливо то, як в гості приїхав. І така маса дітей. Така маса дітей.
2: Ну і, власне, далі я попрошу показати сюжет про Іловайську трагедію. Чи, ну, саме вона стала цим символом, знаєте, початку війни саме проти Росії, тому що це саме росіяни, а не проросійські бойовики, як тоді казали, розстріляли градами колону тих, хто виходив з Іловайська. Давайте дивитися.
5: Молимось тобі,
2: це місце в середмісті Києва вже давно називають молитовним.
5: Милості Божої, царство небесне.
2: Стіна пам'яті біля Михайлівського Золотоверхового собору. Перші світлини і соняхи рідні бійців принесли сюди в 2015-му.
6: Уходимо!
2: Влітку 14-го, на самому початку тоді ще не оголошеної російсько-української війни, українські армійці разом з добровольчими батальйонами намагалися зачистити Донбас від проросійських бойовиків. Але наприкінці серпня вони опиняються в Іловайську в оточенні 16-тисячної російської армії. Після переговорів Путін погоджується випустити бійців з кільця так званим «зеленим коридором». Тоді більшість українців і уявити не могли, що вірити Кремлю не можна. Адже на світанку 29-го серпня колону українських бійців, що виходила майже без зброї, росіяни підступно розстріляли з градів. Іловайський котел – приблизно 400 загиблих, 500 поранених та 150 зниклих безвісти. Таких величезних втрат, як в Іловайську, на той момент новітня Україна не бачила. Вадим Савун на позивний Балу кладе квіти біля портретів побратимів, які навічно залишилися в тому так званому «зеленому коридорі». Йому при виході з Іловайська вдалося вижити, і після того котла він продовжив службу. Балу, який був на війні з перших днів, звільнився лише минулого року.
7: Я бачив, що це добром не закінчиться. Тому ще з тих пір у мене до них, так би мовити, ну, серйозне відношення. Що це агресор, це окупант.
2: І тут, біля стіни пам'яті, Балу зізнається, кожен раз згадує не лише загиблих в Іловайську побратимів, а й усіх полеглих захисників України.
7: Фізично ці люди не з нами, як і багато тисяч уже загиблих. Але я впевнений, що вони поруч. І вони нам допомагають, так, щоб ми не вистояли.
8: Якщо згадати Іловайський котел і Маріуполь, це дуже велика різниця.
2: Його позивний циганок Володимир Харкомець теж пройшов Іловайський котел, де втратив палець і на півтора тижні опинився в полоні. Після знову став до війська. В складі морської піхоти був в оточеному Маріуполі, а далі знов полон, щоправда, вже на 3.5 роки. Звільнили його лише минулого літа. І повернувшись нині до стіни пам'яті та до світлин побратимів, циганок засмучується, розуміючи, наскільки мало людей зараз пам'ятають про ті криваві події.
8: У мене пов'язка ось написано Іловайськ. Мене підходила жіночка і питає, що це у вас Іловайськ. Я їй задав питання. Вона каже, а я не знала, каже, цього. Тому у нас дуже багато людей забуло, що це, що було в Іловайську. Дуже грустно і дуже боляче.
2: Але щороку про день, який визнали датою згадування всіх полеглих захисників України, тут нагадуватимуть трохи пожухлі соняхи. Саме під такими 12 років тому в неприбраних полях Донбасу через агресію і зухвалу брехню росіян гибли українські добровольці.
6: Вони дуже асоціюються, такі похилені соняшники достигли, і поля цих соняхів.
2: Мар'яна Бухан, Роман Сищенко, Віталій Гурнак, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Вже більше як 600 жертв внаслідок повені в Непалі. Пошуково-рятувальна операція триває, однак критичний час для порятунку, а це перші 72 години, спливає. Зросла кількість зниклих безвісти, шукають 2500 людей, серед них і 56 українців, повідомили в прес-службі вітчизняного МЗС. Це дві туристичні групи з 48 та 7 людей, а також одна українка в складі групи іноземної. Останні на зв'язок, всі вони виходили менше ніж за годину до катастрофи і перебували неподалік епіцентру повені. А вже сьогодні китайські державні ЗМІ повідомили, що на прикордонному переході немає жодної ознаки того, що хтось вижив. Українські консули на контакті з колегами з Китаю та Індії. Пошукову операцію ускладнює загроза іще однієї повені. Тож, яка ситуація в Непалі нині? Чи є шанси на порятунок? І чому цей регіон приваблює так багато туристів? Кореспондентка ТСН Олена Чернякова розкаже зараз.
2: Велика вода у Непалі знесла усе. Ми бігли, щоб врятуватися. Пробігли аж 500 сходинок, щоб вижити. До пошуків сотень зниклих залучили армію, та чи є шанс рідним дочекатися дзвінка від своїх?
9: Мій брат поїхав туди, щоб спробувати знайти нашого батька.
2: І що могло спричинити таку величезну повінь? 10 секунд або мить. І хвиля повністю змітає усе на своєму шляху. Ті, хто опинився в епіцентрі, врятуватися не мали жодного шансу. За 3 дні після катастрофи вулиці деяких районів Непалу і Тибету вкриті багнюкою, довкола понівечені будинки. У річці рештки тіл загиблих. Це популярний серед туристів регіон на кордоні Непала з Тибетом. Як зазвичай, вранці 26 серпня тут було чимало людей. Група українців, які прямували на священну гору Кайлас, була десь на кордоні між двома країнами. На контакт вони виходили за 40 хвилин до сходження лавини. Далі зв'язку вже не було, розповідає нам Петро. Він живе у Непалі і працює гідом.
9: Гід з українською групою подзвонив агентству о 8 ранку. Сказав, ми переходимо кордон, і рівно о 8:40 зійшла лавина з боку Китаю, з гір. І ще був землетрус в цей момент.
2: Наразі їхня доля невідома. В українському МЗС кажуть, пошуки тривають. 56 наших громадян. Їх немає ані у переліку поранених, ані серед списку мертвих. У соцмережах їхні рідні і близькі розміщують світлини з проханням надати бодай якусь інформацію.
10: Зараз із ними немає зв'язку. Я і вся наша команда дуже переживаємо за них і робимо все можливе, щоб отримати інформацію про їхнє місце перебування.
11: Ми шукаємо Досенко Аліну з цієї ж групи. Якщо хтось із них вийде на зв'язок, дайте знати.
2: Священа гора Кайлас є кінцевою точкою майже усіх тутешніх туристичних маршрутів. Вважається, якщо здійснити ритуал кору довкола неї, тобто обійти цю гору, можна очистити усі гріхи. А 108 проходів звільняють від колесу перевтілень ще за життя. Гід Олександр вже 10 років цим маршрутом водить туристів.
12: І одна з таких груп саме зараз знаходиться в Непалі, а група Ірини Буланської, і є там ще один клієнт, якого я водив, це мій особистий клієнт Саша Білий з Одеси. А він теж повів туди групу. Я сподіваюся, насправді, що у них все добре.
2: Кінець літа несприятливий для таких походів через значну кількість опадів у регіоні. Але цього року охочих надто багато, адже зараз час, який випадає раз на 60 років – рік вогняного коня. І за віруванням, один обхід гори рахується як 13. Отже, ті, хто у це вірять, намагаються встигнути здійснити цей обряд. Прибувають до Непалу, де можна швидше отримати китайську візу, і звідти вже пішки дістаються Тибету. Хіба перевірки на кордоні можуть тривати годинами.
12: Коли ми були в червні, там було десь 400 людей одночасно на кордоні. Ця процедура була розтягнута в часі майже на весь день. Коли потрапили в Тибет, Кайлас закрили для іноземців через саме великий наплив. Я особисто ніколи не бачив так багато людей.
11: Скільки туристів цього разу було на пункті пропуску, досі не встановили. За повідомленнями місцевої влади, серед зниклих майже сотня військових і поліцейських, а також співробітники митниці.
9: Сподіваюся, що хтось вижив і вибрався. У прикордонному пункті був один поліцейський, який встиг втекти. А всі, хто був на кордоні, непальці, туристи, всі без зв'язку.
11: До переліку загиблих щодня додаються сотні людей. У районі лиха відсутній зв'язок, бо велика вода зруйнувала буквально усі гідроелектростанції та вишки. Вона знесла мости, будинки, розмиті і без того погані дороги. Тож евакуація складна. Врятована Раджа, вона громадянка Індії, велику воду порівнює з каменепадом.
13: Це було схоже на падіння величезного каменя. Саме так це виглядало. Велика-велика брила падає у воду і утворюється вирва. Ми думали, що це землетрус.
11: Падаючи вниз сотні метрів, вода затягує все, що є на її шляху. Отже, за консистенцією стає схожою на бетон, пояснює науковець. Він вважає, що причиною стихії став шмат льодовика, який упав у гірські річкові системи, і все це ринуло з висоти понад 5 тисяч метрів над рівнем моря.
14: Швидкість такого потоку перевищує 100 кілометрів на годину. Іноді вона сягає 200 кілометрів на годину. Все, що опиняється на його шляху, потік захоплює з собою та виштовхує вперед.
11: Та наступна катастрофа може статися зовсім скоро. Пекін попереджає про ризик прориву ще однієї природньої дамби. Рятувальники показали, як виглядає це озеро у горах, яке упродовж 3 днів може зійти ще 3 мільйони кубометрів води. Для уяви, це обсяг води у понад 1000 олімпійських басейнів довжиною 50 метрів. Попри небезпеку, до районів стихійного лиха відправили важку техніку, трактори, сотні рятувальників та навіть армію, звітують у Китай. До пошуків людей залучені 50 гелікоптерів. Живих буквально викапують з багнюки. Чіпляють за трос і повітрям доправляють у безпечні місця. Цю катастрофу і науковці, і місцеві пояснюють як наслідок глобального потепління. Снігові шапки на горах тануть швидше. Підйоми гори стають небезпечнішими. Не лише ця, а й інші лавини забрали життя не одного досвідченого гірника. Зокрема, наприкінці цього липня група загинула. Вів її легендарний непальський альпініст Нірмал Пурджа. Він підкорив усі восьмитисячники. Скільки життів забрала ця катастрофа і як довго триватиме пошукова операція між Непалом і Тибетом, рятувальники не прогнозують. Водночас тури, які заплановані вже на вересень, поки не скасовують. Але гіди визнають, дістатися тепер пішки до Тибету буде важко. Навіть митниця. Тепер це купа бруду і розвалини. Олена Чернякова, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
0: Росіяни розгорнули інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію нового міністра оборони України. Менше ніж за тиждень журналісти зафіксували близько 13 інформаційних вкидань проти Євгена Хмари. Зокрема, російська пропаганда сфальсифікувала відео з вокзалу в Дніпрі, щоб переконати в нібито забороні евакуації для військовозобов'язаних. Вигадала втечу російських військовополонених на Харківщині, фейк про буцімто безплатні продуктові набори від мережі АТБ, а також підробила фішу виставки, як вони це назвали, мощі Євгена Коновальця у Львові. Водночас пропагандисти приписують Євгену Хмарі причетність до вибуху на Керченському мосту, напад на концертний зал Крокус Гол Сіті в Підмосков'ї та підрив авто російської пропагандистки Дар'ї Дугіної. Інформаційна атака на нового міністра оборони – це частина кампанії Кремля, спрямована не лише на українських посадовців, а й на закріплення за кордоном образу України як держави причетної до тероризму, вважають аналітики. І саме та, що дає результат. Ну, а сьогодні, 29 серпня, ще й День авіації України. Це найбільш технологічний і найбільш складний вид Збройних сил. Авіація має стратегічне значення для виживання України. Саме тому російські спецслужби із перших днів війни полюють на наших пілотів і в небі, і на землі. Напередодні цього дня кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко потрапив до українських авіабаз, де зміг побачити бойову роботу вітчизняної авіації. Чому українські соколи найкращі в світі? Відповідь зараз у сюжеті.
15: Сьогодні українським пілотам немає рівних у світі за кількістю бойових вильотів.
16: 400 з копійка.
17: От дійшов, ось класно, а далі там 410 їх чи 420, не цікаво.
15: І кожен з них в умовах смертельної небезпеки.
18: Льотчики фактично всі польоти виконують в зоні ураження ППО противника. І вони шукають ці способи, маневри, коли ти повинен виконати задачу і повернутись. В них головна задача – повернути.
19: Ваше командування каже, що головне для нас, щоб пілоти поверталися.
20: Так, пріоритет завжди є життя людини. Літак літаком, але людину навчити це дуже важко. І тому завжди пріоритет, якщо ціна виконання місії – це і гибель льотчика, то місія або переноситься, або виконується в наступний раз.
15: Росіяни полюють за українськими пілотами не тільки в небі, а й на землі. Часто вони змушені приховувати свої обличчя. Ці двоє льотчиків щойно повернулися з бойового завдання.
21: Війна – це експеримент, кажуть пілоти. Ось ми бачимо цей експеримент на власні очі. На літаку радянської конструкції американська коригована бомба DBU-39.
15: Саме такою ці хлопці на Су-27 щойно розвалили укриття, де росіяни накопичували сили для штурму наших позицій. Українські крила в небі врятували піхоту на землі.
22: Наші пілоти працюють на літаках радянського типу, але з західним озброєнням, і ця інтеграція, вона теж має певні особливості. Чи можна сказати, що от наші пілоти зараз, якщо не найкращі в світі, то одні з найкращих?
23: Так, я в цьому впевнений. І ви розумієте, коли приїжджають наші партнери, ми спілкуємося часто з ними, їх дуже цікавить досвід, і їх дуже цікавить сам діалог з пілотами. Тому що, маючи отакий спектр на озброєння, зробити цю систему – це певно досягнений.
15: Бойова українська авіація має унікальну конфігурацію. Такої немає ніде в світі. Українці літають і на радянських, і на західних літаках. Працюють озброєнням, яке до цього ніколи ніхто не застосовував в реальних повітряних боях. І тільки вони можуть сьогодні сказати, що з західного авіаційного арсеналу є ефективним, а що ні.
24: Виконуючи бойові завдання на F-16, звісно, я буду хвалити саме цей літак. Ми очікуємо нових поставок. Це буде чудовим підвищенням репутації такої платформи, як F-16, і будемо ефективними не проти БПЛА та крилатих ракет, а також будемо ефективними проти авіації супротивника.
15: А цей пілот повітряних сил збивав цілі навіть бортовою гарматою свого «Міража 2000». Авіатори кажуть, ювелірна робота.
23: Вимагає льотчика такого суперточного розрахунку. Більша дальність – невлучення, менша дальність – загроза ураження.
25: Зараз на моєму рахунку 7 збитих крилатих ракет противника та 10 збитих реактивних шахедів. І на даний момент ми стикнулися з великою нестачею ракет повітря-повітря, тому що темпи виробництва невеликі, запас цих ракет невеликий, а потреба в цих ракетах колосальна. Тому казати, що нам не потрібні американські ракети, ми впораємося тільки європейськими, не можна.
15: Авіація залишається незамінним компонентом сил оборони. В перші дні війни наші пілоти збили більше сотні літаків та гелікоптерів противника, тож не віддали ворогу контроль за повітряним простором. Зараз ударами з повітря допомагають піхоті тримати позиції та, головне, захищають мирні міста від російських дронів та ракет. А незабаром авіатори отримають шведські винищувачі «Гріпен», створені нібито для нашої війни. І тоді на противника чекає ще більше несподіванок від українських асів.
23: Хочу привітати весь авіаційний персонал з професійним святом. І хочу підкреслити, що робота авіаційного колектива – це колективна робота. Разом ми не переможемо, разом ми сила.
15: Більше про те, як воює сучасна українська авіація, завтра в першому випуску нового сезону програми «ТСН Тиждень» о 20:00 на цьому каналі. Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Володимир Клюєв, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Прем'єр-міністр Латвії наголосив, що Росія має почати розплачуватися за свої жорстокі атаки проти України, а війна Путіна направлена на те, щоб випробувати можливості, в тому числі і європейських країн. Балтійська країна вже передала на наш фронт понад 4 тисячі авто. Про це, ще про готовність держав Балтії захищати свої кордони і чого вчаться натовські війська в наших дронарів, Андріс Кулберс розповів кореспондентці ТСН Тижня Ірині Прокоф'євій. Це інтерв'ю дивимось далі, а потім об 11:00 наступний випуск новин.
1: на тебе незалежність?
3: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
4: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
5: Ходить босою по хаті.
7: Ну, напевно, коли я сплю.
16: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
26: Сама швидкість, вітер дує.
27: Я думаю, що це вірусь.
28: Ти щасливий, отак можеш сказати.
29: Коли тепло вдома.
30: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
31: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
32: Пане прем'єр-міністре, дякую за можливість запису цього інтерв'ю. І передусім я би хотіла подякувати вам за постійну підтримку Латвії Україні.
33: Насправді це люди. Я лише представляю людей. Але якщо ви бачили, що роблять люди, я маю на увазі, вони продовжують донатити навіть на п'ятий рік. У багатьох європейських країнах уже виникає втома. Але я думаю, що латвійці демонструють стійкість і розуміння того, наскільки важливо триматися до кінця, і що Україна має вистояти, має перемогти. Тож це латвійський народ, який досі жертвує все, що може знайти. Кожен автомобіль. Вже 4 тисячі автомобілів було доставлено на фронт. І ми знаємо, як це важливо мати підтримку в момент, коли її немає, коли у вас опускаються руки і вам потрібен хтось поруч. Тож країни Балтії, безумовно, а також Польща і нордичні країни – найближчі друзі України. І саме тому ми тут.
34: Справді,
35: це дуже цінно. Але перш за все, я хочу обговорити із вами російські гібридні загрози, перед обличчям яких Латвія знаходиться просто зараз. Ми бачили, що дрони входять у повітряний простір Латвії. Російські, іноді українські дрони під впливом російської системи РЕБ. Також ми бачимо відповідь. Дрони збиваються. Також Латвія неодноразово викривала маршрути, які використовуються для незаконного перенаправлення мігрантів із Білорусі. Це те, що лежить на поверхні, те, що ми читаємо в новинах. Але чого ми не бачимо? Що залишається досі схованим?
33: Чим більше ви перемагаєте на фронті, тим більше Путіну і Росії потрібна перемога десь в іншому місці, тому що тут вони програють. Отже, вони шукають будь-яку гібридну активність, за рахунок якої можуть отримати політичну, суспільну, я б сказав, навіть піар-перемогу. Загрози, пов'язані з міграцією, незаконною міграцією, це теж частина їхньої війни. Нас намагались так атакувати ще до початку повномасштабної війни в Україні, ще в 2021 році. І це регулярно повторюється. Це політично організовано Кремлем із залученням кримінальних структур, організовано через Білорусь, через кордон із Латвією. Це потоки мігрантів, але водночас і дуже прибутковий бізнес, дуже добре організований. Тому що вони намагаються атакувати наш кордон, зрозуміти, як ми реагуємо, де наші слабкі місця, як працюють наші системи, якими є наш час реагування і сама робота наших команд реагування. Також ми розуміємо, що вони просто хочуть тримати нас у напрузі. Тримати в напрузі Латвію, тримати в напрузі Європейський Союз. Ось їхня мета. Вони хочуть постійно відволікати нашу увагу від важливого і робити нас слабшими. Але ми проводимо Вілкотіс. Вілкотіс – це така компанія перевертень. Ми розпочали її у серпні, об'єднали усі сили. Це збройні сили, прикордонна служба, поліція та спеціальні підрозділи, які залучені до однієї військової операції, в рамках якої ми працюємо над найслабшими місцями всього процесу міграції. Тож ми зосереджені на тому, щоб очистити цю систему, не дозволити собі бути слабкою ланкою. Ми і не є слабкою ланкою. І дякуємо нашим естонським та литовським колегам за підтримку. Хто знає, можливо, завтра це станеться в Литві, іншого дня в Естонії чи Польщі. Адже росіяни не полишають спроб постійно нас провокувати. І варто зауважити, що це не просто мігранти, це молодики з кримінальним минулим, і це добре поставлений бізнес. Хтось же платить за цю послугу. Якщо ми робимо цю послугу справді невигідною та нецікавою, вони шукатимуть інше місце. Утім, мета зрозуміла. Вони роблять це для того, щоб спричинити внутрішню дестабілізацію в Латвії і використати це для пропаганди.
35: А щодо військових загроз?
1: Well, you cannot exclude those, but honestly, you're doing a great job.
33: Що ж, їх не можна виключити. Але, чесно кажучи, ви робите чудову роботу, тому я думаю, що Путін не настільки дурний, щоб відкрити другий чи третій фронт. Гітлер так зробив, і подивіться, що зрештою сталося. Тому ми поки не бачимо прямої військової загрози. Однак ми не можемо виключати гібридних атак. До прикладу, кібератака – це гібридна атака. І після початку повномасштабної війни таких атак у нас стало набагато більше. Отже, ми маємо бути готовими в цьому сенсі. Не лише до фізичної загрози, а й до цифрової загрози, негативних піар-акцій та пропаганди. Росія досить добре вміє все це робити. Я, звісно, хотів би, щоб вони спрямовували свої ресурси на кращі речі, на власне суспільство, а не витрачали їх на те, щоб дестабілізувати світ і робити зло.
2: Але персонально для вас, де проходить межа між гібридною атакою і атакою, яка вже потребувала відповіді НАТО?
33: Що ж, це не секрет. Путін хоче розхитати Європейський Союз, він хоче дестабілізувати НАТО, він хоче перевірити цілісність НАТО. Але в результаті всіх цих спроб сталося дещо важливе. Ми стали сильнішими, ніж будь-коли. Я маю на увазі, що Швеція та Фінляндія приєдналися до НАТО, хоча раніше не планували цього. Балтійське море стало морем НАТО. Якщо подивитися на країни, ми всі разом. Але, звичайно, ми, як країна Латвія, теж маємо виконати нашу домашню роботу. Ми повинні зробити все необхідне, щоб бути готовим.
2: Що саме?
33: Це означає, що ми повинні обладнати весь кордон сенсорами, забезпечити координацію всіх наших оборонних можливостей. Ми повинні закрити наше небо. І саме тут ми співпрацюємо з Україною. Якщо так розмірковувати, то ми одні з найкращих у готовності до протидії дронам в захисті нашого неба. Ми повинні інтегруватися з НАТО. Зрозуміло. Утім, ми повинні не забувати про захист цивільної і критичної інфраструктури. Що ж, хочеш миру? Готуйся до війни. Ось так це працює. Ми усвідомлюємо, що є зовнішнім флангом Європи, її східним флангом. Ми не просто Латвія, а зовнішній кордон Європи з агресором. Це означає, що Латвія спрямовує 6,4% ВВП на оборону, 5% на військову оборону, а решта на цивільну оборону. Ми, як і інші країни Балтії, є прикладом для усіх, але цього недостатньо. Цього недостатньо для зовнішнього кордону Європи. І саме про це ми і говоримо. Адже бачимо, загроза нависла саме тут, над східним флангом. І саме сюди Європа повинна спрямувати свою енергію та ресурси, щоб захищати нас сьогодні і, можливо, захищати десь в іншому місці завтра.
2: З вашої точки зору, чи готова Латвія, наприклад, до прямого нападу Росії?
33: Що ж, я вже зауважив, що ми маємо робити все необхідне, але я глибоко переконаний, що ми ще не готові на повну силу. Я думаю, що протягом останніх 4-5 років війни ми мали зробити більше. Ми не виконали всю домашню роботу. Зараз у моєму уряді є правильна людина на посаді міністра оборони, досвідчений чоловік із практичним досвідом, з українським досвідом і контактами. Я думаю, ми робимо краще з того, що можемо. Однак моє переконання в тому, що ми мали це зробити ще 4 роки тому.
2: А ви досі вірите у статтю 5?
33: Звичайно. Якби її не було, тоді навіщо нам потрібні союзницькі сили, фізична присутність, boots on the ground? Ми маємо союзницькі сили безпосередньо на місцях, військовослужбовців, які перебувають тут. Канада, наприклад, взяла на себе зобов'язання залишатися до 2031 року. Вони навіть збільшили кількість військовослужбовців на місцях і інвестують у наші військові бази. НАТО буквально 2 тижні тому було на нашому полігоні. У нас один з найбільших військових полігонів, де проводяться навчання. Перед тим, як приїхати сюди, вони тестують усе в реальних умовах. У нас є можливості для повномасштабних випробувань, електромагнітного глушіння тощо. Усі випробування дронів – наземних, морських і повітряних.
2: Якщо все так прекрасно, то навіщо тоді Латвії співпрацювати із нами, з Україною?
1: Ні, я думаю, ми маємо.
33: Ні-ні, я думаю, що нам потрібно. Я вчора відвідав ваш військовий оперативний центр. Я вчора відвідав у Києві ваш центр операцій із дронами. Я однозначно бачу, що нам є чого навчитися, тому що ви знаєте, що означає сучасна війна. НАТО, ми досі перебуваємо в рамках військової доктрини. Я вважаю, це теж неправильно не відкривати очі на нову цифрову еру. Я спостерігаю за тим, як ваш фінансовий сектор, підприємці долучилися. Вони вміють думати за межами військової сфери, а ті ресурси, що є, використовують максимально ефективно. Я побачив фантастичну координацію, те, як ваші структури координують різні типи підрозділів, не лише військових, а й цивільних. Тож, я думаю, що ми можемо багато чого навчитися і використати це разом. Досвід НАТО разом із вашим реальним, актуальним, щоденним досвідом війни нового типу. Це нова ера, ніхто з нас до неї не готовий, тому ми маємо бути на одному рівні. Я думаю, що це чудова річ, яку ми зробили з паном Зеленським. Ми підписали угоду щодо дронів. Не минуло й 100 днів, а ми вже маємо практичні результати, які ми обговорювали вчора і продовжимо обговорювати сьогодні, один на один. Ми запросили до Латвії ваших експертів. Вони перевірили, наскільки добре ми захищені. Ми побачили слабкі місця. Ми вже знаємо, що нам потрібно отримати від вас, від української промисловості, необхідні інструменти. І вчора ми вже домовилися, що можемо їх отримати. Тож від уряду України є зелене світло, тому ми однозначно за співпрацю. Ми бачимо, що ця зима, на жаль, не буде легкою. Росія наростила свої можливості, вони атакують ваші виробничі потужності. Важливо, щоб ми співпрацювали і переносили виробництво ближче до вас, але на нашій території, щоб ви могли безпечно будувати та виробляти зброю, використовуючи позику, яку нам надають в ЄС. А також, щоб українські продукти виходили на ринок і потрапляли до країн НАТО. Тож це дуже практична річ, про яку ми домовилися. Є 4 компанії, які готові співпрацювати з латвійською військовою промисловістю. Я думаю, це дуже практичний крок, який ми робимо. І до кінця року ми вже матимемо речі, які зможемо передати Україні.
6: І тут я би хотіла обговорити ще одну річ. Дивіться, українські оборонні компанії, коли обирають країну, в якій хочуть будувати виробничі потужності, дивляться на багаті і більші за розміром країни, як от Німеччина, Франція. Латвія для них надто маленька, грошей не так багато. А з іншого боку, латвійські виробництва, латвійські компанії побоюються, що прийдуть українці і захоплять значну частину місцевого оборонного ринку. І між ними виникає певна конкуренція.
33: Це природно.
6: Так от, як зробити цю співпрацю привабливою для обох сторін?
33: Ви праві, Німеччина та Франція – це великі ринки, великі можливості, великі ресурси. Але я переконаний, латвійці дуже близькі до українців. Ми дуже конкурентно спроможні. Ви правильно це зазначили. Але ми й креативні. Наші люди дуже розумні, так само, як і українці. Ми знаємо, як мислити нестандартно, як використовувати ресурси розумно, ефективно і дешевше, ніж інші. Тож, я думаю, оборонка – це сфера, де ми можемо співпрацювати. Наша промисловість перебуває лише на першій стадії розвитку, вона ще недостатньо зріла, тому ваші виробники дивляться на нас з певною обережністю. Але я точно можу запевнити, якщо ми будемо співпрацювати, виграють обидві сторони. Ніхто, крім вас, не може краще протестувати ваші ж власні вироби. Нашим компаніям потрібен цей досвід. І саме це ми обговорювали вчора. Ми домовляємося, що 212 латвійських компаній отримають доступ до реальних умов війни, щоб отримати зворотній зв'язок від вас. Адже саме ви маєте підтвердити, цей продукт показав себе добре на полі бою. Без цієї позначки цей продукт не буде потрібен нікому. Тож це важлива співпраця. І я думаю, що ми вирішимо це питання, всі будуть задоволені.
6: Так що ваш уряд пропонує литовським і українським виробництвам, виробникам дронів у цьому випадку?
33: Ми можемо бути дуже хорошим виробником компонентів.
35: Це важливо для нас через Китай.
33: Ми можемо швидко адаптуватися, ми можемо швидко пристосовувати речі. Можливо, ми не можемо бути великим виробником чогось масштабного, але ми можемо виробляти дуже специфічні речі, яких не вистачає у глобальному масштабі, які є дефіцитними. Я не буду називати конкретні речі, це вже державна таємниця.
35: Я би тут хотіла перейти до іншої теми. Ви просите Євросоюз внести 7 мільярдів євро на оборону Латвії у загальний європейський бюджет. Євросоюзу запропонували...
33: І витрати Європи на оборону також. І це питання не виникло просто так. Ми й так робимо максимум з того, що можемо. Проблема в тому, що люди і держава Латвія влазять в борги. Так, ми беремо безпечні і дешеві гроші, які надає Європа. Але це все одно борг. Ми беремо позику, і ця позика використовується на оборону. Не лише Латвії, а всього європейського кордону. Але цими грошима ми безпосередньо купуємо військове обладнання. Ці гроші безпосередньо йдуть до Франції, Іспанії, Німеччини, Швеції, Фінляндії тощо. Ми самі ж живемо чужі економіки, а борг залишається за нами. А водночас наша економіка падає, тому що не так багато інвестицій хоче приходити на передову, знаєте, у геополітично небезпечний регіон. Тому ми страждаємо від менших інвестицій, меншого туризму, меншої активності, меншої визначеності щодо майбутнього. Бізнес не процвітає так, як міг би. Інфляція зростає. Ми втрачаємо це і водночас беремо борги та годуємо інші економіки. Для європейця це просто одна чашка чаю на рік. Для латвійця це 555 євро на людину. Ось так виглядає різниця для європейця і для латвійця. Це великий тягар, який ми покладаємо на людину, на кожну окрему людину в Латвії. Тож я думаю, що ми повинні розділити ці навантаження.
35: Ви згадали Францію, Німеччину тощо. А от щодо України?
33: Ми вже, і я це пояснював президенту Зеленському, ми вже виділили 112 мільйонів із державного бюджету, щоб безпосередньо купувати технології в Україні. Я сказав, будь ласка, дайте зелене світло. Ми підживлюємо вашу економіку нашим боргом, нашими грошима на оборону. Тож це також безпосередній інтерес України.
35: А на вашу думку, майбутнє членство України у Європейському Союзі може створити більше можливостей для довгострокових європейських інвестицій в українську оборонну промисловість?
33: Ви своєю кров'ю і потом вже довели, що ви частина нас, частина Європи, частина вільного світу. І ви нам потрібні в Європейському Союзі. І ви нам потрібні в НАТО. Але це не безкоштовно. Це не відбувається без виконання домашньої роботи. Ми, як Латвія, так само мали цю можливість. Ми скористалися цим вікном можливостей. Це вимагало суттєвих змін, правових змін, законодавчих змін, змін судової системи, поліції, боротьби з корупцією. Багато елементів потрібно було адаптувати. Те саме з НАТО. Потрібно було адаптовувати багато військових доктрин. Це була величезна робота. І ми не отримали цю перепустку до ЄС задурно. І коли ми отримали це вікно можливостей, ми усі як один сказали, ми цього хочемо. Це наша місія і мета. Ми це зробили. Тож я думаю, що ми можемо допомогти вам практично, допомогти зрозуміти, що означав вступ до ЄС для нас, де ми припустилися помилок, як зробити щось швидше. Якщо розсудити, то зараз для вас все може відбутися вдвічі швидше, навіть втричі швидше, ніж це було, коли Латвія вступала до ЄС. Чому? Латвійська компанія пропонує інструмент ще для адаптації правової системи. Вам більше не потрібно фізично писати закони, ви там можете використовувати власну мову. Це вже існуючий інструмент, який, як ми обговорювали, використовує ваш уряд. Тож ми можемо допомогти вам усунути недоліки, підказати, де вам слід бути уважнішим.
35: З вашої точки зору, чого ми досі не розуміємо про Європейський Союз? Або, можливо, є щось, чого ми недооцінюємо? Наприклад, верховенство права.
1: You
33: Ну, ви завжди мислите нестандартно, а Європейський Союз встановлює рамки, і ви повинні адаптуватися до цієї рамки правил і законів, і ви не повинні її порушувати. Так, ви можете її гнути, але не повинні порушувати. Так, і це нове. Це новий спосіб життя, нова правова система, а також зобов'язання, цілі, показники, яких потрібно досягти. Тож ви повинні інтегрувати це у власне повсякденне життя. Це не просто. Це предмет для дискусії. Іноді це навіть шок. Ми його теж пройшли. Євросоюз – це те, до чого завжди потрібно адаптовуватися, якщо ви хочете бути частиною цього суспільства. Латвія дуже виграла від цього, і ми хочемо бути найкращими в Європі. Але є бюрократія, і треба бути обережними, щоб не дозволити їй надто швидко увійти в систему.
35: Що було найскладнішим, коли Латвія вступала до ЄС?
33: Найскладнішим, думаю, був менталітет. Багато людей переживали, що ми втратимо ідентичність Латвії, що ми втратимо латвійське, нашу культуру. Було багато дискусій. Я думаю, це була хибна проблема. Подивіться на нас. Ми дуже пишаємося тим, що ми латвійці. У нас є наші традиції та культура, і нічого не втрачено. Це частина Європи. Ми дуже різноманітні, але водночас у нас є спільні цілі. Європейський Союз, перш за все, фактично є економічним об'єднанням, торгівельним союзом. Це його перше призначення, тож він не про зміну культури.
35: У такому разі, як ви вважаєте, чи має Європейський Союз стати оборонним союзом, а не лише економічним і торговельним?
1: So this means it's more freer life, it's more about trade, common money.
33: Так, це більше про торгівлю, спільні гроші, спільну економічну зону, спільні питання імпорту та експорту, про те, як ми захищаємо наші ринки від зовнішнього світу. Ось про що це більше. Військовий компонент ніколи не був його частиною. Є дискусія щодо цього, але тоді ми повинні зрозуміти, якою є роль НАТО порівняно з цим. Це питання на столі. Звичайно, Америка багато в чому випробовує нас, Європу, але і сама Європа має набагато більше уваги приділяти військовій безпеці, військовій мобільності. Це перша сфера, якою потрібно зайнятися.
35: І на сам кінець, я дуже хочу запитати вас про вибори, які відбудуться у Латвії, здається, у жовтні.
33: Так, 3 жовтня.
35: І знову про російський вплив, і знову про російські компанії. Наскільки великий вплив вони мають на вибір латвійців?
33: Що ж, тут не стільки про компанії, адже економічні зв'язки фактично всі припинені. Я маю на увазі, залишилися лише поодинокі, але вони взагалі не важливі. Я повинен сказати, що вибори – це завжди конкретна дата, конкретна можливість змінити майбутній курс держави. Це чутливий момент, і ми бачили, що Росія досить часто, особливо останнім часом, намагалася впливати на такі процеси в багатьох місцях. Але ви можете впливати лише на те, де у вас є щось близьке. Якщо у вас є чітке бачення держави, його важко змінити. Це сфера, де можна, я не знаю, через медіа, соціальні мережі робити певні трюки. І вони добре вміють змінювати громадську думку. Але ви можете змінити лише 5-7%, не більше. Але росіяни це робитимуть, вони завжди це робитимуть. А ми, своєю чергою, завжди маємо бути готовими до цього. І ми завжди повинні бути готовими. У нас велика частина російськомовного суспільства, яка досі живиться російськими медіа і певним чином перебуває під їхнім впливом, тому що споживає цей контент. І я мушу сказати, що це досить ефективно.
35: Я поясню, чому я запитала вас про це. Наш інтерес полягає у тому, щоб Латвія залишалася нашим другом, другом України. І ми прагнемо, щоб ця дружба тривала багато-багато років.
33: Я скажу так. Російський вплив може бути, але він точно не змінить напрямку руху Латвії. Я думаю, що ці вибори будуть за демократичну, процвітаючу, незалежну Латвію, за вільних латвійців, які підтримують Україну до кінця. Переконаний, що це не зміниться.
35: Що найбільше вразило вас тут, цими днями, у Києві?
33: Тут історія Другої світової війни була довгою, але вона ніколи не відбувалася в такому самому місці. Що мене вражає, це те, що на п'ятий рік війни люди тут досі ходять на роботу, ходять до школи, співають, танцюють і справді можуть жити своїм повсякденним життям, попри те, що відбувається на лінії фронту. І це просто дивовижно.
35: Я бачу, у ваших очах стоять сльози. І ще раз, ми дуже цінуємо підтримку Латвії. І дякую вам за це інтерв'ю, пане прем'єр-міністре.
8: Дякую за це інтерв'ю, містер прем'єр-міністр. Дякую за це.
9: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
11: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
9: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
0: 11 на годиннику, ТСН в ефірі, канал 1+1 відстежує всі найважливіші події в марафоні «Єдині новини». Вони загинули в боротьбі за незалежність. Сьогодні день пам'яті захисників України. Ми вшановуємо героїзм військовослужбовців і добровольців, що віддали життя в боях за батьківщину. Цю дату обрали не випадково. 29 серпня сталася одна з найтрагічніших сторінок російсько-української війни. У 2014-му ворог розстріляв зелений коридор, коли українські воїни виходили з оточення під Іловайськом. Цей біль, який наша держава ніколи не забуде, і сміливість та сила людей, які не здалися, та попри втрати та обман ворога, згодом продовжили боротьбу. І дехто захищає Україну і зараз. Сьогодні в різних частинах країни хвилиною мовчання вшановують полеглих, відбуваються молебні та офіційні заходи. На Майдан Незалежності в столиці працює кореспондент ТСН Іван Воробйов. Просто зараз маємо його на прямому зв'язку, перепрошую, зі студії ТСН. Іване, отже, як сьогодні вшановують українських героїв? Ти бачив, як минула загальнонаціональна хвилина мовчання? Чи багато родичів, близьких загиблих збираються в центрі столиці? Що розповідають? Що відбувається?
12: Вітаю, свята. Так, дійсно, сьогодні по всій країні хвилини мовчання згадують загиблих захисників та захисниць. І зараз на Майдані Незалежності, на якому ми перебуваємо, досі тривають акції, досі приходять родичі загиблих військових і, зокрема, родичі зниклих безвісти, які так само підтримують родичів тих захисників, які загинули. Ну, а також сьогодні по всій країні проходить ще одна акція, яка називається «Стіл пам'яті», і це щорічно фантастична всеукраїнська та міжнародна акція, яку проводять 29 серпня у День пам'яті захисників та захисниць України. І це коли кав'ярні, ресторани, лікарні, освітні та інші громадські заклади символічно резервуються та накривають окремий столик на шість полеглих героїв. І от на ньому залишають вільне місце, і ставлять свічку, соняхи і спеціальну інформаційну табличку. Інколи світлини конкретних загиблих військових. І кожен може підійти до такого столика, зупинитися та вписати ім'я свого загиблого захисника чи захисниці на спеціальних листівках. І от ми сьогодні, зокрема, відвідали один зі столичних закладів, які підтримують цю акцію, поспілкувалися з персоналом цього закладу, і вони розповіли, власне, чому вирішили взяти участь в цій акції, підтримати цю акцію, і чому для них це важливо. Давайте послухаємо.
3: Для нас це важливо, тому що багато людей з нашої команди зараз служать в силах оборони, є, на жаль, ті, кого ми втратили.

трагічні події серпня 14-го року, коли під час виходу з Іловайського оточення загинули українські військові. От люди не стримували своїх емоцій, ми бачили в багатьох сльози на очах. І навіть в цей важливий день росіяни продовжували тероризувати українців. І просто під час хвилини мовчання в небі над Києвом збивали ворожі шахеди. Прошу показати, як тривала хвилина мовчання на Майдані о 9-й ранку.

0: Це все ритуали єднання, розділення цього колективного болю, який у нас є. У когось це персональний, і хочеться просто бути підтримкою один для одного в цьому непростому досвіді, і бути щирим і людяним.
1: Чим далі від лінії фронту, тим якось так трошки воно все зглажується. Тому хвилина мовчання – це дуже важливо, щоб люди пам'ятали, що в нас кожну годину, кожну секунду навіть гинуть хлопці, молоді. За нашу незалежність, за нас з вами, щоб ми жили з вами в спокої і в мирі.
2: Ось так, власне, свято сьогодні у середмісті країни, у середмісті столиці, перепрошую, вшановують пам'ять захисників та захисниць, які віддали своє життя за незалежну Україну.
3: Дякую тобі, що відстежуєш. Кореспондент СН Іван Воробйов про те, як українці вшановують загиблих героїв сьогодні у День пам'яті. Майже 300 ударних безпілотників запустив ворог цієї ночі по Україні. Третю добу поспіль росіяни намагаються паралізувати Київ. Реактивними дронами БПЛА підходять до міста невеликими групами, один за одним змушуючи цивільних перебувати в укриттях, а сили ППО працювати в безперервному бойовому режимі. Напередодні в столиці 12 разів лунала тривога, а від опівночі вже тричі, в тому числі вона триває і зараз. Загальний час тривоги станом на тепер понад 6 годин. За ніч нашим захисникам неба вдалося збити 233 безпілотники на півночі, півдні, сході і в центрі країни. Серед них були і гербери та дрони ракети «Бандероль». Також в ніч проти 29 серпня росіяни вдарили протикорабельною ракетою «Онікс» та балістичною ракетою «Іскандер-М». Цілі ворог запускав з тимчасово окупованого Криму. Про це звітують повітряні сили. Майже 200 людей евакуювали в Бучанському районі Київської області. Серед них є і діти. Траса Київ-Чоп частково перекрита. Все через детонацію, яка тривала кілька годин. Вчора ворог атакував дронами один з логістичних складів, де зберігалися боєприпаси. Самовидці фіксували масштабні вибухи, наслідком яких стали численні пошкодження будівель та житла. В уряді вже підтвердили факт влучання. Назвали це злочинним недбальством, за яке винні мають відповісти. Наразі в районі розгорнуто оперативний штаб. Рятувальники, поліція і медики ліквідовують наслідки удару. І кореспондент СН Євгеній Гладун від ранку працює в передмісті Києва. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Євгенію, отже, які нові подробиці тобі вдалося дізнатися порівняно з минулим твоїм включенням? Що зараз відбувається? Чи планують вже перекривати, точніше, відкривати перекриту трасу? І, можливо, є якась нова інформація про постраждалих?
4: Святослава, ще раз привіт. На жаль, як такої нової, кардинально цікавої інформації не дуже багато, адже пройшла всього година, та й ситуація, в принципі, ніяк не змінюється. Усі головні, основні цифри лишаються такими ж. Кількість загиблих досі не розголошується, але точно відомо, що вони є. Про поранених відомо, що є 6 постраждалих людей, однак ця цифра цілком, ймовірно, може бути ще більшою, адже з'явилася вона ще на початку доби і після цього не оновлювалася. Ну і, як ти вже говорив вище, понад 200 людей евакуювали із населеного пункту Миле, який, власне, і став епіцентром загоряння. Там саме і знаходилося підприємство, куди росіяни і влучили своїм дроном. А от що вдалося нового вияснити, так це про руйнування, власне, в цьому самому населеному пункті, адже до цього було відомо, що постраждали кілька приватних будинків, пансіонат для літніх людей і приватні автівки та одна пожежна автівка. Але буквально прямо перед цим прямим включенням ми познайомилися з чоловіком, який живе і працює ось тут, прямо поруч із цим місцем, де ми зараз включаємось. Це десь 7 кілометрів до епіцентру вибуху. І він розповів нам, що він був тут за 7 кілометрів під час самого прильоту, а потім вирушив до Милої, де мав забрати своїх близьких людей із охопленого полум'я населеного пункту. За його словами, там перші години після прильоту було справжнє пекло, було дуже багато пожеж, і окрім вищоописаної цивільної інфраструктури,

0: Пошкоджено також один супермаркет, ресторан, лінії електропостачання, а також він розповів про сильні вибоїни від осколків на дорогах у населеному пункті. Крім того, за його словами, саме в момент прильоту першого вибуху він був не в милі, а тут, як вже казав, і розповів нам про те, що навіть за 7 кілометрів від цього підприємства, яке уразило росіяни, було дуже голосно. І я прошу зараз показати його пряму мову про його враження від пережитого.
1: Ми проживаємо звідси 150 метрів. І коли вже поїхали з знайомими на милу забирати там дітей, собак, ну вже саме почалося оце феєричне, коли все горить. А там, ну, історія була не дуже веселою. Проїжджали вже підбиті, звалені забори, під, ну, там, вибоїни в землі. Ну, так, аварій багато було, ну, було дуже невесело. Але, ну, дякувати Богу, ми вибралися. Якщо ви хочете подивитися на території навіть, ну, не уламки, а частини фольги і обшивки самих будівель, які там були в епіцентрі. Тобто отакі от частинки звідти вже прилітали сюди.
0: Ну, якщо говорити про інші новини, які вже з'явилися за цей час, то у мережі зараз шириться інформація про те, що під час ліквідації наслідків цього влучання по складам із боєприпасами один із загиблих, його ім'я вже відомо, це голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Повідомляється, що він прибув на місце після влучання, аби допомагати у ліквідації наслідків. Однак під час детонації один із снарядів вибухнув поруч і забрав життя голови Дмитрівської громади. Якщо повернутися до іншого твого питання, до ситуації з трасою Київ-Чоп, то вона досі перекрита в обидві сторони. Тож я ще раз, як і в своєму першому включенні, нагадаю усім, хто, можливо, планував якусь дорогу по цьому напрямку у сторону Києва, чи навпаки із боку української столиці, 15 кілометрів ділянки траси Київ-Чоп заблоковано і перекрито в обидві сторони. Зараз пропускають лише спецтранспорт і спецтехніку. За моєю спиною бачите абсолютно пусту трасу. Але, судячи із того, що нам розповіли поліціянти, інформації про те, як скоро планують відновити вільний доступ машин на цю ділянку, поки невідомо. А судячи із того, що спецтехніка і пожежні машини досі продовжують прибувати і проїжджати повз нас в сторону Милої, то, ймовірно, поки що цю інформацію ми і не будемо знати найближчого часу. Тож, на цьому це все, що досить дізнатися за цю годину. Буду шукати нової інформації для наступних включень. Передаю слово, Свято, тобі.
2: Дякую тобі, будемо на зв'язку. Звичайно ж, кореспондент СН Євгеній Гладун про те, як на Київщині лунали вибухи, було чутно звуки детонації після влучання російського дрона і про наслідки цього влучання, зокрема, ділянку траси Київ-Чоп через це досі перекрито. Ну, а також зранку росіяни атакували Запоріжжя. Безпілотниками реактивний шахет вдарив в будинок, постраждала людина, вона під наглядом лікарів. На місці спалахнула пожежа, ворожий дрон знищив обійстя, а сусідні будинки понівечені ударною хвилею. Містяни у стані шоку, адже, кажуть, все сталося миттєво.
3: Кашу гречану собі варила, воно як шарахнуло, дим, пилюка, я нічого не зрозуміла куди. І чомусь я подумала, що на зруйнований пивзавод полетіло. Але потім вийшла, дивлюсь, цього будинку валить. А у мене стеля посипалась, потріскалась і двері вхідні вивернула. Тобто це сьогодні треба щось украй робити, бо це ж і ночувати треба якось, а двері не зачиняються.
2: Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликає американських громадян утриматися від візитів в Україну через війну і посилення обстрілів. Нові поради щодо перебування в нашій державі відомство опублікувало в своїх оновлених рекомендаціях. При цьому рівень загрози в Держдепі зберегли на четвертому, тобто найвищому рівні. І, відповідно, не рекомендують своїм громадянам їхати до України взагалі. Водночас посольство США в Києві працює. Тижнем раніше до столиці прибув і новий тимчасово повірений американський дипломат Пол Г'юстон, а на урочистості до Дня Незалежності приїжджали американські конгресмени. Відповідно до нових рекомендацій, щоб потрапити до Києва, державні службовці мають спершу отримати спеціальний дозвіл. Операцію на Чернігів та Київ готує військове керівництво Росії. За даними розвідки, Кремль вже доручив російським військовим спланувати цей наступ. Водночас Україна наразі не спостерігає формування наступального угруповання чи підготовки до наступу. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Що ж до Донбасу, росіяни планують вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей до 31 грудня. Однак навіть самі окупанти вважають цю вимогу Кремля нереалістичною і просять подовжити термін, бодай, до 31 березня наступного року. 41 атака на Покровському та 24 на Костянтинівському напрямках за добу. Російські війська не полишають спроб захопити Костянтинівку, активно просочуються в місто, ховаючись в будинках, підвалах та серед руїн. У небезпеці оточення часів яр, застерігають військові аналітики Deep State. Пруть окупанти до Слов'янська і Краматорська. Українським пілотам вдається успішно знищувати ворога, але супротивник попри втрати підходить все ближче. Одночасно росіяни щоденно обстрілюють Слов'янський і Краматорськ авіабомбами та ударними дронами під прицілом житлові квартали, школи, магазини, інша цивільна інфраструктура, антидронові сітки над вулицями, забиті вікна і пошкоджені багатоповерхівки та згорілі автівки стали тут вже страшним повсякденням. Віднедавна ці міста офіційно визнано зоною активних бойових дій. Українським бійцям вдається стримувати тут штурмові групи агресора від зосередження та подальшого формування. Загалом впродовж минулої доби зафіксовано 242 бойові зіткнення. Допоможе Фінляндії контролювати кордон із Росією. Швеція залучить власну авіацію та флот для підтримки держави-союзниці. Зокрема, Стокгольм спрямує до Фінляндії свої винищувачі «Гріппен». Ті контролюватимуть фінський повітряний простір у відповідь на нещодавні вторгнення дронів. А у Балтійському морі розгорнуть шведські корвети. Техніка зі Швеції розширить фінський потенціал і дозволить Гельсінкі за потреби звільнити ресурси власної армії для оборони. За прогнозами, триватиме співпраця щонайменше до кінця цього року. Також обидві держави заявили, що прагнуть зміцнити оборонний потенціал Фінляндії та загалом північного регіону НАТО для реагування у будь-яких ситуаціях, що пов'язані із безпекою. В Ростовській області Росії запалав склад ДНС. Це така мережа, яка торгує електронікою та побутовою технікою. Ще вночі місцеві фіксували щонайменше 20 вибухів. Втім, атака продовжилась і вранці. Самі ж склади і досі горять. Над містом піднімається стовп диму. Після атаки в Ростові були й тимчасові перебої зі світлом. Місцева влада підтвердила удар. Втім, масштаби його не коментувала. Також очевидці зафіксували ще один удар по складах озону. Але після прильоту дрона той поки не розгорівся. До 64 зросла кількість зниклих безвісти українців внаслідок повені в Непалі. Наших громадян досі немає ні серед потерпілих, ні в списку загиблих. Про це журналістам повідомила прес-служба МЗС. У відомстві розповіли, що вчора рятувальні роботи тимчасово призупиняли через ризик прориву озера в Тибеті, але після фіксації поступового витоку води пошуки відновили. Водночас робота авіації ускладнена густими туманами. Китайські рятувальники врешті змогли дістатися до найбільш постраждалої центральної частини КПП, на яку і припав удар стихії. Автомобілями в ту зону вже не доїхати через розмиті дороги. Наші консули з Китаю та Індії на постійному контакті з місцевими службами та родичами. Посольству України в Індії через відповідні органи і компанії Непалу також вдалося отримати дані останньої зафіксованої геолокації. Деяких громадян намагаються тепер встановити актуальне місце перебування. Загалом велика повінь в Непалі забрала життя понад 600 людей, ще сотні, навіть більше тисячі вважаються зниклими безвісти. Загалом до пошуків долучено понад 2000 осіб та більше ніж 300 одиниць техніки. Ситуацію координує вище керівництво Китаю. Вільне місце в театрі для тих, кого чекають вже завтра, 30 серпня, весь світ і Україна, зокрема, відзначатиме День зниклих безвісти. Фундація Катерини Осадчої, ведучий 1+1, разом із митцями започаткувала ініціативу залишати місце в глядацьких залах порожнім. Для тих, хто вважається зниклим безвісти, як символ надії та очікування на повернення додому. Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко розкаже про цю ініціативу більше.
4: Це вже 7 місяців от буде. життя в невідомості.
5: Так Ольга описує понад півроку свого життя, відколи її чоловік зник безвісти. Олександр – воїн 25-ї повітряно-десантної бригади, який боронив околиці Покровська, і з яким жінка втратила зв'язок 31 січня, але не втратила надію.
4: Стан, коли ти намагаєшся тримати себе в руках, жити надією, бо по-іншому жити взагалі не можна.
5: Чекати на повернення чоловіка і шукати його, де тільки можливо, у координаційному центрі по обміну полоненими, на російських пабліках, де час від часу викладають допити полонених, писати листи у полон та, звісно, ходити на акції. Ось так Ольга живе вже не один місяць. Вона показує футболку з фото Олександра, в якій щонеділі стоїть на Майдані, поряд з іншими родичами полонених і зниклих безвісти.
4: Це футболка, яка за мною зараз ходить на всі акції.
5: А ще Ольга носить на руці браслет свого чоловіка, який він їй віддав, коли приїхав на Донбас, бо вірить, що зможе знову вдягнути йому на руку, а поряд з ним ще один – чорно-синій, що є символом зниклих безвісти, як і дзвоник на рюкзаці Ольги, який постійно з нею.
4: Є такий маленький дзвоник, який зі мною, і його чутно, коли йдеш. Ці браслетики, стрічки – це показування суспільству того, що є люди, які знаходяться в невідомості між небом і землею, і ми їх чекаємо.
5: Точна кількість зниклих безвісти воїнів в Україні дотепер невідома. Єдина, яку озвучували у Нацполіції згідно їхніх реєстрів, це 114 тисяч українців. Але в ній не лише військові, а й цивільні. Разом з тим, уповноважені органи офіційно не називають точну кількість саме зниклих воїнів з двох причин – з безпекових міркувань і через те, що є складність верифікації полонених і зниклих з боку Росії. Що це дійсно чимало українців, можна зрозуміти, поглянувши на акції, які відбуваються по всій країні і на які збираються ті, хто чекають з портретами своїх рідних у руках.
6: Вовк Руслан, Савчук Олександр.
5: Про перших воїнів, зниклих на війні за час незалежності, в Україні заговорили ще у 2014-2015 роках. Втім, з повномасштабним вторгненням зросла не лише кількість тих, хто має такий статус, а й значення Міжнародного дня зниклих безвісти, який світ відзначає 30 серпня. Щороку у різних містах України люди почали виходити на мирну ходу з портретами зниклих, влаштовувати автопробіги, молебні, аби духовно підтримати рідних, які чекають, та висловити солідарність з ними. І віднедавна до цієї ініціативи долучилися також митці. Вільне місце за столиком у кафе-театру або у глядацькому залі під час вистави залишають за воїном, в повернення якого вірять, і у підтримку рідних, які чекають.
7: Ці дні перед початком вистави в нас буде оформлено місце, одне-два, яке стане символом того, що ми вшануємо і пам'ятаємо, і символом того, що ми чекаємо і сподіваємось на добрі звістки про тих, хто зараз вважається зниклим. Буде дан такий луч художнього світла на це місце в глядацькій залі, щоб всі побачили та відчули свою причетність до цієї трагедії.
5: Започаткувала цю акцію разом з театрами ведуча 1+1 громадська діячка Катерина Осадча. Її фундація від початку повномасштабного вторгнення намагається допомогти у пошуках цивільних зниклих безвісти. І за цей час вдалося знайти 3500 людей. Катерина впевнена, подібні ініціативи ще більше привертають увагу суспільства до проблеми зниклих, особливо цивільних, яких шукати у полоні росіян ще складніше, ніж військових, каже ведуча.
8: Ми розуміємо, що в Україні настільки багато біди, що часто такі теми, як зниклі безвісті, виходять з уваги. Ми хочемо привернути до неї увагу і в День зниклих безвісті, це 30 серпня, в світі відзначають День зниклих безвісті і привертають увагу до родин, які живуть з невизначеною втратою. Для мене ця акція «Порожнє крісло», коли ми залишаємо порожнє крісло, як надію, що людина обов'язково знайдеться.
5: Ольга, чий чоловік зник безвісти, цього дня теж буде серед своїх однодумців на акції у центрі столиці. Жінка сподівається, цьогорічний Міжнародний день зниклих останній для неї, і вона врешті дочекається на свого Олександра.
4: Ми будемо проводити акцію, виходити в цей день і кричати. Ми маємо кричати про це.
5: Юлія Крієнко, Сергій Осадчук, Євген Литвиненко та Іван Савченко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Нехай всі, хто чекають, дочекаються. Ну, а тепер в об'єднаному марафоні розмова з людиною, яку жартома називали найефективнішою ППО для української столиці. Колишній спеціальний представник президента Трампа Кіт Келлог побував в Україні на початку тижня, коли ми відзначали 35-річчя незалежності, і про те, як далі можуть розвиватися події на полі бою та за столами дипломатичних переговорів, говорив з ведучою 1+1 Наталією Мосичук. Вже зараз це інтерв'ю в ефірі, а о 12-й знову побачимось в ТСН.
9: Що для тебе незалежність?
10: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
11: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
12: Ходить босою по хаті.
13: Ну, напевно, коли я сплю.
14: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятися.
15: Сама швидкість. Вітер дує.
16: Я думаю, що це вірус.
17: Ти щасливий, отак можеш сказати.
18: Коли тепло вдома.
19: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
20: Покоління енергонезалежних.
21: Нафтогаз.
22: Hello, Mr. Kellogg.
23: Я приймаю Трампа таким, яким він є. Я з ним з 2015 року і знаю його стиль. Я завжди казав йому: довіряй своїм інстинктам, вони в тебе чудові. І я б сказав аудиторії, як в Україні, так і в США, не слухайте новини. Дивіться глибше. У США такого не було з часів Авраама Лінкольна, коли війна за виживання точилася на власній землі. Це треба розуміти. Історію неможливо написати сьогодні, її доведеться описувати років через 5. Гадаю, коли ми озирнемося на цей час, а всі війни рано чи пізно закінчуються. І ця війна теж закінчиться, історія закарбує мужність, непохитність та рішучість українського народу. Тож, якби це можна було звести до одного слова, це слово «серце», і в українців воно є.
9: Коли він приїжджає до Києва, українці часто жартують: «О, приїхала наша надійна ППО, ми хоч поспимо». Але насправді він навіть більше, ніж просто ППО, він наш надійний адвокат. А це за нинішніх часів дуже велика цінність. Генерале Келлоге, дякуємо вам за вашу підтримку. Містере Келлоге, дякую вам за можливість поспілкуватися, а також дякую за вашу підтримку і підтримку вашої доньки від всіх українців. Щиро дякую.
23: Здається, вона навіть популярніша за мене.
9: Можу сказати, що ви обоє дуже популярні в Україні. Отже, вчора ви були в Одесі і бачили її порт після російських атак. Що вас вразило найбільше?
23: Ну, найбільше мене вразила краса міста та стійкість людей.
9: Ви були там вперше?
23: Ні, це моя друга поїздка, але минулого разу я був узимку.
9: Такий собі маленький Париж.
23: А цього разу було літо. Ми обідали на березі Чорного моря, довкола гуляли люди. Це прекрасне, просто дивовижне місце. І що мене справді вразило, це непохитність перед лицем російської агресії, яка є досить масштабною. Одеса надзвичайно важлива для України з економічного погляду, тому тут дійсно відчувається цей тиск. Це був чудовий візит, адже я зміг на власні очі побачити, як функціонує ця, по суті, економічна артерія України і як місцеві з усім дають раду. І вони тримаються дуже гідно, попри посилення тиску. Я маю велику впевненість у тому, що вони з честю з цього вийдуть. І це стосується не лише Одеси, а й України загалом. Насправді ви тримаєтеся краще, ніж самим собі здається. Попри те, що минуло вже стільки років війни, понад 5 років війни, починаючи з Криму, ви уникаєте того, що в США ми називаємо песимізмом і зневірою. І це правда. Ви справляєтеся добре. Все йде належним чином. Я розумію цей тиск. Я розумію всі труднощі. Я знаю, що відбувалося минулої зими. Я все це усвідомлюю. Але сила українського народу, і вона просто очевидна. І це дуже добре видно в Одесі. Тож було важливо відчути цей дух і побачити все на власні очі. Причому не просто роздивитися місто, а й поспілкуватися з його жителями.
5: Містер Келоге, вам показали не лише пошкоджені об'єкти, а й виклики, які постали перед Україною. Зовсім скоро в Україні буде новий врожай зерна, а Росія фактично намагається позбавити нас можливості безпечно експортувати його морем. Варто зазначити, що 100 років тому була аналогічна ситуація. Росія чинила геноцид в Україні. І зараз вона буквально використовує ті самі важелі впливу. 100 років тому світ мовчав про це. Чи мовчатиме світ знову в нашому випадку? Адже від нашого зерна залежить безліч людей по всьому світу.
23: Говорячи як американський громадянин, оскільки на нашу економіку це практично не впливає, я вважаю, що решта світу має активізуватися та голосно заявити про цю проблему. Африка має активізуватися, Близький Схід має активізуватися та заговорити про це. Туреччина має підключитися. Для мене очевидний той економічний удар по країнах, які насправді виграють від відсутності дефіциту зерна та соняшника. Соняшникова олія та решта продукції – усе це експортується звідси. Тому зараз світ має відкрито про це говорити. Ердоган має про це говорити. Але поки це не торкається тебе безпосередньо, ти цього не відчуваєш. Сполучені Штати цього не відчувають. Я запитував, а скільки ви експортуєте до США? Виявилося, що майже нічого. Отже, все залежить від аудиторії та від того, кого це зачіпає. Це важлива тема для обговорення, але це також і спосіб тиску. Коли я розмовляв із мером міста, це було досить показово. Він запитав, чому вони це роблять? Ну, це росіяни, вони так мислять. Я розумію, як це важко. Але річ у тім, що у світу коротка пам'ять. Люди переключаються на те, що їм вигідно в конкретний момент. Сподіваюся, ситуація зміниться, хоча й не знаю, коли саме.
5: Після того, що ви побачили вчора, наскільки реалістичним вам здається припинення війни в найближчому майбутньому?
23: Торік на День Незалежності, коли я був тут, я гадав, що все закінчиться впродовж року. Проблема цієї війни в тому, що Путін просто не хоче її припиняти. У нього було безліч можливостей і з'їздів, як ми кажемо, щоб зупинитися і заморозити конфлікт. Не для того, щоб ми визнали це офіційно, а просто зафіксувати їхню фактичну присутність на місцях. Так було під час Другої світової війни, коли Радянський Союз окупував країни Балтії. Ми ніколи не визнавали, що вони їм належать. Але розуміли, що вони там знаходяться. Ми казали, добре, ми це бачимо. Але в довгостроковій перспективі це не ваша територія. Утім, людиною, яка штовхає це далі, є саме Путін. Я вважаю, що Україна зробила неймовірну роботу, відбиваючи російську агресію та дивлячись у майбутнє. Але Путін не зупиниться, поки не забере не лише Луганську область, а й Одеську, Запорізьку. Крим він уже контролює. Я завжди наголошував, якщо він цього хоче, йому доведеться за це воювати. Безкоштовно йому цього ніхто не віддасть. Питання в тому, чи готовий він іти на це. Я вивчаю росіян уже багато років. Мене завжди непокоїть аналогія з Другою світовою війною, коли Адольф Гітлер сказав британцям, що йому потрібна лише Судетська область Чехословаччини. А британці відповіли, але ж у нас тепер мир. Як же вони помилялись? Я не вірю Путіну і не вірю, що він зупиниться на досягнутому, якщо щось станеться. Він намагатиметься просуватися далі. Тому українці роблять велику справу не лише для Заходу, а й для всього світу. І європейські країни прийняли цей виклик. відповідаючи прямо на ваше запитання. Я не знаю. Адже він, тобто Путін, має усвідомити, що не зможе виграти цю війну. Просто не зможе. Це має закарбуватися в його свідомості. Щодо термінів, я не знаю. Гадаю, що довше це триває, то краще для вас у тому сенсі, що він зрештою мусить зрозуміти. Для нього це гра із нульовою сумою. Перемогти йому не вдасться.
5: Ви щойно сказали, що не вірите Путіну. А що щодо президента Трампа? Президент Трамп вірить Путіну, чи він просто намагається виграти час?
23: У них давні особисті стосунки. Президент Трамп випробував усі дипломатичні зусилля, щоб завершити війну. Він особисто не тиснув на президента Зеленського, щоб той добровільно віддав Донбас чи Донецьку область. Здається, це стало зрозуміло під час саміту на Алясці. Гадаю, Путін сподівався, що Трамп натисне на Зеленського, аби віддати йому залишки Донеччини. Цього не сталося, бо Трамп, по суті, озвучив те саме, що і я. Якщо вам потрібна ця земля, воюйте за неї. Втрати, яких зазнають росіяни із військового погляду, просто астрономічні. Втратити від 1 200 000 до 1.5 мільйона вбитими та пораненими. Для порівняння, Радянський Союз в Афганістані втратив 18 000 і вивів війська. І той факт, що він готовий платити за такі трати все більшу ціну. Як військова людина, я просто не можу цього осягнути. Це не вкладається в голові. Але він зациклений на цьому, і це коштуватиме йому дуже дорого.
5: Генерали, вони просто не цінують своїх людей, розумієте?
23: І це історичний спосіб ведення війни для росіян. Так вони воювали в Другу світову. Так воювали завжди. Їм байдуже на своїх людей. Вищому керівництву на них байдуже. Вони готові ними жертвувати. Поки самі люди цього не усвідомлять, вони і надалі прийматимуть те, що відбувається. Через це Росія без України перетворилася з глобальної сили на регіональну силу. А з тими втратами, яких вона зазнала, вона вже і до регіональної ледве тягне. Взяти хоча б стосунки з Китаєм. Вони там молодший партнер, а не старший. Вони навіть не рівноправні. І ми це розуміємо. Проблема в тому, що вони мають ядерну зброю. А до держави з ядерною зброєю ставляться зовсім інакше, ніж до без'ядерної. Це одна з причин, чому ми зараз так залучені в ситуацію з Іраном. Ми знаємо наслідки, якщо країна отримує ядерну зброю. Ми бачили це в Кореї, бачили на Близькому Сході. Якщо Іран отримає ядерку, її отримає Саудівська Аравія. Якщо отримає Саудівська Аравія, отримують ОАЕ. І тоді почнеться божевільне коло всеохопного насильства. Тож ми це розуміємо. І сподіваюся, хтось із його радників нарешті скаже, давайте закривати цю тему. Хочеться вірити, що цей момент настане. Але коли йдеться про Путіна, ми маємо справу з нераціональною людиною.
5: Ми часто говоримо про духа коріджа. Чи знаєте ви, що це означає? Бо ми справді вважаємо, що цей дух зараз на боці Путіна.
23: Не думаю. Ні. Я вважаю, що його час вичерпується. З кожним днем у нього залишається все менше ресурсів. 2 чи 3 роки тому все було б інакше. Але зараз іде вже 5-й рік. Ця війна триває довше, ніж Друга світова війна. Я не знаю, як він взагалі виживає в таких умовах. Судячи з звітів, він тривожиться за власну безпеку. І не дарма. Головна проблема для нього зараз – те, що він не перемагає. Він думає, що перемагає, говорить про перемогу, але українці довели йому протилежне. Я не розумію, чому він цього не визнає. Можливо, якби він захопив усю Донецьку, Запорізьку чи Херсонську області, він би передумав. Але я не думаю, що йому це вдасться. У нього немає того, що ми називаємо бойовою міццю для цього.
5: Генерали, незабаром відбудеться зустріч президента Трампа і Сі Цзіньпіня.
0: is coming soon. Mm-hmm.
5: What, які ваші очікування?
23: Я сподіваюся, що вони звернуть увагу на Близький Схід.
5: Не на Україну.
23: На Близький Схід. І це має прямий стосунок до України. Зараз ми контролюємо більшу частину нафти, яка йде до Китаю. Ми можемо сказати, якщо ми хочемо відкрити ринок нафти і гарантувати економічну стабільність, ви повинні натиснути на Росію щодо України. Сподіваюся, Трамп використає фактор близькосхідної нафти, щоб змусити Сі припинити настільки тісну співпрацю з Росією. Те саме стосується Північної Кореї. Ми б воліли, щоб Кім Чен Ін не допомагав росіянам військами, балістичними ракетами та МБР. Він має це припинити. Тож ця гра буде з Сі Цзіньпіном. Ми зробимо це для вас щодо нафти. Якщо ви зробите це щодо Росії та України, тут буде взаємозв'язок. Але я не входжу до вузького кола радників, тому точно стверджувати не можу.
5: Але чи вірите ви, що президент Трамп готовий до цієї розмови з Сі Цзіньпіном після подій на Близькому Сході?
23: Як людина, яка працювала в уряді, скажу так, ти ніколи не буваєш готовий до переговорів на 100%. Ти повинен бути готовий діяти гнучко, бо ніколи не знаєш, чи є у супротивника прихований порядок денний.
5: Тобто у кожного є приховані плани?
23: Так, у політиці вони є в кожного. Я не знаю, які вони там, але саме тому я і кажу про глобальну картину. Китай залежить від близькосхідної нафти. Ми це знаємо. Якщо сказати їм, ми допоможемо вам із нафтою з Ірану, але ви допоможете нам із Росією та Україною, ось ваш міст. І це саме те, що зробив би я.
5: Поговоримо про стосунки між Трампом і президентом Зеленським. Як ви вважаєте, вони покращилися?
23: Гадаю, так. Знаєте, я особисто казав, що вони дуже схожі. Коли я вперше сказав це Трампу, він подивився на мене з подивом. Що? Я відповів, я розумію різницю в статурі, зрості і усьому іншому, але у вас обох дуже схожі психотипи. Іноді це як із магнітами. Якщо прикласти їх однаковими полюсами, вони відштовхуються. Це просто особливості характерів. Але президент Зеленський – мужня людина в тому сенсі, що він президент воєнного часу. У США такого не було з часів Авраама Лінкольна, коли війна за виживання точилася на власній землі. Це треба розуміти. Тому між Трампом і Зеленським є стосунки стриманої поваги. З часом вони покращилися. Я розумію потреби Зеленського і України. І гадаю, Трамп теж їх розуміє. Питання в тому, як цього досягти. Одна з причин моєї присутності тут – це особисто побачити ситуацію на місці. Зрозуміти, як я можу вплинути на події в Україні, яке послання передати та як донести його до Трампа. Я можу говорити з Трампом і з іншими. Міжнародні наслідки – це одне, а з характерами вони розберуться самі.
5: Ви знаєте, коли ми дивимося на їхні стосунки, то часом здається, що Трамп хоче позбутися Зеленського, бо це простіше, ніж позбутися Путіна.
23: Послухайте, що стосується Зеленського? Це внутрішня політика. Це справа українського народу. Усе будується на особистих стосунках Трампа з Путіним, Сі, Зеленським. Він просто такий є. Потрібно працювати на рівень нижче. Ми знаємо, як мислять президенти, тому треба дивитися на радників. Якщо ви хочете справді мати вплив, працюйте з радниками. Марко Рубіо, Бесент чи будь-хто інший. Наш міністр оборони Піт Гексет. Це ті люди, з якими треба співпрацювати. Саме там робиться різниця, а не на найвищому рівні. Бо згодом усе фільтрується на нижчі рівні. Я приймаю Трампа таким, яким він є. Я з ним з 2015 року і знаю його стиль. Я завжди казав йому, довіряй своїм інстинктам, вони в тебе чудові. І я б сказав аудиторії, як в Україні, так і в США, не слухайте новини. Дивіться глибше. Фокусуйтеся на радниках навколо нього і впливайте саме на них.
9: Генерале, в нашій ситуації ми справді цінуємо дружбу. Саме тому я не втомлююся дякувати людям, які підтримують Україну. Я дякую французам, німцям, полякам, американцям. Адже нас багато разів зраджували. Варто згадати, що президент Буш був проти незалежності України. А президент Обама буквально дозволив окупувати Кримський півострів. Чим є Україна для Трампа? Головним болем чи можливістю зробити Америку великою знову?
23: Україна не є головним болем ні для Трампа, ні для когось іншого. Трамп прагне припинити війну. Бо знаючи його особисто, він терпіти не може смертей та руйнувань. Він бачив занадто багато смертей. І це його зачіпає. Розкажу вам історію. Кілька місяців тому, коли президент Зеленський був в овальному кабінеті, там висіла велика карта, де був зображений Крим. Президент Трамп запитав його, скільки солдатів ви втратили в Криму? Зеленський відповів, одного. Ми втратили одного, бо ви сказали нам не воювати. Трамп цього не знав. Кожна адміністрація відрізняється від попередньої. Але я не бачив жодного жалю чи розчарування щодо підтримки України. Цього немає. Трамп відчуває те саме. На особистому рівні він просто не любить конфлікти. Коли під час його першої адміністрації загинув військовий моряк, це його глибоко вразило. Його пригнічують людські втрати, будь вони українські, американські чи британські. І він вважає, як і всі політичні партії, що інша сторона все зіпсувала. Я б сказав, що помилок припускалися як республіканські, так і демократичні адміністрації. Це політика.
9: Сполучені Штати уважно стежать за Україною. Наскільки прискіпливо Вашингтон спостерігає за внутрішньополітичними подіями в Україні?
23: Що ж, коли я тісно працював у Білому домі, адже він отримує так званий PDB, щоденний розвідзвіт президента. Тож він отримує брифінги від розвідувальних служб, які аналізують і допомагають зрозуміти, що відбувається в політиці, хто є ключовими гравцями та яка взагалі ситуація. Тому я б сказав, що доки розвідувальна спільнота інформуватиме його про це, він дотримуватиметься цієї лінії. Але в нього стільки справ, що він не зосереджується на чомусь одному за день. Коли йдеться про те, що ми називаємо PDB, це цілий комплекс питань. Зараз його основна увага прикута до Близького Сходу. Іран, Саудівська Аравія, ОАЕ, Ізраїль, Ліван. Це його основний фокус уваги на цей момент.
9: Поговоримо про корупцію, тому що корупція не виняток в Україні. Корупційні скандали в Україні завдають шкоди репутації політиків, особливо можновладців. Вашингтон сприймає Україну як країну з системною корупцією чи бачить прогрес в боротьбі з нею?
23: Я щиро вітаю Україну з тим, що вона дає бій корупції на всіх рівнях. Це чудово.
1: Ви бачили останні події тут? Останні корупційні справи?
23: Так. Я в курсі, ви рішуче взялися за це. На жаль, у політичному світі, чи то у Британії, США, Німеччині чи Франції, існує політична корупція. Головне, як ви з нею справляєтесь. І той факт, що український уряд почав працювати над цим, велика заслуга. Внутрішньо це ваша справа. Але світ бачитиме, що ви вирішуєте цю проблему. Коли починаєш щось ремонтувати, це буває і добре, і боляче одночасно. Головне, що ви це робите. Якби ви ігнорували проблему, це викликало б занепокоєння. Але ви працюєте над цим.
1: Чи є з точки зору адміністрації США така межа, за якою сама боротьба з корупцією починає створювати політичну нестабільність? Що навіть шкодить Україні, особливо під час цієї війни.
23: Ну, це створює нестабільність, тому що це і є корупція. І я знаю, що український народ дійсно не любить корупцію. Я це знаю. І факт у тому, що ви практично мусите пройти крізь це. Я це розумію. І знову ж таки, як я казав хвилину тому, сам факт того, що ви принаймні вирішуєте цю проблему, є справжнім компліментом українському народові та українському уряду. Ви мусите принаймні... Це як? Я наведу вам приклад. В Америці, у тому, що ми називаємо товариством анонімних алкоголіків, де намагаються допомогти якомусь подолати алкоголізм, перш за все потрібно визнати, що ти алкоголік.
1: Ми вже визнали.
23: Окей, це добре. Але я маю на увазі, що факт полягає в тому, що ви це зробили. Ви усвідомили проблему і починаєте її вирішувати. Хіба це не добре? Звісно, добре. І я думаю, що ті з нас, хто був тут і бачив це, і хто намагається донести цей меседж, розуміють це і дбають про те, щоб люди про це знали. Тож я вважаю, що це дійсно через 10 років ви зможете сказати, що ж, це була проблема минулого, ми це знаємо. Тож поставте собі за це високу оцінку. Думаю, що іноді ви цього не робите, а варто було б.
1: А тепер давайте поговоримо про Михайла Федорова. Ви були з ним знайомі? Михайло Федоров?
23: Ні, не був.
1: Колишній міністр?
23: Я знаю, про кого ви.
1: Минулого місяця з ним був пов'язаний скандал, тому що багато людей вийшли на протести, намагаючись підтримати його через те, що президент Зеленський звільнив його з посади. Але моє запитання таке, чи є у Вашингтоні люди, які хочуть допомогти пану Федорову стати наступним президентом України?
23: Ні. Під «ні» я маю на увазі те, що люди в Сполучених Штатах, мабуть, поголовно розуміють, що це внутрішня українська політика, і не втручаються в це. Я думаю, будуть люди, які це обговорюватимуть. Вони завжди це роблять. Обговорювати те, що відбувається всюди, це частина новин. Але що стосується політичного тиску та участі в цьому зсередини уряду, ми тримаємося від цього подалі. Ми можемо говорити про це, ми можемо це коментувати, але активно щось для цього робити ми цим не займаємося.
1: Генерале, після тієї сцени в овальному кабінеті було багато статей. І писали, що після тієї сцени були дзвінки нашим українським політикам, і що президент Трамп хоче замінити президента Зеленського. І взагалі було багато пліток, пов'язаних із тією сценою та тим, що було після неї.
23: Ну, я був там, я був у кімнаті, напроти мене перед камерою сидів президент Зеленський, і я це бачив. Я був там увесь час. Але річ у тім, що ніхто ніколи цього не казав. Тож усі ці звіти, у яких стверджується, ніби його хотіли замінити, або щось таке сталося, вони помилкові. Цього не було. Річ у тім, що ми усвідомили. Двоє людей фактично втратили контакт між собою. І той факт, що вони були готові повернутися, зробити це знову і знову зустрітися, це справжня заслуга кожного з них. Але ніхто не казав, цій людині треба піти, або потрібно зробити щось інше. Цього не було. І якщо хтось це стверджує, я був там. Вони помиляються, цього не було. Я бачив, що відбувалося. Це була ситуація. Взагалі-то президент Трамп хотів продовжити обід того дня, щоб повернути його, але інші радники сказали, ні, давайте просто закінчимо на сьогодні. Сьогодні все пішло не так. Завтра буде кращий день. Але я вважаю, що факт полягає в тому, що на той момент це було прикро, проте ніхто не казав, що йому потрібно піти. Ніхто не казав, що нам потрібен хтось інший, з ким ми маємо працювати. Це був епізод у невдалий день, який потрапив на екрани телевізорів.
1: Говорячи знову про Михайла Федорова, ми знаємо, що він має чудові зв'язки з паном Маском, з такими компаніями, як SpaceX, як Palantir. Як ви вважаєте, чи втратить Україна ці зв'язки після його відставки?
23: Ні, я взагалі так не думаю. Я вважаю, що кожен із них трохи незалежний сам по собі, але немає жодної загальної змови чи задуму робити це. І я думаю, що все залежить від того, щоб донести правильну інформацію. Я не думаю, що таке станеться, наприклад, із Starlink, Ілоном Маском чи будь-ким іншим. Я взагалі не думаю, що це буде той випадок. Гадаю, ми маємо бути дуже впевненими щодо цього. Зараз проблема, як я це бачу, полягає в тому, що іноді новини думають ось так. А я вважаю, що ви маєте дивитися ось так і подумати про це. І тоді ось куди ви рухаєтеся. Окей, сьогодні у нас можуть бути розбіжності, але через два дні ми це подолаємо. А ви сприймаєте це так. Ну, це продовжуватиметься. І проблеми, які ми маємо сьогодні, будуть накопичуватися. Я налаштований більш оптимістично. Я оптиміст у тому сенсі, що все владнається. Сьогодні все може бути погано, і ви думаєте, що якщо це погано сьогодні, то буде погано і через тиждень. Я взагалі не бачу, щоб це було так.
1: Отже, підсумовуючи, чи можете ви стверджувати, що Сполучені Штати не підтримують жодного конкретного кандидата на майбутніх президентських виборах в Україні?
23: Так, я можу це стверджувати.
1: Генерале Келлог, ви побачили Україну не лише на карті, а й на власні очі вчора в Одесі після російських атак. Якби у вас була можливість поговорити з президентом Трампом і сказати лише одну єдину річ про Україну після цієї поїздки, що б ви йому сказали?
23: Я б сказав йому кілька речей, але якщо намагатися виокремити щось одне, як колишній військовий, я б сказав про дух і серце українського народу. Як військовому, мені здається, що люди часто переоцінюють значення техніки та зброї. Але ніколи не можна недооцінювати серце народу. І серце українців, я просто вражений ним. Мужність, витримка, стійкість – усе це йде зсередини. Знаєте, багато років тому французький генерал Наполеон казав, що співвідношення морального духу до матеріального чинника становить 3-1. Тобто моральний аспект, серце – це набагато важливіше. І одна річ, яку я бачу в українцях – у них велике серце. Історію неможливо написати сьогодні, її доведеться описувати років через 5. Гадаю, коли ми озирнемося на цей час, а всі війни рано чи пізно закінчуються. І ця війна теж закінчиться, історія закарбує мужність, непохитність та рішучість українського народу. Це те, що я виношу звідси. Для мене велика честь це бачити. Я б хотів, щоб більше американців приїздили сюди, бачили це на власні очі і приділяли час тому, щоб зрозуміти, що роблять українці. Причому не лише в Одесі. Я бував у багатьох місцях, бачив Ірпінь, був в Одесі, виїжджав до Харкова, бачив усе це. І це відчуття всюди одинакове. Тож, якби це можна було звести до одного слова, це слово «серце», і в українців воно є.
1: Дуже вам дякую. Мабуть, варто сказати президентові Трампу, що ми могли б розділити цю перемогу з Америкою. як це було 90 років тому під час Другої світової війни. Тоді ми також ділили перемогу з американцями, британцями і всіма, хто підтримував союзників проти нацистів. Але цього разу ситуація така сама. Вони – ті самі нацисти.
23: Знаєте, потрібно бути оптимістом щодо майбутнього. Можливо, не за мого життя, але за життя моїх дітей та онуків. Вони побачать не просто незалежну Україну, а й Україну-переможницю. Вона стане одним із наріжних каменів і стовпів як Заходу, так і свободи загалом. І українці мають брати з цього наснагу. Можливо, не сьогодні, але завтра та післязавтра неодмінно.
1: Ми будемо значно більшими оптимістами з ракетами «Петріот». Дякуємо вам. Дякую, пане генерале.
3: Дякую.
23: Отже, зараз у мене зустрічі з генералом Будановим, побачимо, як усе пройде. І, до речі, президент Зеленський сказав мені про це сьогодні. Моє рішення таке. Чому б нам не організувати спільне виробництво?
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
21: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
22: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
24: ДСН тиждень з Алою Мазур. Завтра.
25: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
26: 2-1.
25: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
24: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20:00.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: 12 вже на годиннику. В ефірі марафону «Єдині новини». Залишається канал 1+1. І зараз час для чергового випуску ТСН. Вони загинули в боротьбі за незалежність. Сьогодні День пам'яті захисників України. Ми вшановуємо героїзм військовослужбовців і добровольців, які віддали життя в боях за батьківщину. Цю дату обрали не випадково. 29 серпня стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни. У 2014-му ворог розстріляв «Зелений коридор», коли українські воїни виходили з оточення під Іловайськом. Це і про біль, який наша держава ніколи не забуде, і про сміливість та силу людей, які не здалися попри втрати та обман ворога. А згодом продовжили свою боротьбу, і дехто захищає Україну і зараз. Сьогодні в різних частинах країни хвилиною мовчання вшановують полеглих, відбуваються молебні та офіційні заходи. Рівно о 9:00 Україна на хвилину зупинилась. Люди, громадський транспорт, державні установи і бізнес згадували героїв. На Майдані Незалежності в столиці зібралися військові, ветерани, волонтери, рідні загиблих воїнів. Будемо впродовж цих випусків говорити з нашими журналістами, як Україна сьогодні вшановує героїв. Стіна пам'яті в столиці – ще одне місце, куди українці приносять квіти й лампадки. Цими днями саме туди, на Михайлівську площу, перші соняшники в 2015-му несли ті, хто вижив Іловайську, і ті, хто втратив за перший рік тоді ще неоголошеної російсько-української війни своїх близьких. Цими днями, коли стіни пам'яті традиційно вже відкрита фотовиставка «Іловайськ», а ще напередодні волонтери привезли туди свіжі квіти соняшника і ввечері розставили лампадки. Сьогодні ж зранку людей на Михайлівській було небагато, наймовірніше, через постійні повітряні тривоги і вибухи в столиці. Ті ж, хто прийшов, розповідають, наскільки важливо в цей день їм бути саме там.
4: Важливо то, як в гості приїхав, і така маса дітей. Така маса дітей.
2: Ну і в центрі столиці від ранку працює кореспондент ТСН Іван Воробйов. Маємо його зараз знову на зв'язку зі студією. Іване, отже, як столиця незалежна?

0: На ньому залишають вільне місце, ставлять свічку, соняшники і спеціальну інформаційну табличку, інколи світлини конкретних загиблих військових, зокрема, які загинули військові, які працювали в цих закладах. Кожен може підійти до такого столика і зупинитися та вписати ім'я свого загиблого захисника чи захисниці на спеціальних листівках. І от ми відвідали декілька столичних закладів харчування, які підтримали цю акцію і засервували порожній стіл, поспілкувалися з персоналом, і там нам розповіли, чому вони вирішили взяти участь у цій акції, підтримати її і чому це важливо для них.
1: Для нас це важливо, тому що багато людей з нашої команди зараз служать в силах оборони, і є, на жаль, ті, кого ми втратили. Тому це таке щоденне нагадування і вдячність тим, завдяки кому це все стається, завдяки цим людям ми маємо можливість працювати, відкривати двері закладу, пекти хліб і жити своє щоденне життя.
2: Дуже важливо, щоб ми в повсякденному житті вшановували цю пам'ять, бо якщо ми пам'ятаємо їх ім'я, вони з нами.
0: Ну і о 9 ранку на Майдані Незалежності загиблих військових вшановували хвилиною мовчання, як я казав, розпочалася вона з того, що порожнім Хрещатиком проїхала колона поліцейських та рятувальників, зупинився громадський транспорт і навіть на одну хвилину зупинився метрополітен. Зупинилися і люди на вулицях, і після вшановування загиблих хвилиною мовчання оркестр Збройних сил зіграв гімн України, і ця акція тривала не більше 5 хвилин, і після цього рух транспорту відновили. Ну а згадати хвилини мовчання загиблих захисників та захисниць на Майдан Незалежності прийшли їхні рідні, ветерани, діючі військові та просто небайдужі кияни. Ну, в руках у них були соняшники, вони нагадували про соняшникові поля Донбасу та трагічні події серпня 2014 року, коли під час виходу з Іловайського оточення, власне, загинули українські військові. Люди не стримували своїх емоцій, в багатьох на очах були сльози, і навіть в цей важливий день росіяни продовжували тероризувати українців, і просто під час хвилини мовчання в небі над Києвом збивали ворожі шахеди. Ну і просто під час нашої роботи тут на Майдані в цей день пам'яті під час повітряної тривоги Майдан прощався з ще одним полеглим героєм. І такий вийшов певний символізм і нагадування про те, що росіяни щохвилини продовжують бувати українців. І далі прошу показати кадри, як Майдан вранці вшановував пам'ять загиблих захисників.

0: Це все ритуали єднання, розділення цього колективного болю, який у нас є. У когось це персональний, і хочеться просто бути підтримкою один для одного в цьому непростому досвіді, і бути щирим і людяним.
1: Чим далі від лінії фронту, тим якось так трошки воно все зглажується. Тому хвилина мовчання – це дуже важливо, щоб люди пам'ятали, що в нас кожну годину, кожну секунду навіть гинуть хлопці на воді. За нашу незалежність, за нас з вами, щоб ми жили з вами в спокої і в мирі.
2: Власне, ось так свято сьогодні у середмісті столиці вшановували загиблих героїв.
3: Дякую тобі, що відстежуєш. Кореспондент СН Іван Воробйов про вшанування пам'яті загиблих в День пам'яті і, зокрема, про акцію «Стіл пам'яті», до якої долучилися в багатьох містах України. Майже 300 ударних безпілотників запустив ворог цієї ночі по Україні. Вибухи в столиці не вщухають і досі. Кілька хвилин тому пролунав відбій вже третьої від початку доби тривоги, а сумарно від опівночі небезпека тривала більше як 7 годин. Третю добу поспіль росіяни намагаються паралізувати Київ реактивними дронами. БПЛА підходять до міста невеликими групами і один за одним змушують цивільних перебувати в укриттях, а сили ППО працювати у безперевійному режимі. Лише за п'ятницю в столиці 12 разів оголошували тривогу. За ніч нашим захисникам вдалося збити 233 безпілотники на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Серед них були і гербери та дрони ракети «Бандероль». Також в ніч проти 29 серпня росіяни вдарили протикорабельною ракетою «Онікс» та балістичною ракетою «Іскандер-М». Цілі ворог запускав з тимчасово окупованого Криму, звітують повітряні сили. Унаслідок російської атаки в Бучанському районі Київщини 27 загиблих, ще 42 людини зазнали поранень, серед потерпілих є четверо дітей. Про це в своїх соцмережах повідомив голова Київської обласної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, усім травмованим надали необхідну медичну допомогу, сімох шпиталізували із зони надзвичайної.

0: Ситуації евакуювали 381 людину, серед них дітей 59. В сусідньому від епіцентру подій населеному пункті розгорнули оперативний штаб, куди можуть звертатися місцеві жителі. Там також надають гаряче харчування і психологічну допомогу. На місці удару тривають аварійно-рятувальні та протипожежні роботи, а зазвичай переповнена траса Київ-Чоп досі перекрита. Проїзд заборонений саме на ділянці, яка прилягає до села Мила, куди росіяни поцілили дроном. Зараз цим відтинком траси дозволено пересуватися лише спецтранспорту.
1: Ми проживаємо звідси 150 метрів. І коли вже поїхали з знайомими на Милу забирати там дітей, собак, ну вже саме почалося це феєричне, коли все горить. А там, ну, історія була не дуже веселою. Проїжджали вже підбиті, звалені забори, під, ну, там, вибоїни в землі. Ну, так, аварій багато було, ну, було дуже невесело. Але, ну, дякувати Богу, ми вибралися. Якщо ви хочете подивитися на території навіть, ну, не уламки, а частини фольги і обшивки самих будівель, які там були в епіцентрі. Тобто такі от частинки звідти вже прилітали сюди.
0: Близько 11-ї години росіяни з дрона поцілили в цивільне авто в середмісті Херсона. Пораненого водія правоохоронці доправили до лікарні. Вранці ж ворог спрямував безпілотник на зупинку громадського транспорту. Постраждав цивільний, а згодом інший дрон скинув вибухівку на Перегожого. Цей містянин теж зазнав травми. А на світанку в Корабельному районі після нальоту російського заліза загинули двоє чоловіків. Ще один зазнав поранення. Вночі окупанти вбили людину в Ізмаїльському районі Одещини. Ще троє постраждали. Пошкоджені об'єкти транспортної інфраструктури. Вогнем геть знищено 5 вантажівок із зерном. Ще 3 вантажні автомобілі пошкоджені. Пожежі, які виникли після ударів, рятувальники вже ліквідували. 17-річний юнак загинув внаслідок атаки по Павлограду на Дніпропетровщині. Ввечері окупанти вдарили по місту дронами. Загорівся будівельний супермаркет і приватний дім. Семеро людей постраждали. Також пошкоджень зазнала логістична компанія. Ще 2 поранених під час удару FPV дрона у Синельниківському районі. А в Слобідському районі Харкова безпілотник напередодні ввечері атакував заправку. Там загинула комунальниця, яка була в автобусі, що проїжджав повз. Ще 5 людей зазнали поранення. Раніше в цьому ж районі від удару дрона по приватному сектору постраждали 2 літні жінки. І до 12 зросла кількість поранених в Сумах. Напередодні в день ворог атакував місто 2 ракетами, горіли склади, знищено автомобілі, а вночі дрон на оптоволокні вдарив по лікарні, пошкоджені 3 машини екстреної медичної допомоги, побиті вікна та стіни. На Донеччині через російські обстріли загинула людина, ще 6 дістали поранення. По Слов'янську вороги завдали 10 ударів, 1 людина загинула і 5 травмовані. Пошкоджені понад 20 приватних будинків і 7 багатоквартирних. 4 кабами і дроном росіяни вдарили по центру Дружківки, там є поранений, понівечені багатоповерхівки. В Краматорську поцілили у лікарню. Пам'ять мужнього серця. В день пам'яті захисників і захисниць України родини полеглих героїв піднялися на Говерлу. До сходження долучилися понад 300 людей, готувалися 2 місяці, тренувалися, підбирали екіпірування, готували прапори та одяг із позивними своїх полеглих героїв, а ще кожна родина створила особливий символ пам'яті, власноруч розписала камінчик, на якому зазначила ім'я та позивний свого рідного. Імені камінці взяли з собою на Говерлу і залишать там на знак того, що пам'ять про кожного оборонця країни житиме вічно. Ну і з нами на прямому зв'язку дружина загиблого Володимира Чорного, військового добровольця, художника-декоратора українських фільмів Олена Білецька. Вона разом з іншими піднялася на Говерлу і зараз на зв'язку зі студією ТСН. Пані Олено, дякую, що долучилися до ефіру. Яким було ваше сходження? Як вас зустріли Карпати? Які труднощі виникли на шляху до верхівки?
2: Ми вас вітаємо з вершини Говерли, з найвищої точки України, де ми можемо бути ближче до наших героїв. Ви знаєте, сходження було чудовим. Наші герої нам допомагали. Прекрасна погода, сонечко, дощу не було.
3: Дощу було трошечки багато вітру, але все одно нормально.
2: Але нормально, нормально. Ми дійшли, ми донесли камінчики, ми розгорнули прапори. на верхівці Говерли. Ось до мене приєднується пан Руслан Теліпський. Це ми з фондом «Маємо жити» та проєктом «Віднова». Подивіться, скільки нас тут приєдналося. Ось Руслан, подивіться, діючий військовий.
3: Героям
2: слава!
0: Героям слава, бачимо, у вас така чудова там зібралася команда. Чи всі, хто планував, піднялися на вершину? І чому, власне, для родичів наших героїв було так важливо в цей день піднятися на найвищу точку України?
2: Нас піднялося близько 300 чоловік. Трошки не всі, хто хотіли, вийшло вийти, тому що через тривоги багато хто не зміг добратись. Тому що у нас така географія з усіх куточків України. Це Харків, це Кропивницький, це Одеса, це Львів, це Івано-Франківськ. Львів ось в Суми підказують. Ви бачите, як нас багато.
0: Мабуть, втратили ми на мить зв'язок з Говерлою. Можливо, ще повернеться вона до нашого ефіру. Наразі ж, звичайно, дякуємо Олені Білецькій. А, так, вона вже знову з нами. Ми вже боялися, що втратили з вами зв'язок. Розкажіть, будь ласка, який момент цього сходження, чи він є такий, що запам'ятається, закарбується вам найбільше? От минуть роки, а ви цю мить перед очима досі матимете.
3: Приближаємося до наших героїв.
2: Знаєте, я перед очима маю військового, у якого є інвалідність, і він піднявся разом з нами. Це для мене був приклад сьогодні. Для мене приклад діти, яким було важко, але вони піднялися. Для мене приклад мами, які йшли, їм теж було важко, але вони зробили це. Вони піднялися за свого синочка, піднялися на вершину. І ми піднялися на вершину. Це чудовий момент. Знаєте, дуже класно, є взаємопідтримка, є взаємодопомога, є тепло, є небайдужість. І це дуже сильно відчувається. Така підтримка, пам'ять. Ми несемо цю пам'ять, ми покладемо ці камінчики, частини, ми покладемо ці камінчики з позивними наших героїв. І оце саме такий теплий момент, саме сильний момент.
0: Сьогодні, просто зараз, от з вершини всієї України, можна так сказати, ви маєте нагоду звернутися до всіх українців, що би ви їм сказали про пам'ять про наших героїв, про шану тих, хто відстоює щодня нашу незалежність?
2: Я прошу вас, будь ласка, не забувайте наших героїв. Допомагайте родинам загиблих, підтримуйте їх, не оточуйте їх стіною мовчання, стіною байдужості. Ідіть з нами на Говерлу, проводьте з нами вечори пам'яті, проводьте автопробіги, проводьте столи пам'яті, пам'ятайте. Не будьте байдужими, будь ласочка. А родини загиблих, не думайте, що про героїв забули. Ні, ніхто не забув. Але і хочу вас попросити зберігати пам'ять про своїх героїв. Ми з вами самі голосні рупори, які можуть розказувати про них, розказувати, якими особистостями вони були, розказувати, якими людьми вони були. Так вони довше зберігаються в нашій пам'яті. Люди, завдяки яким ми маємо нашу Україну. Кожну секунду нашого життя ми будемо їм вдячні. Будь ласка, допомагайте нам в цій пам'яті і не забувайте героїв.
0: Я вам дуже дякую за те, що ви робите, і за те, що ви про це розповіли в нашому ефірі.
3: Слава
0: героям, вічна слава героям, зокрема і Володимиру Чорному. Олена Білецька, дружина загиблого добровольця, була на зв'язку зі студією ТСН про те, як родичі полеглих вшанували їхню пам'ять, зійшовши на найвищу гору України сьогоднішнього ранку. Надихають країну не зупинятися. Попри рекордні сирени та загрози з неба, у Києві зібралися цивільні та ветерани на забіг для титанових. Воїни, які дістали тяжкі поранення і ампутації, біжать разом зі спортсменами, об'єдналися, щоб зібрати мільйон на імплантати для новітнього методу протезування остеоінтеграцію. Серед ветеранів Михайло Макаренко, десантник, який зазнав подвійної ампутації рук, Олексій Колесніченко, який попри тяжку травму ніг виконує трюки на самокаті, а також лавр, пес на протезах. Завдяки такому єднанню цивільних і ветеранів мільйон вдалося зібрати, і лікарі готуються до перших операцій.
4: Чи у вас були сумніви, що ми побіжимо сьогодні?
5: Були сумніви, що побіжимо, але ми побігли. спорт, постійний рух, і тобто, якщо постійно займаюся спортом, мені якось легше. Це здоровий образ життя.
6: 35 пацієнтів, які вже досліджено, зроблено КТ, аналізи, біопсії, і вони пройшли шлях класичного протезування. У нас на наступному тижні вже запланована операція для Андрія Капустяна. Тобто я не зупиняюся, я так, знаєте, позитивно, незважаючи на такі потужні атаки, да.
0: Парад наземних, морських та повітряних дронів, і головне, все це правда, а не вигадки штучного інтелекту. Ветеран російсько-української війни і захисник Азовсталі Дмитро Козацький, який нині співпрацює з Міноборони, показав залаштунки параду, який відбувся в Києві 24 серпня до 35-ї річниці Незалежності. Дмитро показав цікавинки, які не увійшли у фінальний монтаж офіційного відеоролика, такі як процес підготовки, масштаб параду і те, як знімали ось це дійство, а також подякував всім, хто працював над проєктом. Загалом 24 серпня Хрещатиком проїхали 30 наземних роботизованих комплексів. Річкою Дніпро проплив флот із 9 українських безекіпажних катерів, створених під час війни, а в небі над столицею пролетіли десятки українських дронів-перехоплювачів та розвідувальних БПЛА. Настільки незвичний та високотехнологічний парад, в якому люди були замінені на безпілотну техніку, здивував навіть партнерів України. За словами президента, деякі з представників країн-союзниць були впевнені, що ця демонстрація створена штучним інтелектом, через що Зеленському довелося навіть пояснювати, що ні, парад безпілотної техніки був цілком реальним. Різні форми. Ну і на цьому завершую випуск ТСН неймовірною історією. Донька військового народилася через 3 роки після смерті свого батька. Таких дітей в Україні поки що одиниці, але закон про постмортальну, тобто посмертну репродукцію щодо родин військовослужбовців таку можливість відкрив. Новонародженій Насті сьогодні виповнюється рівно місяць. Її мама Ольга Черниш ексклюзивно розповіла кореспонденції ТСН Ірині Маркевич про свій шлях до вагітності після загибелі чоловіка Сергія Черниша на фронті. Дивимось зараз цей сюжет в об'єднаному марафоні і о 12:30 наступний випуск телевізійної служби новин.
7: Носик здається більше таті, в очі теж, підборіддя, губи на мамині схожі.
8: Ольга не може намалуватися своєю донькою і тримає її за крихітну ручку. Насті рівно місяць від народження, і у цей світ вона прийшла через 3 роки та 2 місяці після смерті свого тата, військового Сергія Черниша.
9: Досі як сон, а це зі мною, а вона в мене дійсно є.
8: Це відео, яке Сергій записав, ще коли не знав ані стать, ані дату народження своєї дитини, було повідомленням у майбутнє.
10: Мати, не донька чи сина, щаслива буде родина.
8: До повномасштабного вторгнення пара жила у Херсоні. Разом Сергій і Ольга були вже кілька років, коли у 21-му вирішили розпочати підготовку до екстракорпорального запліднення. Війна і окупація поставила усі плани на паузу. Як тільки пара змогла вирватися з окупованого Херсону і переїхати до Умані, Сергій пішов у військкомат. Спочатку він служив у роті охорони, а згодом його відправили на Донеччину.
9: Він мене заспокоював. Все буде добре, я ще головну ціль життя не виконав, в мене ще дитина не народилася. І після того, поки він був там, от практично щоразу, коли виходив на зв'язок, постійно слово «ціль» проскакувало. Пам'ятай про ціль.
8: Вона не просто пам'ятала, Оля діяла, проходила численні обстеження, гормональну терапію, хірургічні втручання. Спроб завагітніти було так багато, що вона навіть не може порахувати.
9: Збилась десь разі на 12-му. Ну, півтора десятка – це точно. Підготовка йде. Я вже розраховую, коли приблизно у нас перенос буде, хто буде дитина по гороскопу, все інше. І тут знову кажуть ні. Тобто психологічно це було дуже важко щоразу.
8: Через те, що Сергій був постійно на фронті, він вирішив заморозити свій біологічний матеріал. Для військових ця процедура, як і збереження клітин, є безкоштовною.
9: Коли ми це все обговорювали в кабінеті у юристів, то вони нам підказали, ну, запитали, а ви знаєте, що таке постмортальна заява? Ну, я, звісно, не знаю. Вона починає пояснювати, ми з нею обидві починаємо ридати. Це, типу, в разі смерті всі довіреності припиняють свої дії, і це щось на кшталт заповіту на біологічний матеріал. Як тільки повернувся в частину, вирвався до нотаріуса, зробив довіреність і зробив цю заяву. Ну, звісно ж, ніхто не думав, що вона знадобиться. Це була так, чисто формальність.
8: Вона розглядає його речі з фронту і згадує, попри те, що це була формальність, Сергій говорив Ользі, що навіть у разі його смерті він хотів би продовження роду.
9: Ти маєш бути сильною, ти маєш бути готовою до того, що я загину, але пам'ятай про ціль.
8: Про те, що чоловік загинув, вона дізналася 17 травня 23-го року. Сергія привезли за тиждень у закритій труні, але Ольга знайшла в собі сили і попросила її відкрити.
9: Мені треба було впевнитись, кого я взагалі ховаю. В деякій мірі це мені було осознати, що все, це він, його нема.
8: Після похорону наступного дня Ольга написала своєму лікарю.
9: Скинула репродуктологу фото постмортальної заяви, сповіщення про смерть, що ми йдемо далі, а 25-го ми вступили в один із протоколів наших.
8: Та спроба знов була невдалою. Оглядаючись назад, Ольга розуміє, що це було відвіччю та болю, і треба було дати собі час. Репродуктологи та психологи вважають, що перед початком процедури штучного запліднення краще зачекати хоча б рік після загибелі партнера.
9: На той момент це і крила милелеки повернуться живі, якось повернути, реінкарнація, ну психіка геть інакше працює. То десь через півроку дивишся на це все вже інакше. Це для тебе шанс стати мамою.
8: Вдалою була спроба лише через 2,5 роки після смерті Сергія. Хоча тоді репродуктологи ошелешили. Всі 4 ембріони, які вдалося створити з біоматеріалу пари, мають генетичні поламки. І жодного не можна підсадити в утробу. Але Оля пішла до відомого генетика на консультацію, розказала про заповіт Сергія і її ціль.
9: При інших обставинах я сказав би ні. Всі непридатні, але вказав на ембріон номер 4 дівчинку, що ось тут є шанси. Тобто вона або взагалі не імплантується, у неї нижчі шанси на імплантацію, або може скоригуватися.
8: Ембріон номер 4 – це і є Анастасія. У процесі вагітності генетичні поламки не підтвердилися, але вагітність була настільки складною, що замість сотень слів Ольга показує сотні шприців. Всі ці ін'єкції вона сама собі вводила у процесі, щоб винести Настю. Вона так переживала, аби зберігти цю дитину, що навіть тест на вагітність з 2 смужками до меморіалу Сергія вона понесла не одразу.
9: До останнього, поки вона не народилася, ніхто не розслаблявся, бо були дуже високі акушерські ризики.
8: Настя народилася 28 липня здоровою дівчинкою.
9: Ціль виконана.
8: Вона ще зовсім крихітна, схожа одразу і на Ольгу, і на Сергія.
11: Невідомо, які кольори очей.
12: Ні, ну це 99%, що будуть сіро-зелені.
11: Як у Сергія чи?
12: Ну, в обох.
8: Вона обов'язково розкаже Насті їх історію з татом, як сильно він її чекав, як з минулого відправляв повідомлення у майбутнє саме для неї, а поки Оля загортає Настю у конверт, щоб показати їй 2 важливих місця в Умані. Сергій похований на своїй батьківщині, на Херсонщині. Попри те, що селище Станіслав деокуповане, воно залишається прифронтовим і потрапити туди на кладовище вкрай складно. Ольга просила місцеву владу, аби фото Сергія розмістили на Алеї Героїв, щоб можна було сюди прийти, поговорити з Сергієм і привезти сюди його доньку Анастасію. На День Незалежності вони з Настою вже приносили сюди 2 букети.
9: Маленький жовто-блакитний у неї і більший соняхів від мене.
8: І ще одне місце, більш камерне – це меморіал загиблим біля ТЦК в Умані, звідки Сергій їхав на війну. Коли серед сотень облич з'являється Сергій, Оля відхиляє конверт
9: чи папа?
8: І шепоче.
9: Ціль виконана.
8: Після смерті чоловіка Оля залишилася зовсім одна. Батьки давно померли, близьких немає. Настя для неї єдина рідна людина. Для них двох за сотні кілометрів від рідного Херсону тепер треба збудувати нове життя і новий дім. І це її нова ціль. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
13: За країну, яка береже культуру.
14: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня
15: О 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання. Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
16: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
17: Діму, ти служиш. Глянь, який трофей.
18: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмити міг.
17: Що, його взагалі торкатися не можна?
18: Так, всі на вулиці, я вам рукаю дивитися.
19: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
13: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: 12.30, канал 1+1, з вами в об'єднаному марафоні про пам'ять загиблих воїнів, про нових потерпілих від російського терору. Відстежуємо все найважливіше цього ранку в ТСН. Майже 200 людей евакуювали в Бучанському районі Київської області. Серед них є і діти. Траса Київ-Чоп частково перекрита. Все через детонацію, яка тривала кілька годин. Вчора ворог атакував дронами один з логістичних складів, де зберігалися боєприпаси. Самовидці фіксували масштабні вибухи, наслідком яких стали численні пошкодження будівель та житла. В уряді підтвердили факт влучання. Назвали це злочинним недбальством, за яке винні мають відповісти. Наразі в районі розгорнуто оперативний штаб. Рятувальники і поліція, а також медики ліквідовують наслідки удару. Майже 300 ударних безпілотників запустив ворог цієї ночі по Україні. Вибухи в столиці не вщухають. Повітряна тривога з початку доби триває вже більше як 7 годин. Третю добу поспіль росіяни намагаються паралізувати Київ реактивними дронами. БПЛА проходять до міста невеликими групами, один за одним, змушують цивільних перебувати в укриттях, а сили ППО працювати фактично в безперебійному цілодобовому режимі. Лише за останню добу, тобто за п'ятницю, в столиці 12 разів лунала повітряна тривога. За ніч нашим захисникам вдалося збити 233 безпілотники на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Серед них були гербери та дрони-ракети «Бандероль». Також в ніч проти 29 серпня росіяни вдарили протикорабельною ракетою «Онікс» і балістичним «Іскандером М». Цілі ворог запускав, зокрема, з тимчасово окупованого Криму, звітують повітряні сили. Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликає американських громадян утриматися від візитів в Україну через війну та посилення обстрілів. Нові поради щодо перебування в Україні відомство опублікувало в оновлених рекомендаціях. При цьому рівень загрози у Держдепі зберегли на 4-му, тобто найвищому рівні. І, відповідно, не рекомендують своїм громадянам їхати до України. Водночас посольство США в Україні працює. Тижнем раніше до столиці прибув новий тимчасово повірений американський дипломат Пол Г'юстон, а на урочистості до Дня Незалежності приїжджали американські конгресмени. Відповідно до нових рекомендацій, щоб потрапити до Києва, державні службовці спершу мають отримати спеціальний дозвіл. Операцію на Чернігів та Київ готує російське військове керівництво. За даними розвідки, Кремль вже доручив своїм військовим спланувати цей наступ. Водночас Україна поки що не спостерігає формування наступального угруповання чи підготовки до наступу. Про це розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса на зустрічі з журналістами. Що ж до Донбасу, тут росіяни планують вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей до 31 грудня, але навіть самі окупанти вважають цю вимогу Кремля нереалістичною і просять подовжити термін.

0: Треба до 31 березня наступного року. 41 атака ворога на Покровському і 24 на Костянтинівському напрямку за минулу добу. Російські війська не полишають спроб захопити Костянтинівку, активно просочуються в місто, ховаються в будинках, підвалах, а також серед руїн. У небезпеці оточення і часів яр застерігають військові аналітики Deep State. Пруть окупанти до Слов'янська і Краматорська. Українським пілотам вдається знищувати ворога, але супротивники, попри втрати, підходять ближче. Одночасно росіяни щоденно обстрілюють Слов'янський і Краматорськ авіабомбами та ударними дронами. Під прицілом опиняються житлові квартали, школи, магазини та інша цивільна інфраструктура, антидронові свідки над вулицями, забиті вікна, пошкоджені багатоповерхівки і згорілі автомобілі. Все це стало тут страшним повсякденням. Віднедавна ці міста офіційно визнано зоною активних бойових дій, і українським бійцям вдається стримувати штурмові групи агресора від зосередження та подальшого просування. Загалом же впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 242 бойові зіткнення. Польський прем'єр-міністр попередив про підготовку Росії до ескалації як в війні з Україною, так і в усьому регіоні. Для Москви ця осінь і зима мають бути ключовими, заявив Дональд Туск під час візиту до міста Ольштин. Водночас сказав, що не був здивований новинами про візит глави ЦРУ до Москви, бо Варшава постійно залишається на контакті із розвідувальним відомством, і про перебіг перемов прем'єр не став розкривати деталі і пояснив тим, що частина інформації все ж має залишатися конфіденційною. За даними Wall Street Journal, рішення відправити Редкліфа до Москви ухвалив особисто Дональд Трамп. Видання також вважає, що глава ЦРУ передав Кремлю попередження не перевіряти готовність НАТО захищати своїх членів. Згодом Трамп сказав, що Путін не збирається атакувати країни Альянсу. У Москві також обговорювали російську агресію проти України. США передали сигнал російській делегації про потребу врешті сісти за стіл переговорів. Це підтверджують і джерела інших західних видань. Зокрема, Редкліф начебто заявив росіянам, що за 18 місяців вони захопили тільки близько 1% території України. Водій-комунальник, сантехнік із дружиною та ще місцева ріелторка. Всі вони стали агентами ворожої ФСБ і шпигували за силами оборони в Краматорську на Донеччині. До співпраці на росіян їх залучив знайомий із Санкт-Петербурга. За вказівками куратора зрадники фіксували координати, за якими розташовані українські війська у прифронтовому місті. Шукали запасні командні пункти, логістичні склади, фортифікаційні споруди і маршрути наших оборонців в напрямку передової також фіксували наслідки обстрілів рідного міста для підготовки нових і коригування повторних ударів. Всіх затримано, під час обшуків вилучено докази роботи на ФСБ. За державну зраду в умовах воєнного стану їм загрожує тепер довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Херсон залишається без світла і тепла. Жителям обласного центру влада радить виїжджати, бо взимку найімовірніше місто поглине холод і темрява. Адже кілька ночей росіяни цілеспрямовано скидали каби саме на Херсонську ТЕЦ, а це єдине джерело теплопостачання для містян. Після останнього удару знищено усе генерувальне обладнання, яке ще залишалося на станції. Голова Херсонської обласної військової адміністрації попросив мешканців переселятися у більш безпечні регіони. Особливо це стосується родин з дітьми та літніх людей. Посадовці обіцяють допомогти з евакуацією, транспортом та розселенням.
1: Розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо. Безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області. Тому треба чесно розуміти, Херсон може залишитися без світла і тепла не на години, не дні, а тривалий час.
0: Місце запуску ударних безпілотників вразили сили оборони в тимчасово окупованих Донецьку та Криму. Також в районі Кримської Знаменки атаковано комплекс радіоелектронної боротьби супротивника, а в Ростовській області Росії запалав склад ДНС, це мережа, яка торгує електронікою, побутовою технікою. І ще вночі місцеві фіксували щонайменше 20 вибухів, втім атака тривала і вранці. Самі ж склади досі горять, над містом піднімається стовп диму. Після атаки в Ростові були тимчасові перебої зі світлом, місцева влада підтвердила удар, але масштаби його не коментувала. Також очевидці зафіксували ще одну атаку по складах компанії «Озон». Допоможе Фінляндії патрулювати кордон із Росією. Швецію залучить власні авіацію та флот для підтримки держави. Союзниці, зокрема, Стокгольм спрямує до Фінляндії свої винищувачі «Гріпен». Ті патрулюватимуть фінський повітряний простір у відповідь на нещодавні вторгнення дронів, а в Балтійському морі буде розгорнуто шведські корвети. Техніка зі Швеції розширить фінський потенціал і дозволить Хельсінкі за потреби звільнити ресурси власної армії для оборони. За прогнозами, триватиметься співпраця щонайменше до кінця року. Також обидві держави заявили, що прагнуть зміцнити оборонний потенціал Фінляндії і загалом північного регіону НАТО для реагування на будь-які ситуації, пов'язані з безпекою. Понад 60 тисяч знищених книжок. Минулої ночі ворог знову атакував логістичні склади, де зберігалися книги понад 10 українських видавництв, серед яких «Абаба Галамага», «Віват», «Основи». На складах в Бучанському районі були і новинки, які саме мали презентувати на фестивалі «Книжкова країна». Сам склад після атаки видавництво і постачальники спільно використовували для інтернет-замовлень, тому зараз вони вимушено призупинили відправлення продукції. Сумарно цього літа ворог вже знищив понад 1 мільйон книг. Це і художня література, і шкільні підручники. Агресор і надалі атакує склади та видавництва. Окрім того, минулої ночі росіяни знищили один зі складів «Нової пошти», де були репліки прапора незалежності, що мали надійти до українських шкіл, але ініціаторка проєкту, організація «Ukraine Wow» пообіцяла, що з'ясує точну кількість знищеного і розійшле прапори усім, хто не встиг їх отримати. Загалом ж росіяни знищили близько 90% сучасних товарних складів в Україні. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, тепер, щоб довести продукти харчування до торговельних мереж, виробники будуть вимушені змінювати свій маршрут. Передусім йдеться про пряме постачання від виробників до торговельних мереж. Такий принцип роботи зробить логістику дорожчою, складнішою, довшою, але альтернатив такому постачанню товарів зараз немає. Крім того, міністр наголосив, що навіть такі масштабні атаки ворога на логістичну інфраструктуру не означають, що українці залишаться без продуктів харчування, загрози голоду немає. Попри це, ворожі влучання по великих логістичних центрах можуть впливати на асортимент товарів в магазинах. Після масованих російських атак про знищення власних складів вже заявляли такі компанії, як «Сільпо», «Фора», «Рошен», «Комфі», «Будинок іграшок» і багато інших. У «Форі» уточнюють, що користуватися новим зруйнованим складом почали буквально тиждень тому після знищення попереднього. Випуск ТСН завершує наступної о 13:00, а зараз про масовані ракетні удари по логістичних та торгових майданчиках, про блокування моря та руйнування портів, про нові виклики воєнного часу і нові економічні реалії. Мої колеги, ведучі 1+1, Ната Островська і Євген Плінський, розпитали Гліба Вишлінського, директора Центру економічної стратегії. Ця розмова вже зараз у марафоні «Єдині новини».
2: Ми продовжуємо наш ефір. Далі будемо говорити про стан української економіки. Фактично, ми заходимо за кілька днів вже в календарну осінь і не дуже з оптимістичними прогнозами щодо наповнення бюджету і, власне, того, з чим ми будемо цей рік завершувати, починати наступний. Поговорити на цю тему ми запросили Гліба Вишлінського, директора Центру економічної стратегії. Вітаємо вас, пане Глібе.
3: Доброго дня.
2: Власне, викликів дуже багато, але хочеться почати з Міністерство оборони. Це, мабуть, найголовніший напрямок, який нам треба закривати. І останні заяви президента про те, що через особливості функціонування оборонного бюджету на початку цього року Міноборони використала кошти, передбачені в бюджеті на кінець року. Але загальний дефіцит становить 27 мільярдів. Для нас це дуже важливо. З них 20 мільярдів – це грошове забезпечення військових, виплати родинам загиблих і зниклих безвісті. Ще 8-10 мільярдів потрібні, щоб стабільно розпочати 2027 рік. Чому виникає такий бюджет? Ну, ми про дефіцит говорили ще на початку. Да? Ми завжди закладаємо завищені цифри, розраховуючи, що і цього нам замало для ефективної війни, але розраховувати на такі, на таку недостачу, ну, не хотілося б. Чому виникає у нас цей бюджет?
3: Ну, ви знаєте, коли я почув цю цифру 27 мільярдів доларів, і загалом перед тим було видно, що є проблема по нарадах, які проводив президент на цю тему, для мене теж це було трохи неочікувано, тому що досить довго ми чули від українських посадовців, як всередині країни, так і на міжнародній арені, що питання по фінансуванню наших бюджетних потреб 26-го року закрите. По 27-му року, так, там залишається діра, яка окрема проблема, тому будь-які ідеї щось переносити з 27-го року, це просто відкладання проблеми на там трошки далі. Чому я очікував, що воно має, незважаючи на оце попереднє фінансування за рахунок грошового забезпечення кінця року закупівель зброї на початку року, чому я думав, що воно не матиме таких наслідків? Тому що ідея була, наскільки я розумію, в тому, що потім, коли було прийнято рішення Європейським Союзом про надання нам Ukraine Support Loan цього 90-мільярдного кредиту, репараційного кредиту, з якого 45 мільярдів на 2 роки йде на оборонні потреби, що є попередня домовленість, врешті-решт ніби воно щонайменше на 6 мільярдів євро реалізувалося, що ми оті закупівлі, які були зроблені на початку року, насамперед безпілотників, що ми їх перекриємо назад, скажімо так. Тобто, що європейські партнери нам це дозволять зробити, і таким чином далі у нас гроші з закупівельного бюджету, з бюджету закупівель оборонних, їх можна буде вивільнити і спрямувати їх на грошове забезпечення. Але дві речі від цього сценарію нас відвели. Це перше рішення по збільшенню грошового забезпечення. Це відомі додаткові витрати насамперед для тих, хто служить далі від лінії фронту, не бере безпосередньо участі в бойових діях, але так само і підвищення додаткових виплат для тих, хто безпосередньо бере участь в війні, в знищенні ворога. Це одна частина, але друга частина, вона є така найменш для всіх зрозуміла, не тому, що її хтось приховує, а тому, що просто сама суть оцієї збройної допомоги фізичним озброєнням та боєприпасами, яку ми маємо від 22-го року, вона є, зрозуміло, не публічною. І потім тільки по факту, от за оголошеннями є наші колеги німецькі з Кільського інституту, які намагаються от всі ці майже вже 5 років війни зводити ці цифри. Якщо на них, на ці зведені цифри дивитися, то щороку ми десь порядка 30 мільярдів доларів, еквівалента 30 мільярдів доларів отримуємо фізичною зброєю, яка просто ставиться на баланс Міністерства оборони і далі використовується для...
2: Тобто це куплено за наші кошти?
3: Ні,
2: чи це в пакетах підтримки просто?
3: Це те, що йде в пакетах підтримки без грошей, які нам в якийсь спосіб заходять. І те, що виглядає, це те, що після того, як з'явився цей європейський пакет на 90 мільярдів, всі розслабилися і вирішили, ага, так, у нас тут є ресурси для того, щоб Україну забезпечувати зброєю, як нашою, за яку нам, з, там, наприклад, умовній Німеччині заплатять з бюджету Європейського Союзу, і от якось Україні має вистачити.
4: Але, за словами Роксолани Підласої, не всі розслабилися. Ви згадували, відповідаючи на запитання Євгена про одне з джерел фінансування міжнародної Ukraine Support Loan, вона каже про те, що до кінця 2026 року Україна може отримати рекордну міжнародну допомогу. 12,7 мільярдів доларів ще мають зайти, коли Україна і парламент наш ухвалить певні законопроекти. А які вимоги наших
3: так, партнерів? От давайте я просто тут...
4: Роз'ясніть,
3: так. Да, я це дороз'ясню, я розумію, що це досить технічне питання, але це, там, зокрема, навіть для для багатьох людей в політиці до кінця не зрозуміло. Просто виходить, що оця зброя на там 30 мільярдів, якщо ми її отримуємо умовно не на 30 мільярдів, а на 10 мільярдів, то бійцям на передовій їм абсолютно все одно, за яким механізмом їм ця зброя надходить, вона в них або є, або її немає. Якщо її немає, то питання ескалюється, піднімається на рівень Генерального штабу. Генеральний штаб іде до міністра фінансів і каже, нам потрібні гроші, нам потрібна зброя, для цього нам потрібні гроші.
4: А міністр фінансів йде до комітету з бюджетної політики і каже, ухвалюйте законопроекти, бо міжнародні партнери мають певні вимоги.
3: Ухвалення, проблема в тому, що ухвалення законопроєктів є недостатньо. Ухвалення законопроєктів – це необхідно для того, щоб...
2: Це інструмент.
3: Це необхідно для того, щоб закрити 26-й рік так, як планувалося, що 26-й рік має бути по бюджету потреба закрита. Тобто тут має дійсно українська влада і, зокрема, Верховна Рада зробити свій шматок роботи і, зокрема, забезпечити виконання умов для отримання 7 мільярдів євро по програмі Ukraine Facility, куди пішла частина, власне, зокрема, із цих 90 мільярдів. Але це одна частина проблеми, що владі потрібно приймати рішення, які вона приймати не хоче, і депутатам треба приймати рішення, які вона приймати не хоче. Але є ще додаткова проблема, яка з'явилася, що, судячи з усього, ми недоотримали порівняно до попередніх років оцієї фізичної допомоги зброєю, і нам потрібно зараз ще просити...
2: ресурс під це, або ресурс, або просити
3: ще додаткові ресурси, чи то пакетами підтримки зброї, чи то грошима.
2: Унікальна ситуація, думаю, що глядачі зі мною погодяться, почувши ваші слова, що фактично ми оці 90 мільярдів євро нам виділили, але щоб отримувати їх по шматочках, нам треба ще виконувати якісь завдання. Тобто такий Форт Боярд.
3: Те, щоб всі правильно розуміли. Є дві частини. 45 і 45. Ті 45, які оборонна підтримка, вони не прив'язані до жодних умов. Хоч тут ми будемо осаджати опозицію, закривати телеканали і робити все, що завгодно, нам ці 45 мільярдів будуть давати...
2: Тобто це гроші на війну, вони
3: це гроші
2: без умов.
3: Це виконання нашого оборонного контракту для Європи.
4: Але все одно канал закривати не треба.
3: Ні, не треба абсолютно закривати канал. А от друга частина, другі 45 мільярдів, це вони розкидані в двох інструментах. Це план України Ukraine Facility, яка є старша програма, яка донаповнена грошима, і це класична макрофінансова допомога. І от в межах цих двох інструментів є умови, які ми маємо виконувати.
2: Ми звикли до простої відносно формули ще від початку вторгнення, що Україна воює за власні гроші, які збирає всередині країни. Це приблизно 50%, інші 50% там соціальні і невійськові потреби країни закривають нам партнери. І тут виникає питання у зв'язку з тим, що ми бачимо, що відбувається з українською економікою, ускладнення обстрілу, але про це, думаю, поговоримо далі. Чи вдається нам зараз виконувати цю частину наповнення бюджету? Тобто умовна робота податкової, митниці, там інших фіскальних органів у нас немає, можливо, там приватизація якихось державних підприємств. Чи вистачає нам внутрішньої енергії для того, щоб знаходити ті податки на виконання нашого бюджету?
3: Ви знаєте, абсолютно правильне питання. По-перше, зараз вже все змішалося. Ну, тобто ми з вами щойно говорили про, власне, оборонну допомогу, гроші на закупівлю, зброї. Тому зараз ми маємо просто це розглядати як одну каструлю, в якій вариться те, що нам потрібно для забезпечення оборони країни. І що нам потрібно її наповнювати, незалежно від того, ці гроші потрібні для того, щоб заплатити пенсіонерам пенсії, вчителям зарплати, чи для того, щоб закупити безпілотники. Для того, щоб ми максимально наповнювали і не йшли просити до наших партнерів постійно, а дайте ще, а дайте ще, а дайте ще, нам потрібно дуже уважно дивитися на те, наскільки ми можемо мобілізувати ресурси всередині країни. І крім питань, які ми з вами тут не один раз вже обговорювали податкової політики, я б хотів би, може, на трошки інше звернути увагу. Тобто зараз війна перейшла на етап взаємних ударів по економіці. І очевидно, що це має наслідок і для мобілізації податкових надходжень. І тут ми маємо трошечки переглянути, як мені здається, багато політик і зокрема, такого суспільного сприйняття, як ми вкладаємося всі в війну. Тому що от зараз, я думаю, що нічого не змінилося, поки я не дивився на телефон. В Києві тривога, а над Києвом літають реактивні безпілотники. Це, звісно, окреме питання, і я сподіваюся, що наші сили оборони дадуть відповідь найближчим часом на цю загрозу так, щоб вони не літали спокійно над Києвом. Але питання в тому, а от як ми маємо на це реагувати? Ми маємо, бо влада нам каже через там різні телеграм-канали офіційні, сидіть в укриттях. Але якщо ми сидимо в укриттях, ми не працюємо. От ми з вами не дослухаємося і працюємо. Ви створюєте додану вартість, створюєте інформацію для громадян, я в цьому якось допомагаю. Але там, коли ми згадуємо всі попередні війни, про які ми читали, там Другу світову війну, всі впахували на те, щоб забезпечити оборону країни, будь-то Британія чи там той самий Радянський Союз. І відповідно ми маємо зараз дуже уважно подивитися, а чи не ставимо ми, наприклад, життя і здоров'я цивільних вище, ніж життя і здоров'я військових? Бо коли ми сидимо і ховаємося в укриттях, і в цей час не виробляємо продукти, продукцію, яка, зокрема, і для військових потрібна, не платимо податки, які потрібні для того, щоб закупити більше зброї, для того, щоб вони вбивали ворога, а не ворог вбивав їх, воно виглядає так трошки
2: незбалансовано. Але це таке дуже дискусійне питання. Тому що ми бачили ситуацію в Кривому Розі, влучання в торгівельний центр, який от, власне, працював, генерував продажі, податки і прибутки, але трагедія призвела до великої кількості загиблих. І тепер торгівельні центри, вони стоять перед, власне, рішенням іти на ризики працювати і приймати на себе, як там керівник цього торгівельного центру в Кривому Розі, який буде нести зараз там кримінальну відповідальність, або зачинятись, забезпечувати безпеку людей, але втрачати...
3: На мою думку, це так, ми трошки відійшли від бюджетної теми, але мені здається зараз, що це дуже важливе питання, тому що ці загрози, вони ж в нашому реальному житті. Оця там заява гучна міністра внутрішніх справ, що от справа проти директора і так далі. А може тут все ж таки питання не в торгівлі, яка працює, а може питання в тому, а чому у нас таке ставлення до тривог? Тому що у нас тривоги, власне, незважаючи на те, що війна вже майже 5 років, вони взагалі не локалізовані. Вони, як там самі вони з Кривого Рога влада заявила, що там 20 хвилин була тривога. Але ми самі тут живемо, ми постійно знаємо, що це, що ми можемо півтори години сидіти в тривогу і навіть вибуху ніякого не
4: поступить. Ну, в Київщині вже локалізовані там по регіонах.
3: Але, наприклад, от там ми живемо в Києві, Київ 35 кілометрів в діаметрі, і тривоги не локалізовані, він була тривога. Але ми самі тут живемо, ми постійно знаємо, що це, що ми можемо півтори години сидіти в тривогу і навіть вибуху ніякого не поступить.
4: Ну, в Київщині вже локалізовані там по регіонах.
3: Наприклад, от там ми живемо в Києві, Київ 35 кілометрів в діаметрі, і тривоги не локалізовані. Хоча навіть в Еміратах на там другий місяць війни їм вдалося це зробити. І відповідно, от питання відповідальності, воно має бути, на мою думку, відповідальність держави за те, що ми дали максимально чітку інформацію, що, от, наприклад, є один рівень тривоги, можлива загроза.
4: Небезпека є.
3: Да, підвищена небезпека, вона або зовсім тривога, типу біжіть в укриття. І відповідно, далі це має бути
2: диверсифікований рівень загрози.
3: Це одне, і як мені здається, абсолютно неприйнятно, коли якісь справи відкриваються проти керівників підприємств, тому що вони ж не заганяли цих покупців в магазин.
4: Ви підняли дуже гостре питання.
3: І це насправді дуже
4: людський капітал.
2: Є в Києві сторож, який не встиг відкрити сховище, постраждали люди.
4: Не будемо ми говорити, 5 років ми ходимо на роботу і знаємо, як. Людський капітал – тема дуже важлива, тому що сьогодні були прильоти по логістичних складах. Все це люди, і деякі компанії вже заявляють про те, що у відпустку за власний рахунок відправляють людей. Це величезна кількість людей, які фактично зараз без роботи опинилися. Що буде
3: Я думаю, тут якраз в окремих компаніях можуть бути проблеми, але насправді, от всі ці великі логістичні комплекси, це великою мірою була і в роки війни був наслідок нестачі робочої сили. Зокрема, оцієї чоловічої важкої роботи фізичної, на яку відразу від початку війни був великий попит з боку сил оборони, відповідно, ці великі логістичні комплекси, вони є максимально, були максимально автоматизовані. Відповідно, там для того, щоб там примістити стільки-то одиниць товару, потрібно було менше людей. Зараз, після того, як вони зруйновані великою мірою і наші оператори розривної торгівлі, ми ж далі, вони хочуть торгувати, ми далі хочемо купувати. Вони організовуються через менш і менш професійно обладнані склади. Відповідно, для цього буде потрібно більше людей. Тому що, якщо в тебе немає техніки такого рівня, яка була на цих гігантських складах, то, відповідно, тобі доведеться тягати руками те, що раніше

0: Стягалося і перемішувалося якимись автоматизованими лініями. Тому я думаю, що у нас не буде проблем з робочими місцями. Скоріше, у нас буде проблема знову з людьми. Та проблема, яка є всюди в економіці, на щастя, у ворога теж. Бо ми їм створюємо рівно таку саму проблему з ударами по їхній логістиці. Але ми розуміємо, що для нас теж буде проблема. Головна, насправді, головні виклики, які створюють ці удари, це виклик, ну, по-перше, загальноекономічно, те, що ми вже з вами проговорили, це питання податкових надходжень і фінансування сил оборони. І другий виклик – це зростання цін. Тому що
1: наскільки приблизно можуть зростати?
0: Ну, зараз ми поки що бачимо, то нещодавно колеги, буквально вчора я бачив «Економічна правда», вони порахували по сайтах супермаркетів. Поки що йдеться про кілька відсотків, хоча, наприклад, по побутовій хімії вони побачили там до 5% навіть зростання.
2: Але це таке відкладене зростання, воно одразу...
0: І воно таке, воно хитре. Насправді, ну, от перед цими ударами ми пам'ятаємо, там ми приходимо в супермаркет, не знаю, як ви, а в мене, наприклад, в кошику зазвичай десь 2/3 – це товари зі знижками. І, відповідно, перший інструмент, якими скористалися роздрібні мережі, вони просто дуже прикрутили знижки. І, відповідно, в тебе формально ціна ніби не переглядається, але по факту ти не можеш купити по тій ціні, якою
2: звик.
0: Але зараз вже те, що ми бачимо, що потрохи вони починаються відкручувати, тому подивимося.
3: «29 серпня, 13 на годиннику, вже 4 від опівночі і 16 за останні півтори доби. Повітряна тривога оголошена в Києві. Канал 1+1 з вами в ефірі національного марафону. Зараз час для новин від ТСН, але ви, якщо знову чули сирени в своєму регіоні, будь ласка, подбайте про укриття. Дронова атака не припиняється. Як бачите, зараз під основною загрозою схід, центр та північ країни, тож будьте пильні». Вони загинули в боротьбі за незалежність. Сьогодні День пам'яті захисників України. Ми вшановуємо героїзм військовослужбовців і добровольців, що віддали життя в боях за батьківщину. Цю дату обрали не випадково. 29 серпня стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни. У 2014 році ворог розстріляв зелений коридор, коли українські воїни виходили з оточення під Іловайськом. Це і про біль, який наша держава ніколи не забуде, і про сміливість та силу людей, які не здалися попри втрати, попри обман ворога, згодом продовжили свою боротьбу, і дехто захищає Україну і зараз. Сьогодні в різних частинах країни хвилиною мовчання вшановують полеглих, відбуваються молебні, офіційні заходи. Зранку на Майдані Незалежності вшанувати хвилиною мовчання загиблих захисників та захисниць прийшли їхні рідні, ветерани, чинні військові та просто небайдужі кияни. В руках в них були здебільшого соняшники, як символ цього дня. Розпочалася хвилина мовчання після того, як порожнім Хрещатиком проїхала колона поліціянтів і рятувальників, зупинився громадський транспорт і навіть на одну хвилину став метрополітен. Зупинилися люди на вулицях. Після вшанування загиблих хвилиною мовчання оркестр Збройних сил України зіграв гімн. Акція тривала не більше 5 хвилин. Після цього рух транспорту поновили. Також по всій Україні триває акція «Стіл пам'яті». Це щорічна всеукраїнська та міжнародна ініціатива, яку проводять 29 серпня, в День пам'яті, коли кав'ярні, ресторани, лікарні, освітні та інші громадські заклади символічно резервують і накривають окремий столик на честь полеглих героїв. На ньому залишають вільне місце, ставлять свічку, соняшники і спеціальну інформаційну табличку. Кожен може підійти до такого столика, вписати ім'я загиблого захисника чи захисниці на спеціальних листівках.

Ми нагадаю, що четверта за суботу повітряна тривога оголошена в столиці. Цієї ночі по Україні ворог запустив майже 300 ударних безпілотників. Вибухи в Києві не вщухають. Третю добу поспіль росіяни намагаються паралізувати столицю реактивними дронами. БПЛА підходять до міста невеликими групами, одна за одною, змушуючи цивільних перебувати в укриттях, а сили ППО працювати в безперевійному бойовому режимі фактично цілодобово. Лише за останню добу в столиці 12 разів лунала тривога, це за п'ятницю. За ніч нашим захисникам неба вдалося збити 233 безпілотники на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Серед них були і «Гербери» та дрони-ракети «Бандероль». Також у ніч проти 29 серпня росіяни вдарили протикорабельною ракетою «Онікс» і балістичною ракетою «Іскандер-М». Цілі ворог.

0: 9 дітей. В сусідньому від епіцентру події населеному пункті розгорнули оперативний штаб, куди можуть звертатися місцеві жителі. Там також надають гаряче харчування і психологічну підтримку. На місці удару тривають аварійно-рятувальні і протипожежні роботи. Ну і кореспондент ТСН Євгеній Гладун від ранку працює в передмісті Києва. З нами він зараз знову на прямому зв'язку. Євгене, яка ситуація на тепер? Які роботи тривають на місці влучання? Чи є якісь нові дані про потерпілих?
1: Свята, ми минулі рази включалися на відстані десь 7-6 кілометрів від епіцентру вибуху. Зараз, як ви чуєте, ми підійшли поближче за рахунок того, що ненадовго відкрили трасу Київ-Чоп, відкрили її на цій ділянці, яка була перекрита. Деяка частина машин змогла проїхати, але зробили це дуже ненадовго, як виявилося, адже через буквально 15-20 хвилин після того, як вона стала відкритою, надзвичайники, рятувальники вийшли і повідомили, що все-таки не всі саперні дії ще завершені, і прямо от зараз те, що ви чули, це проходить операція із розмінування тих боєприпасів, які не вибухнули і які вже неможливо безпечно транспортувати без загрози для людей, тому зараз там працюють роботи і безпілотні машини. Я прошу зараз показати відео того, як виглядає населений пункт Мила в контексті того, як ми змогли його побачити. Ми пройшли недалеко, ми пройшли кілька вулиць в глибину, куди нас пускали рятувальники. Це кадри, які зараз бачите, це зруйнований ресторан, готель зруйнований і просто приватні будинки, спалені машини, але до самого, звичайно, складу, на якому відбувалася детонація, ми відійти не змогли, як ви чули, ще не близько до того, аби констатувати, що ліквідація завершена, адже детонація продовжується. Так, це поодинокі, нехай це поодинокі вибухи, але вони досі чути і вони досі голосні. Враховуючи ці всі кадри, які тільки що ми вам показали, і враховуючи ті руйнування, які ви бачите, страшно навіть уявити, яке пекло відбувалося тут вночі. Зараз у мережі шириться відео одного із місцевих, який виклав його в інтернет. Він у своєму приватному будинці опинився буквально у вогняній пастці, коли навколо вулиці з обох боків палали, і він не міг навіть евакуюватися, адже все навколо було вогні. Зараз прошу показати цей шматочок, щоб ви розуміли, наскільки взагалі жахлива була ситуація тут сьогодні вночі після початку детонації. Ну, а для тих місцевих, яких евакуювали звідси, таких було понад 200 людей, для них організували оперативний штаб. Він знаходиться тут, на сусідній вулиці від нас. Ми ще тоді дійти туди не встигли, адже тільки-тільки буквально впустили нас на цій трасі до населеного пункту Мила, і ми під'їхали сюди. Але там надається допомога всім тим, хто поки не може повернутися до своїх домівок, через те, що продовжуються рятувальні роботи. І зараз я хочу попросити включити коментар дівчини, якою ми познайомилися. Вона живе не так далеко звідси, буквально кілька кілометрів. Вона розповіла нам про те, що напередодні, вчора ввечері, вони з подружками святкували свій день народження, але росіяни своєю підступною атакою зіпсували дітям свято, і діти були вимушені ховатися прямо під час свята, під час святкування у погребі, у підвалі. Давайте послухаємо цей момент.
2: Я в цю ніч святкувала своє день народження, і це вже був момент, коли я мала задувати свічки на торці. Я там сиджу, у мене там торт стоїть, і дуже гучно починає вистрелювати, прям настільки гучно, що ми бачили, як дерева погнулись від вибухової хвилі, і ми всі відразу побігли в укриття. Один раз вибухнуло, потім за 5 хвилин ще раз, і так продовжилось дуже довго.
1: Ну, а загалом, як уже Свята ти говорив, за даними Київської обласної адміністрації, відомо про 27 загиблих, про 42 поранених, із них четверо – це діти. І поки що не зрозуміло, як скоро ті люди, які евакуйовані звідси, як скоро вони зможуть хоча б повернутися і оглянути свої домівки, наскільки вони в зруйнованому стані, наскільки вони придатні до того, аби звідти хоча б щось винести. Адже рятувальники, от зараз, якщо я попрошу оператора повернути, вони перекрили навіть доступ до тієї вулиці, на якій ми пройшлися перед цим включенням, адже, як ви чули по вибухам на фоні, все ж таки ще доведеться їм попрацювати, попри те, що вони тут уже понад...

0: 12 годин працюють на цій локації, намагаються локалізувати і ліквідувати наслідки цієї ворожої атаки. Зараз я ще попрошу оператора відійти і показати вдоль дороги, наскільки велика колона із спецтехніки, спецтранспорту, рятувальників, медичної допомоги, поліцейських стоїть. Навіть не видно звідси, де вона закінчиться, наскільки великі сили довелося залучити нашим спецслужбам, аби спробувати впоратися із наслідками цієї ворожої атаки, яка забрала життя 27 людей і ще 42 отримали поранення. На цьому все. Буду передавати слово у студію. Свято.
1: Я тобі дякую за роботу на місці цього російського злочину впродовж всього ранку. Кореспондент ТСН Євгеній Гладун про те, як на Київщині лунали вибухи, було чутно звуки детонації після влучання російського дрону. На жаль, дуже багато загиблих та поранених внаслідок цього теракту. Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликає американських громадян утриматися від візитів в Україну через війну та посилення обстрілів. Нові поради щодо перебування в Україні відомство опублікувало в оновлених рекомендаціях. При цьому рівень загрози в Держдепі зберегли на четвертому, тобто найвищому рівні. І, відповідно, не рекомендують своїм громадянам їхати до України. Водночас посольство США в Києві працює. Тиждень раніше до столиці прибув і новий тимчасово повірений американський дипломат Пол Г'юстон, а на урочистості до Дня Незалежності приїжджали українські конгресмени. Відповідно до нових рекомендацій, щоб потрапити до Києва, державні службовці мають спершу отримувати спеціальний дозвіл. Увесь ранок від російських атак відбувалася Херсонщина. В Миролюбівці зазнали поранень двоє місцевих жителів, а на світанку в обласному центрі від дронових нальотів загинули двоє чоловіків. Ще восьмеро містян зазнали поранень. Через них, серед них є двоє комунальників. Мішенями терористів були люди, які їхали в авто і просто перехожі. Вночі окупанти вбили людину в Ізмаїльському районі, це вже Одещина. Також троє постраждали. Пошкоджені об'єкти транспортної інфраструктури. Вогнем геть знищено 5 вантажівок із зерном. Ще 3 вантажні автомобілі пошкоджені. Пожежі, які виникли після ударів, рятувальники вже ліквідували. 17-річний юнак загинув внаслідок атаки по Павлограду на Дніпропетровщині. Ввечері окупанти вдарили по місту дронами. Загорівся будівельний супермаркет та приватний дім. Семеро людей постраждали. Також пошкоджена логістична компанія. Ще двоє поранених від удару FPV-дрона в Синельниківському районі. А у Слобідському районі, це вже місто Харків, безпілотник напередодні ввечері атакував заправку. Там загинула комунальниця. Вона була в автобусі, що проїжджав повз. Також п'ятеро людей зазнали поранень. Раніше в цьому ж районі від удару дрона по приватному сектору постраждали дві літні жінки. До 12 зросла кількість поранених в Сумах. Напередодні в день ворог атакував це місто двома ракетами. Горіли склади, знищено автомобілі, а вночі дрон на автоволокні вдарив по лікарні. Пошкоджено 3 машини екстреної медичної допомоги, побиті вікна та стіни. На Донеччині через російські обстріли загинула людина, ще 6 дістали поранення. По Слов'янську ворог завдав 10 ударів, 1 людина загинула та 5 травмовані. Пошкоджені понад 20 приватних будинків та 7 багатоквартирних. 4 кабами і дроном росіяни вдарили по центру Дружківки. Є поранений, понівечені багатоповерхівки, а в Краматорську росіяни поцілили у лікарню. Ну і зранку росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Реактивний шахет вдарив в будинок, постраждала людина. Вони під наглядами постраждали під наглядом лікарів. На місці спалахнула пожежа. Ворожий дрон знищив обійстя, а сусідні будинки понівечені ударною хвилею. Містяни в стані шоку, кажуть, все сталося миттєво.
2: Кашу гречану собі варила, воно як шарахнуло, дим, пилюка, я нічого не зрозуміла куди. І чомусь я подумала, що на зруйнований пивзавод полетіло. Але потім вийшла, дивлюсь, цього будинку валить. А у мене стеля посипалась, потріскалась і двері вхідні вивернула. Тобто це сьогодні треба щось украй робити, бо це ж і ночувати треба якось, а двері не зачиняються.
1: Пожежа у пансіонаті для літніх людей на Волині. 6 потерпілих швидкими доправили до лікарні, зайнялося в селі Дачне. На місце негайно вирушили пожежники та спеціалісти з Луцька та Ківерців. Виявилось, що спалахнуло в підвалі пансіонату, звідти задимило всю будівлю. Поки одні рятувальники приборкували вогонь, інші евакуйовували 40 мешканців закладу та 7 працівників. 4 підопічних та ще 2 людей з персоналу шпиталізували. мобілізували. Зараз вони в стабільному стані. Причина займання, як кажуть рятувальники, це порушення правил пожежної безпеки під час використання електромережі. Уже більше як 6 сотень жертв внаслідок повені в Непалі. Пошуково-рятувальна операція триває, однак критичний для порятунку час, а це перші 72 години, спливає. Зросла також кількість зниклих безвісти, серед них і 56 українців, повідомили у прес-службі вітчизняного МЗС. Це дві туристичні групи з 48 та 7 людей, а ще одна українка в складі групи іноземної. Як розповіли в МЗС, вчора рятувальні роботи тимчасово призупиняли через ризик прориву запорудного озера в Тибеті, але після фіксації поступового витоку води роботи відновили. Китайські рятувальники врешті змогли дістатися до найбільш постраждалої центральної частини КПП, на яку припав удар стихії, а автомобілями в ту зону все ще не доїхати через розмиті дороги. Посольству України в Індії також вдалося отримати дані останньої зафіксованої геолокації, деяких громадян. Загалом до пошуків залучено понад 2000 осіб та більше як 300 одиниць техніки. Ситуацію координує вище керівництво Китаю. Яка на тепер ситуація в Непалі? Чи є шанс на порятунок? І чому цей регіон так вабить багато туристів? Кореспондентка ТСН Олена Чернякова розкаже зараз.
2: Велика вода у Непалі знесла усе. Ми бігли, щоб врятуватися. Пробігли аж 500 сходинок, щоб вижити. До пошуків сотень зниклих залучили армію, та чи є шанс рідним дочекатися дзвінка від своїх?
3: Мій брат поїхав туди, щоб спробувати знайти нашого батька.
2: І що могло спричинити таку величезну повінь? 10 секунд або мить, і хвиля повністю змітає усе на своєму шляху. Ті, хто опинився в епіцентрі, врятуватися не мали жодного шансу. За 3 дні після катастрофи вулиці деяких районів Непалу і Тибету вкриті багнюкою, довкола понівечені будинки. У річці рештки тіл загиблих. Це популярний серед туристів регіон на кордоні Непала з Тибетом. Як зазвичай, вранці 26 серпня тут було чимало людей. Група українців, які прямували на священну гору Кайлас, була десь на кордоні між двома країнами. На контакт вони виходили за 40 хвилин до сходження лавини. Далі зв'язку вже не було, розповідає нам Петро. Він живе у Непалі і працює гідом.
3: Гід з українською групою подзвонив агентству о 8 ранку. Сказав, ми переходимо кордон, і рівно о 8:40 зійшла лавина з боку Китаю, з гір. І ще був землетрус в цей момент.
2: Наразі їхня доля невідома. В українському МЗС кажуть, пошуки тривають. 56 наших громадян. Їх немає ні у переліку поранених, ані серед списку мертвих. У соцмережах їхні рідні і близькі розміщують світлини з проханням надати бодай якусь інформацію.
4: Зараз із ними немає зв'язку. Я і вся наша команда дуже переживаємо за них і робимо все можливе, щоб отримати інформацію про їхнє місце перебування.
5: Ми шукаємо Досенко Аліну з цієї ж групи. Якщо хтось із них вийде на зв'язок, дайте знати.
2: Священна гора Кайлас є кінцевою точкою майже усіх тутешніх туристичних маршрутів. Вважається, якщо здійснити ритуал кору довкола неї, тобто обійти цю гору, можна очистити усі гріхи. А 108 проходів звільняють від колесу перевтілень ще за життя. Гід Олександр вже 10 років цим маршрутом водить туристів.
6: І одна з таких груп саме зараз знаходиться в Непалі, а група Ірини Буванської, і є там ще один клієнт, якого я водив, це мій особистий клієнт Саша Білий з Одеси, він теж повів туди групу. Я сподіваюся, насправді, що у них все добре.
2: Кінець літа несприятливий для таких походів через значну кількість опадів у регіоні. Але цього року охочих надто багато, адже зараз час, який випадає раз на 60 років – рік вогняного коня. І за віруванням, один обхід гори рахується як 13. Отже, ті, хто у це вірять, намагаються встигнути здійснити цей обряд. Прибувають до Непалу, де можна швидше отримати китайську візу, і звідти вже пішки дістаються Тибету. Хіба перевірки на кордоні можуть тривати годинами.
6: Коли ми були в червні, там було десь 400 людей одночасно на кордоні. Ця процедура була розтягнута в часі майже на весь день. Коли потрапили в Тибет, Кайлас закрили для іноземців через саме великий наплив. Я особисто ніколи не бачив так багато людей.
2: Скільки туристів цього разу було на пункті пропуску, досі не встановили. За повідомленнями місцевої влади, серед зниклих майже сотня військових і поліцейських, а також співробітники митниці.
3: Сподіваюся, що хтось вижив і вибрався. У прикордонному пункті був один поліцейський, який встиг втекти. А всі, хто був на кордоні, непальці, туристи, всі без зв'язку.
2: До переліку загиблих щодня додаються сотні людей. У районі лиха відсутній зв'язок, бо велика вода зруйнувала буквально усі гідроелектростанції та вишки. Вона знесла мости, будинки, розмиті і без того погані дороги. Тож евакуація складна. Врятована Раджа, вона громадянка Індії, велику воду порівнює з каменепадом.
7: Це було схоже на падіння величезного каменя. Саме так це виглядало. Велика-велика брила падає у воду і утворюється вирва. Ми думали, що це землетрус.
2: Падаючи вниз сотні метрів, вода затягує все, що є на її шляху. Отже, за консистенцією стає схожою на бетон, пояснює науковець. Він вважає, що причиною стихії став шмат льодовика, який упав у гірські річкові системи, і все це ринуло з висоти понад 5 тисяч метрів над рівнем моря.
8: Швидкість такого потоку перевищує 100 кілометрів на годину. Іноді вона сягає 200 кілометрів на годину. Все, що опиняється на його шляху, потік захоплює з собою та виштовхує вперед.
2: Та наступна катастрофа може статися зовсім скоро. Пекін попереджає про ризик прориву ще однієї природньої дамби. Рятувальники показали, як виглядає це озеро у горах, яке упродовж 3 днів може зійти ще 3 мільйони кубометрів води. Для уяви, це обсяг води у понад 1000 олімпійських басейнів довжиною 50 метрів. Попри небезпеку, до районів стихійного лиха відправили важку техніку, трактори, сотні рятувальників та навіть армію, звітують у Китаї. До пошуків людей залучені 50 гелікоптерів. Живих буквально викапують з багнюки, чіпляють за трос і повітрям доправляють у безпечні місця. Цю катастрофу і науковці, і місцеві пояснюють як наслідок глобального потепління. Снігові шапки на горах тануть швидше. Підйоми в гори стають небезпечнішими. Не лише ця, а й інші лавини забрали життя не одного досвідченого гірника. Зокрема, наприкінці цього липня група загинула. Вів її легендарний непальський альпініст Нірмал Пурджа. Він підкорив усі 8-тисячники. Скільки життів забрала ця катастрофа і як довго триватиме пошукова операція між Непалом і Тибетом, рятувальники не прогнозують. Водночас тури, які заплановані вже на вересень, поки не скасовують. Але гіди визнають, дістатися тепер пішки до Тибету буде важко. Навіть митниця. Тепер це купа бруду і розвалини. Олена Чернякова, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
1: Операцію на Чернігів та Київ готує російське військове керівництво. За даними розвідки, Кремль вже доручив своїм військовим спланувати цей наступ. Водночас Україна поки що не спостерігає формування наступального угруповання або ж підготовки до наступу. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса на зустрічі з журналістами. Щодо Донбасу, росіяни планують вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей до 31 грудня, але навіть самі окупанти вважають цю вимогу Кремля нереальною і просять подовжити термін хоча б до 31 березня наступного року. 41 атака ворога на Покровському та 24 на Костянтинівському напрямку лише за минулу добу. Російські війська не полишають спроб захопити Костянтинівку, активно просочуються в місто, ховаються в будинках, підвалах, серед руїн. В небезпеці оточення і часів яр застерігають військові аналітики Діпстейт. Пруть окупанти до Слов'янська і Краматорська. Українським пілотам вдається успішно знищувати ворога, але супротивник, попри втрати, підходить все ближче. Одночасно росіяни щоденно обстрілюють Слов'янськ і Краматорськ авіабомбами та ударними дронами. Під прицілом опиняються житлові квартали, школи, магазини та інша цивільна інфраструктура, антидронові сітки над вулицями, забиті вікна, пошкоджені багатоповерхівки і дотла згорілі автомобілі стали тут страшним повсякденням. Віднедавна ці міста офіційно визнали зоною активних бойових дій. Українським бійцям вдається стримувати штурмові групи агресора від зосередження і подальшого просування. Загалом впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 242 бойові зіткнення. Ну і рої ворожих дронів заполонили небо над Запоріжжям. Тільки впродовж липня росіяни спрямували на місто 500 FPV. Б'ють по транспорту, АЗС, багатоповерхівках. Аби вберегти людей, військові застосовують реби, полюють на російських пілотів та розбудовують антидроновий захист. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова побувала на випробуваннях нових міцніших сіток для антидронових тунелів і готова розлогіше про це розповісти.
4: Літо стало справжнім випробуванням для запоріжців. Ледь не щоденні атаки з авіації, а в перервах удари FPV-дронами по цивільним. Лише у червні російські FPV-дрони атакували Запоріжжя 120 разів. Одні летіли самі, інших несли на собі ворожі молнії та шахеди.
9: Ворог почав використовувати ще більше FPV-дронів. Він, як я казав раніше, більше екіпажів спрямував на нашу ТОТ, Запорізьку область. Але на це є радіоелектронна боротьба, яка дуже гарно себе показує. Деякі дрони летять на цифровому відео, деякі летять на оптоволокні. Вони просто ніяк буквально не світяться у нас на засобах.
4: У липні кількість дронів сягнула майже 500, а у серпні атаки ще почастішали. Попереджають містян про небезпеку військові згрупування «Очі всюди». Вони перехоплюють картинку ворожих безпілотників і точно знають, куди та як летить російський непотріб.
9: Більшість дронів ми фіксували, ми документували влучання в автобуси. Були випадки, коли вони пролітали над домівками, шукали якісь свої там цілі.
4: Ворожі безпілотники перехоплюють та збивають, але найвірніший спосіб зупинити дроновий терор, кажуть воїни, вбити тих, хто їх запускає.
10: Працюємо безпосередньо по пілотам, які працюють по місту Запоріжжя. Були нещодавно випадки, коли вдавалося вражати відразу кілька екіпажів прямо на пускових разом з бортами, разом з усім обладнанням.
9: Позиції ворожих екіпажів, які тероризували саме місто, це екіпаж «Рубікон», вони були знищені. Ворог не міг атакувати Запоріжжя, тому що не було живої сили, які запускають ці дрони.
4: Над захистом працюють і встановлюючи над вулицями антидронові сітки.
11: Ми сьогодні по трьом стадіям ми будуємо антидронові шляхи. Перше – це на дорогах державного значення, на дорогах місцевого значення та безпосередньо в місті Запоріжжя на комунальних дорогах.
4: Аби захистити людей не лише від FPV, а й від російських молній, які можуть нести до 10 кілограмів вибухівки у Запоріжжя, випробовують нові капронові сітки. Подекуди їх монтують у кілька шарів. Експерименти довели, що ці сітки, на відміну від звичайних пластикових, вдвічі міцніші, краще поглинають енергію удару та витримують суворі погодні умови.
12: Випробовували дронами нашими з акумулятивним зарядом. Висновок є такий, що сітка працює і вона допомагає, бо, скажімо так, що краще, коли сітка оце призупинить і заряд спрацює трошки далі машини.
4: Випробування продовжиться. На експериментальних ділянках, певнять військові, до кінця року у Запоріжжі та на підступах до нього має з'явитися понад 100 кілометрів антидронового захисту. Майже 50% роботи вже виконано.
11: Місто Запоріжжя вже частково профінансувало ці роботи. Служба автомобільних дорог днями отримає кошти трохи менше, ніж 100 мільйонів гривень на дороги державного значення. Що стосується місцевих доріг, то з місцевого бюджету і обласного бюджету ми виділили перший транш коштів, але також написали заявку на 200 мільйонів гривень для того, щоб отримати кошти з державного бюджету.
4: Насамперед, антидронові тунелі будують в Космічному і Шевченківському районах міста, які найбільше потерпають від російських FPV. Встановлюють захист від дронів також і на мостах. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Дворічна дівчинка, яку поранило під час падіння російського безпілотника на столичній оболоні, померла. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Загалом в столиці постраждало 5 людей. Одну поранену 18-річну дівчину госпіталізовано, а решту медичну допомогу надано на місці. Від початку суботи у столиці вже 4 тривоги. Цієї ночі по Україні ворог запустив майже 3 сотні ударних безпілотників. Вибухи не вщухають третю добу поспіль. Росіяни намагаються ось так паралізувати Київ реактивними дронами. БПЛА підходять до місця невеликими групами одне за одним, змушують цивільних перебувати в укриттях, а сили ППО працювати в безперервному бойовому режимі. Лише за п'ятницю в столиці 12 разів оголошували повітряну тривогу. Ну а за ніч нашим захисникам неба вдалося збити 233 безпілотники на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Серед них були і гербери та дрони ракети «Бандероль». Також у ніч проти 29 серпня росіяни вдарили протикорабельною ракетою «Онікс» та балістичним «Іскандером М». Цілі ворог запускав, в тому числі і з тимчасово окупованого Криму, звітують повітряні сили. Стіна пам'яті в столиці – це ще одне місце, куди українці приносять нині квіти й лампадки. Саме туди, на Михайлівську площу, перші соняшники в 2015-му несли ті, хто вижив Іловайською, ті, хто втратив за перший рік тоді ще неоголошеної російсько-української війни своїх близьких. Цими днями коло стіни пам'яті вже традиційно відкрита фотовиставка «Іловайськ», а ще напередодні волонтери привезли туди свіжі квіти соняшника і ввечері розставили лампадки. Сьогодні ж зранку людей на Михайлівській було небагато, найімовірніше через постійні повітряні тривоги і вибухи в столиці. Але ті, хто прийшов, розповідають, наскільки важливо в цей день їм бути саме там.
13: Важливо то, як в гості приїхав. І така маса дітей. Така маса дітей.
1: Надихають країну не зупинятися, попри рекордні сирени та загрози з неба. В Києві зібралися цивільні та ветерани на забіг для титанових. Воїни, які дістали тяжкі поранення і ампутації, біжать разом зі спортсменами, об'єдналися, щоб зібрати мільйон на імплантати для новітнього методу протезування. Остеоінтеграцію серед ветеранів Михайло Макаренко, десантник, який ще зазнав подвійної ампутації рук, Олексій Колесніченко, який попри тяжку травму ніг виконує трюки на самокаті, а також лавр пес на протезах. Завдяки такому єднанню цивільних і ветеранів вдалося зібрати мільйон, і лікарі готуються до перших операцій. Про це розповіли моїй колезі, ведучій ТСН Наті Островській, яка також долучилася до пробігу.
14: У вас були сумніви, що ми побіжимо сьогодні?
15: Були сумніви, що побіжимо, але ми побігли. Спорт, постійний рух, і, тобто, якщо постійно займаюся спортом, мені якось легше. Це здоровий образ життя.
16: 35 пацієнтів, які вже досліджено, зроблено КТ, аналізи, біопсії, і вони пройшли шлях класичного протезування. У нас на наступному тижні вже запланована операція для Андрія Капустяна. Тобто я не зупиняюся, я так, знаєте, позитивно, незважаючи на такі потужні атаки, да.
1: Вільне місце в театрі для тих, кого чекають. 30 серпня весь світ і Україна, зокрема, відзначатимуть День зниклих безвісти. Фундація Катерини Осадчої, ведучої 1+1, разом з митцями започаткували ініціативу залишати місце в глядацьких залах порожнім для тих, хто вважається зниклим безвісти, як символ надії та очікування повернення додому. Кореспондентка ТСН Юлія Кирєнко розкаже більше про цю ініціативу.
17: Це вже 7 місяців от буде життя в невідомості.
4: Так Ольга описує понад півроку свого життя, відколи її чоловік зник безвісти. Олександр – воїн 25-ї повітряно-десантної бригади, який боронив околиці Покровська, і з яким жінка втратила зв'язок 31 січня, але не втратила надію.
17: Стан, коли ти намагаєшся тримати себе в руках, жити надією, бо по-іншому жити взагалі не можна.
4: Чекати на повернення чоловіка і шукати його де тільки можливо – у координаційному центрі по обміну полоненими, на російських пабліках, де час від часу викладають допити полонених, писати листи у полон та, звісно, ходити на акції. Ось так Ольга живе вже не один місяць. Вона показує футболку з фото Олександра, в якій щонеділі стоїть на Майдані поряд з іншими родичами полонених і зниклих безвісти.
17: Ця футболка, яка за мною зараз ходить на всі акції.
4: А ще Ольга носить на руці браслет свого чоловіка, який він їй віддав, коли приїхав на Донбас, бо вірить, що зможе знову вдягнути йому на руку, а поряд з ним ще один –
18: чорно-синій, що є символом зниклих безвісти, як і дзвоник на рюкзаці Ольги, який постійно з нею.
19: Є такий маленький дзвоник, який зі мною, і його чутно, коли йдеш. Ці браслетики, стрічки – це показування суспільству того, що є люди, які знаходяться в невідомості між небом і землею, і ми їх чекаємо.
18: Точна кількість зниклих безвісти воїнів в Україні дотепер невідома. Єдина, яку озвучували у Нацполіції згідно їхніх реєстрів, це 114 тисяч українців. Але в ній не лише військові, а й цивільні. Разом з тим, уповноважені органи офіційно не називають точну кількість саме зниклих воїнів з двох причин – з безпекових міркувань і через те, що є складність верифікації полонених і зниклих з боку Росії. Що це дійсно чимало українців, можна зрозуміти, поглянувши на акції, які відбуваються по всій країні і на які збираються ті, хто чекають з портретами своїх рідних у руках.
20: Вовк Руслан, Савчук Олександр.
18: Про перших воїнів, зниклих на війні за час незалежності, в Україні заговорили ще у 2014-2015 роках. Втім, з повномасштабним вторгненням зросла не лише кількість тих, хто має такий статус, а й значення Міжнародного дня зниклих безвісти, який світ відзначає 30 серпня. Щороку у різних містах України люди почали виходити на мирну ходу з портретами зниклих, влаштовувати автопробіги, молебні, аби духовно підтримати рідних, які чекають, та висловити солідарність з ними. І віднедавна до цієї ініціативи долучилися також митці. Вільне місце за столиком у кафе театру або у глядацькому залі під час вистави залишають за воїном, в повернення якого вірять, і у підтримку рідних, які чекають.
21: Ці дні перед початком вистави в нас буде оформлено місце, одне-два, яке стане символом того, що ми вшануємо і пам'ятаємо, і символом того, що ми чекаємо і сподіваємось на добрі звістки про тих, хто зараз вважається зниклим. Буде дан такий луч художнього світла на це місце в глядацькій залі, щоб всі побачили та відчули свою причетність до цієї трагедії.
18: Започаткувала цю акцію разом з театрами ведуча 1+1 громадська діячка Катерина Осадча. Її фундація від початку повномасштабного вторгнення намагається допомогти у пошуках цивільних зниклих безвісти. І за цей час вдалося знайти 3500 людей. Катерина впевнена, подібні ініціативи ще більше привертають увагу суспільства до проблеми зниклих, особливо цивільних, яких шукати у полоні росіян ще складніше, ніж військових, каже ведуча.
22: Ми розуміємо, що в Україні настільки багато біди, що часто такі теми, як зниклі безвісті, виходять з уваги. Ми хочемо привернути до неї увагу, і в День зниклих безвісті, це 30 серпня, в світі відзначають День зниклих безвісті і привертають увагу до родин, які живуть з невизначеною втратою. Для мене ця акція «Порожнє крісло», коли ми залишаємо порожнє крісло, як надію, що людина обов'язково знайдеться.
18: Ольга, чий чоловік зник безвісти, цього дня теж буде серед своїх однодумців на акції у центрі столиці. Жінка сподівається, цьогорічний Міжнародний день зниклих останній для неї, і вона врешті дочекається на свого Олександра.
19: Ми будемо проводити акцію, виходити в цей день і кричати. Ми маємо кричати про це.
18: Юлія Крієнко, Сергій Осадчук, Євген Литвиненко та Іван Савченко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Ну а тепер в марафоні «Єдині новини» про те, де проходить межа між природною реакцією на війну та депресією. І коли настає час таки звернутися до медиків. Як за надскладних умов воєнного стану українцям не прогавити момент, коли сам ти вже не впораєшся і тобі потрібна допомога? Про вживання антидепресантів, про їх користь і про їх небезпеку. Все це мої колеги, ведучі 1+1, Ната Островська і Євген Плінський обговорили з лікаркою та авторкою YouTube-каналу «Здоров'я Лайф» Оленою Комар. І ця розмова вже зараз в ефірі. Ну, а команда телевізійної служби новин на сьогодні завершує свою роботу. Безпечної вам суботи, і нехай вона принесе, бодай, трохи добрих новин.
0: За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, депресія має стати однією з головних причин втрати працездатності і має стати однією з провідних хвороб у світі. Це така глобальна проблема.
5: Але це у світі, українці з цим не стикаються. Українці – найщасливіша нація.
0: Якраз ми поговоримо, чи дійсно це так. І чи більше
5: рівень нашої стресової стійкості під час тривоги і вибухів
0: йому може позаздрити
5: збиратися їхати на роботу. Це європейцям і американцям поки не під силу точно.
0: Але чи де проходить ця тонка межа дійсно між депресією, переходом на антидепресанти? Чи можна говорити про те, що є сплеск зараз і запит на антидепресанти? Поговоримо.
5: Власне, депресія,
0: Олена Комар з нами.
5: І засоби лікування. Олена Комар, лор-лікарка, директорка благодійного фонду «Півник», авторка ютуб-каналу «Здоров'я Лав». Вітаємо, Олена, традиційно в студії.
6: Доброго ранку.
5: Глядачі люблять ваші медичні розбори.
6: А мені так хотілося одразу підхопити вашу тезу, що українці дуже сильні і стабільні. 100% ми сильні, незламні. Але депресія, власне, це захворювання, коли пацієнт не кричить про допомогу. Це захворювання, коли пацієнт зазвичай починає мовчати, нічого не хотіти. І всі речі, які його раніше приносили задоволення, вони в один момент потихеньку перестають приносити задоволення. Тобто це ті стани, коли ми будемо сьогодні говорити про антидепресанти, коли вони призначаються. Це ті хвороби, які не мають ми ніколи в більшості випадків на вулиці не зрозуміємо, що біля нас йде людина умовно там середнього ступеня депресивного розладу. Тому про ці історії треба робити. Є едукація населення, вона повинна бути особливо в наш час війни, тому що є певні нюансики, які наші глядачі почують і запідозрять в себе, в своїх родичів і зможуть зробити перший крок на допомогу.
5: Ну, от Нада дуже влучно почала цю тему, сказавши, поставивши питання, де проходить ця межа між умовно нормальною реакцією на стан війни в країні, да, тому що ну вибухи, тривожність за майбутнє, за майбутнє дітей, за майбутнє країни, оця глобальна невизначеність, це стан, в якому ми живемо. І де от ця межа нормальної реакції і хвилювання про це, і вже того стану, який потребує медичної уваги, там відвідування лікарів, прийняття
6: психотерапевта,
5: ліків. Як чи можна це взагалі розділити, ці стани?
6: Насправді, іноді людям самостійно цей стан розділити важко. Є якісь певні критерії. Наприклад, коли ми говоримо про поганий настрій, погане самопочуття, сум – це нормальні реакції, це нормальні життєві такі події в нашому циклі життя. Але коли ми говоримо про затяжну історію, наприклад, про депресію, коли ми говоримо, є чітка характеристика – 2 тижні і більше. В людини поганий настрій, їй важко підійматися зранку, її, як я вже сьогодні казала, немає тих радісних моментів, які приносили задоволення. Вона не хоче проводити час з дитиною, сім'єю, з чоловіком, гуляти з собакою. Їй просто хочеться умовно лежати, щоб її ніхто не рухав. 2 тижні від прийшла межа, оце вже означає дзвіночок. Базово це піти до психотерапевта, якщо є можливість. Нема можливості, тому що ми розуміємо, що робота психотерапевта – це не є всім доступна, на жаль, зараз, коли ми говоримо про індивідуальні сесії. Але останні роки, особливо під час повномасштабного вторгнення, дуже велику освітну таку роботу, навчання пройшли сімейні лікарі. І вони можна на прийомі їм озвучити свої історії, вони можуть зробити певне тестування і вже зробити висновок, потрібно цьому пацієнту консультація психіатра чи не потрібна. З хорошого стигматизація до психіатра як такого спеціальності поступово знімається. Оця історія про радянську каральну психіатричну лікарню, вона потрошки забувається, і молоді люди, вони вже не знають оцього психіатра, в них не викликає такого якогось дивної емоційної реакції, вони вже частіше звертаються до за допомогою до психотерапевтів, до психіатрів, ніж люди, скажімо так, 35-40+.
0: А є така теза про те, що можна підсісти на антидепресанти, якщо психотерапевт призначить тобі, ти підеш в аптеку, купиш, начебто гарно себе будеш почувати, одразу настрій буде кращий, одразу буде задоволення більше від життя, але потім ти не зможеш з них зіскочити, простою мовою.
6: Ви знаєте, пані Наталя, в цьому запитанні навіть не один міф, а три міфи. Перше, що можна на антидепресанти підсісти? Неможливо на антидепресанти підсісти. Вони мають на увазі, чи можуть антидепресанти викликати залежність. Вони абсолютно по-іншому діють на наш організм, ніж препарати, наприклад, наркотичні, алкоголь чи нікотин. Вони на інші рецептори діють, які здатні викликати залежність з першого там дози прийому. Далі, що одразу покращиться настрій. Це дуже сильний міф, і це дуже важливо зараз зробити таке навчання для глядачів через те, що будь-який антидепресант, він не починає діяти одразу. Мало того, є частина пацієнтів, які впродовж перших 2-3 тижнів прийому відчувають погіршення. Наприклад, антидепресанти, так здається, антидепресанти, наче ми маємо їх приймати від депресії. Насправді, ліки, такі як антидепресанти, вони допомагають нам боротися з такими станами, як тривожний стан. Це показ тільки по психіатру може призначити антидепресант. А хронічний біль. Якщо ми вертаємося до депресії чи тривожного стану, іноді пацієнтам навіть на фоні антидепресантів на перші 3 тижні допомагають іншими препаратами. Тому що в них в перші 3 тижні немає одразу оцього гарного настрою, покращення самопочуття, може бути погіршення і можуть бути побічні такі явища, ми сьогодні їх проговоримо. І третє, про суперпокращення настрою. Антидепресанти – це не ті препарати, які дають відчуття ейфорії. Наприклад, якщо ми говоримо про наркотичні препарати, коли люди прийняли їм сподобалось і дуже швидко викликається залежність. Тут навпаки йде стабілізація настрою. Тут для тривожних пацієнтів це дуже добре, тому що знизилась тривога, їм чудово, вони себе гарно почувають. Але для пацієнтів, які лікують, власне, депресію, їм хочеться не стабілізації, а цього кращого настрою. І тут, власне, дуже важлива є складова комунікація з пацієнтом. Проговорити, що в тебе не буде ейфорії, в тебе не буде зразу на другий день прийому позитивного ефекту. В тебе будуть певні 2-3 тижні, ми так беремо не більше, момент, коли тобі буде ще не дуже добре. І ти маєш бути зі мною на контролі, якщо потрібно, я тобі додам інший препарат. На жаль, 40% пацієнтів з даних психіатрів, які починають приймати антидепресанти, потребують заміни групи препарату. Тому тут дуже важлива історія, і от ці міфи нам варто
0: і завершити говорити. Терапію також з експертом, з психотерапевтом.
5: І чи є
0: можна,
5: якийсь от визначений
0: чи відчує
5: час?
0: Людина сама, коли треба перестати?
6: Ось, це класне питання. Коли пацієнт приходить...
5: Місяць-два, півроку, рік,
6: і ще один
5: роки.
6: Міф про місяць-два, це завжди, оце, бачите, оці міфи, вони народжуються чому? Тому що, антидепресанти – це препарати, які не приймаються впродовж місяця, впродовж 2 місяців. Це препарати, ну, кажемо так, база – це півроку. При хронічній депресії це може значно довше бути час. Що важливо ще сказати про антидепресанти, що це препарат, який повинен супроводжувати лікар як пацієнта, який призначив йому. Тобто є психіатр, ми приходимо на консультацію до психіатра. Консультація не триває 5-7 хвилин. Це приблизно десь годинна, глибинна консультація з тестуванням, з дуже чітким збором анамнезу. Дуже важливо, щоб це була жива консультація, бо іноді пацієнт не озвучує, а по певній поведінці, погляд і так далі, може лікар для себе теж зробити якийсь висновок. І заходимо в лікування антидепресанти обов'язково з паралельними консультаціями раз на 3 тижні, раз на 4 тижні у лікаря-психіатра. Паралельно є ж люди, які мають важкий депресивний розлад, епізод, вони не можуть ходити, в них немає сил ні на що. Десь на місяць перший, другий, в них вже починаються сили, і ми додаємо до лікування ще психотерапевта. Тобто тут вже така комбінована робота і психотерапевта, і психіатра. І от коли пацієнт через місяць лікування антидепресантами, через 1,5 місяця депресантами приходить на консультацію до психіатра і каже «все, мені краще», десь приблизно з цього дня терапія має тривати 6 місяців. І знову ж таки, про завершення, те, що ви запитували, має бути поступовий, під контролем лікаря-психіатра, тому що поступово знижують дозу. Іноді на зниження дози ми бачимо якісь певні зворотні ефекти. І лікар-психіатр не повинні лякатись пацієнти, коли йому кажуть, ви знаєте, напевне, ми повинні ще підняти знову дозу і трошки там 2-3 тижні побути на ній і з іншого дозування починати зменшувати. І далі поступово може чи можуть бути оцей синдром відміни. Він може бути, але це не через залежність, це через те, що ми поступово знижуємо препарат і певні біохімічні процеси.
5: Вживаючи антидепресанти, там навіть за методикою, за порадою лікаря, ми все ж таки лікуємо наслідки проблеми. Угу. І те, що Ната на початку сказала, що ВОЗ констатує, що це загальносвітова проблема, угу, яка тільки зростає, масштабується. Угу. А що лежить в основі цього масштабування? Чому депресія стає повноцінним викликом в сучасній навіть медицині, враховуючи, що начебто медицина рухається, життя людей покращується, технології впроваджуються, начебто люди мають бути щасливими, але виходить навпаки. Світ занурюється в
0: депресію. А українці залишаються сильними. Незадоволення.
5: Ну, ми розуміємо, чому це відбувається з нами, а чому це стало загальносвітовою тенденцією?
6: От, насправді, науковці чіткої відповіді, наприклад, є там поширене питання, як запобігти депресивному розладу, як запобігти депресії, тривозі. На жаль, відповіді на це питання немає, тому що депресія – це не захворювання, як ви сказали, країни, яка переживає навіть не стрес, а дистрес, надстрес. Серед повного благополуччя може розвинутися депресія. І це, насправді, таке катастрофічне явище, тому що, наприклад, є сім'я, в якій є чоловік і жінка, і все добре, і все прекрасно, і в один момент жінка починає себе погано почувати. І на фоні того, що їй здається, що вона подивиться новини, наприклад, вона живе в Норвегії, і вона дивиться новини в Україні, що там дуже жахлива ситуація, там помирають діти, помирають молоді воїни, захисники, війна, ракети, вибухи, а в неї все чудово. І в неї посилюється відчуття ще провини за свій стан. Тому відповіді на це питання немає. Можливо, колись ми будемо, що на тому етапі в житті нашому відбудеться такий проломний момент в медицині, коли ми всі будемо мати генетичний паспорт, і ми будемо мати відповідь на питання, до якого захворювання ми схильні, не схильні, щоб помогти запобігти.
0: А згадайте пана Цієрі, відому голівудську акторку. У неї ж є гроші, все є для того, щоб вилікувати, здавалося б. Але вона казала про те, що післяпологова депресія, вона лікувалася, у неї виникли залежності певні, і вона не змогла вийти з цього стану. І там деякі звинувачували чоловіка, що він не підтримував в цьому. Ну, це кожного ситуація індивідуальна. Але просто, що навіть і статки деколи, і успішність,
6: власне,
0: вони не допомагають.
6: Ні. Допомагає, завжди допомагає. Це спорт. От бачите, які рекомендації не були. Активний спорт – це активний спосіб життя. Люди в тривозі, в депресивних розладах, вони не хочуть нічим займатися. Їх потрібно потрошки, от сім'я, родичі, поруч люди, які є. Типу, перший крок, який нам потрібно зробити, це зробити все можливе, щоб пацієнт прийшов на консультацію. Навіть якщо психіатр, ми ж розуміємо плюс-мінус типаж людей, з які нам близькі. Якщо слово психіатр для нього буде доволі, таке як майже небезпечне, можна почати з психотерапевта. Психотерапевт, дуже важливо прокомунікувати і зупинитись в тому моменті, коли він зрозумів, що психотерапія тут не допоможе. Треба терміново включати медикаменти. Дуже велика частина науковців працює над тим, щоб наше людство почувало себе щасливим. І, на жаль, є ментальні захворювання, які забирають оце відчуття щастя, комфорту і задоволеності від життя.
5: А вікові групи, які найбільше страждають від цього?
6: Ви знаєте, навіть дітки, навіть оці самі антидепресанти, про які ми сьогодні говоримо, дозволено діткам з 8 років, але там дуже строгий контроль, тому що там багато можуть бути різних побічних ефектів. Діти, немає. Якщо би були вікові категорії, які більше схильні. Є певна теорія про генетичну схильність. Але якщо там в батька були депресивні розлади, в матері, велика вірогідність, що в дитинки буде. Але ми завжди пам'ятаємо, я завжди намагаюся пацієнтам це пояснити, що генетика – це сильна річ, але є ще така річ, як епігенетика. Це те, що ми можемо зробити, щоб цей ген не запустився. І як не крути, фізична активність, моменти оці такі задоволені від життя, відслідковувати, зберігати їх, і коли ми помічаємо, що от нічого немає, тому що є певні тести, які там питають, чи задоволені ви, там, як зійшло сонце, які квіти, і пацієнти, ні, не задоволені, о Боже, ми не депресія, ми антидепресанти, але вони на фоні того можуть бути задоволені, що вони купили, там, жінка купила нові туфлі, чоловік ще чимось іншим задоволений. Тобто є якісь речі, які все-таки зберігають оце відчуття задоволеності. От коли задоволені відданості, без перебільшення, немає ні від чого. Ми повинні якнайшвидше, тому що ми ж розуміємо, які наслідки нелікування.
0: Це мені нагадує історію, коли вибухи, після цього українці прокинулися, фотографують Райдугу і виставляють це в соцмережах. О, Райдуга, дивіться. Ну, тобто є ще чому радіти, ми радіємо тому, що природа, вона відновлюється.
6: І це гарна характеристика. Так,
0: головне,
6: так.
0: Ми живі.
6: Але і не боятись. Дуже хочеться оце, щоб пацієнти не... Навіть в моєму оточенні серед лікарів є колеги, яким призначили антидепресанти, і це наче як відважитись дуже сильно потрібно на це. Це захворювання, яке лікується, як цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, гастрит, вираз кашлунку. Треба приймати препарати і за певний час стати здоровим.
5: Побічні ефекти і самолікування – це теж важливі тези, тому що люди, наслухавшись ефіру, точно самі себе люблять продіагностувати. От, да, от в мене це є.
6: Та, що,
5: там, да, що там є, що інтернет мені порадить попити, я оце поп'ю.
0: Штучний інтелект, що поранено.
5: Да. Да, ще той персональний телемедицина. Власне, як пояснити, що не треба займатися самолікуванням і які побічні ефекти зазвичай можуть бути?
6: Ну, якщо ми говоримо про побічні ефекти, ми їх так повинні розділити на дві частинки. Перше, оці ранні, про що ми говорили на початку розмови, що є перші 2-3 тижні. Що точно відмічають пацієнти, наприклад, якщо це тривожність, може бути посилення тривоги, відчуття серцебиття, можуть бути прояви з гастроентерології, може бути печія, може бути закреп, може бути діарея. Це, знову ж таки, не причина зупинитись препарат. Тобто тут ми виходимо на дуже важливе питання комунікації. Якщо пацієнту вже достукався психіатр, чи навіть невролог, чи іноді навіть і гастроентеролог призначає антидепресанти, і давайте будемо говорити про психіатра сьогодні, значить, йому важливо ще проговорити, що зараз 3 тижні може бути 1, 2, 3, це що я щойно назвала. Це не показ до того, щоб зупинити лікування. Якщо ми бачимо в пацієнта, що в нього посилюється тривога, посилюється, погіршується сон, психіатр додає рівно на 2-3 тижні додатковий препарат, потім його відміняє, залишається тільки людина на антидепресантах. Якщо ми говоримо про тривалі, тому що це ж тривалий прийом, найпоширеніше, про що всі говорять, це зниження лібідо, зниження, подовження часу досягання оргазму. Це те теж, про що треба сказати пацієнтам, тому що для людей це важливо. Якщо вони про це не проінформовані, це може бути теж додатковий стрес і подумати, а сьогодні не вип'ю, там, наприклад, у мене планується на вечір подія, не вип'ю таблеточку. І такі перериви, вони не дуже добрі. Ось і все. І решта все найскладніше в цій історії. Це а, підібрати препарат, б, прожити ці 2-3 тижні і на дозуванні правильному закінчити терапію.
0: А що ви чули про теорію змови? Начебто все раніше такої не проблеми не було, а зараз це об'єдналася мафія.
5: Це фармкомпанії, да, придумали для просування.
0: Про таку проблему для того, щоб...
6: Справді, давним-давно перші
0: є судові позови навіть, здається, в Сполучених Штатах Америки.
6: Ну, я думаю, що це така тема, про яку завжди можуть бути, знаєте, такі міфи, якісь страхи і так далі. Що це ми на це не вплинемо, але перші антидепресанти доволі давно винайшли. І антидепресанти врятували без перебільшення дуже багато життів, тому що ми всі повинні розуміти, що коли ми говоримо про важку, там дуже часто є суїцидальні думки. Тому лікувати потрібно.
5: А міф якісь природні потрібно. Засоби, мовно,
6: оце, травки, оце чайки, теж, да. Коли вже...
0: О, можна розкажу історію?
6: Давай.
0: Іду на роботу сьогодні, вибухи, ППО. Я така, я ж антидепресанти не приймаю. Візьму я цукерку. Добре, що взяла шоколадну цукерку. І мені легше стало. Ось деякий лайфхак. Не обов'язково деколи собі призначати. Просто оберіть не заїдатися. От це теж обов'язково. Але так. Можливо, щось для себе приємне знайти в житті цьому. Що
6: але коли ми говоримо про депресію середньої важку, ми не знайдемо альтернативи. Тобто, оце міф, коли, а давайте щось інше, крім антидепресантів. Ну, коли ж зуб людину болить? Ну, ми ж не кажемо, давайте з'їмо цукерку, подивимося на веселку, подивимося на прекрасний захід сонця. Людину болить зуб, його треба полікувати. В людини депресія, її треба полікувати, бо інакше...
0: Але якщо немає, не заліковувати.
6: 100%. Має тільки, дивіться, якщо там фіналізувати нашу розмову, антидепресанти – це ліки, які призначає виключно лікар. коли навіть ми говоримо про депресію,
5: ніякого самолікування.
6: Абсолютно ні. Дуже важливо, що хотіла сказати, не сказала. Коли ми говоримо про легку депресію, там не потрібні антидепресанти. Там може бути психотерапія.
5: Там можете подивитись на веселку.
6: Подивитись на веселку, з'їсти
0: і пробігти.
5: Дякуємо дуже.
3: Ми боремося за свою країну.
7: Тиша – найгучніший звук. У тиші чути голоси тих, кого вже немає з нами –

0: тиші зберігаються їхні звитяги та безмежна сила. У тиші ми згадуємо, якими вони були. Але тихою ніколи не буде наша пам'ять про них. День пам'яті загиблих захисників України.
1: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
2: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
3: Вони повиростали як гриби.
4: Знаменіли.
3: Опа. Ось точа вночі годів.
5: Слухай, ти ж з дроном працював? Може, акумулятор той його?
6: Поносій! Навіть не думайте торкатися. Один невірний рух, і ми трупи. Підходимо слід у слід.
7: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
8: Ми боремося за свою країну.
9: Як виглядає топ-корупція в Україні?
10: Топ-корупція?
9: Топ-корупція. А чому Буданов, коли прийшов після Єрмака і зайняв цю позицію, не поміняв заступників, взагалі нічого не поміняв?
10: Я поміняв все, але я не поміняв людей.
9: Страшно, Кирило Олексійовичу.
10: Чому?
9: Вони в розстрільному списку.
10: Дуже скоро всі бачать перемовини.
9: А поки зиму ми воюємо.
10: Ми не зупинимо зараз війну.
9: До якої точки треба дійти? У нас були такі ситуації, коли військові, генерали, фактично ховали погони і ставали цивільними людьми.
10: Ну, це не про мене. А що таке справедливе рішення? Справедлива мобілізація? Коли оголосити повну мобілізацію? Тоді буде справедливо. Мобілізуються всі.
9: Скажуть, Буданов хоче збудувати диктатуру.
10: Я хочу процвітаючу державу, як і всі в цій державі.
9: Ціною єдності може бути коаліційний уряд, уряд народної довіри, уряд народної злагоди, згоди.
10: Україні потрібна єдність. Відсутність єдності в 18-му році все зупинила. Зруйнувала і зупинила існування української держави. Просто відсутність єдності. Гарно.
9: Гарно, гарно.
10: А що там стільки людей під прапором сидить? Якесь дійство буде чи що?
9: У нас традиція. Раз в рік, приблизно у цій порі, наприкінці серпня, ми пишемо розмову з Кирилом Будановим, генерал-лейтенантом України. Минулого року в інтерв'ю він розказав мені, що у нього зберіглася марка Української Народної Республіки, а от самої держави такої немає вже 100 років як. Цього року в усіх своїх промовах до Дня відновленої незалежності Кирило Буданов говорить про єдність. Як так сталося, що точка нашої сили стала нашим найбільшим ризиком і нашою найбільшою слабкістю? Говоримо з Будановим. Багато що змінилося тут з вашого дитинства, да?
10: Так. Да? Да. Але основна експозиція ж лишилася, от що добре. Це, як каже наш пан спікер, показує тяглість історії і традицій.
9: Тобто вас не лякає, що тут багато радянського?
10: Ні, абсолютно.
9: Нічого?
10: Ну, тепер американський ще є, бачите.
9: Ну, так. Але
10: це
9: декомунізація не прийшла. Ну, там дуже багато всього радянських фресок, радянського такого.
10: Ну, слухайте, там імена загиблих. Ну, як ви їх? Ви ж не викинете їх з історії.
9: Ну, це до питання про пантеон.
10: Пантеон буде. От, до речі, ну, там він буде. Збудуємо, побачите. Але до того ще довго, чесно кажучи, його треба спочатку побудувати, потім комісія вирішить, кого будемо туди додавати. А це викличе величезні дискусії.
9: Угу, суперечки, я б сказав.
10: Нічого. Да, я думаю, що суперечки. Тому що суперечки будуть в 20-му сторіччі. Всі інші пори, як то кажуть, там буде легше.
9: А взагалі можна якусь рівновагу в цьому питанні отримати?
10: Проводив кілька цих нарад, коли ми готувались до цього закону. Перша думка була взагалі в закон прям прописати списком, хто має там бути. Угу. Пересварилися ще на етапі підготовки.
11: Хто, вчені були? Чи?
10: Всі були. Да? От просто абсолютно всі категорії, кого це хоч якось може стосуватися. Були всі. Добре, давайте пишемо закон, що ми створюємо комісію, яка буде це все розглядати. На цьому всі зійшлись.
11: Хорошо, у вас свій список є якийсь? Ваш список є якийсь?
10: Ну, що значить мій список?
11: Ну, от кого б ви хотіли бачити?
10: Я кількох людей хотів бачити. Ну, там, скажімо так, я більше розумію, кого б я там не хотів би бачити. А кого хотів би... Велика дискусія от була, до прикладу, не повірити, по Корольову. Да.
11: Ух ти.
10: От має він там бути чи не має?

0: речі, підняли, що, в принципі, він з класичної такої шавіністської родини, яка принижувала, в принципі, все українське. Да.
1: Не гірше, ніж Булгаков.
0: Там Булгаков поменше, насправді. Угу. Булгакова теж розглядали, але всі кажуть, важке питання, нехай хтось інший його розглядає.
1: Угу. На потім, де?
0: Да. Ну, от таким чином все. Так. Кожедуба, от, на кому зійшли, що ну, треба, щоб той же ж був льотчик. Із тих часів, що льотчик, він не міг воювати проти цивільного населення, от він нормально.
1: А ковпак?
0: А?
1: А ковпак?
0: Я підіймав, кажу, більшість мене там, ні, ви помиляєтесь, він хоч і робив багато гарного, але ж він при НКВД працював, не можна і так далі. Угу. Ну і ковпак хоча б на байковому цвинтарі лежить, в нього нормальна могила, я її... Чудово знає це місце, там не так страшно. Помахнув у нас дуже
1: було. Насправді мені страшно.
0: Чому? Ходімте.
1: Тому що мені здається, що...
0: Незрілі суспільства?
1: Так.
0: Да. А от Махно, я вам питання задам. От як з ним бути?
1: Дивіться, у мене позиція така, що всіх, хто славу і волю здобував, треба забирати до себе.
0: От і я
1: і
0: так
1: ніким
0: кажу.
1: Не ділитися. Ні Сікорським, ні Корольовим, ні Вернадським, ні Булгаковим.
0: Зрозумійте, ні глибину ні цієї прірви ментальної, коли по Корольову 50 на 50. Половина каже, ні, не можна. Ну, це перегин.
1: Я в цьому смислі дивлюся на єврейську націю, як вона вирішує це питання.
0: Да.
1: Вони всіх забирають до себе. Ну, тобто щось вони знають, да? Якісь
0: досвід. І ми всіх заберемо. Просто, ну, поетапно.
1: Я колись взяла інтерв'ю у Блаженнішого Гузера.
0: Так.
1: І я запам'ятала, як владика мені розповідав історію, коли його вивозили маленьким у теплушці звідси. Він каже, бачив одну станцію. Каже, я її так яскраво запам'ятав, тому що була зупинка, от люди там по воду бігали туди-сюди. От, і він каже, і я згадую, як я злякався, тому що там чоловік кричав на якихось жінок. А жінки щось робили з рейками. Вони її піднімали, вони не могли її підняти, ту рейку, і вони її тягнули потім. А він на них кричав, що не так вони тягнуть, воно там щось не виходить,
0: да.
1: І так далі. Він каже, і коли я, здається, то були вже 80-ті роки, він коли приїжджав в Україну, він каже... І яке було моє здивування, коли я їхав, і в мене ще б лишалося трошки зору, і потяг зупинився, і каже, і в мене просто стала картинка з дитячої пам'яті, тому що
0: це
1: я...
0: Це було тут?
1: Да. Він каже, я зрозумів, що це та сама станція. Він каже, і яке було здивування, коли я почув крик чоловіка, я побачив жінок в оранжевих цих жилетах, вони знову тягнули цю рейку.
0: Тяглість і сталість нашої історії.
1: Але владика сказав, що я тоді заплакав, тому що я зрозумів, що тут нічого не змінилося.
0: Ну,
1: люди як тяжко
0: насправді,
1: працювали.
0: Насправді, подивіться, багато що змінилося, але ментально, да, і це те, що мене дуже нервує і бентежить. Я насправді дуже хвилююсь про коливання в суспільстві і відсутність єдності.
1: Ну, ви хоча б знаєте, в якому напрямку зараз діяти, коли всі до такої степені?
0: Я вірю, що я знаю. А як буде, побачимо. Побачимо.
1: Кирило Олексійович, багато питань насправді, і вони такі, знаєте, з різних сфер. Ви приходите на Міндіч-гейті, на скандалі, та? Зараз Форест Гам, зараз ще один скандал триває, і це все
0: знаєте,
1: на
0: це якийсь вже таке перманентний стан. Ви правильно кажете, це ж почалось коли? Давненько. Ну і просто хвилями, як то кажуть, іде. Да, є проблеми. Проблеми існують, але проблеми треба вирішувати.
1: Ну, я розмовляла з генералом Келлогом, якого я спитала, ну, ви ж знаєте про там наші моменти, та, які почалися після Федорова, мітинги, протести і так далі, корупція, скандали. Він сказав, так, але це означає, що це тільки добре, тому що ви з нею боретеся. Ну, якби цього не було...
0: Я тільки вам хотів все сказати. І це ще ознаки демократичного суспільства, насправді. В тоталітарному суспільстві таке неможливо. От це точно факт. Я не кажу, що це добре, але це одна з ознак того, що суспільство у нас все ж таки є демократичне. І те, що всі ці події відбуваються, значить, з корупцією насправді борються. Тут із генералом абсолютно однакової думки.
1: А сам період

0: Як ви читаєте, це криза чи не криза? Це
1: а з якого періоду ви це рахуєте? От я вам питання задав. Бачите, як
0: ну дивіться, важкувато. Ті, хто хочуть зловтішатися, вони кажуть, з 19-го.
1: Так, а ви саме як вважаєте?
0: Я вас зараз поставлю в незручне становище,
1: ну,
0: напевне, своєю відповіддю.
1: Давайте.
0: З 19-го.
1: Угу. Ну, я трошки іншої думки, скажімо так.
0: Угу.
1: Якщо хочете більш глибоко...
0: Розкажіть.
1: Да, так, з 91-го. Якщо ви вже так глибоко
0: хочете
1: копати.
0: Я хочу нагадати
1: копати.
0: Нашим глядачам, що ми сьогодні святкуємо відновлення незалежності та 35 років.
1: Да.
0: І все-таки з 91-го.
1: Так, а ви згадаєте, ну, з 92-го. Треба бути більш коректним. А ви згадайте, що сталося, почалось в 92-му, в 93-му продовжилось активно. Кравчук же навіть не досидів термін, пам'ятаєте?
0: Так.
1: Чи не політична криза була в той час? Це, мабуть, така перша серйозна політична криза нашої сучасної України.
0: Зміна епох, комуністи відходили, приходили...
1: Згадайте Кучму. Згадайте
0: зміна
1: Віктора
0: епох.
1: Андрієвича, згадайте
0: зміна
1: Віктора
0: епох.
1: Федоровича.
0: Зміна епох.
1: Так послухайте, так можна на будь-що сказати, так і зараз зміна епох тоді.
0: Тобто для вас це рутинний процес?
1: Ні,
0: це не
1: я
0: є...
1: дуже полюбляю історію, тому ну, новітню історію я спостерігав, як то кажуть. Спостерігав, приймав участь десь і так далі. Але, в принципі, ну, для нашого краю це нормально. Це і проблема, і нормально одночасно. Це якраз те, що... В чому прорахувалась Росія? Ну, у нас таке суспільство. От ти нічого з цим не зробиш. Розумієте, у нас тоталітарні режими, ну, не переживаються.
0: Ну, і тим не менше, справа, навколо якої сфокусовані зараз, давайте так скажу, медіа, та, це справа все-таки корупції і боротьби з корупцією. Ну, і от ця справа
1: да.
0: Форест Гампа і так далі. Ну, і я от завжди... Дивлюся, як на це реагують там різні блогери, лідери громадської думки, та і зараз
1: так це
0: всі
1: топ-тема
0: міркують...
1: в суспільстві. Важливість боротьби з корупцією – це тема номер один.
0: Я розумію, але всі міркують, хто замовив,
1: згідно
0: хто
1: різних
0: дав
1: досліджень.
0: Хто дав наказ, хто брав в цьому участь, та ну і оскільки. На останньому офреку президент сказав, що там до мене у НАБУ і САП немає претензій. Та? Ну, зрозуміло, чому? Тому що президент не є фігурою, яка підлягає кримінальному переслідуванню, поки він займає цю позицію.
1: Ну, давайте так, я от можете навіть не продовжити, скажу вам таке твердження моє, я глибоко в ньому впевнений. Великою проблемою є те, що у нас люблять розвішувати ярлики. До того моменту, допоки все визначено, встановлено і так далі. Перше, як би там не було, поки немає рішення суду, ніхто не може бути, скажімо так, визначений винним чи невинним. Так само. Хоча, в принципі, презумпція невинності, але в наших реаліях не може бути ні перше, ні друге. Давайте зачекаємо. Я все ж таки вірю в те, що наша судова гілка, вона здатна розібратися з цим. Тим більше подібні справи у нас же розглядає ВАКС, а всі ж казали, що ВАКС – це абсолютно...
0: Вищий антикорупційний суд,
1: да, так? Це інший, новий якийсь там суд і так далі. Ну так ми не можемо суперечити самі собі. Якщо ми кажемо, що ВАКС правильний, нехай ВАКС розбирається.
0: В смислі, ви цілком покладаєтеся на результат.
1: Да, але до того, допоки він не виніс свій вердикт, який ще може далі через апеляцію прийти і так далі, але в принципі хоча б перший. Ну, про що ми говоримо?
0: Кирило Олексійович, якщо і коли там буде звучати і ваше ім'я в цих обговореннях, якою буде ваша реакція? Суспільних обговореннях.
1: В обговореннях?
0: В обговореннях чому? Суспільних, так.
1: Та,
0: ну, мовляв, першого чіпати не можна, значить, можна чіпати другого.
1: Дивіться, в обговорення суспільні зараз я там існую, правильно? Ну, пізно пити боржомі, як то кажуть. Але це те, про що я кажу. У нас, ну, це проблема. Коли просто розвішують ярлики, я от пригадаю, так мені різануло це все, знаєте, свідомість навіть, можливо, правильно буде сказати. Абсолютно відходячи від контексту, що і як там відбувалось, чому, не про це мова.
0: Угу.
1: Але коли люди з картонками носуть картонки, на яких написано «Хмара чорт», ну, вибачте, це занадто. І, ну, яке ви маєте право взагалі такі речі казати. Він реальний офіцер, який воював, на відміну від тих, хто від того, хто ніс ту картонку.
0: Можливо, і той, хто ніс, воював.
1: Я конкретно знаю. На відміну від того, хто ніс її. Яке ти навіть моральне право маєш так казати?
0: Асирський чорт.
1: Ну, те саме. Вибачте.
0: А Клименко чорт?
1: А я, стривайте, я вам, ну, значить, знову ж кажу, ми не кажемо, хто що зробив.
0: А Рейдіс чорт, який підтримав
1: Клименка. Ну, почекайте,
0: Клименко.
1: Хто зробив щось гарне, щось, скільки людей зробило гарного, скільки поганого. Але коли він звільняв Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, не, хіба не ті самі люди кричали йому, сирський красава, наш герой і так далі. А тепер оце він чорт зробив, ну, людина зробила те, що зробила. Вони, як і у всіх, були гарні сторони, були помилки, і це абсолютно нормально. Ніхто в нас, не безгрішен. Це, знаєте, знову повертає мене до того, що я вам сказав. Це як та історія. Люди кричали «Осана», через три дні розп'ять його. Ну, ми ж маємо вчитись на цьому. Для цього книжки такі пишуться.
0: Коли вам на стіл потрапляє такий матеріал, назва якого «Виродження влади»?
1: Виродження?
0: Виродження влади, так.
1: Мені такий матеріал з такою назвою не потрапляв.
0: А це стаття Інни Відєрнікової в «Дзеркало тижня». Її всі обговорювали минулого тижня.
1: Я, може, вас здивую, але статті з медіа, ну, не займають більшу частину мого часу.
0: Для вас це,
1: ну,
0: не
1: але
0: згодом?
1: Разом з тим давайте продовжимо. Я просто, чесно кажу, таку не
0: пам'ятаю. Наскільки заголовок відповідає діагнозу? Виродження влади.
1: Знаєте, якщо б я її прочитав зараз, я, можливо, міг би дати свій коментар. Я тут просто не можу говорити про те, що не читав.
0: Угу.
1: А про що ця стаття «Виродження влади», поки ви шукаєте?
0: Сценарій, який влада ще нещодавно могла розглядати як спосіб продовжити себе, може повернутися як спосіб відповісти на суспільний запит про її зміну. Те, що Зеленський не захотів зробити добровільно 2.5 роки тому, перезавантажити політичну систему і поділитися владою і відповідальністю, йому, можливо, доведеться зробити вже зовсім на інших умовах. Останній
1: це
0: абзац...
1: та стаття.
0: Це та стаття. Наші шляхи з владою, цією владою розійшлися.
1: Дивіться, на це досить таки неоднозначно, тому що я вам одразу приведу в приклади, до прикладу, останні перезавантаження. Гарне, погане, це покаже час. Але коли кажуть, що, ну, склались такі умови, коли нічого не змінюється, ну, не зовсім так.
0: Змінюється?
1: Ну, точно змінюється.
0: Дослухайте до кінця?
1: А вже ж.
0: Отже, я нагадаю болючу фразу.
1: Давайте.
0: Наші шляхи з цією владою розійшлися. Це символічно, це страшно, але це вже сталося. Тепер питання, як розійтися так, щоб Україна вижила і пішла далі.
1: Ну, знаєте, що ж я вам на це скажу? Досить такий односторонній вислов.
0: Можна я ще вас спровокую?
1: Давайте. Ви просто закінчили, я і відповідаю.
0: Зеленський залишається одним із головних цвяхів, на яких тримається західна підтримка України. Тільки цей цвях забитий нам таки в ногу разом із правцем і ще купою інфекцій, від яких ми тепер гинемо. Тому питання не лише в тому, чи потрібно країні змінювати влади, питання в тому, як пройти її під час війни, не втративши разом із Зеленським те, що сьогодні зав'язано на Зеленського.
1: О, дуже дякую, що ви самі це сказали, бо я думав, як туди завести цю зараз розмову. Ну, по-перше, моя особиста позиція. Вибори під час війни – це проблема. Це просто проблема.
0: Чому ви зразу почали про вибори? Тут йшлося про вибори?
1: Так, да, ви ж прочитали в кінці, як нам зробити зміну під
0: це
1: час
0: ви
1: війни.
0: Прочитали. Це ви так прочитали.
1: А як ви прочитали?
0: Про перехід, про якийсь перехід.
1: Який?
0: Якийсь.
1: Ну, який?
0: Якийсь.
1: Ну, добре. Тоді якийсь перехід під час війни – це завжди проблема. Починаючи від суто юридичної сторони, але згоден можна що завгодно в нашій країні знайти вихід. Завершуючи абсолютно практичними питаннями. І ви пам'ятаєте, коли ми з вами готувались зараз на вулиці, ходили, розмовляли про життя. Я вам нагадав про однозначно негативні події, які відбулися в Україні в 1918 році. Коли ми одномоментно втратили державу якраз через те, що, ну, через те, що, те, до чого дуже часто певні, я б сказав би, не зовсім зрілі своїми поглядами люди в нашому суспільстві підштовхують. І що тоді сталося? З'явилося кілька одночасних лідерів, кожен з яких претендував на те, що він єдиний правильний, єдиний знає, що робити, єдиний здатен привести зміни і зробити щось гарне для України і суспільства. Розірвали Україну, і вона була поглинена нинішньою Росією.
0: Терором. Спочатку терором.
1: Да, але російським терором, який прийшов з Росії.
0: Угу.
1: Це просто історичний факт. І далі вже з'явилися всі ці наші діячі, які діяли в екзилі, які думали, як там не втратити до кінця українську свідомість, дух і так далі. Але ж є факт, державність була втрачена, держава була втрачена. Саме через такі події. І я думаю, що всім слід досить-таки серйозно над цим замислитися. Все те саме. Суспільство вимагає таких, я б сказав би, не еволюційних, а революційних змін під час відкритої війни. Ну, останній раз ми спробували це зробити саме тоді. Чим скінчилося? Ну, нехай всі почитають.
0: Є хороший вихід із цієї політичної кризи? Або системної?
1: Я не
0: Ви не
1: вважаю,
0: відповіли
1: що...
0: на питання, це політична
1: да,
0: чи системна?
1: Я не вважаю, перше, що це напруга. Це напруга, але ще це не криза. Чи є вихід з неї? Вихід є завжди. Ну, це перше. А друге, всім треба трошки заспокоїтись і дивитись на ситуацію більш широко. У нас є відкритий ворог, який поставив собі за мету знищення державності, повторю, ні про який Донбас мова не йде. Це, ну, просто, скажімо так, пункт із плану. Найближче завдання, якщо хочете.
0: Угу.
1: Мова йде про знищення державності з боку Російської Федерації. Це найголовніше, що нам треба пам'ятати. І якщо в таких умовах ми почнемо розривати державу зсередини, а я б навіть сказав би, продовжимо спроби розривати державу зсередини, ми чітко повторимо події 1918 року. Один в один. І так само потім з'явиться якийсь там лідер, який буде любити дуже Україну і казати, як треба робити, але десь там, в західному світі, скоріш за все.
0: Угу.
1: Я цього не хочу і вважаю, що це оце є крах і катастрофа.
0: Як виглядає топ-корупція в Україні?
1: Топ-корупція?
0: Топ-корупція. Так, як вона звучить на плівках, чи якось інакше?
1: Знаєте, тут...
0: І чи справді її можна очолити, а не побороти?
1: Не знаю. Перше, не знаю. Те, що остаточні відповіді має давати суд, цьому я точно певен. Не тільки питання корупції, як і в будь-яких питаннях, де мова йде про якісь типи і форми злочинів. Бо не треба забувати, дуже багато у нас звинувачень є, не є не про корупцію зараз, просто людей в різних речах, а потім виявляється, що, ну, м'яко кажучи, не зовсім так. Дочекаємось рішень суду.
0: Кирило Олексійовичу, а от дуже часто триває така дискусія, а чому Буданов, коли прийшов після Єрмака і зайняв цю позицію, не поміняв заступників, взагалі нічого не поміняв, а став працювати з тими, хто працював?
1: Я поміняв все, але я не поміняв людей. Це
0: чому?
1: Різні речі.
0: Чому?
1: Ну, по-перше...
0: Вас тримають в заручниках?
1: Ні, у мене...
0: Тоді так... мигніть.
1: Ні. По-перше, я... Як це правильно сказати... прибічник інституційних підходів. Інституційні підходи – це інституційна сталість. Інституційну сталість не можна зробити, коли ти прийшов, всіх на три букви послав, викинув, завів інших. Це завжди приводить... Так можна робити, але це має певні проблеми. Проблема номер один – час, бо потрібно буде мінімум до півроку і багато помилок буде зроблено в ці півроки. Якщо був би, скажімо так, не воєнний стан, а звичайний мирне життя, про яке вже я сам навіть підзабув. Да?
0: Ну, так.
1: Це можна було б спробувати. Я не маю права експериментувати просто, коли я сам прийшов як людина нова, всіх викинути, всю інфекційну пам'ять зруйнувати, всі процеси зупинити, ну і чекати, поки люди розберуться на місцях, як то кажуть. Ні. Я пішов класичним інституційним шляхом. Тобто те, що є, ним керувати, поступово робити зміни якихось нових людей. До речі, на середньому рівні доволі багато нових людей поприходило за цей час. Це просто ну, мало кого цікавить. Військові з'явилися трошки. Це теж правда.
0: У нас були такі ситуації, коли військові, генерали, фактично ховали погони і ставали цивільними людьми. Так складалася владна конфігурація.
1: Ну, це не про мене.
0: Дякую.
1: Я сижу,
0: це
1: бачите,
0: було моє незадане питання. Не
1: я діючий військовослужбовець.
0: Що ви можете сказати з приводу антикорупційної вертикалі? Знову ж таки, те, що обговорюється в суспільстві, є два табори. Одні говорять, що це наша надія, це люди, які точно поборять корупцію і виведуть нас на праведний шлях. Другі говорять, що це інституції, які працюють під указку там західних урядів, підзвітні ним,
1: дивіться.
0: Ну і відповідно форматують Україну якось не зовсім в державних інтересах.
1: Повертаюсь до свого твердження. Це велика проблема нашої держави, що у нас просто люблять розвішувати ярлики. Розумієте, у нас по одній справі всі кричать, які хлопці молодці,
0: да.
1: Що щось розкрили, що чомусь запобігли, і це насправді так. По інших речах кричать, ну от, якось не так, не зовсім так вони і працюють. Перегини є всюди. Але ж те, про що ви кажете, це сукупна проблема. Це проблема якраз розвішування ярликів. Я вам ще раз кажу, цей приклад, коли людина тримала картонку «Хмара чорт» під час нещодавніх мітингів, це і є, як на мене, ну, один з найяскравіших таких показників. Розумієте? Ще нічого не сталося. Ну, вигідно зараз сказати так, запоплюжити, як то кажуть, репутацію людини. Вийшло все, а яка у нього відповідальність? Нульова. Просто нульова.
0: Ми коли обговорювали на темі в YouTube-каналі, у мене така програма з чотирма депутатами, антикорупційний цей скандал, або корупційний скандал, та, то було дуже жваво, і наприкінці я сказала, що після нашої бесіди росіяни ну, взагалі ні черта не зрозуміють, що у нас відбувається, і що подолати нас, та, коли чотири депутати, там, умовно кажучи, відправляючи відставку Федорова, голосують за Хмару, знаєте, тут же ж його підтримують, говорять, що
1: і
0: ми
1: тут же хмара чорт.
0: І тут же хмара чорт, хтось пише.
1: Да.
0: Ну, одним словом, щось таке.
1: А ви знаєте, я пригадую рік тому, коли були перші картонні протести.
0: САП НАБУ.
1: Абсолютно інша тематика була. Просто цікавий факт. Я в один з днів проводив перемовини з росіянами якраз.
0: Угу.
1: І от бесіду почали з того, що ну, все, війна завершена, в принципі, нема про що розмовляти. Я так кажу, ви про що? Та все, у вас зараз...
0: На Майдані коло
1: да,
0: революції?
1: Зараз переворот. Де? Кажуть, ми все знаємо, західники вклались, зараз все складеться. В принципі, ну, зустрілись добре, але тут про інші умови зараз будемо розмовляти. Угу. У вас ти зараз повернешся, інша країна буде. Угу. Я кажу, хлопці, ви трошки телевізор передивились. Я їм пояснив, як це все відбувається, а і другий був їх аргумент, що ну, може, ти правий з точки зору там суспільства, як українець, але ти не розумієш, там агенти західні все зробили, вже все зроблено.
0: Угу.
1: Ну, які агенти? Перестаньте витрачати марні кошти на людей, які несуть вам відкриту дезінформацію або взагалі
0: абсолютно
1: хибні думки. Ви просто
0: і
1: не розумієте, що
0: на вас
1: відбувається.
0: Вже 5 років майже.
1: Ви не розумієте, угу, що відбувається. Ви не розумієте Україну і так її не зрозуміли. Ви все кажете, що ви передивили своє бачення, да, там підлаштовуєтесь. Ні хрена ви не підлаштовуєтесь. Я їм пояснив, що ну, да, нічого не буде. Зараз все угу, заспокоїться, приймуться відповідні рішення і все буде добре. Ну так і сталося.
0: Угу. Фідбек зібрали потім з них?
1: Да, вони так кажуть, ну помилились ми.
0: Та шкода, що кажуть,
1: а ми ж так хотіли, да, такий шанс. Ні, це насправді було от просто от в той момент.
0: Так. Такі сподівання. Тобто вони кожного разу сподіваються на те, що революція на Майдані.
1: Ну, знаєте,
0: і так
1: я
0: далі
1: певен, що якщо б ми з ними зараз поговорили, вони б так само сказали. Ну, все війна.
0: Вам клямка?
1: Да, війна завершена, все, ви зараз самознищитесь і так далі. Причому треба розуміти, те, у що вони хочуть вірити, Це одна з гіпотетичних можливостей, до чого таке все може призвести. Чому я досить серйозно звертаю на це увагу? Україні потрібна єдність. Сутність єдності в 18-му році все зупинила. Зруйнувала і зупинила існування української держави. Просто відсутність єдності.
0: Яка ціна єдності, ви ж знаєте? Ціна єдності може бути коаліційний уряд, уряд народної довіри, уряд народної злагоди, згоди і так далі.
1: Не тільки це.
0: Кирило Олексійович, ви ж ходили в розвідку в парламент український кілька разів, правильно?
1: Нічого, кілька разів. І чого в розвідку? Це моя робота з ними всіма спілкуватись.
0: Так, і що? Вони готові до єдності?
1: Ви знаєте, парламент декларує, що готовий.
0: Безумовної?
1: Давайте так, от найцікавіше. Парламент декларує, що готовий.
0: Угу.
1: І парламент, в принципі, декларує, що він розуміє складні ситуації. До речі, от, не знаю, пан Хмара, мабуть, тікати буде після нашого інтерв'ю. Я знову його
0: задаю. Конституційною більшістю.
1: Конституційна більшість. Ну, от коли ви таке бачили? Давненько, скажімо так. Досить таки давненько.
0: Ну, ще не вистачало, щоб у нас генералів не підтримували.
1: Та ну, стривайте. Прем'єр-міністр, 289 голосів. Ну, трошки не дотягнуло, але біля того показника. Ну, тобто парламент якраз розуміє, що попри внутрішні чвари, ну, є якісь такі державні, якщо хочете, моменти, які, ну, треба, просто треба робити, тому що треба.
0: Ситуація з Михайлом Федоровим загострила деякі процеси, ну, в тому числі мітинги, та, які спочатку казали, що вони виходили не там окремо там за когось, та, не індивідуально на підтримку і так далі, потім виявилося, що таки на підтримку, та, ця хода, потім виявилося, що Михайло Федоров, ну, фактично оголосив про свою особисту політичну кампанію, та, потім він оголосив про те, що треба вибори провести, повернутися до демократичного процесу, потім він відійшов.
1: Ну, і так, і все це за кілька днів.
0: Так, і все це за кілька днів. А як вам ця ситуація? Як ви її пережили? І які ваші думки з цього приводу?
1: Пережив я її спокійно, перше. Друге, ну, оскільки ви самі сказали, що позиція змінювалась радикально, я б сказав би, за досить короткий проміжок часу, це, в принципі, не дуже гарна ознака. Ну, це не про стабільність, це не про осмислений якийсь вибір там і так далі, і так далі. Це якраз все те, що є проблемою. Це те, про що вам кажу, коли розхитується суспільство без чіткого розуміння, чим все це може закінчитись. І без готовності прямо відповідати за те, чим насправді це все може закінчитись.
0: Кирило Олексійович, питання російсько-української війни між Росією і Україною не вирішується, в принципі.
1: Просто вдвох?
0: Так.
1: Все, що ми можемо по максимуму вирішити просто вдвох, якщо б ми дуже сильно цього захотіли, вони і ми одночасно. А зараз, станом на зараз, вони не хочуть, це відкрита вже інформація. Це режим припинення вогню по лінії. Це максимум, який, на мій суб'єктивний погляд, вдвох ми можемо вирішити. Бо будь-яке інше питання, воно вже торкається третіх сторін.
0: Припинення вогню по енергетичному перемир'ю?
1: По лінії.
0: Тобто воно не стосується ні енергетичного перемир'я,
1: ну,
0: ні зернового,
1: більш,
0: нічого
1: да,
0: такого.
1: Це просто елементи цього всього. Угу. А це все, що ми можемо вирішити вдвох. Будь-яке інше питання, воно, навіть довгострокове це питання, воно вже буде зачіпати інтереси інших.
0: Чому ж ми тоді не можемо це вирішити?
1: Тому що, перше, це зачіпає інтереси інших сторін раз. І друге, Росія станом на зараз не хоче зупиняти війну по лінії.
0: На чому
1: категорично не хоче.
0: На чому зараз зупинилися переговори між Росією і Україною?
1: Зараз більшістю обмежені обмінами полонених.
0: Так.
1: Ну, до речі, от нещодавно бачили, як був один обмін, потім на День Незалежності ще 10 людей повернули з території Білорусі. Ну і буде ще один великий. Дуже скоро.
0: На днях?
1: Да. Це основні, скажімо так, якщо хочете, аспекти, на чому тримається наш діалог станом на зараз. Ну, будемо шукати варіанти по морю, бо щось з цим треба робити.
0: Нещодавно в пресі промайнуло, що ви сказали, що є ймовірність відновлення діалогу.
1: Я думаю, що дуже скоро всі бачать перемовини, але це більше технічної сторони буде стосуватися і підготовки до чогось великого, до чого, сподіваюсь, колись ми дійдемо.
0: Угу. А поки зиму ми воюємо?
1: Ми не зупинимо зараз війну. Не тому, що ми не хочемо, просто це нереалістично.
0: Угу. Зиму воюємо?
1: На жаль, боюсь, що так.
0: Кирило Олексійовичу, а якщо моделювати війну, от ту, до якої ефективності вона зараз приходить, це війна там далекобійними ударами, війна дронами, ракетами, ми нарощуємо там своє виробництво крилатих ракет. Скажіть, будь ласка, логіка війни, там ми їм Wildberries, вони нам епіцентри, там дехто каже, що це війна дахів, ну тобто, коли великий дах, то його треба знести, тому що це якийсь там склад. Там може виробляти ракети, а може бути дитячі памперси, неважливо. Коли ми отак одне одного по самознищуємо, ми до чого доходимо? От до як маркер, який, коли треба буде зупинитися або ще щось, коли що?
1: Дивіться. Війни не можна виграти ракетно-артилерійськими або бомбовими ударами. Це неможливо. До речі, якщо хочете, я вам це зараз доведу. На нещодавному прикладі, який всі, весь світ бачив, на прикладі Ірану. Ну, неможливо. Це просто треба прийняти. Це все підтримка. Це підтримка бойових дій, які ведуться на землі. Знищення логістики, знищення виробничих спроможностей, знищення економічного потенціалу – це все кроки для підштовхування, для досягнення того чи іншого результату. Ці кроки робимо як ми, так і, на жаль, для нас, росіян.
0: Так, значить домовлятися треба про щось інше?
1: Ну чому? Це просто грані, аспекти війни. Така війна.
0: До якої точки треба дійти?
1: Гарно поставлене питання. До тієї точки, коли обидві сторони одночасно будуть готові до кроку на зустріч один одному.
0: Ви...
1: Станом на зараз Україна готова. Я вам це абсолютно прямо кажу. І станом на зараз Російська Федерація, це я вам кажу як людина, яка глибоко в цьому процесі, абсолютно прямо каже, ми б, може, і хотіли, але ні.
0: Тяжке питання про мобілізацію.
1: Давай.
0: За нього ніхто не хоче братися, як всі вже зрозуміли. Та? Ні уряд, ні Міністерство оборони, ні там сухопутні війська.
1: Ну дивіться, так не піде.
0: Ні президент, ні парламент.
1: Є абсолютно відповідальні посадові особи, які за це відповідають.
0: І це все читається по-різному. Хтось каже, це сухопутні війська відповідають.
1: Чого подібного?
0: А хтось каже, та це...
1: Офіційно відповідають командування сухопутних військ. Ну, тобто вертикаль Генштабу.
0: Так.
1: Все. Ось відповідь. Те, що їм мають сприяти, допомагати місцеві адміністрації, органи правопорядку, національна поліція, Державне бюро розслідувань і так далі, військово-цивільні адміністрації, обласні адміністрації, всі мають. Міністерство економіки по своїх підприємствах і так далі, і так далі. Да, це факт, але відповідальна там.
0: Ну, ви от дивитеся на процес мобілізації.
1: Це воєнна вертикаль.
0: Ви вважаєте, що ще реально повернути його в справедливе русло? В...
1: Що ще?
0: Ще реально його повернути в справедливе якісь рішення?
1: А що таке справедливе рішення? Справедлива мобілізація? Це що?
0: Ну дивіться, в Ізраїлі...
1: Знаєте, коли може бути справедливо?
0: Коли?
1: Коли оголосити повну мобілізацію. От тоді буде справедливо. Мобілізуються всі.
0: Як далеко ми від цього кроку?
1: Максимально. Ну, якщо хочете подискутувати, що станеться в Україні з повною мобілізацією, то відповідь досить таки неприємна.
0: Тобто це дзеркальні загрози, такі як в Росії, вони бояться мобілізації, да? Більше,
1: повну мобілізацію вони навіть не розглядають. Це, да, частково є такі наміри. Чи зроблять вони остаточний цей крок чи ні. Зрештою, вони робили його один раз в 22-му році. Тоді призвали біля 450 тисяч. І тоді, чому ж вони зупинились? Бо одразу пішла суспільна напруга. Зараз, виходячи з того, що навіть без мобілізації певні прояви, не критичні, але певні прояви, а це для Росії новинку, як то кажуть, суспільної напруги є вже, це питання. Чи зважиться
0: вони? Робити з нашою суспільною напругою навколо мобілізації?
1: На жаль, приймати і такою, якою вона є. Ми не зможемо інакше. Це просто треба наважитись і чесно сказати. Не можна мобілізовувати менше за 30 тисяч людей в місяць. Це мінімально необхідна кількість для підтримки того, що є. це не малі цифри. Це не те, що цифри, це ж не мала кількість людей. 30 тисяч на рік – це 360 тисяч.
0: Ну, з другого боку, я от сьогодні слухала Сергія Рахманіна з оборонного комітету Верховної Ради. Так. Він сказав, що не треба звинувачувати, там, наприклад, міністра оборони в тому, що у нього не вдається там, з мобілізацією,
1: я кажу,
0: або там сухопутні війська.
1: Треба
0: це справа інш, це справа всіх.
1: Ні. Це справа всіх,
0: це справа всіх, він сказав, але він сказав, що там ще є питання грошей. Ну, тобто...
1: По мобілізації питання грошей там якраз не сильно стоїть, але воно існує, але не критичне. Це справа всіх, але координація, відповідальність, вона йде звідти.
0: Як
1: знаєте, завжди є основний виконавець, є співвиконавці. Ну, от основний є, він згідно закону визначений.
0: Ви гадаєте, що з приходом Хмари стане ситуація справедливішою?
1: Ви ставите мені етично важке питання, тому що якби я вам на нього не відповів, буде виглядати не дуже.
0: Ну,
1: тому наберусь на себе, наберусь сміливості, скажу вам, ні. Сильно нічого не зміниться. Тому що запит є, ще раз повторюю, не менше, ніж 30 тисяч, а це величезна кількість людей. Тому як би ми не казали, що ми зараз будемо якось інакше призивати, від того кількісні показники не змінюються. А це означає, що кількість незадоволених людей теж не зміниться. Нічого з цим не зробиш. Можна змінити, я сподіваюся, вони зможуть змінити трошки підходи з цією насильницькою бусифікацією, яка інколи існує. Це не, як то кажуть, не поголовно, але ну, такі факти є. З цим треба боротись. Треба боротись з певною неправомірною діяльністю ТЦК, яка інколи має місце. А інколи дуже часто буває, має місце. Але все ж таки, це, навіть поборовши все це, ну, не буде такого, що всі задоволені. Це неможливо.
0: Я коли готувалася до цієї розмови, натрапила на вашу заяву про те, що ми побудуємо найліберальнішу відкриту і конкурентну економіку.
1: Я в це вірю. Ми це зробимо.
0: А також я чомусь згадала, колись ви прийшли в CEO Club, і там же ви сказали про вашу ідею реіндустріалізації.
1: Так. Да.
0: А я на це все подивилася, і я думаю, а Кирило Олексійовичу, чи забагато ви так розмріялися? Ну, тому що, знаєте, що
1: треба
0: прямо так сказати, що Європа нас чекає. Подивіться, що робиться зараз з зерном.
1: Дивіться,
0: що було з зерном, коли ми його
1: возили. Ви неправильно, не зовсім правильно, мабуть, тлумачите те, що я сказав. Я, до речі, тоді сказав, що за нас нашу роботу ніхто не зробить. Це я точно тоді сказав.
0: Ну, я розумію, але все, да. Ну, те, як нас бачить Європа, ми до цих пір у них в уяві сировинний придаток.
1: Ну, вже ж, тому що ми, в принципі, все робимо.
0: Сировину віддайте, а там переробка буде за нами. Кирило Олексійович,
1: ну,
0: наскільки щирими виглядають їхні обіцянки про прийняття України до Європейського Союзу?
1: Знаєте, важке питання. Наскільки щирими? Мабуть, щирими. Але ж питання інше. А коли це станеться?
0: А коли це може
1: статися? Не знаю. Я одностайної відповіді не маю.
0: Ну,
1: я сподіваюся, що з завершенням війни, підписанням всієї купи документів, яка, вочевидь, має з'явитись по архітектурі безпеки, нові там гарантіях безпеки, економічних питаннях, туди логічно вставити питання негайного нашого приєднання. А як буде, ну побачимо. Все залежить від нас і від них в цьому питанні.
0: Ну, якщо їм
1: так
0: не вигідно йти
1: робити
0: нам на зустріч.
1: І вони нас кожного
0: разу,
1: ринки.
0: І вони нас кожного разу можуть шантажувати.
1: Ми
0: 90 мільярдів.
1: Ми будемо завойовувати нові ринки.
0: Кирило Олексійовичу, чим? Ну, дивіться.
1: Перестаньте.
0: Можливо, песимістичний. Ви
1: Давайте.
0: Можете там сказати, Наталю, ви тут не праві. Ну, дивіться.
1: Давайте.
0: Ми зараз їм можемо пропонувати там дрон-діли, да? Ми можемо їм пропонувати наші ракети і так далі. Та? Але
1: оборонний
0: вони скоро... Але вони скоро навчаться це робити самі.
1: Абсолютно вірно.
0: І ми їм вже не знадобимося.
1: Ну, куди ви поспішаєте? Нас металургія, раз. Чому на нас ввели квоти? От ви не задумувались?
0: Ну, у нас, давайте так, у нас поки що металургія, поки нас росіяни не розбомбили.
1: Спокійно, у нас до сих пір ще металургія, давайте так теж можемо сказати. Вона до сих пір існує. Сільське господарство.
0: Наше зерно не вивозиться.
1: Зараз зерно не вивозиться через певні проблеми, але ж ще 2 місяці тому проблем таких не було. ну, з цим теж не посперечаюся. Просто дивимося статистику. Це основні такі, мабуть, зараз ступи. Оборонка, металургія і агропродукція. Будемо навколо цього працювати і виробляти і інші сфери.
0: У вас дуже оптимістичний погляд.
1: Я нормально, на майбутнє я дивлюсь нормально. Я так з обережністю дивлюсь на те, що відбувається зараз, але якраз на майбутнє я, в принципі, розумію, що з цим всім робити.
0: Коли вони дають 90 мільярдів, це на 2 роки війни?
1: Ну, вони так розраховані.
0: Тобто вони нам дають 90 мільярдів, щоб ми 2 роки воювали?
1: Розрахунково так. Як буде насправді, покаже час.
0: Я пам'ятаю, що нещодавно була стаття, 2 статті російського олігарха Мельниченка, українського, так, напевне, походження, десь глибоко.
1: Ну, як і багато хто з них.
0: Який сказав, що, ну, немає іншої стратегії, окрім як дружити з Росією, інакше, і далі, як завжди витягається, ядерна ялда, да, інакше буде ядерний удар і так далі. Причому натяк на те, що Кримська операція, цим може закінчитися, або там якісь глибоко ракетні удари України по якимось там підприємствам, або якісь інші червоні
1: лінії. А що ви за цим бачите?
0: Що я за чим? Ну,
1: за цими висловами.
0: Мені цікавіше, що ви за цим бачите,
1: страх?
0: А не я.
1: Страх. І більше нічого. Ядерна зброя – це засіб ядерного стримування. Він так і називається. Тобто це засіб для того, щоб його не використовувати, але застосовувати для примушення,
0: ну,
1: до чогось.
0: Ну, це ж страх не тільки росіян, правильно? Це страх ще й американців. От генерал Келлог сказав, що у них ядерна зброя.
1: Так, да, це страх всіх. Ви правильно абсолютно кажете. Але коли вже доходить до ядерного шантажу, це говорить про те, що інші форми і методи, ну, вочевидь, не спрацьовують. І це не означає застосування зброї. Але коли починає про це говорити, це означає, що десь боляче. Десь вже боляче.
0: Як людина, яка є автором фрази «пити каву в Криму», а я завжди своїм глядачам кажу, Буданов її якраз там і пив. Він навіть прикурив в Криму багато разів, коли там вам закидають. Да. Це буде вважатися ескалацією, коли Україна почне ще глибше працювати по Криму?
1: Ні, не буде.
0: Чи, наскільки реально є можливість все-таки повернути Крим в рідну гавань?
1: Ви зрозумієте одну річ. Навіть якщо ми дійдемо до просто режиму припинення вогню по лінії, це все протримається в певний проміжок часу.
0: Угу.
1: Але потім в Росії почнуть з'являтися люди, які будуть казати, що ота колишня злочинна влада, вона не дотисла і так далі. Ну і тут, мабуть, будуть з'являтися ті, які будуть говорити, знаєте, а ми б тоді все заповернули назад, але хтось нам завадив.
0: Угу.
1: Це ж і є проблема окупованих територій. Це завжди бомба повільної дії. Завжди.
0: Так, як і Крим.
1: Те саме.
0: Буде українським.
1: А вже ж.
0: НАТО. Нещодавно пролунала думка, що, мовляв, НАТО не готове до України. Наскільки ви поділяєте цю думку?
1: Знаєте, просто хочу вже пожартувати з цього всього.
0: Пожартуйте.
1: Та невже? Невже вони спромоглися це сказати?
0: Угу.
1: Ну, ми ж з 2008 року майже вже в НАТО. Ви ж пам'ятаєте це? Ну, проблема, ну, вибачте, ну, м'яко кажучи, не тільки в нас. А тепер вже взагалі не в нас.
0: Ну, добре, я вам так скажу. Коли генерал Залужний говорить про те, що НАТО і Україна – це траєкторії, які не перетинаються?
1: Це партнери мають бути. Ну, буде так, це партнери.
0: У нас в Конституції,
1: на зараз. Можливо,
0: у нас в
1: Конституції
0: записано, Кирило Олексійович.
1: Ну, так це ж в нашій Конституції записано. Ну. Це ж не написано в Конституції, не знаю, там, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії і всіх разом взятих.
0: Це точка, куди ми маємо безумовно йти і прийти?
1: Це наш курс, куди ми прямуємо. Ну, я теж вважаю, це правильний курс. Нам треба прямувати, скажімо так, на кооперацію, взаємодію з НАТО. Якщо вдасться, я буду радий, що ми вступимо. Просто я в це ніколи не вірив і зараз не вірю.
0: НАТО – предмет переговорів з росіянами?
1: НАТО – це те, проти чого вони фанатично упираються. І певною мірою, можливо, це буде предмет розмови.
0: Предмет компромісу?
1: Фінальний.
0: Предмет компромісу?
1: може компромісу, а може, знаєте, може станеться диво. Всі скажуть, та пішли вони на три букви, беремо Україну в НАТО і все, питання завершено. Так теж може бути.
0: Вибори, очевидно, да? Я б теж хотіла спитати в контексті пліток про те, що, мовляв, президент спитав, що все це за вся ця ситуація, вона створилася після того, коли як президент, начебто, зрозумів, що Михайло Федоров може бути одним із учасників наступного виборчого процесу, і, мовляв, я передаю вам плітки, і, мовляв, спитали у Залужного, чи він буде брати участь. Залужний сказав, я не можу зрадити людей, які мені довіряють, і, мовляв, питали вас, чи ви будете брати участь в наступній електоральній кампанії. Чи був факт прямо такого зрізу серед найближчого оточення президента? І яку відповідь ви можете дати на це питання?
1: Давайте так. Це ж плітки. Да? На плітки я вам дам.
0: Це з неназваних джерел, як зараз.
1: З неназваних джерел. Так, так, з неназваних джерел я вам дам. Я теж з неназваних джерел дещо чув. Що, можливо, певні розмови мали місце. Хто на неї що сказав, от тут якраз починаються проблеми, бо досить таки сильно розходиться це все. З цим закінчили. Тепер стосовно того, що це якось пришвидшило, як ви сказали, по Федорову і так далі. Не думаю. Не думаю.
0: Тобто інші причини?
1: Я думаю, що так.
0: Але от статистика дає, що 38% очікують, допускають при завантаженні центральної влади. Очікують
1: 80%. А що таке центральна влада для тих, хто це допускає?
0: Ну, я думаю, що це президент, парламент.
1: Так поставлено питання, чи це суб'єктивне
0: судження? Вибори до закінчення війни вже допускають 38%.
1: Тобто
0: при завантаженні
1: 40,
0: центральної
1: правильно?
0: Влади очікують 88%.
1: Перезавантаження 88, але вибори під час війни
0: допускають 38.
1: Да. Навіть 40 округлим.
0: Да.
1: Тобто це означає фактично, що 60 не допускає. Правильно?
0: Ну, більшість, так.
1: Ну, поки більшість. Про що ж тут розмовляти? І разом з тим, я ще раз вам кажу, вибори під час війни, окрім технічних проблем, які з цим пов'язані, нема сенсу їх перелічувати, вони несуть за собою серйозну загрозу. Це так не сильно прийнято говорити, ну, оскільки у нас цікава з вами розмова, я спробую це пояснити. Вибори під час війни, в принципі, ставлять під певне питання їх результати. Ну, це логічно, бо нормально всі проголосувати не можуть, а одразу починається питання, що чому хтось проголосував, а хтось не зміг, а скільки тих, хто не зміг, насправді, чи не, і так далі, і так далі. І це дає підґрунтя при не зовсім такому об'єднаному суспільстві. Для того, щоб окремо взяти регіон, просто міг сказати, що вибачте, ми за Україну, але от то все ми не визнаємо. І ну, от, поки все не налагодиться, ми так, це така собі автономія. І тут все буде, це Україна, ми все визнаємо, тільки ми самі.
0: Угу.
1: Оце шлях якраз на розрив держави.
0: Да. Що відбулося з ЛДНР? Вони так. Практично те саме і сказали.
1: Так. Да.
0: Угу.
1: І це, як на мене, дуже серйозно і максимально вірогідний сценарій.
0: Тобто треба закінчити війну?
1: Так. Да. Війну треба всім згуртуватися, завершити. Після цього йдемо в усі процеси.
0: Скажіть, будь ласка, а не страшно от вам, військово-політичному керівництву, брати на себе відповідальність за пункти переговорів, ну, не підстраховуючись думкою суспільства? Ви не плануєте провести референдум?
1: Референдум про що?
0: З питання миру.
1: А які питання поставимо?
0: Ті, які будуть обговорюватися як важкі компроміси.
1: Давайте так, якщо ми дійдемо фінально до важкого компромісу, я думаю, що референдум – це один з варіантів виходу з цієї ситуації. Але моє, як і інше, завдання зробити так, щоб ми якось більш-менш нормально дійшли. Да. Щоб все це не потрібно було. А там як буде?
0: Але ви вважаєте, що треба готувати державу до непопулярних рішень?
1: Ви знаєте, я взагалі вважаю, що в будь-який час державу треба готувати до абсолютно різних розвитків. Не можна жити в ілюзіях, в рожевих облачках, да? Де живуть однороги. Ну, це гарно, це приємно. Є країни, де є, до прикладу, Міністерство щастя. Ну, це не про нас в цьому періоді, розумієте? Коли ми дійдемо до стану, що у нас все добре, і у нас просто головні питання, що у нас профіцит бюджету, і ми от думаємо, куди ж його дівати. От тоді можна гратися з цими матеріями, як то кажуть. А зараз потрібен суворий реалізм.
0: Ми з вами минулого разу говорили, і ви розповідали про свою марку УНР. Я дуже часто, згадуючи вас, цитую вашу відповідь, що марка у вас є, а держави вже такої немає.
1: А держава перестала існувати. Да? І це факт.
0: Ну, я так розумію, що оцей ваш посил про єдність травня місяця, він не просто так. Тобто у вас є що запропонувати політичним елітам, як би ви там не ставилися до цього.
1: А ми балансуємо це все до сих пір. Подивіться, як би важко не було, все одно все це балансується. І слава Богу, що вдається. Тоді, знову повертаюся до тих подій, ну не вдалося. Нам поки що вдається. І це слава Богу. До речі, от, ну, я там кажу слава Богу і так далі. Знову ж повернусь до того, що вам розповідав нещодавно. От був молитовний сніданок. Сидів я поряд главою ГКЦ. Ми якусь розмову з ним вели, і він в один момент питає мене, а ти колись замислювався над тим, що таке диявол? Я ж думав, він там про якісь високі матерії. Він каже, ні-ні-ні, я в прямому сенсі. Ну, що це означає? Що це слово означає? І я подумав і так просто дійшов до висновку, що я навіть ніколи не замислювався над цим. Хоча, ну, якби всі ж знають, да, там, диявол – щось погане. А він каже, дивись, диявол – це абсолютно конкретний термін. Це давньогрецька «діаболус», що має пряме значення. Оце «діаболус» – це той, хто розділяє і стикає між собою. Тобто, коли ми говоримо про відсутність єдності, це кудись туди від диявола. Ну, а я людина віруюча, тож я за єдність. Все легко.
0: Дякую. Спасибі.
1: Дякую вам.
0: За розмову.
1: Дякую.
0: Наступного разу знову? В серпні?
1: Да? Дякую.
0: Спасибі.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Омут. В строю.
4: Культ. В строю.
5: П'ятниця. В строю.
6: Моп. В строю.
7: Джордан. В строю.
8: Коробок. В строю.
9: Марул. В строю.
10: Місяць. В строю.
11: Бури. В строю.
12: Погосян. В строю.
13: Майк. В строю.
14: Пам'ятаємо кожного захисника та захисницю, які віддали свої життя за Україну.
15: Рукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
16: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
17: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Дворічна дівчинка загинула в Оболонському районі унаслідок ранкової атаки дронів на Київ. Також поранень зазнала 18-річна дівчина. Її ушпиталили. Ще чотирьом постраждалим лікарі надали допомогу на місці. Російський дрон вдарив по території парку «Наталка», де були люди. У Святошинському районі через атаку пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля, де ДСНСники врятували жінку, яка не могла вийти з помешкання, бо вибуховою хвилею деформувало вхідні двері. Третю добу росіяни тероризують Київ реактивними дронами, а повітряна тривога лунає чи не щогодини. Через це зачиняються торговельні центри, зупиняється метро, а кияни годинами сидять в укриттях. Найстрашніші наслідки російської атаки на Київщині поблизу Житомирської траси. Там напередодні ввечері ворожі дрони поцілили склад. Почалася сильна пожежа та детонація, а чорний густий дим затягнув усе навколо в радіусі десятка кілометрів. Наразі відомо про щонайменше 37 загиблих. Більшість – це підопічні пансіонату для людей похилого віку. 42 людини зазнали поранень. І ці цифри не остаточні. Пошкоджено співсотні житлових будинків. Оперативний штаб розгорнули у селі Дмитрівка. Там зараз працює наша Дарина Козир. Вона із нами на прямому зв'язку. Дарино, розповідає все, про що вдалося дізнатися і що побачити.
5: Ігор, вітаю. Перебуваємо зараз у селі Дмитрівка. Тут розгорнули зараз пункти допомоги, як соціальної допомоги, так і психологічної допомоги. Людям тут надають і їжу, також можна вже зафіксувати якісь пошкодження своїх помешкань. Також нам вдалося поспілкуватись з мешканцями Мили. Вони кажуть, що... Сусіди деякі втікали взагалі без телефонів, без речей. Деяким взагалі вдалося взяти буквально одну сумку і все. Деякі мешканці взагалі залишились без своїх домівок, тож прошу пряму мову послухати.
6: Я не знаю. Такою зривною волною просто зразу вибило всі вікна, всі двері вилетіли і почала вся криша горіти. На даний момент все повністю згоріло, все дотла. Нема ні речей, ні будинку. Стіни стоять, які просто похилилися вже, знаєте, вони як видулися від пожара і вже вони не тримаються до кучі.
5: За інформацією керівника КОВА Тимура Ткаченка, на території, де було влучання, згодом і займання, була велика пожежа. До сих пір працюють надзвичайні служби, тому що там є надзвичайні, значні руйнування навколишньої інфраструктури, пошкоджено житлові будинки, також пансіонат для людей похилого віку, людей з інвалідністю. Також є люди, пропавші безвісти, на жаль. Кількість їх може збільшуватись, поки що інформації остаточної немає. Але станом на зараз відомо, що 37 осіб загинуло. Один з них – це голова Дмитрівської громади, це Тарас Дідич. Він одних з перших прийшов туди на допомогу, та, на жаль, через детонацію він загинув. Ігоре.
4: Дякую.

0: Дронами «Південь Одещина». Відомо про загиблого та трьох поранених. За даними ОВА, внаслідок атаки вогнем повністю знищено 5 вантажівок із зерном, ще 3 пошкоджено. Ліквідація пожежі тривала кілька годин. Миколаїв та область знову зі світлом. Сьогодні зранку росіяни вдарили по енергооб'єкту в Миколаївському районі. Без енергопостачання залишилися понад 400 населених пунктів. Це більше ніж 300 тисяч родин. За лічені години енергетикам вдалося заживити обласний центр та усі довколишні села, кажуть в ОВА. Також унаслідок ворожих атак в регіоні пошкоджена цивільна інфраструктура, є влучання у господарські супермаркети і складське приміщення, також пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівля та гаражі. Біля Краматорська ворожий дрон уразив магістральну автівку «Укрпошти». Водія ошпиталили з контузією, йому надається уся необхідна допомога. Унаслідок удару було знищено зо 500 посилок. В «Укрпошті» наголосили, що компенсують їхню вартість клієнтам. Українські дрони масово атакували російську Ростовську область. Безпілотники уразили черговий склад «Озон» та розподільчий центр ДНС одного з найбільших російських ретейлерів цифрової та побутової техніки. Кадри пожежі та чорного диму знімали місцеві. Також пишуть про удари по суднобудівному заводу у місті Аксай, де, ймовірно, горить судно. І традиційно ворожий РЕБ збивав дрони над багатоповерхівками. Наші БПЛА вдарили і по авіабазі «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму. Звідти росіяни запускають свої шахеди, зокрема, у бік Одещини. Уражена радіолокаційна система «Каста», яка є очима та вухами російської ППО, також ремонтні бази ворога. Спецоперація Сил оборони України в тимчасово окупованому Криму триває. Про її наслідки Ельвіна Сейдбулаєва.
1: Україна й далі відрізає Крим. На півострові триває паливна криза. Бензовози не можуть доїхати, ціни на пальне космічні.
2: От вона, багата життя. Всього 6 літрів за 2 тисячі. Дякую вам. 2 тисячі.
1: Удари по електроенергії залишили Крим без світла та води. У місцевих пабліках люди скаржаться.
3: У нас нет света 23 дня.
4: Например, у нас в поселке вырубают с 9 вечера до 6 утра.
5: Конкретно в Феодосии более половины жилого фонда обесточено.
1: І така ситуація по всьому півострову. Особливо гостра нестача електрики відчувають міста, де розташовані військові частини окупантів.
6: Якщо ми кажемо про північну частину Криму, це Джанкой та Красноперекопські райони, то там немає світла по кілька днів, бувають навіть тижнями. Якщо ми кажемо про південну частину Криму, також там буває, не буває світла по кілька годин, буває кілька днів. У Сімферополі там світла не буває лише там по півдоби, наприклад.
1: Кримчани закуповують акумулятори, сонячні панелі, переробляють існуючі генератори на газові, розповідає голова Фонду національного добробуту Криму. За словами Ленура Мамбетова, відключення електроенергії не є несподіванкою для його родичів на півострові, бо все це кримські татари пережили 35 років тому, коли поверталися з міст депортації на батьківщину.
6: Тому зараз ситуація майже така ж, але взагалі ті, хто чекають на Україну, вони вірять, що це є ознаками того, що Україна скоро повернеться знов до Криму.
1: А щоб це сталося, Сили оборони України б'ють по інфраструктурі та вибивають радіолокаційні станції російської ППО.
7: Яка здебільшого зараз навіть працює не як захист, а як знаряддя вбивства, знаряддя атаки щодо наших, наприклад, південних теренів, та в тому числі там і Дніпропетровщини, Запоріжжя, звісно, Миколаївщини, Одещини, запускаючи ці ракети різних номенклатур.
1: Напередодні наші бійці знищили станцію «Каста» біля Севастополя. Це дороговартісна система була зроблена спеціально для виявлення малорозмірних та низьколітаючих цілей, перш за все, українських безпілотників.
7: Що таке «Каста»? «Каста» – це якраз про очі російської системи протиповітряної оборони, яка бачить і дуже добре визначає так звані невеликі цілі. Тобто з тим, засобом вогневого ураження, яким Україна найчастіше

0: атакує терени тимчасово окупованого півострову.
1: А це мінус 60 мільйонів доларів з бюджету Росії. Така ціна радіолокаційної системи «Каста», яка була розташована на аеродромі.
2: Ми ці радіолокаційні станції знищуємо, то фактично таким чином унеможливлюємо роботу аеродрому. Друге – це КДП, це башта. В САКах буквально недавно по башті прильот. Це контрольно-диспетчерський пункт, пункт управління польотами. Тобто саме звідти визначається, хто злітає, хто сідає. Знову ж таки, КДП немає, польоти не проводяться. От такі ключові елементи аеродрому, які є цілями номер один, коли наші дрони, ракети атакують ворожі аеродроми.
1: Разом із ворожою системою наші бійці завдали удари по ремонтно-відновлюваній базі у Первомайську та ретранслятор БПЛА «Герань-Гербере» у Чорноморську.
2: Відрізання тилів логістики, матеріально-технічного забезпечення ворожого угруповання сил, яке діє на півдні України, збити їхній наступальний потенціал. Ось головна мета ударів по тим стратегічним логістичним маршрутам через Крим, через Керченську протоку.
1: Траса Севастополь-Ростов залишається під вогневим контролем. Пальне для техніки ворога стає дефіцитом. Ільвіна Сидулаєва, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
3: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих захисників і захисниць, полеглих у боротьбі за незалежність та цілісність нашої держави. Президент Володимир Зеленський подякував усім, хто боронить Україну, і всім, хто віддав за неї своє життя. Він заявив, що усі покоління українського народу завжди мають пам'ятати і шанувати цих героїв. Російське військове керівництво отримало від політичної верхівки РФ завдання спланувати та підготувати кілька варіантів операції у напрямку Києва та Чернігова. Про це під час спілкування з журналістами заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Водночас він наголосив, що наразі наша розвідка не фіксує формування наступального угруповання на північному напрямку і додав, що Генштаб ЗСУ вже напрацював можливі варіанти реагування, оборони та протидії та таким планом. Держдеп США закликав своїх громадян не їхати в Україну. Американцям наполегливо не рекомендують відвідувати країну через постійні ракетні і дронові атаки. Для України встановлено найвищий четвертий рівень небезпеки. Не подорожуйте. У Держдепі наголошують, безпекова ситуація може змінюватися дуже швидко, а тому мандрівники повинні бути готові до негайного виїзду практично без попередження і мати план евакуації. Попри безпекову ситуацію, посольство США у Києві продовжує працювати. Богдан Вашай далі продовжить наступний випуск о 16-й.
4: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Тактика виснаження, безперервні тривоги і атаки Києва.
5: Позаду мене ви бачите величезний чорний стовп диму, який видно за багато кілометрів.
4: Скільки складів знищили росіяни і чи загрожує місту продовольча криза? Шпигунська сага. Візит директора ЦРУ у Москву обростає новими версіями. Від чого ж він застеріг Путіна? Загроза нової повені в Непалі. Пошукова операція триває із зупинками. Остання інформація про долю українських туристів у випуску.
6: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
7: Підсумовуємо головне.
4: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
8: Попри все, доброго дня, дорогі українці. Ви дивитесь загальнонаціональний телемарафон «Єдині новини». Мене звати Богдан Машай. В ефірі для вас працює велика команда телеканалу «Ми Україна». Далі ми докладно поговоримо про ситуацію на Київщині, яку росіяни три доби майже безперервно атакують різними засобами ураження. Але перед тим давайте подивимося коментар українського президента Володимира Зеленського з приводу ситуації з детонацією, яка виникла напередодні внаслідок одного з таких ударів. Кілька хвилин тому з'явилося це повідомлення. Давайте подивимося.
9: день доповіді по ситуації на Київщині. Село Мила Бучанського району, де після російського удару почалась детонація. Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч з людьми. Багато руйнувань. І станом на цей час відомо, що 37 людей загинули. Голова громади загинув, допомагаючи з рятувальної операції. Мої співчуття усім, рідним та близьким. Завали ще розбирають, кількість загиблих, на жаль, може збільшитись. Десятки людей постраждали, серед них місцеві та рятувальники. Прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ були на місці. Всі необхідні сили залучені, щоб ліквідувати наслідки удару і пожежі, і щоб допомогти людям. Є кримінальне провадження. Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин. Це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути, складів сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб. Ми говорили з генеральним прокурором, з МВС, з СБУ, з головкомом. Все, що необхідне для розслідування, у них є. Я хочу окремо подякувати кожному, хто на місці там і в інших місцях російських влучань. Все робить для допомоги, для порятунку людей. Важливо, що завжди є швидка, дуже фахова реакція рятувальників ДСНС України, наших поліцейських, уряду. І що громади максимально зібрані, та в таких ситуаціях люди реально пліч-о-пліч. Буде Росії відповідь за все це, що вона робить. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрала війна, всі ці удари, всі ці абсолютно жахливі обставини. Допомагайте, будь ласка, тим, хто поруч з вами і хто потребує підтримки. Слава Україні!
8: Третю добу росіяни запускають по Києву та області реактивні дрони і намагаються паралізувати місто. Вони підходять невеликими групами один за одним і змушують сили ППО працювати у безперервному бойовому режимі. Найстрашніші наслідки російської атаки на Київщині поблизу Житомирської траси. Там ворожі дрони влучили по складу. Після атаки розпочалася масштабна пожежа та детонація, а чорний дим було видно навіть із Києва. За інформацією станом на зараз, відомо про 37 загиблих і близько півсотні поранених. Рух трасою Київ-Чоп обмежили. На місці атаки працює оперативний штаб. До ліквідації наслідків залучили рятувальників, поліцейських, медиків та інші екстрені служби. З нами на зв'язку Тимур Ткаченко, голова Київської обласної військової адміністрації. Пане Тимуре, вітаю вас в ефірі.
10: Бажаю здоров'я.
8: Щодо ситуації у Бучанському районі, нам відомо, що там пожежа, що там була детонація. І з зони цього інциденту відцілили понад 200 людей. Що зараз там відбувається і коли люди прогнозовано зможуть повернутися до своїх оселей?
10: Дійсно, аварійно-рятувальна операція на місці події триває. Всі відповідальні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки, підтримці постраждалих і наданні їм всім необхідної допомоги. Хотів би зазначити, що дані постійно оновлюються, і наразі можу підтвердити, що 37 загиблих – це правильна і точна станом на зараз цифра. На жаль, ще одну дівчину 14 років росіяни вбили в Борисольському районі. Більш ніж 50 людей поранено в Милі, і всім надається медична допомога. Я хотів би також зазначити, що найбільш складна ситуація в Бучанському районі, де після удару по підприємству почалася пожежа та детонація. Евакуювали понад 200 людей. І фактично зараз ми займаємось тим, щоб унеможливити і ліквідувати наслідки цієї ситуації.
8: Які загалом результати російських ударів по області за останні три доби?
10: Маємо безпрецедентні атаки Російської Федерації. Багато об'єктів цивільних пошкоджено. Хотів би сказати, що, наприклад, тут на місці в нас зараз розгорнутий евакуаційний штаб. Людей розселяють. Наразі повертатися додому небезпечно, тому на місці працюють рятувальники. І якщо говорити саме про цю локацію, де ми зараз знаходимося, то попередньо пошкоджено близько 80 об'єктів. Це, звісно, приватні будинки в основному. Також пошкоджені автомобілі, ресторанний комплекс, багатоповерхівки.
8: Напередодні у області були і повторні удари вже після того, як рятувальники розпочали роботу на місцях влучань. Наскільки це сьогодні впливає на темпи ліквідації цих лих?
10: Ну, звісно, що постійні обстріли і загрози повторних ударів дуже ускладнюють роботу рятувальних служб, медиків, волонтерів, всіх комунальників, які працюють на місці, ну і правоохоронців. Я хотів би дуже подякувати всім, хто сьогодні на місці працює самовіддано, ліквідовує наслідки ударів, надає допомогу, підтримує наших людей. На жаль, серед загиблих є і голова громади Дмитрівської, людина, яка самовіддана приїхала на місце і фактично керувала рятувальною операцією.
8: На превеликий жаль, поки немає підстав очікувати, що росіяни відмовляться від подібних ударів. Можна очікувати різного темпу цих ударів, але зупиняти свою агресію проти України, зупиняти удари по Києву та столичному регіону вони, очевидь, не будуть. Як сьогодні влада готується до продовження цієї кампанії терору, якою мірою на сьогодні достатньо ресурсів, як і людських, так і матеріальних, для того, аби вчасно, в тому обсязі, на якому це можливо, ліквідовувати наслідки таких ударів?
10: Ну, дивіться, як мінімум хочу зазначити, що зараз це для всієї влади, для місцевої, регіональної, центральної, основний пріоритет – це наші люди, і допомагати нашим людям потрібно на всіх рівнях. Тобто ми реагуємо на ті виклики, які є, ми реагуємо на ті прильоти, які є. Спрогнозувати кількість чи динаміку дуже важко, але будемо реагувати абсолютно на все. Всі готові, всі на своїх місцях, і що важливо, всі розуміють, наскільки це пріоритетне питання. Якщо говорити, наприклад, про локацію в Дмитрівській громаді, то тут розгорнуто оперативний штаб, люди отримують всю необхідну допомогу, інформацію, можуть отримати вплоть до психологічної підтримки, гарячого харчування. І, ну, звісно, що я особисто, як очільник обласної адміністрації, відкритий до будь-яких пропозицій, зауважень. Якщо десь ми не допрацьовуємо, то залюбки готовий включитися і відпрацьовувати ще більше це питання.
8: Окремо хочу вас запитати про укриття, оскільки часу реакції на балістичні загрози і на реактивні вкрай небагато, тож, вочевидь, це питання набуває оновленого значення та ваги.
10: Абсолютно вірно. Укриття – це пріоритетне питання, і тут потрібно з громадами більше працювати щодо створення таких об'єктів і пріоритизації будівництва, реконструкції, реставрації і створення і модульних укриттів і так далі. Дуже важливо, щоб на всіх рівнях це питання було пріоритизовано. Дуже важливо, щоб при будівництві обов'язково всі норми були враховані. І зрозуміло, що в залежності від типу атаки, укриття має бути фактично усюди, але не завжди укриття їй допомагає, але як мінімум ми маємо забезпечити всім можливим людей і зробити так, щоб де б людина не знаходилась на території регіону чи в країні, була можливість завжди спуститися в укриття. Але і людям також само потрібно думати про питання безпеки. Зараз це набуває ще більшу актуальність.
8: Дякую вам, Тимур Ткаченко, голова Київської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку і підтвердив, що станом на зараз цифра загиблих внаслідок вибухів, які розпочалися на місці прильоту в Київській області російського дрону напередодні, складає 37 осіб. Російська атака на склади по Київщині завдала серйозного удару по українському книжковому ринку. У Свято-Петрівському були знищені наклади щонайменше 30 видавництв і книгарень. За оцінкою директора Київіват Юлії Орлової, лише за серпень Україна могла втратити близько третини всього річного обсягу книжкової продукції – до 15 мільйонів примірників. Саме Віват оцінює свої збитки від знищення книжок більш ніж у 16 мільйонів гривень. Видавці попереджають, через такі втрати та нестачу коштів частині компаній може бути складно продовжувати роботу. І сьогодні 29 серпня, День пам'яті захисників України і 12-ті роковини розстрілу росіянами українських підрозділів, що виходили з оточення в Іловайську. Саме цього дня презентують перевидання роману Євгенія Положія «Іловайськ», книги, написаної на основі реальних історій учасників тих подій. Нове видання доповнили авторськими матеріалами, мапами, фотографіями прототипів героїв та зверненням генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Звертаю вашу увагу на мапу повітряних тривог, оскільки Київ без тривоги вже кілька годин, що для останнього часу ситуація не характерна, але, як ми бачимо, в інших українських регіонах є загроза, зокрема, загроза ударів реактивними безпілотниками. Полтавська область, майже вся Сумська, Харківська, частина Дніпропетровської, Запорізька та Одеська області у зоні підвищеної небезпеки. Самі бачите, як зменшується час на реагування, зокрема, з використанням росіянами нових типів безпілотників. Тому, будь ласка, не ігноруйте цю загрозу, оскільки часу на реакцію дійсно мало. В принципі, не мені вам розповідати, особливо, якщо ви живете у прифронтових регіонах. Але, тим не менш, нагадування про це, все ж таки, думаю, має сенс, оскільки війна змінюється. Ми спостерігаємо новий технологічний виток, зокрема, з використанням росіянами ось цих безпілотників, з турбодвигунами, з системами наведення, зі штучним інтелектом і так далі, і так далі, і так далі. Це означає, що і ті протоколи реагування, які існують у кожного з нас, на індивідуальному рівні, які ми напрацювали за ці роки, коли ми, зокрема, оцінюємо безпеку або небезпеку від тих чи інших засобів ураження, також потребують переоцінки відносно до цього часу. І це якраз той момент, коли варто серйозно задуматися, наскільки ті способи реакції і, можливо, часто нехтування небезпеками, які були для нас притаманні в попередні роки, відповідають поточній безпековій обстановці. В жодному разі не хочу нагнітати і нікого лякати, але така необхідність об'єктивно існує, враховуючи, у яких реаліях ми з вами живемо. Далі ми поговоримо з автором книги «Іловайськ» у день, коли ми згадуємо жертв того страшного воєнного злочину росіян. Я нагадую, що тоді українські військовослужбовці потрапили в оточення. Спочатку росіяни стверджували, що це було оточення так званих ополченців. Пізніше росіяни зізналися, що це було оточення ополченців, яких підтримували російські солдати, що незаконно і без оголошення перетнули український кордон. Був погоджений так званий «зелений коридор». Росіяни взяли на себе зобов'язання випустити українських військовослужбовців, але коли вони розпочали рух цим так званим «зеленим коридором», виявилося, що це коридор смерті. І росіяни збрехали і, по суті, розстрілювали українських військовослужбовців як у тирі, ще раз нагадавши нам важливий урок співіснування з цією нацією, який не можна довіряти на слово у жодному разі. І, безумовно, ця трагедія дуже яскраве нагадування, мені здається, воно має бути актуальним і о цій порі, коли ми чуємо запевнення росіян, що вони тією чи іншою мірою готові іти на якісь перемовини, готові обговорювати якісь варіанти і так далі. Навіть в умовах, коли ці варіанти не відповідають українським інтересам, навіть якщо вони запропонують щось, що відповідає українським інтересам, ми маємо від них очікувати, що це просто брехня. І подекуди наслідки цієї брехні вкрай і вкрай трагічні. І це не те, що може змінитися, оскільки вони так ведуть свою політику століттями. І, на жаль, ось такі жахливі трагедії, як в Іловайську, хоч і, мабуть, відходять на другий план, забуваються з плином часу, тому що трагедії стає надзвичайно багато у нашому з вами житті, але вони служать якраз таким нагадуванням, зокрема, і про те, що означає слово нашого ворога, навіть коли він обіцяє, що чогось не буде робити, завжди потрібно мати на увазі, що це може бути зроблено навпаки. Ми очікуємо на зв'язок з Євгеном Положієм, з письменником і журналістом, автором книги «Іловайськ», книгу, яку я, до речі, розпочав читати у 2000, якщо не помиляюсь, 18-му році, але дочитавши десь до кінця першої третини, зрозумів, що ще зарано, і на той момент я не готовий був пропустити через себе те, що в ній було написано, оскільки було дуже багато болю за той час, тими подіями ще завдано. І я пам'ятаю, що тоді вирішив відкласти цю книгу на пізніше, коли мене трішки часу, і все це буде не так боляче відгукуватися у серці. Але З плином історії поки, коротше кажучи, до цієї книги повернутися можливості не було, але обов'язково це зроблю у майбутньому. Євген Полежій, письменник, журналіст, автор книги «Лавай», долучається до нашого ефіру. Пане Євгене, вітаю вас.
11: Добрий день.
8: Хочу розпочати з російських ударів, які відбуваються саме зараз по українському книговидавництву, по українським друкарням, по накладам українських книжок. Є різні оцінки того, скільки українських книг уже знищено, але я думаю, що всі ці випадки таких ударів можна підвести під спільний знаменник війни Російської Федерації в одному з її вимірів – війни проти української культури, яка, зокрема, кодифікована в українських книжках. З вашої точки зору, якою має бути політика України, наша відповідь на цю стратегію нашого ворога?
11: Ну, наша відповідь, на мій погляд, мусить бути, ну, окрім військової, тут я не спеціаліст, але я думаю, що гуманітарна наша відповідь мусить бути тотальна підтримка книговидання, тотальна підтримка читання, пропаганда читання, робота з дітьми і робота так, щоб люди повернулися з любов'ю до книжок. І в цьому наша сила, я так вважаю.
8: Хотіли з вами ще поговорити про книгу «Іловайська», 12-ті роковини цієї трагедії. Історія «Іловайська», про що вона для вас?
11: Якщо ви не проти, я хочу трошки продовжити попереднє питання, відповідь. Насправді Росія почала знищувати українську книжку значно раніше. Я зараз не хочу заглиблюватися далеко в історію, а вже з 15-го року існували величезні списки книжок на тимчасово окупованих наших територіях, заборонених, які вони вилучали з усіх бібліотек, з приватних колекцій, спалювали, пускали на макулатуру, ну... Словом, все, як Геббельс прописав. І Іловайс був в цих списках в обов'язковому порядку. І люди, які мали цю книгу, і вони просто брали її з кількома іншими дорогими для себе книжками, брали її, закопували в землю, ховали її просто там, для того, щоб зберегти.
8: Для вас історія Іловайської трагедії – це історія про що у першу чергу?
11: Це історія про людей, яких я, з якими я познайомився, історії, яких я дізнався, з родинами, яких я познайомився. Це історія про тих, хто добровільно, самостійно прийняв рішення, як сказав герой однієї з новел. Війна – це рішення, яке чоловік приймає сам. Ні мама, ні тато, ні дружина, ні діти. Чоловік сам приймає це рішення. І ось це були ті чоловіки, які прийняли це рішення, взяли до рук зброю і пішли на війну. Пішли захищати свою батьківщину. Мали таку мотивацію.
8: Книга, яка нині перевидається, вона перевидається з якою метою першочергово? І які, ну не те, що недоліки, скажімо так, яким чином вона доповнює те, що було задумано у першому виданні?
11: Перше видання було здійснено в 2015 році, і презентація відбулася рівно на річницю Іловайської трагедії. І за три роки, з 15 по 18 рік, додруків було декілька, і загальний наклад був близько 30 тисяч. І швидко книжка закінчилася, і куди б я не приїжджав з новими своїми книжками, однак було запитання, скажіть, будь ласка, чи є у вас книжка «Іловайська»? Ми хотіли б купити. Або ми залишили її на своїх містах на тимчасово окупованих територіях, або комусь дали почитати, або ще щось сталося. Зрештою, мені подзвонили і сказали, слухай, хотів купити «Іловайський», і ніде немає цієї книжки. Зайшов на OLX, там вона стоїть за дуже великі гроші, треба якось перевидати її. Ну і, зрештою, знайшлося видавництво «Фронезис», молоде видавництво, яке погодилося за підтримкою братів Гришиних, Ярослава і Станіслава, це генерал Черешня, відомі наші дронороби. От. І цей проєкт здійснився. І додали ми туди мапи, тому що ну, час минув, далеко не всі в курсі, та і підзабулося вже, що сталося під Іловайськом. Дали ми фотографії прототипів героїв, якісно допрацювали текст, зробили нову обкладинку, ну вона така репліка попередньої обкладинки. Словом, виданням цієї книжки, от як продуктом, яку так приємно взяти в руки, я як автор дуже задоволений. І я сподіваюся, що всі ті люди, які хотіли отримати цю книгу, отримують її. Ну і також я сподіваюся, що нове покоління, для яких Іловайс це щось там дуже-дуже давно і далеке, вони візьмуть також і прочитають. І зрозуміють, що в 2014 році величезна кількість людей захищала вже нашу вітчизну, гинули, боролися, здійснювали подвиги, виживали, і багато з них ще воюють і зараз, насправді.
8: Ви сказали слово «підзабулися», означаючи ті події, які відбувалися в 2014 році. І це не дивно, вони радше переписалися, мабуть, купою нових історичних подій, з якими ми зіткнулися за останні 5 років. Але що б ви хотіли, щоб люди у першу чергу не забували про те, що відбувалося в 2014 році, що відбувалося під час подій у Іловайську? І який урок, на вашу думку, українське суспільство не має права пропустити, скажімо так, у цих подіях, щоб вони ніколи не повторились?
11: Ну, на мій погляд, я дійсно дуже багато зустрічав, дуже багато людей хочуть переписати цю історію. І коли я писав цю книгу, коли люди дізналися вже, що вона буде видана, ще в 2014 році, мені дзвонили дуже високоповажні люди і говорили, що не треба цього робити, ще дуже рано. Рано давати оцінки, але якщо ви раптом напишете, ви про такого то будете писати? Так, напишіть, що він герой, а про такого? А напишіть, що цей дуже поганий чоловік, він нічого гарного не зробив. Я всім обіцяв, що звісно, я все напишу, але я писав факти, я опитав більше 100 людей, які були там, учасників подій, цивільних, волонтерів, добровольців, воїнів ЗСУ, я був в зоні АТО, їздив по шпиталях до них додому, де тільки можна їх спіткати, дістати, поговорити з ними. Ну, хто, звісно, хто погоджувався. Я скрізь намагався дістати цю і перевірити цю інформацію для того, щоб створити 16 художніх новел з однією надмитою тоді. Сказати, що люди добрі, буде велика війна. Це тільки початок, бо 24 серпня 2014 року Росія вперше масово, відкрито військами перетнула кордон. Звісно, російські солдати і офіцери були і до того, воювали вже кілька місяців, але це були окремі підрозділи. Але тут зайшла просто ціла армія, яка оточила трьома кільцями, трьома полами наших солдатів і потім розстріляла в зеленому коридорі. І я дуже хотів створити новели, які просто пекли серце кожної людини, яка читала це, які бачили, як наші воїни б'ються, як вони гинуть, як вони рятують своїх побратимів, і сказати їм, це тільки початок, буде велика війна, давайте готуватися. Така була моя місія, ну, як я собі її уявляв, але, на жаль, я не зміг її виконати, тому що в 2022 році 90% людей просто сміялися з мене, як з божевільного, і казали, а що Путін нападе? Ха-ха-ха. Ну, тепер ми от сміємося всі разом, сидячи в центрі Києва і дивлячись, як димить навколо.
8: Дякую вам. Дякую вам, Євген Положій, письменник, журналіст, автор книги «Іловайськ» був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про російські удари по логістичній інфраструктурі. Вони вже мають наслідки не лише для роботи підприємств, а й для їхніх працівників. Через пошкодження складів у Броварському районі деякі маркетплейси та торгівельні мережі розпочали скорочення частини штату. Про звільнення вже повідомляють працівники компанії, зокрема QI-інженери, розробники та маркетологи. З нами на зв'язку Тетяна Пашкіна, експерт ринку праці. Пані Тетяно, вітаю вас в ефірі.
12: Доброго дня.
8: Які робітники опиняються в зоні найбільшого ризику, коли йдеться про руйнування великих логістичних центрів українських компаній?
12: Існують два тренди. Один з них – це проблема безпосередньо працівників складів, яких нема куди перетрансформувати, для яких поки нема роботи, і роботодавець не має змоги їх реально прогодувати. Або є варіант більш стратегічний, коли скорочуються, умовно кажучи, непрофільні фахівці, які не приносять прибутку. Це можуть бути маркетологи, програмісти, HR-и, це можуть бути фахівці обслуговуючих бізнесів, менше бухгалтерів, менше тих самих якихось адміністративних позицій, зроблення структури більш плоскою, менше керівників і так далі, тому подібне.
8: на сьогоднішній день які наслідки для ринку праці ось цих російських ударів вже можна зафіксувати? І на вашу думку, якою мірою ці наслідки на сьогодні залишаються проблемою компаній, яким належали ці склади, а якою вони вже впливають на ситуацію з безробіттям на національному рівні?
12: Враховуючи дефіцит фахівців багатьох галузей, в принципі, я не можу сказати, що це якась глобальна проблема. В більшості випадків, якщо ми кажемо, наприклад, про комірників, про вантажників, це дефіцитні люди, і, відповідно, роботу знайти вони зможуть, вакансій дуже багато. Стосовно маркетологів і HR-ів, можливо, це буде трохи повільніше. Знов-таки, багато роботодавців намагаються не скорочувати персонал, але скорочувати, наприклад, там заробітну плату, перегляд відкладати, зменшувати пільги, такі як добровільне медичне страхування тощо. Таким чином, ми намагаємося мінімізувати вплив і, ну, умовно кажучи, вкид великої кількості людей. Тому я сподіваюся, що це не буде катастрофою, в сенсі того, що велика кількість безробітних людей шукає роботу одночасно. І знов-таки існує традиційний осінній бізнес-сезон, коли роботодавці намагаються відкривати досить велику кількість вакансій, і, можливо, ринок поглине тих людей, які змушені шукати роботу, тому що так сталося.
8: На сьогоднішній день, з вашої точки зору, чи є у українських компаній на п'ятому році повномасштабної війни достатньо ресурсу для того, аби і підтримувати тих людей, які втрачають роботу, і зберігати їх за можливості, тому що ми от вже стали свідками, як велика українська компанія «Розетка» заявила про те, що не всіх удасться зберегти.
12: Як в кожен варіант кризи, кожна компанія, кожна управлінська команда обирає свою стратегію. Іноді виникає ситуація, коли людей скорочують, іноді коли переглядають заробітну плату, іноді коли ріжуть пільги, іноді коли непрофільних фахівців скорочують. В кожному випадку це рішення першої особи або ради директорів, і таким чином це вкрай важко сказати. Знов-таки стратегія може змінюватися, якщо виявиться, що, не дай Боже, прилетіло не в один склад, а в декілька, і таким чином збитків стає більше. І це виходить за прогнозовану там маржинальність або прибутковість і вимушує просто скорочувати команду.
8: З вашої точки зору, чи має в цій ситуації якусь посилену роль відігравати держава? До прикладу, пропонувати якісь пільгові умови для роботодавців або іншим чином підтримувати їх та людей, які втрачають роботу? Чи тих заходів, які є в цій царині на сьогодні, достатньо?
12: Насправді, мені здається, ми не готові для таких викликів, як зараз сталося, і, відповідно, можливо, в держави теж має бути якась політика, якась програма для підтримки таких бізнесів. Можливо, там пільгове оподаткування, ще щось, щоб компанії могли собі, умовно кажучи, залишити більше грошей на людей, на персонал, на розвиток. Знов-таки, по Держслужбі зайнятості, можливо, є якась першочерговість по перенавчанню людей або підтримці тих, хто от залишився без роботи, можливо, якісь додаткові програми підтримки тим, кому реально потрібна робота і нема можливості її знайти в короткий період. Поки що, ну, це на стадії гіпотези, але дійсно вважаю, що таке було б не зайве точно.
8: На сьогоднішній день ми очікуємо, що ці удари по складам і логістичним центрам, на превеликий жаль, триватимуть. І з вашої точки зору, якщо вони триватимуть довго, який ефект від цих ударів є найнебезпечнішим для українського ринку праці? Безробіття, відтік людей, професіоналів за кордон, можливо, якісь зміни у зарплатах або просто неможливість роботодавців запропонувати альтернативні місця тим, хто був у них працевлаштований.
12: Найгірше – це довге безробіття. Відповідно, люди, яких вивільнили, не зможуть собі знайти альтернативну роботу або роботу за менші кошти, або змушені будуть переїхати в більш безпечні місця і вкладатися в переїзд, в найм, в оренду хати і тому подібне. Якщо людина може поїхати за кордон в безпечні місця, це теж один з виходів. І таким чином український ринок праці лишиться. У нас вже був прецедент, коли один з логістичних операторів, тих, що торгували автозапчастинами, змушені були пропонувати ринку праці власних навчених якісних працівників через те, що в склад прилетів, їм просто не було роботи. Звісно, тоді була ситуація, коли цих людей розібрали досить швидко, тому що дефіцитні фахівці і якісні працівники. Але зараз ми кажемо про те, що якщо таких пропозицій буде багато, а ринок не буде готовий, ми не встигнемо трансформувати великі логістичні склади в маленькі, да, наприклад, щоб люди могли знайти собі роботу, тому що логістика перебудувалася і стала така більш розпорошена. Ну, буде певний період, так, коли люди дійсно або будуть шукати роботу, або будуть переходити на інші професії, в інші галузі, і галузь не стане привабливою для пошукачів. І таким чином далі буде набирати фахівців все складніше, тому що люди будуть не готові, будуть казати, до наступного прильоту робота, воно мені таке треба.
8: Дякую вам, Тетяна Пашкіна, експерт ринку праці, була з нами на прямому відеозв'язку. Росіяни торік помилково вирішили, що в Україні відбувається державний переворот, і навіть вважали, що через протести війна завершиться. Про це розповів Кирило Буданов. За словами очільника Офісу президента, він запевняв їх, що вони неправильно розуміють ситуацію і не знають українське суспільство.
13: Пригадую, рік тому, коли були перші картонні протести, абсолютно інша тематика була. Просто цікавий факт. Я в один з днів проводив перемовини з росіянами. І от бесіду почали з того, що все, війна завершена, в принципі нема про що розмовляти. Кажуть, ми все знаємо, західники вклалися, зараз все складеться, в принципі зустрілись добре, але про інші умови зараз будемо розмовляти. У вас зараз інша країна буде. Кирило Буданов, керівник Офісу президента України.
8: Західні аналітики не виключають різних сценаріїв агресії Росії проти НАТО від провокацій і гібридних атак до диверсій та обмеженого вторгнення. Москва теоретично може спробувати перевірити готовність Альянсу до відповіді, пише The Telegraph. Відтак, серед можливих сценаріїв спроба захопити частину територій країн Балтії за так званим кримським сценарієм, прямий удар через Білорусі і Калінінград, провокації за нібито випадковим перетином кордону, атаки під чужим прапором, диверсії в європейських країнах та масштабні кібератаки. Видання зазначає, головна мета таких дій – створити невизначеність і змусити НАТО вагатися з відповіддю. На зв'язку з нашою студією Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Пане Станіславе, вітаю вас в ефірі.
14: Доброго дня.
8: Хочу повернутися до слів Кирила Буданова про те, що росіяни минулого року вважали, що через хвилю протестів у нашій державі війна наближається до завершення і йде за сценарієм поразки України. Як ми бачимо, пан Буданов був правий, тому що росіяни взагалі не розуміють українське суспільство. З вашої точки зору, рік по тому, у серпні 2026-го, на що вони розраховують тепер?
14: Ну, на мій погляд, ця історія цікава передусім тому, що вона вкотре демонструє, наскільки хибними можуть бути оцінки Кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні. І дійсно, за словами Кирила Буданова, під час контактів із російською стороною минулого літа представники країни-агресорки фактично заявили, що війна завершена. І причиною вони вважали протести в Україні, які Москва сприйняла, ну, скажімо так, як ознаку нібито державного перевороту та втрати українською владою контролю над ситуацією. І це, я вважаю, дуже показовий момент, адже, ну, Москва фактично інтерпретувала внутрішньополітичні процеси в Україні через власну картину світу. І якщо в Україні відбуваються протести, то, на їхній погляд, наша держава слабка. Якщо є політична напруга, це означає, що влада ось-ось впаде. І якщо суспільство критикує владу, керівництво нашої країни, це значить, що Київ готовий капітулювати. І це однозначно принципова помилка, яку Російська Федерація вже робила у 2022 році. Тоді Кремль недооцінив готовність українського суспільства чинити опір агресії Росії. Тепер, судячи з цієї розповіді пана Буданова, він, ну, Кремль знову сприйняв нормальне політичне життя демократичної країни як ознаку її розвалу. Але тут є ще один важливий аспект. Якщо Росія справді була переконана що Україна ось-ось змінить політичний курс, це могло безпосередньо впливати і на її переговорну позицію. Москва могла розраховувати не стільки на домовленість із Києвом, скільки на те, що українська держава ослабне зсередини, і Росії залишиться лише зафіксувати цей результат і таким чином нав'язати свої умови так званого миру. І це так само би означало би фактично зупинення бойових дій на тих максималістських умовах, які виставляла і продовжує виставляти нам Росія. Тобто і тут вона прорахувалася, і це теж дуже важливий момент. Тому ця історія важлива от не стільки як якась там сенсаційна деталь таємних переговорів, скільки, на мій погляд, як черговий доказ проблеми російської стратегічної розвідки, і Кремль дуже часто бачить бажане замість дійсного. І зараз Росія досі сподівається, що їй вдасться розхитати ситуацію тільки шляхом оцих безперервних атак по території України. Також Москва сподівається, що зима 2026-2027 буде вдала для неї, хоча знову-таки вона не винесла уроки з весни 2025-2026, коли дійсно Росія робила все можливе, щоб розхитати українське суспільство, намагалася заморозити, намагалася залишити без світла на довгий час і сподівалася, що це якраз таки стане тригером до якихось масових протестів в Україні. І зараз вона, бачачи, що українці пережили ту складну зиму і готові надалі чинити опір, сподівається, що цієї зими, що незабаром прийде, що їй пощастить. Ось, я переконаний, що ніяким наміром, цим злим наміром країни-агресорки не вдасться втілитися в життя. Українське суспільство сильне, українське суспільство стійке, і воно готове чинити опір доти, доки ворог не піде з нашої землі. Тому потрібно, звісно, запастися терпінням, але ми не повинні, звісно, виключати, що будуть надалі робитися спроби Росії різними способами, і інформаційними вкидами, і атаками, і намаганням, скажімо так, посіяти паніку, спричинити якісь нестачі товарів, продукції, що ми погодимося на ті вимоги, які Росія нам виставляє, або які може ще виставити. Ми ж не знаємо, які ще будуть її вимоги в майбутньому, адже вони також можуть змінюватися. Тому, скажімо так, такі от ілюзії мають наші вороги, але це не більше, ніж ілюзії. Ми знаємо нашу стійкість, ми знаємо, що правда на нашій стороні, і так само ми переконані, що ворога буде подолано.
8: З вашої точки зору, якщо ми дивимося на перспективу можливих провокацій, які Російська Федерація може здійснити відносно країн Європейського Союзу та НАТО, на який результат потенційно росіяни можуть розраховувати, якщо спробують це на іншому рівні, ніж наголошую, вони це вже роблять сьогодні?
14: Ну, передусім залякування, вочевидь, тому що в Росії досі сподіваються на те, що Європа перед страхом конвенційного вторгнення, чому передуватимуть різні, і вже передують різні гібридні атаки, таке інше, от що це злякає наших західних партнерів, там сподіваються, і що Україна залишиться сам на сам з країною-агресоркою, і це також, скажімо так, посприяє тому, щоб Україна капітулювала. Але, як ми бачимо, зараз дуже багато тверезих оцінок ситуації. По-перше, дійсно, на Заході не виключають, що Росія може вдатися до різного роду провокацій, і можливо, навіть може здійснити спробу вторгнення чи обмеженого характеру, чи якогось іншого, але тим не менше. Всі чітко розуміють, які можуть бути наслідки, але зараз вже і багато тверезих оцінок, що потрібно вже зараз готуватися до таких сценаріїв, а отже, потрібно більше підтримувати українську державу і самим виділяти більше коштів для власної виділяти більше коштів для власної обороноздатності, для власної безпеки, щоб не допустити таких сценаріїв. І дуже багато українського досвіду переймається в країнах Європи, наприклад, і наша держава охоче цим ділиться, тому що безпека європейського континенту – це надійна підтримка нас в цій важкій боротьбі, але такі, яка дійсно матиме результат, це поконання нашого ворога, подолання країни-агресорки Росії. Тим не менше, зараз чомусь в Росії сподіваються, що от вони зможуть знову ж таки якось попливати на ситуацію і що Україна не здатна буде захищатися. Ну, знову ж таки, варто відзначити, що українці і самі вже налагодили багато яких типів виробництв тих самих безпілотних літальних апаратів, які ефективно вражають об'єкти на території Росії далеко від і від лінії фронту, і від російсько-українського і від українсько-російського кордону. Так само ми бачимо, що Україна посилює виробництво інших типів озброєння, зокрема ракети, таке інше. І ми так само призвичаємося до різних умов, в яких зараз є оця сучасна війна. Тому я думаю, що все це лише, скажімо так, ілюзії, що от варто лише налякати європейців, Україна буде сама ослаблена і таке інше. І взагалом чомусь там сподіваються, що Захід це може налякати. Так, вочевидь, зараз є дискусії, є дебати, є острихи серед країн-партнерів, але все ж таки вже дедалі більше, скажімо так, є розуміння, що потрібно дотискувати Росію до кінця. А отже, не варто вестися на оті вкиди, які здійснює країна-агресорка, адже передусім вона якраз таки хоче залякати оцими дезінформаційними різними операціями або, скажімо так, навіювання поразки і таке інше. І щоб загалом не довелося, скажімо так, десь вводити своїх зелених чоловічків. Ось. Це насправді та тактика, яка вже також є застарілою, і я думаю, що я переконаний, що і в Україні, і у наших західних партнерів є чітке бачення того, що насправді хоче Російська Федерація, і так само є візія того, як з цим потрібно боротися.
8: Дякуємо вам, Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, був з нами на прямому відеозв'язку, і доки ми спілкувалися у столиці, зокрема, оголосили повітряну тривогу, повітряна тривога через наближення до меж міста реактивних безпілотників, які підлітають з півночі. Тому, будь ласка, ви бачите, що і в інших регіонах зараз небезпечно. Подбайте про себе в той спосіб, який вам доступний. Далі новини, після чого повертаємося до розмовної студії.
15: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
16: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
17: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ. Блакитний колір і зірки – це Дніпро. Місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
18: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
19: Діду, а що ти робив, коли була війна?
20: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
15: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Дворічна дівчинка загинула в Оболонському районі унаслідок ранкової атаки дронів на Київ. Також поранень зазнала 18-річна дівчинка. Її ушпиталили. Ще чотирьом постраждалим лікарі надали допомогу на місці. Російський дрон вдарив по території парку Наталка, де були люди. У Святошинському районі через атаку пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля. ДСНСники врятували жінку, яка не могла вийти з помешкання. Третю добу росіяни тероризують Київ реактивними дронами. Повітряна тривога лунає чи не щогодини. Через це зачиняються торговельні центри, зупиняється метро, а кияни годинами сидять в укриттях. У селі Мила, що під Києвом, розбирають завали після ворожого удару по складу. Наразі відомо про щонайменше 37 загиблих. Більшість – це підопічні пансіонату для людей похилого віку. 42 людини зазнали поранень. Є серед них і рятувальники. Пошкоджено з півсотні житлових будинків. І зараз з нами на зв'язку Анастасія Терещук. Вона зараз на Житомирській трасі. Настю, чи є затори на дорозі? Чи відомо тобі нові деталі ситуації у селі Мила?
21: Ігорю, так, дійсно, ми самі їхали цією дорогою буквально декілька хвилин тому. 24 кілометри, ми проїжджали хвилин 20, прям сильним затором це не назвати, але така тянучка точно є, ви можете зараз побачити її позаду мене, оскільки половина дороги взагалі зараз зачинена, вона перекрита, через те, що тут працюють ДСНСники, поліція, а також медики. Зокрема, зазначу, що такі затори тут розпочалися ще відразу після вибухів, оскільки тут росіяни влучили у склад з боєприпасами, все відразу розпочалася детонація, і можна побачити на відео очевидців, що навіть все летіло уламки і на дорогу, і в сусідні селища, і, власне, щодо руйнації. Це зруйновані десятки будинків. Точну кількість поки що назвати важко. Також зруйнований і готельний комплекс, ресторанний, також пошкоджений пансіонат для людей похилого віку, а також людей із інвалідністю. На місці ще працюють усі служби. Я відразу зазначу, що тут такий дуже сильний запах диму. Навіть зараз відчуваю, коли розповідаю це усе вам, і трішки важко говорити через це. Але і дим ми бачили ще за кілометрів 15 навіть звідси. І, власне, щодо також руйнації, пошкоджень, якщо це все ще можна відбудувати, відновити, то, на жаль, найстрашніше – це те, що росіяни забрали життя 37 людей. Але кількість ще далі уточнюється, оскільки, як я сказала, всі служби працюють на місці. Більше пропоную послухати.
22: У нас є пропавші безвісти. Відповідно, кількість жертв може збільшитись. Сподіваємось, що всі, хто кого шукають, знайдуть. Ми не розуміємо, що там знаходиться, яка там ситуація і скільки часу знадобиться службам для того, щоб ліквідувати саме ці наслідки.
21: Зараз у сам населений пункт доступу немає, оскільки там перебувати ще може бути небезпечно. Ми самі тут буквально 10 хвилин, але вже чули, що найменше 4 таких гучних вибухи. Ну, власне, ДСНСники там ще працюють. Ну, як зазначив прем'єр-міністр України, на жаль, ситуація у Вишневому не стала уроком. І далі вони розпочинають досудове розслідування щодо того, взагалі, чи безпечно, чи за правилами тут зберігали боєприпаси, тому що зрозуміло, що першочергова причина і найбільша провина, вона все-таки на Росії, але чи можна було тут зберігати їх, поки що запитання відкрите. В цьому розбиратиметься правоохоронці. Ігорю.
3: Дякую, Анастасія Терещук, про наслідки ворожої атаки по складу на Київщині. Отже, слідчі Нацполіції та Служби безпеки розпочали досудове розслідування після російського удару по військовому складу на Київщині. Вибухи поблизу Житомирської траси президент Зеленський назвав жахливою недбалістю тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людьми. І додав, що після ситуації у Вишневому ще один такий злочин – це абсолютно неприпустимо.
23: Повинно бути повне розслідування всіх фактів.
0: після ситуації у Вишневому ще один такий злочин. Це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути, складів сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб. Ми говорили з генеральним прокурором, з МВС, з СБУ, з головкомом. Все, що необхідне для розслідування, у них є.
3: Уночі ворог також масово атакував дронами південь Одещини. Відомо про загиблого та трьох поранених. За даними ОВА, внаслідок атаки вогнем повністю знищено 5 вантажівок із зерном, ще 3 пошкоджено. Ліквідація пожежі тривала кілька годин. Миколаїв та область знову зі світлом. Сьогодні зранку росіяни вдарили по енергооб'єкту в Миколаївському районі. Без енергопостачання залишились понад 400 населених пунктів. Це більше, ніж 300 тисяч родин. За лічені години енергетикам вдалося заживити обласний центр та усі довколишні села, кажуть в ОВА. Також унаслідок ворожих атак в регіоні пошкоджена цивільна інфраструктура.

0: судно і традиційно ворожий реп збивав дрони над багатоповерхівками. Наші БПЛА вдарили і по авіабазі «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму. Звідти росіяни запускають свої шахеди, зокрема, в бік Одещини. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих захисників і захисниць, полеглих у боротьбі за незалежність та цілісність нашої держави. У Вінниці до цієї дати влаштували акцію «Голоси пам'яті». У середмісті на Майдані Незалежності встановили інтерактивну інсталяцію, дзвін якої символізує голоси полеглих воїнів.
1: Ставлю дзвоник за свого сина Леоніда, позивний Вакула, у пам'ять. Щоб не забували ніхто.
2: Сьогодні вітряно, дзвіночки дзвенять, тріпочуть стрічки, і фактично голоси наших полеглих говорять до нас. І це в центрі міста таке нагадування нам про тих, хто міг би бути сьогодні тут з нами, але віддав своє життя за Україну.
0: 242 бойових зіткнення було на фронті минулої доби, більшість на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 41 атаку. На Костянтинівському сили оборони відбили 24 ворожі штурми. Стримують окупантів на Слов'янському та Лиманському. На харківських ділянках фронту українські підрозділи не дали росіянам просунутися в районах Стариці та Захарівки. На Гуляйпільському напрямку було 15 боїв і ще 4 на Оріхівському. Поїхав до Карпат у спортивний табір, а за кілька годин опинився в реанімації. Восьмирічний Матвій тонув у глибокому басейні у той час, коли тренер знімав усе на відео. У якому стані зараз хлопчик? Чому він був без рятувального спорядження? І як на ситуацію відреагував сам тренер? Розкаже Олександра Стасишин.
3: Ручки в нього постійно стиснуті, тому його дуже важко за ручку взяти.
4: Анжела вже майже місяць не відходить від свого восьмирічного сина Матвія. У палату хлопчика перевели з реанімації після 6 днів коми.
5: Він проснувся, відкрив очі, але він не впізнає, він не розуміє. Дитина не реагує на нас, на команди, на голоса. Він відхиляє ручки, ножки, коли до нього там доторкаються, якісь процедури роблять, але не більше. Тобто це не є та свідомість, яка має бути в здорової людини через значне і важке пошкодження мозку внаслідок іпоксії.
6: Дуже складний догляд. Постійно дитині щось потрібно вводити, постійно його треба перекладати, з тілом треба постійно працювати, щоб тіло не заклякло, годувати, поїти.
4: До лікарні Матвійко потрапив у перший день поїздки з тренером з дзюдо до табору у Карпати.
7: Важкість стану пацієнта зумовлена гіпоксичним враженням мозку внаслідок утоплення. І, звичайно, ми занадто швидко робити якісь прогнози на майбутнє, але на сьогоднішній день його стан є дуже важким. Перебуває в вегетативному стані. Щодня з ним займаються наші фізіотерапевти.
4: Побачивши, що на базі, де відпочиватиме син, буде басейн, батько Матвія Євген попередив тренера, що малий не вміє плавати. Дав з собою на рукавники та жилет. А за кілька хвилин по приїзді групи на місце побачив у спільному чаті гуртка відео, яке знімав тренер із свого сина. У басейні без рятувальної екіпіровки в момент, коли той почав тонути.
8: Ми тут з дружиною розуміємо, щось не то. І ми тупо починаємо йому надзвонювати. Надзвонювали десь хвилин 15-20. Коли він на якийсь там 11-й дзвінок від дружини піднімає трубку і каже, що ваш Матвій наковтався води і його реанімують. Версії тренера кожен день мінялися. В перший день він нам розказував, що це побачив охоронець і покликав рятувальника. Рятувальник його там робив йому масаж серця. В третій день там з ним була ще делегація з Дніпра, з якогось там клубу дзюдо. І, власне, той тренер, як виявилося, він врятував, відкачав нашу дитину. Він 3 дні нам розказував, що це дитячий басейн. Прокуратура поміряла 1,50 м.
4: Далі лікарня у Стрию, потім львівський Охмадит. Із тренером батько побачився аж через тиждень, коли завершила зміна у таборі. Той приніс речі хлопчика і пообіцяв підтримку. Та запевняє Євген, з тих пір жодного разу не навідався і не поцікавився станом вихованця.
8: Коли ми писали заяву в поліцію, я писав, у дружини брали пояснення по суті,

0: Тобто, я дивлюся, мені приходить з Viber сповіщення, що вас видалено з спільного чату гуртка. З того моменту ні він, ні його представники на зв'язок не виходили.
1: За нашою інформацією, 54-річний тренер досі займається з дітьми у клубі. Щоправда, зараз чоловік на лікарняному. Як і чому тоді усе так сталося, говорити не хоче.
2: Без коментарів, тому що всі ваші колеги цю ситуацію подають однобічно.
3: Ми дзвонимо для того, щоб дати вам можливість розказати, як усе було.
2: Я не надаю, тому що все ваше подається однобічно.
3: Так подамо не однобічно.
1: Кримінальне провадження розслідують за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Винуватцю загрожує до 5 років тюрми.
4: Допитано батьків хлопчика, тренера, а також представників відпочинкового комплексу. Зокрема, власне, робітника, який надавав першу допомогу дитині. Призначено судово-медичну експертизу. До матеріалів справи долучено письмове зобов'язання тренера щодо забезпечення безпеки дітей. Наразі нікому не повідомлено про підозру. Це буде можливим після висновків експертиз.
1: Батьки хлопця кажуть, з усіх сил боротимуться не лише за одужання Матвія, а й за справедливість. Зі Львова Олександра Стасишина, Володимир Вежбинський.
4: Це буде можливим після висновків експертиз.
1: Батьки хлопця кажуть,

0: санкціях призвів до того, що російське населення не мало цього запасу міцності. Воно почало різко в Росії піднімати голову, протестувати, битись між собою, висувати претензії Путіну і його оточенню. Ми це все спостерігаємо, прості їхні біля їхніх супермаркетів і біля їхніх власне центрів там закупівлі прихованої, але тим не менше закупівлі різного роду військового обладнання. Знову ж удар по сьогоднішньому складу з ворожою електротехнікою. Ну насправді ми маємо розуміти, що це удар по військовому обладнанню. Річ в тому, що рівень купівельної спроможності росіян і так суттєво понизився. А коли вони накопичують різного роду електронне і інше технічне обладнання, це не для цивільних, це для російської армії, так чи інакше, для тих тому. Коли ми зараз говоримо про дійсно відсутність успіхів противника на фронті, ба більше про те, що ми показали доволі хороший показник по роботі по Запорізькому і Дніпропетровському напрямках, ми знаємо, що доволі вдала була проведена ще одна операція в районі Куп'янська, де там противника побили, знову ж їхніх навіть спробах просочитися в місто. Ми бачимо про те, що у них проблема починає шкутильгати з навіть самою розмовами про те, що там потенційна загальна мобілізація і населення там, що почало виїжджати, так, на цей тиждень там є дані, що більше 100 з чимось тисяч людей. На фоні усього цього, власне, режим Путіна і біснується, і, власне, дійсно, розрахунок у них, я кажу, удар по цивільному населенню у нас, це переслідує два моменти. Це фізичне знищення українських громадян, а також спроби, щоб ми збунтувалися, щоб викликати в нас отакі бійки внутрішні в суспільстві, як відбуваються зараз в Росії. З їхніми руськими гражданами, як вони називають, так, коли там одні одних ділять, кажуть, ти приїхав з Криму, забирайся з нашої заправки. Між іншим, нині була історія, яку я читав, що росіяни бідкали, що в окупованій Осетії там добряче відлупцювали декількох росіян осетини, причому там так гідно їх відлупцювали, ще й кричали смерть руським. Ну, тобто, це все оця історія, яка впливає на те, що Путін розуміє, що він не просто терпить фіаско на, скажімо, політичному ґрунті. Путін розуміє, що послаблюється його впливи навіть там, де здавалося, що Росія може контролювати абсолютно ситуацію. Так от зараз він дуже боїться, що він втратить ситуацію на полі бою настільки, що вона стане невідворотною. Вони знають, наскільки в них слабкі позиції на півдні. Він знає, що які гігантські втрати в них на сході в сторону спроби окупувати Донецьку повністю область. І все це, звичайно, змушує його до, скажімо, абсолютно неприйнятних у людському світогляді, в людському світосприйнятті кроків саме по вбивству українців. І ми це маємо теж усвідомлювати, маємо максимально докладати зусиль, щоб росіяни терпіли як і поразки, так і втрати такі, які стануть настільки нетолерантними для росіян в плані сприйняття їхньої війни, що вони будуть тиснути вже самі на Путіна з такими масами, такими об'ємом, що він не може закривати очі на те, чи продовжувати війну в Україні, чи ні.
1: Сьогоднішні українські удари по складам у Ростовській області, йдеться про знищення логістичного центру компанії, яка формально займається розподіленням напрямків доставки електроніки та її зберігання, але ж ми розуміємо, що такі об'єкти при фронтових зонах можуть використовуватися одночасно, як для цивільної, так і для військової логістики. Загалом, з вашої точки зору, в моменті, коли Росія розширює список об'єктів, по яким вона вважає можливим завдавати ударів, до цих об'єктів вже потрапляють, до прикладу, торгівельні центри о 12-й годині дня, якою має бути системна відповідь України? Чи варто нам перебирати ось такі методи ведення війни? На чому нам варто з точки зору ударів по російській території в цих умовах, з вашої точки зору, зосереджуватися?
0: Перш за все, удари по бюджетоутворюючих галузях і по галузях, які забезпечують російську армію. Удари по російському населенню цивільному, так звані симетричні, на які вони сподіваються, нічого не дадуть. Річ в тому, що російське населення абсолютно не цілиться Путіну.

0: абсолютно байдуже, скільки загине російських цивільних громадян. Але для того, щоб продовжувати війну, йому потрібний матеріальний ресурс, економічний ресурс. Між іншим, Губарєв давав буквально теж, ну, нині я інтерв'ю його, він розповідає, як російські офіцери знущаються над своїми солдатами. Там просто не те, що звірство, там якісь збочені, він сам це описує. Це не я там говорю, він сам це описує, як вони знущаються і принижують. Тобто це воєнні над воєнними, які там життя одних залежить від других на полі бою. Не кажу про цивільних росіян, до яких там взагалі абсолютно байдуже ставлення. Тому ми маємо наносити удари по тих об'єктах, які становлять для ворога цінність. Це перш за все заводи електроніки, електрообладнання, нафтопереробки, хімічної промисловості. Саме те, що впливає на російську армію і на спроможність її воювати. Оце базово, це важливо нам розуміти. Чи хоче противник нас провокувати на масовані якісь килимові удари по житлових будинках в глибині Росії? Хотів би, тому що тоді він би принаймні мав би обґрунтування і пояснення, чому вони вбивають наших громадян. Вони розуміють прекрасно, що рано чи пізно за все прийдеться відповідати. І ворог не має мати аргументів для того, щоб применшити свою покарання відповідання. Я щиро і світ і вірю, що Росія буде сидіти на Нюрнбергу номер 2. І причому це не буде там сидіти окремо російське політичне керівництво, а саме Росія, російське населення. І з них будуть братися максимально всю відповідальність і матеріальну, і економічну, і фінансову, і фізичну, і культурну для їхніх поколінь, для того, щоб вони знали, наскільки вони неправильно вбивати нас і воювати з нами. Але для цього ще потрібен час і шлях. Оце важливо розуміти. І саме наше завдання – це виведення з ладу Росії як держава.
1: Дякую вам, Іван Тимочко, військовий експерт, був з нами на прямому відеозв'язку. Росія дедалі частіше атакує Україну реактивними дронами, які через високу швидкість складніше збивати. У повітряних силах кажуть, що для протидії таким цілям потрібні нові рішення.
2: Українські виробники працюють над створенням дронів-перехоплювачів з реактивними двигунами, які можуть допомогти протидіяти російським безпілотникам нового типу. Росія все частіше застосовує реактивні безпілотники, що відрізняються більшою швидкістю і тому становлять додаткову складність для української протиповітряної оборони. Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій повітряних сил Збройних сил України.
1: На супутникових фото видно наслідки атаки на російський Ту-95МС на авіабазі «Енгельс-2». Після української атаки на знімках помітні серйозні пошкодження крила літака. Ось аналітики зазначили, що літак ремонту не підлягає. Зазначу, саме такі бомбардувальники Росія використовує для ударів по Україні. З нами на зв'язку Богдан Долінц, авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Пане Богдане, вітаю вас в ефірі.
3: Вітаю.
1: Ми говоримо переважно про швидкість, коли згадуємо реактивні безпілотники, якими Росія сьогодні атакує прифронтові території та особливо Київ та Київську область. Але якщо подивитися не тільки на швидкість, а й на загалом технологічне оснащення цих безпілотників, то яким воно є порівняно, зокрема, з бензиновими шахедами, які атакували нас, виходить, уже у минулому?
3: Ну, дивіться, тут насправді є декілька ключових особливостей. По-перше, якщо ми говоримо загалом про дані платформи, то вони використовують переважно все ту ж матеріально-технічну базу, що використовували і звичайні шахеди. Ось, але ключова відмінність дійсно – це використання реактивного двигуна, по-перше. По-друге, як наслідок, в декілька разів більша швидкість, тобто не 150-200 км на годину, як правило, мова йде про швидкість 400 і більше км на годину, по-перше. По-друге, коли ми говоримо про дані платформи, то маємо враховувати в тому числі, що ворог експериментує з додатковим обладнанням, тобто намагається встановлювати засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби для того, щоб підвищити живучість цих платформ, створюючи, наприклад, канали завад для безпілотників-перехоплювачів, по-перше. По-друге, здійснювати моніторинг радіопростору в Україні для того, щоб виявляти місця базування засобів радіоелектронної боротьби та безпосередньо радарів систем протиповітряної оборони і враховувати це під час планування наступних місій. Ну і третє важливо, складова, це ми бачимо появу періодично так званих меш модемів, які дозволяють фактично цим платформам цю інформацію збирати і передавати по мережі інших безпілотників на територію Росії, що допомагає ворогу збирати додаткову розвідувальну інформацію, і в тому числі покращувати планування своїх місій. Крім того, ми бачимо, що періодично деякі зразки виявлялися з так званими камерами та блоками з машинним інтелектом або штучним інтелектом, які в тому числі можуть у разі відсутності зв'язку з оператором здійснювати попереднє розпізнавання цілі та намагатися її уразити у разі, якщо за даними такого бортового комп'ютера вона вважається цінною.
1: У контексті протидії безпілотникам українська протиповітряна оборона адаптувалася до загрози, яка рухається зі швидкістю приблизно 180-240 кілометрів на годину. Це швидкість перших версій дрона «Шахет». Зараз росіяни атакують дронами «Герань». З вашої точки зору, що змінюється в сенсі реагування протиповітряною обороною на таку загрозу, як безпілотник, коли він починає рухатися майже втричі швидше? І для системи, яка має забезпечувати перехоплення цього безпілотника, що найважливіше? Швидкість реакції, час виявлення, час тілевказання, чи, можливо, наявність самих засобів, які необхідні для того, щоб такий дрон уразити?
3: Ну, це маємо розуміти, у зв'язку з збільшенням в 3-4 рази швидкості самої платформи, як правило, всі вимоги щодо швидкості реагування, запуску системи, швидкості перехоплення, вони так само насправді зростають в 3-4 рази. Тобто, якщо ми говоримо про виявлення, то для того, щоб ефективно уражати такі системи, необхідно в декілька разів швидше виявляти ворожі цілі, в тому числі з більшою дальністю. По-друге, необхідно, щоб засоби перехоплення так само мали в декілька разів більшу швидкість. Тобто ми бачимо безпілотні перехоплювачі, які протидіють шахедам, вони мають швидкість порядка 300-400 км на годину, коли швидкість самого шахеда складає менше 200 км на годину. Тобто маємо розуміти, що для перехоплення цілі зі швидкістю порядка 500-550 до 600 км, швидкість засобу перехоплювача має бути щонайменше аналогічна або навіть вища. Ось, це для забезпечення можливості наздоганяння та перехоплення. По-друге, необхідний короткий час реакції. Для цього, як правило, необхідно в тому числі автоматизовувати процес захоплення, супроводження цілі і перехоплення, в тому числі перетворюючи фактично пілота, оператора дрона-перехоплювача на диспетчера, який має координувати роботу цілої групи таких перехоплювачів, що це все реактивних або твердопаливних, адже ворожий безпілотник, який летить на швидкості 500 і більше кілометрів на годину, фактично як ціль по складності вже наближається до складності перехоплення крилатих ракет, швидкість яких складає 800-900 кілометрів на годину.
1: Сьогодні заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса у спілкуванні з журналістами сказав, що українські турбореактивні дрони-перехоплювачі поки не демонструють результатів, які можна вважати задовільними у боротьбі з російськими турбореактивними дронами, але відзначив, що ефективність демонструють переносні зенітно-ракетні комплекси. Чи я головка самонаведення тих ракет, які з ПЗРК вилітають, реагує, зокрема, на тепловий слід, на теплову сигнатуру, яку залишає за собою турбореактивний двигун. З вашої точки зору, наскільки застосування ПЗРК може бути відповіддю на нарощування запусків турбореактивних дронів? Адже, знову ж таки, уразити з ПЗРК ціль, яка летить достатньо низько, яка мала і яка має високу швидкість, завдання дуже непросте.
3: Ну, дивіться, маємо розуміти, що дійсно ПЗРК мають необхідну швидкість та автономність перехоплення, ось яка в тому числі і часто використовується для перехоплення крилатих ракет ворога. Ось, і ми бачимо в 22-23 році достатньо було багато успішних перехоплень саме ворожих крилатих ракет з використанням переносних зенітно-ракетних комплексів. В цьому кейсі маємо розуміти, що і дальність роботи цих систем, так само вона в принципі є задовільною. Ось, і висота польоту. Тому ПЗРК це той проміжний рішення, яке на сьогоднішній день може тимчасово забезпечити потреби України, але маємо розуміти, що враховуючи ту кількість засобів, які ворог запускає, все ж таки ПЗРК залишається достатньо обмеженим ресурсом. І ключовим питанням залишається поява фактично безпілотників-перехоплювачів з твердопаливними двигунами, ось які по своїй суті аналогії будуть все тими ж ПЗРК, але значно дешевшими та з дещо спрощеними компонентною базою.
1: Оскільки повітряні сили Збройних сил України інформують, що відсоток збиття турбореактивних шахедів хоч і нижчий за шахеді класичні, хоча, ну, знову ж таки, говоримо шахед за інерцією, оскільки йдеться про абсолютно принципово новий тип виробу, який називається «Герань», і він уже оснащений, зокрема, інколи і машинним зором, штучним інтелектом, тому я думаю, тут варто називати речі своїми іменами. Так от, на сьогоднішній день протиповітряна оборона, згідно з офіційною інформацією, збиває їх приблизно на рівні 80%, що, в принципі, достатньо непоганий показник, враховуючи, що це абсолютно новий тип загрози, який застосовується масово. З вашої точки зору, скільки часу та ресурсів може потребувати довести цей показник до 90+, як було з шахедами перших поколінь, і чи вдасться це зробити, враховуючи, знову ж таки, характеристики і інші фактори, які впливають на результативність перехоплення цих безпілотників?
3: Дивіться, якщо ми говоримо про перехоплення шахедів перших поколінь, то ми бачимо, що високий показник був пов'язаний з кількома ключовими факторами. Це розвиток малої системи протиповітряної оборони, по-перше. По-друге, це нарощення радарних систем та поява фактично декількох ітерацій вже ефективно працюючих безпілотників-перехоплювачів. Що говорити про реактивні засоби ураження, той показник ефективності перехоплення, який ми бачимо, він в першу чергу забезпечується саме роботою ПЗРК, по-перше. Перша, по-друге, звісно, це залучення фактично пілотованої авіації. Тобто це літаки Міг-29, F-16, які так само перехоплюють реактивні ворожі ударні платформи, аналогічно до перехоплення ворожих крилатих ракет. І для того, щоб підняти показник в сьогоднішніх умовах, це можливо виключно лише за рахунок збільшення відповідних розрахунків, які використовують ПЗРК, по-перше, по-друге, за рахунок збільшення кількості авіаційних платформ, літаків-перехоплювачів, які можуть виявляти та знищувати такі ворожі безпілотники з однієї сторони. І друга важлива складова – це, звісно, покращення мережі виявлення, тобто нарощення саме тих радарних компонентів і систем, які дозволяють виявляти такі цілі, як реактивні ворожі безпілотники та крилаті ракети раніше та на більшій дальності.
1: Наостанок хочу вас поцікавитись вашою оцінкою того, чому відновлення літака Ту-95МС, фотографію якого ми вам демонстрували, який внаслідок українського удару отримав серйозні пошкодження крила, з вашої точки зору може бути безглуздим, недоцільним або неможливим, як це стверджує частина аналітиків.
3: Дивіться, в першу чергу, що говорити про ті зображення, які демонструвалися, мова йде про те, що в даного літака, в принципі, було не просто зафіксовано сліди горіння, в тому числі і фактично від фюзеляжу від'єдналась частина крила самого літака. Ось, тобто, фактично, мова йде про необхідність повної заміни всього компоненту центроплана крила і відповідної частини крила, що в умовах на сьогоднішній день, коли Росія не здатна виготовляти компоненти саме фюзеляжа до цих літаків і, в принципі, немає виробничого циклу для цих літаків, є неможливим. Як наслідок, цей літак, що за все, ніколи не повернеться у стрій і буде використаний як донор запчастин для підтримки льотної придатності інших літаків. І це, принаймні, ми робимо висновок лише з тих зовнішніх візуальних пошкоджень, які видно, а що за все, могла процес горіння пройти і всередині самого фюзеляжу, і тому, крім крила, можливо, частина електроніки та бортових систем в самому літаку значно сильніше пошкоджена, ніж це може бути видно лише з фотографії.
1: Дякую за ваш аналіз. Богдан Долінце, авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій, був з нами на прямому зв'язку. Носії крилатих ракет «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен» уразили сили оборони під час останньої масштабної атаки на Новоросійськ. За час повномасштабної війни під ударами опинилися десятки російських кораблів і катерів від ракетоносіїв та фрегатів до десантних та допоміжних суден. Найвідомішою втратою залишається крейсер «Москва», але перелік уражених цілей постійно поповнюється. Серед них «Циклон», «Івановець», «Новочеркаськ», «Цезар Куніков», підводний човен «Ростов-на-Дону» та інші судна. У бухтах тимчасово окупованого Севастополя зафіксували одразу три пошкоджені кораблі Чорноморського флоту Росії. На оприлюднених кадрах видно ракетний катер проєкту «Молнія». Частина його надбудови відсутня та прикрита маскувальними сітками. Також у Сухарній бухті помітили два великих десантні кораблі, які раніше вважалися такими, що зазнавали українських ударів. Росія повертає бойові кораблі до Середземного моря. Після нетривалої перерви біля узбережжя Іспанії помітили групи з великого протичовнового корабля «Адмірал Левченко», танкерів «Генерал Скобелев» та «Академік Паша», а також вантажного судна «Спарта». Раніше в НАТО заявляли, що Росія вперше за десятиліття не має військової присутності в цьому регіоні. З нами на зв'язку Дмитро Ботанчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Дмитро, вітаю вас в ефірі.
4: Вітаю, пане Богдане, вітаю студію та глядачів. Добрий день, всім.
1: Що відомо про ступінь ураження Макарова та Ессена внаслідок нещодавної української атаки на Новоросійську?
4: Ну, принаймні, станом на зараз можемо констатувати, що вони після цих атак не долучалися до ударів, до нанесення ударів штатним своїм озброєнням ракетним по території України. Ну, тобто, враховуючи те, що до цього вони періодично брали участь в таких атаках, можна зробити висновок, що основна система озброєння, в принципі, навколо якої побудовано цей корабель, вона на зараз не використовується.
1: Загалом щодо наслідків того удару для інфраструктури, зокрема портової, яка використовується росіянами для обслуговування кораблів Чорноморського флоту, що відомо про те, які можливості вони втратили або їм стало складніше використовувати після цієї атаки?
4: Наразі я не можу підтвердити таку інформацію конкретно. Там було кілька цікавих уражень, зокрема і по інфраструктурі прилеглій. Не слід забувати, що пункт базування Новоросійськ – це не лише воєнна гавань. Так, там доволі багато інфраструктурних об'єктів, які безпосередньо пов'язані з російськими експортними можливостями і спроможностями. Тому, відповідно, там цілої вистачає, окрім цих кораблів. Один тільки наливний термінал «Шесхаріс», чого вартий.
1: Щодо суден, які стоять у бухтах Севастополя і були пошкоджені українськими ударами, з вашої точки зору, чому вони там стоять? Росіяни намагаються їх ремонтувати або навпаки, вони ремонту не підлягають? Можливо, вони хочуть їх канібалізувати? Чи з якою метою вони там розташовані?
4: Хотіли б відремонтувати або могли б відремонтувати, вже б зробили це. Тому що останні удари по відремонтованих великих десантних кораблях відбувалися вже доволі давно, в той момент, коли вони виходили на ходові випробування. В принципі, там багато проєктів, які вже досить застарілі, на які, в принципі, було важко знайти запчастини, враховуючи те, що країна-виробник була за радянських часів Польща, і, відповідно, цих запчастин дістати в прямий спосіб росіянам було дуже складно. Але, тим не менш, деякі з цих великих десантних кораблів, в принципі, вже були готові до експлуатації, але, як ви бачите, після повторних ударів вони залишилися в Севастополі, тому що на зараз це фактично баласт. Тобто використовувати їх за призначенням вони не можуть, ставити їх теж нема, де перехід морем небезпечний, тому що своїм ходом навряд чи вони підуть до Новоросійська. Тому фактично їх там кинули, як і допоміжний флот. Але все одно там переміщують їх по бухтам періодично для того, щоб їх не знищили вже до кінця. Проте вони для нас зараз ніякої загрози або там великого стратегічного інтересу не ставлять. Хоча, звісно, там я не думаю, що хтось їх з переліку планових цілей викреслив.
1: У тому стані, в якому сьогодні перебуває Чорноморський флот Російської Федерації, які завдання, з вашої точки зору, в акваторії Чорного та Азовського морів він ще здатен виконувати, а які вже ні?
4: Викриття надводної повітряної обстановки, протидиверсійна боротьба, протимінна, охорона водного району, контроль цивільного судноплавства. Цей функціонал вони переклали на авіацію. Протидронова боротьба так само туди ж. Тут момент заключається в тому, що вийти в море вони не наважуються. Принаймні останні два місяці пуски всі відбувалися з пункту базування. Їх було один в цьому місяці, три в тому. І всі вони от схожі лише тим, що вони були без виходів в море. Тобто фактично основний функціонал покладено зараз на авіацію зі складу, зокрема Чорноморського флоту так званого.
1: Головне управління розвідки інформувало, що росіяни експериментують з надводними катерами. Одразу кілька компаній в Російській Федерації на сьогоднішній день працюють над розробкою безекіпажників. На сьогоднішній день, як часто вони експериментують з тими безекіпажними катерами біля берегів України і як часто намагаються їх застосовувати, наскільки складно з ними боротися?
4: Останнє застосування відбувалося близько півтора місяці тому. Їх там було кілька поспіль. Атаки ці всі були відбиті успішно. Ви знаєте, я дивився цей перелік дронів. Я б навіть міг би його доповнити, мабуть, ще там кількома моделями, принаймні тих, які вони заявляли. Я так розумію, що цей список в себе включає більш-менш перспективні моделі, які там ще розробляються. Проте, як ви бачите, росіяни серйозне відставання в цьому сенсі. І навіть незважаючи на те, що вони до повномасштабного вторгнення вже мали на озброєнні такі морські дрони, в принципі. Тут, насправді, знайти відповідь не складно, чому вони більше покладаються на дрони повітряні, тому що щодо цих дронів вони мали трансфер технологій від свого партнера, від Ірану. А от з морськими дронами їм поділитися з ними не було кому. Тому, відповідно, там, де вони можуть скопіювати, модернізувати, вони мають якісь успіхи. А там, де треба самим включати голову, підключати свою інженерну думку, свою школу, з цим у них біда. Тому морські дрони вони експлуатують не так часто, як їм хотілося б.
1: Щодо цивільного судноплавства, після українських ударів, зокрема, по інфраструктурі, яка використовується для завантаження цивільних суден Новоросійську, як воно змінилося, як багато кораблів сьогодні можуть, скажімо, за добу припливати до російських берегів, вантажитись і пливти назад?
4: Ну, за тими даними, яким я довіряю, там знищення в три з гаком разів відбулося цього товарообігу. Тому, звісно, є у них проблема. Відслідкувати можна не все, ну, принаймні, з відкритих джерел, тому що вимикаються АІСи, тому що GPS-спуфінг росіяни здійснюють періодично в східній частині Чорного моря, і іноді неможливо зрозуміти, де дійсно знаходиться той чи інший, те чи інше судно з кораблями там. І, відповідно, так, росіяни цей сезон вже констатують як невдалий. Навіть мова йде про те, що має держава викупити урожай, який вони не змогли експортувати через порти на Чорному морі. Ну, як я з'ясувалося, починаючи цю гру, Росія вчергово підтвердила, що стратегія – це не її сильний бік. Вивішуючи там низькотактичних завдань, вони створили собі стратегічні проблеми, тому що чорноморські коридори для експорту російського збіжжя виявилися теж критичними.
1: Дякую вам за інформацію. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку. Військові, які самовільно залишили службу до 12 червня 2026 року, ще мають можливість легально повернутися до Збройних сил України за спрощеною процедурою. Подати рапорт і обрати новий підрозділ можна до 20 вересня. Йдеться про військовослужбовців Збройних сил України, Нацгвардії та Держспецтрансслужби. Після завершення цього терміну повернення відбуватиметься вже через судові процедури та резервні підрозділи. Ілля Абель, старший офіцер секції взаємодії зі ЗМІ першого центру рекрутингу, долучається до нашого ефіру. Пане Ілля, вітаю вас.
5: Вітаю.
1: В контексті СЗЧ, яким видається 2026 рік порівняно з 2025 за вашими спостереженнями?
5: Ну, він видається саме для тих людей, які вчинили СЗЧ, досить таки краще, тому що вони отримали цю можливість повернутися, і не просто повернутися до Збройних сил, а саме обрати собі підрозділ, куди вони хочуть повернутися. І що дуже важливо, керівники цих підрозділів, вони зацікавлені, щоб люди, які поверталися, щоб вони в них затрималися, щоб вони в них змогли себе реалізувати, тому вони максимально намагаються спілкуються з цими людьми, намагаються дізнатися, ким вони себе бачать подальше в військову службу, тому пропонують їм ті посади, які більше відповідають баченню саме цих людей. І таким чином можна сказати, що СЗЧ 2026 отримали шанс вийти зі свого статусу, покращити свої позиції і повернутися у Збройні Сили саме на ту посаду, на яку вони хотіли би проводити службу.
1: Що відбувається з кримінальними провадженнями, фігурантами яких можуть стати військовослужбовці, які самовільно залишають частини? Ці провадження закриваються, перекваліфіковуються, чи яка їхня доля?
5: Ну, однією з важливих умов саме закриття таких кримінальних проваджень є те, що людина добровільно повертається. Тобто цей перший пункт вони виконують своїм поверненням. Наступний пункт – це вони повинні отримати від командира бригади ще лист, що вони дійсно відповідають своїм обов'язкам, що вони займаються і продовжують службу. Таким чином у нас є вже ці два перші пункти, які закладають основу для того, щоб вони, проти них була закрита ця кримінальна справа, щоб люди не отримали покарання, щоб продовжили службу, вже почавши з чистого листа і змогли себе реалізувати.
1: Той, хто хоче скористатися ось цим механізмом повернення після самовільного залишення частини, який процес йому належить пройти від рішення, коли воно ухвалене щодо повернення до лав війська?
5: Цей процес дуже зараз спрощений. Я буду говорити за наш перший центр рекрутингу. Для цього людині достатньо сконтактуватися з нами. Це можна зателефонувати на гарячу лінію 0800-503-696. І там фахівці вже підскажуть, що далі. Можна написати нам в соціальні мережі. У нас є всі популярних соціальних мережах свої офіційні сторінки, які активно ведуться, і ми там реагуємо на всі повідомлення. Також можна залишити заявку на нашому офіційному сайті в інтернеті. Ось такі три головні точки входу, окрім, звісно, стаціонарних. Це наш головний офіс в Києві, який на Ожища 10А знаходиться, а також наші представництва у Львові, в Дніпрі, в Одесі, в Харкові, в Сумах, в Тернополі. Тобто, як правило, наші представництва в регіонах – це на залізничних вокзалах. Людина може підійти, просто дізнатися, якщо в неї є якісь ще питання, про якісь, що їх саме цікавить, деталі уточнити свої, подати свій запит, і ми допоможемо повернутися. Якщо людина знає вже, куди вона хоче повернутися, обрала собі підрозділ, то ми підскажемо, як правильно заповнити рапорт, подамо цей рапорт у відповідний обраний людиною підрозділ, і, звісно, вона швиденько буде там погоджена. Якщо людина не знає, куди хоче, або ось вона якісь контактувала, але там немає такої посади, на яку вона б хотіла долучитися, тоді ми допоможемо її підібрати, підскажемо, де зараз є можливість краще себе знайти в цій, за цим напрямку. І таким чином ми намагаємося охопити значну кількість, щоб люди, які хочуть повернутися, щоб вони не втрачалися, щоб вони всі скористалися цим шансом, адже період уже цієї акції, так би мовити, обмежений тільки до 20 вересня, тобто ми вже виходимо на таку фінішну пряму. І щоб подальших не було проблем, максимально намагаємося допомогти.
1: Щодо підрозділу, в якому люди, які були в СЗЧ, можуть продовжити службу після того, як вони повернуться, я думаю, це критично важливе може бути питання для багатьох таких військовослужбовців. На сьогоднішній день, якщо сказати чесно, якою мірою люди, які повертаються з СЗЧ, реально вирішують, де вони будуть служити, а де можуть втрутитися якісь інші фактори, які можуть вплинути на кінцеву точку, в якій вони опиняться, скажімо так?
5: Ну, можна сказати, що єдине, що може вплинути, це те, що в тій обраній ними підрозділі не буде відповідної посади за напрямком, тому їм просто відмовляють. Як я вже казав, підрозділи зацікавлені, щоб людина до них повернулася, щоб вона не пішла там знову, не чинила СЗЧ, або щоб не було якихось проблем, щоб себе активно реалізувала. Тому, якщо людина повертається в обраний підрозділ, вона має, окрім наших, так би мовити, гарантій, вона має ще державну гарантію, це півроку її без її згоди не можуть перевести з обраного підрозділу. Таким чином людина офіційно застрахована від якихось там непередбачених ситуацій, і всі, хто йде через нас, вони однозначно потрапляють туди, куди вони хочуть. І у нас не було таких випадків, щоб людина потрапила не туди, тому що ми контактуємо з людьми, всі на своєму місці.
1: Ви сказали, що ось цей період до 20 вересня, коли людям, які перебувають в СЗЧ, пропонують добровільно повернутися до війська, можна порівняти з акцією. І з вашої точки зору, якщо ця акція завершується 20 вересня, то за її підсумками, чи можна сказати, що ось такий лагідний, умовно, спосіб повернення з СЗЧ працює краще, ніж силовий, ніж кримінальні переслідування і так далі?
5: Ну, я завжди більш такий людиноцентричний підхід, і в цьому плані теж, адже причини СЗЧ бувають різні, іноді вони, можливо, не дуже мотивовані, іноді на це там були якісь певні обставини, причини, які цьому сприяли, багато бійців хороших, які себе проявили, які вже проходили на службу, буває на якихось через стресові ситуації, там через якісь родинні проблеми вчиняються СЗЧ, тобто це не якісь там активні злочинні наміри в людини, чи вона там ухиляється від військової служби. Просто так склалися фактори. Тому це дуже важливо, що ці люди отримують можливість саме не отримати покарання, тим паче враховуючи їхній досвід служби, тим паче враховуючи всю цю історію. Але вони отримують можливість повернутися, почати з чистого листа, ну і пережити цю ситуацію і довести всім, що це була помилка. Тому це дуже добре. Я б дуже радив тим, хто ще не скористався цим, не впустити таку нагоду. Адже надалі буде тільки складніше, це буде і кримінальна відповідальність, це буде і додатковий час перебування в ВСП, час перебування в батальйонах резерву. Ну, тобто ця процедура може дуже сильно потім ускладнити і затягнутися, і це тільки буде провокувати у людей новий стрес. Тому краще скористатися до 20 вересня. Уже часу небагато, але ще є.
1: Дякую вам, Ілля Абель, старший офіцер секції взаємодії зі ЗМІ першого центру рекрутингу, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі в ефірі будуть новини, після чого повертаємося до розмовної студії.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
8: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
9: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
10: О, мама дзвонить.
11: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
12: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
10: Ти просто довго була поза зоною.
13: Ми хвилювалися.
14: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули, так що піду налаштовувати.
11: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
12: Бувай, мамусю.
10: Бувай, Люба.
15: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
16: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. На Київщині завтра оголошено днем жалоби за загиблими унаслідок ворожого обстрілу складів у селищі Мила, неподалік столиці. Наразі знаємо про 37 загиблих та 42 поранених. Більшість жертв – це підопічні місцевого пансіонату для людей похилого віку. Загинув також голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який приїхав допомагати місцевим жителям. Зруйновано щонайменше півсотні будинків. Евакуювали близько 400 місцевих жителів. Напередодні ввечері, нагадаю, ворожі дрони поцілили склади неподалік Житомирської траси. Почалася сильна пожежа та детонація. Чорний густий дим затягнув усе навколо в радіусі десятка кілометрів. Оперативний штаб розгорнули у селі Дмитрівка, де усі постраждалі можуть отримати психологічну та соціальну допомогу.
17: продовжується рятувальна операція. На жаль, можемо констатувати факт, що уроки вишневого не зроблені, і на п'ятому році повномасштабного вторгнення допускати таку бездіяльність і злочинну халатність неприпустимо. Тому правоохоронці зараз встановлюють всі факти, всі деталі, і винні мають бути суворо покарані.
16: Слідчі Нацполіції та Служби безпеки розпочали досудове розслідування після російського удару по військовому складу на Київщині. Кримінальне провадження відкрито за статтею про службову недбалість. Ті, хто допустив це, мають понести відповідальність за свої рішення, заявив президент Володимир Зеленський після доповідей прем'єра та міністра внутрішніх справ. Він також додав, що Україна не може бути сама у пошуку рішень для захисту від таких ударів і подякував за додаткові пакети підтримки та санкції проти Росії. І от буквально 4 дні тому після потужного вибуху відбулася повторна детонація у селі Піщане, що на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, 11 дістали поранень, зокрема дитина. У дівчинки важка травма голови. Що розповіли люди про пережите і якої шкоди зазнало село, покаже наша Ірина Носачова.
18: Увага, вибухонебезпечно. Такими оголошеннями нині заклеєна вся Піщанка. Люди і досі знаходять у себе у дворах боєприпаси та осколки від снарядів.
19: Ну, бачите, осколочок який, там міліметрів 450 в діаметрі. Це просто пролетіло. Везде тут розльоти дуже великі.
18: Вибухи у невеличкому селі Піщанка пролунали вдень 25 серпня. Тоді одна людина загинула, ще 11 дістали поранені.
20: Я була вдома, як почало взриватися. І ми дітей схватили, машина вже покоцана. І ми машиною вже через огонь вискакували, виїхали. Потім дітей одвезли, приїхали, а тут же ж нас вже не пускали.
18: Через повторну детонацію жителів села евакуювали. Більшість поїхали до родичів. Чотири родини прихистив місцевий санаторій. Через день мешканців пошкоджених будинків, які вже обстежили сапери, пустили до їхніх обійсть. Катерина розповідає, її оселі пощастило більше, ніж сусідській, тож прийшла на допомогу до них. Коли вибухало, згадує, ховалася із донькою в гаражі. Не знала, куди тікати, все навколо палало. Аж сусід манівцями вивів їх у безпечніше місце.
21: Все розліталося, все літало, було страшно.
22: Все розліталося, все летіло, було страшно. Слава Богу, вижили, але тільки тепер усвідомлює, що ти пережив. Дитина боїться тепер взагалі виходити на двір. Ось сидить вдома, але відчуття, що ти в безпеці, немає. Постійно зі мною ходить. Вона тривожна стала, потрібна буде психологічна допомога.
18: А ось тут був епіцентр вибухів. Довкола вирви, випалене поле та обвуглені дерева. Там стояли кілька будинків, нині від них залишились самі руїни. Тут і досі тривають слідчі дії та працюють вибухотехніки. У 100 метрах дім родини Мішиних. Павло розповідає, коли побачили вогняну кулю, стали ховатись. Та коли його 10-річна сестричка Яна бігла у погріб, її привалило відірваним вікном. У дитини важка травма голови. Її рятували дніпровські медики.
23: 3 години длилась операція, і її череп зібрали по частям, титанові пластини, титанові там скоби.
18: Нині загрози життю Яни немає, вона упритомніла поруч із дівчинкою мама.
24: Я вас люблю.
25: Ну ще щось скажи, все щось болить?
24: Ну, трішки головка болить.
25: Помагай річка.
18: Тим часом Павло разом із батьком та молодшим братом намагаються врятувати сімейний бізнес – фермерське господарство. Воно розташоване поруч із будинком. Розповідає, тато понад 30 років важко гарував, аби все це створити. І хоч сільськогосподарська техніка вціліла та деякі ангари надто понівечені, збитків завдано на десятки мільйонів гривень.
23: Тут був склад, тут було хранились хімія, пестициди, засоби захисту рослин, гараж. Після вибухів це приміщення непридатне до зберігання. Дуже сильно погнуло стіни і тільки питання часу, коли воно все це розрушиться.
18: Родина написала заяву до поліції про пошкоджене майно.
23: Руки опускаються, не хочеться нічого робити. Просто хочеться, щоб це був якийсь один великий страшний сон общий і все. Компенсація, не знаю, яка буде, але я знаю, що дуже мала. Я знаю, що дуже мало, вона не покриє навіть і не знаю.

0: Оформити заяви на компенсації. Опісля розбите житло обстежить комісія, аби уточнити обсяг пошкоджень. Із Дніпропетровщини Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
1: Дворічна дівчинка загинула в Оболонському районі внаслідок ранкової атаки дронів на Київ. Також поранень зазнала 18-річна дівчинка. Її ушпиталили. Ще чотирьом постраждалим лікарі надали допомогу на місці. Російський дрон вдарив по території парку Наталка, де були люди. У Святошинському районі через атаку пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля. ДСНСники врятували жінку, яка не могла вийти з помешкання. Біля Краматорська ворожий дрон уразив автівку «Укрпошти», а водія ушпиталили з контузією. Йому надається уся необхідна допомога. Унаслідок удару було знищено зо 500 посилок. В «Укрпошті» наголосили, що компенсують їхню вартість клієнтам. Українські дрони атакували російську Ростовську область. Безпілотники уразили черговий склад «Озон» та розподільчий центр ДНС одного з найбільших російських продавців цифрової та побутової техніки. Кадри пожеж та чорного диму знімали місцеві. Також пишуть про удари по суднобудівному заводу у місті Аксай, де, ймовірно, горить судно. І традиційно ворожий РЕБ збивав дрони над багатоповерхівками. Наші БПЛА вдарили і по авіабазі «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму. Звідти росіяни запускають свої шахеди, зокрема, у бік Одещини. Російське військове керівництво отримало від політичної верхівки РФ завдання спланувати та підготувати кілька варіантів операції у напрямку Києва та Чернігова. Про це під час спілкування з журналістами заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Водночас він наголосив, що наразі наша розвідка не фіксує формування наступального угруповання на північному напрямку. І додав, що Генштаб ЗСУ вже напрацював можливі варіанти реагування, оборони та протидії таким планам. 242 бойових зіткнення було на фронті минулої доби, більшість на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 41 атаку. На Костянтинівському сили оборони відбили 24 ворожі штурми, стримують окупантів на Слов'янському та Лиманському. На харківських ділянках фронту українські підрозділи не дали росіянам просунутися у районах Стариці та Захарівки. На Гуляйпільському напрямку було 15 боїв і ще 4 на Оріхівському. Готувалися кілька місяців, аби подолати багатокілометрову дистанцію у воді за рекордно короткий час. Нинішні військові та ветерани Нацгвардії України підкорили Босфор. Як це було, розповість Вікторія Яришко.
2: Українські нацгвардійці перепливли протоку Босфор, подолали 6,5 кілометрів відкритою водою і зробили це на півгодини швидше за встановлений термін. Щоб отримати звання міжконтинентальних плавців, учасники мали подолати дистанцію за 2 години.
3: Результат у мене година 23 хвилини і 46 секунд. Мені подзвонив після запливу тренер і сказав, що він, чесно кажучи, навіть не розраховував на такий результат. І він навіть трошки шокований. Я, в принципі, також є.
4: Наша команда складається з діючих військовослужбовців, ветеранів, які були важко поранені, які проходили свій важкий шлях реабілітації, операції і так далі, але змогли поставити перед собою велику планку, і ця планка досягнута.
2: До запливу військові готувалися кілька місяців, тренувалися в басейнах та водоймах Івано-Франківська. Серед учасників команди – Андрій Пець. На фронті він евакуйовував поранених. Під час бойового виїзду його автомобіль потрапив під обстріл. Андрій зазнав важких травм, пережив кілька операцій і тривалий період відновлення. Певний час навіть не міг ходити і пересувався на кріслі колісному.
5: У мене особисту участь – це проробна робота над собою, це довгий шлях відновлення, реабілітації після певних проблем, після бойових дій, і це знову почувати себе повноцінно при таких навантаженнях. А меседж основний – це для побратимів, для хлопців, які реабілітуються, які відновлюються, які, можливо, шукають себе в якомусь виді спорту.
2: До команди нацгвардійців у запливі долучився і актор, ветеран війни Андрій.

0: Федінчик. Він став до лав ЗСУ на початку війни, а в 24-му році переніс складну операцію на хребті. Босфорський заплив присвятив сину.
1: Це не була легка прогулянка, особливо в кінці. Були вже серйозні хвилі. Але не панікував, трошечки почав запливати, мене почали розвертати на човні рятівники, тому що я трошки збився з маршруту. Але і таке буває. Але зрештою вирівнявся і доплив до фінішу.
0: Участь у таких масштабних змаганнях, як заплив через Босфор, став для військових великим натхненням і можливістю власним прикладом показати побратимам навіть недосяжні на перший погляд цілі стають реальністю.
2: Це заради того, щоб надихати і показувати іншим нашим хлопцям, які зараз проходять свій шлях реабілітації, які відновлюються після важких поранень, після бойових, проходять різного роду реабілітацію, в тому числі реабілітацію у воді. Це доказ того, що все можливо.
0: У запливі через Босфор узяли участь близько 2,5 тисяч людей. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
3: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих захисників і захисниць, полеглих у боротьбі за незалежність та цілісність нашої держави. Президент Володимир Зеленський подякував усім, хто боронить Україну, і всім, хто віддав за неї своє життя. Він заявив, що усі покоління українського народу завжди мають пам'ятати і шанувати цих героїв. У Києві відбувся допрем'єрний показ стрічки «Дисидент». Це історична психологічна драма про колишнього бійця УПА, який після звільнення з табору шукає своє місце у світі. Робота над сценарієм розпочалася ще у 2018 році. Зйомки відбувалися восени 21-го, а монтаж завершували вже під час повномасштабної війни. Стрічка вже отримала відзнаку Туринського кінофестивалю. І з 3 вересня її можна буде побачити на великих екранах в Україні.
4: Знаєте, мені би дуже хотілося, щоб люди сьогодні, бодай хоч щось корисне, винесли з залу. Але для когось, може, це стане певною Вікіпедією, яка розкаже про білі плями в історії нашої країни і того життя, яке було, чим люди жили, а що їх хвилювало. А для когось вона дасть відповіді, а як жити, коли ти не вбудований в суспільство.
5: Це була дуже непроста, напружена робота. Давайте скажемо, цей фільм почав створюватися у ковідні обмеження, а монтаж цього фільму завершувався вже під час повномасштабки. Тому це творці цього фільму натерпілися. Фільм був непростий, і я бажаю йому гарної долі.
3: Богдан Маша далі продовжить наступний випуск о 18-й.
6: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Тактика виснаження, безперервні тривоги і атаки Києва.
7: Позаду мене ви бачите величезний чорний стовп диму, який видно за багато кілометрів.
6: Скільки складів знищили росіяни і чи загрожує місту продовольча криза? Шпигунська сага. Візит директора ЦРУ у Москву обростає новими версіями. Від чого ж він застеріг Путіна? Загроза нової повені в Непалі. Пошукова операція триває із зупинками. Остання інформація про долю українських туристів у випуску.
8: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
9: Підсумовуємо головне.
6: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
10: Продовжуємо ефір загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини». Мене звати Богдан Машай. В ефірі для вас працює велика команда телеканалу «Ми Україна». Сьогодні 29 серпня, особливий день. І з приводу цього особливого дня давайте послухаємо, що сказав український президент Володимир Зеленський.
11: Шановні наші воїни, шановні рідні наших героїв, усі присутні, 29 серпня – день дуже важливий, день особливий, одночасно нашої шани і болю, безумовної поваги до сили наших людей і безумовного бажання, щоб вся ця війна ніколи не сталася. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв, полеглих героїв України, усіх наших захисників, наших захисниць, які з 22-го року у повномасштабній війні і з 14-го року у війні підлій, у війні гібридній, війні Росії проти України, проти народу України. І, безумовно, ми шануємо всіх наших воїнів, які з першого дня цієї війни гідно захищають і захищали наш суверенітет, незалежність нашої держави, життя народу України і віддали життя своє, щоб Україна могла жити. Сьогодні синьо-жовті прапори на кладовищах по Україні – це рана на українському серці, рана, яку час не вилікує. І це пам'ять, над якою час також має бути невладним. Спогад про наших українських героїв, наша незалежна держава має пронести крізь роки і віки шану нашу до українських героїв, вдячність нашу маємо передавати від покоління до покоління, і саме на цьому має базуватись повага наша до України, до її незалежності. Це не просто статус, не просто факт про країну і не просто місце на політичній мапі світу. Це мрія і життя багатьох людей, які заради України бились, заради України боролись, заради України воювали і хотіли б найбільше, щоб Україна була справді незалежною, сильною, сміливою, сучасною державою, Україною для всіх своїх громадян, які цінують незалежність. Зараз, коли тисячі наших воїнів захищають позицію України на фронті, коли наші люди рятують життя українців після ударів Росії, коли ми робимо все, щоб вигнати цю війну з України в Росію нашими далекобійними, передусім, ударами. Ми пам'ятаємо, що це все наші активні дії, це все продовження нашої пам'яті, нашої активної пам'яті, пам'яті про подвиг українських героїв, про подвиг кожного і кожної, хто не здався Росії, хто виборює Україні право бути собою. Ми шануємо українських воїнів, ми шануємо сміливість народу України, ми пам'ятаємо усіх, хто віддав своє життя заради України, щоб Україна жила. Прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих воїнів нашої держави.

0: Ďakujem. Ďakujem vám, ďakujem našim lojálnym herojom, ďakujem všem našim vojnom našej državy. Slava Ukrajine!
1: Далі поговоримо про міжнародну політику. В Азії готується до великого саміту Шанхайської організації співробітництва, який збере лідерів Росії, Китаю, Ірану та Індії. До Бішкека мають прибути Володимир Путін, Сі Цзіньпін, Масуд Пазашкіан та Нарендра Моді. Зустріч відбувається на тлі війни Росії проти України, конфлікту між США та Іраном і загострення відносин між Вашингтоном та Пекіном. Очікується, що Путін проведе окремі переговори із лідерами Китаю та Ірану. Західні ЗМІ пишуть, що саміт також стане майданчиком для обговорення посилення економічних і політичних зв'язків між країнами, які дедалі частіше виступають із критикою Заходу. Китай і Сполучені Штати Америки намагаються налагодити діалог на найвищому рівні. Пекін закликає усунути перешкоди для контактів на високому рівні та належним чином вирішувати розбіжності. У Вашингтоні, своєю чергою, заявляють про готовність до конструктивної взаємодії та підготовки до нових переговорів лідерів двох країн. Про це йшлося під час зустрічі глави МЗС Китаю Ван І з послом США в Пекіні Девідом Пердію. Наразі сторони також готуються до ймовірного візиту Сі Цзіньпіна до США наприкінці вересня. З нами на зв'язку Володимир Головко, провідний науковий співробітник, керівник Центру дослідження Китаю та Північної Євразії Інституту історії України Національної академії наук України. Вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Пане Володимире, з вашої точки зору, якщо ми дивимося на перспективу зустрічі Сі Цзіньпіна з Дональдом Трампом наприкінці вересня, то з яких позицій обидва лідери, обидві країни підходять до цих переговорів?
2: Обидві країни хочуть підійти до цих переговорів з позиції сили. І тому те, що ми бачимо наразі зараз, кожна сторона посилює там тиск на майбутнього переговірника. Ось ви вже казали про наявні зустрічі саміту ШОС. Далі, в середині вересня, знову ж таки, буде саміт БРІКС, де буде приймати участь Сі Цзіньпін особисто, він буде проходити в Делі. І там будуть, скажімо так, консультації щодо майбутніх розстановок в міжнародній арені. І далі от Китай поїде, Сполучені Штати, лідер Китаю поїде, щоб показати, що він є лідером не західного світу, до лідера західного світу.
1: Дональд Трамп погрожує санкціями, які можуть бути застосовані, зокрема, проти Китаю, як проти країни, яка закуповує, зокрема, іранську нафту. Ну і окремо розглядається в Конгресі законопроект Грема Брюменталя, який також може потенційно зачепити інтереси Китаю. З вашої точки зору, як сьогодні поєднується ось це прагнення Дональда Трампа говорити, спілкуватися з Сі Цзіньпіном з одного боку, з іншого боку тиснути на Китай погрозою застосування до нього ось таких обмежень?
2: Ну, як ми бачимо, це стандартна практика Трампа, не тільки до ворогів, але й, да, скажімо, до друзів. Да. Ми на цьому тижні бачили провал переговорів з Канадою, да, і введення санкцій, і введення мит на канадську продукцію. Тому, в принципі, це якраз логіка Трампа, що він має одночасно протягувати руку, щоб там дружби, одночасно так тиснути, щоб інша сторона розуміла, що треба погодитися.
1: З вашої точки зору, чого Китай сьогодні намагається уникнути у відносинах зі Сполученими Штатами Америки і чим заради цього може пожертвувати?
2: Ну, Китай намагається уникнути прямого протистояння з Сполученими Штатами, тому він буде намагатися лавірувати. Якщо ми подивимось на динаміку торгівельну, то Китай зараз значною мірою наростив продажі в Сполучені Штати своєї продукції, в Європу. І, наприклад, за 7 місяців він тільки з Сполучених Штатів має позитивний сальдо 170 мільярдів. З Європи 210 мільярдів доларів. Тому от Китай хоче продовжити цю, знаєте, те, що називає економічну глобалізацію, для того, щоб продовжувати свій потужний економічний розвиток. Тому йому треба зробити все, щоб не дійшло до якогось прямого протистояння з західним світом.
1: З вашої точки зору, якими інструментами Китай може відповісти Сполученим Штатам Америки у разі, якщо справа дійсно дійде до застосування американських обмежень проти китайських банків або компаній у великих обсягах?
2: Ну, давайте, Китай, ну, будемо так, історично, послідовно критикує односторонні санкції, називає там санкції довгої руки, тобто коли начебто він сам нічого не порушує, а попадає під санкції щодо Росії, щодо Ірану. Я думаю, що він в такій ситуації, якщо той же там веде невеличкі там мита 7,5% щодо Ірану, найближчим часом принаймні, то я думаю, що максимум він веде якісь точкові санкції проти певної американської продукції, але не буде в'язуватись принаймні до поїздки Сі Цзіньпіня в Сполучені Штати от другого війни.
1: З вашої точки зору, яку роль відіграє питання Ірану сьогодні у відносинах США та Китаю?
2: Ну, я думаю, що велику, бо це той випадок, коли Трамп, ну, по суті, отримав поразку, яку він намагається зараз видати за перемогу, і йому потрібна якась міжнародна допомога з боку вже не тільки друзів, там, НАТО, але й з потенційних ворогів, зокрема Росії, зокрема Китаю. І тому він буде намагатися дотиснути Китай, щоб той так чи інакше, ну, послабив свої зв'язки з Іраном, але що він може запропонувати Китаю взамін, то дуже велике питання.
1: Як ми знаємо, Росія почала застосовувати проти України нову версію шахедів із турбореактивними двигунами саме китайського виробництва. Такі дрони можуть розганятися до майже 500 км на годину, що майже втричі швидше за попередні версії. За даними Wall Street Journal, Китай залишається одним із ключових постачальників компонентів для російських та іранських безпілотників, зокрема двигунів, антен та навігаційного обладнання. Пане Володимире, з вашої точки зору, що ця інформація свідчить про реальний рівень залученості китайських ресурсів до підтримки російської воєнної машини на сьогодні?
2: Ну, треба погодитись з висновками там багатьох колег, європейських, американських, що без китайської економічної допомоги російська агресія проти України була б значно слабішою. І, власне кажучи, її продовження йде за рахунок Китай, взаємодії економічної з Китаєм. Але, з іншого боку, треба мати на увазі, що Китай заробляє на обидві сторони. Таким же чином він доставляє безпілотники до України. І ми там місяць тому бачили, що Євросоюз навіть дав окремий дозвіл Україні витрачати європейські кошти на закупівлю китайської продукції двійного призначення. Тобто Китай заробляє на усіх, і це, ну, найкращий вираз китайської зовнішньополітичної стратегії.
1: З вашої точки зору, чи є межа, за якою такий рівень підтримки Росії з боку Пекіну може бути неприйнятним і суперечити інтересам самого Пекіну?
2: Так, Китай не хоче втягуватись в офіційні прямі поставки озброєння Росії, ну, тим більше якісь прямого воєнної допомоги. Всі ці поставки щодо безпілотників йшли ж неофіційними каналами, через комерційні структури. Тому я думаю, що для Китаю, для того, щоб зберегти його таку домінуючу роль в незахідному світу, треба робити вигляд, що він все ж таки, ну, начебто над конфліктом, поза конфліктом буде тримати дистанцію.
1: З вашої точки зору, вереснева зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном чи може принести якісь новини для України, ну і загалом тема України, російсько-української війни, як високо може стояти в порядку денному під час такої зустрічі з огляду на інтереси обох сторін?
2: Ну, я думаю, що він безумовно буде стояти. Хотів би нагадати, що на полях саміту НАТО в Анкарі, коли зустрічались Трамп і Зеленський, то, ну, після цього Зеленський казав, що вони говорили про Китаю, але не деталізував, що має на увазі. По-друге, я звернув увагу, що виступ президента до 24 серпня щодо Дня Незалежності, він згадав як Сполучені Штати і Європу, так і він звернувся до Китаю щодо підтримки України, зміни позиції Китаю. Я думаю, що українське питання, точніше, питання російсько-української війни буде на порядку денному саміту Трампа та Сі Цзіньпіня, але не думаю, що буду займати там перші три місця, але в п'ятірку перших воно точно війде.
1: Дякую вам, Володимир Головко, провідний науковий співробітник, керівник Центру дослідження Китаю та Північної Євразії Інституту історії України Національної академії наук України, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про наслідки російських ударів для української економіки та українського бізнесу. Російські атаки вже знищили близько 90% сучасних складних потужностей для зберігання товарів в Україні. Водночас загрози дефіциту чи голоду немає, однак удари по логістиці можуть позначитися на асортименті продукції в магазинах і зробити їх доставку дорожчою. За словами міністра аграрної політики Тараса Висоцького, частину товарів доведеться доставляти фактично з коліс, без тривалого зберігання на складах. В одній із мереж супермаркетів запровадили обмеження на продаж частини базових продуктів. В одному чеку можна придбати не більше 6 одиниць або кілограмів окремих товарів. Обмеження стосується, зокрема, консервів, олії, круп, макаронів, цукру, солі, яєць та продуктів для випікання. Такий самий ліміт діє під час онлайн-замовлення. У мережі пояснюють, що це не пов'язано з дефіцитом продуктів, а має запобігти масовому скуповуванню товарів для подальшого перепродажу. З нами на зв'язку Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі.
3: Я вас також вітаю.
1: З вашої точки зору, що означає для української економіки втрата близько 90% сучасних складських та логістичних потужностей?
3: Ну, по-перше, я би зосередив увагу на одному слові з цієї довгої фрази – сучасних. Тобто, дивіться, ну, от для того, щоб зрозуміти дійсно критичність тих процесів, треба згадати наступне. Давайте ми згадаємо, що перший супермаркет в Україні з'явився в 1999 році. А умовно там перший будівельний супермаркет «Епіцентр» в 2003-му. До цього моменту Україна так жила якось, правда, якось харчувалася, якось забезпечувала потреби. Mm-hmm. Тобто мова, коли ми з вами говоримо про сучасні склади, та це є високотехнологічні, це є максимально вигідні з точки зору логістики. Але, ще раз повторюю, в Україні дефіциту немає, і питання логістики однозначно буде вирішуватися в межах тих можливостей, які є на сьогоднішній момент. Тобто забезпечення продуктами харчування людей буде забезпечено. І найголовніше, от ви правильно сказали зараз, що там одна з мереж почала вводити обмеження, тому що з'явилися ознаки того, що люди починають масово скупляти продукти харчування, при тому, що в дійсності якихось таких серйозних підстав для цього немає. В дійсності треба розуміти наступне, що будь-яка паніка і будь-який ажіотаж, він може спровокувати дефіцит навіть там, де логічно він абсолютно відсутній. Тому перший момент, який треба розуміти, Україна була і буде з продуктами харчування. Більше того, через, на жаль, блокування портів Чорного моря, загальний обсяг пропозицій на внутрішньому ринку збільшився. Ну, давайте ми згадаємо, що таке ціна. Ціна – це співвідношення попиту і пропозиції. Попит у нас більш-менш сталий. Тобто, ну, ми їмо стільки, скільки ми їмо, навряд чи ми будемо їсти в два рази більше, правда? Пропозиції стало набагато більше. Ми ще не вивезли 10 мільйонів тонн зерна врожаю 25-го року. У нас вони почали дешевшити яйця через те, що їх надзвичайно складно на сьогоднішній момент експортувати. У нас з вами є дуже достатньо серйозні питання з експортом олії. Ми в рік виробляємо 4 мільйони тонн олії. Внутрішній ринок споживання 380-400 тисяч тонн. 90% виробленої олії ми відправляємо на експорт. Ми маємо з вами проблеми зараз з експортом. А що відбувається, коли різко збільшується пропозиція? Падають ціни. Це дуже великий удар для наших аграріїв, тому що саме достойна ціна дає можливість їм провести відповідні осінньо-польові роботи, їх закінчити і посадити озимі на врожай 27-го року. Сьогодні наші аграрії продають свою продукцію дешевше собівартості. Не тому, що так говорить ринок, а тому, що немає де вивозити. Тому, коли ми з вами говоримо про ті речі, треба розуміти наступне. Ті, хто сьогодні дорого купляє достатньо великі обсяги, ну, там, тих самих круп або тушонки, побачать, що в реально в магазинах ціни будуть дешевше. Тому дефіциту немає, питання логістики будуть забезпечуватися належним чином. І ще один момент, достатньо цікавий, ми провели дослідження, а де українці найбільше купляють продуктів харчування для того, щоб забезпечити свій місячний продовольчий кошик. Так от, найбільше питома вага сільськогосподарські організовані і неорганізовані ринки, не супермаркети, а саме сільськогосподарські ринки. Тому, коли ми з вами про це говоримо, ми маємо розуміти, що в будь-якому випадку Україна буде з харчами. І жодних проблем з постачанням у нас не буде. Тому оті зайві, вибачте, будь ласка, нерви, оті зайві паніки, вони ні до чого абсолютно не приводять.
1: З вашої точки зору, як перебудова логістики вимушена в таких обставинах може позначитися на кінцевій вартості продукції, простіше кажучи, на скільки відсотків вони можуть здорожчати через те, що ретейлери будуть змушені, до прикладу, використовувати менші склади або придумувати інші способи, як забезпечити постачання товарів до магазинів?
3: Ну, однозначно, налагодження нових шляхів постачання продукції буде дорожчим, аніж використання високотехнологічних оптових складів. Але просто давайте ми з вами всі згадаємо, що ворог сьогодні б'є по великих дахах. Тобто великий дах – це є місце, де є достатньо велике скупчення товарних позицій, і один удар по них несе достатньо великі збитки. Тому ворог це робить. Безперечно, децентралізація постачання, вона зніме цю проблему з одного боку, а з другого боку, дійсно, ми маємо розуміти, що вартість логістики виросте. Але якби у нас з вами був єдиний супермаркет в країні і більше ніяких способів отримати доступ до харчів, дійсно, ми б побачили зростання. Але в силу того, що в нас є диверсифіковані напрямки постачання продуктів харчування, це і сільськогосподарські ринки, це і ярмарки, де виробник безпосередньо вивозить до споживача свою продукцію, це і маленькі магазинчики безпосередньо під нашими будинками, в наших мікрорайонах, це оті самі МАФи, там де маленькі ті магазинчики продуктові, це, вибачте, великі оптові склади, магазини, на кшталт там, ну, того ж там, вибачте, Ашан, чи метро. Тобто на сьогоднішній момент знайти аналогічний продукт, аналогічний товар по більш дешевих цінах можна шляхом пошуку по цих альтернативних напрямках. І це буде дуже обмежувати можливості великого рітейлу, супермаркетів, піднімати ціну, тому що вона просто втратить останню своїх покупців. Тому в даній ситуації, коли ми це оцінюємо, дивіться, у нас перші удари були 5 числа. 5 серпня. Сьогодні ми маємо, вибачте, будь ласка, вже 29-те. В мене є питання. Ви побачили серйозне зростання цін в зв'язку зі зміною логістики і втратами нашого ретейлу? Ні. Тому що, ще раз говорю, диверсифікація постачання, вони всі працюють у ринку. А реальний ринок – це реальна конкуренція. І якщо ви піднімаєте ціну, ви втрачаєте покупця. Тому в даній ситуації навіть збільшення фактичної видатків на логістику не призведе на сьогоднішній момент до зростання цін на продукти харчування в тих самих супермаркетах.
1: Я помітив меншу кількість акційних пропозицій на полицях у першу чергу.
3: Акційних пропозицій менше, це правда. Акційних пропозицій менше. Тому що акційні пропозиції, як правило, погоджувалися з виробниками, і вони пришвидшували реалізацію товару для виробників. Але коли рітейл має великі втрати в товарних позиціях, безперечно, він не може пропонувати акції, тому що в даній ситуації він економить кожну копійку. Дивіться, питання децентралізації піднімалося ще з 22-го року. Пам'ятаєте, як через децентралізацію наші з вами трейдери нафтових продуктів прийшли до тих сьогодні напрямків, які дозволяють нам заправлятися без проблем, ми не бачимо, що палають якісь там нафтобази, правда? Вони це роблять з коліс. Тобто на сьогоднішній момент прийшов час активно міняти позицію нашому продуктовому рітейлу, нашому промисловому рітейлу. Тобто треба розуміти, що, ще раз повторюю, ворог буде прицільно бити в найближчі часи по великих скупченнях товарних позицій. І це не тільки по Києву, слухайте. Сьогодні ми маємо найбільші проблеми в Києві. Але аналогічні, вибачте, будь ласка, достатньо великі площі, достатньо великі, скажімо, склади є практично під кожним обласним центром України. Це обов'язково треба сьогодні децентралізувати якомога швидше, для того, щоб і там не були збитки.
1: Щодо російської економіки, вона демонструє антирекорди одразу в кількох сферах. За даними Служби зовнішньої розвідки України, у Росії скорочуються запаси монетарного золота, падають обсяги нафтопереробки та морського експорту нафти. Водночас бізнес стикається із зменшенням прибутків, просідає споживчі і туристичні ринки, а країна фіксує найнижчу народжуваність за останні 35 років. У розвідці наголошують, що разом ці проблеми посилюють негативний вплив війни на фінансову, промислову та демографічну стійкість Росії. Пане Олеже, з вашої точки зору, на сьогоднішній день, як проблеми, з якими стикаються, зокрема, ті компанії, які займаються переробкою нафти, з причин, які їм завдають Сили оборони України, на сьогоднішній день лягають ширше на всю російську економіку і впливають на її стійкість?
3: Ну, дивіться, Росія в дійсності дуже велика країна по розміру. Коли ми з вами реально подивимося на мапу залізничних шляхів Російської Федерації, то до Уралу там все більш-менш щільно. За Уралом Сибір, основний спосіб доставки до віддалених суб'єктів Федерації товарів першої необхідності і продовольства – це автомобільний транспорт. Причому, якщо ви подивитеся, найбільший пік споживання пального в Російській Федерації, особливо дизельного пального, припадає саме на період десь приблизно з кінця квітня місяця по середину жовтня. Просто тому, що далі починаються дощі, далі дороги перетворюються з доріг на напрямки, а коли починається, особливо в зоні вічної мерзлоти, морози, то там нічого взагалі не їде. Тому, от, власне, коли ми з вами говоримо про найбільші проблеми, які пов'язані з відсутністю нафтопродуктів, це не черги москвичів перед заправками, власне, фізичних осіб, а це можливість завести необхідну кількість товарів першої необхідності у віддалені суб'єкти Федерації, які знаходяться на крайній півночі, які знаходяться за Уралом. І оцей момент є найбільш складним на сьогоднішній момент для Російської Федерації. Чому вони повністю заборонили, наприклад, експорт дизелю? В них експортний потенціал завжди був 40% від загального обсягу переробки нафти. 40% дизель був. На сьогоднішній момент то, що вони заборонили експорт дизелю, говорить про те, що глибина знищення потужностей перевищила 40%. До речі, ну, от, по-моєму, позавчора інформація пройшла, що на сьогоднішній момент у другої по обсягах найбільшої нафтопереробної компанії Російської Федерації «Лукойл» зупинилися всі нафтопереробні потужності через удари дружніх дронів українських сил самооборони. Тому в даній ситуації, коли ми оцінюємо, безперечно, це надзвичайно сильно б'є по російській економіці.
1: З вашої точки зору, як далеко на сьогоднішній день росіяни до моменту, коли б'є по економіці, буде означати неможливість фінансувати війну? І за якими показниками слід у першу чергу стежити, щоб розуміти це?
3: Слухайте, дивіться, ми з вами обговорюємо ринкову модель існування російської економіки. Тобто за умовах ринку, а на сьогоднішній момент Російська Федерація має всі інституції ринкової системи, ну, в реальній дійсності грошей вже немає. Але сьогодні активно обговорюються питання в Російській Федерації переведення їх економіки на воєнні рейки. А простіше кажучи, перехід з ринкової системи на командно-адміністративну систему управління економіки. Що це означає? Це означає, що в державі буде встановлюватися державні ціни на всі товарні позиції. До речі, Держдума прийняла відповідний закон, лишилося тільки формально його розпочати ввести в дію. Будуть зняті всі будь-які обмеження на фінансування війни, але треба розуміти наступне. В командно-адміністративній системі економічного процесу гроші не дефіцит, дефіцит ресурсу. Обов'язковим елементом будь-якої командно-адміністративної системи є великі трудові армії примусової праці. Або, простіше кажучи, праця ув'язнених, або ГУЛАГ, простіше. Тобто, коли ми з вами оцінюємо подібні речі, ми маємо розуміти, що перевід економіки на воєнні рейки в Російській Федерації буде означати, що вся економіка повністю переведена на модель, яка ну, в 21 столітті існує тільки в одній країні. Це Північна Корея. Вона буде максимально наближена до тих процесів, які були в 30-х роках 20-го століття в Радянському Союзі. І це, власне, питання не далекої перспективи. Просто треба розуміти, що без переведення економіки в стан командно-адміністративної вони мобілізацію провести не зможуть. Просто тому, що трудових ресурсів, які працюють за гроші і які реагують на наповнення ринку внутрішнього, їх в них просто не буде. Тобто на сьогоднішній момент бажання росіян мобілізувати 300 плюс 300 за 2 роки, тобто 600 тисяч, однозначно поставить хрест на внутрішньому цивільному виробництві будь-яких продуктів. Щодо цього, от якщо це командна адміністративна система, ситуація там набагато простіша. Гроші є у всіх, але доступ до товарно-матеріальних цінностей обмежений через відповідні спецрозподіли. Це означає, що виникає величезний дефіцит. І маючи на руках гроші, не означає, що ви купите товар. Ну, класичний варіант економіки дефіциту. От через такі трансформації економіки вони зможуть продовжити воювати. Якщо лишається ринкова система, яка є сьогодні, ну, в реальній дійсності грошей в них воювати немає вже.
1: Дякую вам, Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому відеозв'язку. У Кремлі відреагували на заяву Кирила Буданова про можливий новий раунд мирних переговорів. Російська сторона не підтвердила, що зустріч запланована, однак заявила про нібито готовність продовжувати переговорний процес. Речник Кремля Дмитрій Пісков сказав, що наразі немає інформації про конкретні дати наступного раунду. Водночас Москва продовжує контакти зі США. Нагадаю, раніше Буданов припустив, що переговори України та Росії за участі Сполучених Штатів можуть відбутися у вересні. З нами на зв'язку Олексій Бюряченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі.
4: Вітаю вас і вітаю всіх наших шановних глядачів.
1: З вашої точки зору, на сьогоднішній день, станом на 29 серпня 2026 року, у якій перспективі і залежно від яких подій можна розраховувати на початок реального перемовного процесу?
4: Ну, я би виділив, направду, декілька можливих таких переговорних вікон. Тому що зараз ми чули от нещодавно буквально від президента України Володимира Зеленського про реалістичне перемовне вікно після саміту там G20. Це в грудні місяці цього року. Ну і до середини, відповідно, 27-го року. А чому до середини, в принципі, мені зрозуміло. Тому що якраз влітку 27-го будуть вибори в центральноєвропейських країнах, і безумовно, і наш шлях там по відкриттю кластерів, по євроінтеграції, і в тому числі по можливості активної участі в допомозі Україні Європи, ну це буде певний Рубікон, або Європа там збирається силами, мобілізується, трансформується, стає сильнішою. Ну, бо дійсно, далі, скажімо так, потрібно буде шукати нові формати. Але повернусь на півкроку тому назад. Я бачу три вікна. Направду, перше вікно – це до виборів Російської Федерації. Тобто, до середини, умовно, до середини вересня місяця. Навіть з інтерв'ю керівника Офісу Президента Кирила Буданова, яке нещодавно вийшло, в принципі, я думаю, що і він особливо не вірить в те, що до виборів в Думу, ну, скажімо так, вдасться нам розпочати реальний перемовний процес. Але як певний перше діалогове вікно для того, щоб відновити, реанімувати перемовини, як сприймав би воно досить реалістично, тому що тут і прийняття законопроекту покійного Лінси Грема якраз десь приблизно на вересень місяць, ну, планується, якщо вдасться пройти Конгрес. Ну, і тому числі наступний 22-й санкційний пакет Європейського Союзу, ну і інші додаткові заходи, які зараз реалізує Україна для посилення тиску на Російську Федерацію. Тобто, як потенціал, скажімо так, і як певне ну, теоретичне вікно, воно безумовно є. Чи вдасться його реалізувати? Тут я погоджуюся з Кириллом Буданом, думаю, що скоріше за все часу на це просто не вистачить. Друге вікно, яке ми раніше взагалі розглядали, наскільки я можу зробити обережні висновки навіть публічному, публічній сфері, як основне, це якраз після виборів в Думу в Російській Федерації. Там буде одразу після цього зустріч Трампа та Сі Цзіньпіня, яка, як на мене, також може дуже серйозно геополітично мати вплив на завершення російсько-української війни. Ну, принаймні, має потенціал на це. Ну, і до, відповідно, проміжних виборів Сполучених Штатів Америки, які мають пройти на початку листопада місяця. Оце таке друге вікно. Але, знов таки, як під час першого, так і під час другого гіпотетичного цього перемовного вікна має відбуватись повна мобілізація всіх інструментів і заходів, і засобів наших партнерів, західних партнерів, та й не тільки західних партнерів, тих країн, які зацікавлені в тому, щоб завершилася російсько-українська війна, яка давно вже стала глобальною і зачіпає регіони і Близького Сходу, і Середньої Азії, і Китаю, і Африки, де Російська Федерація взагалі, якщо пам'ятаєте, перекриттям Чорноморської акваторії спричиняла там перманентний голод. От. То потрібно саме в цей період часу максимально реалізувати тиск. Чи вдасться нам це зробити, мені поки що сказати важко, ну, тому що я не маю повного обсягу інформації, але принаймні я знаю одне, що наші дипломати, наші військові і різного роду перемовники побагають багатьом, скажімо, непублічним трекам роблять все можливе для того, щоб принаймні він розпочався, цей діалог, саме під час цього другого вікна. Ну і бачите, з чого ми почали нашу розмову, тим, мабуть, і завершимо цей блок, що реалістичним вже, в принципі, переважна кількість експертів, причому як, наприклад, західних, так і у нас, які займаються питаннями національної та міжнародної безпеки, які сприймають саме третє вікно, розуміючи, що з великою вірогідністю ми заходимо в зиму в необхідності воювати, і що навіть якщо буде відновлений реанімований перемовний процес, війна буде тривати паралельно. І потім вже після зими, після примусу, після тиску на Російську Федерацію, відповідно, який буде відбуватися зі всіх сторін, можливо, до середині 27-го року вдасться якраз оце третє вікно максимально зреалізувати всі ті можливості, ну, до яких ми прагнемо, які ми зараз по ходу реалізуємо.
1: І Україна, і Російська Федерація наголошують на важливості Сполучених Штатів Америки у переговорному процесі. Зокрема, росіяни не прямо стверджують, що в принципі готові говорити тільки з американцями з питань регулювання російсько-української війни. Але, як ми знаємо, Америка все ближче і вже, ймовірно, поглинута перед виборчими перегонами, оскільки у них у листопаді відбудуться довибори у Конгрес. З вашої точки зору, враховуючи цей факт і враховуючи, що передвиборчий період – це період надзвичайно чутливий для політиків, коли вони намагаються не робити будь-яких речей, які потенційно можуть обернутися електоральними втратами, чи варто розраховувати, що американська позиція щодо дуже непростої для Сполучених Штатів української війни якимось чином може змінитися у цей період, чи навпаки, радше Америка самоусунеться по суті, ну, тобто поверне процес до того стану, в якому він перебував до липня, скажімо.
4: Ну, давайте будемо відверті, що фактор російсько-української війни, а отже і електоральне значення, як для демократів, так і республіканців, вони не на першому місці. Ну, тобто, вона навіть в трійку, там, в п'ятірку, я не впевнений, що входить. Якщо брати суто, ну, там, зовнішньополітичні пріоритети, які, безумовно, скажімо, є в електоральній повісті, які важливі, на яких будуть всі звертати увагу, то на першому місці це, звичайно, близький схід. Схід і завершення протистояння з Іраном. Чому? Дуже проста відповідь. Тому що там гинуть американські солдати, наносяться безпосередні військові удари, ну, удари по військовим базах, ну і в тому числі з, наприклад, там Саудівською Аравією, зовнішньополітичні договори з Катаром тим самим набагато, ну, комплексніші і масштабніші, ніж вони зараз є з Україною. З Україною є багато перспективних напрацювань, але з країнами, ну, Перської затоки, які є, ну, по суті, основним джерелом енергії, ну, мабуть, у світі, якщо брати широку географію, там, в сенсі, там, ОПЕК, ОПЕК+, Сполучені Штати Америки, безумовно, їх тримають в першому пріоритеті. Російсько-українська війна, мабуть, на другому місці, тому я глибоко переконаний, що, ви ж бачите, яка активність американської дипломатії навколо реанімації цього треку, і американці бачать, які вони вже набили шишки, да, за ці півтора роки, коли, по суті, Путін водив Трампа за ніс. Ні Марк Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів Америки, ні сам Дональд Трамп вже не дозволять цього зробити, тому що розуміють, що часу не так багато до тих самих виборів, і потрібно або відновлювати перемовний трек з, розуміючи, до чого це призведе, ну, або дійсно не концентрувати велику кількість зусиль на досягненні для себе бажаного електорального результату. Як на мене, зараз ще немає остаточного визначення позиції американської сторони, яким піти шляхом, і зараз все ж таки робляться ставки на саме реанімацію відновлення перемовного треку, тому ми і чули про те, що готується візит в перший зачат повномасштабного вторгнення Російської Федерації двох спецпредставників Дональда Трампа, Віткуфа та Кушнера. Ми бачимо, що і голова ЦРУ, керівник ЦРУ, будучи в Москві, в тому числі говорили по темі російсько-української війни. Ну і відповідальним, наскільки я можу зробити висновок, таким головним дипломатом Сполучених Штатів Америки, який зараз відповідає за цей трек, це є держсекретар Марко Рубіо. Ну, що, безумовно, я розглядав би як серйозний плюс, тому що ця людина не буде просто так заради якихось бізнес-інтересів чи якоїсь там гарної політичної риторики заглиблюватись в безперспективну історію. Тому Сполучені Штати налаштовані входити в реанімацію перемовного процесу як перемовник, як модератор цього процесу через тиск. В принципі, ми цього очікували від Сполучених Штатів уже дуже давно, і зараз надзвичайно важливо, що Сполучені Штати продовжують на цьому шляху підтримувати Україну, і у нас на них дійсно великі сподівання.
1: Дякую вам, Олексій Бориченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був з нами на прямому відеозв'язку. Я на сьогодні свою роботу в ефірі загальнонаціонального телемарафону завершую, але його, звісно, продовжують мої колеги. Далі дивіться новини, а після чого у розмовній студії будуть Костянтин Лічевський та Вікторія Малосвіт. Побачимося в майбутньому.
5: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
7: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
8: Полетіли. До побачення.
9: Привіт, тату, як справи?
10: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
9: А ти як там?
11: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
10: Добре, добре, синку.
9: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
12: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
13: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Пупков, починаємо. Дворічна дівчинка загинула в Оболонському районі унаслідок ранкової атаки дронів на Київ. Також поранень зазнала 18-річна дівчинка, її ушпиталили. Російський дрон вдарив по території парку Наталка, де були люди. У Святошинському районі через атаку пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля. ДСНСники врятували жінку, яка не могла вийти з помешкання. Загалом унаслідок атаки по столиці 8 постраждалих. На Київщині завтра оголошено днем жалоби за загиблими унаслідок ворожого обстрілу складів у селищі Мила неподалік столиці. Наразі знаємо про 37 загиблих, 42 поранених та щонайменше 7 зниклих безвісти. Більшість жертв – це підопічні місцевого пансіонату для людей похилого віку. Загинув також голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який приїхав допомагати місцевим жителям. Евакуювали близько 400 місцевих жителів. Напередодні ввечері, нагадаю, ворожі дрони поцілили склади неподалік Житомирської траси. Почалася сильна пожежа та детонація. Чорний густий дим затягнув усе навколо в радіусі десятка кілометрів. У селі Милія зруйновано кілька вулиць. За даними ДСНС, пошкоджені 130 будинків, від деяких залишилися лише обгорілі стіни.
14: Ударна хвиля мене в підвал з першого сходинки, аж вниз його вийомлюсь.
15: Тут була кухня. Взрив пішов, я вже забігла в підвал, і двері тільки і кинула. Взагалі ми бачили летівши хвилі.
13: Слідчі Нацполіції та Служби безпеки розпочали досудове розслідування після російського удару по військовому складу на Київщині. Вибухи поблизу Житомирської траси президент Зеленський назвав жахливою недбалістю тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людьми. І додав, що після ситуації у Вишневому ще один такий злочин – це абсолютно неприпустимо.
16: Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин. Це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути, складів сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб. Ми говорили з генеральним прокурором, з МВС, з СБУ, з головкомом. Все, що необхідне для розслідування, у них є.
13: Європа реагує на смертоносний російський удар по Бучанському району. Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, ця атака – жахлива асоціація з березнем 22-го року та масовим вбивством цивільних у Бучі. Російський терор засудив і її естонський колега Маргус Цахна, закликав посилити тиск на Росію та міжнародну ізоляцію Кремля через продовження російських атак на мирне населення. Держдеп США закликав своїх громадян не їхати в Україну. Американцям наполегливо не рекомендують відвідувати країну через постійні ракетні і дронові атаки. Для України встановлено найвищий четвертий рівень небезпеки. У Держдепі наголошують, безпекова ситуація може змінюватися дуже швидко, а тому мандрівники повинні бути готові до негайного виїзду практично без попередження і мати план евакуації. Попри безпекову ситуацію, посольство США у Києві продовжує працювати. Українські дрони атакували російську Ростовську область. Безпілотники уразили черговий склад ОЗОН та розподільчий центр ДНС, одного з найбільших російських продавців цифрової та побутової техніки. Кадри пожеж та чорного диму знімали місцеві. Також пишуть про удари по суднобудівному заводу у місті Аксай, де, ймовірно, горить судно. І традиційно ворожий РЕБ збивав дрони над багатоповерхівками. Наші БПЛА вдарили і по авіабазі «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму. Звідти росіяни запускають свої шахеди, зокрема, у бік Одещини. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих захисників і захисниць, полеглих у боротьбі за незалежність та цілісність нашої держави. У Вінниці до цієї дати влаштували акцію «Голоси пам'яті». У середмісті на Майдані Незалежності встановили інтерактивну інсталяцію, дзвін якої символізує голоси полеглих воїнів.
8: Позивний Вакула. У пам'ять, щоб не забували ніхто.
17: Сьогодні вітряно, дзвіночки дзвенять, тріпочуть стрічки, і фактично голоси наших полеглих говорять до нас. І це в центрі міста таке нагадування нам про тих, хто міг би бути сьогодні тут з нами, але віддав своє життя за Україну.
13: Працевлаштуванням колишніх військовослужбовців, а тепер своїх студентів, займаються в Інституті ветеранів. Кажуть, що робота і освіта – це найдієвіший спосіб повернути ветерана у соціум після демобілізації. Тому до такої ініціативи залучають бізнес. На сайті навчального закладу безліч вакансій. Там роботу собі знайшов і Денис Нестеренко, яку знає Дар'я Цесарук.
18: Денис – ветеран. За його спиною понад 12 років безперервної служби у війську.
19: Я починав у 12-му році, 14-й рік настав, потрапив в Донецьку область на кордон з Рашкою. Там вже були гаряча стадія. Після оточення ми потрапили на місце дислокації Маріуполь. 8 років в Маріуполі прослужив.
18: Це місто Денис відчайдушно боронив цілих 86 днів. І навіть готовий був за Маріуполь загинути, аби тільки не пустити росіян далі.
19: Вирішив підірватися на гранати разом з ворогом. Але пощастило, що коли ворог зайшов до кімнати, де я знаходився, я підбіг, скоротив дистанцію і кинув гранату нам під ноги. Під час вибуху закрив очі, подав, що це все. Стою, відкриваю очі, ворог знищений, я в середній тяжесті 300.
18: Після іще кількох боїв Денису вдалося прорватися у бункер «Азовсталі», що звався «Залізякою». Там виходжували найсильніші.

0: були лежачі, ходити дуже важко було мені. Дуже важко було ходити тоді, я на ноги скакав. І через півроку у нас 107 людей тоді поміняли. Не вірилось, бо трохи духом падали. Ми не розуміли, що в нашій державі ховається, що з нашими близькими.
1: Закінчивши свою реабілітацію, Денис вирішив, що час здобути вищу освіту, якої доти в нього не було. Вступаючи до університету, напевне, знав, ким хоче бути. Обрав спеціальність тренера з адаптивного спорту.
0: Мені дуже сподобалось там направлення. Я до армії займався спортом. І там було якраз спортивне виховання, тобто на тренера. Я подав документи.
1: Зараз Денис – студент-другокурсник. Після отримання диплому займеться реабілітацією побратимів, але поки працює охоронцем. Цю роботу йому підшукали в університеті, дослухавшись усіх його вимог.
0: Надається свободне посещання і коли час є вільний від роботи, бо вже не родина потрібна содержати, то їжу в інститут та вчуся.
1: В інституті ветеранів працевлаштовують усіх, кому це потрібно. Вакансій на сайті безліч і компанії, що готові роботу надати, теж.
2: Від помічника-менеджера до інженерів-кошторисника. Є офіс-менеджери, HR-діловоди, наприклад, помічник графічного дизайнера.
1: Таким чином, пропонуючи роботу ветеранам, їх соціалізують після фронту.
3: І ми ж ведемо від початку, від вступу до працевлаштування. І ми рекомендуємо вакансії, ми відправляємо на стажування. Вибір для ветеранів є великий. Бо, по-перше, всі розуміють, це лежить на поверхні, їх не треба бронювати. І тому ветерани – це наступний наш кадровий резерв, як і їх сім'ї.
1: Цьогорічний вступ до університету вже завершився. Бакалаврів набрали, з них ветеранів та діючих військовослужбовців – майже 1000. Дар'я Цесарук, Володимир Ситюк, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон». Єдині новини.
4: Поїхав у спортивний табір, а за кілька годин опинився в реанімації. 8-річний Матвій тонув у глибокому басейні в той час, коли тренер знімав усе на відео. Як так сталося і в якому стані зараз хлопчик, розкаже Олександра Стасишин.
5: Ручки в нього постійно стиснуті, тому його дуже важко за ручку взяти.
6: Анжела вже майже місяць не відходить від свого 8-річного сина Матвія. У палату хлопчика перевели з реанімації після 6 днів коми.
7: Він проснувся, відкрив очі, але він не впізнає, він не розуміє. Дитина не реагує на нас, на команди, на голоса. Він відхиляє ручки, ножки, коли до нього там доторкаються, якісь процедури роблять, але не більше. Тобто це не є та свідомість, яка має бути в здорової людини через значне і важке пошкодження мозку внаслідок іпоксії.
8: Дуже складний догляд. Постійно дитині щось потрібно вводити, постійно його треба перекладати, з тілом треба постійно працювати, щоб тіло не заклякло. Годувати, поїти.
6: До лікарні Матвійко потрапив у перший день поїздки з тренером з дзюдо до табору у Карпати.
9: Важкість стану пацієнта зумовлена гіпоксичним враженням мозку внаслідок утоплення. І, звичайно, ми занадто швидко робити якісь прогнози на майбутнє, але на сьогоднішній день його стан є дуже важким. Перебуває в вегетативному стані. Щодня з ним займаються наші фізіотерапевти.
6: Побачивши, що на базі, де відпочиватиме син, буде басейн, батько Матвія Євген попередив тренера, що малий не вміє плавати. Дав з собою на рукавники та жилет. А за кілька хвилин по приїзді групи на місце побачив у спільному чаті гуртка відео, яке знімав тренер і свого сина. У басейні без рятувальної екіпіровки в момент, коли той почав тонути.
10: Ми тут з дружиною розуміємо, щось не то. І ми тупо починаємо йому надзвонювати. Надзвонювали десь хвилин 15-20. Коли він на якийсь там 11-й дзвінок від дружини піднімає трубку і каже, що ваш Матвій наковтався води його реанімують. Версії тренера кожен день мінялися. Перший день він нам розказував, що це побачив охоронець і покликав рятувальника. Рятувальник його там робив йому масаж серця. В третій день там з ним була ще делегація з Дніпра, з якогось там клубу дзюдо. І, власне, той тренер, як виявив,

0: виявилося, він врятував, відкачав нашу дитину. Він три дні нам розказував, що це дитячий басейн. Ну, прокуратура поміряла 1.50 м.
1: Далі лікарня у Стрию, потім львівський Охмадит. Із тренером батько побачився аж через тиждень, коли завершилась зміна у таборі. Той приніс речі хлопчика і пообіцяв підтримку. Та запевняє Євген, з тих пір жодного разу не навідався і не поцікавився станом вихованця.
0: Коли ми писали заяву в поліцію, ну, тобто я писав, у дружини брали пояснення, по суті. Тобто я дивлюся, мені приходить вайбер сповіщення, що вас видалено з спільного чату гуртка. З того моменту ні він, ні його представники на зв'язок не виходили.
1: За нашою інформацією, 54-річний тренер досі займається з дітьми у клубі. Щоправда, зараз чоловік на лікарняному. Як і чому тоді усе так сталося, говорити не хоче.
2: Без коментарів, тому що всі ваші колеги цю ситуацію подають однобічно.
3: Ми дзвонимо для того, щоб дати вам можливість розказати, як усе було.
2: Я не надаю, тому що все ваше подається однобічно.
3: Так подамо не однобічно.
1: Кримінальне провадження розслідують за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Винуватцю загрожує до 5 років тюрми.
4: Допитано батьків хлопчика, тренера, а також представників відпочинкового комплексу. Зокрема, власне, робітника, який надавав першу допомогу дитині. Призначено судово-медичну експертизу. До матеріалів справи долучено письмове зобов'язання тренера щодо забезпечення безпеки дітей. Наразі нікому не повідомлено про підозру. Це буде можливим після висновків експертиз.
1: Батьки хлопця кажуть, з усіх сил боротимуться не лише за одужання Матвія, а й за справедливість. Зі Львова Олександра Стасишина, Володимир Вежбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: 56 українців досі розшукують у зоні стихійного лиха в Непалі. В МЗС України повідомляють, наших громадян немає в офіційних списках загиблих чи постраждалих. Українські дипломати підтримують зв'язок із місцевою владою та рідними зниклих. Пошуково-рятувальні роботи тривають 4-ту добу, але до багатьох зруйнованих населених пунктів складно дістатися. Рятувальники розкопують уламки та бруд вручну і за допомогою спецтехніки, дістаючи з багнюки тих, хто вижив. Кількість загиблих перевищила 600 людей, близько 3 тисяч зникли безвісти. Величезний потік води пронісся у прикордонному районі між Непалом і Тибетом в середу після обвалу льодовика. Вікторія Малосвітна та Костянтин Лінчевський далі продовжать. Наступний випуск о 19:00 з Олегом Панютою. До зустрічі.
6: Що для тебе незалежність?
7: Коли чимось своїм улюбленим займаєшся.
8: Ну, їздимо кудись далеко, на поле там ходимо, лазимо десь.
9: Ходить босою по хаті.
10: Ну, напевно, коли я сплю.
11: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
12: Сама швидкість, вітер дує.
13: Я думаю, що це мінус.
14: Ти щасливий, отак можеш сказати.
15: Коли тепло вдома.
16: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
17: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
18: Пані та панове, найщиріші вітання з побажаннями якнайбільш тихого вечора. З вами будемо ми в найближчі години. Вікторія Малосвітна.
19: Та Костянтин Лінчевський. Друзі, і пам'ятайте, ваша безпека понад усе, тому ми час від часу будемо показувати вам мапу повітряних тривог і нагадувати про небезпеку. От зараз також вона є на ваших екранах, можете її бачити. Тривоги зараз спостерігаються на Київщині, Чернігівщина, частина Черкащини, Полтавщини, Харківщини, Дніпропетровщини, уся Запорізька область та Донецька області на мапі позначені червоними, а це означає, що тут спостерігається небезпека. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про рух ворожих безпілотників реактивних, зокрема, у нашому повітряному просторі. Реактивні безпілотники в напрямку Чернігова з півдня, безпілотники на Херсон з півдня, реактивний безпілотник на сході Дніпропетровщини, курс на захід і реактивний безпілотник, курс на Київ із півночі. Наближається на українську столицю. Будь ласка, подбайте про свою безпеку, друзі. Це важливо.
18: І йдемо далі. Дворічна дівчинка загинула в Оболонському районі внаслідок ранкової атаки дронів на Київ. Також поранень зазнала 18-річна дівчина. Її ушпиталили. Ще чотирьом постраждалим лікарі надали допомогу на місці. Російський дрон вдарив по території парку «Наталка», де були люди. У Святошинському районі через атаку пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля, де СНСники врятували жінку, яка не могла вийти з помешкання, бо вибуховою хвилею деформувало вхідні двері.
19: Третю добу росіяни запускають по Києву та області реактивні дрони і намагаються паралізувати місто. Вони підходять невеликими групами один за одним і змушують сили ППО працювати у безперервному бойовому режимі. Найстрашніші наслідки російської атаки на Київщині поблизу Житомирської траси. Там ворожі дрони влучили по складу. Після атаки розпочалась масштабна пожежа та детонація. А чорний дим було видно навіть із Києва. За інформацією, станом на зараз відомо про 37 загиблих і близько 50 поранених. Рух трасою Київ-Чоп обмежили. На місці атаки працює оперативний штаб. До ліквідації наслідків залучили рятувальників, поліцейських, медиків та інші екстрені служби.
18: З нами ж на зв'язку Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві. Пане Анатолію, вітаємо вас.
19: Вітаємо.
20: Вітаю.
18: Пропозиція найперше розібрати ось ці останні атаки, які основні виклики бачите і, можливо, якщо можна оприлюднювати цю інформацію, шляхи вирішення. Давайте з цього почнемо.
20: Давайте почнемо з того, що такі атаки були передбачуваними, тому що ворог тривалий час готувався і шукав рішення, яке дозволить йому прорвати нашу протиповітряну оборону або навантажувати її. І давайте пригадаємо, коли застосовувалися перші шахеди на двигунах внутрішнього згорання. Це було для нас виклик, але пошук рішення через тривалий час за рахунок насичення мобільними вогневими групами з різноманітними там браунінгами, ткаміками. Додатково потім з'явились дрони-перехоплювачі, дозволили нам це вирішити питання. Але зрозуміло, що ворог би переходив на реактивну тягу, і зараз, як бачимо, більшість дронів, які використовуються в глибину території України, це дрони на реактивній тязі. Що вони дають? Вони дають навантаження саме на протидію засобами, які ми використовуємо, це ракети класу повітря-повітря або поверхня-повітря. Тобто це виснаження запасів наших систем протиповітряної оборони, які ми активно використовували для протидії нападам крилатих ракет. Знову-таки треба казати про те, що ці малі групи, які тривали час там протягом 2-3 годин залітають на Київщину, змушують нашу авіацію або інші системи працювати в активному режимі 24/7. Це виснаження, це відповідно зменшення ресурсу нашої авіації або наших систем протиповітряної оборони. Так само і зменшення ресурсу щодо наявних ракет класу повітря-повітря або поверхня-повітря. Тому щодо вирішення цих питань, знов-таки треба казати про розлогу систему радіолокації, яка б дозволила б нам на всьому етапі, на всій території України закрити маловисотне радіолокаційне поле, тому що ворог активно використовує малі висоти. Там, де є засоби радіолокації, наприклад, або він залітає навпаки дуже низько для того, щоб не були помічені, або на великих висотах, де є мобільні вогневі групи, які можуть уразити, наприклад, наявними засобами. Тому, відповідно, треба шукати рішення здешевлення засобів ураження, які могли би допомогти нам протидіяти такій загрозі. Тобто ми кажемо про дешеві ракети або інші системи, які б дозволили би в автоматичному режимі перехоплювати ці засоби. Тому що, знов-таки, треба казати про те, що ми бачимо, як активно зараз працюють наші сили протиповітряної оборони, а це виснаження. Тому треба шукати рішення, яке б дозволило б в режимі автоматичному, умовно радіокомандному наведенні, перехоплювати будь-яку повітряну ціль, яку ми побачили в повітряному просторі, і встановили, що це ворожа ціль. Відповідно, для цього треба казати про збільшення засобів радіолокації і пошуку дешевих ракет-інтерцепторів, вартість яких би не перевищувала від 10 до 15 тисяч гривень. Ой, тисяч доларів, перепрошую.
19: Пане Анатолію, уточню по реактивним дронам. Сергій Флеш Безкреснов говорить, що 100% реактивних шахедів оснащені онлайн-керуванням, тобто мають таку властивість. Оці, що це дає російському оператору дрону безпосередньо під час атаки? Це можливість обходити наші системи протиповітряної оборони, змінювати маршрути, бачити дрони перехоплювати захоплювачі реактивні, які будуть, сподіваюся, в великій кількості з'являтися як протидія цій російській зброї, обирати іншу ціль під час свого польоту?
20: Давайте почнемо з того, що насправді тут ми кажемо про можливість в режимі реального часу змінювати польотне завдання або впливати на нього. Відповідно, треба казати про те, що група дронів, яка не пройшла через певний сектор, отримують інформацію, чому вона не пройшла. Чи робота не засобів протиповітряної оборони, чи засобів радіоелектронної боротьби, чи наявна система радіолокації. Відповідно, інша група може вже змінювати, вже знаходячись в повітрі, може змінювати маршрут або змінювати тактику застосування. Знов-таки, треба казати, що росіяни спочатку вибудували якісну можливість ведення будь-яких засобів ураження в режимі реального часу, тому що перші шахеди – це був баражуючий боєприпас, який відправили по умовно заздалегідь внесеним координатам. Зараз ми кажемо про те, що це керовані засоби, які можуть змінювати або точку призначення, або, наприклад, свій маршрут, відповідно від складності, які вони зустрічають на своєму шляху. Тому, знов-таки, тут ми повертаємося до питання того, щоб збільшувати системи і засоби радіоелектронної боротьби, які би могли би впливати на той межзв'язок, який вони активно вибудували. Знов-таки, не треба не забувати, що в якісному наданню зв'язку дозволяють і мобільні пункти Російської Федерації, і безпосередньо мобільний зв'язок або вежа мобільного зв'язку на території Білорусі, яка і далі продовжує активно допомагати Російській Федерації здійснювати такі масовні обстріли.
18: Пане Анатолію, сьогодні низка оглядачів оприлюднили певні свої роздуми на тему чергування певних циклів в дронових атаках Російської Федерації, щоденні атаки, ну, мовляв, там, умовно кажучи, зі станка. Потім етап накопичення, там щоденні атаки порахували, там був 7 місяців, етап накопичення ледь не рік. Зараз ми, наскільки я розумію, на етапі щоденних атак, і водночас хочеться зауважити, так, виробництво ж реактивних дронів, воно більш складне, воно більш коштовне. За вашими прикидками, умовно кажучи, наскільки росіяни можуть подовжити цей період щоденних атак саме з акцентом на реактивні дрони?
20: Давайте почнемо з Герань 3, яка була адаптована з ДВС на реактивний двигун. Водночас, якщо ми кажемо вже про Герань 4, то це крило, яке вже було зроблено під реактивну тягу. Тобто, знов-таки, якщо кажемо про Герань 5, то це копія іранського дрону «Карар». І тут треба зрозуміти активну взаємодію Росії з Китаєм і з Іраном, які забезпечують достатньою кількістю комплектуючих, достатньою кількістю базових елементів, які потрібні для створення такої зброї. Відповідно, треба зрозуміти, що Росія тривалий час шукала рішення, яке б дозволило їм використовувати засоби ураження на тактичну глибину понад 500 кілометрів, які вони можуть використовувати, не застосовуючи дороговартісну стратегічну авіацію або навіть тактичну авіацію. Тому, відповідно, треба казати про те, що основна ставка зараз ворога на здешевлення засобів ураження, які вони можуть запускати з наземних платформ або з безпілотників, і, відповідно, навантажувати в реактивному профілі протиповітряну оборону України. Тому виключно, якщо казати про спроможності ворога виготовляти, треба розуміти про те, що тут є активна допомога з боку Китаю, який завалює Російську Федерацію реактивними двигунами, Іран, який забезпечує і взаємодіє з Китаєм для створення таких дронів і покращує їх. І, відповідно, надає свою експертизу Російській Федерації, отримуючи фідбек щодо застосування і умовно швидкий час адаптації для того, щоб ці рішення все ж таки могли отримувати або виконувати свої бойові задачі. Тому, знов-таки, повертаюсь до того, що більшість країн зараз активно допомагають Україні, надаючи фінансування, надаючи деякі види озброєння, але поки що немає такої адаптивної адаптації, як, наприклад, Іран, Китай і Російська Федерація, де об'єднання трьох економік, об'єднання трьох інженерних промислових можливостей заради того, щоб створити серйозну глобальну проблему в Європі. Тому, відповідно, треба повертатися до взаємодії з нашими європейськими країнами на рівні не тільки просто дрон-діл і продажу або створення підприємств на території Європи, а й обміну технологій, які б дозволили б нам, наприклад, допомогти Європі суттєво зекономити рішення щодо засобів радіолокації, щодо щодо пошуку рішень ракет-інтерцепторів, тому що знов-таки от нещодавно повернувся з європейської виставки в Данії, і відповідно треба казати про те, що більшість виробників насправді прагнуть отримати певну експертизу з лінії бойового зіткнення Україна, а це здебільшого стартапи європейські. Натомість вони готові пропонувати дешеве рішення, яке би дозволило їм, наприклад, допомогти нам протидіяти такій загрозі. Тому зараз треба повертатися до того, як свого часу поступила Британія, яка передала Сполученим Штатам магнітрон, який покращив можливості розвитку радіолокації. В даному випадку ми бачимо певні дії з боку європейських країн, а не той самої Британії, яка передала нам технічну документацію для можливості створення власних можливостей розгортання виробництва ракет Storm Shadow. Тому тут я знов-таки буду підіймати тему про трансфер технологій, які потрібен зараз Європі серед країн, які допомагають Україні в рамках умовної того ж самого Drone Deal, зелений коридор, де приватні виробники можуть напряму спілкуватися з приватними виробниками європейськими і не переживати про те, що ми, наприклад, передаємо якусь технологію, натомість отримуючи готовий продукт, тому що знов таки поки що в рамках державних законодавчих норм це порушення закону, тому що це передача технологій. Тому треба казати про зелений коридор і трансфер технології, які дозволить нам швидше обмінюватися технологіями і шукати рішення. Знов-таки треба казати про серйозну проблему, про залежність від китайських комплектуючих, яка може в свого часу зіграти проти нас глобальну велику гру і, відповідно, втратити можливість отримання великої кількості комплектуючих. Європа зараз активно розвиває свої рішення на власних комплектуючих, і тому тут, я думаю, правильним рішенням було би взаємодія в цьому напрямку з Європою і створення сумісних рішень в єдиній стратегії розвитку Європа-Україна щодо ОПК.
19: Пане Анатолію, нас хвилинка лишається. Як щодо виробництва наших реактивних дронів-перехоплювачів?
20: Давайте почнемо з того, що питання насправді актуальне. Велика кількість компаній розробляє, але знов-таки реактивна тяга на дроні-перехоплювачі не вирішує всі проблеми. Є питання щодо наведення. Тут знов-таки, якщо ми хочемо автоматизувати цей процес, потрібно казати про радіолокаційне наведення, яке дозволить нам робити захоплення цілі і, відповідно, це дозволить в автоматичному режимі знищувати повітряну ціль. Можна казати про радіолокаційне наведення, можна казати про головки теплові наведення, тому що, знов-таки, реактивний шахет виділяє більше тепла і, відповідно, теплове наведення легше наведеться. Але ж в будь-якому випадку треба казати про те, що повинна бути якісна фіксація будь-якої повітряної цілі, супровід її і в режимі реального часу постійна передача координат повітряної цілі для того, щоб працювати в радіокомандному наведенні.
19: Пане Анатолію, вдячні вам за вашу аналітику. Дякую. Анатолій Грабчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві.
18: І російська атака на склади по Київщині завдала серйозного удару по українському книжковому ринку. У Свято-Петрівському були знищені наклади щонайменше 30 видавництв і книгарень. За оцінкою директорки Віват Юлії Орлової, лише за серпень Україна могла втратити близько третини всьогорічного обсягу книжкової продукції – до 15 мільйонів примірників. Саме Віват оцінює свої збитки від знищення книжок більш ніж у 16 мільйонів гривень. Видавці попереджають, через такі втрати та нестачу коштів частині компанії може бути складно продовжувати свою роботу.
19: З нами на зв'язку Артем Біденко, керівник Української видавничої асоціації. Пане Артеме, вітаємо вас.
0: Вітаю.
19: Пане Артеме, на сьогодні яким є реальний масштаб втрат української видавничої галузі через російські удари? Скільки видавництв, друкарень, складів, книгарень уже пошкоджено та знищено? Якщо говорити про книги, то яка тут цифра в примірниках?
0: Індустрія знаходиться на межі катастрофи. Росія досить цілеспрямовано протягом усієї повномасштабної війни знищує українську книжку. Все починалося ще з атаки зі знищення великої друкарні «Побут Електротехніка», потім «Фактор Друк», вже літом цього року «Конві», після цього видавництво «Ранок» і зараз великі склади в Свято-Петрівському. Також пам'ятаємо знищений ринок «Петрівка» і теж дуже багато видавництв там поруч. Ми оцінюємо втрати справді більше 15 мільйонів книжок. Треба розуміти, що це майже половина всього річного обсягу, який друкується в Україні. Якщо говорити в грошах, то це втрачено більше 2 мільярдів гривень. Тобто фактично сьогодні видавці втратили і наклади, і частково вони вимушені зараз додатково друкувати, наприклад, підручники, тобто шукати додаткові кошти, щоб все ж таки виконати свої зобов'язання. Тобто маємо такий подвійний тягар на всю індустрію. І звичайно, що такої катастрофи не було, мабуть, за весь період незалежності.
18: Пане Артеме, ну тут, якщо принаймні при першому наближенні подивитись в нашу історію, бачимо, що Російська імперія, Радянський Союз мав, знаєте, таке особливе в лапках ставлення до української книги. Тепер маємо російські атаки по видавництвам, по друкарням, по книжкових складах. Легендарний культовий книжковий ринок в Києві теж вигорів. Чи можемо ми говорити, що українська книга буквально і образно стала однією з цілей російської армії і Кремля загалом?
0: Так, можемо сказати, що книги, видавнича індустрія входять в п'ятірку тих сфер, які росіяни цілеспрямовано знищують. Зрозуміло, що вони знищують не тільки книжки, вони знищують логістику, вони знищують нашу енергетичну інфраструктуру, вони знищують рітейл, вони знищують фармакологію. Книжки знаходяться всередині як культурний фактор, оскільки друкуються підручники, оскільки це освіта, оскільки це величезний фактор тиску, вони знаходяться у цій п'ятірці, проти чого росіяни воюють. Вони воюють, по суті, проти української культури.
19: Пане Артеме, про шкільні підручники хотіла б вас поточнити. Чи загрожує школярам дефіцит навчальної літератури цієї осені?
0: Звичайно, у нас будуть певні проміжки, коли підручників не буде. Тобто вересень в деяких містах, в деяких школах вони ще не встигнуть бути надійти. Але видавці роблять все можливе, щоб встигнути додрукувати ті наклади. Близько 50% підручників було знищено для кількох класів. І робиться все можливе, щоб все ж таки встигнути. Тому якщо не буде більше подібних обстрілів, подібного знищення, я думаю, що станом на жовтень, на листопад все буде добре. Але дуже важливо, щоб держава включилася, щоб надала допомогу, щоб підтримала видавництва, тому що надзвичайно складно сьогодні, не маючи ні пільгових кредитів, ні воєнного страхування, ні будь-яких коштів виживати в цій ситуації.
18: Пане Артеме, ось до цього аспекту ще повернемось. Коротке уточнення по підручниках. Можливо, навскидку ви можете назвати найбільш проблемні станом на сьогодні класи і предмети?
0: Ну, це 5-9 клас. Предмети, на жаль, не володіють інформацією, тому що такої немає диверсифікації по предметах.
18: Ну, тоді більш обширне питання буде, знов таки, від мене. Ось ми читаємо про втрату готового накладу. Можете пояснити для нас із глядачами, ось ця втрата, наскільки вона багато означає, чи значить це, що після втрати там накладу, ну, підприємство реально під загрозою банкрутства і закриття?
0: Дуже різні ситуації, дуже різний статус у компанії. Тобто маємо розуміти, що є видавець, який оплачує друкарні друк накладу фактично, перед цим оплативши якийсь гонорар автору, редактору, літературному редактору, дизайнерам і так далі. Тобто витративши певні кошти. Іноді друкарня друкує, ну часто насправді, друкарня друкує в борг, по суті, тобто отримуючи кошти трохи пізніше. І тут треба розуміти, чи видавець заплатив гроші друкарні і, по суті, тоді цей тягар падає на нього, чи цей тягар фінансовий лежить на друкарні. Плюс є книгорозповсюджувачі, фактично логістика плюс книгарні. Вони можуть забрати на себе книжки, можуть за них заплатити, і тоді книжка знищена, а у них грошей вже нема. Можуть не заплатити, і книжка знищена, і тоді вони, звичайно, менше страждають, але тоді страждає весь ланцюжок перед цим. Друкарня, видавець і так далі. Тобто кожна ситуація унікальна, а оскільки постраждали, ну, мабуть, 70% всіх видавництв українських, то це, тому я і називаю це катастрофою, тому що цей ланцюжок, він захоплює всіх.
19: Пане Артеме, ми продовжимо з вами. Зараз зачитаю глядачам повідомлення від Повітряних сил Збройних сил України. Протягом дня 29 серпня із 6:30 ранку до 18:00 противник атакував Україну 224 ударними безпілотниками, і більшість із них реактивні. Переважну кількість дронів ворог спрямував у бік столиці України. За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом дня збито та подавлено 199 ударних безпілотників. Станом на 18:20 у повітряному просторі спостерігається до 10 ударних ворожих безпілотників. Тож, друзі, будь ласка, якщо у вашому населеному пункті лунає повітряних тривога, якщо ваше місто, село позначене на мапі тривог червоним, будь ласка, перебувайте в укритті. Це ваша безпека, безпека тих людей, які знаходяться поряд. Пане Артеме, повертаючись до теми атак Російської Федерації на українське книговидавництво, Росія знищує наразі нашу логістику, склади, логістичні центри, розподільчі центри. Чи спостерігається зараз у видавців дефіцит паперу, поліграфічних фарб, іншого обладнання?
0: Так, звичайно, знищене обладнання, і сьогодні друкарням треба знайти кошти, щоб обладнання завести. І тому ми просимо уряд дозволити зняти ПДВ з друкарського обладнання, оскільки це передбачено законом про книговидання, і треба цей закон дотримуватись. І щодо матеріалів, щодо паперу, так, тільки в одному епізоді на друкарні Конві було знищено більше 300 тонн паперу. Тобто сьогодні не вистачає матеріалів. Але оскільки немає і коштів обігових, щоб купувати додаткові матеріали, щоб друкувати щось, то ця проблема, скажімо так, не стача матеріалів – це наступна проблема після пошуку коштів.
18: Пане Артеме, ось з приводу пошуку коштів, і, мабуть, що резюмуючи, бо ми почасти, точніше, ви почасти вже говорили впродовж нашого ефіру про шляхи, які наші видавництва чекають, зокрема від держави, резюмуючи ось цей блок, чи можемо ще раз повернутись, АБВГД, яких кроків чекаєте, зокрема від держави, це, я не знаю, там прямі компенсації, страхування, пільгові кредити, чого саме?
0: Найголовніше і найменш болюче для бюджету, бо ми розуміємо, що коштів в державі немає, це поширити пільгові кредити на книговидавничу діяльність, вони не поширюються. Це дати воєнне страхування під гарантії держави або міжнародних донорів. Це запустити програму закупівлі книжок для бібліотек і шкільних бібліотек, для того, щоб книжки існували доступні для дітей, для молоді. Також це, звичайно ж, дуже буде помічне звернення України до міжнародних донорів допомогти видавцям, допомогти індустрії. Це таке найкоротше, бо ще дуже багато є нюансів. Головне, щоб це почало працювати.
19: Пане Артеме, сьогодні отримала повідомлення від свого банку. Вікторія, нам дуже болить за спалені росіянами мільйони наших книжок. Тож дуже хочеться підтримати постраждалі видавництва, і на маркеті є 15 тисяч різних примірників. Якщо придбаєте собі будь-яку цікаву і корисну книгу до 30 серпня, включно ми надішлемо вам промокод у понеділок, і він дає 100 гривень знижки на наступні покупки. Тобто таким чином ми бачимо, вже йде підтримка книговидавців. А як самі українці, я, Костя, можемо долучитися і підтримати ринку вистояти? Скільки книжок має в середньому купувати кожна родина, аби ринок книжковий український не просто вижив, а в цих умовах постійних обстрілів, знищення складів, друкарень, видавництв продовжував розвиватися?
0: Ми дуже вдячні всім, це прям хвиля, і вона крута і класна. Буквально сьогодні я спілкувався з багатьма людьми, які підтримують ініціативу купувати більше українських книжок. Ми звертаємо зараз до міжнародних організацій, буквально сьогодні до фестивалю в Монреалі звернулися, для того, щоб світові агенти більше купували права на українських авторів. Це буде такий дуже теж помічна історія. Але маємо бути реалістами, навіть якщо дуже багато українців купить там по 10 книжок. книжок, це все одно не врятує ринок, оскільки втрати кілька мільярдів гривень. Тобто, мовно кажучи, навіть якщо 20 тисяч українців куплять по 10 книжок, це не вирішить проблему ринку. Тобто, нам сьогодні потрібні інструменти, які дадуть можливість виживати ринку самостійно, шукати обігові кошти, кредитні кошти, тому що це обладнання, це будівлі знищені, цінова логістика, вартість книжок не вирішить цієї проблеми. Але однозначно це надзвичайно важливо з точки зору психології і просто підтримки. Ну, це правильно підтримувати один одного, так само ми підтримуємо рітейл, ми підтримуємо нову пошту, ми підтримуємо наші супермаркети, ми всі маємо підтримувати один одного.
18: Міжнародна підтримка таким видається окремим треком. Наскільки широкий спектр, пане Артеме, тут, я не знаю, якихось програм, якихось грантів, чи це може стати помічним в нашій з вами ситуації?
0: На жаль, дуже мало міжнародних грантів на підтримку саме книжок. Ми, як асоціація, подали заявку на грант в один шведський фонд. Місяці 2-3 назад досі немає жодної відповіді. І таких можливостей одиниці. Тому ми співпрацюємо з міжнародною видавничою асоціацією, членами якої ми є, з тим, щоб вони ініціювали звернення до різноманітних фондів, до різноманітних донорських організацій, щоб збільшити такі можливості, то бо справді це допоможе. Ті програми, які існують, Креативна Європа, наприклад, вони більше підтримують, вони більше направлені на переклади, на авторів, а не на те, щоб друкувати якусь певну велику кількість книжок, хай навіть і для бібліотек. А цього саме зараз дуже сильно не вистачає.
19: Пане Артеме, дякуємо, що ви долучились до нашої розмови. Просимо вас триматися, просимо українців купувати українську книгу, не припиняти читати, навіть більше робити це із задоволенням і дарувати книги своїм рідним друзям, колегам. Артем Біденко, керівник Української видавничої асоціації, був на зв'язку зі студією.
18: Дякуємо, друзі. Далі наша тема безпекова. Повернемось за мить.
6: Що для тебе незалежність?
2: Коли чимось своїм улюбленим займаєш.
21: Ну, їздимо кудись далеко.
22: На поле там ходимо, лазимо десь.
23: Ходить босою по хаті.
24: Ну, напевно, коли я сплю.
25: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
26: Сама швидкість. Вітер дує.
27: Я думаю, що це мінус.
28: Ти щасливий, отак можеш сказати.
29: Коли тепло вдома.
30: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
31: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
19: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Друзі, вітаємо всіх, хто до нас щойно долучився. Далі поговоримо про ситуацію на лінії бойового зіткнення. 242 бойові зіткнення було на фронті напередодні. Генштаб зазначає, найактивніше російські війська штурмували на Покровському напрямку. Там українські захисники відбили 41 атаку. Ворог атакував біля Котленого, Сергіївки та Молодецького, а також намагався просунутися в напрямках Турецького, Софіївки і Вільного.
18: Тож, друзі, як ви розумієте, про Покровський напрямок поговоримо. З нами Іван Біляєв, військовослужбовець 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України «Спартан». Пане Іване, раді вас вітати в рамках ефіру.
19: Добрий вечір.
32: Бажаю здоров'я.
18: Незабаром побачимо і QR-код, і номер картки. Я сподіваюся, буде якомога швидше. До речі, друзі, по Києву відбій, поки видихаємо. А тепер вдихаємо і долучаємось до збору, оскільки і номер картки, і QR-код на ваших екранах. Пане Іване, перше питання, як завжди, чи можемо бути корисними, на що збираємо?
32: Перш за все, я хотів би згадати в цей день пам'яті усіх загиблих за незалежність України і згадати всіх, хто віддав найдорожче за незалежність нашої держави. І повертаючись до вашого питання, я хотів би попросити усіх доєднуватись до нашого збору на 10 дронів Матріс 4Т. Це найважливіші дрони тактичного рівня для проведення розвідки, виявлення ворога і, звісно, знищення його в умовах бойових дій. Ми збираємо трохи більше, ніж 1,8 мільйон мільйонів гривень, як я вже казав, на 10 дронів. Вже наразі зібрали трохи більше 1 мільйона гривень. Тож прошу всіх доєднуватись і допомагати бригаді «Спартан».
19: Друзі, ми також вас закликаємо не проходити повз і долучатися максимально активно до цього зброю, до цього збору, тому що більше зброї у наших військових, більше дронів, це більше можливостей активно виявляти і знищувати противника. А це означає ефективне стримування і найголовніше, наші хлопці та дівчата таким чином зможуть зберегти своє життя. Тож, друзі, будь ласка, долучайтеся, QR-код, кому як зручніше, кому номер карти. Але головне – долучайтеся. Пане Іване, про оперативну обстановку на вашому відтинку, будь ласка, розкажіть, яка вона на сьогодні, які зміни ви помічаєте, наскільки активно противник тисне?
32: Наразі ворог інтенсифікував свої штурмові дії, продовжує тяжіти до досягнення своєї цілі, саме захоплення Донецької області і вихід на рубежі Донецької Дніпропетровської області. Вони продовжують тиснути, використовують наразі погодні умови. В останні дні відбувається погіршення погодних умов, тож вони намагаються використовувати ці умови для просування і пересування і намагаються досягати своїх тактичних цілей на нашому відтинку відповідальності. Здебільшого вони використовують свою стару тактику пересування малими піхотними групами. Це один-два піхотинця, які рухаються в напрямку нашого тилу, оминаючи наші позиції, намагаючись якомога менше контактувати, аби тільки інфільтруватися, і намагаються закріпитися і зосереджувати свої сили саме в наших тилах.
18: Друзі, шановне панство, до вас звертаюсь, наші шановні глядачі. Я розумію, що такий відрізок у 800 тисяч, можливо, нас з вами трохи бентежить. Тому пропоную розбити цю важливу суму на кілька маленьких. Наприклад, давайте ми з вами досягнемо показника в 50 тисяч. Що для цього потрібно? Для цього потрібно взяти свій гаджет і по 15-20 гривень ось так кубкою зберемо і підемо далі. Тож, друзі, закликаю, в нас є ще так трохи менше 10 хвилин. Давайте разом з вами досягнемо показника в 50 тисяч. Долучайтеся вже зараз. Збираємо на тактичні дрони для спецпризначенців. Будь ласка, старт ще раз. Пане Іване, до вас буде питання, поки наші глядачі долучаються до зборів. Буквально аналізуючи дані Генштабу, бо за останні дні бачимо досить різке посилення інтенсивності російських атак, в тому числі на Покровському напрямку. Ось це загальне посилення інтенсивності, чи відчувається воно, зокрема, в зоні відповідальності вашого підрозділу?
32: Саме так. Ми також відчуваємо це посилення інтенсивності руху ворожих штурмових груп. Як я вже сказав раніше, пов'язано це з погіршенням погодних умов. Також, звісно, зі скороченням світлового дня. Ворог використовує темну пору доби, аби збільшувати кількість своїх пересувань. Також ворог помітно нарощує своє угруповання на нашому відтинку відповідальності для досягнення поставлених цілей. Це те, що ми можемо спостерігати саме по пересуванню ворога. Якщо ми кажемо про інші компоненти, зокрема компоненту БПЛА, ворог продовжує нарощувати і використовувати свої засоби БПЛА для ураження наших позицій і для вибивання логістики, звісно. Але ми також маємо що цьому протиставити. У нас ефективно працює система ППО на рівні бригади, а також засоби РЕБ для протидії цій загрозі БПЛА.
19: Хочу повернутися до збору. Костя, мені дуже подобається твоя ідея, і ці 50 тисяч гривень, вони дуже швидко збираються. Вже є 25, а це означає, що щоб закрити перші 50 під час цього ефіру, треба дозбирати ще 25. Ми у вас віримо, наші дорогі.
18: Але зауважимо, що проміжна сума, зберемо 50 і підемо далі.
19: І підемо далі, тому що 1 820 000 – це загальна мета збору, але але, як ви можете бачити, по жовто-блакитній смужці під QR-кодом уже досить значна частина збору закрита, і завдяки вашим донатам, вашій активності, ми можемо ще більше зробити блакитного і менше жовтого. Це означає, що хлопці швидше дістануться до своєї мети. Пане Іване, якою вам вбачається пріоритетність завдань зараз, які ставить перед собою ворог на вашому відтинку? Це, перш за все, через просування, чи це, навпаки, виснаження наших сил, вибиття логістики нашої?
32: Ворог концентрується на декількох завданнях. Як я сказав раніше, в першу чергу це саме інфільтрація і зосередження, накопичення в наших тилах, для того, аби сформувати угруповання і продовжувати саме рухатися вглиб наших тилів. А також, звісно, це зрив нашої логістики. Вони використовують обширно різного роду ударні дрони. Зараз це, якщо ми кажемо на відтинку бригади, це FPV і молнії. А також збільшилась кількість ударів шахедами, а також реактивними шахедами. Це два основних напрямки того, яких цілей намагається досягнути ворог. Саме інфільтрація і, звісно, перерізання логістики.
18: Шановне панство, майже ми досягли першої нашої з вами умовної проміжної позначки в 50-40 плюс вже є і не збавляємо обертів. Ми дякуємо вам за кожну гривню. Якщо вас щось відволікло, я звертаюся до вас саме до тих, хто ще не долучився до збору. Якщо вас щось відволікло, ще є час взяти свій гаджет і долучитись до цього надважливого збору для наших спецпредзначенців. Бачите дрони, бачите, вже решта глядачів долучилась і маємо певний плюс від цієї розмови. Я маю на увазі певний плюс для наших захисників, він фінансовий. Не втрачаємо час. Пане Іване, питання буде такого характеру. Знаєте, ми дуже часто спілкуємось з бійцями з різних напрямків. Питаєш, як оперативно? Ну, все, та атакують малими піхотними групами, інфільтрація, ну, дуже, дуже важливі. І такі речі, знаєте, ну, не хочеться казати однакові, оскільки вони дуже складні і над, м'яко кажучи, неприємні. Скажіть, будь ласка, щось за останні дні викликало в діях ворога у вас подив, що ви дивитесь і кажете, це щось новеньке. І що це?
32: Я би не сказав, що відбувається щось справді новеньке. Це здебільшого вони справді використовують дуже схожу на тактику на всіх напрямках. І це саме використання зараз, наприклад, в наших умовах, це використання густої рослинності для маскування і для пересування, і для того, щоб досягати своїх цілей. Це, як я і сказав раніше, піші штурми, які вони виконують просто рухом вперед, не вигадуючи нічого нового. Ворог використовує оточуюче середовище для того, аби допомагати собі просуватись. З того, що ми чуємо, з, наприклад, даних розвідки, дуже часто їхні командири відправляють їх навіть не використовуючи прикриття, а через поле або по дорозі, по відкритій місцевості, для того, аби якомога швидше пройти якісь ділянки в зоні бойових дій. Абсолютно демонструючи те, що вони не бережуть свій особовий склад. Але коли вони заходять саме в рослинність, ми зустрічаємось з такою певну складність вести ці цілі, тому ми просимо вас долучатись до збору і допомагати нам зі збором на Матріс 4Т, які мають тепловізор і допомагають нам виявляти ворога в цій зеленці, в цій рослинності.
19: Пане Іване, зараз зачитаю новину. Щоправда, вона від 22 червня, але це не робить її менш важливою і значущою. Траса Донецьк-Маріуполь під вогневим контролем бригади «Спартан». Дрони уражають транспорт окупантів. Як зараз триває мідл-страйкова робота? Як змінились наші дії у цьому напрямку? І що може нам протиставити ворог?
18: На жаль, ми обмежені в хронометражі. Пане Іване, в нас хвилинка. Будь ласка, ми уважні.
32: Тоді скажу швидко. Ми продовжуємо роботу в цьому напрямку. Ми використовуємо наші мідл-страйк можливості для протидії логістиці ворога, для перерізання логістики і недопущення підвезення провізії і боєприпасів на передній край для того, аби полегшити роботу тим, хто безпосередньо виконує роботу на лінії бойового зіткнення.
18: Дякуємо дуже. Друзі, проміжну ціль ми з вами виконали. 50-60, я думаю, ще буде плюс досить суттєвий.
19: 60.
18: Так. Ми дуже вдячні за кожну гривню. Нагадаємо, що лише прямі і перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Пане Іване, окрема вдячність вам, вашим побратимам, посестрам за вашу роботу на Покровському напрямку. Нагадаю, ми розмовляли з Іваном Біляєвим. Він військовослужбовець з 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Спартан». Друзі, ще раз безмежно вдячні за те, що долучаєтесь до зборів. Далі новини з Олегом Панютою. Будемо повертатися.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Тиша – найгучніший звук. Тиші чути голоси тих, кого вже немає з нами.

0: тиші зберігаються їхні звитяги та безмежна сила. У тиші ми згадуємо, якими вони були. Але тихою ніколи не буде наша пам'ять про них. День пам'яті загиблих захисників України.
1: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
2: ТСН тиждень залою Мазур. Завтра.
3: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: Два, один.
3: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. Завтра о 20-й.
5: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. На Київщині завтра оголошено день жалоби за загиблими унаслідок ворожого обстрілу складів у селищі Мила неподалік столиці. Наразі ми знаємо про 37 загиблих, 42 поранених та щонайменше 7 вважаються зникли безвісти. Більшість жертв – це підопічні місцевого пансіонату для людей похилого віку. Загинув також і голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який приїхав допомагати місцевим жителям. Евакуйовано близько 400 місцевих. Напередодні ввечері, нагадаю, ворожі дрони поцілили склади, розташовані на виїзді із Києва поблизу Житомирської траси. Почалася сильна пожежа та детонація. Густий чорний дим затягнув все навколо в радіусі десятка кілометрів. У Милі зруйновано кілька вулиць. За даними ДСНС, пошкоджені 130 будинків, від деяких залишилися лише обгорілі стіни.
7: Це ударна хвиля мене в підвал з першого сходинки, аж вниз його вогонь.
8: Тут була кухня. Взрив пішов, я вже забігла в підвал, і двері тільки вона, і кинула. Взагалі ми бачили летівши хвилі.
6: Слідчі Нацполіції та Служби безпеки розпочали досудове розслідування після російського удару по військовому складу на Київщині. Кримінальне провадження відкрито за статтею «Службова недбалість». Ті, хто допустив це, мають понести відповідальність за свої рішення, заявив Володимир Зеленський після доповідей прем'єра та міністра внутрішніх справ. Він також додав, що Україна не може бути сама у пошуку рішень для захисту від таких ударів. Ну і подякував за додаткові пакети підтримки та санкції проти Росії. Власне, через схожу недбалість. 4 дні тому сталася трагедія у селі Піщанка, що на Дніпропетровщині. Там після потужного вибуху відбулася повторна детонація. Одна людина загинула, 11 дістали поранень, зокрема й дитина. У дівчинки важка травма голови. Що розповіли люди про пережите і якої шкоди зазнало село, це покаже наша Ірина Носачова.
9: Увага, вибухонебезпечно. Такими оголошеннями нині заклеєна вся Піщанка. Люди і досі знаходять у себе у дворах боєприпаси та осколки від снарядів.
10: Ну, бачите, осколочок який. Там міліметрів 450 в діаметрі. Це просто пролетіло. Везде тут розльоти дуже великі.
9: Вибухи у невеличкому селі Піщанка пролунали вдень 25 серпня. Тоді одна людина загинула, ще 11 дістали поранень.
11: Я була вдома, як почало взриватися. І ми дітей схватили, машина вже покоцана. І ми машиною вже через огонь вискакували, виїхали. Потім дітей одвезли, приїхали, а тут же ж нас вже не пускали.
9: Через повторну детонацію жителів села евакуювали. Більшість поїхали до родичів. Чотири родини прихистив місцевий санаторій. Через день мешканців пошкоджених будинків, які вже обстежили сапери, пустили до їхніх обійсть. Катерина розповідає, її оселі пощастило більше, ніж сусідській, тож прийшла на допомогу до них. Коли вибухало, згадує, ховалася із донькою в гаражі. Не знала, куди тікати, все навколо палало. Аж сусід манівцями вивів їх у безпечніше місце.
11: Все розліталося,
9: все летіло, було страшно. Слава Богу, вижили, але тільки тепер усвідомлюю, що ти пережив. Дитина боїться тепер взагалі виходити на двір. Ось сидить вдома, але відчуття, що ти в безпеці, немає. Постійно зі мною ходить. Вона тривожна стала, потрібна буде психологічна допомога. А ось тут був епіцентр вибухів. Довкола вирви, випалене поле та обвуглені дерева. Там стояли кілька будинків, нині від них залишились самі руїни. Тут і досі тривають слідчі дії та працюють вибухотехніки. У 100 метрах дім родини Мішиних. Павло розповідає, коли побачили вогняну кулю, стали ховатись. Та коли його 10-річна сестричка Яна бігла у погріб, її привалило відірваним вікном. У дитини важка травма голови. Її рятували дніпровські медики.
12: 3 години длилась операція, і її череп зібрали по частям, титанові пластини, титанові там скоби.
9: Нині загрози життю Яни немає, вона упритомніла поруч із дівчинкою мама.
13: Я вас люблю.
14: Ще щось скажи, все щось болить?
13: Трішки головка болить.
14: Помагай ручкою.
9: Тим часом Павло разом із батьком та молодшим братом намагаються врятувати сімейний бізнес – фермерське господарство. Воно розташоване поруч із будинком. Розповідає, тато понад 30 років важко гарував, аби все це створити. І хоч сільськогосподарська техніка вціліла та деякі ангари надто понівечені, збитків завдано на десятки мільйонів гривень.
12: Тут був склад, тут було хранились хімія, пестициди, засоби захисту рослин, гараж. Після вибухів це приміщення непридатне до зберігання. Дуже сильно погнуло стіни і тільки питання часу, коли воно все це розрушиться.
9: Родина написала заяву до поліції про пошкоджене майно.
12: Руки опускаються, не хочеться нічого робити. Просто хочеться, щоб це був якийсь один великий страшний сон общий і все. Компенсація не знаю, яка буде, але я знаю, що дуже мала. Я знаю, що дуже мало, вона не покриє навіть і, не знаю, одної десятої.
9: За даними ОВА, знищено 3 оселі, ще 15 зазнали руйнувань. Нині власникам пошкоджених будинків допомагають з будматеріалами, аби ті змогли залатати дахи та затулити вибиті вікна.
15: Область нам виділила шифер 2500, ми його на сьогоднішній день вже закінчуємо, обіцяють нам ще дати 2500. У ЄСБІ якби не дуже розходиться, із 6 пачок, що ми дивимося, в нас почти що 2500 ще залишилось.
9: Коли і за якою програмою відбуватиметься відшкодування знищеного майна, дотепер невідомо. В ОВА нам кажуть, звертайтеся до місцевої влади, але і сільський голова наразі пояснень не дає. Не озвучують наразі і причин вибуху. Випадок кваліфікували як воєнний злочин. Тим часом потерпілі кажуть, їх

0: близько 17-ї години зафіксовано повторне влучання дрона у нежитлову будівлю. У Дніпровському через падіння уламків загорівся приватний будинок. Загалом сьогодні внаслідок атаки по столиці постраждало 8 людей. Уночі ворог також масово атакував дронами південь Одещини. Там відомо про загиблого та 3 поранених. За даними обласної військової адміністрації, унаслідок атаки вогнем повністю знищено 5 вантажівок із зерном, ще 3 пошкоджено. Ліквідація пожежі тривала кілька годин. Миколаїв та область знову зі світлом. Сьогодні зранку росіяни вдарили по енергооб'єкту в Миколаївському районі. Без енергопостачання залишилося понад 300 тисяч родин. За лічені години енергетикам вдалося заживити обласний центр та всі довколишні села, кажуть в обласній військовій адміністрації. Також унаслідок ворожих атак у регіоні пошкоджено цивільну інфраструктуру, є влучання в господарські супермаркети і складські приміщення. Також пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівля та гаражі. Українські дрони масово атакували Ростовську область Росії. Безпілотники уразили черговий склад «Озон» та розподільчий центр «ДНС» одного із найбільших російських ретейлерів цифрової та побутової техніки. Кадри пожеж та чорного диму знімали місцеві. Також пишуть про удари по суднобудівному заводу у місті Аксай, де, ймовірно, горить судно. Ну і традиційно ворожий реп збивав дрони над багатоповерхівками. Наші безпілотні літальні апарати вдарили і по авіабазі «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму. Звідти росіяни запускають шахеди, зокрема, і у бік Одещини. Ну, а ще там уражено радіолокаційну систему «Каста», яка є очима та вухами російської протиповітряної оборони, а також ремонтні бази ворога. Спецоперація Сил оборони України в тимчасово окупованому Криму триває. Про її наслідки Ельвіна Саїдбулаєва.
1: Україна й далі відрізає Крим. На півострові триває паливна криза. Бензовози не можуть доїхати, ціни на пальне космічні.
2: Вот она, богатая жизнь. Всего 6 литров за 2000. Спасибо большое. 2000.
1: Удари по електроенергії залишили Крим без світла та води. У місцевих пабліках люди скаржаться.
3: У нас нет света 23 дня.
4: Например, у нас в поселке вырубают с 9 вечера до 6 утра.
5: Конкретно в Феодосії более половины жилого фонда обесточен.
1: І така ситуація по всьому півострову. Особливо гостра нестача електрики відчувають міста, де розташовані військові частини окупантів.
6: Якщо ми кажемо про північну частину Криму, це Джанкой та Красноперекопські райони, то там немає світла по кілька днів, буває навіть тижнями. Якщо ми кажемо про південну частину Криму, також там буває, не буває світла по кілька годин, буває кілька днів. У Сімферополі там світла не буває лише там по півдоби, наприклад.
1: Кримчани закуповують акумулятори, сонячні панелі, переробляють існуючі генератори на газові, розповідає голова Фонду національного добробуту Криму. За словами Ленура Мамбетова, відключення електроенергії не є несподіванкою для його родичів на півострові, бо все це кримські татари пережили 35 років тому, коли поверталися з місць депортації на батьківщину.
6: Тому зараз ситуація майже така ж, але взагалі ті, хто чекають на Україну, вони вірять, що це є ознаками того, що Україна скоро повернеться знов до Криму.
1: А щоб це сталося, Сили оборони України б'ють по інфраструктурі та вибивають радіолокаційні станції російської ППО.
7: Яка здебільшого зараз навіть працює не як захист, а як знаряддя вбивства, знаряддя атаки щодо наших, наприклад, південних теренів, та в тому числі там є Дніпропетровщини, Запоріжжя, звісно, Миколаївщини, Одещини, запускаючи ці ракети різних номенклатур.
1: Напередодні наші бійці знищили станцію «Каста» біля Севастополя. Це дороговартісна система була зроблена спеціально для виявлення малорозмірних та низьколітаючих цілей, перш за все, українських безпілотників.
7: Що таке «Каста»? «Каста» – це якраз про очі російської системи протиповітряної оборони, яка бачить і дуже добре визначає так звані невеликі цілі. Тобто з тим засобом вогневого ураження, яким Україна найчастіше атакує терени тимчасово окупованого півострову.
1: А це -60.

0: мільйонів доларів з бюджету Росії. Така ціна радіолокаційної системи «Каста», яка була розташована на аеродромі.
1: Ми ці радіолокаційні станції знищуємо, то фактично таким чином унеможливлюємо роботу аеродрому. Друге – це КДП, це башта. В САКах буквально недавно по башті прильот. Це контрольно-диспетчерський пункт, пункт управління польотами. Тобто саме звідти визначається, хто злітає, хто сідає. Знову ж таки, КДП немає, польоти не проводяться. От такі ключові елементи аеродрому, які є цілями номер один, коли наші дрони, ракети атакують ворожий аеродром.
0: Разом із ворожою системою наші бійці завдали удари по ремонтно-відновлюваній базі у Первомайську та ретранслятор БПЛА «Герань Гербере» у Чорноморську.
1: Відрізання тилів, логістики, матеріально-технічного забезпечення ворожого угруповання сил, яке діє на півдні України, збити їхній наступальний потенціал. Ось головна мета ударів по тим стратегічним логістичним маршрутам через Крим, через Керченську протоку.
0: Траса Севастополь-Ростов залишається під вогневим контролем. Пальне для техніки ворога стає дефіцитом. Ільвіна Сидулаєва, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
2: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих захисників і захисниць, полеглих у боротьбі за незалежність та цілісність нашої держави. Президент України подякував усім, хто боронить Україну, і всім, хто віддав за неї своє життя. Він заявив, що усі покоління українського народу завжди мають пам'ятати і шанувати цих героїв. Коротко, це всі новини. Далі Вікторія Малосвітна і Костянтин Лінчевський продовжить ефір національного телемарафону. Та вже о 20-й у підсумковому випуску «Єдині головне» розповім вам про ключові події дня. Побачимося.
3: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми – стійкість, ми – мода, ми – лівий берег і правий берег, ми – мам'яок, ми – робота над помилками, ми – пліч-о-пліч, ми – захист, ми – мрія, ми – наступний день, ми – не маємо меж, ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
4: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». 19 година і 16 хвилин на годиннику. В студію для вас працюють Вікторія Малосвітна та Костянтин Лінчевський.
5: Дронова тема буде для нас головною найближчі хвилини. І традиційно почнемо з оперативної інформації, тому глянемо на мапу повітряних тривог. Що ми бачимо там? Давайте для початку з повідомлень повітряних сил, Збройних сил України. З останнього реактивні БПЛА на Чернігівщині повз Славутич курсом на південь. До цього були повідомлення про БПЛА на Полтавщині. Також окремо стосувалась інформація Київщини. В підсумку, станом на зараз маємо червону частину Київщини, зокрема мова про Вишгородський і Бучанський райони, Чернігівщина – червона, Полтавщина червона, так само, як і частина Сумщини і Черкащини, частині Харківщини також загрожує небезпека з повітря, повністю червоні Луганщина, Донеччина, частина Дніпропетровщини, частина Миколаївщини, Херсонщини, Одещини і тимчасово окупований Крим. Ось така, друзі, зараз трохи рвана картинка, і про це будемо говорити далі, в тому числі про це, але все по порядку.
4: Українські військові знищили російський супутниковий термінал «Спіріт-030», який є аналогом «Старлінк». Рідкісну систему на Гуляйпільському напрямку уразив екіпаж FPV-дронів першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. Росіяни почали масово використовувати такі термінали наприкінці березня, коли компанія SpaceX обмежила використання «Старлінк» для росіян.
5: Росія ж нарощує використання ударних безпілотників із турбореактивними двигунами. За словами речника повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, в липні таких безпілотників було в 5 більше, ніж в червні. Реактивні дрони можуть розвивати швидкість близько 400 кілометрів за годину, а окремі баражуючі боєприпаси – і до 600. Саме через вищу швидкість такі цілі складніше вчасно виявляти та знищувати силами протиповітряної оборони.
4: Детальніше поговоримо. З нами на зв'язку Сергій Флеш, Безкреснов, радник президента України. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий вечір.
5: Вітаємо.
6: Добрий вечір, бажаю здоров'я.
4: Реактивні шахеди вже стали новою реальністю для українців. Їхня частка зростає у дронових атаках. Росіяни тероризують, запускаючи по кілька через певний відрізок часу, таким чином перетворюючи цілодобовий терор цими дронами. Зрозуміло, що Україна шукає протидію, зокрема, розробляє реактивні перехоплювачі, і такі вже, як повідомляє Міністерство оборони, принаймні один вид є на озброєнні. Росіяни це прекрасно розуміють і тому, можливо, продумують свої подальші кроки. На вашу думку, ви думаєте, у росіян вже готовий наступний технологічний крок? І якщо так, то яким він може бути?
6: Ну, дійсно, також росіяни намагаються думати, що робити далі, тому що війна – це постійний розвиток технологій. Тобто зараз вони вже не використовують, наприклад, реактивний шахет «Герань-3», тому що швидкість недостатньо у нього. І всі зараз атаки, усі, що ми бачимо, це робить «Герань-4». Да? А також росіяни намагаються далі збільшувати швидкість, але це рішення вже не шахет, це вже рішення в ракетах. Це то, що має назву «Бандероль», то, що ми чуємо. Тобто це вже не крилати якісь БПЛА з реактивним бігом, а це вже по геометрії більш нагадує ракету. Це Дань-Т, Дань-М БПЛА. Я не думаю, що багато хто чув про це, але Росія також робить ставку на оці БПЛА. У них зараз виробництво отаких БПЛА десь там біля 100 в місяць, але їхні плани на 2027 рок ми знаємо десь виробляти 800-900 БПЛА кожного місяця. Це ми кажемо про Бандероль і ми кажемо про БПЛА формату Дань-Т. Це БПЛА не має можливості керуватися онлайн, це БПЛА літають як старі шахеди по координатам, але у них є перевага, це швидкість і маневреність, і вони можуть літати на дуже низьких висотах. Тобто росіяни розуміють, що ми будемо зараз будувати наші перехоплювачі реактивні, і треба ще більше збільшувати швидкість, і будуть це робити. Якщо що ми кажемо про реактивні БПЛА «Герань-4», то минулого місяця росіяни застосували десь 1523, наскільки я пам'ятаю, реактивних БПЛА. У цьому місяці вже 2725 реактивних БПЛА ми нарахували, і ще це не кінець. Тобто ми бачимо, що вони намагаються масштабувати тактику реактивних БПЛА. Що нас також можна очікувати? Це можна очікувати елементи якогось штучного інтелекту, машинного зору на шахедах. Тобто ми вже бачимо, як це відбувається на молніях. Ми будемо намагатися застосовувати РЕП, щоб пригничувати російські БПЛА, а росіяни будуть намагатися робити штучний інтелект, щоб БПЛА сам розпознавав, бачив цілі, розпознавав склади, наприклад, або якісь інші об'єкти і автоматично атакував. Тобто це постійний рух технологій, ми розуміємо, що вони будуть робити, і намагаємося думати на крок попереду, відповідати на оці виклики росіян.
5: Пане Сергію, в контексті ось цієї тези технологічний рух, зараз я маю на увазі не лише БПЛА, які ворог, і баражуючі боєприпаси, які ворог застосовує по тилах, але і там безпосередньо в зоні бойового зіткнення і на лінії бойового зіткнення. Скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями, за вашими роздумами, які параметри ворожих БПЛА – це наш найбільший клопіт, оскільки до цього, так, ми там наводили, саме через вищу швидкість такі цілі складніше вчасно виявляти і знищувати. Чи це єдиний клопіт – швидкість?
6: Так, це швидкість, і по-друге, це висота використання, маневреність, тобто для того, щоб нам важко було працювати. І досі це актуальне онлайн-керування, тому що ми бачимо, що усі шахеди, мабуть, на 100%, які нас зараз атакують, реактивні шахеди мають онлайн-керування. Це відповідь, чи вони атакують нас днем. По-перше, це МВГ вже не так гарно працює по шахедам, бо швидкість дуже висока, і шахеду не треба ховатися там вночі десь. А по-друге, вони атакують нас і роблять автоматично також розвідку. Бачать, що у нас де відбувається, поки шахеди літають, наприклад, до нас, він намагається передавати оператору на Росії інформацію про те, що він бачить, і вони намагаються атакувати також наш онлайн. Онлайн, наприклад, якщо потрібно атакувати Укрзалізницю та інші об'єкти, які рухаються, то вони це роблять. Тобто це онлайн-керування, це швидкість і це маневреність.
4: Пане Сергію, Україна свого часу запропонувала себе як такий своєрідний полігон для випробовування західного озброєння, не лише випробовування, а і вдосконалення технологій. З того, про що зараз ми можемо говорити публічно, озвучувати, які реальні робочі рішення ми в результаті отримали і чи були такі моменти, де очікування були більшими за результат?
6: Дійсно, це питання важко, тому що багато дійсно виробників намагаються отримати від нас інформацію. Це якісь датасети. У нас Міноборони запустило спеціальний такий проєкт. Ми шаримо з нашими партнерами датасети, інформацію про різні БПЛА, різні ракети, для того, щоб наші партнери допомагали нам будувати захист. Ну, якщо ми кажемо про такий там цікавий випадок, то це, я думаю, це міропси, це перехоплювачі шахедів, які навчалися на наших датасетах, які навчали наших перехоплених шахед, розпознавати шахед. Це от для мене так, проєкт Еріка Шміта, я думаю, це для мене такий показовий приклад.
5: На жаль, друзі, є проблеми зі зв'язком. Підкажіть мені, будь ласка, чи ми продовжимо розмову, чи спробуємо... Так, ми продовжуємо розмову, будемо сподіватися, що зв'язок відновиться, налагодиться. Пане Сергію, наступне питання. Уважний глядач міг помітити, що це питання вже озвучувалось під час нашого з Вікою ефіру. Ми говорили, пане Сергію, про те, що виробництво реактивних шахедів, воно складніше, воно дорожче. Тим часом до цього в нас багато було розмов під час наших і не лише наших ефірів про те, що світові тенденції, вони якраз мають устремління до здешевлення виробництва зброї і до якомога більшої її універсальності застосування. Скажіть, будь ласка, які тенденції у виробництві і технологічному вдосконаленні в росіян ви би відзначили?
6: Да, я вибачаю за зв'язок, я просто поляху, у мене тут не дуже гарний зв'язок, на жаль. Дійсно, росіяни також намагаються робити зброю простіше і дешевіше. Ми бачимо це на прикладах БПЛА «Молнії» та інших БПЛА. Тобто вони розуміють, що вже нема сенсу робити, наприклад, БПЛА, який коштує 100 тисяч доларів, якщо замість цього БПЛА можна зробити 100 БПЛА по ціні 1 тисяча доларів. Вони також це розуміють, вони намагаються оптимізувати ціну і робити свої вироби не стільки технологічними, скільки масовими, серійними і дешевими.
4: Пане Сергію, окремо запитаємо вас про Spirit 030. Звісно, відключення для росіян Starlink стало для них таким величезним ударом, і зрозуміло, що вони шукали можливість замінити цей потрібний для них зв'язок на фронті. Як би ви сьогодні оцінили появу російських компактних супутникових терміналів за шкалою проблемності для сил оборони України? От якщо взяти від 1 до 10?
6: Мені, по-перше, дуже приємно, що під час війни дуже багато людей, звичайних, цікавляться технологіями, бо дійсно розуміють, що це важливо. Я в двох словах поясню, ми умовно можемо поділити усі спутники, які існують в космосі, на дві частини. Перші спутники, це літає дуже низько від нас, це десь там 700, 500, 800 тисяч кілометрів на годину, і коли ми бачимо звізду, яка рухається в повітрі, у нібі це отакий самий супутник. Це так працює, наприклад, ті самі Starlink, вони літають дуже низько. А є частина супутників, які обертаються зараз землею на висоті десь 36 тисяч кілометрів, і такий супутник Землі виглядає як точка, яка не рухається. Це приклад стандартний, це звичайні супутники супутникового телебачення. Ми бачимо ці тарілки, бачиш в одну точку, це значить, що супутник не рухається. От у росіян немає зараз супутників, які рухаються на низьких орбітах, як Starlink. Да? Це вони зараз намагаються будувати систему там Рассвет, а у них є супутники, які знаходяться дуже високо на геостаціонарних орбітах і пропонують, дають їм услуги інтернету. І у них десь зараз, ну, я можу сказати, десь 15 супутників, які покривають частково територію України і можуть давати отут інтернет. І от саме цей Spirit, це такий маленький термінал, у нього є маленька супутникова антена, десь 30 сантиметрів, для того, щоб робити канал. Які недалеко такі системи, то там швидкість дуже велика, там десь 2 мегабіта. Швидкість, вона така достатня для передачі інформації, але для передачі відео це обмежена швидкість. І отакий термінал потрібно дуже довго розгортати, тобто треба шукати супутник, а він є один супутник для цього терміналу у космосі, і, скажімо так, шукати і налаштовувати антенну, це потрібно там навики, час, але це як альтернативу росіян немає, вони намагаються це робити, тобто це не є якісь там передові технології, це, скажімо так, спроба росіян робити хоч щось, щоб у них був супутниковий зв'язок. Я можу сказати, що це небезпека для нас там з 10, якщо ви питаєте, десь там 2-3, тобто це не є ключове рішення, це я знову скажу, спроба росіян робити хоч щось, щоб на фронтах був якийсь там зв'язок супутниковий, тому що звичайного зв'язку, як Starlink, наприклад, там зручного з маленькими антенами, у них немає.
5: Пане Сергію, і, мабуть, що наостанок буде ще одне питання, тим більш, що нещодавно прозвучала заява прем'єра, уряд розглядає можливість перегляду комендантської години на тлі нової тактики атак Російської Федерації. Резюмуючи все вами сказане, як ви бачите перспективи, умовно кажучи, повітряної зими?
6: О, це теж для мене важке питання, тому що кожного дня я бачу якісь там прогнози, яких там експертів, вони постійно жахливі. Це от так от люди у нас хайпують, намагаються давати інформацію для телеграм-каналу, що там взимку буде оце, оце, оце. Я можу вам сказати, ніхто взагалі не знає, які будуть у плани росіян, і ніхто не знає, що вони будуть робити балістикою. Взагалі ніхто. Тобто ми можемо робити якісь прогнози, допущення, але не можна сказати, наприклад, що завтра росіяни будуть так атакувати водопостачання, або там каналізацію, або ще щось. Тобто така інформація є тільки у росіян, і ми бачимо, що вони неадекватні, вже там якісь там червоних ліній або норм у них немає. Що касається зимку, я думаю, що у нас не буде проблем з продуктами харчування, це також там тимчасовий ажіотаж, тому що наші виробники, наші мережі торгівельні перебудують логістику, все буде у нас нормально. Можливо, це буде там збільшення ціни, я розумію, чому, всі розуміють чому, тому що складов великих не буде і буде більш там більш довгий ланцюжок постачання, але ніякого тотального голоду не буде. Не буде проблеми з паливом, також я думаю. Але дійсно, якщо ми бачимо, що було в наступної зими, також ми робимо прогнози. Це дійсно буде. Росіяни будуть намагатися атакувати нашу інфраструктуру енергетичну, тобто це мережі тепла і мережі постачання електричества. Це буде як тільки буде там холода, буде на наступати осінь, росіяни будуть це робити. І це вони робили кожного місяця. І я думаю, що для нас це тільки, тобто там реактивні шахеди, це така історія, ну, були звичайні шахеди, стали реактивні шахеди, ми якось трималися минулої зими, але дійсно, що буде для нас проблеми, це балістика в зоні, куди вона достає. Це, наприклад, там Київ, та ми знаємо, це десь 350 кілометрів від кордону, от росіяни можуть атакувати усі об'єкти. І якщо нам буде давати ракети для Патріот, я вважаю, що цих ракет не буде достатньо. Ми вже багато разів казали, що росіяни у місяць виробляють ракет балістики гораздо більше, ніж виробляється ракет антибалістики Патріота. То нам потрібно, щоб нам дали наші партнери десь там 5% запасу, що у них є. Це політичне рішення. Партнери можуть це зробити, але, на жаль, це не роблять. От нам дали зараз якусь там кількість ракет, і ми бачимо, минула атака балістик, 7 атак ракет на Київ, усі 7 збиття. Тобто наші хлопці гарно працюють, уміють це робити, і питання тільки, якщо у нас є ракети або нема ракет. Якщо ракети будуть, то зимку буде більш-менш нормальна ситуація. Якщо ракет взагалі не буде, ну дійсно росіяни будуть атакувати усі наші ТЕЦ, вони будуть намагатися робити гуманітарну катастрофу, тому що якщо ми кажемо про місто, де мешкають кілька мільйонів людей, неможливо ці міста евакуювати. Да? Усі це розуміють, і тому ми робимо так прогноз, що зима може бути важка, і, по-перше, це буде важка в плані опалення і в плані енергетики, електропостачання.
4: Дякую. Пане Сергію, вдячні вам за те, що ви, попри те, що і в полях, але долучаєтеся до нас, знаходите таку можливість. Сергій Флеш, безкресно, врадник президента України, був з нами на зв'язку.
5: Росія розглядає можливість нової операції на північному напрямку. Військовим доручили опрацювати сценарії наступу в бік Києва та Чернігова. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса. Можемо це почути.
7: Ми дійсно отримували інформацію від розвідок, причому верифіковану з кількох джерел, про те, що військове керівництво Збройних сил Російської Федерації отримало завдання від політичного керівництва спланувати проведення подібної операції у кількох варіантах у напрямку Києва та Чернігова. Зараз Україна не бачить створення наступального угруповання на цих напрямках. Павло Паліса, заступник керівника Офісу президента.
4: Росія, попри розмови про дипломатію, може готуватися до нового витка війни. Польський прем'єр Дональд Туск каже, найближчі місяці можуть бути особливо небезпечними для всього європейського регіону.
8: Відомо, що Росія дуже серйозно готується до ескалації напруженості, як у війні з Україною, так і в усьому регіоні. І що для Росії ця осінь та зима мають бути ключовими. Найближчі 7-8 місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі та всього регіону. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі.
5: З нами Геннадій Дубов, політичний оглядач. Пане Геннадію, раді вас вітати.
4: Вітаємо.
9: Вітаю вас, доброго вечора.
5: Тут, знаєте, хотілося б почати з вами розмову, в тому числі про сприйняття. Ми щойно почули цитату пана Паліси, і до того, як я почув цитату, я вже бачив у телеграм-каналах, прям неслось, росіяни незабаром будуть йти в наступ на Київ. Ось, знаєте, такі нюанси сприйняття, звідки вони беруться, навіщо вони беруться, оскільки так пан Паліса досить чітко дав зрозуміти. Готуються операції, так, але ж операції можуть готуватися і лежати в шухляді, я не знаю скільки. Давайте з цього почнемо.
9: Ну, звідки беруться, це сприйняття, і, на жаль, ми маємо досвід наступів на Київ, і коли в заголовках звучить слово «Київ» або там «Київська область», у всіх, власне, ці два факти сходяться у свідомості, читати новини детально і тим більше аналізувати, якби хочуть не всі, у когось немає часу, у когось немає ще чогось. Ну, справа в тому, що дійсно сьогодні, мабуть, от масовий такий аналіз відповідних новин, він не часто потрапляє, так би мовити, у ціль і досягає її. В тому сенсі, що якщо ми, і ви питаєте добрих військових експертів, і, скоріш за все, вони будуть пояснювати, що мова йде про те, що Російська Федерація прагне, по суті, розширити лінію фронту для того, щоб відволікати, відповідно, сили оборони України від головних напрямків ударів, якими за їх же російськими визнаннями мається на увазі, є напрямки відповідні у Донецькій області, і таким чином, власне, зменшивши опір на напрямках головного удару, досягти своїх цілей. Тому приблизно таким чином. І плюс, ну, ніби вже на п'ятому році війни, насправді, ми мали б зрозуміти, що взяття великих міст – це операції, які проводяться сотнями тисяч, якщо не мільйонами військовослужбовців, і, відповідно, досвіду взяття великих міст в цій війні навіть з боями, в принципі, не існує. Тобто, коли був елемент раптовості в лютому 22-го року, це одна справа. Сьогодні, коли на рубежах, в тому числі в Чернігівській, в Київській області, все підготовлено, десь краще, десь гірше, але так чи інакше і фортифікаційні роботи, і інше проведено, подібного роду там маршу не буде, плюс, знову таки, війна змінилася в силу абсолютно іншого технологічного рівня її ведення, і у цьому зв'язку місту Києву розслаблятися, мабуть, не потрібно, але розслаблятися передусім на тему повітряних дальніх ударів, але не про наступ російської піхоти чи бронетехніки.
4: Пане Геннадію, якщо розглядати ці слова як сигнал Москві, зокрема, про те, що ми знаємо ваші плани і ми готові, і нашим західним партнерам, не дарма ж прем'єр Польщі Туск сказав, що найближчі 7-8 місяців будуть критичними для безпеки і України, і Польщі, і навіть всього регіону. Тобто він тут вже говорить не лише про продовження війни, а про підготовку Росії до нової ескалації.
5: Коротка репліка. Київ, тривога, реактивний БПЛА повз Десну. Шановні мешканці і гості столиці, зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Пане Геннадію, сподіваюсь, ви в безпеці. І чекаємо на відповідь.
9: Ну, я також буду сподіватися. Справа в тому, що це скоріше не питання відповідно того, що це попередження чи не попередження, це скоріше констатація факту. Те, що на осінньо-зимовий сезон, так би мовити, враховуючи відомі дефіцити протиповітряної оборони, Російська Федерація буде ескалувати, стало відомо не вчора і, відповідно, не заяв Туска, Паліса або когось іще. Це в цілому якби логічно, і багато хто із воєнних експертів, із наших посадовців на це звертав увагу, відповідно, як закінчився попередній опалювальний сезон, що наступного буде нова спроба підірвати стійкість, відповідно, в тилах передусім. Що стосується Європи, то також ми не маємо цю частину року, так би мовити, другу половину 26-го року, якусь особливу, тому що російські безпілотні літальні апарати, вони відвідують європейські держави, мова йде і про Румунію, мова йде і про Республіку Польщу, в Німеччині відбуваються відомі події в аеропортах, поки без наслідків, але так чи інакше, це очевидно сигнали щодо можливості диверсійних операцій навіть на території Федеративної Республіки Німеччина, і ніби починають з'являтися новини, що німецький уряд і німецький канцлер наступного тижня ніби планує виступати із заявою, якою покласти вину на Російську Федерацію відносно цих інцидентів. Тобто те, що Російська Федерація ескалує і на території України, використовуючи свої переваги у ракетному озброєнні, у реактивних безпілотних літальних апаратах, плюс вона ескалує в тому числі серед наших союзників, намагаючись підірвати єдність і відповідно допомогу Україні, це, мені здається, такий секрет Полішинеля, і в цілому це абсолютно очікуваний розвиток подій, і сподіваюся, відповідно, і військові, влада, і дипломати до цього готові.
5: Окей, пане Геннадію, оскільки ми цю історію виточніше її згадали, давайте про всяк випадок освіжим для наших глядачів всю цю хронологію. Друзі, справа в тому, що німецький канцлер Фрідріх Мерц готується офіційно звинуватити Росію в дроновій атаці по аеропорту Лейпцига, а також оголосити нові санкції проти Кремля. Це стане черговим посиленням позиції Берліна щодо Москви, про це пише Політіко. План німецького уряду передбачає введення прямих економічних обмежень проти російських суб'єктів, окремо від нового пакету санкцій щодо Російської Федерації, який готує Євросоюз. За даними видання, Мерц може виступити з оголошенням на початку наступного тижня під час засідання міністрів закордонних справ країн ЄС в Ірландії. Ось така історія, шановне панство. Пане Геннадію, та, маємо ще кілька хвилин для того, щоб обговорити, ну, я не знаю, наростаючу рішучість Німеччини. Чи вона підтримується, чи тут взагалі ви би були більш обережними стосовно використання слова «рішучість»?
9: Ну, поки принаймні ми маємо певний символічний, або будемо мати символічний жест, який можливо стане такою прологом, так би мовити, в відкриття нової моделі взаємодії і оцінки дій Російської Федерації. Тому що те, що було сьогодні, можна узагальнити умовно польською моделлю, тобто щось відбувається, і ми робимо, як і румуни, до речі, ми робимо вигляд, що це відбулося випадково, нецілеспрямовано, і всіляко уникаємо будь-якої ескалуючої такої риторики, яка б на другому, третьому чи четвертому кроці могла б завести нас безпосередньо в конфлікт як учасника. Якщо німці вперше і серед західних країн визнають, що їх територія, на їх території безпосередньо створюються загрози, чітко визначать того, що вони вважають винуватцем цих загроз Російську Федерацію, це як мінімум спроба, ну, відповісти росіянам, по-перше, що, умовно кажучи, ми не будемо відмовчуватися на ті ризики, які ви створюєте нам безпосередньо, будемо вживати контрзаходів, і таким чином, якщо у нас відбуватиметься ще щось, ви можете розраховувати не на те, що ми припинимо допомогу Україні, або будемо вимагати від України зміни позиції у врегулюванні нашому, тобто на прийняття російських умов, а будемо навпаки поглиблювати співпрацю, постачати більше зброї, надавати більше допомоги, ну і так далі. Ну, плюс МЕРЦу це, мабуть, достатньо важливо з точки зору їх внутрішньополітичних розкладів, тому що рейтинг, відповідно, правлячих партій, він сьогодні, ну, скажімо так, бажає кращого. Так само, як у самого Фрідріха Мерца з приводу довіри населення є проблеми. Багато хто говорить, що не повною мірою перспектива залишитися канцлером там до 29-го року, як це сьогодні дають результати виборів, плюс вибори в окремих землях. Тобто, так чи інакше, Німеччина, ну, в порівнянні з часами Меркель, з часами пана Шольца, вона дійсно більшу рішучість проявляє, і це, мабуть, якби рух далі от в цьому напрямку з боку пана Мерца. Але знову-таки треба буде подивитися, по-перше, на заяву, а по-друге, що найбільш важливо, на конкретні дії, які за нею послідують.
4: Пане Геннадій, ми вам вдячні за вашу аналітику. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був на прямому зв'язку зі студією. Друзі, далі кілька хвилин. До вашої уваги важлива інформація. Ми повернемося і говоритимемо про ситуацію на лінії бойового зіткнення.
10: Що для тебе незалежність?
11: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
12: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
13: Ходить босою по хаті.
14: Ну, напевно, коли я сплю.
15: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
16: Сама швидкість? Вітер дує?
17: Я думаю, що це вірус.
18: Ти щасливий, отак можеш сказати.
19: Коли тепло вдома.
20: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
21: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
5: Протягом минулої доби ворог здійснив одну атаку в напрямку Новоосинового, це на Куп'янському напрямку. Про таке звітував Генеральний штаб Збройних сил України. І за його даними, 26 серпня на фронті сталося 242 бойових зіткнення загалом. Найбільше 41 під Покровськом.
4: І детальніше про ситуацію, зокрема, на Куп'янському напрямку, поговоримо з Олегом. Це головний сержант зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону 39-ї окремої бригади морської піхоти. Пане Олеже, вітаємо вас.
5: Вітаємо.
22: Так, вітаю вас.
4: Пане Олеже, перед тим, як поставити вам запитання, одразу запитаємо вас про збір, про те, що буде збір. Наші глядачі вже давно здогадалися, побачили на своїх екранах і QR-код, і номер карти. На що ви збираєте? Написано, що на ремонт наземних роботизованих комплексів. Розкажіть, будь ласка, детальніше нам про цю потребу і загалом про необхідність таких комплексів на лінії бойового зіткнення у повному обслуговуванні, в повному порядку?
22: Та дивіться, на даний момент є потреба в НРК. Взагалі є чотири способи доставки на лінію фронту, а саме на передній край. Це НРК-засоби, це безпілотні системи, автомобіль та двома ногами своїм. Як ми знаємо, саме безпечніше це буде, звісно, НРК, бо безпілотні системи. І, на жаль, вони вражаються дуже швидко, якщо це особливо НРК. Але вони потрібні для того, щоб врятувати життя, і людина не йшла пішки 20 кілометрів, а швидше це привезли і більш безпечно. Їх знешкоджують дуже швидко, ми стараємося їх маскувати, але як є. Тому це загальна потреба, яка дуже врятує нас, допоможе нам скоріше донести цю перемогу до нас.
5: Шановне панство, я впевнений, ви і без нас знаєте, я зараз не відкрию для вас Америки, що наші НРК – це для ворога така окрема важлива ціль, оскільки супротивник чудово розуміє їхнє значення і важливість. Тож, друзі, потрібна ваша допомога в ремонті наземних роботизованих комплексів. Відповідно, бачите QR-код, номер картки, рух коштів. Все прозоро, все максимально прямо. Треба 500 тисяч. Ми з вами долучаємось на межі зібраних 42. Пропоную використати вже відпрацьовану нами схему. Беремо гаджети і починаємо розігріватися. Неважлива для вас сума, яка надважлива для наших захисників і захисниць на нулі. Будь ласка, 5, 10, 15, 20, якщо для вас неважлива цифра 500 тисяч гривень, чого ми чекаємо. Не буває за малих і за великих донатів, вони потрібні. Пане Олеже, наше друге питання. Як завжди, ми питаємось про оперативну ситуацію в зоні відповідальності вашого підрозділу. Ми знаємо, що на Куп'янському сегменті є дуже різні відтинки, і там берег Оскола, Куп'янськ – окрема історія, Дворічна, там теж свої якісь нюанси. Що у вас, що бачите, що чуєте?
22: У нашому напрямку теж є річка Оскіл, ворог активно намагається її форсувати, але йому це не вдається. Наші сили та засоби завчасно їх виявляють та вражають. Наша лінія фронту більш-менш спокійна та стабільна завдяки нашим збройним силам, нашим підрозділам, які ефективно тримають цю лінію оборони. Є просування у противника, але це незначні. У них змінилася тактика, вони просуваються. Якщо раніше це були малі групи, там 4-3 людини, зараз вони просуваються по одній людині. Приблизно накопичуються якісь в одної точці, далі починають просування. Але завчасно ми їх виявляємо, та вхід іде все наше сили та засоби для їх уражень. Тому на даний момент у нас, саме по нашому підрозділу, це стабільний фронт, який ми триваємо, та робимо навіть незначні успіхи, а в майбутньому, можливо, і дуже великі успіхи.
4: Друзі, я нагадаю про збір. Плюс 10 тисяч є вже на ремонт наземних роботизованих комплексів. Дякуємо кожному і кожній, хто долучився. Будь ласка, не спиняйтеся, тому що наземні роботизовані комплекси у наших хлопців, дівчат на передовій, вони мають бути відремонтованими і готовими піти на порятунок побратимів по сестер, доставити боєкомплект. Для цього необхідна певна наявність певної кількості запчастин для того, щоб їх можна максимально швидко було відремонтувати в польових умовах. Друзі, ви скидаєтесь вашими гривнями, і це додаткова можливість для наших військових, наших захисників і захисниць зробити це максимально швидко, вчасно. І вдячні будемо за будь-який донат, навіть якщо ви вважаєте, що ваші 15 гривень – це дуже мало, і вони нічого не зроблять, то запевняю вас, ви сильно помиляєтесь. Тому що ваша небайдужість – ось що найголовніше. А якщо кожен з нас долучиться, то ми закриємо ці півмільйона гривень. Вони всім покажуться не такою вже й великою сумою. Тим більше, що вже 20 тисяч є, поки я говорила. Вдячна, продовжуйте.
5: Коротка репліка перед твоїм питанням. Друзі, ми з вами йдемо з приблизною швидкістю 10 тисяч за хвилину. Це не наш, звісно, ритм, але він, м'яко кажучи, непоганий. І бачите, 10, 15, 20 гривень, але зрештою ось такий ком нагортається і йдемо так, ну і непогано, вже майже 30, будь ласка.
4: Пане Олеже, а скільки загалом штурмових дій противника ви фіксуєте за добу? От від чого залежить ця кількість? Що помічаєте?
22: Я вам не можу дати цифру. Фіксація є, вона, якщо бати в загальному по фронті, то є середньою цифрою по фронту взагалі всьому. Я ж кажу, це взагалі переміщення одноосібними для точки їх накопичення і далі продовження руху. Але завчасно визначаються та знищуються.
5: Пане Олеже, поки наші глядачі долучаються до зборів за 30, впевнено, перевалюємо. Пане Олеже, стосовно оперативної ситуації на Куп'янському напрямку, там, якщо подивитись за останні дні, є така, я перепрошую за сленг, така рванина в їхніх накатах, то на Куп'янському напрямку затища. І вони максимально тиснуть на Південно-Слобожанському, особливо там на Вовчанській ділянці, то навпаки все змінюється. Від чого ось це залежить, на ваш погляд?
22: Ну, я вважаю, що залежить від того, який підрозділ тут з нами. Тим паче до них придався підрозділ «Рубікон». Для них це дуже велика підтримка саме з повітря. І це як стимулом для того, щоб вони трошки йшли вперед. Але ж я кажу, що ми завчасно це все виявляємо і уражаємо противника. Да, звісно, є деякі у них, можливо, перемоги, але вони незначні. Тому перемога за нами 100%.
4: Безперечно. Пане Олеже, 40 тисяч гривень вже є плюс на ремонт наземних роботизованих комплексів. Друзі, ми впевнено наближаємося до нашої проміжної мети в 50 тисяч гривень. І вже 45
5: вже
4: навіть є. Так, вдячні вам за вашу активність, пане Олеже. А тим часом розпитаю вас про кілзону на вашому відтинку. Яка динаміка зміни меж цієї ділянки простежується і її насичення різними засобами ураження?
22: Якщо брати про кілзону, то вона в середньому 20 кілометрів. Це завчасно, насамперед, завдяки безпілотним системам, тим самим Рубікон, тому що їх безпілотні системи саме Рубікону є ефективними. І це приблизно 20 кілометрів. Може навіть бути деякі випадки плюс 20 кілометрів, якщо ми беремо там інші засоби. Ми намагаємося, саме мій підрозділ, це зенітно-ракетний артилерійський дивізіон, який займається ураженням, все, що з'являється в повітрі. На даний момент ми дуже ефективно працюємо та намагаємося, як змога, більше їх знищити. Але якщо брати кілзону, 20 кілометрів, з їх засоби, це як, наприклад, молнії, а також шахеди дуже часто тут літають. А також, якщо це брати ствольну або мінометну артилерію, це там до 10 кілометрів. Ну і, звісно, каби. Каби, на жаль, зараз є проблема.
5: Друзі, 55 плюс маємо, відповідно, про те, що казала Віка. Наша проміжна ціль вже вами подолана, ми вам безмежно вдячні, але не зупиняємось, оскільки загалом треба скільки? Півмільйона. Рухаємось далі. Пане Олеже, наступне питання. Наскільки вдається, так, ну, ми бачимо і розуміємо з ваших слів, що тиск росіян в повітрі дуже, дуже потужний. Чи вдається рвати їхні логістичні ланцюги? Друзі, а ви тим часом долучайтесь, морпіхам треба відремонтувати НРК.
22: З приводу їх логістичних маршрутів, це одна з ключових моментів, де ми маємо це бачити та уражати. І на даний момент у нас це виходить, можливо, не на всіх напрямках, але виходить. Ми завчасно бачимо, куди люди рухаються, де накопичуються, де накопичуються їх сили та засоби, саме, можливо, складу БК і тому подібне, і намагаємося їх уразити. Уразити як ствольними артилерією, так само і повітряними силами. І є успіхи, звісно, не на всі 100%, але успіхи є, запевняю вас.
4: Тим часом 65 тисяч гривень плюс є на вашій банці, і ми наближаємося до другого такого проміжного результату. 100 тисяч гривень хотілося б хоча б сьогодні додати до банки на ремонт наземних роботизованих комплексів. Друзі, є ще кілька хвилин у нас на спілкування з паном Олегом. Я вірю в вас, у кожного і кожного. Все нам під силу. Під силу нам хоча б два таких, так, закрити таких міні-зборів всередині великого збору на півмільйона. Пане Олеже, от ви говорите про те, що ви намагаєтесь максимально вирахувати і збити все, що летить в сторону наших позицій. А про результати бойової роботи можна, будь ласка, трошечки детальніше? Ну, бо ви дуже скромно, можливо, про якийсь найскладніший випадок збиття або те, чим найбільше пишаєтеся.
22: Дивіться, загалом є статистика дронопад, загальна статистика по повітрянам, хто що збиває, і там є рейтинг. Ми на даний момент попали в топ-3. Це дуже великий показник для нас. Ми створений нещодавно підрозділ, молодий, скажімо так, але у нас ефективні люди, вмотивовані, які працюють та збивають. Саме складний момент, який може бути, це, напевно, те, що ми намагаємося зробити, досконалити, це зберегти дрон, але при цьому вразити ворожий дрон. І в нас є моменти, де ми це робили, є успіхи, є свої системи, де ми це напрацювали і впровадили, і працюємо з цим. На жаль, не можу вам розповісти, тому що на загал. Але це є, і ми це робимо, намагаємось робити. І успіхи в цьому напрямку також є. А зазвичай це, звісно, підривати ворога. Тут у нас конкурентів на нашому напрямку майже немає, ми дуже ефективні і дуже багато збиваємо, але їх ще багато і багато, і нам ще є дуже багато роботи для того, щоб їх знищити. І ми їх знищимо 100%.
4: Пане Олеже, ми вдячні вам за те, що дякую. Нас захищаєте, вам, вашим побратимам, посестрам, друзі. Дякуємо вам за те, що долучилися до цього збору. 80 тисяч гривень ми змогли разом з вами назбирати. І я переконана, що це ще не кінець, це навпаки наш збір підштовхне цей великий збір і таки максимально швидко його вдасться закрити. Олег, головний сержант зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону 39-ї окремої бригади морської піхоти, був на зв'язку зі студією.
5: Друзі, безмежно вам вдячні і час передавати слово. Далі великий підсумковий випуск новин «Єдині головне» з Олегом Панютою.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Омут в строю.
2: Культ в строю.
23: П'ятниця в строю.
2: МОП в строю.
24: Джордан в строю.
25: Коробок в строю.
26: Марул в строю.
27: Місяць в строю.
28: Бури в строю.
29: Пагасян в строю.
30: Майк в строю.
31: Пам'ятаємо кожного захисника та захисницю, які віддали своє життя за Україну.

0: Як нога?
1: Та вже краще. Дому піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Танки самі не стріляють.
5: Не чекай, прокачуй скіл.
6: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
7: Сам знаєш чому.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова в цього випуску.
2: Пекло на Житомирській трасі. Десятки загиблих, сотні евакуйованих і зруйновані будинки. Наслідки влучання у склад боєприпасів у селі. Тактика виснаження. Безперервні тривоги і атаки Києва. Скільки складів знищили росіяни і чи загрожує місту продовольча криза? Пигунська сага. Візит директора ЦРУ у Москву обростає новими версіями. Від чого ж він застеріг Путіна? Загроза нової повені у Непалі. Пошукова операція триває із зупинками. Остання інформація про долю українських туристів у випуску.
1: Справжнє пекло. Саме так можна описати те, що пережили цієї ночі жителі села Мила під Києвом. Через влучання у склад боєприпасів цілу ніч там тривала детонація. Село і досі частково закрите, там обстежують територію, на вулицях і у будинках можуть бути нерозірвані снаряди. Багато жителів втратили усе. За даними ДСНС, пошкоджені 130 будинків, від деяких залишилися лише обгорілі стіни. Та найстрашнішим є кількість жертв. У Милі, за останніми даними, загинули 37 людей. Переважно це старенькі із тутешнього пансіонату для літніх людей. На Київщині завтра оголошено День жалоби. Матеріали з місця трагедії ми покажемо у випуску трохи згодом. Власне, над Києвом сьогодні цілий день кружляють ворожі дрони. Безпілотник ударив по території парку «Наталка», куди у вихідний день прийшло чимало містян. Загинула дворічна дівчинка. Ще п'ятеро людей постраждали. У Святошині пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля. ДСНСники врятували жінку, яка не могла вийти з помешкання, бо вибуховою хвилею там деформувало двері. А на Подолі під час останньої атаки, це близько 17-ї години, було зафіксовано повторне влучання дрона у нежитлову будівлю. У Дніпровському районі через падіння уламків загорівся приватний будинок. Загалом сьогодні внаслідок атак по столиці постраждали 8 людей. Київ реактивними дронами росіяни тероризують третю добу поспіль. Повітряна тривога лунає чи не щогодини, і через це зачиняються магазини, зупиняється метро. Ну а кияни, вони годинами сидять в укриттях. Столиця у стовпах диму. Росіяни планомірно атакують наші торгівельні потужності та логістику. Ворог хоче спровокувати продовольчу кризу та паралізувати Київ безперервними атаками. Скільки складів вже знищено? Чи загрожує місту дефіцит товарів? І як живе столиця у новій реальності?
3: Одна сирена за іншою, і щоразу дрони летять на місто. Ось так виглядає звіт за останні 3 доби у застосунках у Києві повітряної тривоги. Атаки не припиняються ані вдень, ані вночі. Росія обрала курс виснаження столиці.
4: А почалася терористична кампанія з вечора середи. Ворог спершу запустив дрони, а вночі ще й балістику. Цілили цілеспрямовано по логістичних торговельних складах навколо столиці. На ранок усе передмістя було оповите димом від пожеж. Вогонь гасили із землі і з повітря. Та ще в умовах постійних повторних атак. Рятувальники весь час були змушені зупиняти роботи. Горів склад біля Борисполя, і наші знімальні групи наказали покинути локацію. У лічені хвилини щойно пролунала тривога. По столичному регіону росіяни били масштабно. Географія ударів фактично все київське передмістя. Вишгород, Бровари, Бориспіль. А над самою столицею всі дні літають дрони. А в години пік через постійні тривоги місто буквально паралізують затори. Містяни не могли дістатись з лівого берега на правий, бо наземна частина метро зупиняється. І це логістичний виклик, який має вирішити міська влада, бо інакше – колапс. От лише один епізод. 21.00. Поділ. Зупинка біля музичного театру. Не на камери, люди кажуть, чекають на транспорт уже 1.5 години. У метро аншлаг. Кияни рятуються від ночі обстрілів. Росіяни ж б'ють на світанку. У п'ятницю знову атакують багатостраждальне Вишневе дронами по житловій забудові.
5: А чи є фашист?
4: На парковці вщент згоріли десятки машин. У прилеглих будинках повилітали вікна.
5: Я виглянув з вікна, палає машина. Коли дивлюся, друга, третя, десята, всі палають машини огнем.
4: По одній з локацій росіяни вдарили повторно, саме коли працювали рятувальники. У Свято-Петрівському росіяни вдарили по терміналу нової пошти, а ще по складу, де зберігалась продукція багатьох видавництв і книгарень – «Абаба Галамага», «Віват», «Буквюа» та інші.
6: Книжку пакували, вона одразу по конвеєру і вже в машини і поїхала.
4: Із сумами без надії дивиться на згорілий термінал Дмитро Феліксов, власник книгарні «Read It». Ще кілька днів тому звідси надсилали книги близько 300 видавництв. Тепер понад 60 тисяч книжок знищені полов'ям, а загалом за це літо росіяни спалили 10 мільйонів видань.
6: Ну, виглядає так, подивіться на серпень. Майже кожен тиждень горять чи типографії, чи великі логістичні склади, і це не перший логістичний склад, який саме по книжках вибивається. Ворог прийшов в Україну знищувати українськість, нашу національну самоідентичність, вони не визнають нас як націю.
4: Збитки видавництв колосальні. Крім того, ворог цілеспрямовано намагається позбавити столицю продовольства. Про атаки на свої приміщення повідомили «Фора», «Будинок іграшок», «Комфі», «Аврора», «Рошен» та «Варус», а також «Розетка» і «Епіцентр». Збитків зазнали всі торгівельні мережі. За даними уряду, Росія знищила близько 90% складів. Але дефіциту товарів немає, бо бізнес пристосовується.
7: Ритейл і постачальники перебудовують логістику, перемішують запаси, змінюють маршрути та формати зберігання. Загрози системного фізичного дефіциту базових продуктів сьогодні немає. Можуть бути зміни в асортименті або доступності окремих товарів у конкретних магазинах, але продовольче забезпечення країни зберігається. Тарас Висоцький, міністр аграрної політики України.
4: А ще через удари по логістиці є проблеми з доставкою посилок. І, схоже, це та реальність, в якій Київ буде жити найближчим часом. План Путіна – спровокувати продовольчу кризу в Києві та деморалізувати українців. Дарина Козир, Анна Ужвенко та Василь Мамчук. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Переглянути підходи до комендантської години, роботи метрополітену, іншого транспорту і логістики в умовах постійних тривог обіцяє прем'єр Сергій Корецький. Після наради у президента вже ввечері він повідомив, що уряд працює над рішеннями і щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки. Пропозиції обіцяють подати на початку наступного тижня. Крім того, на позачерговому засіданні уряд ухвалить рішення про виділення із резервного фонду коштів для компенсації постраждалим через трагедію у Бучанському районі. Ну, а інша терористична тактика росіян – це атаки на торгівельні центри. У Запоріжжі за цей місяць вони вже рознесли усі епіцентри.

0: тільки знищити будівлю, а й вбити та поранити працівників і відвідувачів. Ось напередодні дрон влітає у найбільший і останній вцілілий в Запоріжжі епіцентр. Над містом здіймається стовп диму. Його видно чи не з усіх районів міста. П'ятеро постраждалих. І якщо в тилових регіонах ТРЦ на тривогу зачиняються, у прифронтових містах цього правила рідко дотримуються. Адже загроза зберігається чи не постійно. Зокрема, у Запоріжжі тривога може лунати по 20 годин на день.
1: От зараз у нас тривога, загроза безпілотників, але магазини працюють, де-не-де тільки зачинені на тривогу, але от все працює, все відкрито.
0: У запорізьких супермаркетах та великих торговельних центрах про загрозу повідомляють гучномовцями.
2: Почалася повітряна тривога. Будь ласка, пройдіть в укриття.
0: Та люди продовжують закупи і паралельно слідкують за тим, що летить онлайн.
3: Скажіть, не страшно вам під час тривоги ходити такими центрами?
4: Поки ні.
3: Тривоги?
1: Страшно, тому ми дуже швидко дійдемо. Страшно, я не відслідкувала, коли вона
0: почалася. На вулиці бачимо з десяток продавців, та в укриття вони не поспішають.
5: Ходіть тільки на загрози, як якщо летіть сюди.
0: А от пані Олена, попри тривогу, залишається за прилавком.
6: Так, досить тривожно, але що робити? Треба ж заробляти якось на життя. Ходимо в укриття, коли бачимо реальну загрозу, тобто коли пишуть, що каби на місто або вже реактивні.
0: Та чи вистачить часу добігти до сховища, коли загроза вже близько?
3: Ми вирішили перевірити, скільки нам часу знадобиться для того, щоб вийти з торговельного центру і добігти до укриття, бо в самому торговельному центру немає ніяких бомбосховищ. Тож ми для цього запускаємо таймер і побігли.
0: Як місцеві, ми непогано орієнтуємося на місці і де найближче укриття знаємо. На перешкоді у нас лише світлофори та машини. І ось нарешті сховалися.
3: У нас пішло на це 2 хвилини. В середньому до Запоріжжя каби долітають після попередження десь від 7 до 10 хвилин. Тобто, в принципі, від кабів ми ще зможемо втекти. Але якщо це буде швидкісні ракети, балістика, шансу сховатися, на жаль, нема.
0: Ракети до Запоріжжя долітають за лічені секунди. Та й безпілотники, які здебільшого і гатять по ТРЦ, за мить можуть змінити курс. Якщо ж удар застав вас в торговельному центрі, рятувальники закликають якомога швидше відшукати вихід. З верхніх поверхів спускатися вниз, сходами, а не ліфтом. Пожежа в торговельних центрах шириться в рази швидше, ніж в житлових будинках.
7: В першу чергу це у нас завжди починається з даху ситуація, потім спускається по поверхах. Розповсюдження пожежі максимально швидке. Це питання хвилин. Самі конструкції, як ви бачите, вони металопластикові, вони тонкі, вони швидко ламаються.
0: А ще є ризик повторного удару. Улюблена тактика росіян.
7: Саме головне – це покинути цей торговельний центр, тому що це може бути не одна атака, їх може бути 5 і 10.
0: На законодавчому рівні немає прямої заборони для бізнесу працювати під час тривоги. Це рішення ухвалює адміністрація ТРЦ або керівник магазину. Та попри це вже є випадки притягнення до кримінальної відповідальності. Так, у Кривому Розі після удару на ТРЦ «Сонячна галерея» відкрили провадження проти директора сільпо, на території якого загинуло найбільше людей. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: Державний департамент Сполучених Штатів Америки вкотре закликав своїх громадян не їхати в Україну. Американцям наполегливо не рекомендують відвідувати нашу країну через постійні ракетні і дронові атаки. Для України штати встановили найвищий 4-й рівень небезпеки, який означає «не подорожуйте». Ну і він не змінюється, цей рівень, вже досить довгий час. У Держдепі наголошують, безпекова ситуація може змінюватися дуже швидко, а тому мандрівники повинні бути готові до негайного виїзду без попередження і мати план евакуації. Але я зазначу, що попри все, посольство Сполучених Штатів Америки в Києві продовжує працювати. Українські дрони атакували російську Ростовську область. Безпілотники уразили розподільчий центр ДНС, один із найбільших російських продавців цифрової та побутової техніки. Кадри пожеж та чорного диму знімали місцеві. Також пишуть про удари по суднобудівлі.

0: пивному заводу у місті Аксай, де, ймовірно, горить судно. Ми вже за традицією ворожа РЕБ збивали дрони над багатоповерхівками. Наші безпілотники вдарили і по авіабазі «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму. Звідти росіяни запускають свої шахеди, зокрема, роблять це в бік Одещини. Ну, а ще наші сили оборони теж виносять росіянам склади. Ну, і цього тижня, після серії вдалих атак по Wildberries, естафету перейняв Озон. Влучили по ньому і сьогодні. Для російської економіки це дуже відчутний удар. І по економіці, і по банківському сектору, ну, і, власне, по репутації Кремля. От тільки платити за все це доведеться звичайному росіянину, тому, хто усі ці роки зручно не помічав війни. Російська влада жодних зобов'язань на себе не бере, жодних відшкодувань збитків не буде нікому. Послаблення кредитних зобов'язань теж, ба більше, Путін підписав указ, за яким влада зможе відбирати бізнес, який не може себе захистити.
1: Это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. Нам это надоело.
2: Приблизно так виглядають настрої десятків тисяч підприємців у Росії, які через кремлівську війну втрачають і бізнес, і гроші. Хоча до серпня цього року вони цієї війни не помічали, і Путін їх цілком влаштовував. Та все змінили українські дрони, які прилетіли у хаби Wildberries. Компанія втратила близько третини своїх складів, а підприємці, які співпрацювали з маркетплейсом, залишилися ні з чим.
3: ПВБ у нас взагалі ніякої компенсації не було, нічого ми не отримали, несмотря на десятки мільйонів убитків.
2: Компанії відмовилися відшкодовувати збитки, бо форс-мажор і обставини непереборної сили.
1: Мій бізнес згорів на Wildberries. У мене компанія просто швырнула об... А государство говорить, що воно нікому нічого не должно. Ні воно, ні маркетплейс.
2: А тепер українські дрони дістали і російський Озон.
4: Що ті, які кричали, біжи на Озон, Озон точно не тронуть. Зараз куди біжимо? Куди біжимо?
2: Опалені попередніми втратами підприємці оформили страховку товару на Озоні. Але ж такий запобіжник працює у правовій державі, а не в Росії.
5: Вони пишуть про те, що виплати будуть в случае признання террористического акта. Но все мы знаем, что в России у нас сейчас нет войны, никакого военного положения. Это всего лишь специальная военная операция. И вот интересно, виплатять нам деньги или нет?
2: З маркетплейсами, які самі у борговій ямі, усе зрозуміло. Вони хочуть скинути тягар збитків на підприємців. На бік малого і середнього бізнесу, який платить податки, мала б стати держава. Але коли в бюджеті діра у 80 мільярдів доларів, тут уже не до церемонії з населенням.
6: Якщо ми говоримо з вами разом про Озон і про Wildberries, то ми говоримо з вами, ну, про суттєвий сектор їхньої економіки, десь приблизно на рівні 5%. 5% для їхньої економіки – це приблизно 100 мільярдів доларів. Думати, що хтось профінансує суму, яка рівнозначна загальному дефіциту Росії, ну це просто вірити тоді в казки.
2: Тому дрібні підприємці самі розгрібають наслідки, щоб заплатити кредит у банку і податки, бо жодних фінансових канікул бізнесу банки не дають. Усі хочуть свої гроші.
7: Мой вопрос государству. Як зробити так, щоб последствия війни не перекладывались постоянно на бізнес?
2: Влада мовчить, а відповідає російська церква.
8: У вас нет богатства. Ви свободні люди. Дал би вам Бог мільярд доларів. Ви потеряли би і сон, і апетит, і були б як раби, приставлені к этому золоту.
2: У 2026 році в Росії щомісяця закриваються від 12 до 15 тисяч компаній. Уперше за 9 років ліквідованих бізнесів більше, ніж нових. Хитає навіть великі підприємства. І мова не лише про наслідки прильотів українських дронів.
9: Їхня ринкова вартість акцій, вона знижується. І привабливість інвестиційна, вона також знижується.
2: А тут ще інновація від Кремля завдає удару не гірше за наші БПЛА. Путін підписав указ, за яким російська влада може передавати приватні підприємства у так зване тимчасове управління держави, якщо власник не забезпечив захист від дронів або вчасно не відновив пошкоджений об'єкт. Хоча саме держава має гарантувати безпеку. Це перекладання відповідальності.
6: Населенню треба показати, хто в цьому винен. Ну не Кремль же в цьому винен. Підприємець, який не захистив, а треба було захистити. хрести, а ми йому стільки платили за бензин, а він стільки там прибутків отримав, має там нерухомість там і сям, і ще й Сочі. Ну, він і є крайній.
2: І для великих бізнесменів це чіткий сигнал, гарантії, що актив залишиться їхнім, немає.
10: Це відкриє вікно можливостей для перерозподілу бізнесу. Хтось захоче для того, щоб умовно віджати підприємство, скористатися подібного роду рішенням, указом.
2: Бо Кремль шукає грошей, тому й зазіхатиме і на нафтопереробні заводи, і на важку промисловість, і на логістичні центри.
6: І чому б не шукати гроші, відбираючи власність в одних крупних олігархів і продаючи їх за безцінь, але все ж таки за гроші, продаючи їх іншим.
2: Отакий колообіг. Бізнес платить податки, Кремль витрачає їх на війну. Війна завдає удару тому ж таки бізнесу. І за це держава його може забрати.
11: Не розкаюйтесь, потерпимо немножко. Давайте розпіймати це взагалі як якесь приключення.
2: Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Ну а цього тижня однією із найбільш обговорюваних тем став візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви. Деталей цієї поїздки немає і досі, а отже це стало прекрасним, хоч і хитким фундаментом для усіляких припущень, версій. Конспірологічних теорій було багато, але одним із найбільш поширених тверджень в інфопросторі стало те, що американець їздив застерегти Путіна від атак на одну із країн НАТО та ще й на тлі майбутньої мобілізації в Росії. Як може виглядати напад росіян на європейську країну і хто у зоні ризику, Анна Грішина розбиралася.
12: Про приїзд шефа американської розвідки до Москви світ дізнався, коли військово-транспортний літак США у вівторок приземлився в аеропорту Внуково. Доти у Кремлі звично спростовували будь-які можливі зустрічі із гостями за океану. Згодом стало відомо, директор ЦРУ Джон Редкліф зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Нарышкіним. За версією Москви, це була поточна робоча зустріч. Тоді як авторитетні європейські та американські ЗМІ пишуть, що метою візиту було попередити РФ не нападати на країни НАТО. Президент США ці припущення ані спростував, ані підтвердив. І запевнив, що Росія не атакуватиме країни Альянсу.
13: Що зробив директор ЦРУ Джон Редкліф під час свого візиту попередження Росії про те, що їй не слід нападати на територію НАТО.
14: Я не хочу це коментувати, але вони не нападатимуть на територію НАТО.
12: Однак російський диктатор має власні розрахунки щодо війни з Альянсом, написало видання Wall Street Journal. За інформацією журналістів, Путін випробовує блок у так званій «сірій зоні», шукає слабкі місця НАТО, але у відкритий конфлікт не вступає. Можливих сценаріїв російських провокацій безліч. Найвірогідніше, першими під ударом опиняться країни Центральної, Північної та Східної Європи, а також Балтійські держави. В зоні особливого ризику – Литва, Латвія та Естонія. І якщо Путін зважиться на такий крок, то найвірогідніше все розпочнеться у прикордонній Нарві. Росія створює імітацію заворушень, як це було і в Україні 2014-го, і вводить війська для захисту російськомовного населення. А звідти вже починає повномасштабне вторгнення із захопленням Сувальського коридору – сухопутної 100-кілометрової ділянки між Польщею та Литвою, що з'єднує Білорусь із Калінінградською областю. І так блокує країни Балтії від допомоги сил НАТО.
15: Моя країна досить близько знаходиться до ворогів, до Білорусі та Росії, до суперників. Ми дуже добре усвідомлюємо, що який тиск чиниться. Тиск, практично щоденний тиск у різноманітних форматах. У формі нелегальних мігрантів, у формі різноманітних безпілотників чи метеокуль, які летять з території Білорусі. Тож разом із вами, разом з вашою допомогою, за ваших підтримки ми краще підготовлені протистояти цим викликам.
12: Інший напрямок – південь, загарбання Молдови і навіть без зброї, а у гібридному форматі, організовуючи протести так званої опозиції, яку силовими методами підсилюватимуть самопроголошене Придністров'я та Гагаузія, аби змінити законну владу на проросійську і дестабілізувати ситуацію в країні, щоб використати Молдову для подальшого контролю Румунії та України. Зрештою, усі сусіди Російської Федерації живуть у щоденній небезпеці. У ЄС давно говорять, що РФ спробує напасти на них до того, як Європа встигне переозброїтися до 2030 року. А прем'єр Польщі скоротив цей термін до 7-8 місяців. Саме вони, за словами Дональда Туска, можуть стати критичними як для України, так і для Польщі. Адже протягом останніх тижнів з'явилися численні сигнали про підготовку Росії до ескалації. А щодо візиту директора ЦРУ до Москви, то спецслужби США давно сумніваються, чи отримує російський диктатор від своїх генералів реальні дані щодо перебігу і наслідків війни в Україні. Тоді як кремлівські пропагандисти кричать про перемогу, насправді ж Федерація за останні місяці зазнала масштабних втрат, як на передовій, так і в тилу. Може, саме щоб розплющити Путіну очі. І прилітав до російської столиці шеф американської розвідки. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, єдині новини.
0: Ну, а ми повертаємося до головної теми дня, до трагедії в селі Мила під Києвом. 37 загиблих, десятки поранених і 400 евакуйованих. Це результат спершу влучання російського дрону у військовий склад, ну, а потім тривалої детонації снарядів. Чому після трагедії у Вишневому арсенал знову був розміщений поруч із житловою забудовою? Це питання поки без відповіді, а от наслідки цього дивіться просто зараз.
16: Дим ще за 20 кілометрів від селища, перекриті дороги, затори, десятки спалених будинків. Усе це наслідок російського удару у Бучанському районі. Серед тих, хто втратив усе, пані Валентина. У цьому будинку проживала ще її бабуся. Тепер росли її внуки. Та ворожий удар усе змінив. Коли розпочалась детонація, Валентина була вдома.
17: Ударна хвиля мене в підвал з першого сходинки, аж вниз і головою вниз.
16: Жінка намагається дістати бодай якісь речі. Поки зі вцілілого лише зимовий одяг. І найголовніше, вона забрала документи.
17: Я документи винесла. Я вбігла в хату. Оце пройшло, оце фосфор, оце все летіло.
16: У кімнатах не залишилось нічого. Все у попелі залите водою та розірване на шмаття.
18: Ось тут увесь дах впав.
17: Що тут можна встановити?
18: І ось на кухню.
16: У затишному саду жінки серед квітів, фруктів та ягід тепер купи будівельного сміття, а на дверях висить шматок снаряда.
17: Сюди влетіла. Ось сюди вона летіла, з цієї сторони в будинок. І все оце згоріло. Тут така велика криша була, така, знаєте. Вони її прив'язали частину від неї.
16: А наші рятувальники працюють тут безупинно із вечора. Все почалось напередодні. Під час однієї із хвиль дронових атак безпілотник влучив у склад біля Житомирської траси у селі Мила. Вибух був такої сили, що здригнулися Ірпінь та Буча. У пабліках почали ширити відео зі стіною вогню і детонацією. Це була найстрашніша ніч для мешканців. Ось відео, які зняла і оприлюднила в соцмережі Руслана Сидоренко. На кадрах видно, як її родина спершу сидить під обстрілами. Та зрештою їм вдається врятуватися і виїхати на машині. На місце одразу прибувають екстрені служби, частину траси перекривають і зони ураження починають евакуйовувати людей.
19: Влазьте побільше в машину, скільки влізе. Давай.
16: Із Милої евакуювали майже 400 жителів. У навколишніх селах організували оперативні штаби. Одні із них ось тут, у селі Дмитрівка. Тут людей годують, надають психологічну допомогу, приймають заяви на відновлення документів, які знищені в пожежі.
20: Я не знаю. Такою зривною волною просто зразу вибило всі вікна, всі двері вилетіли і почала вся криша горіти. На даний момент все повністю згоріло, все дотла. Нема ні речей, ні будинку. Стіни стоять, які просто похилилися вже, знаєте, вони як видулися від пожара і вже вони не тримаються докучі.
16: Детонація у Милій тривала до ранку, а рятувальна операція продовжується досі.
21: Далі продовжується рятувальна операція. На жаль, можемо констатувати факт, що уроки Вишневого не зроблені, і на п'ятому році повномасштабного вторгнення допускати таку бездіяльність і злочинну халатність неприпустимо. Тому правоохоронці зараз встановлюють всі факти, всі деталі, і винні мають бути суворо покарані.
16: Більшість жертв у Мелі – це підопічні місцевого пансіонату для людей похилого віку. Він був розташований поряд. Загинув також голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який приїхав допомагати місцевим. Неділя 30 серпня у Київській області оголошена Днем жалоби. Анастасія Терещук, Дарина Козир, Руслан Альмухамедов, Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Слідчі Нацполіції та Служби безпеки України розпочали досудове розслідування після російського удару по військовому складу на Київщині. Володимир Зеленський назвав вибухи поблизу Житомирської траси жахливою недбалістю тих, хто зберігав снаряди фактично у селі, в районі житлової забудови. І це після ситуації у Вишневому.
1: Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин. Це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути, складів сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб. Ми говорили з генеральним прокурором, з МВС, з СБУ, з головкомом. Все, що необхідне для розслідування, у них є.
0: Ну і це ще не всі теми нашого випуску. Далі буде ось про що.
3: Росіяни готують наступ на Київщину та Чернігівщину. Ми повернулися в село Шибене, яке пережило окупацію, де досі збирають докази злочинів. Нещасний випадок чи недбальство? У дитячому таборі тонув хлопчик, а тренер знімав відео. Дитина у реанімації. Красива комбінація цифр або ім'я замість номера авто. Скільки люди готові платити, аби виділятися на дорозі? Ми знайшли найдорожчий номерний знак.
0: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих захисників і захисниць, полеглих у боротьбі за незалежність та цілісність нашої держави. Президент України подякував усім, хто боронить Україну, і усім, хто віддав за неї своє життя. Він заявив, що усі покоління українського народу завжди мають пам'ятати і шанувати цих героїв.
1: Зараз, коли тисячі наших воїнів захищають позиції України на фронті, коли наші люди рятують життя українців після ударів Росії, коли ми робимо все, щоб вигнати цю війну з України в Росію нашими далекобійними, передусім, ударами. Ми пам'ятаємо, що це все наші активні дії, це все продовження нашої пам'яті, нашої активної пам'яті, пам'яті про подвиг українських героїв, про подвиг кожного і кожної, хто не здався Росії, хто виборює Україні право бути собою.
0: Звук генераторів, шум кавомашини і дзищання безпілотника просто над головою – це повсякденність сучасного Слов'янська. До лінії фронту звідти якихось 13 кілометрів. Попри те, що місто обвішане антидроновими сітками, а ворожі FPV-дрони полюють за кожним рухом на дорогах, тут і досі залишається понад 40 тисяч цивільних. Вони продовжують ходити на роботу, купувати свіжі круасани та триматися за рідні стіни. Про життя на межі дивіться у матеріалі Тетяни Демох.
22: Тут досі працюють кав'ярні. Але небо вже належить ворожим дронам.
23: Я вже чую, збивають.
22: Смерть сюди дістає за лічені хвилини. Але місто відмовляється перетворюватися на привид.
24: Життя посеред війни – це коли люди приходять відпочити на Слов'янський курорт, а поряд літають дрони, чути ось цей гул якихось великих дронів, маленьких FPV.
22: Слов'янськ усього за 13 кілометрів від лінії фронту. Ми заїжджаємо в місто, обвішане сітками. Слов'янськ навчився існувати у дивному, парадоксальному вимірі. В одному кварталі люди купують свіжі круасани і забирають посилки на пошті.
24: В Слов'янську можна купити каву, хоча багато заходів зараз закриваються і припиняються на роботу.
22: А за дорогу звідси ще зруйнована будівля.
25: Нас шарахнуло, це якраз третій під'їзд і четвертий.
4: тут машина стояла, видиш, від неї залишилось.
22: Місцеві знають, у цій грі в рулетку немає правил. Ти можеш просто йти за хлібом, а оператор ворожого дрона за 10 кілометрів звідси вже бачить тебе в оптику, як мішень. Та життя тут не зупинилося, але тепер воно вимірюється секундами – від звуку пропелера до вибуху.
5: Раніше дуже гамірне місце, сюди приїжджало сотні військових, які далі рухались на фронт. Також їхні рідні, які провідували. Зараз тут тихо. Саме місце завішено сітками, а з листопада 25-го сюди більше не курсують потяги.
22: Та й цивільних поменшало. На початку 22-го року у Слов'янську мешкало більш як 100 тисяч людей, а у 26-му залишається менше половини. Слов'янська війна – це не нова реальність, а незагоєна рана у понад десятиліття. У 2014-му саме тут усе почалося. Тоді загін озброєних російських диверсантів на чолі з офіцером ФСБ Ігорем Гіркіним пішов на штурм ключових адмінбудівель. Спочатку вони зірвали ворота відділку міліції і захопили зброю, а згодом узяли під контроль будівлю СБУ та міську раду. Битва за Слов'янськ тривала майже 3 місяці. Її серцем і головною фортецею стала гора Карчун – панівна висота стелевежею, яку українські військові тримали під безперервним артилерійським та мінометним вогнем бойовиків. Сили АТО крок за кроком стискали кільце навколо окупантів. Зрозумівши, що пастка закрилася, у ніч проти 5 липня російські диверсанти кинулися навтьоки. І вже вдень бійці Збройних сил та Нацгвардії увійшли в місто. Над міською радою знову за майорів український прапор.
7: Місто Слов'янськ Донецької області зачищено від терористів. На цю хвилину піднімаємо прапор України.
22: Майорить він тут і зараз, і не один, а ще тут тепер алея пам'яті загиблих жителів Слов'янська. Місто змінилося, адаптувалося і до теперішньої війни. Тут кожен місцевий звик чути і бачити дрони.
24: Ми приїхали до Слов'янського курорту, він знаходиться трошки подалі. Ось тут така перегороджена. Не можемо дійти, бо чути звуки FPV. Зараз ось дали повітряну тривогу, а там відкрита місцевість.
22: На самому курорті пустка, але ми зустрічаємо пані Маю.
8: Вода дуже лікувальна. Рекомендую.
24: Поряд грюхкає, бахкає.
22: Але вона каже, вже звикла до вибухів.
8: Пляж забитий був. Нема було де білягти.
24: А ви відпочивати сюди прийшли?
8: Так, ну що робити? Що, життя продовжується, так? Тому будемо, наскільки можливо, цей час використовувати.
24: І це не боїтесь дронів?
8: А що їх боятися? Вже 12 рік війна.
24: Як вам зараз тут жити в Слов'янську?
4: Плохо. Бомблять. Стрелі за стрелі.
24: А як ви оце під обстрілами? Ви бачу, вже і не реагуєте на ці вибухи.
4: А що їх робити? Як воно бахнуло в мене в дворі. Шибко вибило, слава Богу, хоч одну. А сусіда дом знесло.
22: Пані Раїса вже півстоліття мешкає в Слов'янську, і хоча останній місяць стало особливо важко, виїжджати звідси не хоче.
4: Куди мені їхати? У мене що, гроші є? Пенсія 3 тисячі. І все. І сина, це що тут заробляє 7 тисяч.
22: Місто, попри все, продовжує жити. А ці надписи на парканах і будинках говорять краще за будь-які офіційні зведення. Вони коротко і без цензури нагадують, хто саме нівечить Слов'янськ. І безкомпромісно заявляють, Слов'янськ – це Україна. З Донеччини Тетяна Демок спеціально для телеканалу «Ми, Україна. Марафон. Єдині новини».
0: Власне, Слов'янськ і Костянтинівка, вони незмінно залишаються першочерговими путінськими забаганками. Він наказав своїм генералам до кінця року захопити Луганську та Донецьку області повністю. Про це кілька днів тому говорив Володимир Зеленський. Також він повідомив, що Кремль серед іншого розглядає і наступ на Чернігівську та Київську області. Сьогодні це повторив і заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Але поки скупчення військ на цьому напрямку немає. Та Василь Мамчук вирішив нагадати, що чинили росіяни біля столиці у 2022-му. Мій колега поїхав у село Шибене. Про це місце не так багато згадували, як про Тужбучу або Макарів, але і там окупанти теж влаштували катівню, чинили масові вбивства.
6: Кінець лютого 2022-го. Село Шибене на півночі Київщини опиняється на шляху ворожих колон, що сунуть із Білорусі. Російські війська зайшли сюди з боку Чорнобильської зони.
9: Ішли вони тут у три ряди. І ми спостерігали, звичайно, за цим, рахували і передавали, куди треба. Потім вони доїжджали до перехрестя біля школи і розходилися у дві частини. Одна частина йшла на Бородянку, а одна повертала наліво через річку Здвиж, через місток. На Здвижівка, Луб'янка, Блиставиця, Гостоми.
6: Люди, які тікали сюди з Києва, замість безпечного місця потрапили у пастку. Росіяни окупували Шибене.
9: Ми облаштували там місце в підвалі. І нас там уміщалося десь, може, чоловік 40 було, тому що з Києва ще поприїжджали, так як і до мене. І люди попали в таку, якби, замкнутий круг.
6: Окупанти швидко перетворили Шибене на великий логістичний вузол, а саме село називали своєю третьою лінією оборони. І тільки на окупанти розгорнули у місцевій школі свій штаб, одразу почався терор мирного населення.
10: Вони на початку вторгнення отримали наказ захоплювати людей, які можуть чинити опір. Достатнім для них поводом було навіть те, що у людини міг бути телефон в руках. Отримали людей без їжі, без води, знущались, допитували, роздягали. Сексуалізоване насильство так само було.
6: Жорстокість була показовою. Першу жертву – чоловіка. Загарбники стратили біля крамниці лише за те, що він не зміг чітко відповісти на питання.
9: Він не міг їм пояснити, чому він тут. Він розказував, що він у лісі кору збирає, а для них цей ліс був, що там усі нацики сидять, розумієте? І от вони його тут, оце під тим магазином, вони його розстріляли.
6: Воєнні злочини росіяни намагалися приховати у лісових хащах на околиці села. Тут рашисти просто посеред своїх позицій облаштовували ями для утримання заручників.
11: Зарослі мохом трухляві бліндажі. Це все, що лишилося від окупантів у селі Шибене. Саме тут російські війська окопились, вони, в принципі, тут жили. А ось такі маленькі ями діаметром приблизно 90 сантиметрів, можливо, метр. Ці ями були спеціально зроблені для полонених. Тобто тут тримали українців, які не могли ні сидіти, ні стояти в повний ріст. І я хочу нагадати, це був березень. Тобто мороз, сніг, дощ. І люди просто тут так існували.
10: Ми встановили факт вбивства людини, от того самого, якого тримали в ямі. Такий випадок, що людей тримали в земляних ямах, він не поодинокий. По всій території Київської області ми отримували такі свідчення. Враховуючи навіть самі зізнання російських військових, які кажуть, що вони отримали безпосередньо наказ на утримання людей.
6: Лідія Тараш працює у медійній ініціативі «За права людини». Ця організація займається тим, що документує докази російських злочинів, бере інтерв'ю в жертв, звільнених полонених та очевидців. Спілкувалися вони із пані Любов'ю. Її племінник пройшов через тортури. Його схопили, коли він йшов по хліб, і кинули в яму.
23: Десь в таких окопах його тримали. 4 дні його не було. Ну, казав племінник, що він не сам був. Ще були з ним хлопці. Їх 3 чоловіка було. То у цих окопах.
6: Але найбільша трагедія родини сталася 1 березня. Сім'я саме збиралася вечеряти, коли в дім влучив снаряд російського міномета. Того дня окупанти вбили 10-річну доньку пані Любові.
23: Я почула свист, такий здоровий свист у хаті, аж на уші давило. Потім брат скомандував в погреб. Я до погреба долізла і зрозуміла, що Настуся не біжить. Я вернулася на ползком до її. Вона як сиділа, так і сиділа. Я її за ручку кажу, Настуся, і останні подихи, її по руці побігла кров.
6: 1 квітня село нарешті звільнили. За понад місяць окупації у Шибиному росіяни вбили 6 людей, а катували більш як 40. Сьогодні Шибине повністю очистилося від окупаційного бруду. Тут давно працює волонтерський хаб «Шибинські павучки». Місцеві, як можуть, допомагають фронту.
2: Да, окопні свічки, грілочки. Тут є інструкція, може декілька разів її використовувати. І можна ноги гріти, хлопці закладають за бронежилети. От готові сітки, вони замовляють нам по розміру.
12: А ось тут готові, а ось тут якраз, власне, і нові плетуться зараз, так?
2: Так, нові плетуться.
6: Вони вистояли в облозі, пережили російську окупацію і тепер кожною зв'язаною сіткою, як можуть, наближають мир. Василь Мамчук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: 56 українців і досі розшукують у зоні стихійного лиха у Непалі. Українські дипломати підтримують зв'язок із місцевою владою та рідними зниклих. Пошуково-рятувальні роботи тривають 4-ту добу після повені, але до багатьох зруйнованих населених пунктів складно дістатися. Крім того, існує небезпека повторних ізсувів ґрунту. Як шукають людей та чи є надія знайти їх живими? Далі в сюжеті.
13: У болоті суміші глини та каміння рятувальники з собаками прочісують буквально кожен метр, шукаючи тих, хто вижив після потужної повені у Непалі. Кількох потерпілих у багнюці витягують з тунелю місцевої гідроелектростанції. Уламки та бруд розкопують і вручну, і за допомогою спецтехніки, врятованих гелікоптером або навіть дроном, чіпляють за троси, перевозять у безпечні місця.
6: У мене не було жодної надії вижити у тому тунелі. Мені ледве вдалося втекти. У мене тепер нічого не залишилося. Всі мої документи змили. У мене нічого немає.
13: У пасті в тунелі, заповненому густим брудом, ще залишається понад 100 людей. Рятувальні роботи тривають 4-ту добу. Але до багатьох зруйнованих населених пунктів дістатися складно. Єдині і без того погані дороги заблоковані або зруйновані.
14: Вже 4 дні я не знаю, де мій брат. Можливо, він застряг у тунелі гідроелектростанції. Я не знаю, в якому він зараз стані – живий чи мертвий.
13: Після катастрофи вулиці Непалу і Тибету вкриті багнюкою, повсюди понівечені будинки та автівки. Зниклих безвісти близько 3000 людей. У центрах допомоги їхні рідні юрмляться навколо списків, переглядаючи імена і очікуючи хоч якоїсь звістки про близьких.
6: Я сподіваюся, що мій син випадково десь є. Можливо, його десь знайдуть застряглим. Я чекаю лише цього моменту.
13: У зоні стихійного лиха досі розшукують і 56 українців. Дві групи наших туристів якраз йшли популярним маршрутом і пішки прямували на гору Кайлас. Щорічно, щоб підкорити одні з найвищих вершин світу або відвідати релігійні місця, сюди з'їжджаються мільйони іноземців. В МЗС України повідомляють, в офіційних списках загиблих чи постраждалих наших громадян немає. У районах лиха зник зв'язок, бо велика вода зруйнувала вишки електростанції. Тим, кому вдалося врятуватися, описують, як величезна хвиля утворилася в одну мить і змітала все на своєму шляху.
6: Я стояв на заправці, яка була далеко від річки. Повінь налетіла, як шторм, зі швидкістю кулі. Я стрибнув і заплутався в багнюці. Я вхопився за щось і вибрався з неї, стрибнувши в безпечніше місце.
13: У місцевій річці знаходять і загиблих. Їхня кількість перевищила 600 людей. У постраждалих районах вже не вистачає місця для зберігання тіл. Влада створює тимчасові місця або перевозить загиблих до сусідніх регіонів. Величезний потік води пронісся в середу після обвалу льодовика.
15: Маса льоду та каменю, що сипалася зверху з високої гори в напрямку долини, породила те, що називається потоком селів, потоком уламків. Це, у свою чергу, захоплює більше води, більше сміття та більше дерев, несучи їх униз за течією, створюючи гігантську хвилю.
13: Влада Непалу і Китаю попереджає, наступна катастрофа може статися зовсім скоро. Озеро, що утворилося на висоті після стихійного лиха, переповнилося і може спричинити подальші повені. Науковці пояснюють катастрофу наслідками зміни клімату та аномально високої температури у горах. Попри ризики, пошукова рятувальна операція триває цілодобово. Олена Гончаренко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: Поїхав до Карпат у спортивний табір, а за кілька годин опинився у реанімації. Восьмирічний Матвій захлинався в глибокому басейні в той час, коли тренер знімав усе це на відео. У якому стані зараз хлопчик, чому він був без рятувального спорядження і як на ситуацію відреагував сам тренер, це розкаже Олександра Стасишин.
17: Ручки в нього постійно стиснуті, тому його дуже важко за ручку взяти.
14: Анжела вже майже місяць не відходить від свого восьмирічного сина Матвія. У палату хлопчика перевели з реанімації після 6 днів коми.
18: Він проснувся, відкрив очі, але він не впізнає, він не розуміє. Дитина не реагує на нас, на команди, на голоса. Він відхиляє ручки, ножки, коли до нього там доторкаються, якісь процедури роблять, але не більше. Тобто це не є та свідомість, яка має бути в здорової людини через значне і важке пошкодження мозку внаслідок іпоксії. Дуже складний догляд. Постійно дитині щось потрібно вводити, постійно його треба перекладати, з тілом треба постійно працювати, щоб тіло не заклякло. Годувати, поїти.
14: До лікарні Матвійко потрапив у перший день поїздки з тренером з дзюдо до табору у Карпати.
19: Важкість стану пацієнта зумовлена гіпоксичним враженням мозку внаслідок утоплення. І, звичайно, ми занадто швидко робити якісь прогнози на майбутнє, але на сьогоднішній день його стан є дуже важким. Перебуває в вегетативному стані. Щодня з ним займаються наші фізіотерапевти.
14: Побачивши, що на базі, де відпочиватиме син, буде басейн, батько Матвія Євген попередив тренера, що малий не вміє плавати. Дав з собою на рукавники та жилет. А за кілька хвилин по приїзді групи на місце побачив у спільному чаті гуртка відео, яке знімав тренер і свого сина у басейні без рятувальної екіпіровки в момент, коли той почав тонути.
20: Ми тут з дружиною розуміємо, щось не то. І ми тупо починаємо йому надзвонювати. Надзвонювали десь хвилин 15-20. Коли він на якийсь там надцятий дзвінок від дружини піднімає трубку і каже, що ваш Матвій наковтався води його реанімують. Версії тренера кожен день мінялися. Перший день він нам розказував, що це побачив охоронець і покликав рятувальника. Рятувальник його там робив йому масаж серця. В третій день там з ним була ще делегація з Дніпра, з якогось там клубу дзюдо. І, власне, той тренер, як виявилося, він врятував, відкачав нашу дитину. Він 3 дні нам розказував, що це дитячий басейн. Прокуратура поміряла 1.50 м.
14: Далі лікарня у Стрию, потім львівський Охмадит. Із тренером батько побачився аж через тиждень, коли завершилась зміна у таборі. Той приніс речі хлопчика і пообіцяв підтримку. Та запевняє Євген, з тих пір жодного разу не навідався і не поцікавився станом вихованця.
20: Коли ми писали заяву в поліцію, я писав, у дружини брали пояснення, по суті. Я дивлюся, мені приходить з вайбер сповіщення, що вас видалено з спільного чату гуртка. З того моменту ні він, ні його представники на зв'язок не виходили.
14: За нашою інформацією, 54-річний тренер досі займається з дітьми у клубі. Щоправда, зараз чоловік на лікарняному. Як і чому тоді усе так сталося, говорити не хоче.
25: Без коментарів, тому що всі ваші колеги цю ситуацію подають однобічно.
26: Ми дзвонимо для того, щоб дати вам можливість розказати, як усе було.
25: Я не надаю, тому що все ваше подається однобічно.
26: Так подамо не однобічно.
14: Кримінальне провадження розслідують за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Винуватцю загрожує до 5 років тюрми.
1: Допитано батьків хлопчика, тренера, а також представників відпочинкового комплексу. Зокрема, власне, робітника, який надавав першу допомогу дитині. Призначено судово-медичну експертизу. До матеріалів справи долучено письмове зобов'язання тренера щодо забезпечення безпеки дітей. Наразі нікому не повідомлено про підозру. Це буде можливим після висновків експертиз.
14: Батьки хлопця кажуть, з усіх сил боротимуться не лише за одужання Матвія, а й за справедливість. Зі Львова Олександра Стасишина, Володимир Вежбинський. Ми Україна Марафон. Єдині новини.
0: Миколаїв та область знову зі світлом. Сьогодні зранку росіяни вдарили по енергооб'єкту у Миколаївському районі. Без енергопостачання залишилося понад 300 тисяч родин. За лічені години енергетикам вдалося заживити обласний центр та всі довколишні села, кажуть в обласній військовій адміністрації. Також у наслідок ворожих атак у регіоні пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є влучання у господарський супермаркет і складське приміщення. А ще пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівля та гаражі. Дімон, перемога, джедай, тютюша – це замість звичних номерів на автівках. Упевнений, багато хто з вас бачив машини із подібними індивідуальними номерними знаками. Ну а ще є красиві комбінації цифр. Приміром, 4 одиниця або 4 п'ятірки. Ну і за все це треба платити. Причому ціни коливаються від 400 гривень до майже 100 тисяч. Саме стільки може коштувати ексклюзивна цифрова комбінація. Яка саме? Чи є обмеження для фантазії автовласників і як оформлюють оригінальні номери на автівки? Діана Онівко зараз розкаже.
3: Три машини з однаковими номерними знаками МСФ. І це перше, що впадає в очі. І ні, це не просто спосіб виділитися. МСФ – це ініціатива на підтримку захисту прав дітей та протидії булінгу.
5: Разом з медійними особистостями, блогерами, артистами та просто медійними особистостями ми пропагандуємо і проводимо багато просвітницьких заходів, масштабних, за що ми отримали там 4 національних рекорди, заходів з протидії булінгу.
3: МСФ – це My Safety Friends, тобто мої безпечні друзі. Саме так розшифровується абревіатура на індивідуальних номерних знаках. Є тут і символ – долонька дитини на тлі долонь дорослих. В Україні вже зареєстровано понад 500 таких номерних знаків. Відмінність в одній цифрі.
5: My Safety Friends і саме логотип. І ми просто додаємо цифри там МСФ там 01, 02, 03 там, і у нас уже там 060, просто 69, у когось 77. Ну і люди собі вибирають і таким чином підтримують нашу ініціативу, щоб таке було велике ком'юніті.
3: Тобто в цьому випадку це маркер спільноти. Але думаю, кожен бачив на дорогах замість звичних автономерів імена або нікнейми. На кшталт Анджело, Коцюня чи Дімон. Словом, тут все залежить від фантазії і бажання привернути увагу. Та скільки коштує таке задоволення? І як це оформити? Ми приїхали в один зі столичних сервісних центрів, аби розібратися в усіх тонкощах платних номерних знаків. Отже, хочете погратися в нумерологію? Готуйте гроші. Красиві цифрові комбінації водії обирають заздалегідь. Наприклад, із однакових цифр, послідовностей або символічних дат. Перевірити, чи є така комбінація в наявності та скільки вона коштує, можна онлайн.
7: Потрібно зайти на сайт головного сервісного центру МВС, вкладку «Послуги», номерні знаки, перевірка вартості номерного знаку. Пишемо бажану комбінацію, одна з найдорожчих комбінацій, до прикладу, 301, вартість 96 тисяч гривень.
3: Ціна солідна, та сума залежить від комбінації. Деякі номери можна взяти за кілька тисяч гривень, а за найпопулярніші або найбільш рідкісні доведеться розщедритися значно більше. У черзі на реєстрацію авто зустрічаємо Вікторію. Вона теж прийшла за символічною комбінацією.
4: Прийшла зареєструвати транспортний засіб і з дня нагоди Дня Незалежності хотіла б замовити з номером 0035. Але зараз наявності, мабуть, його нема, кажуть. Тому буду роздивлятися альтернативні.
3: Тепер про індивідуальні номери. Це вже геть інша послуга. Тут можна обрати і цифри, і літери, і слово, або навіть графічний елемент. Єдиний напис має містити від 3 до 8 символів. А що із ціною?
8: Від 400 гривень до 1500 гривень. Це якщо ви вже бажаєте замовити номерний знак з графічним елементом, то максимальна вартість такого номерного знака коштуватиме близько 1500 гривень. Запам'ятався дуже номерний знак «Котейка», який замовлявся з такою яскравою кішечкою. Людина сама її згенерувала в штучному інтелекті. Вона наче світилася неоном, і завод-виробник дійсно передав всі ці кольори.
3: Утім, нафантазувати на номері все, що заманиться, не вийде. Є чіткі обмеження.
8: Якщо номерні знаки схожі або тотожні за накресленням з номерними знаками, які видаються при державній або відомчій реєстрації в Україні. Також не можна імітувати або використовувати назви офіційних організацій, органів виконавчої влади. Також причиною відхилення може бути те, що ваш номерний знак містить ненормативну лексику або є дискримінаційним за своїм характером.
3: Замовити індивідуальний знак можна через електронний кабінет водія. Власник автомобіля подає заявку, вказує бажаний напис і дані машини, потім оплачує послугу і погоджує макет. І знак передають у виготовлення. Індивідуальні номерні знаки доволі часто обирають для бізнесу, соцмереж, особистого стилю чи громадських ініціатив, як Ігор Буранов. Але такий знак не замінює державний номерний, який видають під час реєстрації автомобіля. Діана Оніпко, Данило Городецький та Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Таким ми побачили цей день, та інформаційний вечір триває. Вікторія Малосвітна і Костянтин Лінчевський далі продовжують роботу у цій студії. Добірка оперативної інформації вже о 22:00. Побачимося. Тихого вам вечора побажаю.

0: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми – лівий берег і правий берег. Ми – мам'яок. Ми – захист. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Метінвест. 20 років без меж.
1: Пані та панове, найщиріші вітання. Продовжуємо стежити за всім, що відбувається в Україні та світі. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. Відповідно, в студії для вас продовжуємо свою роботу і ми. Вікторія Малосвітна.
2: Та Костянтин Лінчевський. Друзі, вкотре звернемо вашу увагу на карту повітряних тривог, тому що їх більше, ніж було попередні години. Ви можете бачити на Київщині повітряні тривоги. Наразі це Бориспільський та Броварські райони, Чернівщина також у тривогах, Ніжинський та Прилуцький райони, Сумщина, вся область позначена на карті червоним, Полтавщина, червона, Черкащина, тривоги, далі Вінниччина, Гайсинський район, Кіровоградщина, більша частина області, частина Одещини, також Миколаївщина, є тривоги на Херсонщині, це Херсонський район, Дніпропетровщина у тривогах, Кривий Ріг, Тергромада, Криворізький, Самарівський, Павлоградський, Синельниківський район, місто Нікополь та Тергромада. Ну і, звісно, традиційно вже червоними на мапі тривог є Запорізька область та Донецька область і Харківщина. Харківщина також тут переважна більшість територій у тривогах. Лозівський, Богодухівський, Куп'янський, Чугуївський, Харківський райони. Вкотре вас, друзі, прошу серйозно поставитися до цих повідомлень, до тривог і перебувати в укриттях.
1: Шановне панство, під час сьогоднішнього ефіру ми вже неодноразово згадували тему зими, продовжуємо її і цього разу. Війна в Україні не зупиниться. Найближчої зими про це попередив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Водночас він анонсував підготовку до технічних переговорів з Росією. Давайте послухаємо.
3: Я думаю, що дуже скоро всі побачать перемовини. Але це більше технічних сторін буде стосуватися і підготовки до чогось великого. До чого, сподіваюсь, колись ми дійдемо. Ми не зупинимо зараз війну. Не тому, що ми не хочемо, просто це нереалістично. Кирило Буданов, керівник Офісу президента України.
2: Володимир Зеленський заявив, що отримав інформацію від Сполучених Штатів Америки щодо візиту директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. Глава держави вкотре зазначив, Росія має закінчити свою війну.
4: Я дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією. Ми цінуємо узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити. І що треба зробити? Росія має закінчити свою війну. Треба створити всі умови, щоб це було.
1: З нами на зв'язку Сергій Лещенко, радник Офісу президента України. Пане Сергію, радіо світати.
2: Добрий вечір.
5: Вітаю.
1: Давайте почнемо з ось цієї тези. Війна в Україні не зупиниться найближчої зими. І, відповідно, пан Буданов ще додавав про певні можливості, такі обережні, з приводу якогось відновлення переговорного процесу, який може припасти вже ледь не на вересень.
5: Звичайно, Україна в постійній комунікації з американськими партнерами заохочує їх вжити всіх заходів, щоб посадити Росію назад за стіл переговорів. Але ви бачите, з боку Росії ми бачимо тільки погрози, чуємо тільки шантаж, тільки ультиматуми. І це означає, що вони не готові до справедливого миру, але насправді вони навіть не готові просто сидіти і обговорювати. А чому? Тому що для них війна стала сенсом їхнього існування. Путіну не просто комфортно жити в режимі війни, придушуючи опозицію, виправдовуючи потребу війни, всі особисті потреби, які висуває, перетворюючи економіку на військову і, зрештою, ставши диктатором на всім. Але в Росії просто не існує альтернативи цьому. Вони єдину політичну силу, яка виступала за мир, призняли з виборів, щоб не показати на табло сільського центру виборчого, скільки реально людей проти війни, тому що це був би приголомшливий результат. Тому в цих умовах, коли вони налаштовані на продовження війни, Україна має готуватися і бути спроможна себе захищати і надалі. А це означає, що має бути консолідація всередині суспільства. Треба відкинути всі суперечності, які були. Справді, протести – це право української конституції гарантоване на протести. Українські громадяни виходять, мають створюють собі кумирів, розчаровуються в кумирах, але зрештою під час війни ми маємо бути об'єднані навколо єдиної людини, яка представляє Україну в переговорному процесі, це президент Володимир Зеленський. І також ми маємо готуватися до того, що сезон осінньо-зимовий буде складний, тобто час для політичної суперечності, він насправді добігає кінця, треба просто консолідуватися і готуватися до зими в умовах війни.
2: Пане Сергію, президент Володимир Зеленський, говорячи про візит очільника ЦРУ до Москви, подякував американській стороні за необхідну тональність розмови з Росією. От що стоїть за цим формулюванням «необхідна тональність»?
5: Стоїть те, що директор ЦРУ побував в Москві з конкретним меседжем. Перше, не виношувати ніяких планів розширити фронт з напавши на одну з країн НАТО для того, щоб в Путіна ці думки максимально відбити, так, йому попередили про наслідки. Ну, а по-друге, самому російському керівництву оприлюднили реальну картину на полі бою, яку їм або не доносять, або яку вони роблять вигляд, що не хочуть чути, або яку вони просто брехали, ігнорували, коли минулого літа в Анкоріджі розповідали президенту Трампу, що зовсім трошки вони захоплять Донеччину, і тому треба Україну змусити здатися. Цей прогноз не збувся, а більше того, їхні втрати величезні, а директор ЦРУ показав, що ви нас не обдурите, ви нас не ошукаєте, ми знаємо, які ви втрати несете, ви послабляєте себе і послабляєте власну економіку, власне суспільство, тому вам вигідніше цю війну припинити. Але, звичайно, для України, крім розмови, важливо, щоб був тиск, щоб були санкції, які не даватимуть Путіну можливість заробляти. Ця можливість заробляти, вона тримає його режим на плаву, і тому ці санкції мають позбавити його кисню. Тому Україна завжди зверяє годинники перед візитами американських переговорників до Москви, до розмови по телефону. Завжди є зворотня комунікація з офісом президента, і завжди Україна захватає наших американських партнерів. А, на жаль, Путін боїться тільки Америки, він не боїться Європи також. Ми закликаємо наших американських партнерів показати сталеві кулаки, скажімо так, і змусити його ставати більш договороспроможним.
1: Пане Сергію, коротке уточнення з приводу візиту директора ЦРУ до російської столиці. Низка оглядачів вже написали думки з цього приводу, що, мовляв, ну, є, м'яко кажучи, серйозна підозра, що те, що називається точки зборки в росіян і в наших західних партнерів, вони, ну, м'яко кажучи, дуже різні. І ось це намагання донести Путіну, що справи у вас погані, що, мовляв, це трошечки, ну, не тут.

0: їхні плани, вони не реалізовуються. Дедлайни, які вони оголошують, вони переносяться кожного разу ще на 3 місяці, на півроку. Але і до кінця цього року, звичайно, вони дечим не захоплюються. Тож, очевидно, з огляду на динаміку, на фронт, на те, якими є сили та засоби, і що представляє цьому Україна. Але дуже важливо, щоб це розуміння поділяли також і наші американські партнери, тому що їх намагалися обдурити рік тому, розповідаючи, що війну вдасться закінчити дуже швидко, краще Україні просто здатися. Цього не вийшло. Це закальмувало і пресинг проти Путіна, і, власне, це зупинило частину наших зусиль, які ми докладали в цей переговорний процес разом з американцями. Ви пам'ятаєте, були і візити в Білий Дім разом з європейським лідером Володимиром Зеленським. Переконаність Трампа була досить високою, але цього не реалізувалося. Тепер треба, зрештою, вживати заходів, але не тільки санкційних, але й підтримати Україну в зимовий період. Ракети для Петріот – це те, в чому ми залежимо від Америки. Ми готові купляти їх, навіть не брати задарма. Але для цього треба вести дуже регулярно, не просто регулярні, а працював системні щоденні переговори, і українська влада їх веде. Але ніколи цих ракет не буде достатньо, тому Україна продовжує ці переговори.
1: Третю добу поспіль росіяни атакують Київ та область реактивними дронами. З 224 випущених сьогодні по Україні більшість летіла саме в столичний регіон, звітують повітряні сили. Внаслідок удару по Оболонському району загинула 2-річна дівчинка. Також поранень зазнала 18-річна дівчина, її ушпиталили. Ворожий безпілотник ударив по території парку Наталка, де були люди. У Святошинському районі через обстріл пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля. Надзвичайники врятували жінку, яка не могла вийти з помешкання. У Подільському районі є влучання у нежитлову забудову, а в Дніпровському внаслідок падіння уламків загорілася приватна оселя. Загалом сьогодні внаслідок атаки по Києву постраждали 8 людей. Пане Сергію, ми бачимо оці цілодобові атаки росіян російськими реактивними дронами. Росіяни хочуть паралізувати нормальне життя у столиці, зокрема, економіку. Логічно очікувати, що вони будуть масштабувати цей процес. Чи є в державі стратегія, як не перетворити от такий терор на нову нормальність для столиці, зокрема?
0: Ну, ви праві в тому, що вони намагаються це зробити повсякденною рутиною, і про це вже не тільки Путін розповідає, який сказав, що ви бачите, Україна сама відкрила скриньку Пандори, тепер їй буде відплата в максимальних масштабах, які тільки можна уявити. А віце-спікер Толстой закликає до терору проти цивільного населення, навіть не приховується. Тобто вони це роблять своїми навіть ртами, не наймають якихось спікерів або говорящих голов. А що стосується протидії, то це настільки динамічний процес, що ви бачите, в нас півроку тому були одні смертоносна зброя проти нас, вона сьогодні вже не актуальна. Звичайно, дрони вони перетворюють на реактивні дрони. Але переконаний, як завжди, динаміка війни, вона полягає в тому, що постійно кожна сторона знаходить відповідь на ті виклики, які є. І якщо ми знайшли виклики, які фактично вивели шахеди з гри, звичайні шахеди з гри, то ми знайдемо відповідь, яка виведе і реактивні шахеди з гри. Це процес, який не зупиняється 4,5 роки. Кожна сторона щось знаходить, певний час тримає ініціативу, а потім нівелюється вона новим винаходом з іншого боку. Так само і з нашого боку переконаний буде відповідь, як нейтралізувати вплив реактивних шахедів.
2: Ну і, пане Сергію, ще не можемо не згадати, що завтра на Київщині оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого обстрілу складів в селищі Мила неподалік столиці. Наразі відомо про 37 загиблих. 42 людей зазнали поранень, щонайменше 7 зникли безвісти. Більшість жертв – це підопічні місцевого пансіонату для людей похилого віку. Загинув також голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який приїхав допомагати постраждалим. Близько 400 місцевих жителів евакуювали. Нагадаємо, напередодні ввечері ворожі дрони поцілили склади, розташовані на виїзді з Києва поблизу Житомирської траси. Почалася сильна пожежа та детонація. Густий чорний дим затягнув все навколо в радіусі десятка кілометрів. В Милі зруйновано кілька вулиць. За даними ураганами ДСНС пошкоджені 130 будинків, від деяких залишились лише

0: обгорілі стіни.
1: Слідчі Нацполіція та СБУ розпочали досудове розслідування за статтею «Службова недбалість». Ті, хто допустив це, мають понести відповідальність за свої рішення, заявив Володимир Зеленський після доповідей прем'єра та міністра внутрішніх справ.
2: Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч з людьми. Є кримінальне провадження. Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин. Це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути, складів сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб. Ми говорили з генеральним прокурором, з МВС, з СБУ, з головкомом. Все, що необхідне для розслідування, у них є.
0: Пане Сергію, я пропоную... Звісно, ми будемо чекати деталей від відповідних компетентних органів. Пане Сергію, пропоную поглянути на і цю трагедію трохи ширше. Попереду факт. Росіяни будуть продовжувати бити, росіяни будуть продовжувати намагання розширити спектр озброєнь, яким бити по території України. Що далі? До чого готуватися?
3: Ні для кого не секрет, що війна триватиме цієї зими. Це сказано в сьогоднішній заяві Кирила Буданова, який очолює офіс до цього очолював розвідку, переконаний, є однією з найбільш інформованих осіб. І, звичайно, це не тому, що Україна цього хоче, а тому, що Росія не готова до переговорного столу, але їй не вдасться отримати прогресу на Донеччині в тих масштабах, як вони розраховували рік тому, і не вдасться і зараз. Тому, відповідно, це буде постійний процес з одного боку протидії, а з іншого боку стримування ворога. Тобто протидії в небі і стримування на фронті. Що згадана ситуація вами, то вона, звичайно, нам судити і розказувати, чому це сталося, я думаю, зараз точно не варто, тому що слідство тільки розпочалося, але те, що це трагедія, на жаль, трапляється не вперше, це теж не повинно залишитися без реакції. Президент з цього приводу висловився. Тобто слідство має бути швидким і має бути без жодних компромісів щодо тих, хто до цього призвів. Тобто покарання має бути невідворотним. Але так само важливо, щоб це не повторилося в майбутньому.
1: Сподіваюся, що так і буде. Пане Сергію, вдячні вам. Сергій Дякую. Лещенко, радник Офісу Президента України, був на зв'язку зі студією.
0: Тим часом в Азії готуються до великого саміту Шанхайської організації співробітництва, який збере лідерів Росії, Китаю, Ірану та Індії. До Бішкека мають прибути Владимир Путін, Сі Цзіньпін, Масуд Пезешкіан та Нарендра Моді. Зустріч відбувається на тлі війни Росії проти України, конфлікту між США та Іраном і загострення відносин між Вашингтоном та Пекіном. Очікується, що Путін проведе окремі переговори з лідерами Китаю та Ірану. Західні ЗМІ пишуть, що саміт також стане майданчиком для обговорення посилення економічних і політичних зв'язків між державами, які дедалі частіше виступають з критикою Заходу.
1: Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», зараз долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Вітаємо вас, пане Євгене.
4: Так, вітаю вас.
1: Зустріч у Бішкеку відбувається одразу після секретного, вже не такого і секретного, але візиту очільника ЦРУ до Москви. Путін, що буде особисто для себе вважати успіхом на цьому саміті і загалом про що там може йтися?
4: Я думаю, є два основні треки, які зараз цікаві Путіну. В першу чергу, це допомога Китаю і Ірану Росії в рамках війни Росії проти України. І в другу чергу, це більш глобальне протистояння зі Сполученими Штатами Америки і загалом із Західним світом. Щодо першого, там, очевидно, можуть бути цілком конкретні запити. Це як і подальша допомога Китаю для того, щоб втримувати російську економіку на плаву, використовувати китайські компанії, компоненти в російському озброєнні, допомагати Росії закрити дефіцит кадрів у цивільній промисловості. Ну, хоча тут насправді це, мабуть, питання більше не до Китаю, а до Індії або інших азійських держав. Але в будь-якому разі це цілком конкретні запити. А друге, те, що стосується глобального протистояння зі Сполученими Штатами, тут я впевнений, що всі три країни, оці ключові, це Росія, КНР і Іран, вони мають все-таки дещо інші інтереси. Так, вони зацікавлені в тому, щоб Сполучені Штати стали слабшими і не заважали їм вести ту чи іншу зовнішню політику, часто не дуже адекватну і загарбницьку, але у них доволі різні інтереси. Дуже коротко, якщо говорити, то Росія, вона зацікавлена в регіоні Європи, наразі дестабілізації його. Іран зацікавлений абсолютно в іншому регіоні, в регіоні Близького Сходу, а Китай загалом концентрується радше на економічному домінуванні, а не на якихось окремих регіонах. Тому я би не сказав, що у них є якась от одна конкретна точка, в яку вони будуть прикладати силу, але безумовно спілкуватися між собою саме для того, щоб знайти подальші шляхи послаблення США, вони будуть.
0: Угу. Пане Євгене, повертаючись до інформації, яку ми формулювали перед тим, як вас представити, ми перераховували, зустріч відбувається на тлі війни Росії проти України, конфлікту між США та Іраном, загострення відносин між Вашингтоном та Пекіном, а питання буде таке, на ваш погляд, Індія продовжує свій дрейф чи вже не дуже?
4: Індія веде багатовекторну зовнішню політику, і вона нікуди, як на мене, не дрейфує. Нинішній прем'єр-міністр Моді, який вже багато років залишається на своїй посаді, дуже водночас і чітко, і гнучко свою позицію на зовнішньополітичній арені визначає. Це можна порівняти приблизно з тим, що робить Ердоган, або раніше робив Лукашенко, коли він ще не був повністю в обіймах російського диктатора Путіна. Там, коли вигідно, Індія, безумовно, співпрацює з Росією, наприклад, як в питанні реекспорту нафтопродуктів, точніше, навіть не реекспорту, а повернення нафтопродуктів, перероблених до Росії, коли Росія не може їх переробити, а в інших питаннях, наприклад, у питанні якраз таки протистояння з КНР, я нагадаю, що КНР і Індія, незважаючи на те, що вони ніби перебувають в одній організації, вони є суперниками, вони є конкурентами, навіть між їхніми збройними силами періодично виникають сутички, хай і не дуже масштабні, то в цих питаннях Індія цілком співпрацює зі Сполученими Штатами Америки. Ну, про це свідчить взагалі такий надзвичайно цікавий факт, що в індійській армії на озброєнні є і російські, і американські, і британські системи, і взагалі, які тільки можливо. Тому позиція Індії, вона дуже багатовекторна, і це не буде змінюватися, банально тому, що це невигідно нинішньому прем'єр-міністру.
1: Пане Євгене, експерти часто називають і ШОС, і БРІКС альтернативою НАТО і Заходу. Як змінилася роль цих організацій протягом останнього часу? Наскільки вони спромоглися перетворитися із такого формального майданчика в щось глибше?
4: Ну, про альтернативу НАТО це взагалі смішно. Безумовно, жоден з цих союзів не є союзом військовим, військово-політичним. Це союзи економічні або політичні. Знов-таки, деякі з них, принаймні, раніше носили декларативний характер. Я би не говорив про те, що ці держави, як я раніше озвучив, через те, що інтереси все-таки у них дещо різні, просто в реалізації цих різних інтересів їм заважає одна країна, і ця країна – це Сполучені Штати Америки, так, зі своїми союзниками, але, в принципі, зараз ключовою цією країною є Сполучені Штати. Так от, вони саме тому намагаються якось посилити свої альянси, дійсно зробити їх з декларативних реальними, але давайте теж дивитися правді в очі і не будемо дуже сильно перебільшувати їх спроможності в тому, щоб домовлятися між собою. Вони можуть, безумовно, домовитися про економічну співпрацю, вони можуть спробувати боротися з американським і європейським впливом в міжнародних організаціях, і вони це роблять, але те, чого вони точно не можуть зробити, наприклад, вони не можуть дедоларизувати економіку. економіку світову. А це те, про що дуже давно Путін мріє і про це говорить, що от треба прибрати американське домінування саме в валютних операціях. Долар є основною резервною валютою, в ньому здійснюється абсолютна більшість світових розрахунків. Ну, це неможливо, це банально неможливо. Тут треба консультуватися, звісно, з економістами, щоб пояснити деталі цього, але я вам з 100% ймовірністю кажу, що це неможливо зробити, принаймні найближчі декілька років, а то й декілька десятків років. Відповідно, перспективи цих союзів, вони обмежені. Так, вони можуть принести певні негативні наслідки для європейських держав і для Сполучених Штатів Америки, і, на жаль, навіть для України. Наприклад, знов-таки тут треба детально дивитися на партнерство між Росією і КНР. Якби не КНР, все-таки Росія б не мала такого великого ресурсу, щоб вести війну проти нас, і, скоріш за все, йшла би на перемовини набагато охочіше. От, але це все-таки межа. Вони не можуть зруйнувати нинішній світовий порядок абсолютно повністю, і я думаю, що у них і не збільшиться їх спроможності банально через те, що їх інтереси теж не завжди співпадають.
0: І тим не менш, пане Євгене, спитаю вашу думку. На ваш погляд, Росія, Китай, Іран, Індія, вони зустрічаються як клуб рівних чи не дуже? І я одразу зауважу, чи, умовно кажучи, зсередини цього клубу кожен з перелічених членів вважає себе рівним до іншого?
4: Дуже слушно. Безумовно, КНР сприймає всі інші держави зараз Шанхайської організації співробітництва, ну, якщо не як своїх васалів, то скоріше як молодших партнерів. З Індією, звісно, є нюанс, знов таки, тому що вона сприймається радше як конкурент, навіть незважаючи, знов таки, на дуже великі обсяги торгівлі. А що стосується Росії і Ірану, безумовно, Китайська Народна Республіка вважає, що ці країни – це її молодші партнери, я ще раз це підкреслю. Чи вважає так Росія, чи вважає так Іран? Безумовно, ні, але теж давайте дивитися на фактаж. Зараз обсяг торгівлі, наприклад, між КНР і Росією має наступні показники, дуже цікаві показники. Росія імпортує з Китаю близько 30% взагалі від всіх товарів, які вона імпортує, а то й більше вже, тобто третина всього імпорту – це китайські товари, в той час як Китай до себе закуповує, до себе імпортує від всього обсягу свого імпорту загального, по-моєму, від 2 до 3% власне саме з Росії. Тобто це абсолютно різні цифри, вони відрізняються в 10 разів. І зрозуміло, що в цій конструкції КНР є набагато сильнішою державою, і вона, Китайська Народна Республіка, продовжить нарощувати саме свої спроможності, в тому числі за рахунок у цих молодших партнерів, ну, знов таки, експлуатуючи або російські природні ресурси, або використовуючи війну Росії проти України, щоб відволікати увагу Заходу від того, що Китай буде намагатися робити в Азії. Ну, от саме так виглядають зараз ці відносини.
1: І щодо Росії, проблеми Путіна множаться, але він не збирається зупиняти війну. Російський диктатор продовжує розраховувати на виснаження України, пише видання The New York Times. Як зазначає видання, на 5-му році повномасштабної війни армія Російської Федерації повільніше просувається на фронті, витрати на війну зростають, а українські далекобійні удари дедалі частіше досягають російської території. Попри це, кремлівський очільник не демонструє готовності відмовлятися від боротьби. Навпаки, він продовжує переконувати росіян, що країна здатна досягти перемоги, а становище України нібито значно гірше, підсумовує The New York Times. Пане Євгене, чому Путін досі вперто вірить, що Україна розвалиться? Це проблема тієї інформації викривленої, яку йому приносять? Чи таки його ставка на виснаження наших західних партнерів?
4: Раніше це була ставка на виснаження західних партнерів, зараз треба бути вже абсолютним ідіотом, щоб не бачити, що не станеться, принаймні, з боку Європейського Союзу у тої самої точки, не настане та сама точка, в якій Європейський Союз відмовиться від нашої підтримки. Такого банального, принаймні, найближчі декілька років не буде, і це дуже добре. Щодо того, чому Путін вирішує продовжувати бойові дії? Дві причини. Перше, дійсно, у нього неправильна інформація, переважно немає менш поінформованої людини, принаймні в російській державі, ніж людина, яка знаходиться на її чолі. І я нагадаю вам, як він отримує інформацію. Це теж не якісь конспірологічні теорії, це те, що підтверджувалося низкою джерел, в тому числі неанонімних, в тому числі людей, які раніше були в оточенні Путіна. Це те, що він отримує інформацію в тих самих папочках. Він не перевіряє її самостійно, не користується інтернетом. Це, знов таки, людина, яка перебуває майже в добровільному інформаційному вакуумі. Це перша причина. І друга – це відсутність вибору, відсутність можливості зробити інший вибір. Поясню, чому. Пам'ятаєте, можливо, цю фразу, яку він сказав на одній з зустрічей з журналістами, про те, що от закінчиться СВО, в лапках, як він її називає, і чим ми тоді будемо займатися. Ну, правильно, тому що російська еліта, принаймні та, якою особлює Путін, і російська економіка, вони вже переналаштовані на бойові дії, він не бачить можливості якось з них виходити, він готовий їх продовжувати стільки, скільки, скажімо, це буде можливо. От він просто боїться того виходу, який може бути з цієї ситуації.
0: Ну і як писав їхній класик, перепрошую, друзі, за цитату, я сам обманюватися рад. Ось так. Пане Євгене, ми дуже вдячні вам за пояснення і тлумачення. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами.
1: Друзі, далі важлива інформація, залишайтеся з нами.
5: Що для тебе незалежність?
6: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
7: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходимо, лазим десь.
8: Ходить босою по хаті.
9: Ну, напевно, коли я сплю.
10: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
11: Сама швидкість, вітер дує.
12: Я думаю, що це вірусь.
13: Ти щасливий, отак можеш сказати.
14: Коли тепло вдома.
15: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
16: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
0: «242 бойових зіткнення відбулось на фронті за минулу добу. В Генштабі Збройних сил України зазначають, найактивніше росіяни штурмували на Покровському напрямку. Там українські захисники відбили 41 атаку. Ворог атакував біля Котленого, Сергіївки, Молодецького. Також намагався просунутися в напрямках Торецького, Софіївки, Вільного».
1: Окупанти шукають додаткові можливості для просування під Покровськом. Ворог намагається знайти слабкі місця в обороні, активно застосовуючи FPV-дрони, артилерію та міномети. Про це розповіли у 7-му корпусі десантно-штурмових військ. Також російські підрозділи вишукують українські артилерійські системи поблизу лінії фронту за допомогою безпілотників. Саме тому наша артилерія дедалі частіше діє приховано, швидко змінюючи позиції після виконання бойових завдань.
0: І зараз з нами на зв'язку Володимир Черняк, офіцер бригади «Рубіж» Нацгвардії України. Пане Володимире, раді вас вітати і дякуємо, що знаходите час для нас з глядачами.
1: Добрий вечір.
17: Доброго вечора, шановна студія. Слава Україні.
0: Героям слава. Пане Володимире, ми вже бачимо і номер картки, і QR-код. Тому, звісно, ми не можемо піти від питання, чи можемо бути корисними, на що збираємо.
17: Зараз бригада «Рубіж» збирає на РЕП-системи для наземних роботизованих комплексів. Взагалі хотілося б сказати, що приємно усвідомлювати, там ще якісь 2 роки тому ми збирали на РЕП-системи виключно для наших там піхотинців, для автомобілів. Зараз вже логічно припустити, що НРК поступово починають заміняти деякі процеси, куди був залучений особовий склад. І, відповідно, РЕП-системи вже потрібні не для особового складу, ну, хоча, звичайно, вони йому теж потрібні, а для наземних роботизованих комплексів. Так як НРК зараз виконують надзвичайно важливі задачі і логістичні, і з евакуацією особового складу, потрібно розуміти, що НРК все-таки є маломобільними платформами, які там не розвивають умовно великої швидкості, не є надзвичайно маневреними, і це робить їх доволі таки ласою мішенню для ворожих дронів, яких зараз просто засилля в небі над лінією бойового зіткнення. Саме для цього ми збираємо на РЕП-системи для наземних роботизованих комплексів, щоб убезпечити вантажі, які ці НРК доставляються, критично важливі вантажі. Це боєкомплект, вода, провізія для тих військовослужбовців, які знаходяться безпосередньо на бойових позиціях. І також, звичайно, що це додатковий захист для наших поранених, яких доставляють до точок евакуації завдяки наземним роботизованим комплексам. Тому прошу всіх небайдужих долучитись до даного збору.
1: Друзі, ви все почули. Збір дуже потрібний, корисний на РЕП-системи для наземних роботизованих комплексів. Саме ці системи допоможуть вберегти самі комплекси для того, щоб вони змогли продовжувати виконувати свої завдання на лінії бойового зіткнення під постійною атакою і прицілем ворога. Ці наземні роботизовані комплекси, вони дуже допомагають нашим військовим, виконують частину тих завдань, так, які могли б виконувати люди, наражаючи себе на небезпеку. Тож, давайте кожен з вас, хто скільки може, долучиться і до цього збору. Розумію, що час вже пізній, можливо, ви вже такий, знаєте, список собі позначили добрих справ, які ви вже зробили, але повірте, ця справа дійсно заслуговує уваги. І якщо ви допишете ще одну, це буде надзвичайно приємно для наших захисників і захисниць. QR-код, номер карти, кому як зручніше, долучайтеся, будь ласка. Пане Володимире, розпитаємо вас про те, що зараз відбувається у зоні відповідальності бригади «Рубіж». Що і як поводить себе ворог? Чи посилює він тиск? Чи навпаки послаблюється він?
17: У зоні відповідальності бригади «Рубіж» на Покровському напрямку оперативна обстановка за крайній період суттєво не змінилася та характеризується загалом сильним тиском противника на позиції Сил оборони України. Це в першу чергу проявляється БПЛА сегментом противника, так як за один день лише в зоні відповідальності бригади «Рубіж» тільки FPV-дронів аналогових вилітає до 300 штук. Це виключно аналоги. Це зараз ми не беремо FPV-крила, БПЛА більш важкого типу та, звичайно, що FPV-дрони на оптоволокні. Тобто це надзвичайно велика кількість, яка, в принципі, шукає абсолютно будь-яку ціль для ураження. Тобто екіпажів, дронів у них вистачає, і для них там найбільшою проблемою навіть є це просто знайти ціль. Атакують вони, в принципі, все без розбору, куди долітають. Тобто, якщо бачать цивільних, атакують цивільних, в принципі, відеопідтверджень в цьому інтернеті безліч вже є. По-друге, це, звичайно, що піхота противника. Піхота противника використовується по-різному. Стоїмо проти багатьох підрозділів різного ступеню навченості. В основному, звичайно, що це інфільтраційні групи противника. Розуміє противник, що скоро осінь, лісопосадки стануть більш голими, скажімо так. І поки він може використовувати цю можливість, інфільтрувати особовий склад, він цим посилено займається. Інше призначення російських піхотинців, вони там їх по-різному називають, хтось називає там відкривашками, хто ще як, це з російських командирів, скажімо так. Це просто військовослужбовці, які провокують вогневий контакт з силами оборони України, які знаходяться на бойових позиціях. Їх відправляють умисно на смерть, тобто зрозуміло, що вони з цього вогневого контакту не повернуться, проте своєю діяльністю вони показують аеророзвідникам Російської Федерації, де знаходяться позиції Сил оборони України, і туди вже потім після цього починає прилітати абсолютно все, що завгодно. Загалом противник використовує неймовірну кількість БПЛА, неймовірну кількість особового складу для того, щоб виконати якісь свої завдання. Очевидно, які їм стоять, це подальше просування. Єдине хороше в цій історії – це, звичайно, що втрати противника. Так як зрозуміло, що втрати такого особового складу, тим паче шляхом, яким вони використовуються, вони є просто неспівставними з тим результатом мізерним, яких досягає російська армія зараз в зоні відповідальності бригади «Рубіж».
0: Шановне панство, ми дякуємо за кожну з майже 50 тисяч гривень, які надійшли на банку бригаді «Рубіж» за вашою допомогою за ось ці менш як 8 хвилин. Дуже вдячні за вашу активність, за вашу участь. Збираємо на реп для НРК. На жаль, або дуже цікаво, що кожен із нас знає, що означають ці абревіатури, так? Не треба розповідати, навіщо потрібен РЕП і що таке НРК. Дякуємо, що ви свідомі того, що ви робите. Долучайтесь, будь ласка, до зборів 55 вже на банці. Лише премії перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Друзі, дякуємо ще раз. Будемо знову і знову це робити. Щойно 57, сума буде зростати. Пане Володимире, зауважу на вашій фразі, що в смузі відповідальності бригади без суттєвих змін треба зауважити, ну, чи треба, так, нашим глядачам, я впевнений, кожен і кожна розуміє, якою ціною дається ось це без змін. Щоб ворог не рухався, він не рухається не тому, що не хоче, а тому, що не може. І не може завдяки захисникам і захисницям Сил оборони України. Пане Володимире, повертаючись до теми Покровського напрямку, найгарячіший вже дуже давно росіяни кидають саме на цей сегмент, на Покровський сегмент, чи не найкраще, що в них є, при тому, що немає вздовж лінії бойового зіткнення нескладних ділянок. Скажіть, будь ласка, за вашим спостереженням, якщо говорити про Покровську ділянку, тут, ну, я не знаю, там, якщо з'являється технологічна новинка, то вона тут. Або це настільки інтенсивний і гарячий напрямок, що тут, якщо і з'являється, то вже точно перевірене?
17: Не залежить це взагалі від, скажімо так, напрямку і так далі, і так далі. Є два типи новинок, скажімо так. Перше – це кустарні, які військовослужбовці на власному досвіді методом проб і помилок стараються впроваджувати, ну, в межах там своєї компетенції, звичайно, що, ну, і вже якщо це працює, це там передається до інших підрозділів, воно працює. Є новинки, звичайно, що які приходять зверху, так як на рівні командувань з їх вказівок постійно триває робота над вдосконаленням типів озброєння, які можуть завдавати найбільшої шкоди противнику. Тобто, звичайно, що це комплексна робота, і це відбувається постійно. Загалом, якщо згадати, колись там і мавіки зі скидами, і FPV-дрони, і НРК, це ж не прийшло у війська там раптово і вже перевірено, і так далі, і так далі. Це все починається настільки з маленької ідеї в дуже маленькому колі осіб, і вже потім, якщо це доказує своє право на життя в умовах ведення бою, воно впроваджується в подальшому. Так як об'єктивно права на помилку немає, відповідно, якщо технологія вже впроваджена, неважливо яким чином, значить вона дійсно перевірена боєм, в першу чергу боєм, так як неможливо в лабораторії щось створити, протестувати, і просто воно от в умовах бойових дій почне працювати. Абсолютно практично всі там новинки, типи озброєння, які надходять до українського війська, вони саме перейшли перевірку боєм.
1: 75 тисяч гривень вже передали наші телеглядачі бригаді «Рубіж» на реп-системи для наземних роботизованих комплексів. Друзі, дякую вам за вашу небайдужість, що ви тут і зараз разом з нами. Може, все-таки до 100 дотягнемо? Ну, давайте. Залишається кілька хвилин на спілкування, але я вірю, все можливо. Пане Володимире, от ми зараз про наземні роботизовані комплекси говоримо, про те, що ми їх активно застосовуємо. І встановлюємо туди реп-системи для того, щоб зробити їх більш живучими в умовах величезної кількості ворожих дронів на лінії бойового зіткнення. А як цей напрямок розвивається у окупантів?
17: Насправді все дуже просто. Якщо він десь і розвивається, то принаймні свідчень цього на полі бою достатньо мало. Тобто у них, як правило, ну, дивіться, потрібно почати з однієї фундаментальної істини. Навіщо ми взагалі використовуємо НРК? Вони не є найшвидшими, там, найброньованішими, найкращими. Вони не є 100% гарантією того, що вони виконують свою задачу, так як вони вражаються, як і будь-яка техніка. Проте, якщо є хоча б невеликий шанс того, що його використання зможе вберегти життя солдата, значить він застосовується. Відповідно, в Росії таких дилем не виникає абсолютно. Тобто там втратити одного, двох, трьох, десяток, сотню, тисячу бійців – це взагалі окей. Відповідно, всі вантажі, всі боєприпаси і так далі, евакуації навіть в росіян таке навіть практикується, вони здійснюються людьми. Звичайно, що наземні роботизовані комплекси у них є. Вони розробляються, як і все в Російській Федерації, централізовано. Там спеціальні заводи їх виготовляють, але, ну, судячи з того, що ми принаймні бачили, вони показуються десь там на третьому ешелоні оборони для дядь з великими погонами, які з російського командування туди приїжджають, що от дивіться, вони у нас є. Проте якогось масового застосування на полі бою, неважливо на якій платформі, там логістичний НРК, ударний НРК, помічено не було.
0: Шановне панство, поки пан Володимир, офіцер бригади «Рубіж», зауважу, відповідав на наші питання, ми з редакторами дійшли висновку, що ми будемо спілкуватися з паном Володимиром, поки банка не досягне символічної позначки 100 тисяч гривень від нас з вами. Залишилось менше 15. Давайте зробимо ось цей такий фінальний спорт, як кажуть в спорті. Зробимо гарний фініш, досягнемо символічних 100 тисяч і побажаємо пану Володимиру, його побратимам, посестрам, якомога більш тихої ночі. Тож, будь ласка, QR-код, номер картки, давайте зробимо це просто зараз. Пане Володимире, заздалегідь просимо вибачення, що ще трошечки вас в ефірі подержимо. Ну і, власне, ще питання. Скажіть, будь ласка, ви казали, що на Покровському напрямку діють дуже різні російські підрозділи. Скажіть, з вашого досвіду, наскільки вони скоординовані, наскільки ситуативно обізнані?
17: Знову ж таки, залежить від... Ну, на це питання може бути багато відповідей, насправді. Перш за все, хотілося почати з того, що проти одної бригади, і це стосується там умовно не тільки Покровського напрямку і не тільки бригади «Рубіж», проти однієї бригади може стояти 10 бригад противника. Це надзвичайно велика кількість особового складу, враховуючи, що бригади росіяни комплектують добре, так як, скажімо так, нестачі особового складу в них немає і бути, очевидно, не може, принаймні найближчі декілька років. Відповідно, ступінь призначення взагалі цих військовослужбовців, ступінь їх навченості, він суттєво відрізняється. Тобто, з ким ми найчастіше стикаємося, це якраз такі, ну, одноразки так звані Російської Федерації. Вони залучаються найбільше до штурмів, до всієї грязної роботи. Вони слабо комплектуються, часом навіть не комплектуються зброєю. У них там, ну, радіостанції завжди є, в принципі. Проте провізію, воду їм часом навіть, ну, не дають собою. Кажуть, що там в бою добудете, часом і броню не дають. І насправді з хворої логіки російського командування це дуже навіть виправдано, так як який сенс забезпечувати умовно військовослужбовця, термін життя якого на лінії бойового зіткнення там від 10 до 15 хвилин триває. От, а зброя ще й ворогу може відійти, умовно. От, відповідно, для того, щоб зв'язати воєдину систему управління таку військову махіну, потрібні надзвичайно великі зусилля, якими Російська Федерація не дуже сильно переймається. Тобто, в яку галузь вона вкладається 100%, це галузь БПЛА. БПЛА абсолютно різних типів, починаючи від FPV-дронів, до, ну, ударних дронів по типу «Шахет», «Герань» і так далі, і так далі. Ця галузь в Російській Федерації дійсно розвивається. На жаль, Україна відчувається кожного дня, не тільки умовна лінія бойового зіткнення, а й вся територія України. екіпажі там доволі таки навчені, є навіть там вже ледь не легендарні спеціалізовані підрозділи, які займаються БПЛА. Там, в принципі, і з комунікаціями, і зі злагодженістю, і з бізнесом все добре. Uh-huh. Проте, якщо ми говоримо про саме піхотні підрозділи противника, звичайно, що і в російській армії є еліта, є підрозділи спеціального призначення, проте вони задіються настільки точково і настільки там, де потрібно, і це умісно, що дуже рідко їх можна помітити, окрім от якогось там часу X, що умовно там от залишилось там населений пункт штурмувати, от тоді вже вони вступають в бій, коли вже треба поставити крапку умовно в якісь історії. Проте 90% це люди, яких просто ведуть в нікуди, тобто і полонені, і загалом по радіоперехопленням надзвичайно часто чути інформацію про те, що не доводять до кінця бойового завдання до особового складу, в принципі, взагалі. Тобто російський військовослужбовець, він не усвідомлює до кінця, що він взагалі має робити. Його, як правило, веде дрон з гучномовцем, він має закріпитись отам-то. Ну, типу, все. Якщо закріпився, чудово закріпляється і очікує там підкріплення умовно таких же самих військовослужбовців. Якщо за 200-ся, ну, сумно, уже так. Через декілька хвилин вирушає на його місце інша партія таких же військовослужбовців.
0: Дуже дякую, пане Володимире. Зараз Віка оприлюднить наші фінансові результати. Пане Володимире, від нас з глядачами щира вдячність вам, вашим побратимам і посестрам за захист України. Володимир Черняк, офіцер бригади «Рубіж» Нацгвардії України. Вік, скільки в нас там?
1: 120 тисяч, друзі. Ми з вами назбирали. Більше половина цього збору закрита, але ще залишається половина, тому якщо ви будете дивитися цю трансляцію в YouTube, там буде і QR-код, і номер карти. Не соромтеся і долучайтеся до збору. Дякую.
0: Ми ж йдемо далі. Росія, попри розмови про дипломатію, може готуватися до нового витка війни. Польський прем'єр Дональд Туск каже, найближчі місяці можуть бути особливо небезпечними для всього європейського регіону.
5: Відомо, що Росія дуже серйозно готується до ескалації напруженості, як у війні з Україною, так і в усьому регіоні, і що для Росії ця осінь та зима мають бути ключовими. Найближчі 7-8 місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі та всього регіону. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі.
1: А німецький канцлер Фрідріх Мерц готується офіційно звинуватити Росію в дроновій атаці по аеропорту Лейпцига, а також оголосити нові санкції проти Кремля. Це стане черговим посиленням позиції Берліна щодо Москви, пише Політіко. План німецького уряду передбачає введення прямих економічних обмежень проти російських суб'єктів, окремо від нового пакету санкцій щодо Російської Федерації, який готує Євросоюз. За даними видання, Мерц може виступити із оголошенням на початку наступного тижня під час засідання міністрів закордонних справ країн ЄС в Ірландії.
0: З нами на зв'язку Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка зовнішніх та внутрішніх політик. Вітаємо, пані Людмило, дякуємо, що знаходите час.
1: Добрий вечір.
18: Вітаю.
0: Маємо два треки, те, що сказав польський прем'єр з приводу визначальних найближчих місяців, які можуть стати та певним чином визначальними. І маємо трек з німецьким канцлером паном Мерцем, і маємо 6 хвилин. Виберіть, будь ласка, який трек вважаєте більш перспективним, в тому числі для нас, більш визначальним, і поясніть чому.
18: Ну, ви знаєте, тут і можна сказати про один і про інший трек, тому що це все стосується Російської Федерації. Що стосується Туска, ми розуміємо, в принципі, чому. По-перше, така заява Туска пов'язана з тим, що дійсно в Росії, ми ж знаємо, зараз будуть вибори, і наскільки Путіну вдасться перелегітимізувати от своє нове бачення, як вони вже говорять, не СВО, а війна, і наскільки вдасться консолідувати росіян на цю його нову візію, да, нову таку мету війни, саме розширення її, а розширення кордонів війни, це маємо на увазі саме Європу, країну, країни, члени альянсу. А це перше в чергу, що це країни Балтії, це Польща. Тому в Дональд Пуст цілком зрозуміло, що така його заява є актуальною, враховуючи особливо те, що в них дуже складна політична ситуація всередині Польщі. Зараз якось треба поляків консолідувати в єдину таку русло на певного на ворога, такого, якого є Російська Федерація. Тому ми розуміємо, чому Туск таке, в принципі, його зауваження. Але це було б дуже добре, щоб вони все-таки не просто це були декларації, що як ми боїмося, що Росія може це зробити, а таки зробили певні дії, особливо, що ми говоримо, це зауважимо нашим європейським колегам про те, щоб все-таки зробити певний щит хоча б над західною територією України, тому що, враховуючи зимовий період, який складний, Європа про це знає, і про це вони постійно зауважують, що як це буде складно, самі складні періоди, про це Туск говорив, але потрібні певні дії. Якщо ми почнемо з певних дій, то я думаю, що і нам буде легше, і їм буде легше. Я ж перейти нарешті від певних декларацій і від цієї, що ми боїмося, що це може статися, до певних дій, про те, що ми говоримо, хоча б почнемо закривати небо над Україною, а по-друге, почнемо більше, як говориться, консолідуватися до тих ініціатив, які ми говоримо і в оборонному секторі, і що стосується економічного напрямку, ну, до прикладу, да, замороження активів, про що зараз активізувалися розмови. І, по-друге, чому Мерц? Мерц – дуже складна політична ситуація, зауважу, в Німеччині на сьогодні, того, що в них вибори в одних із таких вземствах зараз будуть відбуватися у вересні місяці, і альтернатива для Німеччини, вона бере більшість, що створить, дійсно може створити дуже велику політичну кризу між федеральною владою і земствами. Тому для оцих виборів, які на сьогодні йдуть, потрібно коаліції ХДС-ХСС, враховуючи, наскільки альтернатива для Німеччини набирає обертів, все-таки сформувати певну якусь політичну рамку для німців. І на сьогодні ми бачимо, що ну от Мерц говорить про санкції. Ми хотілося б дійсно їх побачити, які ці санкції. Чому Мерц зараз це зауважує, що він там першочерговим це є питанням, яке вони будуть вводити. Тому що якщо альтернатива для Німеччини виграє вибори в одному, допустимо, Саксоні-Ангольд, да, земство, одне з самих великих, то вони можуть заблокувати ініціативи федерального рівня. І тому, якщо будуть заблоковані ініціативи федерального рівня, ми добре розуміємо, що ніяких санкцій не буде. Тому на сьогодні, поки не відбулася ще така дуже сильна політична криза в Німеччині, за яку зараз ми знаємо, що Шольц навіть і весь уряд думає, як це все обійти і, можливо, все-таки знизити цей градус, який набирає альтернатива для Німеччини, то прийняти швидко ті санкції. Хотілося б дійсно побачити дуже швидко ці дії.
1: Пані Людмило, буквально хвилинка в нас лишається. Про Трампа запитаю. От Трамп говорить, що Росія не збирається нападати так на НАТО, а Туск попереджає про серйозну підготовку до ескалації. Чому настільки різні публічні оцінки від двох союзників?
0: Менше хвилини, пані Людмило. Я розумію, що хвилинка і Трамп – це різні планети, тим не менш.
18: Але ви знаєте, ну як Трамп говорить, вони за океаном. Коли вони за океаном, вони по-іншому дивляться на ситуацію. А Туск знаходиться на кордонах з Російською Федерацією, Польща, тому вони ситуацію розуміють по-різному. Ну ви знаєте, це як Венц заявив, да, демократія в Європі, демократія в Америці розуміється по-різному. Тому так, тому такі різні заяви. Ну це, але якщо розбирати часу нема коли, але ми повинні розуміти, що Туск – це ті, що знаходяться на землі, розуміють, що відбувається поряд, що відбувається у них на кордонах. Тому їхні заяви на сьогодні більш реалістичні. Ми розуміємо, чому Трамп. Трамп – це ще зовнішня політика, це внутрішня політика, це вибори, це багато чого. На це потрібно дуже багато часу розбирати.
0: Дякуємо. Дякуємо.
1: Дякуємо. Людмила Покровчук, доктор філософії, експерт із зовнішніх та внутрішніх політик, була на зв'язку зі студією.
0: Далі новини з Олегом Панютою і будемо повертатись.
19: Ми боремося за свою країну.
20: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
2: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
21: Захищала Україну.
22: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
23: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua

0: за свою країну.
1: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Справжнє пекло. Саме так можна описати те, що пережили цієї ночі жителі села Мила під Києвом. Через влучання у склад боєприпасів. Цілу ніч там тривала детонація, село досі частково закрите, там обстежують територію, на вулицях і в будинках і досі можуть бути нерозірвані снаряди. Багато жителів втратили усе. Та найстрашнішим є кількість жертв у Милі. За останніми даними загинуло 37 людей. Переважно це старенькі з тутешнього пансіонату для літніх людей. Сотні мешканців евакуйовані. Докладніше про все наші кореспонденти.
2: Дим ще за 20 кілометрів від селища. Перекриті дороги, затори, десятки спалених будинків. Усе це наслідок російського удару у Бучанському районі. Серед тих, хто втратив усе, пані Валентина. У цьому будинку проживала ще її бабуся. Тепер росли її внуки. Та ворожий удар усе змінив. Коли розпочалась детонація, Валентина була вдома.
3: Ударна хвиля мене в підвал з першого сходинки, аж вниз і головою вниз.
2: Жінка намагається дістати бодай якісь речі, поки зі вцілілого лише зимовий одяг, і найголовніше, вона забрала документи.
3: Я документи винесла. Я вбігла в хату, оце пройшло, оце фосфор, оце все летіло.
2: У кімнатах не залишилось нічого, все у попелі залите водою та розірване на шмаття.
4: Ось тут увесь дах впав.
3: Що тут можна встановити?
4: І ось на кухню.
2: У затишному саду жінки серед квітів, фруктів та ягід тепер купи будівельного сміття, а на дверях висить шматок снаряда.
3: Сюди влетіла. Ось сюди вона летіла, з цієї сторони в будинок. І все оце згоріло. Тут така велика криша була, така, знаєте. Вони її прив'язали частину від неї.
2: А наші рятувальники працюють тут безупинно із вечора. Все почалось напередодні. Під час однієї із хвиль дронових атак безпілотник влучив у склад біля Житомирської траси у селі Мила. Вибух був такої сили, що здригнулися Ірпінь та Буча. У пабліках почали ширити відео зі стіною вогню і детонацією. Це була найстрашніша ніч для мешканців. Ось відео, які зняла і оприлюднила в соцмережі Руслана Сидоренко. На кадрах видно, як її родина спершу сидить під обстрілами. Та зрештою їм вдається врятуватися і виїхати на машині. На місце одразу прибувають екстрені служби, частину траси перекривають і зони ураження починають евакуйовувати людей.
5: Власне, побільше в машину, скільки влізе. Давай.
2: Із Милої евакуювали майже 400 жителів. У навколишніх селах організували оперативні штаби. Одні із них ось тут, у селі Дмитрівка. Тут людей годують, надають психологічну допомогу, приймають заяви на відновлення документів, які знищені в пожежі.
6: Я не знаю. Такою зривною волною просто сразу вибило всі вікна, всі двері вилетіли і почала вся криша горіти. На даний момент все повністю згоріло, все дотла. Нема ні речей, ні будинку. Стіни стоять, які просто похилилися вже, знаєте, вони видулися від пожара і вже вони не тримаються докучі.
2: Детонація у Милій тривала до ранку, а рятувальна операція продовжується досі.
7: Далі продовжується рятувальна операція. На жаль, можемо констатувати факт, що уроки вишневого не зроблені, і на п'ятому році повномасштабного вторгнення допускати таку бездіяльність і злочинну халатність неприпустимо. Тому правоохоронці зараз встановлюють всі факти, всі деталі, і винні мають бути суворо покарані.
2: Більшість жертв у Милі – це підопічні місцевого пансіонату для людей похилого віку. Він був розташований поряд. Загинув також голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який приїхав допомагати місцевим. Неділя 30 серпня у Київській області оголошена днем жалоби. Анастасія Терещук, Дарина Козир, Руслан Альмухамедов, Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: На позачерговому засіданні уряд ухвалить рішення про виділення із резервного фонду коштів для компенсації постраждалим через трагедію у Бучанському районі. У Міноборони розміщення складів у межах житлової забудови назвали неприпустимим, ну а слідчі Нацполіції та СБУ розпочали досудове розслідування. Володимир Зеленський назвав вибухи поблизу Житомирської траси жахливою недбалістю тих, хто зберігав снаряди фактично у селі, і це після ситуації у Вишневому.
0: Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин. Це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути, складів сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб. Ми говорили з генеральним прокурором, з МВС, з СБУ, з головкомом. Все, що необхідне для розслідування, у них є.
1: На сьогодні над Києвом цілий день кружляли ворожі дрони. Безпілотник ударив по території Палко-Наталка, куди виходив вихідний день. Прийшло чимало містян. Загинула дворічна дівчинка. Ну, а ще п'ятеро людей там постраждали. У Святошині були пошкоджені житлові будинки та адміністративну будівлю. ДСНСники врятували жінку, яка не могла вийти із помешкання, бо вибуховою хвилею там було деформовано двері. На Подолі повторне влучання дрона у нежитлову будівлю відбулося. А в Дніпровському районі через падіння уламків загорівся приватний будинок. Загалом сьогодні внаслідок атаки по столиці постраждали 8 людей. Власне, Київ реактивними дронами росіяни тероризують вже 3 добу. Повітряна тривога лунає чи не щогодини. І через це зачиняються магазини, зупиняється метро. Ну а кияни годинами сидять в укриттях. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький пообіцяв переглянути підходи до комендантської години, роботи метрополітену, іншого транспорту і логістики в умовах постійних тривог. Після наради у президента вже ввечері він повідомив, що уряд працює над рішеннями і щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки. Пропозиції обіцяють надати на початку наступного тижня. Ну і майже півсотні разів від ранку ворог атакував Дніпропетровщину, гатив безпілотниками, авіабомбами і артилерією. Під ударом опинились 5 районів. У Дніпровському важко поранило чоловіка. Тут і у решті районів під ударами були переважно підприємства. Хоча є пошкодження і цивільної інфраструктури, влучання в будинки та навчальні заклади, а на Криворіжжі пошкоджено церкву. Державний департамент Сполучених Штатів Америки вкотре закликав своїх громадян не їхати в Україну. Американцям наполегливо не рекомендують відвідувати нашу країну через постійні ракетні і дронові атаки. Для України Штати встановили найвищий 4-й рівень небезпеки. Це означає не подорожувати. Ну і цей статус, він не змінюється вже досить довгий час. У Держдепі наголошують, безпекова ситуація може змінюватися дуже швидко, а тому мандрівники повинні бути готові до негайного виїзду із країни без попередження, при цьому мати план евакуації. Але зазначую, що попри все посольство Сполучених Штатів Америки у Києві продовжує працювати. 56 українців досі розшукують у зоні стихійного лиха у Непалі. Українські дипломати підтримують зв'язок із місцевою владою та рідними зниклих. Пошуково-рятувальні роботи там тривають вже 4-ту добу після повені, але для багатьох зруйнованих населених пунктів туди складно дістатися. Крім того, існує небезпека повторних ізсувів ґрунту. Як там шукають людей? І є надія, чи вона є, знайти їх живими? Про це далі у сюжеті.
8: У болоті суміші глини та каміння рятувальники з собаками прочісують буквально кожен метр, шукаючи тих, хто вижив після потужної повені у Непалі. Кількох потерпілих у багнюці витягують з тунелю місцевої гідроелектростанції. Уламки та бруд розкопують і вручну, і за допомогою спецтехніки, врятованих гелікоптером або навіть дроном, чіпляють за троси, перевозять у безпечні місця.
9: У мене не було жодної надії вижити у тому тунелі. Мені ледве вдалося втекти. У мене тепер нічого не залишилося. Всі мої документи змили. У мене нічого немає.
8: У пасті в тунелі, заповненому густим брудом, ще залишається понад 100 людей. Рятувальні роботи тривають 4-ту добу. Але до багатьох зруйнованих населених пунктів дістатися складно. Єдині і без того погані дороги заблоковані або зруйновані.
10: Вже 4 дні я не знаю, де мій брат. Можливо, він застряг.

0: підкорити одні з найвищих вершин світу або відвідати релігійні місця, сюди з'їжджаються мільйони іноземців. В МЗС України повідомляють, в офіційних списках загиблих чи постраждалих наших громадян немає. У районах лиха зник зв'язок, бо велика вода зруйнувала вишки електростанції. Тим, кому вдалося врятуватися, описують, як величезна хвиля утворилася в одну мить і змітала все на своєму шляху.
1: Я стояв на заправці, яка була далеко від річки. Повінь налетіла, як шторм, зі швидкістю кулі. Я стрибнув і заплутався в багнюці. Я вхопився за щось і вибрався з неї, стрибнувши в безпечніше місце.
0: У місцевій річці знаходять і загиблих. Їхня кількість перевищила 600 людей. У постраждалих районах вже не вистачає місць для зберігання тіл. Влада створює тимчасові місця або перевозить загиблих до сусідніх регіонів. Величезний потік води пронісся в середу після обвалу льодовика.
2: Маса льоду та каменю, що сипалася зверху з високої гори в напрямку долини, породила те, що називається потоком селів, потоком уламків. Це, у свою чергу, захоплює більше води, більше сміття та більше дерев, несучи їх униз за течією, створюючи гігантську хвилю.
0: Влада Непалу і Китаю попереджає, наступна катастрофа може статися зовсім скоро. Озеро, що утворилося на висоті після стихійного лиха, переповнилося і може спричинити подальші повені. Науковці пояснюють катастрофу наслідками зміни клімату та аномально високої температури у горах. Попри ризики, пошукова рятувальна операція триває цілодобово. Олена Гончаренко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
3: Завтра міжнародний день безвісти зниклих. Напередодні в Києві провели захід «Невидимий фронт чекання». Попри постійні повітряні тривоги зібралися рідні, друзі та побратими тих, від кого немає звісток. Запалювали свічки, читали молитви та писали листи захисникам. За офіційними даними, в Україні безвісти зниклими вважаються 114 тисяч військових і цивільних. Водночас близько 7 тисяч захисників досі перебувають у російській неволі.
4: У мене зник безвісті син поблизу міста Бахмут. Я переїхала з окупованої території. Ми живемо в місті Бердянськ Запорізької області. Він зник безвісті 24 січня 23-го року, а 28 січня йому мало б виконатися 22 роки. Наша задача – не забути, не дати забути наших героїв військових, які зникли безвісті, повернути кожного і кожну, і повернути кожному ім'я.
3: Ну а сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих захисників і захисниць, полеглих у боротьбі за незалежність та цілісність нашої держави. Президент України подякував усім, хто боронить Україну, і усім, хто віддав за неї своє життя. Він заявив, що усі покоління українського народу завжди мають пам'ятати і шанувати цих героїв. Власне, сьогодні минає 12 років від дня розстрілу українських захисників під час боїв за Іловайськ. У оточенні росіян, чисельність яких була більшою у 18 разів, бійці тримали оборону до останнього. Ну а коли нашим військовим пообіцяли безпечний вихід із оточення, колони рушили так званим «зеленим коридором». Та замість безпечного шляху росіяни влаштували там розстріл. 366 українців загинули, понад 400 були поранено. Ну, а 300 потрапили до полону. До роковин цієї трагедії у Києві провели презентацію перевидання роману «Іловайськ». Його автором є український письменник Євген Положій. У 16 новелах він відтворив спогади учасників трагічних подій, але вже у новому вигляді.
5: З'явилася можливість покращити якісно текст, відредагувати, додати ті фотографії, і це фотографії тих хлопців, тих прототипів героїв, про яких я писав. І це мене дуже тішить.
6: Це одна з самих важливих книг, які мають читати українці. Я вважаю, що вона навіть має бути в шкільній програмі. І такі книги, як «Іловайськ», дають змогу повернутися в минуле і побачити, що загалом мало що змінилося в нашого, скажімо так, сусіда.
7: Для кожного з нас це дуже боляче, тому що це наші побратими, це дійсно гарні люди, добровольці, які намагались все зробити, аби чистити неньку Україну від загарбників. На той момент це був перший

0: перший випадок масового залучення регулярних підрозділів Збройних сил Російської Федерації на територію України.
1: Власне, коротко, це всі новини. Вікторія Малосвітна і Костянтин Лінчевський продовжать ефір телемарафону далі. Я побажаю вам тихого вечора і будьте здорові.
2: Що для тебе незалежність?
3: Бо я чимось своїм улюбленим займаюсь.
4: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
5: Ходить босо по хаті.
6: Ну, напевно, коли я сплю.
7: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
8: Сама швидкість, вітер дує.
9: Я думаю, що це мінус.
10: Ти щасливий, отак можеш сказати.
11: Коли тепло вдома.
12: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
13: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
14: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Друзі, дякуємо вам за довіру, за те, що ви з нами. Вітаємо усіх, хто до нас щойно долучився. Вікторія Малосвітна, Костянтин Лінчевський. Працюємо для вас.
15: І як бачимо, ось ця година з 22-ї почалась для українського неба досить інтенсивно. Дуже коротко БПЛА було зафіксовано в напрямку Кривого Рогу. БПЛА реактивні на Київ. Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку КАБи на Донеччину та Запоріжжя. Швидкісна ціль була зафіксована на Полтавщині. І ще раз зауваження про реактивний БПЛА над Києвом. Друзі, перебувайте в безпечних укриттях. Зважайте на сигнали повітряних тривог, особливо зараз ми будемо періодично повертатися до безпеки українського неба.
14: Далі поговоримо про міжнародні події, зокрема про ситуацію на Близькому Сході. Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Ірану, щоб обмежити його доступ до банків Об'єднаних Арабських Еміратів. Зокрема, Вашингтон відключає філію одного з державних банків Єгипту від доларових розрахунків, повідомив американський Мінфін. За його даними, ця фінансова установа обслуговувала фірми прикриття Міноборони Ірану, КВІР та Верховного лідера Алі Хаменеї. Із січня 2024 року по червень 26-го єгипетський банк провів майже 2 мільярди доларів для компаній, пов'язаних із тіньовими банківськими мережами Ірану. Одночасно США ввели санкції проти керівника дубайської філії фінустанови за підтримку підрозділу Корпусу вартових Ісламської революції.
15: Тим часом міністр фінансів Німеччини закликав Трампа припинити війну з Іраном. Ларс Клінкбайл, назвав її безвідповідальною і звинуватив президента США у здорожчанні цін на пальне, як наслідку ескалації. Німецький урядовець також закликав запровадити на європейському рівні податок на надприбутки нафтових компаній. Клінкбайл вважає, що ці фірми наживаються на геополітичній ситуації.
14: І про це поговоримо з Михайлом Якубовичем, сходознавець з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, вітаємо вас. Добрий вечір.
15: Добрий вечір.
16: Доброго вечора.
14: Пане Михайло, Дональд Трамп виходить із того, що достатньо посилити економічний тиск, і Тегеран піде на поступки. Наскільки ця логіка взагалі працює у випадку з Іраном, який роками живе під санкціями?
16: Ну, з Північною Кореєю не спрацювало. Проти Північної Кореї набагато більше санкцій, але лідера Північної Кореї Трамп нещодавно називав хорошим хлопцем. А ось так. Цей банк єгипетський, сума в 2 мільярди, ну, що таке 2 мільярди? В межах того, що згоріло в полум'ї цієї війни, як з іранського і американського боку, це взагалі ні про що, це копійки. Так само величезні надходження Іран в першу чергу отримує від продажу нафти. Куди? В Китай? Через кого? Через різного роду схеми, пов'язані з Пакистаном, Малайзією, Індонезією, іншими країнами. Там працює свій тіньовий флот. Так само в Каспійському морі величезні інтереси. І один банк або один конвертаційний центр в Дубаї – це символічні досить кроки, скеровані на невелике коло осіб. Тобто, теоретично це все може працювати, якщо взагалі запровадити повну тотальну економічну блокаду Ірану, принаймні морську. Тобто, з іранського жодного порту не виходить жодне судно, ані воно не виходить ні в Індійському океані, ані на Каспії. Але які можливості у американців заблокувати оцей так званий МТК, як його називають в країні-агресорі, міжнародний транспортний коридор, північ-південь, від Бендер-Аббасу до Астрахані, ну це питання. Так само в Ірану залишаються кордони із Пакистаном, Пакистан теж має відносно таку позицію, я би сказав, не 100% проамериканську в питанні Ірану. Ну, а бачимо, що з Іраном далі ведуть діалог оманці взагалі в певному, відокремившись від інших країн затоки, фактично нібито узгодили навіть там маршрути для себе. Катарський очільник МЗС Катару нещодавно був в Тегерані. Тобто продовжуються перемовини, ні про які там суперсанкції, якими Трамп грозився, мова не йде взагалі. Це все така спроба, знаєте, зберегти принаймні статус-кво, щоб Іран не зміг посилитися сильніше, але це, ну, так само, як санкції проти Росії. Мовляв, це буде відчуватися через багато-багато років, але, ну, в даному випадку це, скажімо так, точкові удари чи спроба показати силу, але не більше того. Це ніякі не суперсанкції, які там майже місяць тому обіцяли, що ось-ось і все, Ірану буде кінець.
15: Пане Михайло, коротка оперативна важлива інформація. В Оболонському районі столиці безпілотний літальний апарат впав на територію між житловими будинками. Про це інформує, пані та панове, місцева влада. Екстрені служби вже прямують на місце. До цього ми казали про реактивні БПЛА над столицею. Будь ласка, дослухайтесь до сигналів повітряних тривог. Ви бачите, що особливо останнім часом ворог став особливо підступним і ще більш технологічним. Тому не нехтуйте своєю безпекою.
14: Костя, ще нова інформація. У 12-поверховому будинку на Оболоні загоряння з 2 по 5 поверхи. Це також повідомляє міська влада.
15: Пане Михайло, повертаючись до того, що зараз відбувається на Близькому Сході, в одній з останніх новин експорт та імпорт Ірану скоротилися майже на 35% через американські санкції та морську блокаду портів. І агенція Reuters зазначає, що це слова Масуда Пезешкіяна. Він же сюди додає, економічний тиск посилює висока інфляція, яка в липні сягнула 66% в річному вимірі. Далі розгортається вся ця історія. Муштаба Хаменеї закликав уряд стримувати зростання цін, боротися з безробіттям. Ми пам'ятаємо, що ще до американо-іранського конфлікту на території Ірану проходили досить масові, м'яко кажучи, демонстрації. І тоді вже казали, що економічні проблеми серед основних там. Чи можемо ми за вашою допомогою оцінити зараз економічний стан, ось такий сухий, Ірану, і чи може він зараз просто економіка в такому стані, в якому вона зараз, викликати чергові протести всередині вже без прив'язки до того, що роблять американці, або все, що роблять Сполучені Штати, це навпаки без жодних відсилань до економіки зміцнює населення Ірану?
16: Про погіршення економічної ситуації в Ірану мова йде вже приблизно 10 років. Про погіршення економічної ситуації в Росії мова йде вже 5 років. А при тому, що у влади, яка має відповідні важелі впливу, є наразі об'єктивно зовнішній ворог, на якого можна все спихнути. Мовляв, подивіться, в усьому винні Сполучені Штати, Ізраїль, їхні союзники і так далі. Більше того, це дозволить ще більше поповнювати ряди вартових ісламської революції. Буде більша мотивація, єдина можливість соціального ліфту – це, власне, піти в захисники вітчизни в Ірані або в якісь проксі. Якщо свого часу Іран міг набирати найманців разом з режимом Башара Асада із Афганістану, наприклад, тих самих, причому за гроші, місяць називалися суми 200, 300, 500 доларів, ще менше, то, в принципі, і зараз, очевидно, буде багато бажаючих повоювати. Інше питання, що це не той контингент, який готовий до технологічної війни. Для технологічної війни потрібні люди трошки іншого профілю. Тому, знову ж таки, так, в далекій перспективі це матиме значення. Тим більше Ірану на допомогу навряд чи хтось прийде, ні Росія, ні Китай, серйозно цей режим впрягатися не будуть. Власне, тут склалася така ситуація, що, по суті, американці змінили трохи гарячу війну на холодну. І вони зараз розробляють перспективу, як би так перемогти Іран в умовно холодній війні. Тобто, якщо Росію ані в гарячій війні, ані в холодній війні так просто з нею нічого зробити, допоки не виходить, то з Іраном, ну, ситуація видається легшою. Але, знову ж таки, якщо це буде такими ж самими темпами, тобто щось там розблокували, щось заблокували, такими цифрами, то Іран зможе принаймні тривалий час ще протриматися. У них достатньо є за що триматися. Але ж, знову ж, це буде залежати від американської політики, допоки, власне, буде вигідно продавати нафту з альтернативних джерел, з тієї самої Венесуели і так далі. І те, що заявив міністр фінансів Німеччини, це абсолютно правда, тому що Shell, інші компанії, вони заробили, насправді, на цій кризі більше, простіше, якщо одна... одна бензоколонка, вибачте, прикрилася, то намалювалися інші з підвищеними цінами, які перебивають цей попит і все. Це дуже, дуже простий ринок, який в даному випадку, ну, отак банально він спрацьовує. Відповідно, ті, хто за цим стоїть, мають справді надприбутки, власне. І інше питання, чи вигідний взагалі американцям розпад Ірану, чи вигідне знищення Ірану, чи просто повпливати на те, щоб режим не міг загрожувати, наприклад, Ізраїлю, щоб все ж таки відкрилася Ормузька протока. Очевидно, що ця програма, умовно середня програма, а судячи з усього, розпад Ірану ні в які плани ні американців, ні їхніх союзників на Близькому Сході не входить, тому що, як я неодноразово про це в ефірах і у вас говорив, це буде абсолютно неконтрольований хаос, якого дуже бояться, і бояться, причому від Близького Сходу до Вашингтону.
14: Перед тим, як поставити наступне запитання, інформація для наших глядачів. Реактивний безпілотник від Бородянки в напрямку Бучі на Київщині. Друзі, є повітряна тривога. Це означає, що ви маєте тут і зараз перебувати в укритті. Це може зберегти ваше життя. Тому, будь ласка, не нехтуйте повідомленнями. Триває загроза. Більшість областей України на мапі повітряних тривог позначено червоним. А отже, небезпека досі існує. А це означає, що ви маєте не покидати укриття. Про Іран далі поговоримо. Іран понад півроку не показує нового верховного лідера Моджтабу Хаменеї. Його тривала відсутність починає викликати занепокоєння навіть серед прихильників режиму, повідомляє Reuters. За цей час влада не оприлюднила жодної фотографії, відеозапису чи аудіозвернення свого керманича. Але чиновники кажуть, що він продовжує керувати країною. Хаменеї буцімто регулярно проводить зустрічі з ключовими посадовцями, отримує всі важливі доповіді та ухвалює остаточні рішення з усіх принципових питань. А от ховають його, мовляв, боячись можливого вбивства. То що дійсно наразі з Моджтабою Хаменеї? Чи живий він?
15: Пане Михайло, в нас пару хвилин. Угу.
16: Я вважаю, що він живий, але його розглядає корпус вартових Ісламської революції як транзитну особу. Його не хочуть показувати не тому, що він отримав якісь поранення, бо він міг би вийти, його показали взагалі, що от дивіться, людина постраждала, живий мученик і так далі. Це в іранській культурі вітається. Просто якщо його засвітять, умовно кажучи, то вийде, що, ну, він має вже до смерті керувати державою. Це транзитна постать, яку в разі домовленостей з американцями і навіть погіршення ситуації в Ірані, тобто якщо все-таки доведеться йти на значні поступки, його можуть здати, його можуть змінити, можуть поставити абсолютно іншу персону, бо він розглядався як преємник його батьком, але називалися ще кандидати. Тобто це досить хитра гра, що, знаєте, він і є, і його немає. Це такий, знаєте, аятола в мішку. Він нібито є, а нібито його немає. Тобто, в принципі, можна його змінити, поставити абсолютно іншу фігуру, яка буде діяти в правильному напрямі. Або потім, якщо раптом настане уже якісь очікувана іранцями нічия, те, яку вони розтлумачать як перемогу, вивести його перед публікою і сказати, ось він переможець, який божественною рукою допоміг зупинити такого потужного агресора. От Дякую. І все. Тобто це чисто прагматичний політичний розрахунок, який оповитий таким, я би сказав, релігійно-пропагандистським туманом.
14: Пане Михайло, вдячні Дякую. Вам за роз'яснення. Михайло Якубович, сходознавець, був на зв'язку зі студією.
15: Освітній омбудсмен закликала скасувати шкільні лінійки 1 вересня через загрозу російських обстрілів. Надія Лещик звернула увагу на безпекову ситуацію в країні та реальні ризики, пов'язані з можливими ворожими ударами. Вона також просить організувати початок навчального року у форматах, що мінімізують ризики для учасників освітнього процесу, а ще зосередити увагу на проведенні інструктажів з безпеки, перевірки готовності укриттів та психологічній підтримці дітей.
14: 1 вересня у школах проведуть всеукраїнський урок «Мова гідності». Він передбачений для учнів усіх класів та присвячений взаємоповазі, прийняттю різноманіття та безбар'єрній комунікації, сповістили у Міністерстві освіти та науки. Там пояснюють, мова гідності розроблена не як лекція, це конструктор із різноманітними завданнями, запитаннями та ситуаціями, які допоможуть школярам обговорити вплив слів на інших людей. Водночас педагоги можуть змінювати послідовність завдань та адаптувати урок відповідно до віку і потреб учнів.
15: З нами на зв'язку психологиня Олена Ширшньова. Пані Олено, як завжди, раді вас вітати.
14: Добрий вечір.
17: Вітаю.
15: Отже, 1 вересня, умовно, не за горами, ні, воно, м'яко кажучи, не за горами і не умовно, абсолютно, абсолютно чітко. Я маю на увазі ось це свято першого дзвоника. Ну, всі ми були школярами, ми пам'ятаємо, що це свято, ну, з таким неоднозначним присмаком, окрім іншого. Тут ще додається додатковий стрес, як... Ну, я не скажу нівелювати цей стрес, хоча би мінімізувати.
17: 1 вересня – це дійсно стрес, завжди стрес для школярів. А в воєнній країні це ще додатковий стрес, тому задача дорослих – дати дітям максимально адаптуватися. Тобто забезпечити перші тижні максимального психологічного спокою і прийняття. Не тиснути оцінками, а більше розпитувати про те, як дитина себе почуває. Дати адаптуватися до нового режиму, тому що після канікул потрібно повертатися у режим сну і відпочинку, режим напруження і розслаблення. Тому ми, дорослі, маємо дітям дати максимально безпечний простір, в першу чергу, для вираження своїх емоцій. І однозначно для того, щоб дитина знала, що є підтримка. Тому що саме від нас, дорослих, залежить, чи дитина буде відчувати цю підтримку, і чи травма війни позначиться на її подальшому житті.
14: Мабуть, вдвічі важче тим діткам, які вимушені були покинути свої домівки через те, що бойові дії наближаються до їхнього населеного пункту, і переїхати подалі від фронту. Це нова школа, нові учні, нові вчителі, і це такий подвійний стрес. Як налаштуватися таким дітям? Як з такими дітьми працювати вчителям? Що і як говорити своїм дітям-батькам?
17: Давати максимальну кількість точок опори. Тобто, щоб дитина заздалегідь познайомилася з новим вчителем. Щоб не соромилися, не боялися говорити про свої базові потреби. Щоб вдома теж батьки не тисли, як я вже сказала, а допомагали в першу чергу адаптуватися, а вже в другу чергу ну там оцінки хороші отримувати і бути успішним у навчанні. Тому що саме оці перші тижні вони визначать ось цей ментальний вайб, в якому дитина потім буде перебувати весь навчальний рік. Тому ці тижні мають бути максимально спокійними. І, до речі, школа може бути тим джерелом стабільності, яка зараз так необхідна нашим дітям. Тому ось цей стабільний графік, ось ця стабільність, вона теж допомагає психіці розслабитися і відчути себе впевненіше.
15: Пані Олено, прочитав дуже, як на мене, таку фатальну фразу «Діти не переростуть війну». Поясніть, будь ласка, що це означає, чи дійсно все фатально? Чи можемо ми щось зробити? Ми, я маю на увазі, дорослі тут і зараз.
17: Жодним чином не фатально, і жодним чином цю думку не можна доносити дітям. Навпаки, важливо і для себе з'ясувати, що так, травма війни є, але вона не обов'язково позначиться на майбутньому житті, якщо сьогодні у дітей буде достатньо підтримки. Якщо від дорослих буде йти ота впевненість і чуття, що я тримаю максимально ситуацію під контролем, я дбаю про тебе і я знаю, як тобі бути у безпеці. Тому що сама дитина на своїх плечах не може винести питання ось цієї своєї безпеки. А це задача батьків. І якщо батьки випромінюють впевненість, то дитина теж почуває себе стабільніше. Батьки часто не приховують емоції від дітей, вони намагаються бути щирими, і новини обговорюють вголос, і емоції свої виражають досить відкрито. Але я би рекомендувала все-таки фільтрувати і дитині не нав'язувати свій біль, тому що на дитину в першу чергу впливає не те, що відбувається навколо, а те, яким є мікросоціум у родині і наскільки впевнено почувають себе батьки.
14: А чи може дитина зараз виглядати цілком стабільною і вже потім за кілька років оцей стрес і тривоги, що вона зараз переживає, так само як от і всі ми, знаходячись в цій ситуації, що вони можуть дати про себе знати?
17: Батькам важливо звертати увагу на зміни в поведінці, тому що якщо дитина переживає травму надто гостро, то в неї однозначно будуть зміни в поведінці. Вона стане більш закритою або навпаки імпульсивною і емоційною. Вона втратить інтерес, ймовірно, до того, що любила раніше. Вона буде відгороджуватися від друзів, від соціуму. Тому будь-які зміни в поведінці, а не дай Боже в психосоматичних проявах, як то зміна апетиту або безсоння, нічні жахіття або загострення хронічних якихось проявів. Все це має насторожувати батьків і за потреби, звісно ж, дитину необхідно показати спеціалістові.
15: Пані Олена, в нас 2.5 хвилинки, ну поки я поставлю питання, буде 2, але тим не менш дуже хочеться його встигнути поставити. Я, знаєте, пригадав ось цей класичний анекдот, клієнт-психолог, і психолог радить клієнту, щоб трішки підвищити свій настрій і додати оптимізму, сходити в місцевий цирк, там виступає чудовий клоун. І зрештою клієнт дякує, встає і ставить психологу питання, що робити, якщо цей клоун я. Так вийшло, що ми дуже багато говорили, що дорослий потрібен зараз робити для дитини. Самому як зараз триматись? Я впевнений, що не тільки в моєму оточенні дуже багато людей, які зараз якраз в такому емоційному, в емоційній вибоїні. Що робити в цьому сенсі? 1.5 хвилинки в нас, пані Олено.
17: Звісно, дорослим, щоб дбати про дітей, в першу чергу необхідно дбати про себе і свій ментальний стан. Як я вже сказала, не ділити емоції навпіл з дитиною – це перше і основне. А далі дбати про свої базові потреби, намагатися висипатися, наскільки це можливо в наших умовах. І дозволяти собі емоції, дозволяти проживати собі емоції – і повертати контроль, де це можливо, тому що є певні сфери, де все ж таки ми ще не втратили контроль, де ми можемо ці точки опори стабільності знайти, знаходити їх, триматися за них, і тоді ми зможемо тримати і наших дітей.
14: Пані Олено, ми вдячні вам за ці настанови, дійсно життєві. Дякую. Сподіваюся, що вони допоможуть так людям, які нас дивляться і спрямують їх у правильне русло і щодо виховання своїх дітей, і стосовно виховання самого себе, тому що ми є прикладом для нашої малечі. Олена Шершньова, психологиня, була на прямому зв'язку зі студією. Друзі, дякуємо вам, пані Олено. Повітряні тривоги наразі таки є в Києві. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про реактивні БПЛА над Києвом. Перебувайте, будь ласка, в безпечних місцях. Повітряна тривога триває, тож будьте в укриттях.
15: Друзі, ну і з вашого дозволу, оскільки маємо ще пару хвилин, я трохи розширю цю інформацію. Повітряні сили зазначають і закликають залишатися в укриттях, особливо, якщо ви вже так знаєте, що певні реактивні дрони якраз у вашому районі, а, як ми розуміємо, якщо подивитись загалом на територію України, то не лише реактивні дрони загрожують. До речі, так, є новина зі столиці, в Оболонському районі сталося загоряння житлового будинку, а це уточнення. Служби працюють вже над ліквідацією наслідків. Станом на зараз звернемось до мапи повітряних тривог, бачимо і нагадуємо, що до цього було повідомлення про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу. Відповідно, бачимо низку регіонів червоних. Станом на зараз бачимо, що трошки розширилась небезпека з повітря на захід. В підсумку говоримо про частину червоної Житомирської області. Вже Вінниччина почервоніла дещо, Чернігівщина сюди. Про Київщину ми казали вже, включаючи місто Київ, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина, Луганщина, Запоріжжя. Так, тимчасово окупований Крим теж червоний. Ще раз, відчайдушний заклик, друзі, дослухайтесь, будь ласка, до сигналів повітряних тривог, ми обов'язково побачимось.
14: І в жодному разі не робіть відео та фотофіксація роботи сил нашої протиповітряної оборони. Далі в ефірі документальний проєкт «Код інструктора Арта».

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли чимось своїм улюбленим займаєш.
2: Їздим кудись далеко. На поле там ходим, лазим десь.
3: Ходить босу по хаті.
4: Напевно, коли я сплю. Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
5: Сама швидкість, вітер дує.
6: Я думаю, що це вінус.
7: Ти щасливий, отак можеш сказати.
8: Коли тепло вдома.
9: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
10: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
11: Артилерист – це та людина, яка може там зорієнтувати гармату, потім навестись на ціль і тільки потім там дьорнуть за шнурок.
12: Постріл!
11: Хлопці по натурі свої анархісти. Дівчата по натурі своїй схильні до того, щоб впорядковувати навколишнє середовище. З року в рік завжди знайдеться боєць, котрий після теоретичного заняття з наведення артилерії, після того, як він ще покрутив залізяки, навівся у разів умовну ціль, все рівно він до тебе підійде і скаже: «Пан Дус, я все розумію, тільки я не розумію, чому стволи приціл дивляться в різні сторони».

0: Артилерію називають богами війни, тому що вона вирішує результат бою на відстані. Вона зупиняє ворога, прикриває піхоту і прокладає шлях для наступу. Сьогодні українська артилерія – це вже далеко не одна гармата чи гаубиця. На одному полі бою можуть працювати вітчизняна 155-мм «Богдана», американська М777, польський «Краб», британська АС-90 чи шведський «Арчер». Українські артилеристи використовують і перевірені часом системи радянського виробництва, зокрема гвоздики, акації, мсти-Б. Є серед них і особливі історії. Наприклад, трофейна мста-Б, яку українські військові захопили на Херсонщині і згодом повернули проти колишніх власників.
1: Гармата, постріл!
0: Мова про ось цю 152-мм гаубицю ще радянського зразка.
2: 152-й калібр. Насипає дуже файно. Бажано більше, звісно, аби, як то кажуть, зберегти кров нашим людям. Це найголовніше.
0: Це Тимофій, позивний Кобзар. Отримав він його через Луса. На момент зйомки хлопцю виповнилось 21 рік.
1: Гармата, постріл!
0: «Богдана» – перша українська 155-мм самохідна гаубиця. Сьогодні вона стала одним із символів переходу української артилерії на сучасний стандарт НАТО. «Богдана» гарно себе зарекомендувала в боях за острів Зміїний, Херсон та на інших напрямках. За останні роки український артилерист отримав можливість працювати з технікою різних країн, різних поколінь і різних конструкцій. Але принцип залишається незмінним – побачити ціль, отримати завдання, підготувати гармату і влучити туди, де зараз найбільше потрібна допомога. І за кожною такою системою – люди. Командир, навідник, заряджуючий, механік-водій. Люди, які мають діяти швидко, точно і як єдиний механізм. Саме тому сьогодні ми говоритимо не лише про гармати, згадали про них, бо їх дуже і дуже багато. Тож говорити будемо про тих, хто навчає ними воювати. Про інструкторів артилерії.
3: Так, увага!
0: Сьогодні в центрі уваги інструктор з вогневої підготовки. В офіційних штатно-посадових документах Збройних сил України та інших силових структурах ця посада найчастіше називається інструктор, старший інструктор, сержант-інструктор навчального взводу, центру, відділення, викладач, інструктор з артилерії або штатний інструктор із вогневої підготовки з артилерійським спрямуванням. Тож сьогодні про Артура розповість і може чогось навчить командир навчального взводу з вогневої підготовки на позивний ДОЦ.
4: В цивільному житті я, як закінчив університет, займався математикою як викладанням, так і науковою роботою. Працював в університеті викладачем, захистив кандидатську докторську.
0: Такий позивний, як можна здогадатись, походить від цивільного звання «доцент». До війни ДОЦ був науковцем, має ступінь доктора наук, викладав в університеті та займався науковою роботою. У 2022 році він добровільно пішов до Збройних сил України, пройшов бойовий шлях, а сьогодні навчає майбутніх артилеристів.
4: Коли от в новинах почали з'являтись повідомлення, що Росія планує якийсь там повномасштабний напад, зізвонився з другом, котрий вже довго був залучений до такої парамілітарної діяльності, до підготовки, і ми домовились, що в разі чого я хоча б долучусь до групи більш-менш підготовлених людей. На початку березня спочатку влились в ДФТГ, Легіон Д. Тоді це ще називалось тероборона. До кінця березня ми проіснували як ДФТГ, а потім почали, бажаючи, звичайно, розходитись по військових частинах.
0: Коли добровольцям запропонували розподілятись по військовим частинам, близько 90% особового складу Легіона Д перейшли до 23-го батальйону окремої президентської бригади.
5: Моя кар'єра офіцера почалась з того, що ми формували батарею з нуля. Причому кадрових артилеристів серед нас не було. На наше щастя, до нас прикріпили, як ми потім його називали, дід, батя, Володимир Анатолійович Бутенко.
0: Разом з ним пішов і його ротний, який став начальником артилерії. Він знав, що Доц за освітою математик, тому й запропонував йому спробувати себе в артилерії. Логіка була проста. Якщо вмієш рахувати, з артилерією розберешся. Так науковець і доцент, фахівець з математики, несподівано для себе став артилеристом.
4: Коли я якраз йшов на посаду взводника, я, мабуть, найбільше переживав через те, що в мене немає жодного військового досвіду, я не служив, що таке військова кафедра в 90-х роках. Зрозуміло. Я йому казав: слухай, Укроп, я йду, я нічого не вмію, мені треба командувати людьми. Хтось пройшов АТО, хтось служив, там, чи я справлюсь. Він мені сказав: слухай, твоя задача – налагодити атмосферу в колективі, вивчити людей, підготувати їх.
0: І до математики. На перший погляд, це просто робота з прицілом і механізмами. Але для інструктора це значно більше. Він формує звичку перевіряти себе, працювати уважно і доводити кожну дію до автоматизму.
3: МАГАЕСи, гаубіци – просто. Те, що на прицілі в тисячних – це кут підйому ствола в градусах. На мінометах історія трошки інша.
0: Ця вправа називається орієнтування автоматичного станкового гранатомета. Простіше – орієнтування АГЗ у заданому напрямку. Мова про процес наведення зброї за заданим азимутом – дирекційним кутом. І як тут без доцента? Якийсь час курсанти звикають до техніки, а потім починають рахувати.
3: За 5 хвилин я підходжу, перевіряю заповнену позицію. Погнали.
6: Спочатку ми доводимо це от.
0: Артилерійський розрахунок – це не одна людина біля гармати. Це команда, в якій кожен має знати свою роль і розуміти дії того, хто працює поруч.
6: Тепер ми навелися на неї безпосередньо, тепер вона зорієнтована і може працювати. Що ми робимо? Ми переходимо на наш АОН. АОН наш 16.
7: Так. 16 на чорній.
8: Так, переходимо на 16.
0: Отже, на цьому занятті курсанти розібрали орієнтування ГС за допомогою бусолі. Точний спосіб задати гранатомету потрібний напрямок. Інструктор показав, як правильно працювати з бусоллю та передавати заданий кут на приціл. Розібрали й основні дії навідника під час орієнтування гранатомету. Окрему увагу Доц приділив точності відліків та злагодженій роботі розрахунку.
3: Навелись на нього, прочитали червоний, записали собі запасну точку. Все.
9: Крапівіт це зробити.
3: Крапівіт ти не зробиш, він у тебе не відбитий як орієнтир. Далеко не завжди, в тебе точка наводки така, що ти її знайдеш крапівіт.
0: Здавалося б, деталі, але саме з них складається точність роботи АГС із закритої позиції.
4: Є все-таки от певний перелік там озвучених мною вимог. По-перше, ще раз там, уважність, акуратність, здатність швидко зосереджуватись, відповідальність, крайня відповідальність. От, як мінімум, якщо людина цими навичками не володіє, то, як мінімум, процес буде набагато довшим. Крім того, дуже багато вирішує бажання і мотивація, бо, знову-таки, ще на бойовій роботі я стикався з тим, що деяка категорія бійців просто банально не хотіла розширювати свій функціонал.
0: Сучасні системи, каже Доц, можуть бути самохідними, швидко змінювати позицію, використовувати цифрові системи управління вогнем і працювати в єдиній мережі з розвідкою та командуванням. Принципи артилерії за останні роки змінились суттєво.
4: Якщо в атошні часи, наприклад, якась самоходна установка працювала, це було на 90% абсолютно безпечно, тому що ворог просто або не діставав, або не встигав зняти координати і навестись. Ще от коли працював я, там 22-й і початок 23-го року, була можливість завести важку гармату на відстань 1.5 кілометри від ворога, якщо місцевість дозволяла замаскуватись, можна було місяць два стояти на позиції, і потім наші хлопці навіть майже рік не міняли позицію. Наразі багато побратимів із таких справжніх артилерійських дивізіонів кажуть, що по суті залишилась тільки супердалекобійна зброя, котра дозволяє відпрацювати хоча б кілометрів від 20 і далі, і все інше абсолютно нема можливості завести на позиції, і через це якраз Всі підрозділи, які були такою малою артилерією, наразі перепрофілюються в безпілотники.
0: Та головне, змінився принцип роботи. Раніше артилерист бачив перед собою переважно гармату. Сьогодні він бачить частину великої системи, де розвідка, технології, зв'язок і люди разом перетворюють інформацію про ціль на точний вогневий удар.
4: Перш за все, це все-таки повага до тих людей, з якими ти працюєш, повага перед їхнім вибором піти на війну. Неважливо, це там вибір добровольний чи свідомий. Якщо людина, умовно, не втекла з ТЦК або по дорозі в військову частину, це вже вибір.
0: В артилерії багато залежить не лише від фізичної сили чи швидкості. Тому важливо уважно слухати, запам'ятовувати теорію, розуміти послідовність і не пропускати навіть найменших деталей.
9: Тому ми стараємось організовувати заняття так, щоб от оця експертність давала максимальний результат. І більше того, ми стараємось іноді йти на крок вперед програми і намагатись давати людям більше. Зокрема, останнім часом ми стараємось зосередитись на знайомству бійців вже на стадії БЗВП з сучасними технологіями, з додатками, з роботою з електронними мапами, з кропивою, з дельтою.
0: На навчанні Досвід помітив ще одну цікаву закономірність. За його словами, дівчата-курсантки часто демонструють саме ті якості, які особливо потрібні артилеристу – зосередженість, організованість і дисципліну. Іноді це дає їм перевагу навіть там, де на перший погляд важливішим здається сила та швидкість.
9: У нас все ж таки таке суспільство досі, що жінка, навіть будучи добровольцем в армії, розуміє, що і, зокрема, треба довести, що вона тут рівна. І оце для них додаткова мотивація. Як правило, вони працюють більш наполегливо. В них там менше фізичних сил, але вони стараються до останнього. Іноді під кінець навіть деякі фізичні вправи починають виконувати краще, ніж хлопці.
0: І, можливо, саме в цьому одна з головних змін української артилерії. Вона стає не лише технологічною, вона стає іншою за своїм ставленням до людини. Тут уже недостатньо просто вміти зарядити гармату, визначити координати чи виконати команду. Артилерист має думати на кілька кроків уперед, працювати в команді і відповідати не лише за себе, а й за тих, хто поруч. І серед тих, хто сьогодні опановує цю професію, дедалі більше жінок. Вони приходять у артилерію і доводять, що відповідальність, витримка та точність не мають статі. А кожен постріл – це результат роботи цілої команди. Команди, де помилка може коштувати дуже дорого, а точність врятувати чиєсь життя.
5: Сучасна війна, чи на жаль, чи на щастя – це комплекс, де треба мати і фізичну витривалість, і моральний дух. І не забуваємо, що сучасна війна – це війна технологічна. Більше того, з одного боку ми говорили про дисципліну, про те, що особливо в бою команда командира є законом. З іншого боку, не думаючи боєць, це також потенційний 200, потенційний 300. Тому ми акцентуємо і на тому, що вони мають і підтягнути фізуху, і певні групи м'язів, і працювати над обізнаністю в тому, що відбувається у світі, в своїй ролі в Збройних силах, чому вони тут.
0: Саме тому українська артилерія сьогодні – це не просто зброя. Це люди, які вміють нею користуватись, люди, які щодня вчаться бути точнішими, швидшими, відповідальнішими. Бо за кожним влучним пострілом стоїть не лише техніка, стоїть майстерність і стоїть людина, яка знає, від її роботи залежить життя побратимів і результат бою.

0: за країну рівних можливостей.
1: Танки самі не стріляють.
2: Не чекай, прокачуй скіл.
3: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
0: Сам знаєш чому. Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
4: ТСН тиждень залою Мазур. Завтра.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: 2-1.
5: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. Завтра о 20-й.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова в цього випуску.
8: Пекло на Житомирській трасі. Десятки загиблих, сотні евакуйованих і зруйновані будинки. Наслідки влучання у склад боєприпасів у селі. Тактика виснаження. Безперервні тривоги і атаки Києва. Скільки складів знищив росіяни і чи загрожує місту продовольча криза? Гунська сага. Візит директора ЦРУ у Москву обростає новими версіями. Від чого ж він застеріг Путіна? Загроза нової повені у Непалі. Пошукова операція триває із зупинками. Остання інформація про долю українських туристів у випуску.
7: Справжнє пекло. Саме так можна описати те, що пережили цієї ночі жителі села Мила під Києвом. Через влучання у склад боєприпасів цілу ніч там тривала детонація. Село і досі частково закрите, там обстежують територію, на вулицях і у будинках можуть бути нерозірвані снаряди. Багато жителів втратили усе. За даними ДСНС, пошкоджені 130 будинків, від деяких залишилися лише обгорілі стіни. Та найстрашнішим є кількість жертв. У Милі, за останніми даними, загинули 37 людей. Переважно це старенькі із тутешнього пансіонату для літніх людей. На Київщині завтра оголошено День жалоби. Матеріали з місця трагедії ми покажемо у випуску трохи згодом. Власне, над Києвом сьогодні цілий день кружляють ворожі дрони. Безпілотник ударив по території парку «Наталка», куди у вихідний день прийшло чимало містян. Згинула дворічна дівчинка. Ще п'ятеро людей постраждали. У Святошині пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля. ДСНСники врятували жінку, яка не могла вийти з помешкання, бо вибуховою хвилею там деформувало двері. А на Подолі під час останньої атаки, це близько 17-ї години, було зафіксовано повторне влучання дрона у нежитлову будівлю. У Дніпровському районі через падіння уламків загорівся приватний будинок. Загалом сьогодні внаслідок атак по столиці постраждали 8 людей. Київ реактивними дронами росіяни тероризують третю добу поспіль. Повітряна тривога лунає чи не щогодини, і через це зачиняються магазини, зупиняється метро. Ну, а кияни, вони годинами сидять в укриттях. Столиця у стовпах диму. Росіяни планомірно атакують наші торгівельні потужності та логістику. Ворог хоче спровокувати продовольчу кризу та паралізувати Київ безперервними атаками. Скільки складів вже знищено? Чи загрожує місту дефіцит товарів? І як живе столиця у новій реальності?
9: Одна сирена за іншою, і щоразу дрони летять на місто. Ось так виглядає звіт за останні 3 доби у застосунках у Києві повітряної тривоги. Атаки не припиняються ані вдень, ані вночі. Росія обрала курс виснаженням столиці.
10: А почалася терористична кампанія з вечора середи. Ворог спершу запустив дрони, а вночі ще й балістику. Цілили цілеспрямовано по логістичних торговельних складах навколо столиці. На ранок усе передмістя було оповите димом від пожеж. Вогонь гасили із землі і з повітря. Та ще в умовах постійних повторних атак. Рятувальники весь час були змушені зупиняти роботи. Горів склад біля Борисполя, і наші знімальні групи наказали покинути локацію. У лічені хвилини щойно пролунала тривога. По столичному регіону росіяни били масштабно. Географія ударів фактично все київське передмістя. Вишгород, Бровари, Бориспіль. А над самою столицею всі дні літають дрони. А в години пік через постійні тривоги місто буквально паралізують затори. Містяни не могли дістати з лівого берега на правий, бо наземна частина метро зупиняється. І це логістичний виклик, який має вирішити міська влада, бо інакше – колапс. От лише один епізод. 21.00. Поділ. Зупинка біля музичного театру. Не на камери, люди кажуть, чекають на транспорт уже 1.5 години. У метро аншлаг. Кияни рятуються від ночі обстрілів. Росіяни ж б'ють на світанку. У п'ятницю знову атакують багатостраждальне Вишневе дронами по житловій забудові. На парковці вщент згоріли десятки машин. У прилеглих будинках повилітали вікна.
11: Я виглянув з вікна, палає машина. Коли дивлюся, друга, третя, десята, всі палають машини огнем.
10: По одній з локацій росіяни вдарили повторно, саме коли працювали рятувальники. У Свято-Петрівському росіяни вдарили по терміналу нової пошти, а ще по складу, де зберігалась продукція багатьох видавництв і книгарень, а «Баба Галамага», «Віват», «Букюа» та інші.
12: Книжку пакували, вона одразу по конвеєру і вже в машини і поїхала.
10: Із сумами без надії дивиться на згорілий термінал метро Феліксов, власник книгарні «Read It». Ще кілька днів тому звідси надсилали книги близько 300 видавництв. Тепер понад 60 тисяч книжок знищені полов'ям. А загалом за це літо росіяни спалили 10 мільйонів видань.
12: Ну, виглядає так. Подивіться на серпень. Майже кожен тиждень горять чи типографії, чи великі логістичні склади. І це не перший логістичний склад, який саме по книжках вибивається. Ворог прийшов в Україну знищувати українськість, нашу національну самоідентичність. Вони не визнають нас як націю.
10: Збитки видавництв колосальні. Крім того, ворог цілеспрямовано намагається позбавити столицю продовольства. Про атаки на свої приміщення повідомили «Фора», «Будинок іграшок», «Комфі», «Аврора», «Рошен» та «Варус», а також «Розетка» і «Епіцентр». Збитків зазнали всі торгівельні мережі. За даними уряду, Росія знищила близько 90% складів. Але дефіциту товарів немає, бо бізнес пристосовується.
13: Ритейл і постачальники перебудовують логістику, перемішують запаси, змінюють маршрути та формати зберігання. Загрози системного фізичного дефіциту базових продуктів сьогодні немає. Можуть бути зміни в асортименті або доступності окремих товарів у конкретних магазинах, але продовольче забезпечення країни зберігається. Тарас Висоцький, міністр аграрної політики України.
10: А ще через удари по логістиці є проблеми з доставкою посилок. І, схоже, це та реальність, в якій Київ буде жити найближчим часом. План Путіна – спровокувати продовольчу кризу в Києві та деморалізувати українців. Дарина Козир, Анна Ужменко та Василь Мамчук. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: переглянути підходи до комендантської години, роботи метрополітену, іншого транспорту і логістики в умовах постійних тривог, обіцяє прем'єр Сергій Корецький. Після наради у президента вже ввечері він повідомив, що уряд працює над рішеннями і щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки. Пропозиції обіцяють подати на початку наступного тижня. Крім того, на позачерговому засіданні уряд ухвалить рішення про виділення із резервного фонду коштів для компенсації постраждалим через трагедію у Бучанському районі. Ну, а інша терористична тактика росіян – це атаки на торгівельні центри. У Запоріжжі за цей місяць вони вже рознесли усі епіцентри. Цього тижня було два прильоти в торгові центри Харківщини. Ну, а найбільш трагічною виявилася атака на ТРЦ «Сонячна галерея» у Кривому Розі. Причому ворог ще й б'є в одне і те саме місце кілька разів. Закривати крамницю в тривогу в прифронтових містах не всі наважуються, адже вона там може тривати по 20 годин на добу, тож бізнес просто не виживе. Наша Олена Каптюх провела ревізію торгово-розважальних центрів у Запоріжжі, а ще зібрала кілька порад, як врятуватися із торговельного центру під час обстрілу.
14: Ось шахет влітає у торговельний центр в Кривому Розі. А потім за 20 хвилин повторний удар. Від ТРЦ залишається самісінька руїна. 16 людей загинули, понад 130 поранені. А це вже Харків. Один за одним ворог атакує торговельні центри. Три дні поспіль. Росія взялася за новий терор. Є влучання по ТРЦ у Сумах, Одесі, Дніпрі, Павлограді. І нерідко окупанти гатять саме в день, аби не тільки знищити будівлю, а й вбити та поранити працівників і відвідувачів. Ось напередодні дрон влітає у найбільший і останній вцілілий в Запоріжжі епіцентр. Над містом здіймається стовп диму. Його видно чи не з усіх районів міста. П'ятеро постраждалих. І якщо в тилових регіонах ТРЦ на тривогу зачиняються, у прифронтових містах цього правила рідко дотримуються. Адже загроза зберігається чи не постійно. Зокрема, у Запоріжжі тривога може лунати по 20 годин на день.
15: От зараз у нас тривога, загроза безпілотників, але магазини працюють, де-не-де тільки зачинені на тривогу, але от все працює, все відкрито.
14: У запорізьких супермаркетах та великих торговельних центрах про загрозу повідомляють гучномовцями.
16: Почалася повітряна тривога. Будь ласка, пройдіть в укриття.
14: Та люди продовжують закупи і паралельно слідкують за тим, що летить онлайн.
17: Скажіть, не страшно вам під час тривоги ходити такими центрами?
18: Поки ні.
17: Тривоги?
19: Страшно, тому ми дуже швидко дайдемо.
14: На вулиці бачимо з десяток продавців, та в укриття вони не поспішають.
20: Ходіть тільки на загрози, як є сюди.
14: А от пані Олена, попри тривогу, залишається за прилавком.
21: Так, досить тривожно, але що робити? Треба ж заробляти якось. Ходимо в укриття, коли бачимо реальну загрозу, тобто коли пишуть, що кабіни міста або вже реактивні.
14: Та чи вистачить часу добігти до сховища, коли загроза вже близько?

0: Це питання хвилин. Самі конструкції, як ви бачите, вони металопластикові, вони тонкі, вони швидко ламаються.
1: А ще є ризик повторного удару. Улюблена тактика росіян.
0: Саме головне – це покинути цей торгівельний центр, тому що це може бути не одна атака, їх може бути 5 і 10.
1: На законодавчому рівні немає прямої заборони для бізнесу працювати під час тривоги. Це рішення ухвалює адміністрація ТРЦ або керівник магазину. Та попри це вже є випадки притягнення до кримінальної відповідальності. Так, у Кривому Розі після удару на ТРЦ «Сонячна галерея» відкрили провадження проти директора сільпо, на території якого загинуло найбільше людей. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Державний департамент Сполучених Штатів Америки вкотре закликав своїх громадян не їхати в Україну. Американцям наполегливо не рекомендують відвідувати нашу країну через постійні ракетні і дронові атаки. Для України Штати встановили найвищий четвертий рівень небезпеки, який означає «не подорожуйте». Ну і він не змінюється, цей рівень, вже досить довгий час. У Держдепі наголошують, безпекова ситуація може змінюватися дуже швидко, а тому мандрівники повинні бути готові до негайного виїзду без попередження і мати план евакуації. Але я зазначу, що попри все, посольство Сполучених Штатів Америки в Києві продовжує працювати. Українські дрони атакували російську Ростовську область. Безпілотники уразили розподільчий центр ДНС, один із найбільших російських продавців цифрової та побутової техніки. Кадри пожеж та чорного диму знімали місцеві. Також пишуть про удари по суднобудівному заводу у місті Аксай, де, ймовірно, горить судно. Ну і вже за традицією ворожа РЕБ збивала дрони над багатоповерхівками. Наші безпілотники вдарили і по авіабазі «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму. Звідти росіяни запускають свої шахеди, зокрема, роблять це в бік Одещини. Ну а ще наші сили оборони теж виносять росіянам склади. Ну і цього тижня, після серії вдалих атак по Wildberries, естафету перейняв Озон. Влучили по ньому і сьогодні. Для російської економіки це дуже відчутний удар. І по економіці, і по банківському сектору, ну і, власне, по репутації Кремля. От тільки платити за все це доведеться звичайному росіянину, тому, хто усі ці роки зручно не помічав війни. Російська влада жодних зобов'язань на себе не бере, жодних відшкодувань збитків не буде нікому. Послаблення кредитних зобов'язань теж, ба більше, Путін підписав указ, за яким влада зможе відбирати бізнес, який не може себе захистити.
3: Это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. Нам это надоело.
4: Приблизно так виглядають настрої десятків тисяч підприємців у Росії, які через кремлівську війну втрачають і бізнес, і гроші. Хоча до серпня цього року вони цієї війни не помічали, і Путін їх цілком влаштовував. Та все змінили українські дрони, які прилетіли у хаби Wildberries. Компанія втратила близько третини своїх складів, а підприємці, які співпрацювали з маркетплейсом, залишилися ні з чим.
5: ПВБ у нас взагалі ніякої компенсації не було, нічого ми не отримали, несмотря на десятки мільйонів убитків.
4: Компанії відмовилися відшкодовувати збитки, бо форс-мажор і обставини непереборної сили.
3: Мій бізнес згорів на Wildberries. У мене компанія просто швырнула об... А государство говорить, що воно нікому нічого не должно. Ні оно, ні маркетплейс.
4: А тепер українські дрони дістали і російський Озон.
6: Що ті, які кричали, біжи на Озон, Озон точно не тронуть. Зараз куди біжимо? Куди біжимо?
4: Опалені попередніми втратами підприємці оформили страховку товару на Озоні. Але ж такий запобіжник працює у правовій державі, а не в Росії.
7: Вони пишуть про те, що виплати будуть в случае признання террористического акта. Но все мы знаем, что в России у нас сейчас нет войны, никакого военного положения. Это всего лишь специальная военная операция. И вот интересно, виплатять нам деньги чи ні?
4: З маркетплейсами, які самі у борговій ямі, усе зрозуміло. Вони хочуть скинути тягар збитків на підприємців. На бік малого і середнього бізнесу, який платить податки, мала б стати держава. Але коли в бюджеті діра у 80 мільярдів доларів, тут уже не до церемонії з населенням.
8: Якщо ми говоримо з вами разом про Озон і про Wildberries,

0: з вами ну, про суттєвий сектор їхньої економіки, десь приблизно на рівні 5%. 5% для їхньої економіки – це приблизно 100 мільярдів доларів. Думати, що хтось профінансує суму, яка рівнозначна загальному дефіциту Росії, ну це просто вірити тоді в казки.
1: Тому дрібні підприємці самі розгрібають наслідки, щоб заплатити кредит у банку і податки, бо жодних фінансових канікул бізнесу банки не дають. Усі хочуть свої гроші.
2: Мой вопрос к государству. Как сделать так, чтобы последствия войны не перекладывались постоянно на бизнес?
1: Влада мовчить, а відповідає російська церква.
3: У вас нет богатства. Вы свободные люди. Дал бы вам Бог миллиард долларов, ви потеряли би і сон, і апетит, і були б як раби, приставлені к этому золоту.
1: У 2026 році в Росії щомісяця закриваються від 12 до 15 тисяч компаній. Уперше за 9 років ліквідованих бізнесів більше, ніж нових. Хитає навіть великі підприємства. І мова не лише про наслідки прильотів українських дронів.
4: Їхня ринкова вартість акцій, вона знижується. І привабливість інвестиційна, вона також знижується.
1: А тут ще інновація від Кремля завдає удару не гірше за наші БПЛА. Путін підписав указ, за яким російська влада може передавати приватні підприємства у так зване тимчасове управління держави, якщо власник не забезпечив захист від дронів або вчасно не відновив пошкоджений об'єкт. Хоча саме держава має гарантувати безпеку. Це перекладання відповідальності.
0: Населенню треба показати, хто в цьому винен. Ну не Кремль же в цьому винен. Підприємець, який не захистив, а треба було захистити, а ми йому стільки платили за бензин, а він стільки там прибутків отримував, має там нерухомість там і сям, і ще й в Сочі. Ну, він і є крайній.
1: І для великих бізнесменів це чіткий сигнал, гарантії, що актив залишиться їхнім, немає.
5: Це відкриє вікно можливостей для перерозподілу бізнесу. Хтось захоче для того, щоб умовно віджати підприємство, скористатися подібного роду рішенням, указом.
1: Бо Кремль шукає грошей, тому й зазіхатиме і на нафтопереробні заводи, і на важку промисловість, і на логістичні центри.
0: І чому б не шукати гроші, відбираючи власність в одних крупних олігархів і продаючи їх за безцінь, але все ж таки за гроші, продаючи їх іншим.
1: Отакий колообіг. Бізнес платить податки, Кремль витрачає їх на війну. Війна завдає удару тому ж таки бізнесу. І за це держава його може забрати.
6: Не розправиться. Потерпим немножко. Давайте воспринимать это вообще как какое-то приключение.
1: Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Ну а цього тижня однією із найбільш обговорюваних тем став візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви. Деталей цієї поїздки немає і досі, а отже це стало прекрасним, хоч і хитким фундаментом для усіляких припущень, версій. Конспірологічних теорій було багато, але одним із найбільш поширених тверджень в інфопросторі стало те, що американець їздив застерегти Путіна від атак на одну із країн НАТО та ще й на тлі майбутньої мобілізації в Росії. Як може виглядати напад росіян на європейську країну і хто у зоні ризику, Анна Грішина розбиралася.
8: Про приїзд шефа американської розвідки до Москви світ дізнався, коли військово-транспортний літак США у вівторок приземлився в аеропорту Внуково. Доти у Кремлі звично спростовували будь-які можливі зустрічі із гостями за океану. Згодом стало відомо, директор ЦРУ Джон Редкліф зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Нарышкіним. За версією Москви, це була поточна робоча зустріч. Тоді як авторитетні європейські та американські ЗМІ пишуть, що метою візиту було попередити РФ не нападати на країни НАТО. Президент США ці припущення ані спростував, ані підтвердив. І запевнив, що Росія не атакуватиме країни Альянсу.
9: Чи зробив директор ЦРУ Джон Редкліф під час свого візиту попередження Росії про те, що їй не слід нападати на територію НАТО?
10: Я не хочу це коментувати, але вони не нападатимуть на територію НАТО.
8: Однак російський диктатор має власні розрахунки щодо війни з Альянсом, написало видання Wall Street Journal. За інформацією журналістів, Путін випробовує блок у так званій «сірій зоні», шукає слабкі місця НАТО, але у відкритий конфлікт не вступає. Можливих сценаріїв російських провокацій безліч. Найвірогідніше, першими під ударом опиняться країни Центральної, Північної та Східної Європи, а також Балтійські держави. В зоні особливого ризику – Литва, Латвія та Естонія. І якщо Путін зважиться на такий крок, то найвірогідніше все розпочнеться у прикордонній Нарві. Росія створює імітацію заворушень, як це було і в Україні 2014-го, і вводить війська для захисту російськомовного населення. А звідти вже починає повномасштабне вторгнення із захопленням Сувальського коридору – сухопутної 100-кілометрової ділянки між Польщею та Литвою, що з'єднує Білорусь із Калінінградською областю. І так блокує країни Балтії від допомоги сил НАТО.
11: Моя країна досить близько знаходиться до ворогів, до Білорусі та Росії, до суперників. Ми дуже добре усвідомлюємо, що який тиск чиниться. Тиск, практично щоденний тиск у різноманітних форматах. У формі нелегальних мігрантів, у формі різноманітних безпілотників чи метеокуль, які летять з території Білорусі. Тож разом із вами, разом з вашою допомогою, за ваших підтримки ми краще підготовлені протистояти цим викликам.
8: Інший напрямок – південь, загарбання Молдови і навіть без зброї, а у гібридному форматі, організовуючи протести так званої опозиції, яку силовими методами підсилюватимуть самопроголошене Придністров'я та Гагаузія, аби змінити законну владу на проросійську і дестабілізувати ситуацію в країні, щоб використати Молдову для подальшого контролю Румунії та України. Зрештою, усі сусіди Російської Федерації живуть у щоденній небезпеці. У ЄС давно говорять, що РФ спробує напасти на них до того, як Європа встигне переозброїтися до 2030 року. А прем'єр Польщі скоротив цей термін до 7-8 місяців. Саме вони, за словами Дональда Туска, можуть стати критичними як для України, так і для Польщі. Адже протягом останніх тижнів з'явилися численні сигнали про підготовку Росії до ескалації. А щодо візиту директора ЦРУ до Москви, то спецслужби США давно сумніваються, чи отримує російський диктатор від своїх генералів реальні дані щодо перебігу і наслідків війни в Україні. Тоді як кремлівські пропагандисти кричать про перемогу, насправді ж Федерація за останні місяці зазнала масштабних втрат, як на передовій, так і в тилу. Може саме, щоб розплющити Путіну очі. І прилітав до російської столиці шеф американської розвідки. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
7: Ну, а ми повертаємося до головної теми дня, до трагедії в селі Мила під Києвом. 37 загиблих, десятки поранених і 400 евакуйованих. Це результат спершу влучання російського дрону у військовий склад, ну, а потім тривалої детонації снарядів. Чому після трагедії у Вишневому арсенал знову був розміщений поруч із житловою забудовою? Це питання поки без відповіді, а от наслідки цього дивіться просто зараз.
12: Дим ще за 20 кілометрів від селища, перекриті дороги, затори, десятки спалених будинків. Усе це наслідок російського удару у Бучанському районі. Серед тих, хто втратив усе, пані Валентина. У цьому будинку проживала ще її бабуся. Тепер росли її внуки. Та ворожий удар усе змінив. Коли розпочалась детонація, Валентина була вдома.
13: Ударна хвиля мене в підвал з першого сходинки, аж вниз і головою вниз.
12: Жінка намагається дістати бодай якісь речі. Поки зівцілілого лише зимовий одяг. І найголовніше, вона забрала документи.
13: Я документи винесла. Я вбігла в хату. Все пройшло, оце фосфор, це все летіло.
12: У кімнатах не залишилось нічого. Все у попелі залите водою та розірване на шмаття.
14: Ось тут увесь дах впав.
13: Що тут можна встановити?
14: І ось на кухню.
12: У затишному саду жінки серед квітів, фруктів та ягід тепер купи будівельного сміття. А на дверях висить шматок снаряда.
13: Сюди влетіла. Ось сюди вона летіла, з цієї сторони в будинок. І все оце згоріло. Тут така велика криша була, така, знаєте. Вони її прив'язали частину від неї.
12: А наші рятувальники працюють тут безупинно із вечора. Все почалось напередодні. Під час однієї із хвиль дронових атак безпілотник влучив у склад біля Житомирської траси у селі Мила. Вибух був такої сили, що здригнулися Ірпінь та Буча. У пабліках почали ширити відео зі стіною вогню і детонацією. Це була найстрашніша ніч для мешканців. Ось відео, яке зняла і оприлюднила в соцмережі Руслана Сидоренко. На кадрах видно, як її родина спершу сидить під обстрілами. Та зрештою їм вдається врятуватися і виїхати на машині. На місце одразу прибувають екстрені служби, частину траси перекривають і зони ураження починають евакуйовувати людей.
15: Власне, побільше в машину, скільки влізе. Давай. Давай, давай, давай, давай.
12: Із Милої евакуювали майже 400 жителів. У навколишніх селах організували оперативні штаби. Одні із них ось тут, у селі Дмитрівка. Тут людей годують, надають психологічну допомогу, приймають заяви на відновлення документів, які знищені в пожежі.
16: Я не знаю. Такою зривною волною просто зразу вибило всі вікна, всі двері вилетіли і почала вся криша горіти. На даний момент все повністю згоріло, все дотла. Нема ні речей, ні будинку. Стіни стоять, які просто похилилися вже, знаєте, вони як видулися від пожара і вже вони не тримаються до кучі.
12: Детонація у Милій тривала до ранку, а рятувальна операція продовжується досі.
17: Далі продовжується рятувальна операція. На жаль, можемо констатувати факт, що уроки вишневого не зроблені, і на п'ятому році повномасштабного вторгнення допускати таку бездіяльність і злочинну халатність неприпустимо. Тому правоохоронці зараз встановлюють всі факти, всі деталі, і винні мають бути суворо покарані.
12: Більшість жертв у Милі – це підопічні місцевого пансіонату для людей похилого віку. Він був розташований поряд. Загинув також голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який приїхав допомагати місцевим. Неділя 30 серпня у Київській області оголошена Днем жалоби. Анастасія Терещук, Дарина Козир, Руслан Альмухамедов, Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: Слідчі Нацполіції та Служби безпеки України розпочали досудове розслідування після російського удару по військовому складу на Київщині. Володимир Зеленський назвав вибухи поблизу Житомирської траси жахливою недбалістю тих, хто зберігав снаряди фактично у селі, в районі житлової забудови. І це після ситуації у Вишневому.
18: Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин. Це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути, складів сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб. Ми говорили з генеральним прокурором, з МВС, з СБУ, з головкомом. Все, що необхідне для розслідування, у них є.
7: Ну і це ще не всі теми нашого випуску. Далі буде ось про що.
19: Росіяни готують наступ на Київщину та Чернігівщину. Ми повернулися в село Шибене, яке пережило окупацію, де досі збирають докази злочинів. Нещасний випадок чи недбальство? У дитячому таборі тонув хлопчик, а тренер знімав відео. Дитина у реанімації. Красива комбінація цифр або ім'я замість номера авто. Скільки люди готові платити, аби виділятися на дорозі? Ми знайшли найдорожчий номерний знак.
7: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих захисників і захисниць, полеглих у боротьбі за незалежність та цілісність нашої держави. Президент України подякував усім, хто боронить Україну, і усім, хто віддав за неї своє життя. Він заявив, що усі покоління українського народу завжди мають пам'ятати і шанувати цих героїв.
18: Зараз, коли тисячі наших воїнів захищають позицію України на фронті, коли наші люди рятують життя українців після ударів Росії, коли ми робимо все, щоб вигнати цю війну з України в Росію нашими далекобійними, передусім, ударами. Ми пам'ятаємо, що це все наші активні дії, це все продовження нашої пам'яті, нашої активної пам'яті, пам'яті про подвиг українських героїв, про подвиг кожного і кожної, хто не здався Росії, хто виборює Україні право бути собою.
7: Звук генераторів, шум кавомашини і дзищання безпілотника просто над головою – це повсякденність сучасного Слов'янська. До лінії фронту звідти якихось 13 кілометрів. Попри те, що місто обвішане антидроновими сітками, а ворожі FPV-дрони полюють за кожним рухом на дорогах, тут і досі залишається понад 40 тисяч цивільних. Вони продовжують ходити на роботу, купувати свіжі круасани та триматися за рідні стіни. Про життя на межі дивіться у матеріалі Тетяни Демох.
20: Тут досі працюють кав'ярні. Але небо вже належить ворожим дронам.
21: Я вже чую, збивають.
20: Смерть сюди дістає за лічені хвилини. Але місто відмовляється перетворюватися на привид.
22: Життя посеред війни – це коли люди приходять відпочити на Слов'янський курорт, а поряд літають дрони, чути ось цей гул якихось великих дронів, маленьких FPV.
20: Слов'янськ усього за 13 кілометрів від лінії фронту. Ми заїжджаємо в місто, обвішане сітками. Слов'янськ навчився існувати у дивному, парадоксальному вимірі. В одному кварталі люди купують свіжі круасани і забирають посилки на пошті.
22: В Слов'янську можна купити каву, хоча багато заходів зараз закриваються і припиняються на роботу.
20: А за дорогу звідси ще зруйнована будівля.
23: Нас шарахнуло, це якраз третій під'їзд і четвертий. Тут машина ж стояла, видите, що від неї залишилось.
20: Місцеві знають, у цій грі в рулетку немає правил. Ти можеш просто йти за хлібом, а оператор ворожого дрона за 10 кілометрів звідси вже бачить тебе в оптику, як мішень. Та життя тут не зупинилося, але тепер воно вимірюється секундами – від звуку пропелера до вибуху. Дуже гамірне місце. Сюди приїжджало сотні військових, які далі рухались на фронт. Також їхні рідні, які привідували. Зараз тут тихо. Саме місце завішено сітками, а з листопада 25-го сюди більше не курсують потяги. Та й цивільних поменшало. На початку 22-го року у Слов'янську мешкало більш як 100 тисяч людей, а у 26-му залишається менше половини. Слов'янська війна – це не нова реальність, а незагоєна рана у понад десятиліття. У 2014-му саме тут усе почалося. Тоді загін озброєних російських диверсантів на чолі з офіцером ФСБ Ігорем Гіркіним пішов на штурм ключових адмінбудівель. Спочатку вони зірвали ворота відділку міліції і захопили зброю, а згодом узяли під контроль будівлю СБУ та міську раду. Битва за Слов'янськ тривала майже 3 місяці. Її серцем і головною фортецею стала гора Карчун – панівна висота стелевежею, яку українські військові тримали під безперервним артилерійським та мінометним вогнем бойовиків. Сили АТО крок за кроком стискали кільце навколо окупантів. Зрозумівши, що пастка закрилася, у ніч проти 5 липня російські диверсанти кинулися навтьоки. І вже в день бійці Збройних сил та Нацгвардії увійшли в місто. Над міською радою знову за майорів український прапор.
24: Місто Слов'янськ Донецької області зачищено від терористів. На цю хвилину піднімаємо прапор України.
20: Майорить він тут і зараз, і не один, а ще тут тепер алея пам'яті загиблих жителів Слов'янська. Місто змінилося, адаптувалося і до теперішньої війни. Тут кожен місцевий звик чути і бачити дрони.
22: Ми приїхали до Слов'янського курорту, він знаходиться трошки подалі, ось тут така перегороджена. Не можемо дійти, бо чути звуки FPV. Зараз здали повітряну тривогу, а там відкрита місцевість.
20: На самому курорті пустка, але ми зустрічаємо пані Маю.
25: Вода дуже лікувальна.
22: Поряд грюхкає, бахкає.
20: Але вона каже, вже звикла до вибухів.
25: Пляж забитий був. Нема було де лягти.
0: А ви відпочивати сюди прийшли?
2: Так, ну що робити? Що, життя продовжується, так, тому будемо, наскільки можливо, цей час використовувати.
0: І це не боїтесь дронів?
2: А що їх боятися? У мене вже 12 рік війна.
0: Як вам зараз тут жити в Слов'янську?
23: Плохо. Бомбять. Стрелі за стрелі.
0: А як ви оце під обстрілами? Ви бачу, вже і не реагуєте на ці вибухи.
23: А що їх діяти? Як воно бахнуло в мене в дворі, шибку вибило, слава Богу, хоч одну. А сусіда дом знесло.
20: Пані Раїса вже півстоліття мешкає в Слов'янську, і хоча останній місяць стало особливо важко, виїжджати звідси не хоче.
23: Куди мені їхати? У мене що, гроші є? Пенсія 3000 і все. Тут заробляє 7 тисяч.
20: Місто, попри все, продовжує жити. А ці надписи на парканах і будинках говорять краще за будь-які офіційні зведення. Вони й коротко, і без цензури нагадують, хто саме нівечить Слов'янськ. І безкомпромісно заявляють: Слов'янськ – це Україна. З Донеччини Тетяна Демух, спеціально для телеканалу «Ми – Україна», марафон «Єдині новини».
7: Власне, Слов'янськ і Костянтинівка, вони незмінно залишаються першочерговими путінськими забаганками. Він наказав своїм генералам до кінця року захопити Луганську та Донецьку області повністю. Про це кілька днів тому говорив Володимир Зеленський. Також він повідомив, що Кремль, серед іншого, розглядає і наступ на Чернігівську та Київську області. Сьогодні це повторив і заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Але поки скупчення військ на цьому напрямку немає. Та Василь Мамчук вирішив нагадати, що чинили росіяни біля столиці у 2022-му. Мій колега поїхав у село Шибене. Про це місце не так багато згадували, як про Тужбучу або Макарів, але і там окупанти теж влаштували катівню, чинили масові вбивства.
3: Кінець лютого 2022-го. Село Шибене на півночі Київщини опиняється на шляху ворожих колон, що сунуть із Білорусі. Російські війська зайшли сюди з боку Чорнобильської зони.
23: Пішли вони тут у три ряди. І ми спостерігали, звичайно, за цим. Рахували і передавали, куди треба. Потім вони доїжджали до перехрестя біля школи і розходилися у дві частини. Одна частина йшла на Бородянку, а одна повертала наліво через річку Здвиж, через місток на Здвижівка, Луб'янка, Блиставиця, Гостоми.
3: Люди, які тікали сюди з Києва, замість безпечного місця потрапили у пастку. Росіяни окупували Шибене.
23: Ми облаштували там місце в підвалі. І нас там уміщалося десь, може, чоловік 40 було, тому що з Києва ще поприїжджали, так як і до мене. І люди попали в таку, якби, замкнутий круг.
3: Окупанти швидко перетворили Шибене на великий логістичний вузол, а саме село називали своєю третьою лінією оборони. І тільки на окупанти розгорнули у місцевій школі свій штаб, одразу почався терор мирного населення.
4: Вони на початку вторгнення отримали наказ захоплювати людей, які можуть чинити опір. Достатнім для них поводом було навіть те, що у людини міг бути телефон в руках. Отримали людей без їжі, без води, знущались, допитували, роздягали. Сексуалізоване насилля, насильство так само було.
3: Жорстокість була показовою. Першу жертву – чоловіка. Загарбники стратили біля крамниці лише за те, що він не зміг чітко відповісти на питання.
23: Він не міг їм пояснити, чому він тут. Він розказував, що він у лісі кору збирає, а для них цей ліс був, що там усі нацики сидять, розумієте? І от вони його тут, оце під тим магазином, вони його розстріляли.
3: Воєнні злочини росіяни намагалися приховати у лісових хащах на околиці села. Тут рашисти просто посеред своїх позицій облаштовували ями для утримання заручників.
5: Зарослі мохом трухляві бліндажі. Це все, що лишилося від окупантів у селі Шибене. Саме тут російські війська окопались, вони, в принципі, тут жили. А ось такі маленькі ями діаметром приблизно 90 сантиметрів, можливо, метр. Ці ями були спеціально зроблені для полонених. Тобто тут тримали українців, які не могли ні сидіти, ні стояти в повний ріст. І я хочу нагадати, це був березень. Тобто мороз, сніг, дощ. І люди просто тут так існували.
4: Ми встановили факт вбивства людини, от того самого, якого тримали в ямі. Такий випадок, що людей тримали в земляних ямах, він не поодинокий. По всій території Київської області ми отримували такі свідчення. Враховуючи навіть самі зізнання російських військових, які кажуть, що вони отримали безпосередньо наказ на утримання людей.
3: Лідія Тараш працює у медійній ініціативі «За права людини». Ця організація займається тим, що документує докази російських злочинів, бере інтерв'ю в жертв, звільнених полонених та очевидців. Спілкувалися вони із пані Любов'ю. Її племінник пройшов через тортури. Його схопили, коли він йшов по хліб, і кинули в яму.
1: Десь в таких окопах його тримали. 4 дні його не було. Ну, казав племінник, що він не сам був. Ще були з ним хлопці. Їх 3 чоловіка було у цих окопах.
3: Але найбільша трагедія родини сталася 1 березня. Сім'я саме збиралася вечеряти, коли в дім влучив снаряд російського міномета. Того дня окупанти вбили 10-річну доньку пані Любові.
1: Я почула свист, такий здоровий свист у хаті, аж на уші давило. І потім брат скомандував в погреб. Я до погреба долізла і зрозуміла, що Настуся не біжить. Я вернулася на полском до її, вона як сиділа, отак і сиділа. Я її за ручку кажу, Настуся, і останні подихи, її по руці побігла кров.
3: 1 квітня село нарешті звільнили. За понад місяць окупації у Шибиному росіяни вбили 6 людей, а катували більш як 40. Сьогодні Шибине повністю очистилося від окупаційного бруду. Тут давно працює волонтерський хаб «Шибинські павучки». Місцеві, як можуть, допомагають фронту.
6: Да, окопні свічки, гілочки. Тут є інструкція, може декілька разів її використовувати. І можна ноги гріти, хлопці закладають за бронежилети. От готові сітки, вони замовляють нам по розміру.
5: А ось тут готові, а ось тут якраз, власне, і нові плетуться зараз, так?
6: Так, нові плетуться.
3: Вони вистояли в облозі, пережили російську окупацію і тепер кожною зв'язаною сіткою, як можуть, наближають мир. Василь Мамчук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: 56 українців і досі розшукують у зоні стихійного лиха у Непалі. Українські дипломати підтримують зв'язок із місцевою владою та рідними зниклих. Пошуково-рятувальні роботи тривають 4-ту добу після повені, але до багатьох зруйнованих населених пунктів складно дістатися. Крім того, існує небезпека повторних ізсувів ґрунту. Як шукають людей та чи є надія знайти їх живими? Далі в сюжеті.
8: У болоті суміші глини та каміння рятувальники з собаками прочісують буквально кожен метр, шукаючи тих, хто вижив після потужної повені у Непалі. Кількох потерпілих у багнюці витягують з тунелю місцевої гідроелектростанції. Уламки та бруд розкопують і вручну, і за допомогою спецтехніки, врятованих гелікоптером або навіть дроном, чіпляють за троси, перевозять у безпечні місця.
3: У мене не було жодної надії вижити у тому тунелі. Мені ледве вдалося втекти. У мене тепер нічого не залишилося. Всі мої документи змили. У мене нічого немає.
8: У пасті в тунелі, заповненому густим брудом, ще залишається понад 100 людей. Рятувальні роботи тривають 4-ту добу. Але до багатьох зруйнованих населених пунктів дістатися складно. Єдині і без того погані дороги заблоковані або зруйновані.
9: Вже 4 дні я не знаю, де мій брат. Можливо, він застряг у тунелі гідроелектростанції. Я не знаю, в якому він зараз стані – живий чи мертвий.
8: Після катастрофи вулиці Непалу і Тибету вкриті багнюкою, повсюди понівечені будинки та автівки. Зниклих безвісти близько 3000 людей. У центрах допомоги їхні рідні юрмляться навколо списків, переглядаючи імена і очікуючи хоч якоїсь звістки про близьких.
3: Я сподіваюся, що мій син випадково десь є. Можливо, його десь знайдуть застряглим. Я чекаю лише цього моменту.
8: У зоні стихійного лиха досі розшукують і 56 українців. Дві групи наших туристів якраз йшли популярним маршрутом і пішки прямували на гору Кайлас. Щорічно, щоб підкорити одні з найвищих вершин світу або відвідати релігійні місця, сюди з'їжджаються мільйони іноземців. В МЗС України повідомляють, в офіційних списках загиблих чи постраждалих наших громадян немає. У районах лиха зник зв'язок, бо велика вода зруйнувала вишки електростанції. Тим, кому вдалося врятуватися, описують, як величезна хвиля утворилася в одну мить і змітала все на своєму шляху.
3: Я стояв на заправці, яка була далеко від річки. Повінь налетіла, як шторм, зі швидкістю кулі. Я стрибнув і заплутався в багнюці. Я вхопився за щось і вибрався з неї, стрибнувши в безпечніше місце.
8: У місцевій річці знаходять і загиблих. Їхня кількість перевищила 600 людей. У постраждалих районах вже не вистачає місця для зберігання тіл. Влада створює тимчасові місця або перевозить загиблих до сусідніх регіонів. Величезний потік води пронісся в середу після обвалу льодовика.
10: Маса льоду та каменю, що сипалася зверху з високої гори в напрямку долини, породила те, що називається потоком селів, потоком уламків. Це, у свою чергу, захоплює більше води, більше сміття та більше дерев, несучи їх униз за течією, створюючи гігантську хвилю.
8: Влада Непалу і Китаю попереджає, наступна катастрофа може статися зовсім скоро. Озеро, що утворилося на висоті після стихійного лиха, переповнилося і може спричинити подальші. Науковці пояснюють катастрофу наслідками зміни клімату та аномально високої температури у горах. Попри ризики, пошукова рятувальна операція триває цілодобово. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
7: Поїхав до Карпат у спортивний табір, а за кілька годин опинився у реанімації. Восьмирічний Матвій захлинався в глибокому басейні в той час, коли тренер знімав усе це на відео. У якому стані зараз хлопчик, чому він був без рятувального спорядження і як на ситуацію відреагував сам тренер, це розкаже Олександра Стасишин.
11: Ручки в нього постійно стиснуті, тому його дуже важко за ручку.
13: Анжела вже майже місяць не відходить від свого восьмирічного сина Матвія. У палату хлопчика перевели з реанімації після 6 днів коми.
14: Він проснувся, відкрив очі, але він не впізнає, він не розуміє. Дитина не реагує на нас, на команди, на голоса. Він відхиляє ручки, ножки, коли до нього там доторкаються, якісь процедури роблять, але не більше. Тобто це не є та свідомість, яка має бути в здорової людини через значне і важке пошкодження мозку внаслідок іпоксії. Дуже складний догляд. Постійно дитині щось потрібно вводити, постійно його треба перекладати, з тілом треба постійно працювати, щоб тіло не заклякло. Годувати, поїти.
13: До лікарні Матвійко потрапив у перший день поїздки з тренером з дзюдо до табору у Карпати.
15: Важкість стану пацієнта зумовлена гіпоксичним враженням мозку внаслідок утоплення. І, звичайно, ми це надто швидко робити якісь прогнози на майбутнє, але на сьогоднішній день його стан є дуже важким. Перебуває в вегетативному стані. Щодня з ним займаються наші фізіотерапевти.
13: Побачивши, що на базі, де відпочиватиме син, буде басейн, батько Матвія Євген попередив тренера, що малий не вміє плавати. Дав з собою на рукавники та жилет. А за кілька хвилин по приїзді групи на місце побачив у спільному чаті гуртка відео, яке знімав тренер і свого сина у басейні без рятувальної екіпіровки в момент, коли той почав тонути.
21: Ми тут з дружиною розуміємо, щось не то. І ми тупо починаємо йому надзвонювати. Надзвонювали десь хвилин 15-20. Коли він на якийсь там 11-й дзвінок від дружини піднімає трубку і каже, що ваш Матвій наковтався води і його реанімують. Версії тренера кожен день мінялися. В перший день він нам розказував, що це побачив охоронець і покликав рятувальника. Рятувальник його там робив йому масаж серця. В третій день там з ним була ще делегація з Дніпра, з так само з якогось там клубу дзюдо. І, власне, той тренер, як виявилося, він врятував, відкачав нашу дитину. Він 3 дні нам розказував, що це дитячий басейн. Ну, прокуратура поміряла 1.50 м.
13: Далі лікарня у Стрию, потім львівський Охмадит. Із тренером батько побачився аж через тиждень, коли завершила зміна у таборі. Той приніс речі хлопчика і пообіцяв підтримку. Та запевняє Євген, з тих пір жодного разу не навідався і не поцікавився станом вихованця.
21: Коли ми писали заяву в поліцію, ну, тобто я писав, у дружини брали пояснення, по суті. Тобто я дивлюся, мені приходить вайбер-сповіщення, що вас видалено з спільного чату гуртка. З того моменту ні він, ні його представники на зв'язок не виходили.
13: За нашою інформацією, 54-річний тренер досі займається з дітьми у клубі. Щоправда, зараз чоловік на лікарняному. Як і чому тоді усе так сталося, говорити не хоче.
12: Без коментарів, тому що всі ваші колеги цю ситуацію подають однобічно.
16: Ми дзвонимо для того, щоб дати вам можливість розказати, як усе було.
12: Я не надаю, тому що все ваше подається однобічно.
16: Так подамо не однобічно.
13: Кримінальне провадження розслідують за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Винуватцю загрожує до 5 років тюрми.
17: Допитано батьків хлопчика, тренера, а також представників відпочинкового комплексу. Зокрема, власне, робітника, який надавав першу допомогу дитині. Призначено судово-медичну експертизу. До матеріалів справи долучено письмове зобов'язання тренера щодо забезпечення безпеки дітей. Наразі нікому не повідомлено про підозру. Це буде можливим після висновків експертиз.
13: Батьки хлопця кажуть, з усіх сил боротимуться не лише за одужання Матвія, а й за справедливість. Зі Львова Олександра Стасишина, Володимир Віжбинський. Ми Україна Марафон. Єдині новини.
7: Миколаїв та область знову зі світлом. Сьогодні зранку росіяни вдарили по енергооб'єкту у Миколаївському районі. Без енергопостачання залишилося понад 300 тисяч родин. За лічені години енергетикам вдалося заживити обласний центр та всі довколишні села, кажуть в обласній військовій адміністрації. Також у наслідок ворожих атак у регіоні пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є влучання в господарський супермаркет і в складське приміщення. А ще пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівля та гаражі. Дімон, перемога, джедай, тютюша – це замість звичних номерів на автівках. Упевнений, багато хто з вас бачив машини із подібними індивідуальними номерними знаками. Ну а ще є красиві комбінації цифр. Приміром, 4 одиниці або 4 п'ятірки. Ну і за все це треба платити. Причому ціни коливаються від 400 гривень до майже 100 тисяч. Саме стільки може коштувати ексклюзивна цифрова комбінація. Яка саме? Чи є обмеження для фантазії автовласників і як оформлюють оригінальні номери на автівки? Діана Онівко зараз розкаже.
18: 3 машини з однаковими номерними знаками МСФ. І це перше, що впадає в очі. І ні, це не просто спосіб виділитися. МСФ – це ініціатива на підтримку захисту прав дітей та протидії булінгу.
19: Разом з медійними особистостями, блогерами, артистами та просто медійними особистостями ми пропагандуємо і проводимо багато просвітницьких заходів, масштабних, за що ми отримали там 4 національних рекорди, заходів з протидії булінгу.
18: МСФ – це My Safety Friends, тобто мої безпечні друзі. Саме так розшифровується абревіатура на індивідуальних номерних знаках. Є тут і символ – долонька дитини на тлі долонь дорослих. В Україні вже зареєстровано понад 500 таких номерних знаків. Відмінність в одній цифрі.
19: My Safety Friends і саме логотип. І ми просто додаємо цифри. Там МСФ там 01, 02, 03. Там, і у нас вже там 0,60, просто 69, у когось 77. Ну і люди собі вибирають і таким чином підтримують нашу ініціативу, щоб таке було велике ком'юніті.
18: Тобто в цьому випадку це маркер спільноти. Але, думаю, кожен бачив на дорогах замість звичних автономерів імена або нікнейми. На кшталт Анджела, Коцюня чи Дімон. Словом, тут все залежить від фантазії і бажання привернути увагу. Та скільки коштує таке задоволення? І як це оформити? Ми приїхали в один зі столичних сервісних центрів, аби розібратися в усіх тонкощах платних номерних знаків. Отже, хочете погратися в нумерологію? Готуйте гроші. Красиві цифрові комбінації водії обирають заздалегідь. Наприклад, із однакових цифр, послідовностей або символічних дат. Перевірити, чи є така комбінація в наявності та скільки вона коштує, можна онлайн.
0: Потрібно зайти на сайт головного сервісного центру МВС, вкладку «Послуги», номерні знаки, перевірка вартості номерного знаку. Пишемо бажану комбінацію, одна з найдорожчих комбінацій, до прикладу, 301, вартість 96 тисяч гривень.
18: Ціна солідна, та сума залежить від комбінації. Деякі номери можна взяти за кілька тисяч гривень, а за найпопулярніші або найбільш рідкісні доведеться розщедритися значно більше. У черзі на реєстрацію авто зустрічаємо Вікторію. Вона теж прийшла за символічною комбінацією.
2: Прийшла зареєструвати транспортний засіб і з дня нагоди Дня Незалежності хотіла б замовити з номером 0035, але зараз наявності, мабуть, його нема, кажуть. Тому буду роздивлятися альтернативні.
18: Тепер про індивідуальні номери. Це вже геть інша послуга. Тут можна обрати і цифри, і літери, і слово, або навіть графічний елемент. Єдиний напис має містити від 3 до 8 символів. А що із ціною?
20: Від 400 гривень до 1500 гривень. Це якщо ви вже бажаєте замовити номерний знак з графічним елементом, то максимальна вартість такого номерного знака коштуватиме близько 1500 гривень. Запам'ятався дуже номерний знак «Котейка», який замовлявся з такою яскравою кішечкою. Людина сама її згенерувала в штучному інтелекті. Вона наче світилася неоном, і завод-виробник дійсно передав всі ці кольори.
18: Утім, нафантазувати на номері все, що заманиться, не вийде. Є чіткі обмеження.
20: Якщо номерні знаки схожі або тотожні за накресленням з номерними знаками, які видаються при державній або відомчій реєстрації в Україні. Також не можна імітувати або використовувати назви офіційних організацій, органів виконавчої влади. Також причиною відхилення може бути те, що ваш номерний знак містить ненормативну лексику або є дискримінаційним за своїм характером.
18: Замовити індивідуальний знак можна через електронний кабінет водія. Власник автомобіля подає заявку, вказує бажаний напис і дані машини. Потім оплачує послугу і погоджує макет. І знак передають у виготовлення. Індивідуальні номерні знаки доволі часто обирають для бізнесу, соцмереж, особистого стилю чи громадських ініціатив, як Ігор Буранов. Але такий знак не замінює державний номерний, який видають під час реєстрації автомобіля. Діана Оніпко, Данило Городецький та Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
22: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
24: Омут в строю.
25: Культ в строю.
26: П'ятниця в строю.
25: МОП в строю.
27: Джордан в строю.
28: Коробок в строю.
29: Марл в строю.
25: Місяць в строю.
30: Бури в строю.
31: Погасян в строю.
32: Майк в строю.
33: Пам'ятаємо кожного захисника та захисницю, які віддали свої життя за Україну.
34: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
35: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
36: Сміливо чекатимеш і надалі.
33: Страх забирає час.
1: хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: У 2022-му бункерний диктатор надував щоки та називав Азовське море типу внутрішнім морем Росії.
5: Ну, чого ж там?
6: Ні, де правди, діти. Азовське море стало внутрішнім морем Російської Федерації. Це серйозна річ.
5: Це серйозна річ.
4: Тоді Путін і гадки не мав, у яку халепу це вилється у 2026-му. Аж цього літа по імперських амбіціях кремлівського диктатора вдарили українські добрі безпілотники. Саме завдяки ним так зване внутрішнє море Ерефії перетворилося на пастку для болотяного тіньового флоту, а наші дронарі довели, палити ворожі кораблі можна і без власного великого флоту.
8: Час наші глибинні птахи просто, наскільки це можливо, найголовніше. Вони зруйнують їх міф і віру в власну вседозволеність і непереможність.
4: Однією з гучних українських відповідей російській впевненості у власній безкарності стала операція «Молочка». Вона розшифровується як «Москва ляже через Крим».
8: Палива в Криму нема, і я вам хочу сказати, його там не буде.
4: Лишити окупантів без палива на українському півострові – головна мета, заради якої наші дрони розпочали регулярні вояжі Азовським морем. Саме звідси на початку липня і стартувала операція «Молочка». Тоді наші добрі дрони підпалили в Азовській акваторії два танкери болотяного тіньового флоту. Ті ж карабанки саме тягнули з російського Таганрогу до українського Криму приблизно 14 тонн пального. Ну, це десь 400 вагонів цистерн. Лише за перші 9 днів корабельного сафарі в Азовському морі болотяний тіньовий флот не дорахувався 116 різноманітних танкерів, суховантажів та буксирів. Йдеться про кораблі, які Кремль використовував у тіньових схемах експорту підсанкційної нафти. Тіньовим флотом Москва експортує і крадене на окупованих територіях українське зерно.
8: Чехти!
4: Найбільший нічний улов в Азовському морі для наших дронарів – це мінус 28 російських суден за одну ніч.
8: По поводу всього нашого...
6: Що стосується нашого підтопленого флоту, то за тиждень було підтоплено 103 кораблі. Ви бачили всі ці відео. Їх вивели, як канарок на розстріл. По 20-30 штук у кожен вдарило.
8: По 20-30 штук в кожен вдалбілось.
4: Саме тими танкерами Кремль сподівався витягнути Крим з паливної кризи. Вона триває на півострові вже четвертий місяць поспіль.
9: Сотий є.
6: Сотий є.
10: Сотий? Скільки коштує?
6: 350 рублів за літр.
10: О, 350 рублів за літр. Сотий.
6: Новий рекорд.
4: Страшна халепа з пальним на окупованому росіянами півострові почалась, бо наші сили безпілотних систем взяли під вогневий контроль так званий сухопутний коридор з Ерефії до Криму. Трасу вздовж окупованого українського Азову окупанти вважали дорогою життя. та завдяки нашим сталевим пташкам вона перетворилася на 500-кілометрову трасу смерті.
0: Давайте активніше. Тут 3 одиниці горить.
4: Ще один шлях постачання, який міг би витягнути Крим із паливної кризи, це Керченська паромна переправа. Через неї болотяні шкарабанки регулярно швендяли між портом Кавказ та півостровом. Левова частка вантажів на отих поромах була військового призначення, а значить цілком законна військова ціль. До прикладу, судно SKS-1 наші дрони атакували тричі. Цей пором затонув прямо в порту Комиш-Бурун. Як повідомили у наших силах безпілотних систем, загалом за два перші тижні операції «Молочка» 3 з 5 паромів Керченської переправи були знищені. Ще два здатні ходити хіба що в режимі баржі, виключно на буксирах.
0: За планом.
4: Ну і після 4 вибухових ночей в Азовському морі приймання заявок на прохід болетяних шкарабанок через Керченську протоку РФІ довелося поставити на стоп. Припинили і судноплавство Донсько-Азовським каналом.
0: От і що? Ось так звана СВО закінчиться. Чим ми будемо займатися?
4: Єдиний, хто у цих умовах логістичного колапсу багатіє думками повернути паливо до так званої рідної говені, це Лілі Путін.
2: Уже зараз починається.
0: Вже зараз починається робота зі створення такої системи постачання, до якої противнику буде дуже важко дістатися.
4: Буквально за кілька днів після цієї коліновстанної заяви бункерного наші дрони дісталися і танкерів тіньового флоту РФІ у Чорному морі. Лише впродовж однієї ночі українські БПЛА вполювали тут 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та буксир. Утім, операція «Молочка» не лише посилює паливну кризу в окупованому Криму, вона ще й паралізує усю морську логістику окупантів в Азовському та Чорному морях.
7: Суда, які покидали
0: цей... Усі кораблі, які залишали цей район, їх усіх підбили до біса. Вони йшли на південь, і ніхто не пішов. Ні на південь, ні на північ, ні на схід, ні на захід. Це була мишоловка. За 25 миль від берега всі пароплави згоріли. Їх усіх підбили. Це війна, ми тут нічого не можемо зробити.
4: Даними осінт проєкту «Око Гора», впродовж місяця кількість російських кораблів в Азовському морі зі 132 облавків скоротилося до 14 іржавих посудин. Не менш позитивну динаміку спостерігаємо і на стоянці болотяних кораблів у Чорному морі. Там з 82 танкерів лишилося усього лише 6. Частину цих кораблів підрихтували наші добрі дрони, а частина чкурнула до ростовського торгового порту, де сховалася у гирлі річки Дон. Тож невдовзі наші сталеві пташки завітали з наголошеним візитом і на Ростовщину.
9: Там горить.
0: Вон там горить, там горить. І ось тут щось непогано так.
4: За даними опозиційного Кремлю видання «Астра», після нашої дронової атаки над Ростовським портом піднявся дим над 4-м вантажним районом.
10: Порт є морським, незважаючи на розташування на річці Дон, оскільки входить до системи Азово-Чорноморського басейну та обслуговує міжнародне судноплавство. Порт приймає судна під іноземними прапорами, здійснює відкриття та закриття державного кордону для міжнародних суден. З порту здійснюється рейси до країн Чорноморського та Середземноморського басейнів.
4: Як бачимо, Азовсько-Чорноморський басейн для окупантів – це не лише логістичний шлях до Криму, це ще й критично важливо для Кремля логістична артерія.
10: Азовське море – частина важливої логістичної артерії, яка включає Волгу, Дон та одноіменний канал між ними. Цим маршрутом ходять порівняно невеликі судна класу «Річка-море». Вони перевозять широкий спектр вантажів – паливо, ГСМ, метали, зерно та інші продукти харчування, промислові товари. Основна частина потоку йде на експорт. У чорноморських портах вантажі перевантажують на великі судна, які вже доставляють їх у інші країни.
4: А це зручна тіньова перевалка під санкційної росіянської нафти, яка безперешкодно потрапляє до Індії, Китаю та інших покупців. Танкери заходять у Чорне море порожніми, а виходять вже з нафтою. Так болотяна кип'ячка стає типу нічиєю. Кремль продовжує отримувати гроші на війну проти України, а антиросійські санкції перетворювалися на формальність. До операції «Молочка» діряві посудини болотяного тіньового флоту швендяли Азовським та Чорним морем без жодного захисту.
11: Атака на
9: Наші танкери.
0: Атака на наші танкери в Азовському морі, Чорному морі, де завгодно. А це біноміальна теорема Ньютона, що треба танкери супроводжувати. Ніби таке відкриття. Це важко зрозуміти, що якщо у тебе йде танкер, то повинні йти хоча б катери супроводу, на яких де-факто знаходяться МВГ.
4: Операція «Молочка» почала змінювати пріоритети окупантів з фронту на море. За даними наших сил безпілотних систем, щоб захистити свої танкери із підсанкційною нафтою, окупантам довелося зняти з лінії фронту зо 200 розрахунків «Рубікон». А усе заради того, аби захистити болотяний тіньовий флот.
0: Усі йдемо, усім триматися.
4: Від наших добрих дронів окупант намагається відстрілюватися ще й своїми аналоговнітними зенітними ракетними комплексами «Панцер». Ну, до прикладу, на оцих кадрах той запускає цілих 3 ракети. Однак жодна з них наш дрон так і не збиває.

0: перебування, не витрачаючи жодного життя українського госслужбовця.
1: Тим часом РФ відновила терор проти судноплавства у Чорному морі. Окупанти атакували

0: ракети. Такими атаками на цивільні судна та блокуванням зернового коридору у Чорному морі Ерефія ставить під загрозу світову продовольчу безпеку.
1: Це вже було у 22-му році, коли через російську агресію продовольча безпека в різних частинах світу опинилась під ударом. На Близькому Сході, в Північній Африці, в багатьох інших регіонах світу. І зараз через російське блокування вивозу зерна з Чорноморського регіону може бути знов удар. Серйозний удар по вартості життя в таких країнах, як Єгипет, Лівія, багато інших країн, які залежать від імпорту зернових та продуктів переробки зернових.
0: Росіянські атаки на українські чорноморські порти майже зупинили експорт нашого збіжжя. У перші два тижні серпня він впав на 75% у річному вимірі. Лише за липень і початок серпня окупанти атакували нашу портову інфраструктуру понад 70 разів. От тільки у порівнянні з попередніми роками ці ворожі удари більше не залишаються безкарними. І відповідь така, що навіть затяті зет-блогери запанікували. Ось вам трошки скиглень болотяного пропагандиста війни 13-го.
2: Те, що зробили українці в Азовському та Чорному морях з нашою логістикою, я не назву інакше, ніж катастрофа. Логістика дуже серйозно просіла. Через Азов раніше проходило близько чверті російського зерна. Тепер ціна пшениці визначається не врожаєм, а питанням, чи дійде чергове судно до порту, чи зможе розвантажитися та вийти назад. Страхування та фракт злетіли. Частина власників тепер боїться заходити.
0: Ну, бо Азовським морем окупанти звикли тягати не лише свою підсанкційну нафту. Азов – це ще й один з ключових маршрутів експорту росіянського зерна. Ось так на тлі операції «Молочка» бідкаються та розводять руками у Болотяному зерновому союзі.
3: Що відбувається з закупками зерна?
2: Що відбувається із закупівлями зерна? Чому люди хвилюються, що зерно їх нікому не потрібне?
4: Тому що воно нікому не потрібне. Так уже сталося, що експорт здувся.
0: Українські удари по болотяній морській логістиці призвели до того, що під кінець липня росіянський зерновий експорт обвалився на більш як 60%. Майже на чверть у липні просіли і відвантаження через порт Новоросійськ. Більш як у 3,5 рази скоротилася і реалізація через порт Ростов-на-Дону. Якщо порівняти з минулим роком, то у липні зерновий експорт на Росію обвалився більш як на третину. У тому числі це стосується і краденого українського збіжжя, яке Москва регулярно вивозить з окупованих територій.
5: Головна основна причина
4: – це колапси в портах із відвантаженнями. Зупинився у нас Азовський басейн. Трохи більше 3 тижнів тому взагалі став. Тобто відвантаження припинилися після атаки українських дронів на усі ці судна. І там усе зупинилося, відвантажень немає. А це дуже суттєва частина. Це чверть експортних вантажів.
0: Минулого місяця Ерефії вдалося експортувати лише 1,5 мільйона тонн пшениці. Це найнижчі показники з 2017 року, скиглять пропагандистські ЗМІ. Ці від'ємні успіхи потягли за собою цілий букет проблем для болотяного зернового ринку. Внутрішнього збуту немає, ціни впали. Під загрозою опинилася і осіння посівна кампанія на болотах.
4: Це не просто криза, це прямий шлях до катастрофи. Я ж кажу, закінчиться тим, що ми просто не посіємо восени. Ну і що буде у нас із наступним урожаєм?
0: Як бачимо, бункерний недостратег, як завжди, всіх типу переграв. Кремль хотів контролювати Азовське море, обходити санкції, заробляти на нафті та зерні, а ще безкарно бити по українських портах. Для цього Ерефія витрачала мільярди на флот, ППО та імперські амбіції. Але наші сили оборони довели, що навіть великий російський корабель можна перемогти одним маленьким українським дроном. Саме завдяки нашим БПЛА Кремль нині рахує не прибутки, а кораблі, які ще залишилися на плаву.
6: Російська служба
2: швидкої допомоги справді унікальна.
6: Унікальна.
0: І унікальність її в тому, що швидкої допомоги росіяни можуть просто не дочекатися.
7: От така обстановка на наших дорогах.
4: Ось така ситуація на наших дорогах. Провулок першотравневий. Хтось чекає на швидку, людям погано. Адміністрації на це начхати. Дивіться, люди чекають на допомогу.
0: Бо замість того, аби прокладати дороги у своїх непроїзних глибинках, ліліпутін спускає гроші на війну, вбивства та руйнування в Україні. Водночас на болотах рівень життя стає все гіршим.
4: Зараз будемо витягувати самостійно.
0: Мабуть, матрьошкам можна було б порадити хворіти лише взимку? Ну, поки дороги у Росії

0: українських глибинках замерзлі. Та де там? Бо тоді міста і селища стають непроїзними вже через нерозчищений сніг. Тож медики швидкої тягають пацієнтів на санях. Відрізані від цивілізації швидкої допомоги росіянці пишуть чолобитні звернення, але вже навіть не до Путіна, а одразу до Папи Римського у Ватикан. Саме так нещодавно сталося десь у Башкортостані.
1: Ватикан-Сіті, його святість, Папа Римський Роберт Франциск XIV. Протягом 10 років у селі та на під'їзді до нього не проводиться жодних ремонтних робіт. Ми втомилися від обіцянок. Взимку карети швидкої допомоги застрягають.
2: Зимою застрягають, скорої допомоги.
0: Від бездоріжжя, а значить і без швидкої допомоги, матрьошки так само потерпають і десь у селі на Тюменщині.
3: Навіть швидка до нас не приїжджає. Пропонують викликати таксі. У селі поблизу Тюмені медики відмовляються їхати до хворих через розбиті дороги.
0: Тим часом відірваний від реальності бункерний диктатор з помпою, але в онлайн-режимі відкриває якісь там нові центри швидкої допомоги у низці болотяних міст на окупованих територіях.
4: Безусловно.
5: Безумовно. Працівники швидкої допомоги повинні мати всі необхідні умови, весь арсенал сучасних засобів та технічних можливостей.
0: Правильніше сказати, що болотяна швидка допомога працює поза межею своїх можливостей. Ну бо оці лікарі на Росії – це одна з найдефіцитніших медичних спеціальностей. Як підрахував проєкт, якщо бути точним, навантаження на кожного медика у півтора рази вище за норму. А загалом, за останніми даними, озвученими урядом РФІ, на болотах не вистачає приблизно 100 тисяч медичних робітників. А чисельність середнього медперсоналу взагалі нижча за останні 65 років. А що стосується лікарів, то їх на болота вже почали завозити з Північної Кореї.
5: Ще раз наголошу, якість та доступність медичної допомоги мають покращуватися на всій території нашої великої країни.
0: Справжній рівень доступності меддопомоги на болотах ми побачили. Там без Папи Римського вже не розібратися. А що з якістю? І тут спочатку треба прибрати дітей від екранів, бо вашій увазі кабінет прийому екстрених хворих десь у поліклініці Самари.
6: Ноутбук. Це моя любима стіна.
5: Це моя улюблена стіна з газетами з телепередач про людину-павука. Дуже автентична. Люблю цю стінку. Раковина. Щось працює, щось не працює, але користуватися нею не можна. Вона засмічена. Куточок є ось такий. Незрозуміло, з чим стоїть шафа. Зазвичай ніхто нею не користується. Ось такий кабінет. Один з моїх улюблених.
0: А це вже шок-контент із Владимирської області. І це пологове відділення. А це вже інтер'єр хірургічного відділення державної лікарні у Нижньому Новгороді. Тут зі стелі на пацієнтів стрибають таргани, деякі комахи пірнають прямо у суп. І такі випадки не поодинокі.
7: У палаті куча
3: тарганів. У палаті повно тарганів, особливо вночі. Варто вимкнути світло, вони виповзають з усіх щілин. Не соромлячись, бігають по ліжку, по тумбочці, скрізь, де тільки можна. Приходиш туди з однією недугою, а можеш вийти з букетом болячок.
7: Вийти з букетом болячок.
0: З додаткових бонусів у цієї 90-літній лікарні драний лінолеум, розідрані меблі, пошарпана ванна та лише один унітаз на весь поверх. Тим часом Путін вангує якісь там провідні цифрові технології для російських лікарень.
5: Хочу звернути увагу, що важливо активніше впроваджувати платформні рішення та сучасні цифрові технології. За ними безперечно майбутнє. Вони дозволяють знизити ризик медичних помилок, прискорюють процес і, найголовніше, підвищують точність постановки діагнозу.
0: Базікуючи про так званий технічний прогрес, кремлівський диктатор, звісно, ставив у приклад болотяну столицю. Тим часом десь на Сахаліні словосполучення «проривні методи» знають лише як термін з книжок жанру наукової фантастики. Бо у цьому регіоні взагалі немає ніяких засобів для діагностики.
3: Переломи лікують навмання. Мешканці скаржаться, що район на Сахаліні залишився без УЗД, рентгена та інших методів діагностики. Люди скаржаться, що в ЦРЛ часто бракує реактивів для аналізів. Апарату УЗД немає вже близько 2 років. Останній стаціонарний рентген-апарат зламався 4 місяці тому. Не проводять тут і комп'ютерну томографію. Її можна зробити в Красногорську за 100 кілометрів від Шахтарська.
0: А ще більше як половина росіянських медиків не можуть лікувати своїх пацієнтів через відключення інтернету. Це результати опитування, до якого долучили 1500 болотяних лікарів. Без доступу до мережі більшість опитаних роблять призначення за принципом «пальцем у небо».
3: Найчастіше, 59%, медики скаржаться, що не можуть отримати доступ до професійної інформації під час прийому, щоб уточнити відомості про препарат, метод лікування або дозування, наприклад, у спеціальному додатку-калькуляторі.
0: Але російським лікарям ріжуть не тільки інтернет, а й бюджети. Від початку року майже чверть регіонів РФ скоротили фінансування на охорону здоров'я. Про це писало опозиційне Кремлю видання «Важної історії». Найбільше бюджети на охорону здоров'я порізали у Вологодській, Іркутській та Кемеровській областях. У п'ятірці лідерів зі скорочення бюджету також Московська і Волгоградська області. Щонайменше кожен п'ятий рубль цього року також висмикнули з фінансування лікарень у Нижегородській, Ярославській, Оренбурзькій областях, а також Якутії та Комі. Загалом 19 бюлетених регіонів недоотримають сумарно 107 мільярдів рублів. І це, до речі, рекордна сума за весь час Великої війни. Водночас наведення оцієї самої війни проти України ерефія грошей не шкодує. За перші 4 місяці цього року Кремль вже витратив 18 трильйонів рублів.
4: Маловато.
5: Ну, трохи замало. Чесно кажучи, замало.
4: Маловато.
0: Геніальною ідеєю про те, як закрити діру у бюджеті і перекрити критичний дефіцит фінансування медицини РФ, зригнула тамтешня Національна асоціація управлінців сфери охорони здоров'я.
3: Уряду РФ запропонували вирішити проблему дефіциту коштів у системі охорони здоров'я шляхом перерозподілу частини пенсійних та соціальних страхових внесків.
0: Але є інший спосіб отримати додаткові кошти на фінансування бюлетених лікарень. От тільки лікувати у палатах тоді вже мають не пересічних матрьошок, а трьохсотих окупантів.
3: Цивільні лікарні в Росії масово переобладнують під військові шпиталі, що посилює дефіцит лікарів та обладнання.
0: До прикладу, торік в Омську закрили жіночу консультацію. Не щоб відкрити на її місці поліклініку для ветеранів так званої СВО. Та що там консультація? Цілий шпиталь для портянок в Омську вже кілька років городять і на місці пологового будинку. Ну, типу, народжувати в Омську бажаючих мало, а от 300 окупантів – повінця. Тому і кліпають отой шпиталь передовими темпами.
3: Будівництво госпіталю для ветеранів війн в Омську завершать достроково.
0: Але випадок в Омську не унікальний. Шпиталь для окупантів на місці пологового також уже відкрили у Ростові. А у Москві під госпіталь для бойових портянок віддали єдину лікарню для пацієнтів із рідкісними генетичними захворюваннями. Тож, поки Кремль роками торочить про типу доступну медицину, сувора реальність на болотах – це коли швидка застрягає у багнюці. Головне, щоб до фронту без затримок доїжджали нові партії гарматного м'яса. Бо стратегу Путіну потрібно лише одне – щоб росіян не лікували, а щоб вони воювали. Не бувала для країни бензоколонки паливна криза. Спалені та потрощені бюлетені НПЗ.
8: Це нам на руку.
0: Бюджетна діра, яка з кожним місяцем лише оновлює історичний антирекорд.
9: Хочеться движухи.
5: Хочеться руху.
0: А ще уповільнення російського наступу на фронті і стрімке зростання військових втрат.
9: Трикратно.
5: Потрійне ура!
0: Таку ціну за війну проти України на п'ятому році повномасштабного вторгнення платить РФ.
9: Ура! Ура! Ура!
0: І, схоже, бункерний диктатор чи не єдиний з кремлівської шобли, хто досі торочить, що все під контролем.
10: Спеціальна воєнна операція.
5: Так звана спеціальна військова операція проходить у суворій відповідності до графіка.
0: Візьмемо, до прикладу, останній бюлетений писк цього літа – паливну лихоманку, що вже охопила ледь не всі російські регіони.
11: Бензин в країні!
5: В країні немає бензину! Ми цю нафту самі видобуваємо! Як зрозуміти, що немає бензину?
12: Четверта заправка.
5: Дві, бензину немає. Вони закриті. А на двох просто якась кілометрова черга.
13: Я дві з половиною години
14: стояла в черзі на заправку. А коли моя черга підійшла, бензин закінчився.
13: Бензин.
14: У Москві більше немає бензину. На даний момент так точно. Тому що їду по МКАД, проїхала понад 15 заправок. І знаєте що? Правильно, ні на одній немає бензину. Принаймні 95-го. Я вже готова і в черзі годину відстояти, і вдвічі більше заплатити.
0: Та поки з бюлетених заправок випаровується бензин, Путін заспокоював себе мантрою. Мовляв, запаси пального на Росії майже непорушні.
5: Наразі запаси бензину становлять 1,7 мільйони тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Але є невелике зниження. Всього 4%.
15: Зниження всього 4%.
0: Ось вам і черговий доказ того, що Ерефія – країна абсурду. Ну бо резерви бензину у ній типу є, а пального немає. А тому росіяни від заходу до світанку стоять у кілометрових чергах перед заправками, а інколи ще й гамселять одне одного.
12: Хаос.
5: І зараз ми бачимо повномасштабну громадянську війну.
0: Тим часом в Анапі патрулювати АЗС вже вивели козаків, а в Іркутській області у чергах перед заправками з'явилися біотуалети. А от у Читі, схоже, вже можна розгортати готельний бізнес, бо прочекати у черзі за бензином тут можна більше 2 діб.
13: 15:09 утра.
1: 15:09 ранку. Ми простояли загалом 57 годин. І ось нарешті ми заправилися. Від сьогодні бензин тепер наливають по 30 літрів.
0: Разом із чергами перед АЗС на болотах ростуть і ціни. Вони, до речі, вже оновили 20-річний рекорд.
15: Хто-то там говорив, що...
3: Хтось там казав, що тризначні числа не помістяться на табло? У них все чудово виходить. Мені здається, що незабаром, або дай тобі трясся, 4-значні числа помістяться.
15: Числа помістяться.
0: Тим часом у картині світу відірваного від реальності Ліліпутіна у від'ємній наявності бензину немає нічого критичного.
5: Що стосується ударів по критичній, критично важливій інфраструктурі, то зараз ми спостерігаємо певний дефіцит, але він не критичний.
16: Не критичний.
0: Ще один доказ того, що Путін остаточно загубив зв'язок з реальністю, це реакція кремлівського диктатора на українські далекобійні санкції. Поки наші ракети та безпілотники щодня дістають до болотяних НПЗ та оборонних підприємств, бункерний зригує ось таке.
16: Все у нас працює.
5: У нас усе працює стабільно та з великим запасом міцності.
0: Тим часом лише за півроку наші сили оборони вдарили по НПЗ РФ і майже 200 разів. А це на хвилиночку в 11 разів більше, ніж за такий самий період торік. Не менш прекрасними цифрами тішить і наш генштаб. За його даними, українські далекобійні санкції відмінусували майже 43% загальної проєктної потужності нафтопереробки країни бензоколонки. Завдяки нашим далекобійним ударам за останній рік нафтова галузь Ерефії втратила близько 13,5 мільярдів доларів.
17: Це дійсно удивительна історія.
1: Це справді дивовижна історія, коли 4,5 роки били, гасили кувалдою по Україні. І настав час, коли голкою, але в самісіньке серце.
18: Владимир Владимирович, спасибі.
1: Володимире Володимировичу, щиро дякуємо. Дякуємо за все, що відбувається. Ми насправді дуже раді. Двіжуха нереальна. Щодня відбуваються такі події. Там горить, там димить. Ціни стрімко зростають.
18: Там горить, там димить, ціни взлітають.
0: Але у паралельній реальності Ліліпутіна апокаліптичного ефекту від українських далекобійних санкцій, типу, немає.
16: Ущерб є, но
5: всі пошкодження є, але всі пошкоджені об'єкти досить швидко відновлюються. І проблеми, що виникають, не мають критичного характеру.
0: Від цього бравування про типу швидкого відновлення росіянських нафтових об'єктів десь у Капотні тихенько заплакав московський НПЗ. Ну бо він не працюватиме щонайменше до кінця цього року. Про це повідомляло видання Reuters. Тим часом нафтові об'єкти Ерефії вже палають не лише на всій європейській частині боліт. Українські далекобійні санкції дотягнулись навіть до Сибіру.
1: Ось він, увесь наш завод палає. 12 штук. Одного збили тільки, 11 влучили.
0: Для цього наші сталеві пташки подолали рекордну для себе відстань приблизно 3 тисячі кілометрів. І все заради того, аби нанести дебютний візит на Омський нафтопереробний завод.
19: Ні, всі завод вон подорвали.
3: Нафтозавод підірвали, он горить. Ой-ой-ой-ой. Он там, дивись. О, там все в полум'ї. Ой-ой-ой-ой-ой.
20: Завод горить.
1: Завод горить. Все, офіційно.
21: Та можеш продавати машину.
1: Та можеш продавати машину. Нафтозавод наш горить. Луплять безпілотники. О, долетів.
21: О, долетів.
0: Завод в Омську – це перлина НПЗ-шної колекції, ну бо він найбільший на Росії.
3: Здесь производиться, тут виробляється кожен 8-й літр бензину та кожен 10-й літр дизельного палива в Росії.
0: На рік переробляє до 22 мільйонів тонн нафти. Знаковим цей завод став для наших сталевих пташок, адже був останнім з 10 найбільших болотяних НПЗ, який досі не атакували дрони.
22: Може сказати їм, що топлива у нас не осталось?
5: Може сказати їм, що у нас не залишилося палива?
23: Ні, посміхаємося і махаємо, хлопці. Посміхаємося і махаємо.
0: Про реальну ситуацію на російсько-українському фронті бункерний диктатор також не петре. До прикладу, нещодавно цей космонавт видав, що Збройні сили України, типу, майже оточені в районі Старого Осколу.
2: На лівому берегу річки Старий.
5: На лівому березі річки Старий Оскіл ми фактично заблокували різнорідне угруповання противника чисельністю близько 5000 осіб. Його притиснуто до річки. Ось зверху наступає перша танкова армія російських збройних сил і притискає противника з півночі. Третя мотострілецька дивізія з сходу підтискає, а 144-та дивізія з півдня.
0: От тільки є нюанс. Старий Оскол – це не річка. Це місто у Білгородській області Ерефії. І воно розташоване за більше як сотні кілометрів від кордону. Але цю путінську побрехеньку гарно так прокоментували у наших ЗСУ.
3: На превеликий жаль, станом на зараз ми лише працюємо над просуванням до цього міста, яке, як відомо, розташовано на північному сході Білгородської області РФ. Утім, переконані, що очільнику РФ боєздатність його військ відома краще, ніж нам. Тож пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку.
0: Не менш епічно Путлер зганьбився своїм базіканням про ситуацію біля наших Сум.
5: Нагадаю, що мета російських військ на Сумському та Вовчанському напрямках полягає у створенні зони безпеки вздовж наших кордонів. Це завдання було поставлено після вторгнення ЗСУ до Курської області та атак на наші прикордонні райони. До речі, до міста Суми залишилося десь 10,5 кілометрів.
0: От тільки насправді в районі Сум росіянські війська не просуваються з весни минулого року. Тоді російські окупанти були зупинені за понад 20 кілометрів від міста. Втім, Путін головний на Росії брехун, тож деякі українські населені пункти він бере ротом по кілька разів поспіль.
2: Начну з міста Куп'янська.
5: Почну з міста Куп'янськ. Наші війська перебувають на відстані від 2,5 до 4-5 кілометрів від західної межі міста.
0: От тільки до цього Ерефія вже чи не з десяток разів вихвалялася типу повним взяттям Куп'янська. Ось що про це кремлівський диктатор базікав наприкінці минулого року.
2: Харківської області.
5: У Харківській області, як відомо, під наш контроль уже кілька тижнів тому перейшло в місто Куп'янськ.
2: Прийшов
5: в
2: город Куп'янськ.
0: Але це не межа дурні, яку здатна генерувати макітра Лілі Путіна. Бо у його хворій уяві Ерефія вже типу захопила територію, яка у 4 рази більша за загальну площу всієї України.
2: За останнє время?
5: За останній час? Не буду називати зараз кількість населених пунктів, бо боюся помилитися, але приблизно 2440 тисяч квадратних кілометрів російська армія взяла під свій контроль.
0: Насправді, за даними Американського інституту вивчення війни, за останній рік темпи російського наступу скоротилися у 1,5 разів. Але ось як про це розповідають на Зомбо ТБ.
3: Кожен день по кілька разів.
5: Російські війська наступають по всій лінії бойового зіткнення. Немає місця, де б не було наступу російських військ.
0: При цьому кількість гарматного м'яса, яке перетравили росіянські командири для мінімального просування, шалено збільшилося.
3: У червні 2026 року війська РФ зазнали 39 490 втрат, включно із загиблими та пораненими в боях. Таким чином, за наявними повідомленнями, російські війська зазнали приблизно 1298 втрат на кожен квадратний кілометр території, які вони захопили або на які проникали. Для порівняння, у червні 2025 року російські війська зазнали 32 680 втрат, що в середньому становило 68 втрат на кожен квадратний кілометр.
0: Тобто на кожен квадратний метр просування Ерефія нині втрачає у 19 разів більше окупантів, ніж торік.
2: Роботить.
5: Працюйте, брати.
0: От тільки кількість вже відпрацьованих братчиків вразила навіть держсекретаря США Марко Рубіо.
5: Росіяни втрачають 5 тисяч осіб, не поранених, а загиблих. За даними Міністерства війни США, це один із перших конфліктів в історії, в якому рівень смертності перевищує рівень поранень на стороні Росії. Це вперше, коли більше смертей, ніж поранених.
0: Втім, Лілі Путіну до тверезих оцінок ситуації на фронті байдуже. Він читає брехливі звіти своїх генералів і сам вигадує не менш одіозні фейки. І, здається, в деякі вже навіть вірить сам. Хоча не дивно, ну бо кремлівський диктатор завжди з осторогою ставився до інтернету і нових комунікаційних технологій. Як писало французьке видання Le Monde, бункерний навіть ніколи не надсилав електронного листа, а ще в нього немає мобільного телефону. Його паралельна кремлереальність обмежується спеціально підібраними телевізійними зомбоновинами. Тож, за таких умов, Путін все більш нагадує підстаркуватих членів радянського політбюро. Та закінчить ще гірше, ніж вони, бо всіх своїх попередників-тиранів цей диктатор намагається перевершити за будь-яку ціну. Знаєте, де найкращі у світі курорти? Можливо, на Мальдівах? Ну, чи десь у Греції? Московити вважають, що ні. У них на болотах самі топові бази. Он, що заявив росіянський віцпрем'єр товариш Чернишенко, це отой, що відповідає в РФ за туризм.
6: Ну, Анапа, все нормально.
1: Ну, в Анапі, все гаразд тепер. Я думаю, що в Анапі пісок чистіший, ніж на Лазурному узбережжі.
7: Це Анапа.
1: Подивіться, це Анапа. Ви подивіться, який тут бруд.
7: Грязь.
20: Крістальна чиста вода.
23: Чиста вода подекуди в селищі Вітязово.
0: Це ще не все. Супутникові знімки 2 місяці поспіль у квітні і травні фіксували біля Анапи нафтові плями. Але губернатору Краснодарського краю Кондратьєву такими типу дрібницями настрій не зіпсуєш.
24: Давайте дуже по-чесному.
1: Давайте по-чесному. І в моєму дитинстві, і у вашому мазут був. Питання лише в тому, хто скільки його бачить. Хтось бачить його трохи і каже, ого, багато. А насправді його й немає. Але хтось хоче його бачити.
24: Якби там був мазут, то...
1: Якби там був мазут, уже багато відпочивальників з Анапи про це написали.
0: Мазут на пляжах Анапи з'явився позади рік у грудні після аварії 2 танкерів. Офіційно розпожив нагляд дозволив цьогоріч пірнати та засмагати на узбережжі, бо видати папір легше, ніж прибрати мазут. Та й навіщо Путіна засмучувати? Він же хотів, щоб усі запам'ятали мандри по Росії.
1: Важливо, щоб подорожі Росією були доступними, комфортними та незабутніми. А для цього потрібно вдосконалювати туристичну інфраструктуру.
25: Як тебе море?
26: Як тобі море? Білий пісок?
1: Подивися на ноги.
26: О, як ти будеш митися? Давай йди в басейн.
1: Як це називається, я не знаю.
0: Такий мазутний експірієнс у морі і на пляжах Туапсе не одразу забудеш.
27: Я хотіла з ребенком.
26: Я, дідько, з дитиною жити на морі хотіла. Море все загиджено цим мазутом. Усе зіпсовано. Що тут взагалі робити? Ці бісові безпілотники літають, до дідька все розносять. Не знаєш, ти взагалі будеш жити чи не будеш ти живим?
1: Це історія не на один рік уперед. Нафтопродукти токсичні. Перебувати на пляжі, купатися в морі, особливо з дітьми, дуже небезпечно для здоров'я.
0: А росіяни чомусь не дуже люблять відпочивати на рідних болотах. Навіть через брак альтернатив, торік попит виріс лише на 1%. І перспектив для зростання цьогоріч аналітики не бачать. Через 2 фактори. Відсутність грошей і страх. Матрьошки банально не мають за що їхати на моря. Тиждень в якійсь халупі у Краснодарському краї коштує більше середньої місячної зарплати. Крім того, бояться за власне життя, бо БПЛА літають. Щоб заповнити готелі у Геленджику, місцева влада цьогоріч розщедрилась на хліб та зрелище.
28: Ми йшли до вас, щоб офіційно відкрити літній купальний сезон 2026.
29: Щоб ви розуміли, яка у нас зібралася громада.
1: Щоб ви розуміли, яка величезна черга зібралася, дивіться, кінця не видно. Це все за безкоштовними мідіями. Люди вишукувалися, через 10 хвилин почнуть готувати, а потім роздавати.
29: Почнуть готувати, а потім роздавати.
30: Для того, щоб створити общий інформаційний.
1: Це для того, щоб створити загальний інформаційний фон, ніби нічого страшного не сталося. Але якщо подивитися на обсяг згорілої нафти, і скільки нафти потрапило у воду, коли тонули танкери в районі Керченської протоки, то будь-яка розсудлива людина зробить висновок, що якщо ви там не живете, ви не є заручником ситуації. Не треба туди їхати.
0: А за 250 кілометрів від Геленджика у Сочі інша халепа.
1: Коли ви мене питаєте, розганяють чи не розганяють народ, так, усі йдуть додому.
31: Повний пляж
1: у Сочі, незважаючи на сирени та атаки. Люди є, все добре, приїжджайте до Сочі терміново.
0: Сочі – це не тільки курорт, це узбережжя Чорного моря, близькість до Абхазії і Кавказу, важлива логістика, порт, аеропорт, траси. Тому наші БПЛА частенько сюди гастролюють.
32: Ми в новій війні.
1: Ми в новій війні, оскільки захоплювати території вже марно. Тремтіти перестали, окуповувати немає ким. Це війна на виснаження та на підрив. Вибивається критична інфраструктура, на якій живе країна. Ось до цієї війни нам треба готуватися. Вона триває і вона триватиме далі.
0: За даними Асоціації туроператорів Росії, кількість бронювань на літні тури по болотах цьогоріч нижча на 10-12% ніж торік. Сочинський напрямок, який традиційно був у лідерах, нині просів на 15-20%.
33: Куди ви плануєте поїхати відпочивати?
26: Куди ви плануєте поїхати відпочивати?
1: Сподіваюсь, тільки не в якісь табори і не в якісь бойові дії.
33: А на юг Росії хотіли би з'їздити?
26: А на південь Росії?
1: На який південь?
26: Ну, у Туапсе чи в Анапу.
5: У Москві мені буде набагато краще для мого здоров'я, ніж там. Взагалі виключено.
4: І мені буде моє здоров'я намного краще, ніж там.
8: Крим.
9: У Крим. Бо туди дає путівки Міністерство оборони.
10: Та місце для відпочинку в Росії.
5: Місць для відпочинку в Росії не залишилося. Чорноморське узбережжя від Анапи до Сочі – це купання в нафтопродуктах. Крим, навіть якщо туди можна в'їхати, то виїхати не можна.
0: А головна причина – це паливний колапс. Криза у тимчасово окупованому Криму почалася наприкінці травня.
11: Я працюю в общепіті в Криму. І дуже часто.
12: Я працюю в закладі громадського харчування в Криму. Гості почали ставити мені запитання. Мірочка, а де Луфар? Рибка ваша чорноморська. А знаєте, де Луфар? У Туреччині. Йому гучно, розумієте? Він не витримує повітряних тривог. А куди мені бігти? У мене навіть бензину немає. Я звідси точно не поїду.
11: Чи то точно не можу?
13: Так от у нас зараз Ялті.
12: Ось так у нас зараз у Ялті. Взагалі порожні вулиці. У годину пік. Об 11 годині тут би були б такі затори. Я ледве повзла. А зараз ось так. Не знаю, що буде далі.
0: Бензин в окупованому Криму продавали за талонами, але вони закінчились. Тепер жорсткий ліміт, як і на болотах.
5: Талонів. Талонів у вільному продажу немає і не буде найближчим часом. За тими талонами, які були придбані раніше, вводиться норма споживання не більше 20 літрів на одну особу.
0: Російська влада, звісно, знайшла винних у дефіциті паливу в окупованому Криму. Це самі жителі півострова, які начебто створили штучний ажіотаж та знімають провокаційні відео. Одного з авторів, який зафіксував бензовоз, обшитий протидроновою решіткою, затримали та змусили вибачитись. І при цьому про системні проблеми у нафтовій галузі, про українські БПЛА, які не вивели з ладу вже 15 російських нафтопереробних заводів, а це майже 40% первинної переробки нафти РФ, про удари по маршрутах постачання, якими до Криму везуть паливо з Ростовської області, Кремль, звісно, мовчить.
5: Якщо Україна не припинить блокаду Криму, а вона не збирається припиняти, про жоден туристичний сезон повноцінний не може бути й мови.
6: Слышно, да?
5: Чути, так? Це в Криму. Не буду говорити де, бо мені знову скажуть. Та у нас тут безпечно. Що ви там? Безпечно? Зищіть десь, скотиняка. Це вдень. Я їхав уночі, почувався в небезпеці.
0: Рік тому російські окупанти рапортували про якісь там рекордні 3 мільйони 700 тисяч туристів у Криму. Цьогоріч, з травня по червень, за даними платформи TravelLine, такого не буде, бо вже скасовано 79% бронювань. Тобто на кожні два нових бронювання 10 скасованих. Так званий керівник окупаційної адміністрації Криму, товариш Аксьонов, так хотів врятувати курортний сезон, що з 10 червня обмежив нічний рух потягів, замінивши їх з 23 години до 5 ранку автобусами.
5: Є дані, що до пасажирських поїздів намагаються приєднати залізничні цистерни з паливом. Це провокація та порушення правил ведення війни. Якщо Росія використовуватиме потяги з туристами для перевезення до Криму вантажів подвійного призначення. Якщо в такій країні, як Росія, другим після інтернету продуктом, який випаде, виявиться паливо, то це буде ще один російський анекдот. Була бензоколонка з ракетами, а тепер це просто бензоколонка, на якій замість бензину продають іскандери.
6: Бензину продають іскандери.
0: А ще оцей самий товариш Аксьонов замінив систему звукового оповіщення про повітряну тривогу на СМС, аби, типу, зменшити психологічний тиск на туристів. Дрони є, вибухи є, сирен немає. Відпочивайте.
14: Що робити прямо за окном?
12: Прямо за вікном.
5: Крим – це територія, через яку проходять прольоти на Краснодарський край, море і все інше. Зараз тривога і сирени повинні працювати 22 години на добу. З них вмикатися 7-8 разів вночі. Я не впевнений, що кримчани готові не спати днями.
0: Потяги ходять нерегулярно, квитків майже немає. Місто цей, так званий, через Керченську протоку постійно перекривають. І родзинка туристичного сезону 2026 до окупованого Криму доплив мазут з Анапи.
14: Мазутик.
12: Ось тут я буду складати мазут. Бачите, все розкидано.
5: Тричі подумайте, перш ніж їхати до Криму з родиною та дітьми. Але поодинці цілком рекомендую. Таке літо запам'ятається на все життя. Стан, у якому зараз перебуває Крим, це особливість цієї війни. Це його нормальний стан. А та відносна стабільність і стійкість, у якій він перебував, це скоріше був баг. Путін придбав валізу без ручки. Усі ці роки, починаючи з 14-го, до цієї валізи намагається прикріпити колеса. При цьому ручки все одно немає.
0: Проблеми для російського курортного сезону виходять за межі морського узбережжя. 18 червня було атаковано найбільший нафтопереробний завод Москви у районі Капотня, а це біля Москва-ріки. Вниз за течією – рекреаційні зони, а у Ярославській області нафтопродукти потрапили у річку Волгу. А раніше був приліт у комбінат «Темп». Це паливне сховище Росрезерву у Ярославській області, де проходить туристичний маршрут «Золоте кільце Росії».
2: Сьогодні перший раз такое.
3: Сьогодні вперше таке бачу. Йде чорний дощ, справді чорний. Покажу, що капає з даху.
2: Ось зараз покажу, що капає з криші.
7: То є число проблем стрімительно.
3: Кількість проблем стрімко зростає. Нафтові дощі прийшли у трикутнику Перм, Рязань, Туапсе. У цьому трикутнику проживає більше половини населення країни. Вони потенційно перебувають під загрозою. Усе це принципово ігнорується.
0: І з Європою росіян теж не складається сезон. З вересня 22-го року ЄС скасував спрощений візовий режим росіянам. Візи подорожчали, а оформлення стало довшим. З 23-го року матрьошки їздили до Європи за однократними візами, бо мультивізи їм майже не видавали.
8: Це черговий кричущий приклад дискримінації за ознакою національності та громадянства. Покарання громадян без розбору. Це самогубство. Щодо заходів у відповідь, безперечно, вони будуть.
0: Тепер і цю лазівку хочуть закрити. 21-й пакет санкцій передбачає, що сотні тисяч військовослужбовців, кадрових офіцерів, мобілізованих контрактників і добровольців, які перебували на службі російської терористичної армії після 24 лютого 2022 року, не зможуть потрапити до Євросоюзу ні як туристи, ні з іншою метою.
15: Або країна воює.
3: Або країна воює проти свого сусіда і звинувачує його сусідів у співучасті, або країна займається мирним туристичним обміном. Якщо ми вважаємо, що там усе гниле, зле тощо, то ми туди не їдемо. Проти цих поїздок мають виступати всі прихильники ідеї збереження культурних і моральних цінностей російського світу. Вони відправляють дітей до шкіл Європи, намагаються через підставних осіб купувати нерухомість. На якій підставі люди з кола Соловйова намагаються облаштувати собі гніздечко в Європі? Ну не може бути так, що хочеш мати тістечко і одночасно його з'їсти.
15: І одновременно і висмопати.
0: Зате Кремль вирішив, де проведуть канікули малі росіяни. У таборах «Перлина» та «Аврора», а це якраз біля Анапи. Їм дозволили працювати. Можливо, так чиновники хочуть виправдати невтішну статистику. За даними Російського Союзу туріндустрії, продажі путівок до дитячих таборів на Чорному морі впали на 30-50%. Вартість зміни до 85 тисяч рублів, тобто більше, ніж половина середньомісячної зарплати росіян. Якщо батьки грошей не назбирають, то у Приморському краї є табір «Штурмовик». Там школярів навчають керувати бойовими дронами. Аналогічні псевдопатріотичні зміни є і у Пермі, де вчать стріляти, і у Забайкаллі. Там вчать реагувати на збройний напад. Це у росіян називається «літній відпочинок».
8: Ваша дитина отримає незабутні враження, безліч корисних знань і навичок, зміцніє фізично та морально, знайде нових вірних друзів. «Штурмовик» – це не просто відпочинок, а інвестиція у майбутнє покоління.
0: Курортний сезон на болотах – це ще один індикатор того, як війна впливає на Росію. Логістика, безпека, маршрути подорожей і вибір місця відпочинку тепер визначаються не тільки бажаннями туристів, а й воєнною реальністю.
8: Росіянин, який повернувся з війни, вбив дитину.
16: Учасник війни
8: напав на трьох школярок в Уфі.
16: В
8: Іркутську колишній учасник війни в Україні взяв у заручники та вбив жінку.
0: Для цивілізованого світу вони окупанти, вбивці, мародери. Та на болотах з них вперто ліплять героїв. 300 портянками кредити обіцяють списати, і стартовий капітал 350 тисяч рублів дати, і у новий їхній бізнес з перевірками не лізти.
17: Я ветеран бойових дій! Я військовий, бля!
0: Місце на роботі зарезервоване. Місце в університеті зарезервоване. Бо окупантів на болотах до вишів братимуть поза конкурсом. Диплом – це як бонус за участь у війні. Кремль наказав тримати під своїх героїв 10% бюджетних місць. Пільги прописали також і для дружин окупантів. Тим жіночкам, хто відправив свого чоловіка на війну, теж пообіцяли студентський квиток.
17: Це таке яскраве втілення істини, що росіяни своїх не кидають. Допомога та підтримка – вона у всіх сферах.
0: Ну і вишенька на тортику. Усі, хто був під слідством і пішов воювати, їхні кримінальні справи на паузі. Така собі амністія в режимі очікування. Кремль фактично підписав новий суспільний договір. Воюєш? Тоді Путін зробить тебе героєм. Бо ж на болотах якраз час героїв настав. Спочатку так назвали федеральну пропагандистську програму, а до неї ще й десятки законів нашкребли. Тепер герої путінської СВО – це реальні претенденти у депутати, губернатори і на чиновницькі посади у регіональній та муніципальній владі.
18: Герой Росії.
19: Герой Росії? У нього немає обох ніг, але він повернувся з війни і сьогодні допомагає меру працювати з дітьми, у яких немає батьків або батьки воюють. Це наша гордість.
0: Засуджених до терористичної армії Путіна вербують з 2022 року. Тоді ще живий Пригожин пропонував ув'язненим просту угоду. 6 місяців на фронті і ти вільний. Судимість знімають. Після смерті Пригожина цю практику Кремль одержавив. Вербуванням зайнялося Міноборони і Федеральна служба виконання покарань.
20: Які еліти?
21: Які еліти? Гроші десь вкрали? Пальці розчепірили? Ми еліта. Яка еліта? Ось еліта. Ті, хто захищають батьківщину. Їм не страшно передати країну в руки. Такі люди не відступлять, не підведуть і не зрадять. Ось вони повинні виходити на провідні позиції.
0: Диктатор не може дати росіянцям економічне зростання чи свободу, але може задурити їм мізки, пообіцявши якийсь там статус. 2 роки тому головний куратор внутрішньої політики Кремля, товариш Кирієнко, плакався, що після війни партянки погано адаптуються до мирного життя, а їхнє кримінальне минуле лякає матрьошок. А нині Пісков уже інакше співає.
22: Президент брав участь у розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ. Серед показників, які викликали занепокоєння, рейтинги насильства ніяк не фігурували.
0: Це товариш Пісков сказав після того, як у Челябінську злочинець-окупант, повернувшись з фронту, убив колишню дружину, а у підмосковному Щолкові ще один такий самий герой задушив 48-річну жінку. Генпрокуратура РФ з 2023 року засекретила статистику злочинності серед учасників так званої СВО. А у квітні 2026-го з сайту Росіянського Верховного суду зникли навіть дані посудовим рішенням за останні 20 років.
23: Військові
19: злочини, вони ще попереду. Росію накриє хвиля. Це одна із причин, чому Путін не закінчує війну. Куди подіти людей, які відчули свою безкарність? У них є свій шлях. Вкрав, випив у в'язницю на війну. І так без кінця. Їм сказали, що вони еліта.
0: Якщо вірити останнім відкритим даним судового департаменту Верховного суду РФ, то кількість засуджених військових за перші 2 роки повномасштабної війни зросла майже втричі. Половина з них отримали реальні терміни. 2 з 3 злочинів – тяжкі чи особливо тяжкі. Цьогоріч, за даними медіазони, у військових судах вже 990 справ про вбивства, в яких фігурують герої так званої СВО.
24: Якраз момент істини.
22: Саме настав вирішальний момент. Ми з вами маємо думати про солдатів, офіцерів, тих, хто сьогодні в окопах, тих, хто завтра туди прийде, про добровольців, які туди поїдуть, і не заглиблюватися в бюрократичні процедури. Брехня та наклеп щодо них будуть покарані.
24: Будуть наказані.
0: Коли злочинця амністують та нагороджують статусом героя, це не виняток з правил. Це демонстрація того, що на Росії нормальні закони не діють. Путін сигналізує матрьошкам від еліти, силовиків і до пересічних, що закон – це він, а лояльність важливіша за вирок.
22: Для нас любов
21: до батьківщини та прагнення її захищати понад усе.
0: Сотні тисяч зі зброєю, ПТСР, звичка до насильства і відчуття вседозволеності. Навіщо вони Путіну? Він не благодійник, він інвестор, а вони його боржники. Навічно. Така собі особиста, особлива гвардія бункерного диктатора. Тому і щедрість путінська безмежна.
22: Гроші у нього на підкупи завжди знаходяться.
0: Кремль свідомо будує систему, де судити учасника так званої СВО значить образити ідею самого Путіна. У результаті герої злі на тилових, а тилові бояться героїв. Влада ж маніпулює всіма. Замкнуте коло, в якому війна позиціонується як нормальна кар'єра для цілого покоління. Єдине, що не зарезервоване, це життя у цього покоління.
25: Та мислі барина, що ли?
22: Ось думки пана, що ось ось селяни оброк здають, панщину здають і не бунтують. Ось і добре.
1: От і хорошо.
0: А Кремль ще й торбу презентів дає так званій новій еліті. Лише 5000 рублів штрафу за побиту жінку, 0000 рублів штрафу за комунальні борги. Путін розставив пріоритети чітко.
4: Ходять, у них є.
22: Вони ж приходять зі зброєю, і в них є почуття солідарності. Часто це такі згуртовані, серйозні банди. І, звісно, це дуже турбує Кремль.
0: Голосніше ридає тільки Болотяний міністр внутрішніх справ, бо, бачите, кадровий дефіцит в органах серйозний.
9: Ми робимо все, що ми можемо.
22: Ми робимо все, що можемо. Ми не можемо надрукувати гроші та підвищити заробітну плату, щоб залучити людей до служби в органах внутрішніх справ. А ситуація не просто змінилася, вона погіршилася. У нас не вистачає кадрів.
0: 212 тисяч поліцейських вакансій. І ще одна цікава цифра для розуміння катастрофічної ситуації з визначенням пріоритетів на болотах. З 2022 року понад 1000 матрьошок вже заплатили за це здоров'ям або життям. Вони не загинули чи покалічились на фронті. Це з ними сталося вдома. Від рук отих, от кого Кремль називає героями та робить новою елітою.
22: Це дуже важливо. Треба надати учасникам так званої СВО таку можливість, щоб вони могли приходити до навчальних закладів і викладати ті предмети, які їм ближчі.
0: Зараз так звані СВОшники – це типу еліта, якій не страшно передати країну. Але еліта на болотах – це не статус, це тимчасовий дозвіл. Така собі угода з дияволом в сучасних ерефівських реаліях. І путінський електорат раду заплатить будь-яку ціну за порожні обіцянки-цяцянки Кремля. Як робить це вже понад чверть століття.
18: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
23: Тиша – найгучніший звук. Тиші чути голоси тих, кого вже немає з нами.

0: тиші зберігаються їхні звитяги та безмежна сила. У тиші ми згадуємо, якими вони були. Але тихою ніколи не буде наша пам'ять про них. День пам'яті загиблих захисників України.
1: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє.
2: Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
3: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова в цього випуску.
6: Пекло на Житомирській трасі. Десятки загиблих, сотні евакуйованих і зруйновані будинки. Наслідки влучання у склад боєприпасів у селі. Тактика виснаження. Безперервні тривоги і атаки Києва. Скільки складів знищив росіяни і чи загрожує місту продовольча криза? Гунська сага. Візит директора ЦРУ у Москву обростає новими версіями. Від чого ж він застеріг Путіна? Загроза нової повені у Непалі. Пошукова операція триває із зупинками. Остання інформація про долю українських туристів у випуску.
5: Справжнє пекло. Саме так можна описати те, що пережили цієї ночі жителі села Мила під Києвом. Через влучання у склад боєприпасів цілу ніч там тривала детонація. Село і досі частково закрите, там обстежують територію, на вулицях і у будинках можуть бути нерозірвані снаряди. Багато жителів втратили усе. За даними ДСНС, пошкоджені 130 будинків, від деяких залишилися лише обгорілі стіни. Та найстрашнішим є кількість жертв. У Милі, за останніми даними, загинули 37 людей. Переважно це старенькі із тутешнього пансіонату для літніх людей. На Київщині завтра оголошено День жалоби. Матеріали з місця трагедії ми покажемо у випуску трохи згодом. Власне, над Києвом сьогодні цілий день кружляють ворожі дрони. Безпілотник ударив по території парку «Наталка», куди у вихідний день прийшло чимало містян. Згинула дворічна дівчинка. Ще п'ятеро людей постраждали. У Святошині пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля. ДСНСники врятували жінку, яка не могла вийти з помешкання, бо вибуховою хвилею там деформувало двері. А на Подолі під час останньої атаки, це близько 17-ї години, було зафіксовано повторне влучання дрона у нежитлову будівлю. У Дніпровському районі через падіння уламків загорівся приватний будинок. Загалом сьогодні внаслідок атак по столиці постраждали 8 людей. Київ реактивними дронами росіяни тероризують третю добу поспіль. Повітряна тривога лунає чи не щогодини, і через це зачиняються магазини, зупиняється метро. Ну а кияни, вони годинами сидять в укриттях. Столиця у стовпах диму. Росіяни планомірно атакують наші торгівельні потужності та логістику. Ворог хоче спровокувати продовольчу кризу та паралізувати Київ безперервними атаками. Скільки складів вже знищено? Чи загрожує місту дефіцит товарів? І як живе столиця у новій реальності?
7: Одна сирена за іншою, і щоразу дрони летять на місто. Ось так виглядає звіт за останні 3 доби у застосунках у Києві повітряної тривоги. Атаки не припиняються ані вдень, ані вночі. Росія обрала курс виснаженням столиці.
8: А почалася терористична кампанія з вечора середи. Ворог спершу запустив дрони, а вночі ще й балістику. Цілили цілеспрямовано по логістичних торговельних складах навколо столиці. На ранок усе передмістя було оповите димом від пожеж. Вогонь гасили із землі і з повітря. Та ще в умовах постійних повторних атак. Рятувальники весь час були змушені зупиняти роботи. Горів склад біля Борисполя, і наші знімальні групи наказали покинути локацію. У лічені хвилини щойно пролунала тривога. По столичному регіону росіяни били масштабно. Географія ударів фактично все київське передмістя. Вишгород, Бровари, Бориспіль. А над самою столицею всі дні літають дрони. А в години пік через постійні тривоги місто буквально паралізують затори. Містяни не могли дістати з лівого берега на правий, бо наземна частина метро зупиняється. І це логістичний виклик, який має вирішити міська влада, бо інакше – колапс. От лише один епізод. 21.00. Поділ. Зупинка біля музичного театру. Не на камери, люди кажуть, чекають на транспорт уже 1.5 години. У метро аншлаг. Кияни рятуються від ночі обстрілів. Росіяни ж б'ють на світанку. У п'ятницю знову атакують багатостраждальне Вишневе дронами по житловій забудові. На парковці вщент згоріли десятки машин. У прилеглих будинках повилітали вікна.
9: Я виглянув з вікна, палає машина. Коли дивлюся, друга, третя, десята, всі палають машини огнем.
8: По одній з локацій росіяни вдарили повторно, саме коли працювали рятувальники. У Свято-Петрівському росіяни вдарили по терміналу нової пошти, а ще по складу, де зберігалась продукція багатьох видавництв і книгарень – «Абаба Галамага», «Віват», «Букюа» та інші.
10: Книжку пакували, вона одразу по конвеєру і вже в машини і поїхала.
8: Із сумами без надії дивиться на згорілий термінал метро Феліксов, власник книгарні «Read It». Ще кілька днів тому звідси надсилали книги близько 300 видавництв. Тепер понад 60 тисяч книжок знищені полов'ям, а загалом за це літо росіяни спалили 10 мільйонів видань.
10: Ну, виглядає так, подивіться на серпень. Майже кожен тиждень горять чи типографії, чи великі логістичні склади, і це не перший логістичний склад, який саме по книжках вибивається. Ворог прийшов в Україну знищувати українськість, нашу національну самоідентичність, вони не визнають нас як націю.
8: Збитки видавництв колосальні. Крім того, ворог цілеспрямовано намагається позбавити столицю продовольства. Про атаки на свої приміщення повідомили Фора, Будинок іграшок, Комфі, Аврора, Рошен та Варус, а також Розетка і Епіцентр. Збитків зазнали всі торгівельні мережі. За даними уряду, Росія знищила близько 90% складів. Але дефіциту товарів немає, бо бізнес пристосовується.
11: Ритейл і постачальники перебудовують логістику, перемішують запаси, змінюють маршрути та формати зберігання. Загрози системного фізичного дефіциту базових продуктів сьогодні немає. Можуть бути зміни в асортименті або доступності окремих товарів у конкретних магазинах, але продовольче забезпечення країни зберігається. Тарас Висоцький, міністр аграрної політики України.
8: А ще через удари по логістиці є проблеми з доставкою посилок. І, схоже, це та реальність, в якій Київ буде жити найближчим часом. План Путіна – спровокувати продовольчу кризу в Києві та деморалізувати українців. Дарина Козир, Анна Ужменко та Василь Мамчук. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Переглянути підходи до комендантської години, роботи метрополітену, іншого транспорту і логістики в умовах постійних тривог обіцяє прем'єр Сергій Корецький. Після наради у президента вже ввечері він повідомив, що уряд працює над рішеннями і щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки. Пропозиції обіцяють подати на початку наступного тижня. Крім того, на позачерговому засіданні уряд ухвалить рішення про виділення із резервного фонду коштів для компенсації постраждалим через трагедію у Бучанському районі. Ну а інша терористична тактика росіян – це атаки на торгівельні центри. У Запоріжжі за цей місяць вони вже рознесли усі епіцентри. Цього тижня було два прильоти в торгові центри Харківщини. Ну а найбільш трагічною виявилася атака на ТРЦ «Сонячна галерея» у Кривому Розі. Причому ворог ще й б'є в одне і те саме місце кілька разів. Закривати крамницю в тривогу в прифронтових містах не всі наважуються, адже вона там може тривати по 20 годин на добу, тож бізнес просто не виживе. Наша Олена Каптюх провела ревізію торгово-розважальних центрів у Запоріжжі, а ще зібрала кілька порад, як врятуватися із торговельного центру під час обстрілу.
12: Ось шахет влітає у торговельний центр в Кривому Розі. А потім за 20 хвилин повторний удар. Від ТРЦ залишається самісінька руїна. 16 людей загинули, понад 130 поранені. А це вже Харків. Один за одним ворог атакує торговельні центри. Три дні поспіль. Росія взялася за новий терор. Є влучання по ТРЦ у Сумах, Одесі, Дніпрі, Павлограді. І нерідко окупанти гатять саме в день, аби не тільки знищити будівлю, а й вбити та поранити працівників і відвідувачів. Ось напередодні дрон влітає у найбільший і останній вцілілий в Запоріжжі епіцентр. Над містом здіймається стовп диму. Його видно чи не з усіх районів міста. П'ятеро постраждалих. І якщо в тилових регіонах ТРЦ на тривогу зачиняються, у прифронтових містах цього правила рідко дотримується. Адже загроза зберігається чи не постійно. Зокрема, у Запоріжжі тривога може лунати по 20 годин на день.
13: От зараз у нас тривога, загроза безпілотників, але магазини працюють, де-не-де тільки зачинені на тривогу, але от все працює, все відкрито.
12: У запорізьких супермаркетах та великих торговельних центрах про загрозу повідомляють гучномовцями.
14: Почалася повітряна тривога. Будь ласка, пройдіть в укриття.
12: Та люди продовжують закупи і паралельно слідкують за тим, що летить онлайн.
15: Скажіть, не страшно вам під час тривоги ходити такими центрами?
16: Поки ні.
15: Тривоги?
17: Страшно, тому ми дуже швидко дайте. Я не відслідкувала, коли вона почалася.
12: На вулиці бачимо з десяток продавців, та в укриття вони не поспішають.
18: Ходіть тільки на загрози каплі, сидіть сюди.
12: А от пані Олена, попри тривогу, залишається за прилавком.
19: Так, досить тривожно, але що робити? Треба ж заробляти якось на життя. Ходимо в укриття, коли бачимо реальну загрозу, тобто коли пишуть, що каби на місто або вже реактивні.
12: Та чи вистачить часу добігти до сховища, коли загроза вже близько?
20: Ми вирішили перевірити, скільки нам часу знадобиться для того, щоб вийти з торгівельного центру і добігти до укриття, бо в самому торгівельному центру немає ніяких бомбосховищ. Тож ми для цього запускаємо таймер і побігли.
12: Як місцеві, ми непогано орієнтуємося на місці і де найближче укриття знаємо. На перешкоді у нас лише світлофори та машини. І ось нарешті сховалися.
21: У нас пішло на це 2 хвилини. В середньому до Запоріжжя каби долітають після попередження десь від 7 до 10 хвилин. Тобто, в принципі, від кабів ми ще зможемо втекти. Але

0: Рятувальники закликають якомога швидше відшукати вихід. З верхніх поверхів спускатися вниз. Сходами, а не ліфтом. Пожежа в торговельних центрах шириться в рази швидше, ніж в житлових будинках.
1: В першу чергу це в нас завжди починається з даху ситуація, потім спускається по поверхах. Розповсюдження пожежі максимально швидке. Це питання хвилин. Самі конструкції, як ви бачите, вони металопластикові, вони тонкі, вони швидко ламаються.
0: А ще є ризик повторного удару. Улюблена тактика росіян.
1: Саме головне – це покинути цей торгівельний центр, тому що це може бути не одна атака, їх може бути 5 і 10.
0: На законодавчому рівні немає прямої заборони для бізнесу працювати під час тривоги. Це рішення ухвалює адміністрація ТРЦ або керівник магазину. Та попри це вже є випадки притягнення до кримінальної відповідальності. Так, у Кривому Розі після удару на ТРЦ «Сонячна галерея» відкрили провадження проти директора сільпо, на території якого загинуло найбільше людей. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Державний департамент Сполучених Штатів Америки вкотре закликав своїх громадян не їхати в Україну. Американцям наполегливо не рекомендують відвідувати нашу країну через постійні ракетні і дронові атаки. Для України Штати встановили найвищий четвертий рівень небезпеки, який означає «не подорожуйте». Ну і він не змінюється, цей рівень, вже досить довгий час. У Держдепі наголошують, безпекова ситуація може змінюватися дуже швидко, а тому мандрівники повинні бути готові до негайного виїзду без попередження і мати план евакуації. Але я зазначу, що попри все, посольство Сполучених Штатів Америки в Києві продовжує працювати. Українські дрони атакували російську Ростовську область. Безпілотники уразили розподільчий центр ДНС, один із найбільших російських продавців цифрової та побутової техніки. Кадри пожеж та чорного диму знімали місцеві. Також пишуть про удари по суднобудівному заводу у місті Аксай, де, ймовірно, горить судно. Ну і вже за традицією ворожа РЕБ збивали дрони над багатоповерхівками. Наші безпілотники вдарили і по авіабазі «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму. Звідти росіяни запускають свої шахеди, зокрема, роблять це в бік Одещини. Ну а ще наші сили оборони теж виносять росіянам склади. Ну і цього тижня, після серії вдалих атак по Wildberries, естафету перейняв Озон. Влучили по ньому і сьогодні. Для російської економіки це дуже відчутний удар. І по економіці, і по банківському сектору, ну і, власне, по репутації Кремля. От тільки платити за все це доведеться звичайному росіянину, тому, хто усі ці роки зручно не помічав війни. Російська влада жодних зобов'язань на себе не бере, жодних відшкодувань збитків не буде нікому. Послаблення кредитних зобов'язань теж, ба більше, Путін підписав указ, за яким влада зможе відбирати бізнес, який не може себе захистити.
3: Это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. Нам это надоело.
4: Приблизно так виглядають настрої десятків тисяч підприємців у Росії, які через кремлівську війну втрачають і бізнес, і гроші. Хоча до серпня цього року вони цієї війни не помічали, і Путін їх цілком влаштовував. Та все змінили українські дрони, які прилетіли у хаби Wildberries. Компанія втратила близько третини своїх складів, а підприємці, які співпрацювали з маркетплейсом, залишилися ні з чим.
5: ПВБ у нас взагалі ніякої компенсації не було, нічого ми не отримали, несмотря на десятки мільйонів убитків.
4: Компанії відмовилися відшкодовувати збитки, бо форс-мажор і обставини непереборної сили.
3: Мій бізнес згорів на Wildberries. Мене компанія просто швырнула об... А государство говорить, що воно нікому нічого не должно. Ні воно, ні маркетплейс.
4: А тепер українські дрони дістали і російський Озон.
6: Що ті, які кричали, біжи на Озон, Озон точно не тронуть. Зараз куди біжимо? Куди біжимо?
4: Опалені попередніми втратами підприємці оформили страховку товару на Озоні. Але ж такий запобіжник працює у правовій державі, а не в Росії.
7: Вони пишуть про те, що виплати будуть в случае признання террористического акта. Но все мы знаем, что в России у нас сейчас нет войны, никакого военного положения. Это всего лишь специальная военная операция. И вот интересно, выплатят нам деньги или нет.

0: З маркетплейсами, які самі у борговій ямі, усе зрозуміло. Вони хочуть скинути тягар збитків на підприємців. На бік малого і середнього бізнесу, який платить податки, мала б стати держава. Але коли в бюджеті діра у 80 мільярдів доларів, тут уже не до церемонії з населенням.
1: Якщо ми говоримо з вами разом про Озон і про Wildberries, то ми говоримо з вами про суттєвий сектор їхньої економіки, десь приблизно на рівні 5%. 5% для їхньої економіки – це приблизно 100 мільярдів доларів. Думати, що хтось профінансує суму, яка рівнозначна загальному дефіциту Росії, ну це просто вірити тоді в казки.
0: Тому дрібні підприємці самі розгрібають наслідки, щоб заплатити кредит у банку і податки, бо жодних фінансових канікул бізнесу банки не дають. Усі хочуть свої гроші.
2: Мой вопрос к государству. Как сделать так, чтобы последствия войны не перекладывались постоянно на бизнес?
0: Влада мовчить, а відповідає російська церква.
3: У вас нет богатства. Вы свободные люди. Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы, приставленные к этому золоту.
0: У 2026 році в Росії щомісяця закриваються від 12 до 15 тисяч компаній. Уперше за 9 років ліквідованих бізнесів більше, ніж нових. Хитає навіть великі підприємства. І мова не лише про наслідки прильотів українських дронів.
4: Їхня ринкова вартість акцій, вона знижується. І привабливість інвестиційна, вона також знижується.
0: А тут ще інновація від Кремля завдає удару не гірше за наші БПЛА. Путін підписав указ, за яким російська влада може передавати приватні підприємства у так зване тимчасове управління держави, якщо власник не забезпечив захист від дронів або вчасно не відновив пошкоджений об'єкт. Хоча саме держава має гарантувати безпеку. Це перекладання відповідальності.
1: Населенню треба показати, хто в цьому винен. Ну не Кремль же в цьому винен. Підприємець, який не захистив, а треба було захистити, а ми йому стільки платили за бензин, а він стільки там прибутків отримав, має там нерухомість там і сям, і ще й в Сочі. Ну, він і є крайній.
0: І для великих бізнесменів це чіткий сигнал, гарантії, що актив залишиться їхнім, немає.
5: Це відкриє вікно можливостей для перерозподілу бізнесу. Хтось захоче для того, щоб умовно віджати підприємство, скористатися подібного роду рішенням, указом.
0: Бо Кремль шукає грошей, тому й зазіхатиме і на нафтопереробні заводи, і на важку промисловість, і на логістичні центри.
1: І чому б не шукати гроші, відбираючи власність в одних крупних олігархів і продаючи їх за безцінь, але все ж таки за гроші, продаючи їх іншим.
0: Отакий колообіг. Бізнес платить податки, Кремль витрачає їх на війну. Війна завдає удару тому ж таки бізнесу. І за це держава його може забрати.
6: Не розправиться. Потерпимо трохи. Давайте розповімати, це взагалі як приключення.
0: Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Ну а цього тижня однією із найбільш обговорюваних тем став візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви. Деталей цієї поїздки немає і досі, а отже це стало прекрасним, хоч і хитким фундаментом для усіляких припущень, версій. Конспірологічних теорій було багато, але одним із найбільш поширених тверджень в інфопросторі стало те, що американець їздив застерегти Путіна від атак на одну із країн НАТО та ще й на тлі майбутньої мобілізації в Росії. Як може виглядати напад росіян на європейську країну і хто у зоні ризику, Анна Грішина розбиралася.
8: Про приїзд шефа американської розвідки до Москви світ дізнався, коли військово-транспортний літак США у вівторок приземлився в аеропорту Внуково. Доти у Кремлі звично спростовували будь-які можливі зустрічі із гостями за океану. Згодом стало відомо, директор ЦРУ Джон Редкліф зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Нарышкіним. За версією Москви, це була поточна робоча зустріч, тоді як авторитетні європейські та американські ЗМІ пишуть, що метою візиту було попередити РФ не нападати на країни НАТО. Президент США ці припущення ані спростував, ані підтвердив. І запевнив, що Росія не атакуватиме країни Альянсу.
9: Чи зробив директор ЦРУ Джон Редкліф під час свого візиту попередження Росії про те, що їй не слід нападати на територію НАТО?
10: Я не хочу це коментувати, але вони не нападатимуть на територію НАТО.
8: Однак російський диктатор має власні розрахунки щодо війни з Альянсом, написало видання Wall Street Journal. За інформацією журналістів, Путін випробовує блок у так званій «сірій зоні», шукає слабкі місця НАТО, але у відкритий конфлікт не вступає. Можливих сценаріїв російських провокацій безліч. Найвірогідніше, першими під ударом опиняться країни Центральної, Північної та Східної Європи, а також Балтійські держави. В зоні особливого ризику – Литва, Латвія та Естонія. І якщо Путін зважиться на такий крок, то найвірогідніше все розпочнеться у прикордонній Нарві. Росія створює імітацію заворушень, як це було і в Україні 2014-го, і вводить війська для захисту російськомовного населення. А звідти вже починає повномасштабне вторгнення із захопленням Сувальського коридору – сухопутної 100-кілометрової ділянки між Польщею та Литвою, що з'єднує Білорусь із Калінінградською областю. І так блокує країни Балтії від допомоги сил НАТО.
10: Моя країна досить близько знаходиться до ворогів, до Білорусі та Росії, до суперників. Ми дуже добре усвідомлюємо, що який тиск чиниться. Тиск – практично щоденний тиск у різноманітних форматах – у формі нелегальних мігрантів, у формі різноманітних безпілотників чи метеокуль, які летять з території Білорусі. Тож разом із вами, разом з вашою допомогою, за ваших підтримки, ми краще підготовлені протистояти цим викликам.
8: Інший напрямок – південь, загарбання Молдови і навіть без зброї, а у гібридному форматі, організовуючи протести так званої опозиції, яку силовими методами підсилюватимуть самопроголошене Придністров'я та Гагаузія, аби змінити законну владу на проросійську і дестабілізувати ситуацію в країні, щоб використати Молдову для подальшого контролю Румунії та України. Зрештою, усі сусіди Російської Федерації живуть у щоденній небезпеці. У ЄС давно говорять, що РФ спробує напасти на них до того, як Європа встигне переозброїтися до 2030 року. А прем'єр Польщі скоротив цей термін до 7-8 місяців. Саме вони, за словами Дональда Туска, можуть стати критичними як для України, так і для Польщі. Адже протягом останніх тижнів з'явилися численні сигнали про підготовку Росії до ескалації. А щодо візиту директора ЦРУ до Москви, то спецслужби США давно сумніваються, чи отримує російський диктатор від своїх генералів реальні дані щодо перебігу і наслідків війни в Україні. Тоді як кремлівські пропагандисти кричать про перемогу, насправді ж Федерація за останні місяці зазнала масштабних втрат, як на передовій, так і в тилу. Може саме, щоб розплющити Путіну очі, і прилітав до російської столиці шеф американської розвідки. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, єдині новини.
7: Ну а ми повертаємося до головної теми дня, до трагедії в селі Мила під Києвом. 37 загиблих, десятки поранених і 400 евакуйованих. Це результат спершу влучання російського дрону у військовий склад, ну а потім тривалої детонації снарядів. Чому після трагедії у Вишневому арсенал знову був розміщений поруч із житловою забудовою? Це питання поки без відповіді, а от наслідки цього дивіться просто зараз.
11: Дим ще за 20 кілометрів від селища, перекриті дороги, затори, десятки спалених будинків. Усе це наслідок російського удару у Бучанському районі. Серед тих, хто втратив усе, пані Валентина. У цьому будинку проживала ще її бабуся. Тепер росли її внуки. Та ворожий удар усе змінив. Коли розпочалась детонація, Валентина була вдома.
12: Ударна хвиля мене в підвал з першого сходинки, аж вниз і головою вниз.
11: Жінка намагається дістати бодай якісь речі, поки зі вцілілого лише зимовий одяг, і найголовніше, вона забрала документи.
12: Я документи винесла. Я вбігла в хату. Оце пройшло, оце фосфор, це все летіло.
11: У кімнатах не залишилось нічого. Все у попелі залите водою та розірване на шмаття.
13: Ось тут увесь дах впав.
12: Що тут можна встановити?
13: І ось на кухню.
11: У затишному саду жінки серед квітів, фруктів та ягід тепер купи будівельного сміття, а на дверях висить шматок снаряда.
12: Сюди влетіла, ось сюди вона летіла, з цієї сторони в будинок, і все оце згоріло. Тут така велика криша була, така, знаєте, вони її прив'язали частину від неї.
11: А наші рятувальники працюють тут безупинно із вечора. Все почалось напередодні. Під час однієї із хвиль дронових атак безпілотник влучив у склад біля Житомирської траси у селі Мила. Вибух був такої сили, що здригнулися Ірпінь та Буча. У пабліках почали ширити відео зі стіною вогню і детонацією. Це була найстрашніша ніч для мешканців. Ось відео, які зняла і оприлюднила в соцмережі Руслана Сидоренко. На кадрах видно, як її родина спершу сидить під обстрілами. Та зрештою їм вдається врятуватися і виїхати на машині.
14: Розбите склепове все, побите, розвалене, але їдемо.
11: На місце одразу прибувають екстрені служби, частину траси перекривають і зони ураження починають евакуйовувати людей.
15: Влазьте побільше в машину, скільки влізе. Давай. Давай, давай, давай, давай.
11: Із Милої евакуювали майже 400 жителів. У навколишніх селах організували оперативні штаби. Одні із них ось тут, у селі Дмитрівка. Тут людей годують, надають психологічну допомогу, приймають заяви на відновлення документів, які знищені в пожежі.
16: Я не знаю. Такою зривною волною просто зразу вибило всі вікна, всі двері вилетіли і почала вся криша горіти. На даний момент все повністю згоріло, все дотла. Нема ні речей, ні будинку. Стіни стоять, які просто похилилися вже, знаєте, вони як видулися від пожара і вже вони не тримаються докучі.
11: Детонація у Милій тривала до ранку, а рятувальна операція продовжується досі.
17: Далі продовжується рятувальна операція. На жаль, можемо констатувати факт, що уроки вишневого не зроблені, і на п'ятому році повномасштабного вторгнення допускати таку бездіяльність і злочинну халатність неприпустимо. Тому правоохоронці зараз встановлюють всі факти, всі деталі, і винні мають бути суворо покарані.
11: Більшість жертв у Милі – це підопічні місцевого пансіонату для людей похилого віку. Він був розташований поряд. Загинув також голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який приїхав допомагати місцевим. Неділя 30 серпня у Київській області оголошена Днем жалоби. Анастасія Терещук, Дарина Козир, Руслан Альмухамедов, Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: Слідчі Нацполіції та Служби безпеки України розпочали досудове розслідування після російського удару по військовому складу на Київщині. Володимир Зеленський назвав вибухи поблизу Житомирської траси жахливою недбалістю тих, хто зберігав снаряди фактично у селі, в районі житлової забудови. І це після ситуації у Вишневому.
18: Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин. Це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути, складів сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб. Ми говорили з генеральним прокурором, з МВС, з СБУ, з головкомом. Все, що необхідне для розслідування, у них є.
7: Ну і це ще не всі теми нашого випуску. Далі буде ось про що.
19: Росіяни готують наступ на Київщину та Чернігівщину. Ми повернулися в село Шибене, яке пережило окупацію, де досі збирають докази злочинів. Нещасний випадок чи недбальство? У дитячому таборі тонув хлопчик, а тренер знімав відео. Дитина у реанімації. Красива комбінація цифр або ім'я замість номера авто. Скільки люди готові платити, аби виділятися на дорозі? Ми знайшли найдорожчий номерний знак.
7: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих захисників і захисниць, полеглих у боротьбі за незалежність та цілісність нашої держави. Президент України подякував усім, хто боронить Україну, і усім, хто віддав за неї своє життя. Він заявив, що усі покоління українського народу завжди мають пам'ятати і шанувати цих героїв.
18: Зараз, коли тисячі наших воїнів захищають позицію України на фронті, коли наші люди рятують життя українців після ударів Росії, коли ми робимо все, щоб вигнати цю війну з України в Росію нашими далекобійними, передусім, ударами. Ми пам'ятаємо, що це все наші активні дії, це все
20: продовження нашої пам'яті, нашої активної пам'яті, пам'яті про подвиг українських героїв, про подвиг кожного і кожної, хто не здався Росії, хто виборює Україні право бути собою.
7: Звук генераторів, шум кавомашини і дзищання безпілотника просто над головою – це повсякденність сучасного Слов'янська. До лінії фронту звідти якихось 13 кілометрів, попри те, що місто обвішане антидроновими сітками, а ворожі FPV-дрони полюють за кожним рухом на дорогах, тут і досі залишається понад 40 тисяч цивільних. Вони продовжують ходити на роботу, купувати свіжі круасани та триматися за рідні стіни. Про життя на межі дивіться у матеріалі Тетяни Демух.
21: Тут досі працюють кав'ярні. Але небо вже належить ворожим дронам.
22: Я вже чую, збивають.
21: Смерть сюди дістає за лічені хвилини. Але місто відмовляється перетворюватися на привид.
23: Життя посеред війни – це коли люди приходять відпочити на Слов'янський курорт, а поряд літають дрони, чути ось цей гул якихось великих дронів, маленьких FPV.
21: Слов'янськ усього за 13 кілометрів від лінії фронту. Ми заїжджаємо в місто, обвішане сітками. Слов'янськ навчився існувати у дивному, парадоксальному вимірі. В одному кварталі люди купують свіжі круасани і забирають посилки на пошті.
23: В Слов'янську можна купити каву, хоча багато заходів зараз закриваються і припиняються на роботу.
21: А за дорогу звідси ще зруйнована будівля.
24: Ну, шарахнуло, це якраз третій під'їзд і четвертий. Тут машина ж стояла, видите, що від неї залишилось.
21: Місцеві знають, у цій грі в рулетку немає правил. Ти можеш просто йти за хлібом, а оператор ворожого дрона за 10 кілометрів звідси вже бачить тебе в оптику, як мішень. Та життя тут не зупинилося, але тепер воно вимірюється секундами – від звуку пропелера до вибуху. Раніше дуже гамірне місце, сюди приїжджало сотні військових, які далі рухались на фронт. Також їхні рідні, які провідували. Зараз тут тихо. Саме місце завішено сітками, а з листопада 25-го сюди більше не курсують потяги. Та й цивільних поменшало. На початку 22-го року у Слов'янську мешкало більш як 100 тисяч людей, а у 26-му залишається менше половини. Слов'янська війна – це не нова реальність, а незагоєна рана у понад десятиліття. У 2014-му саме тут усе почалося. Тоді загін озброєних російських диверсантів на чолі з офіцером ФСБ Ігорем Гіркіним пішов на штурм ключових адмінбудівель. Спочатку вони зірвали ворота відділку міліції і захопили зброю, а згодом узяли під контроль будівлю СБУ та міську раду. Битва за Слов'янськ тривала майже 3 місяці. Її серцем і головною фортецею стала гора Карчун – панівна висота стелевежею, яку українські військові тримали під безперервним артилерійським та мінометним вогнем бойовиків. Сили АТО крок за кроком стискали кільце навколо окупантів. Зрозумівши, що пастка закрилася, у ніч проти 5 липня російські диверсанти кинулися навтьоки. І вже в день бійці Збройних сил та Нацгвардії увійшли в місто. Над міською радою знову за майорів український прапор.
25: Місто Слов'янськ Донецької області зачищено від терористів. На цю хвилину піднімаємо прапор України.
21: Майорить він тут і зараз, і не один, а ще тут тепер алея пам'яті загиблих жителів Слов'янська. Місто змінилося, адаптувалося і до теперішньої війни. Тут кожен місцевий звик чути і бачити дрони.
23: Ми приїхали до Слов'янського курорту, він знаходиться трошки подалі, ось тут така перегороджена. Не можемо дійти, бо чути звуки FPV. Зараз ось здали повітряну тривогу, а там відкрита місцевість.
21: На самому курорті пустка, але ми зустрічаємо пані Маю.
1: Вода дуже лікувальна. Рекомендую.
23: Поряд грюхкає, бахкає.
21: Але вона каже, вже звикла до вибухів.
1: Пляж забитий був. Нема було де лягти.
23: А ви відпочивати сюди прийшли?
1: Так, ну що робити? Що, життя продовжується, так? Тому будемо, наскільки можливо, цей час використовувати.
23: І це не боїтесь дронів?
1: А що їх боятися? У мене вже 12 рік війна.
23: Як вам зараз тут жити в Слов'янську?
24: Плохо. Бомблять. Стрелі за стрелі.
23: А як ви оце під обстрілами? Ви, бачу, вже і не реагуєте на ці вибухи.
24: А що їх діяти? Як воно бахнуло в мене в дворі, шибку вибило, слава Богу, хоч одну. А сусіда дом знесло.
21: Пані Раїса вже півстоліття мешкає в Слов'янську, і хоча останній місяць стало особливо важко, виїжджати звідси не хоче.
24: Куди мені їхати? У мене що, гроші є? Пенсія 3000 і все. Що тут заробляє 7 тисяч.
21: Місто, попри все, продовжує жити. А ці надписи на парканах і будинках говорять краще за будь-які офіційні зведення. Вони й коротко, і без цензури нагадують, хто саме нівечить Слов'янськ. І безкомпромісно заявляють, Слов'янськ – це Україна. З Донеччини Тетяна Демух спеціально для телеканалу «Ми – Україна. Марафон. Єдині новини».
7: Власне, Слов'янськ і Костянтинівка, вони незмінно залишаються першочерговими путінськими забаганками. Він наказав своїм генералам до кінця року захопити Луганську та Донецьку області повністю. Про це кілька днів тому говорив Володимир Зеленський. Також він повідомив, що Кремль серед іншого розглядає і наступ на Чернігівську та Київську області. Сьогодні це повторив і заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Але поки скупчення військ на цьому напрямку немає. Та Василь Мамчук вирішив нагадати, що чинили росіяни біля столиці у 2022-му. Мій колега поїхав у село Шибене. Про це місце не так багато згадували, як про Тужбучу або Макарів, але і там окупанти теж влаштували катівню, чинили масові вбивства.
2: Кінець лютого 2022-го. Село Шибене на півночі Київщини опиняється на шляху ворожих колон, що сунуть із Білорусі. Російські війська зайшли сюди з боку Чорнобильської зони.
24: Пішли вони тут у три ряди. І ми спостерігали, звичайно, за цим. Рахували і передавали, куди треба. Потім вони доїжджали до перехрестя біля школи і розходилися у дві частини. Одна частина йшла на Бородянку, а одна повертала наліво через річку Здвиж, через місток на Здвижівка, Луб'янка, Блиставиця, Гостоми.
2: Люди, які тікали сюди з Києва, замість безпечного місця потрапили у пастку. Росіяни окупували Шибене.
24: Ми облаштували там місце в підвалі. І нас там уміщалося десь, може, чоловік 40 було, тому що з Києва ще поприїжджали, так як і до мене. І люди попали в таку, якби, замкнутий круг.
2: Окупанти швидко перетворили Шибене на великий логістичний вузол, а саме село називали своєю третьою лінією оборони. І тільки-но окупанти розгорнули у місцевій школі свій штаб, одразу почався терор мирного населення.
3: Вони на початку вторгнення отримали наказ захоплювати людей, які можуть чинити опір. Достатнім для них поводом було навіть те, що у людини міг бути телефон в руках. Отримали людей без їжі, без води, знущались, допитували, роздягали. Сексуалізоване насилля, насильство так само було.
2: Жорстокість була показовою. Першу жертву – чоловіка. Загарбники стратили біля крамниці лише за те, що він не зміг чітко відповісти на питання.
24: Він не міг їм пояснити, чому він тут. Він розказував, що він у лісі кору збирає, а для них цей ліс був, що там усі нацики сидять, розумієте? І от вони його тут, оце під тим магазином, вони його розстріляли.
2: Воєнні злочини росіяни намагалися приховати у лісових хащах на околиці села. Тут рашисти просто посеред своїх позицій облаштовували ями для утримання заручників.
0: Зарослі мохом трухляві бліндажі. Це все, що лишилося від окупантів у селі Шибини. Саме тут російські війська окопились, вони, в принципі, тут жили. А ось такі маленькі ями діаметром приблизно 90 сантиметрів, можливо, метр. Ці ями були спеціально зроблені для полонених. Тобто тут тримали українців, які не могли ні сидіти, ні стояти в повний ріст. І я хочу нагадати, це був березень. Тобто мороз, сніг, дощ і... Люди просто тут так існували.
3: Ми встановили факт вбивства людини, от того самого, якого тримали в ямі. Такий випадок, що людей тримали в земляних ямах, він не поодинокий. По всій території Київської області ми отримували такі свідчення. Враховуючи навіть самі зізнання російських військових, які кажуть, що вони отримали безпосередньо наказ на утримання людей.
2: Лідія Тараш працює у медійній ініціативі «За права людини». Ця організація займається тим, що документує докази російських злочинів, бере інтерв'ю в жертв, звільнених полонених та очевидців. Спілкувалися вони із пані Любов'ю. Її племінник пройшов через тортури. Його схопили, коли він йшов по хліб, і кинули в яму.
4: Десь в таких окопах його тримали. 4 дні його не було. Ну, казав племінник, що він не сам був. Ще були з ним хлопці. Їх 3 чоловіка було у цих окопах.
2: Але найбільша трагедія родини сталася 1 березня. Сім'я саме збиралася вечеряти, коли в дім влучив снаряд російського міномета. Того дня окупанти вбили 10-річну доньку пані Любові.
4: Я почула свист, такий здоровий свист у хаті, аж на уші давило. І потім брат скомандував в погреб. Я до погреба долізла і зрозуміла, що Настуся не біжить. Я вернулася на полском до її. Вона як сиділа, отак і сиділа. Я її за ручку кажу, Настуся, і останні подихи, її по руці побігла кров.
2: 1 квітня село нарешті звільнили. За понад місяць окупації у Шибиному росіяни вбили 6 людей, а катували більш як 40. Сьогодні Шибине повністю очистилося від окупаційного бруду. Тут давно працює волонтерський хаб «Шибинські павучки». Місцеві, як можуть, допомагають фронту.
5: Да, окопні свічки, гілочки. Тут є інструкція, може декілька разів її використовувати. І можна ноги гріти, хлопці закладають за бронежилети. Ось готові сітки, вони замовляють нам по розміру.
0: А ось тут готові, а ось тут якраз, власне, і нові плетуться зараз, так?
5: Так, нові плетуться.
2: Вони вистояли в облозі, пережили російську окупацію і тепер кожною зв'язаною сіткою, як можуть, наближають мир. Василь Мамчук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: 56 українців досі розшукують у зоні стихійного лиха у Непалі. Українські дипломати підтримують зв'язок із місцевою владою та рідними зниклих. Пошуково-рятувальні роботи тривають 4-ту добу після повені, але до багатьох зруйнованих населених пунктів складно дістатися. Крім того, існує небезпека повторних ізсувів ґрунту. Як шукають людей та чи є надія знайти їх живими? Далі в сюжеті.
8: У болоті суміші глини та каміння рятувальники з собаками прочісують буквально кожен метр, шукаючи тих, хто вижив після потужної повені у Непалі. Кількох потерпілих у багнюці витягують з тунелю місцевої гідроелектростанції. Уламки та бруд розкопують і вручну, і за допомогою спецтехніки, врятованих гелікоптером або навіть дроном, чіпляють за троси, перевозять у безпечні місця.
2: У мене не було жодної надії вижити у тому тунелі. Мені ледве вдалося втекти. У мене тепер нічого не залишилося. Всі мої документи змили. У мене нічого немає.
8: У пасті в тунелі, заповненому густим брудом, ще залишається понад 100 людей. Рятувальні роботи тривають 4-ту добу. Але до багатьох зруйнованих населених пунктів дістатися складно. Єдині і без того погані дороги заблоковані або зруйновані. Вже 4 дні я не знаю, де мій брат. Можливо, він застряг у тунелі гідроелектростанції. Я не знаю, в якому він зараз стані – живий чи мертвий.
6: Після катастрофи вулиці Непалу і Тибету вкриті багнюкою, повсюди понівечені будинки та автівки. Зниклих безвісти близько 3000 людей. У центрах допомоги їхні рідні юрмляться навколо списків, переглядаючи імена і очікуючи хоч якоїсь звістки про близьких.
2: Я сподіваюся, що мій син випадково десь є. Можливо, його десь знайдуть застряглим. Я чекаю лише цього моменту.
6: У зоні стихійного лиха досі розшукують і 56 українців. Дві групи наших туристів якраз йшли популярним маршрутом і пішки прямували на гору Кайлас. Щорічно, щоб підкорити одні з найвищих вершин світу або відвідати релігійні місця, сюди з'їжджаються мільйони іноземців. В МЗС України повідомляють, в офіційних списках загиблих чи постраждалих наших громадян немає. У районах лиха зник зв'язок, бо велика вода зруйнувала вишки електростанції. Тим, кому вдалося врятуватися, описують, як величезна хвиля утворилася в одну мить і змітала все на своєму шляху.
2: Я стояв на заправці, яка була далеко від річки. Повінь налетіла, як шторм, зі швидкістю кулі. Я стрибнув і заплутався в багнюці. Я вхопився за щось і вибрався з неї, стрибнувши в безпечніше місце.
6: У місцевій річці знаходять і загиблих. Їхня кількість перевищила 600 людей. У постраждалих районах вже не вистачає місця для зберігання тіл. Влада створює тимчасові місця або перевозить загиблих до сусідніх регіонів. Величезний потік води пронісся в середу після обвалу льодовика.
9: Маса льоду та каменю, що сипалася зверху з високої гори в напрямку долини, породила те, що називається потоком селів, потоком уламків. Це, у свою чергу, захоплює більше води, більше сміття та більше дерев, несучи їх униз за течією, створюючи гігантську хвилю.
6: Влада Непалу і Китаю попереджає, наступна катастрофа може статися зовсім скоро. Озеро, що утворилося на висоті після стихійного лиха, переповнилося і може спричинити подальші повені. Науковці пояснюють катастрофу наслідками зміни клімату та аномально високої температури у горах. Попри ризики, пошукова рятувальна операція триває цілодобово. Олена Гончаренко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
7: Поїхав до Карпат у спортивний табір, а за кілька годин опинився у реанімації. Восьмирічний Матвій захлинався в глибокому басейні в той час, коли тренер знімав усе це на відео. У якому стані зараз хлопчик, чому він був без рятувального спорядження і як на ситуацію відреагував сам тренер, це розкаже Олександра Стасишин.
10: Ручки в нього постійно стиснуті, тому його дуже важко за ручку.
12: Анжела вже майже місяць не відходить від свого восьмирічного сина Матвія. У палату хлопчика перевели з реанімації після 6 днів коми.
13: Він проснувся, відкрив очі, але він не впізнає, він не розуміє. Дитина не реагує на нас, на команди, на голоса. Він відхиляє ручки, ножки, коли до нього там доторкаються, якісь процедури роблять, але не більше. Тобто це не є та свідомість, яка має бути в здорової людини через значне і важке пошкодження мозку внаслідок іпоксії. Дуже складний догляд. Постійно дитині щось потрібно вводити, постійно його треба перекладати, з тілом треба постійно працювати, щоб тіло не заклякло, годувати, поїти.
12: До лікарні Матвійко потрапив у перший день поїздки з тренером з дзюдо до табору у Карпати.
22: Важкість стану пацієнта зумовлена гіпоксичним враженням мозку внаслідок утоплення. І, звичайно, ми це надто швидко робити якісь прогнози на майбутнє, але на сьогоднішній день його стан є дуже важким. Перебуває в вегетативному стані. Щодня з ним займаються наші фізіотерапевти.
12: Побачивши, що на базі, де відпочиватиме син, буде басейн, батько Матвія Євген попередив тренера, що малий не вміє плавати. Дав з собою на рукавники та жилет. А за кілька хвилин по приїзді групи на місце побачив у спільному чаті гуртка відео, яке знімав тренер і свого сина. У басейні без рятувальної екіпіровки в момент, коли той почав тонути.
26: Ми тут з дружиною розуміємо, щось не то. І ми тупо починаємо йому надзвонювати. Надзвонювали десь хвилин 15-20. коли він на якийсь там надцятий дзвінок від дружини піднімає трубку і каже, що ваш Матвій наковтався води і його реанімують. Версії тренера кожен день мінялися. В перший день він нам розказував, що це побачив охоронець і покликав рятувальника. Рятувальник його там робив йому масаж серця. В третій день там з ним була ще делегація з Дніпра, так само з якогось там клубу дзюдо. І, власне, той тренер, як виявилося, він врятував, відкачав нашу дитину. Він 3 дні нам розказував, що це дитячий басейн. Прокуратура поміряла 1.50 м.
12: Далі лікарня у Стрию, потім львівський Охмадит. Із тренером батько побачився аж через тиждень, коли завершилась зміна у таборі. Той приніс речі хлопчика і пообіцяв підтримку. Та запевняє Євген, з тих пір жодного разу не навідався і не поцікавився станом вихованця.
26: Коли ми писали заяву в поліцію, я писав, у дружини брали пояснення, по суті. Я дивлюся, мені приходить вайбер сповіщення, що вас видалено з спільного чату гуртка. З того моменту ні він, ні його представники на зв'язок не виходили.
12: За нашою інформацією, 54-річний тренер досі займається з дітьми у клубі. Щоправда, зараз чоловік на лікарняному. Як і чому тоді усе так сталося, говорити не хоче.
11: Без коментарів, тому що всі ваші колеги цю ситуацію подають однобічно.
14: Ми дзвонимо для того, щоб дати вам можливість розказати, як усе було.
11: Я не надаю, тому що все ваше подається однобічно.
14: Так подамо не однобічно.
12: Кримінальне провадження розслідують за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Винуватцю загрожує до 5 років тюрми.
15: Допитано батьків хлопчика, тренера, а також представників відпочинкового комплексу. Зокрема, власне, робітника, який надавав першу допомогу дитині. Призначено судово-медичну експертизу. До матеріалів справи долучено письмове зобов'язання тренера щодо забезпечення безпеки дітей. Наразі нікому не повідомлено про підозру. Це буде можливим після висновків експертиз.
12: Батьки хлопця кажуть, з усіх сил боротимуться не лише за одужання Матвія, а й за справедливість. Зі Львова Олександра Стасишина, Володимир Вежбинський. Ми Україна Марафон. Єдині новини.
7: Миколаїв та область знову зі світлом. Сьогодні зранку росіяни вдарили по енергооб'єкту у Миколаївському районі. Без енергопостачання залишилися понад 300 тисяч родин. За лічені години енергетикам вдалося заживити обласний центр та всі довколишні села, кажуть в обласній військовій адміністрації. Також у наслідок ворожих атак у регіоні пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є влучання в господарський супермаркет і в складське приміщення. А ще пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівля та гаражі. Дімон, перемога, джедай, тютюша – це замість звичних номерів на автівках. Упевнений, багато хто з вас бачив машини із подібними індивідуальними номерними знаками. Ну а ще є красиві комбінації цифр. Приміром, 4 одиниці або 4 п'ятірки. Ну і за все це треба платити. Причому ціни коливаються від 400 гривень до майже 100 тисяч. Саме стільки може коштувати ексклюзивна цифрова комбінація. Яка саме? Чи є обмеження для фантазії автовласників і як оформлюють оригінальні номери на автівки? Діана Онівко зараз розкаже.
16: 3 машини з однаковими номерними знаками МСФ. І це перше, що впадає в очі. І ні, це не просто спосіб виділитися. МСФ – це ініціатива на підтримку захисту прав дітей та протидії булінгу.
17: Разом з медійними особистостями, блогерами, артистами та просто медійними особистостями ми пропагандуємо і проводимо багато просвітницьких заходів, масштабних, за що ми отримали там 4 національних рекорди, заходів з протидії булінгу.
16: МСФ – це My Safety Friends, тобто мої безпечні друзі. Саме так розшифровується абревіатура на індивідуальних номерних знаках. Є тут і символ – долонька дитини на тлі долонь дорослих. Україні вже зареєстровано понад півсотні таких номерних знаків. Відмінність в одній цифрі.
17: My Safety Friends і саме логотип. І ми просто додаємо цифри там МСФ там 01, 02, 03, там і у нас уже там 060, просто 69, у когось 77. Ну і люди собі вибирають і таким чином підтримують нашу ініціативу, щоб таке було велике ком'юніті.
16: Тобто в цьому випадку це маркер спільноти. Але думаю, кожен бачив на дорогах замість звичних автономерів імена або нікнейми. На кшталт Анджело, Коцюня чи Дімон. Словом, тут все залежить від фантазії і бажання привернути увагу. Та скільки коштує таке задоволення? І як це оформити? Ми приїхали в один зі столичних сервісних центрів, аби розібратися в усіх тонкощах платних номерних знаків. Отже, хочете погратися в нумерологію? Готуйте гроші. Красиві цифрові комбінації водії обирають заздалегідь. Наприклад, із однакових цифр, послідовностей або символічних дат. Перевірити, чи є така комбінація в наявності та скільки вона коштує, можна онлайн.
1: Потрібно зайти на сайт головного сервісного центру МВС, вкладку «Послуги», номерні знаки, перевірка вартості номерного знаку. Пишемо бажану комбінацію, одна з найдорожчих комбінацій, до прикладу, 301, вартість 96 тисяч гривень.
16: Ціна солідна, та сума залежить від комбінації. Деякі номери можна взяти за кілька тисяч гривень, а за найпопулярніші або найбільш рідкісні доведеться розщедритися значно більше. У черзі на реєстрацію авто зустрічаємо Вікторію. Вона теж прийшла за символічною комбінацією.
18: Прийшла зареєструвати транспортний засіб і з дня нагоди Дня Незалежності хотіла б замовити з номером 0035, але зараз наявності, мабуть, його нема, кажуть. Тому буду роздивлятися альтернативні.
16: Тепер про індивідуальні номери. Це вже геть інша послуга. Тут можна обрати і цифри, і літери, і слово, або навіть графічний елемент. Єдиний напис має містити від 3 до 8 символів. А що із ціною?
19: Від 400 гривень до 1500 гривень. Це якщо ви вже бажаєте замовити номерний знак з графічним елементом, то максимальна вартість такого номерного знака коштуватиме близько 1500 гривень. Запам'ятався дуже номерний знак «Котейка», який замовлявся з такою яскравою кішечкою. Людина сама її згенерувала в штучному інтелекті. Вона наче світилася неоном, і завод-виробник дійсно передав всі ці кольори.
16: Утім, нафантазувати на номері все, що заманиться, не вийде. Є чіткі обмеження.
19: Якщо номерні знаки схожі або тотожні за накресленням з номерними знаками, які видаються при державній або відомчій реєстрації в Україні. Також не можна імітувати або використовувати назви офіційних організацій, органів виконавчої влади. Також причиною відхилення може бути те, що ваш номерний знак містить ненормативну лексику або є дискримінаційним за своїм характером.
16: Замовити індивідуальний знак можна через електронний кабінет водія. Власник автомобіля подає заявку, вказує бажаний напис і дані машини. Потім оплачує послугу і погоджує макет. І знак передають у виготовлення. Індивідуальні номерні знаки доволі часто обирають для бізнесу, соцмереж, особистого стилю чи громадських ініціатив, як Ігор Буранов. Але такий знак не замінює державний номерний, який видають під час реєстрації автомобіля. Діана Оніпко, Данило Городецький та Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
20: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
21: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами. На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої тобою нації.
3: Сміливо чекатимеш і надалі.
4: Страх забирає час.
5: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни займи. Підтримай енергетиків.
23: За країну, яка змінюється на краще.
24: Це «Пеню та підсумки» на YouTube-каналі «Ми Україна». Дякую і радий бачити всіх, хто сьогодні з нами. Так само, як радий бачити Олега Саакяна. Він в нас є політологом, співзасновником Національної платформи стійкості та згуртованості. Олеже, вітання.
25: Радий бачити також і вітаю наших глядачів та глядачок.
24: Тиждень складний, тиждень нелегкий. На жаль, він не перший і, підозрюю, що не останній в цій череді. Останній тиждень літа, і він, на жаль, показує, яким може бути осінь, а то і зима. І добре, якщо те, що ми зараз бачимо і відчуваємо, це, знаєте, як на мене, такий легкий варіант того, що може бути. Як на вашу думку, те, що ми бачили цього тижня, з одного боку і московські події, з іншого боку і вітання в Києві керівників європейських держав, це, знову ж таки, характеризує, що Україна не залишається сам на сам з тим, що багато хто пророчить. Ну і перш за все Москва. Знову ж таки наполягає, що світ має кинути Україну, віддати Україну Росії на поталу, і тоді війна в Україні закінчиться. Як ви думаєте, чи дослухається світ до таких московських забаганок?
25: Ну, ми вже бачимо, що світ до них не дослуховується. І, звісно, світ недостатньо послідовний, як сам того декларує, хотів би, мабуть. Не настільки рішучі в підтримці України, як, можливо, хтось вважав би, що світ мав би бути, і нам би, мабуть, всім хотілося, щоб він таким був. Але світ значно рішучіший, ніж він сам від себе очікував. Він значно більше згуртований і готовий до підтримки України, ніж, власне, вся історія останніх століть, принаймні, нам демонструвала. Та їх мінімум візьмемо просто 21-20 століття. Побачимо, що настільки світ по-серйозному допомагати комусь входити в підтримку, ну ніколи такого не було і ніколи не був готовий. Інші країни були в значно гіршому становищі, ніж Україна. В цьому і Росія розраховувала, що з Україною трапиться так само, як і завжди. Світ просто закриє очі і перед загрозою Третьої світової війни, аби не було війни, піде на чергові неприйнятні компроміси, сам наближаючи ще більшу війну. Бо Західний світ і система колективної безпеки, яка збудована світова, вона в основі своїй мала західне уявлення про світ, про правила світової безпеки. Так трапилося після Першої, Другої світової війни. І от в корені, в серці цього лежала ідея «ніколи знов». Все це було створено для того, щоб не допустити великої війни. І отут і закралася одна велика хиба. Бо війна не є абсолютним злом. Війна є механізмом, яким абсолютно зло діє. І зупинивши війну, зло не зупиняють, зло перемагають. А світ змістив акцент. Не допустити великої війни. А на що ви готові, щоб допустити великої війни?
24: На те, щоб зло було.
25: Закрити очі на зло, не називати його злом, закрити очі на геноцид, на вбивство, на знищення. На що ви готові закривати очі, щоб тільки не визнати, що війна неминуча? І, власне, це призвело до сьогоднішнього дня і того, як розвивається ситуація. І тому, чи дослухаються до Росії? Ні, не дослухаються. І Росія це чудово знає, і світ це чудово знає. На жаль, Росії вдавалося і вдається маніпулювати страхами Заходу. І до сих пір на цю больову точку давити, і значна частина світу боїться війни більше, ніж зла, яке цю війну несе. Вони бояться ножа, а не вбивці. І ця ситуація змінюється на наших очах і, на жаль, нашою кров'ю, нашими силами, українськими втраченими життями і найбільшою платою, яку тільки може будь-яка нація нести. Ну, історії, на жаль, інших чорнил, крім крові, не існує.
24: Пане Олеже, а про які страхи, як ви думаєте, в Москві говорив Редкліф? Чи які страхи він Трампові доводив московській еліті?
25: Та деструктивна поїздка Редкліфа. Чому? По своїй суті. Що би він не казав, це хороші історії, хороші правильні речі, оскільки, слава Богу, поїхав не Вітков і не Кушнер, і навіть не очільник ФБР. А саме він, очільник ЦРУ. І ясно, що говорив жорсткі речі, ясно, що попереджав Росію, що буде гірше, ясно, що казав про те, що Сполучені Штати не відмовляться від підтримки України, так само, як Росія апелює вже довгий час самого приходу Трампа, що не давайте зброю Україні, не давайте розвідні дані. Трамп один раз спробував, наївся великою ложкою, і, відповідно, з того моменту такі дурні ідеї більше в Білому домі навіть ніхто не підіймає. І Сполучені Штати кожного разу відповідають, що ні, Штати будуть підтримувати Україну. Так, все інше може бути полем дискусії, але не це. Але ж, якщо все так добре, те, що говорилося в Москві, те, що ми знаємо вже з витоків інформації, те, що ми знаємо з порядку денного, який готувався, з певних аналітичних кіл, які, власне, готували аналітичні записки для Білого дому для цього, то чому ж тоді я вважаю, що сама поїздка деструктивна? З однієї ключової причини. Бо в основі лежить ідея достукатись до Путіна. Апелювання до здорового глузду і до раціонального мислення. Чому саме Редкліф? Ну, бо, можливо, не дипломатів, не військових, але спецслужби Путін почує, бо однією мовою. А може їм треба дати дані про те, наскільки все жахливо в них, і що ми знаємо, що в них жахливо. І, відповідно, тоді Путін скаже, вони розуміють, що ми на межі катастрофи. Відповідно, блефувати беззмістовно. Ага. А поїздки перед 14-м роком, а поїздки перед 22-м роком, в 22-му році, коли описують американська сторона, що приїхали, спілкувалися, і Шойгу, візаві міністра оборони Сполучених Штатів, так званого очільника Пентагону, йому бреше, що війни не буде, Лавров бреше, що війни не буде, і він розуміє, що вони брешуть, і вони розуміють, що він розуміє, що вони брешуть, але вони продовжують це робити. Тобто висновки не зроблені. Переосмислення Росії, розуміння її моделі поведінки, розуміння психології її керівництва, розуміння того, чим є Росія як агресор, на жаль, відбувається значно повільніше, ніж динаміка російсько-української війни. Тому поїздка Редкліфа, з одного боку, це, звісно, добре, це жорстка розмова, це намагання зараз взяти і поставити на місце росіян з закритими дверима, це демонстрація рішучості, всього іншого. Але, на жаль, в своїй основі це апелювання до того, чого немає, і до тієї Росії, якої не існує. На жаль, але Толстаєвський з Большим і з усім іншим до сих пір є визначаючим у відношенні до Росії. Ті міфи про фасадну Росію, які російська пропаганда століттями створювала. І повертаючись тоді в сьогоднішній день і в динаміку останніх тижнів, то ми можемо побачити, як в нашій війні змагається складність з боку України і небажання значної частини суб'єктів з нашого боку ускладнюватись. Як з боку суспільства, так з боку влади, так з боку всіх, хто дотичний до процесу. Бо якщо система не є складнішою, ніж виклик, перед яким вона постає, вона або колапсує, або вимушена ускладнюватись. І ми бачимо, як нас доля змушує шукати складніші підходи, складніші системи, починаючи від Києва, який під обстрілами зараз знаходиться щогодини, і відповідно вже зупиняти транспорт просто. Це колапс міста, так само, як і все інше. Так само, як на це питання відповідали до цього Запоріжжя, відповідали до цього Херсон, Харків, інші міста. Говорячи про мобілізацію, проста мобілізація, просто треба 30 тисяч плюс. Не діє. Проста мобілізація, а давайте жінок мобілізувати, не діє. Необхідно змінювати моделі. Простий підхід до комунікації влади не діє, не дає вже тієї довіри. Вже презумпція недовіри формується і, відповідно, в токсичному середовищі приходиться діяти. Взаємодія різних відомств, військових, невійськових, тилових, Кабінету міністрів забезпечення тилів в умовах, коли росіяни знищують так само наші тили, з ударами по інфраструктурі вже життєзабезпечення. Бо Україна знищує російські можливості воювати, а Росія знищує українські можливості жити. І це потребує також складніших відповідей. А з російського боку ми бачимо радикальне спрощення. Ми бачимо, як простота намагається замінувати за рахунок великих ресурсів. Просто передавити масою. Треба більше людей, треба більше ракет, треба більше знищення.
24: Російською німечом та катанням.
25: Безперечно, вони несуть за собою радикальне спрощення в умовах кризи. І в їх моделі авторитарно-тоталітарної держави, суспільства, яке легше дохне, ніж живе, в них, звісно, це працює. І от ми маємо ситуацію, коли змішалося і хороше, і праведне, і грішне. Ми одночасно маємо парад безпілотників в Києві. Перший в історії людства парад, в якому приймають участь виключно автономні системи, повітряні, надводні.

0: Ну, ви маєте на увазі конкретно по реактивних дронах, їхніх можливостях?
1: Абсолютно вірно. По реактивним дронам можливості знищувати українську інфраструктуру життя. Але це вікно вже починає звужуватись. І лічені тижні, місяці до того, поки буде достатньо насичено системами і правильно вибудувана інфраструктура для того, щоб максимізувати збиття цих дронів. Зараз просто вони відчувають себе ну ледь не безкарно. Відсоток збиття їх низький. Далі відсоток буде значно вищий. І тому і так, дійсно, ми зайдемо в осінь ще з цією проблемою. Але мірою того, наскільки ми готові ускладнюватись, мірою того, наскільки ми готові шукати асиметричні, нестандартні рішення і змінювати моделі управління в тому числі, це вікно буде схлопуватись для росіян.
0: Олеже, ви згадали про Достоєвського, а я вам ще одне прізвище нагадаю. Толстой, той, що нинішній віце-спікер Держдуми, він закликав вже не прикрито бомбити українські міста для того, щоб українські мешканці тікали звідти і у такий спосіб примусити Україну капітулювати. Зрештою, він нічого нового не сказав. Але оця історія про вікно можливостей і те, про що говорить Толстой, це дії з одного напрямку?
1: І так і ні. Це, звісно, що дії з одного напрямку в цілому Росії, але чи це є частиною однієї стратегії, не думаю. Бо Толстой, перепрошую, він виконує свою функцію на внутрішню аудиторію, перш за все. Саме тому Толстой. Всім іншим абсолютно байдуже, хто це, а для росіян Толстой, це ж ім'я, граф, все інше. І парламент, там телевізор, людина з телевізора, оце все. І він їм розповідає, що ми ще от спроможні, здатні і взагалі там бомбіть. По-перше, що нового? Херсону хай розкаже це, що вони розпочнуть бомбити міста. Хай Бахмуту, іншим містам, які стерті з лиця землі, розповість це. Тобто нічого нового тут нема. Ці інформації для нас, от взагалі нічого нового нема. І вона ніяк інакше і сприйнята в Україні бути не може. Другий момент. З приводу їх егегей зараз, так... Де їх хвилюні успіхи весняно-літньої кампанії? Все, літо завершилося. Беремо мапу, дивимося і розуміємо, що на землі росіян успіхів нема. Вони настільки обмежені, що їх просто не роздивитися на мапі війни. Треба йти зумом до окремих театрів бойових дій в окремих точках, в декілька разів наближуючись. А дивимося на море. Ситуація для них покращилася? Погіршилася. Україна фактично закрила для них Азовське море і продемонструвала здатність закривати для них Чорне море, судноплавство. Окей, можливо, треба тут довинуватити, що росіяни заблокували наші порти, і тут ми вийшли на паритет. Безперечно. Але для росіян точно ситуація не покращилася. Ми йдемо до ситуації, коли, скоріш за все, буде секторальне перемир'я по морю, тому що баланс сил вже вирівнявся. Починали ми з того, що росіяни безроздільно панували на морі. В повітрі. Може, тут в них великі успіхи? Ну, також великих успіхів нема. Домінування не встановлено за жодною зоною. Україна виносить їх логістику в середній лінії мідлстрайків. Росіяни знайшли вундервафи у вигляді реактивних дронів для того, щоб знищувати інфраструктуру в Україні в тилах. Ну, тим не менш, навіть якщо ми подивимось по масштабу впливу на економіку, на уклад життя людей, якість життя, то, що то знищення в Росії в Альберіс значно більше впливає на їх буденність, ніж їх удари по українській інфраструктурі. Бо ми-то розуміємо, що ми живемо в війні. Ми розуміємо, навіщо і чому ми в цій війні знаходимося. Тому що екзистенційна війна. А от росіяни жили собі в ситуації, що війна десь там путінська. Ну, воюють ті, хто хочуть заробити. Воюють ті, хто, користуючись ментовською радянською абревіатурою, ліце обіжені хуліганами. Ну, тобто перші літери. Беремо от ті, кого там, от вони. А всі інші живуть собі, радіють то, що, на жаль, нам також притаманні певні елементи цього, бо консенсус 22-го року, він також амортизується до сьогоднішнього дня. І ми можемо побачити, як інколи у нас... А місцями навіть не інколи тили і фронт дещо роздивляться в різні боки. Але у росіян це і було базовим налаштуванням. Не тривожити чесне суспільство. А тут війна вірвалася до них. Тож, як для них зараз ситуація завершується? Да ніяк, їм нічим хизуватися. Їм нічого покласти на стіл, окрім як стоси похоронок, кількість яких збільшилася. Тільки 200-300, важко 300 за минулий місяць, за липень росіян більше 40, 43 тисячі, по-моєму.

0: При тому, що вони в РУЖО поставили 35 плюс-мінус. Мінус 6-7 тисяч в них сальдо негативне. І так, в них з лютого місяця мінімум декілька тисяч, а деякі місяці навіть до мінус 10 тисяч від того, скільки вони ставили до зброї. Бо там були деякі місяці, в них провали по рекрутингу, вони 20 з копійками набирали, це вже 30+. Зараз вони добровільну примусову мобілізацію посиленням репресивних заходів почали набирати. Тож, в принципі, Толстой виходить до російського суспільства і продає їм плацебо. І каже, а ми зато їх міста будемо нищити. А от це ми ще здатні. Розганяючи настрої провоєнні, бо і виходить Толстой, а не Білоусов, ані хтось повище статусом. Чому? Бо війна перестає бути популярною. Бо соціологія, навіть російська придворна, вже не говорячи про дослідження опосередковані, які робляться в тому числі спецслужбами різними суб'єктами по Росії, вони показують, що та кон'юнктурна підтримка влади залишається достатньо високою, хоча також вже на дозначені цифри впала. Але серед цієї кон'юнктурної частини домінує настрій завершення війни. Якщо Путін завтра скаже завершимо війну, все, слава Богу. Якщо скаже воювати, скажуть, ну, йому видніше. Але при цьому насупляться. Оця зміна вже відбулася. І тому випускають Толстого, якого не шкода, але в який ім'я. Який має укатувати суспільство і продавати їм неіснуючу переможну риторику.
1: Олеже, ви згадали про перший у світі парад в Україні. Мені здається, європейці, ми це знаємо, і вони про це говорили, думали, що це насправді не справжня картинка, а штучним інтелектом згенерована. Але, як на мене, Гідо Крозетто блискавично зреагував, запросивши Федорова до себе в радники, і той погодився. А як ви оцінюєте українські наміри залучити на свій бік все ж таки Ілона Маска і вручення йому нагороди? І Федоров, до речі, зараз на шляху до Америки. Я вже не знаю, чи він везе йому орден, чи він намагатиметься його знову ж таки перетягнути на наш бік. Чи можемо ми отримати від американського бізнесу ту підтримку, яка дозволить нам отримати все ж таки бажані і технології, і спорядження для війни?
0: Тут мені складно коментувати, тому що, по-перше, я не настільки добре обізнаний в слабкостях психологічних Ілона Маска. Наскільки для нього різні медальки мають значення. Був би це Трамп, зрозуміло, що там привези йому кубок, медальку, грамоту.
1: Трамп займається озером Онтаріо і Атлантичним океаном, перейменуванням в американський океан.
0: Він правильно визначився, чи Атлантичний, чи Тихий. Переназивати, але я думаю, що правильніше було би переназвати Маріанську ущелину. Бо у такої тупості має бути таки найбільша глибина в цьому світі. От там, де дна не видно, от там має бути ця тупость. А там, де озеро, ну, це дрібнувато. От, ні, тут все забористі і глибше. Пробивати дно, так пробивати найглибше дно на нашій планеті. Це заслуговувало б такої великої людини, як Трамп. Не треба розмінюватися. Планету. Одразу. Але, повертаючись від старецьких пустощів Трампа до реалій наших воєнних і до серйозного впливу Маска на баланс сил з точки зору зв'язку в російсько-українській війні і ширше, бо зв'язок впливає на багато чого, то я не знаю, наскільки для нього ці медальки, грамоти тощо мають сенс. Сподіваюся, що ті, хто це рішення приймав, вони мали на столі психологічний портрет Маска, вони тестували цю ідею, вони підготували її не як креатив, який був народжений в окремому кабінеті, а як якісно підготовлену операцію, активний захід. Бо таким взагалі-то займаються спецслужби, якщо вже так чесно підходять до цього. Аналітики випрацьовують, спецслужби пропонують, знаходять засоби, методи, яким чином формують правильні умови, правильний контекст, медійно, все інше і так далі. І це спецоперація тоді увінчується тим, що ця медалька є лише фасадом і вершинкою айсберга, який досягає свого Титаніка і топить його, досягає тієї цілі, яка необхідна. А що там цей айсберг був з моторчиком знизу? Ну, це вже залишається потім для істориків років за 100, коли розсекретять дані і виявиться, що там сиділи і крутили педалі ще дружно в цьому айсбергу всі. Тож, в цьому випадку мені складно оцінити зараз в процесі, поки медаль, не знаю, в дорозі чи не в дорозі з Федоровим, підозрюю, що він якраз цю медаль не везе. Але ми це побачимо по результату. Раз. Два. З приводу візиту Федорова. Це візит, від якого Україна може виграти. Якщо Федоров визначиться з тим, яку роль він займає. Бо наразі цей візит, перш за все, про його власну ідентичність, а відповідно його власне бачення і стратегію свого розвитку. Він себе бачить як політик, чи він себе бачить як дефенс-тех-менеджер? Якщо він їде в статусі менеджера дефенс-тех, це один порядок денний, одні візові, одні можливості. Якщо він їде як політик, то це інші зустрічі, інші можливості, і, відповідно, тоді зустрічі Маск і команда Трампа і так далі, я думаю, ми розуміємо, що, скоріш за все, принесуть додаткові виклики для України, ніж можливості. Бо, не вдаючись в деталі, не хочу просто занадто багато уваги приділяти пану Федорову, але, як на мене, він вже продемонстрував декілька разів, що геніальний, можливо, геніальний технічний дефенс, менеджер тощо може бути абсолютно некудишним політиком. Прийняття пропозиції радником бути в Італії, перш завершу, це чудовий крок, якщо ти хочеш будувати велику дефенс-корпорацію і заробляти мільярди доларів. І це абсолютно, ну, я навіть не знаю, такий дилетантський крок, якщо ти хочеш бути політиком. Бо одразу виникає питання. Так, стоп. Людина, яка має всі секрети України, пов'язані з війною, стає радником іншій державі? А така людина потім бачить майбутнє в українській політиці? А така людина, значить, зараз готова докладатися до інших, тому що йому поманили статусом, а не всередині. Тут такий пласт для опонентів відкривається вразливостей, починаючи від психологічних, завершуючи економічно-політичними, в тому числі там, де почнуть працювати і контррозвідка, тому що в цьому випадку Федоров перетворюється з об'єкта охорони в об'єкт потенційних контррозвідувальних дій, оскільки ми розуміємо, Італія – наш партнер, друг, але не союзник, союзницького договору немає, наприклад. І, відповідно, міграція технологій, знань тощо також носить обмежений характер. Ну, і це я просто зараз пішов в один маленький піксель в цій ситуації. Тож, зустрічі потенційні з Маском і іншими Федорова, вони зараз одночасно і породжують надії, і породжують великі застороги. І це залежить від того, яку роль для себе вибере Федорів і з якими цілями, які відомі тільки йому, він поїхав до Сполучених Штатів і планує повернутися. Ну, я думаю, що він планує повернутися, хоча, знову ж таки, і цього, в принципі, він прямо не заявляв.
1: Олеже, ви згадали про російську соціологію, про ставлення до Путіна, про підтримку Путіна. А що в Росії говорить про серед народу, що там говорять стосовно використання ядерної зброї? Бо це один з періодичних, знаєте, таких подразників, про які на Росії згадують так чи інакше. Тактична ядерна зброя – це те, про що періодично згадують яструби, так звані кремлівські. Стратегічна ядерна зброя періодично українцями нищиться. Я маю на увазі носії, так? Стратегічні бомбардувальники, які є частиною тріади, і це важлива частина тріади. Можливо, через це Росія все менше і менше використовує, тому що вона не може бути на двох ногах. Вона не може використовувати лише балістичні ракети міжконтинентальні і те, що сховане в морях і океанах. Тобто стратегічна авіація для них це важливо, а вона зараз кульгає. Так ось періодичні оці згадки про тактичну ядерну зброю, до якої Росія змушена буде вдатися. Як сприймається це пересічними росіянами? Я про Китай зараз не кажу.
0: Я би, по-перше, відмовив би Росії зараз в гомогенності, що росіяни думають однаково. Угар початку вторгнення в Україну змінився. Вже оця от єднання фрагментувалося. Росіяни дуже по-різному думають з приводу війни і різні оцінки дають. Хоча вони ще гуртуються навколо режиму, тому що вони гуртуються навколо культурної матриці. Вони всі пронизані руським міром не як політична ідеологія, а як культурою. Політична культура. Бо руський мір, що це таке? Це ідея про насилля як мірило всього. Садизм в основі. Б'є, значить, любить, бає, значить, вважає, хто сильніше, то ти прав, тощо. Тобто не культ сили, як був у нацистської Німеччини, красивої, накачаної, могутньої тощо. Ні. А культ насилля, садизму, домашнього садиста, який там когось вдома може тримати на ланцюгу, гвалтувати і так далі. Ідея про виключність. Не расову виключність. Не класову виключність, як у большевиків, робітничий клас, а всіх інших розкулачить, а культурної. Велика культура. А всі інші якісь культури поменше. Літрами, мабуть, вони вимірюються. І ідея про маленьку людину, яка нічого не вирішує. І тому, а що думають росіяни? Росіяни можуть думати все, що завгодно, але вони не є суб'єктом написання російської історії. Вони завжди скажуть, а нам не говорили, а мы не знали, а нам другую историю рассказывали, а нам по-другому объясняли. И это в 21-му, в 20-му, 19-му, 18-му, ну, власне, 18-му там читати багато хто не вмів, ну, нам не розповідали. І далі в історії йдемо. Це лежить глибше, ніж нинішній політичний режим. Це лежить в історії, яка в культурі, яка породжує такі режими, і там вони можуть відбутися. І тому там поле експерименту у цієї некрофільських режимів, які приходять на великій крові, які не несуть території життя, вони несуть територію руйнування і збудувати все наново. Але відходячи від там філософсько-антропологічної рамки або квазі-філософської, повертаючись до сьогодні. Що вони думають по ядерному удару? Якщо вони розумітимуть, що вони безкарні, вони підуть на будь-що. Але по ядерному удару російські еліти, а ми розуміємо, суспільство взагалі абсолютно байдуже, вони їм лякають. Вони ж прокачують настрої, аля давайте зараз гряхнем ядерною бомбою, рівно для того, щоб лякати Захід. Що еліти російські завжди продавали на Захід? Починаючи від політичних еліт, завершуючи культурними, знову ж таки, толстоєвськими різними. Вони розповідали, що в нас тут чернь, охлас, людожери, вас ще попереджав Геродот, андрофаги живуть. І тільки ми, дворяні, еліта, інтелігенція, яка французькою говорить, англійською, там іншими і так далі, дипломи має нинішня, раніше при дворі були, здатні тримати їх в їжових рукавицях. Ми захищаємо вас від цієї орди. Про це попереджали російські. Вони випендрювались буквально перед своїми візаві, російські митці, в володінні словом, описуючи цю таємницю російської душі, описуючи цю чернь, яка бабку топором зарубить і свого друга муму утопить. Але не дворянку. Чи як там її було, яка сказала муму втопити. І ціла груда м'язів і дурної сили. Герасим сидить, страждає потім, але виконує наказ і топить єдиного друга. Це ж про це. І зараз вони ядерною бомбою махають не щоб її застосувати, а щоб лякати Захід тим, що наш охлас хоче ядерної бомби. І тільки ми з нами говоріть і домовляйтеся, здатні панувати цим охласом, цією черню, і стримати їх вологі людожерські мрії. Бо це не ми погані, ми найкращі люди міста. Якщо ви думаєте, що Путін маньяк, ні, подивіться на пересічного росіянина. От він маньяк, а Путін стримує. І це те, Чим вони торгують цим страхом, повертаючись до початку нашої з вами дискусії? Поки Захід буде мислити Росію через страхи і образи, які сама про себе Росія розповідала, а не мати власний погляд і власні оцінки щодо Росії, і власне розуміння по Росії, а не переповідки совітологів, які стали кримінологами, які просто вміють читати російські газети, читати поміж строк, як їм здається, то ми будемо мати оцю ситуацію, коли в Росії буде спокуса хапатися за стратегічну балістичну ракету, пускати її і казати, дивіться, яка в нас велика боєголовка. А Путін буде займатися ядерним ексбіціонізмом, застрибувати на стіл, діставати боєголовку, мотиляти неї в різні боки. Правда, всім від того тільки мерзенно стає, і страху вже в очах нема тут. Але там далеко, можливо, де будуть переповідати це, а не бачити, може воно на когось ще спрацює.
1: То надія на те, що Захід прокинеться і створить власну уяву, вони все ж таки є.
0: Захід прокидається і створює, і рідко, що в цьому починають брати британці, скандинави. Балтійські країни чи не вперше за багато десятиліть почали слухати і дослухатися, а не вважати міськими божевільними, які бігають і просто очерняють Росію, беремо в лапки. Україну почали сприймати як донора знань, поки що технічно, по гуманітарних знанням, а по Росії, а що таке Росія по безпеці, а якою може бути безпека східного флангу, до нас особливо поки не дослухаються. До нас дослухаються, що там дрони, от, а ракети, а от ви вмієте таке, а ви вмієте оце? До технічних технологічних знань. Ну, зрештою, і немає такої традиції. В нас своєї Сорбони не народилося. Нам потрібно ще створити, власне, інституції, які здатні говорити єдиною мовою філософії, мовою гуманітарних проєктів, мовою не тільки мистецтва. Тут ми, до речі, вже значно краще себе маємо на загальноєвропейському полі. І вони мають здобути певне визнання. Це вбудова міфу, перш за все. І тут питання, знову ж таки, ускладнення, питання інституції. Бо 10 людей, які поїхали десантом, зробили мистецький захід в Берліні, Defense Tech разом з мисцями розтягнули антидронову сітку на одній з центральних площ Берліну, зустрілися з парламентарями, з міністрами, з усіма іншими. Це чудово. Але це одноразові акції. Вони можуть бути яскраві. Вони можуть бути дуже дієвими. Але живуть в моменті. А необхідна рутинна, буквально кожноденна, маленька помаленьку робота, бо капля камінь точить. І один раз приїхати з бронзбойтом або з відром і окатити всіх. Ефектно, але не ефективно.
1: Пожежу цим не загасити. Ну, але для цього треба нам вистояти, вижити, навчитися жити поруч і сподіватися на те, що поруч, воно не саме зникне, а ми докладемо максимум зусиль, аби воно зникло як загроза для цивілізованого світу. Але ж дякую щиро за розмову. Спасибі за час приділений. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості, був сьогодні нашим гостем ефіру.
0: Навзаєм, на все добре.
2: За країну, яка розвиває бізнес.
3: Омут в строю.
4: Культ в строю.
5: П'ятниця в строю.
6: МОП в строю.
7: Джордан в строю.
8: Коробок в строю.
9: Марл в строю.
10: Місяць в строю.
11: Бури в строю.
12: Погосян в строю.
13: Майк в строю.
14: Пам'ятаємо кожного захисника та захисницю, які віддали своє життя за Україну.
15: Танки самі не стріляють.
16: Не чекай, прокачуй скіл.
17: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
18: Сам знаєш чому.
19: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
20: Загиблих на війні в Україні росіян трапляються судоукраїнські, та ще й народжені у Ромнах, Калинівках, Каховках, Малинівках чи Полтавках. Це підмітили аналітики групи «Інформаційний спротив». І це цілком можуть бути етнічні українці, адже всі ці села і містечка розташовані на далекому сході, за тисячі кілометрів від справжніх Полтав та Каховок. Як ці українці опинились на тому краю континенту? Як освоювали дикі землі і врешті-решт стали росіянами? Мене звати Юлія Галушка, це параграф «Історія зеленого клину». Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть у коментарях, чи варто вважати населення тих земель нашими. Курщина, Стародубщина, Білгородщина чи Кубань – цілком очевидні місця компактного проживання українців ще 100 років тому, бо це прикордоння з Україною області. А от далекий схід – зовсім далеченько. Але це абсолютно не завадило українцям дістатись і туди, і назвати ці землі новою Україною, зеленою Україною, далекосхідною Україною або, найчастіше, зеленим клином. Нашого цвіту, як то кажуть.
21: Є багато версій, до речі, назви цієї, але одна з нас, ну, по-перше, він дійсно схожий на клин. А друге, що дійсно тайга. І навіть в сучасний час, то це великі простори тайги, великі зелені, сопки. Земля не така, як у нас родюча. І тому тайга – це те, що підходило для там обробки. І це треба було корчувати.
20: Якщо показувати на мапі, то зелений клин – це території, які вкладаються у такі межі. На півдні – це річки Амур і Усурі та Японське море. На півночі – Становий хребет, на сході – Японське море, Татарська протока та Охотське море, а на заході – адміністративний кордон між Амурською та Забайкальською областями. Загалом близько мільйона квадратних кілометрів. Нагадаю, площа України трохи більше як 603 тисячі квадратів. Звісно, поява перших українців за Уралом не була спецоперацією угур. Когось царська влада відправляла у заслання, як бунтівного гетьмана Петра Дорошенка, чи учасників Коліївщини. Когось, як козаків, завойовувати Сибір та інші східні землі майбутньої Росії. За що в нагороду отримували ту ж таки землю.
21: Російська імперія, вона невпинно рухалась на схід. Всю свою історію. І в 30-х роках 17-го століття вийшли на береги Лєни, яка стала, власне, опорним пунктом просування далі. 50-ті роки – Забайкалля. І вже серед тих людей були українці. Чому? Тому що частина людей – це були козаки. Потім з'ясувалося, що козаки не здатні нормально поселитися. У них була задача – захист кордонів, незважаючи на клімат, на місця. І вони не могли б житися. Повінь все змиває і так далі. І тоді була ставка зроблена на українців. І перші українці почали з'являтися, ну, не в масовому, не будемо сказати, що в масовому, але в великій кількості, це 1858 рік.
22: Це був відносно безлюдний край. Ну, звичайно, не можна говорити, що там не було населення, але цей регіон був мало заселений. І стояло питання про те, щоб населити його людьми. Ну, звідки взяти цих людей? Ну, звичайно, із території європейської, тому що там було перенаселення, не вистачало землі, і, зокрема, це стосувалося України.
20: Цікаво, як далекий схід увійшов до складу Росії, адже до 1858 року він перебував під управлінням маньчжурської династії Цін, але в результаті Другої опіумної війни між, власне, китайцями та коаліцією Великої Британії, Франції та Росії за право торгівлі у китайських портах і дозвіл на імпорт опіуму, китайці цілком очікувано зазнали поразки та змушені були вкладати дуже невигідні для себе мирні договори. Причому росіяни навіть не брали участі у війні, але в результаті спочатку Айгунської, а потім і Пекінської угод отримали величезні території. До речі, нині китайці час від часу згадують про несправедливість тих домовленостей. А в самому містечку Айгун, де був підписаний документ, працює музей, в який росіянам вхід заборонений. І саме на ці нові землі Росії потрібні були люди.
21: Був такий полковник генерального штабу Ріттіх. Він написав доповідну записку, в якій проаналізував хід освоєння інших земель. І сказав, що найкращий елемент для освоєння Далекого Сходу є українці. Вони працьовиті, вони, у нас була велика народженість в Україні, було перенаселення, і вони будуть без шкоди для своєї матінки землі, вони будуть засвоювати.
20: Згадайте класичну українську літературу. Чи не в кожному великому творі земля – це проблема? Її бракує, через неї сваряться і навіть вбивають. А тут відкриваються перспективи взяти стільки, скільки зможеш обробити. І поки українці з-під австрійських територій їдуть освоювати Канаду, з-під російських земель вирушають на схід. Саме таким чином з невеликої козацької станиці на лівому березі Амура виникає місто Благовіщенськ, а згодом з бухти Золотий Ріг і поселення біля неї – Владивосток. Утім, дістатися цієї землі обітованої українцям було непросто. Це ж фактично інший край світу. І дорога могла тривати буквально роками. Спершу існував шлях тільки суходолом через весь континент. Це було максимально ненадійно, адже доїхати могли одиниці. Та люди ризикували, бо десь там, у далеких землях, їм обіцяли заманливі умови.
21: У 1861 році було прийнято нормативний документ, яким виділялося 109 гектарів землі. Господарство позбавлялося на 20 років від податей. На 10 років звільнялися від служби в армії. Але потім всі ці пільги почали з часом змінюватись. І вони почали погіршуватися. Зрозуміло, бо пішов поток.
22: Людям говорили, що от ви їдете на далекий схід. Вам буде надана земля. Ви отримаєте відповідні умови. Давали і певні кошти для того, щоб вони могли освоюватися на цих землях. Тобто саме земля приманювала людей.
20: Уявіть собі, друга половина 19 століття. Ви живете собі десь на Полтавщині, але раптом зриваєтеся і їдете на далекий схід. До далекомагістральних перельотів, чи інтернета ще дуже далеко. Та що вже там, навіть телефон ще не винайшли, а пошту і досі везуть кіньми. Колонізація такого віддаленого регіону йде вкрай мляво, аж поки не налагоджують морське сполучення.
21: Перше масове переселення, яке можна вважати, це 1883 рік. І до 1900 року. Перші кораблі з Одеси вийшли 4 і 10 березня 1883 року. Було прийнято рішення урядове, що це перевезення саме безплатне. А добиратись треба було до Одеси своїм коштом. На перший вихід з пароплавом вийшло 254 родини. Але родини були великі. Це не родини, які там одна дитина чи дві дитини. І було велике перевантаження. Тому затримки в портах були. Ішли десь вони не менше місяця.
20: Першими українськими поселенцями у Владивостоці були 150 людей з Чернігівщини. Вони були в дорозі понад 50 днів. Їхній маршрут пролягав через Босфори, Дарданели, Суецький канал, острови Цейлон і Сінгапур. У мандрівку за новими горизонтами найчастіше вирушали селяни з Полтавської, Чернігівської, Київської губернії і частково з Волині. Всередині 19 століття народжуваність була висока, а землі, яка годувала і давала роботу, більше не ставало. Тому охочі їхати були. Вони збирались дуже швидко, майно переважно продавали.
22: Брали з собою найнеобхідніші речі. Брали певні цінності, в першу чергу гроші, бо зрозуміло, що треба було на місцях мати якийсь хоча б початковий капітал. Дехто брав певний реманент і так далі. Їм там на місцях обіцяли, то й надавали допомогу. Все-таки влада розуміла, що з голими руками цей регіон не освоїш.
21: Я читав документи і оповіді вчених 19 століття, що люди, не знаючи, куди вони йдуть, вони брали з собою кирпичі, якими капусту квасять. От настільки. І це їхали під водами. Роками їхали. Були випадки, що по 10 років.
20: І хоча список пільг та заохочень поступово скорочували, охочих залишити рідні краї все одно було вдосталь.
21: Коли кудись поїхали перші, то вони кличуть за собою. Так як перші, хто поїхав в Канаду там чи в Аргентину, то вони запрошували своїх сусідів-родичів. Мало того, в 1906 році вийшов указ, кримінальна відповідальність за пропагування їхати не в ті землі, які пропонує уряд, тобто навіть в межах Російської імперії. Була тюрма до півтора роки. Але якщо хтось пропагує виїзд за межі імперії, то там значно жорстке покарання було.
20: На далекому сході українці починають проявляти свою хазяйновитість. Одне за одним у тайзі виникають Київки, Чугуєвки, Васильківки, Прилуки, Білі церкви, Харківки, Тавричанки, Хмельницький, навіть Хрещатик.
22: Загалом вважається так, що з кінця 19 століття по 1916 рік на Далекий Схід із України виїхало орієнтовно 276 тисяч людей. Для Далекого Сходу це було надзвичайно багато. І в той час відсоток українців серед населення Далекого Сходу, чи як почали з часом називати Зеленого Клину, становив більше 50%.
20: І, звісно, усі ці поселення були схожі на батьківські – хати-мазанки, садки, квітники, городи, одяг. Пізніше, з огляду на інші кліматичні умови і достатню кількість деревини, переселенці почали зводити дерев'яні хати, які обмазували глиною та білили крейдою. Ось як базар в Уссурійську згадував радянський мовознавець українського походження Іван Ілліч Світич. Базар в торговий день вельми нагадує якесь містечко в Україні. Така ж сила селенне круторогих волів біля возів, наповнених мішками борошна, крупи, сала, свинячих туш тощо. Той же український одяг на людях. Всюди чути веселий, бадьорий та жвавий малоросійський говір. Можна подумати, що перебуваєш десь у Миргороді, Решетилівці або Сорочинцях часів Гоголя. Але це тільки може здатися, що приїхав і на все готове. Спершу, щоб отримати омріяні десятини землі, треба було розчистити тайгу. Буквально відвоювати ділянку у природи. Та й на облаштування йшли роки.
21: Був дуже незручний клімат. Холодна зима, дуже багато цих кущів, які можуть зідрати шкіру, як вони казали. І дуже багато машкари, москітів, які просто не давали людям жити. Це треба було все звикнути. Це треба було якось це перебороти.
20: Безкраї простори були багаті на ліс, диких звірів, поклади корисних копалин, золота та вугілля. Словом, роботи і землі вистачало. Іван Багряний у своїй публічній лекції «Україна біля Тихого океану» писав: «Українці вважалися найліпшими виконавцями контрактів. Упродовж десятиріч мої земляки виявили себе як незрівнянні мисливці і стоять на рівні з туземними мисливцями, цебто тунгусами, гольдами тощо». Досить сказати, що знамениті тигролови, що приборкують живцем маньчжурського тигра, і то майже голіруч, а їх було лише три родини. Це були українці. Однак, як і вдома, на Далекому Сході так само заборонялося бути українцем. Після Емського указу українська мова була мовою побуту. Щоправда, варто зазначити, що освоювати землі їхали переважно селяни, які, по-правді, були досить далекі від національної свідомості. Ті ж представники інтелігенції, які потрапляли у нові умови, змушені були коритися. Соромилися говорити рідною мовою, русифікували свої прізвища. Ці монологічні процеси відбувалися і на, власне, українських землях. Але потроху до кінця 19 століття Зеленого Клину дістаються українські театральні трупи, з'являються українські книжки. А після революції 1905-1907 років, коли Емський указ втратив чинність, студенти Східного інституту у Владивостоці створюють першу українську громадську організацію. Втім, послаблення швидко закінчується. У 1910 році міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Столипін видає циркуляр, яким накладає заборону на діяльність національних організацій. Бо вони сприяють загостренню початків національної відокремленості і розбрату. Іншорідні товариства, включно з українськими і єврейськими, закривати. Однак після лютневої революції 1917-го заборонені Столипіним гуртки та товариства відновлюють свою діяльність. Перепис населення 1917 року показує, що у Зеленому Клині живе 421 тисяча українців. І це не рахуючи місцевих мобілізованих до російської армії під час Першої світової.
21: Як тільки починався якийсь рух в Україні, він виголошувався і, зокрема, на Зеленому Клині. Коли побачили, що йде до незалежності, військові секції були створені і навіть почали формувати військові підрозділи. Але гасла, які вони створювали, ці підрозділи, для захисту України.
20: Далекосхідні українці уважно стежать за тим, що відбувається на Великій землі. Вже на наступний день після проголошення Центральною радою у Києві автономії України у складі Росії у Нікольськ-Уссурійському збирається перший український далекосхідний з'їзд. Таких, до слова, впродовж наступного року буде 4. Основна вимога – перетворити Російську імперію на федеративно-демократичну республіку з наданням національно-територіальної автономії Україні та її колоніям. Колонії – це місця компактного проживання українців, тобто якраз зелений клин. Після з'їзду у містечках та селах з'явились листівки з відозви Українського тимчасового національного комітету. Брати українці сміються над нами, глузують, що ми в краю дійсні хазяїни, бо нас вже 80% усього населення, а бідолашні не маємо сміливості захист своїх народних прав. Нам не треба війни, не треба крові, нам потрібний тільки спокій, щоб мали можливість здобути тут, на Далекому Сході, незалежне ні від кого своє вільне життя. До праці, брати!
21: З Харбіну поїхав в Київ такий поручик Петро Твардовський. Він поїхав з вимогою цього з'їзду далекосхіднього. І в цих вимогах було перше, щоб уряд України поставив перед урядом Російської Федерації вимогу, щоб Російська Федерація визнала Зелений Клин частиною України, українських земель. Друге, щоб вони вивели звідти свої війська, залишивши зброю. Третє, щоб Україна туди назначила свого, ну, вони назвали старостою. Щоб потім залишилась там їхня влада. І ще одне питання цікаве. Щоб при Міністерстві закордонних справ України було створено відділ Зеленої України.
20: У цей час в Росії спалахує громадянська війна. Червоні, тобто більшовики, воюють з білими, прихильниками єдиний і неділімий. За Уралом білий рух очолює адмірал Олександр Колчак. Неділімщиків підтримують країни Антанти, військового союзу часів Першої світової, які надсилають свої війська. Так у Владивостоці опиняється американський експедиційний корпус. Жодна зі сторін бажання українців не враховує, тому українці вирішують діяти самостійно.
21: Уявіть собі, Забайкальщина, Владивосток, ну, лаптем по карті, що називається. Так от, Забайкалі була створена Українська Рада. І виходячи з умов свого існування, а пам'ятаєте, там був дуже активний атаман Семенов. Перше, що українці сконтактували з атаманом Семеновим, Кружна Рада, і попросили, щоб він дав документ на право українців на самовизначення, щоб було своє врядування, і Семенов дав цю грамоту. Ця грамота потім стала підставою для судового процесу у 24-му році над українцями.
20: У квітні 1920-го у Верхньоудинську місцеві більшовики проголошують про Радянську Далекосхідну Республіку. Вона була потрібна Москві як буфер між Радянською Росією і Японією. Звісно, більшовики загравали з українською більшістю регіону і навіть надали їм формальну автономію. Відкрили 60 українських шкіл. Але все тривало рівно до перемоги Москви в європейській частині нової країни. А після цього можна було братися і за Зелений Клин.
22: В 1922 році ця буферна республіка була ліквідована, приєднана до Російської Федерації, відповідно до Радянського Союзу, коли він виник. Українська Далекосхідна Краєва Рада, по суті, припинила своє існування, і голова секретаріату Юрій Глушко був заарештований. Потім були розпущені українські організації, і навіть у січні 1924 року в Читі відбувся судовий процес над українськими діячами. Їх звинувачували у зв'язках з японцями з намірами відірвати Далекосхідну Республіку від Російської Федерації. Ну, як бачите, тоді вже українці дружили з японцями, Японія зараз нам теж ладна допомагати, так що хай живе дружба українців і японців.
20: Бути українцем після Читинського процесу знову стало небезпечно. Люди почали приховувати своє походження. І вже за переписом 1926-го число українців значно скоротилося. Зелений Клин зафарбувався у червоне. При цьому політика Кремля на території Великої України продовжує царську. Українців знову вирішують відправити підкорювати Далекий Схід. За десятирічним планом переселенню підлягали 400 тисяч людей. Скільки українців силою чи добровільно, рятуючись від голоду та репресії, були переселені під час перших років радянської влади, невідомо. Історик Петро Кралюк вважає, що не менше мільйона. І поки однією рукою влада забирала у людей свободи, і іншою трохи підсолоджувала це випробування. 12-й з'їзд Компартії проголошує політику коронізації, тобто залучення місцевих національних кадрів до управління і підтримка національних мов. Справа дійшла і до Далекого Сходу.
21: Приїжджав, наприклад, член ЦВК з Києва, з Харкова тоді. І він був здивований, що немає нічого українського, жодної школи нема. Ну, щоб ви розуміли, у 21-му році в Хабаровському краї було 22 українські школи, в Амурській області – 9, в 21-му році. Це в період Далекосхідньої республіки, поки не більшовики не прийшли. Більшовики в 22-му році проголосили, і все воно було знищено. Коли приїхав в Київ, він написав доповідь, і він написав дуже красиву річ. Каже, вони, ну, влада, типу, дивується, що українці не дуже хочуть. Він пише, що як же вони українці захочуть, коли на їхніх очах були ліквідовані всі організації, а керівництво посаджено в тюрми. Він описав так, що коли зустрівся з керівником, одним теж українцем етнічним, той сказав, ну, типу, вони не хочуть і не знаємо. Якщо так треба компартії і так треба владі, то нехай Україна це й робить. Тобто нехай Україна фінансує, нехай це робить. І ця історія повторювалася точно так же в 90-ті роки.
22: Сам процес українізації тривав не дуже довго. У 1932 році, 4 грудня, була прийнята постанова Центрального комітету Всесоюзної комуністичної партії більшовиків, яка ліквідовувала всі українські культурно-освітні установи на теренах Російської Федерації. Тобто, по суті, процес українізації на Далекому Сході тривав всього-навсього півтора року.
20: А далі починається активна фаза сталінських репресій. Саме так на Далекому Сході опинився Іван Багряний, якого я вже цитувала. Його заарештували у 32-му році у Харкові за контрреволюційну агітацію. Після ув'язнення на 3 роки відправили на спецпоселення. В той час і досі біла пляма у його біографії. Відомо, що жив з українцями зеленого клину. Далі втеча до України, новий арешт і термін у таборі Бамтаму. Це була наша нова Україна, синку, але щасливіша. По всьому Уссурі, по всьому Амуру, як дома. Тут рай був, а не край, як для працьовитого. І ліс є, золото, і риба, і земля хліб родить. Жили ми, синку. Ну, а потім пішло все шкереберть. І стало так, що люди за голови хапаються. Прийшла радянська влада і все перевернула. Це описує «Зелений клин» Гриня Багряного «Стара сірчиха». Про життя українців на Далекому Сході він написав повість «Тигролови», в якій поєдналась пригодницька тема і тема спротиву радянській системі. «Мені не треба було нічого вигадувати. Життя товпилося у моїй душі і виривалося, як Ніагара. Країна, про яку я писав, я любив, як свою другу батьківщину, хоч і потрапив у неї невільником». Спойлерити не буду, але дуже раджу тим, хто ще не читав, варто. Після смерті Сталіна на Далекий Схід українці переселялись заради заробітків у рибній промисловості і на морі, на будівництвах, зокрема, продовження зведення Байкало-Амурської магістралі. Більшість з них були русифіковані, а їхні діти вже народжувалися росіянами. На той час у Зеленому Клині не збереглися українські школи, преса та професійні заклади культури.
22: Якщо я не помиляюся, в 1989 році півмільйона населення Далекого Сходу бажали себе українцями, хоча насправді їх було більше. Потім через якихось 15 років, на початку 2000-х років, коли в Росії проводився перепис, 2002 рік, себе українцями ідентифікувало 250 тисяч. Зараз себе українцями на Далекому Сході ідентифікує лише 50 тисяч. Але ці ж українці не зникли. Не зникли їхні українські прізвища, не зникли їхні українські корені. Однак вони вважають себе уже росіянами.
21: Перепис 89-го року. Лише у Владивостоці було близько 44 тисяч українців. В Приморському краї 182,1. Мало чи багато. В Австралії, про яку всі знали, чули про українські громади, 32 тисячі. Зараз в цьому Приморському краї 43 тисячі. А де ж вони ділися? Тобто це штучно просто міняється склад населення. Росіяни вони покажуть 83% з копійками, а українці вже тільки 2,5%. І тому, звичайно, правильно кажуть, вони всі росіяни.
20: Мотиви Москви нам відомі. Усі навколо мають бути під руським міром. Тому й інші національності у цій квазі-федерації – це формальність, просто інший сорт росіянина. Звісно, кремлівська пропаганда зробила свою справу, але і провина Києва в цьому також є, адже з мільйонами українців у Росії треба було працювати. Можливо, і через це вони опинилися в списках загиблих в Україні окупантів. У січні 24-го президент Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Там йдеться про необхідність роботи саме з етнічними українцями. Як ви ставитесь до таких планів? Напишіть нам, будь ласка, у коментарях. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте вподобайку і діліться цим відео з друзями. Ми побачимось в новому параграфі.

0: Хто для нас росіяни?
1: Нелюди.
0: Чому навчив вас полон?
1: Стійкості, сили, терпіння.
0: Незламність – це що?
1: Це наші хлопці, як на передовій, так і в полоні.
0: Про що мрієте?
1: Щоб у нас закінчилась тривога і більше не включалася.
0: А ким бачите себе в майбутньому?
1: Татком.